ni kundi zima la MK Group hawa wakiongozwa naye Shem Kalenga katika safu ya uimbaji, wakituanzishia hatua katika kipindi chetu cha leo, ujumbe katika muziki.

ambaye katika kundi hili hakuwa mtunzi tu, bali pia alikuwa mcharazaji wa gitaa linaloongoza, solo gitaa. Ama ninakumbuka sawa sawa, kulikuwa na mwimbaji akiitwa Deus Mlengus. Alikuwa akisimama nyuma ya kinasa sauti huyu, na kwa sauti yake maridadi kabisa, akiburudisha na kufurahisha, akikonga nyoyo za watu. Kibao kinaitwa Selim.

Hii ilikuwa katikati ya miaka ya 80. Mwanaume huyu alikuwa akilaumiwa kwa ulaghai aliyofanya. Anayemlaumu ni mkewe. Unajua, wakati ule kibao hiki kikiwa ndio kinakwenda kurekodiwa, mambo hayakuwa rahisi kama miaka hii ya sasa. Miaka ya sayansi na teknolojia, ulimwengu wa digitali huu wa sasa. Mambo ni tofauti sana na wakati huo. Huyu mwanaume ametokea kijijini huko, na huko alikuwa amekwishaoa. Kwa hiyo ametoka kijijini, akamwacha mkewe huko na watoto, akiaga kwamba anakwenda mjini kutafuta kazi. Miji ya siku zile na ya sasa ni tofauti sana. Ingawa miji ya wakati ule haikuwa

kuna bwawa, basi angalau mna bahati. Lakini vinginevyo hakuna vyote hivyo, maji ni tabu. Sasa huyu bwana ametoka kijijini, amekuja mjini. Anakutana na maji ya bomba. Barabara nzuri, mitaa mingine barabara za lami, usafiri wa kumwaga. Ameyakuta akina dada wanaojua kujipodoa akilinganisha na mkewe aliyemwacha kijijini huko. Anaona yule amepauka, hastahili. Bila kujua kumbe huku mjini kuna wengine uzuri wanaununua. Ukimwamsha asubuhi si yule uliyemuona jioni katika sherehe. Kufika mjini bwana huyu amepata kazi. Lakini maisha ya mjini sasa yakamchanganya na kumfanya awasahau mke na watoto. Ndipo huyu mama analia akijisikitikia jinsi anavyohangaika na watoto. Hawa ni Orchestra Makii Duza Eru. Katikati ya miaka ya 80 aliongoza safu ya waimbaji ni Isa Nungu, kibao wanaume wa leo.

Christian Bella na Malaika Ben. Kilio chake kikubwa ni kutorokwa na mpenzi wake ambaye inaonekana kama vile amekula njama na shoga zake. Maana Bella akipiga simu, huyu dada hapatikani. Naambiwa amebadili hata nambari yake ya simu. Haya, Bella anakwenda kuuliza rafiki zake. Eti nao wanamdanganya. Hao wanaomdanganya ina maana wanajua mwenzao huyu amekwenda. Lakini aliondoka vizuri, akiaga anaenda nyumbani kuwaona wazazi wake. Cha ajabu huko nyumbani pia hakufika. Katika ulimwengu huu wa leo, mambo haya ni mengi sana. Mtu anakuaga, unamtafuta kwa simu, anakuambia niko Kinondoni bwana. Kumbe yuko sokoni Ilala. Mtu yuko Ngarenaro, anakuambia niko Sandawari. Mtu yuko Nyasho, anakuambia aisee, niko Kirumba bwana. Na Nyasho Musoma na Kirumba Mwanza, wapi na wapi. Yaani maisha yamejaa ulaghai tu. Ni Malaika Bendi hayo. Chini yake Christian Bella.

Watu ni wa ajabu sana. Ni wao wenyewe wanaozua maneno na ni hao hao wanayaleta kwako au kwa mwenzi wako. Kama mmoja wenu ni dhaifu, mtaparaganyika nyie, mbaki mnajishangaa tu. Hivi imekuwaje? Lakini hao walioleta maneno, walioyapika, wanabaki kuwacheka ujinga tu. Huu ni utunzi wa mpulizaji wa mdomo wa bata katika iliyokuwa vijana orchestra Rashid Pembe. Safu ya waimbaji inaongozwa na Toto Tundu Muhina Panduka. Msikilizaji, kipindi chetu kimefika ukingoni siku ya leo. Ninakushukuru sana. Ninakushukuru kwa kuendelea kutuamini na kutufuatilia kila tunapokuletea kipindi hiki. Shukrani za ziada zifike kwenu Mlawa Saidi na Tadei Mgulambwa wa Munisagara Morogoro, Amos Dani Yaredi wa Changombe Dodoma, na wengine wote mnaofuatilia kipindi hiki. Basi ni kuwache na kibao Betsheba kinachopromoshwa na Bango Group, utunzi wake Asheri Chilewa, akiimba kwa kushirikiana na Saidi Shukuru Majaliwa na Abdalla Muhammad. Solo gitaa limecharazwa naye Bahati Mpili, bass gitaa ni Zuberi Kutandikina. Basi juma lijalo, panapo majaliwa, ni mjomba mtu mwenyewe Asheri.

0: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
1: Hujambo msikilizaji wa TBC Taifa, bila shaka ubuheri wa afya kabisa ukiendelea kuisikiliza idhaa yako nambari moja. Hii ni TBC Taifa. Karibu sana katika sehemu nyingine ya burudani, ambapo kila ikitimu wakati huu, basi fahamu muziki laini nayo itakuwa hewani kukupa burudani. Mwenyeji wako ni mimi Farida Hamisi, ambaye nitadumu nawe kwa takriban dakika 40. Nikusihi usalie nami.

Ni Zuchu huyo, malkia kutoka kundi la WCB, akitoweka na wimbo uliobeba jina la Hasara. Penzi kwake limekuwa hasara. Tuendele na burudani ya muziki laini.

Umeshawahi kupigwa matukio? Usiombe ya kukute. Usiombe uachwe na mtu wakati bado wewe unampenda na kumhitaji. Utageuka kuwa mfuasi wa ule msemo usemao mapenzi mabaya. Mario akilalama na kutoweka hivyo na wimbo unanionea. Lakini msikilizaji, isiwe kinyonge hivyo. Kama kusoma hujui, hata picha huoni. Ukishaanza kuona hapa kufika nchi ya ahadi inaelekea kuwa ngumu, basi taratibu anza kubwaga manyanga kama ambavyo

ushirika mzuri wa Buki na Yami, msikilizaji, wakitoweka namna hiyo na wimbo wao sio vibaya. Ukitusogeza dakika za lala salama kwa muziki laini, kwa maana ya kuelekea mwisho wa kipindi kwa siku ya leo. Shukrani kwa kuichagua muziki laini kati ya vipindi vyako pendwa hapa TBC Taifa. Jina langu Farida Hamisi, mpaka wakati mwingine, kwa heri.

0: Kumekucha, kwa ukweli na uhakika. Unasikiliza TBC Taifa, ikikutangazia kote nchini kwenye masafa ya FM, AM, medium wave, yani masafa ya kati.
1: Tabasamu,

changamka msikilizaji wetu. Tanzania ni taifa la wazalishaji. Mchango wako unahitajika sana kwenye ujenzi wa taifa moja lenye amani, utulivu na utangamano. Tulisukume gurudumu la maendeleo ili tutokomeze umaskini. Msikilizaji,

0: uzoefu uliowezesha kuimarisha kitu muhimu sana hapa nchini, utangamano wa kitaifa. Utangamano ambao unadumisha amani na utulivu. Kwa kutumia uzoefu huo na lugha ya Kiswahili, sasa TBC Taifa inakuletea vipindi vitakavyokufahamisha zaidi, kuelimisha zaidi na kuburudisha zaidi. Tabasamu, hii ni TBC.
1: Bismillahi rahmani rahim. Kala Allahu ta'ala, Mwenyezi Mungu mtukufu anasema: Audhu

له ملك السماوات والأرض يحيي

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغور الميامين. Wasikilizaji wapendwa wa TBC Taifa, karibuni katika mafundisho ya alfajiri katika muda kama huu, tukizungumzia habari za Qur'ani katika kauli ya qala Allahu Ta'ala. Qur'ani iliyosoma leo imezungumzwa katika surati al-Hadid kwa neno lisemalo subbaha lillahi ma fi samawati wal ardhi wa huwa al-aziz al-hakim, kuonesha nguvu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuonesha utajiri wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuonesha uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah anazungumza, anapozungumza Mwenyezi Mungu ni kutuambia mimi msemaji na msikilizaji wangu katika kipindi kama hiki kwamba Mwenyezi Mungu yeye subbaha lillahi, vinamtakasa Mwenyezi Mungu vitu vyote maafisa wa ardhi vya mbinguni ardhini. Yani tatizo la binadamu ni sisi kutomtambua Mwenyezi Mungu, kutomkiri Mwenyezi Mungu. Lakini Mungu anasema katika ulimwengu ambao una vitu vingi, una wanyama, una ndege, una wadudu, una kila kitu, Mungu anasema vitu vyote hivi havina taabu na Mwenyezi Mungu, havina kasoro kwa Mwenyezi Mungu, hivi vinafanya kazi ya kumtukuza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Awe ni mbuzi iliyomfuga nyumbani mwako, awe ni ndege kwa maana ya kuku au bata au njiwa au ndege wa aina yote yuko ndani mwako, awe ni ng'ombe, awe ni kondoo, kitakavyokuwa, hata ni paka, hata ni mbwa katika mji wako, Mungu akwambia subbaha, hivi vyote hivi vinamjua Mwenyezi Mungu. Sasa nasema subbaha lillahi ma fi samawati wal ardhi, vinamtakasa Mwenyezi Mungu kwa kumwabudia vitu vyote ambavyo viko katika mbingu, viko katika ardhi. Wa huwa al-azizul hakim, na Mwenyezi Mungu si burebure tu, hapana, anayo nguvu, anayo hikma. Akasema lahu mulku samawati wal ardhi, Mwenyezi Mungu yeye ndiye mfalme wa mbingu na ardhi. Mnaziona mbingu zimesimama, katika ingine sema khalaqa samawati bighairi amadin tarawunaha, kama Mwenyezi Mungu mbingu na hamna nguzo mnazoziona. Sasa Mungu anasema lahu, huyo Mwenyezi Mungu ambaye anatakaswa na kila kitu cha mbinguni na ardhini, lahu mulku samawati ardhi, yeye ndio mwenye ufalme wa mbinguni na ardhi. Ndugu zangu, tukisema mengi kwa leo tuishi hapa, tutazame katika siku zijazo kwa bila tawfik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Ulikuwa ukisikiliza Mwenyezi Mungu atuambia nini ndani ya Qur'an tukufu. Qur'an tukufu kwa siku ya leo imesomwa na al-Ustaz Abdul Jabari Maulid Msema na kutafsiriwa na Sheikh Sahibu Omar. Nami ni Mbwana Mtembo Kisra, wabillahi tawfik, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
4: Inueni mioyo. Msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika wasaa wa kipindi hiki cha Inueni Mioyo, kipindi ambacho kinatupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku husika ambayo inatuongoza katika kujikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu tunapoianza siku hii ya leo. Ninayekualika katika tafakari ya kipindi hiki cha Inueni Mioyo ni mtangazaji na mtayarishaji wako Pascal Mwanache, kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania.
5: Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Sura 23 aya ya 13 hadi 22. Yesu aliwaambia makutano na wafuasi wake, ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnawafungia watu falme wa mbinguni, ninyi wenyewe amwingii, wala wanaoingia hawaachi waingie. Ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnazunguka katika bahari na nchi kavu ili kumfanya mtu mmoja kuwa mwongofu, na kisha kufanyika mnamfanya kuwa mwana wa jianu mara mbili zaidi kuliko ninyi wenyewe. Ole wenu viongozi vipofu, ninyi msemao mtu atakayeapa kwa hekalu si kitu, bali mtu atakayeapa kwa dhahabu ya hekalu amejifunga. Wapumbavu ninyi na vipofu, maana ni ipi iliyo kubwa, ile dhahabu au ile hekalu litakasalo dhahabu? Tena mtu atakayeapa kwa madhabahu si kitu, bali mtu atakayeapa kwa sadaka iliyo juu yake amejifunga. Vipofu ninyi, maana ni ipi iliyo kubwa, ile sadaka au ile madhabahu itakasayo sadaka? Basi yeye apae kwa madhabahu uapa kwa hiyo na kwa vitu vyote vilivyo juu yake, naye apae kwa hekalu uhapa kwa hilo na kwa yeye akae ndani yake, naye apae kwa mbingu uapa kwa kiti cha enzi cha Mungu na kwa yeye aketie juu yake. Neno la Bwana. Ndugu zangu wapendwa, Yesu Kristo anatoa onyo kali mbele ya wafuasi wake. Anatumia neno unafiki kuonesha kuwa matendo yao Mafarisayo hawa yamejaa sifa binafsi kuliko sifa kwa Mungu. Unafiki lengo lake ni kujipatia umaarufu. Mafarisayo na waandishi walitaka umaarufu mbele ya jamii. Sheria nyingi walizotunga zilimweka Mungu pembeni. Sheria zilijaa unafiki. Ziliwapatia umaarufu ili waonekane na watu kuwa ni wema. Lakini mioni mwao walijaa unafiki na ubinafsi. Ndugu zangu, Yesu Kristo anatuonya siku ya leo kuwa ole wetu sisi tulio wanafiki, tunaojionyesha mbele ya watu kwamba tu wema, lakini ndani yetu tumejaa hali ya uovu. Ndugu zangu, Yesu Kristo anataka tujisafishe, tuondoe hali ya unafiki, kwa maana unafiki unatutenga kati yetu na unatutenga pia na Mwenyezi Mungu. Yesu Kristo anataka tuwe watu wema mbele ya watu, alikadhalika tujisafishe mbele ya Mungu. Tusipofanya hivyo tutakuwa vipofu. Wapendwa, leo hii tumuombe Mwenyezi Mungu atusaidie ili tuepukane na unafiki. Tusijionyeshe zaidi kuwa tu wema kwa watu, lakini kwa Mungu tofauti. Kwa Mungu tumejaa uovu na uasi. Tafakari ya ujumbe wetu wa leo, neno la Mungu, umeletwa kwenu na Padre Fulco Sigifredi Kapinga wa Jimbo Katoliki la Lindi kutoka parokia ya Mtakatifu Yohane Mbatizaji Rondo. Tumsifu Yesu Kristo.
4: Ni tamati ya tafakari ya kipindi cha Inueni Mioyo, kipindi ambacho kimetupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku ya leo. Kwa kufanya hivyo, tumejikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu tukiomba ulinzi wake kwa siku nzima. Kukuaga kutoka katika kipindi hiki ulikuwa nami mtayarishaji na mtangazaji wako Pascal Mwanache, kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano, Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, nakutakieni nyote siku njema. Tumsifu Yesu Kristo.
0: Sata kitabakusha. Shita na

0: Hivi sasa ni saa 11 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amewaagiza viongozi wa mkoa wa Katavi na mamlaka husika kuharakisha utekelezaji wa miradi ya barabara, maji na umeme, akisisitiza kuwa wananchi wanapaswa kupata huduma hizo kwa wakati. Waziri Mkuu Dr. Nchemba ametoa agizo hilo aliposhiriki maadhimisho ya jubilei ya miaka 25 ya Jimbo Katoliki la Mpanda mkoani Katavi, ambapo ameitaka Wizara ya Maji na wahusika wa mradi wa maji Mpanda kuhakikisha wananchi wanapata huduma hiyo ifikapo Desemba 2026, huku akisisitiza kuharakishwa kwa miradi ya barabara inayounganisha mkoa wa Katavi na mikoa jirani. Mkuu wa wilaya ya Ilala jijini Dar es Salaam, Edward Mpogolo, ameagiza wakala wa barabara za vijijini na mijini TARURA kufanya tathmini ya kitaalamu ili kubaini aina ya kivuko au daraja linalofaa kujengwa eneo la kivuko cha Buchosa katika kata ya Kiwalani, kwani limekuwa kero kwa wananchi hasa wakati wa mvua. Mpogolo amesema hayo wakati akikagua ujenzi wa barabara kwa kiwango cha zege unaotekelezwa kupitia mradi wa uendelezaji wa jiji la Dar es Salaam awamu ya pili, DMDP second, ambapo pia alitembelea kivuko hicho na kusisitiza kuwa kivuko hicho kitapatiwa suluhisho la kudumu. Na watu wanne wamefariki dunia na zaidi ya 12 hawajulikani walipo baada ya kivuko cha abiria kupinduka karibu na pwani ya kaskazini mwa Cyprus. Taarifa inaeleza kuwa kivuko hicho kilichokuwa na abiria 259 na wafanyakazi wanne kilianza kuingiza maji muda mfupi baada ya kuondoka katika mji wa Chania kabla ya kupinduka kutokana na mawimbi makubwa. Mwisho wa habari kwa ufupi.

0: Mwaka 1984 Septemba mosi, baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alilitaka jeshi liwe la kisasa na la kuigwa linaloshiriki masuala muhimu katika jamii.
1: Jeshi letu ni sehemu moja tu ya taifa la Watanzania. Kwa hiyo nalo linapata matatizo yale yale yanayowapata Watanzania wengine walio nje ya jeshi. Na ndio maana jeshi hili halina budi kutoa mchango wake kamili katika jitihada za taifa zima la kujikomboa na unyonge huo tulionao. Ninayo imani kubwa katika uwezo wenu wa kutii, moyo wa kujitolea na katika ujuzi wa utendaji wenu. Naliomba jeshi zima la wananchi kufanya juhudi kubwa zaidi katika kutekeleza wajibu wenu.
0: Huo ndio usia wetu wa baba kwa leo, ambapo anakumbusha utunzaji wa zana za kijeshi.
1: Nchi zote zilizoendelea zinatunza zana zao na mali nyingine vizuri sana. Sisi ambao hatutengenezi vitu hivyo tulistahili tuvitunze vizuri zaidi ili viweze kutumika kwa muda mrefu zaidi. Lakini hali halisi sivyo ilivyo. Kama vile jeshi la wananchi lilivyo mfano bora katika gwaride, vivyo hivyo na liwe mfano bora katika kusimamia matumizi na utunzaji bora wa zana na mali nyingine wanazopewa na wananchi. Kazi hii ya utunzaji bora wa zana na mali lazima ifanywe kwa zana na mali yote bila kubagua kati ya ile inayoagizwa kutoka nje na ile inayotengenezwa hapa hapa nchini. Vitu vingi hupotea au kuibiwa kwa sababu havilindwi vizuri. Mali nyingi huharibika na kupotea katika ajali zinazosababishwa na uzembe. Zana nyingi huharibika na jeshi likashindwa kuzitumia kwa sababu tu hazisafishwi ipasavyo na kufanyiwa matengenezo madogo ya mara kwa mara. Bunduki chafu au iliyotumiwa vibaya kutokana na uzembe inaweza kumuua mpiganaji anayepaswa kuitumia au kumuua mpiganaji mwenzake. Mpiganaji mzembe anayechelewa wakati wote kufika kazini kwake, au mpiganaji lagai, hastahili kubakia ndani ya jeshi la wananchi wa Tanzania. Vivyo hivyo na kwa upiganaji asiye na nidhamu nzuri. Mpiganaji anayestahili kuvaa mavazi rasmi ya jeshi la wananchi wa Tanzania ni yule mwenye tabia nzuri na ambaye matendo yake yanadhihirisha moyo wake wa kujitolea kulitumikia taifa letu na watu wake wote. Ni vizuri kutumia kipindi cha sherehe hizi za miaka 20 ya jeshi la wananchi wa Tanzania kutathmini kazi iliyopita na kutafakari zaidi juu ya kazi iliyo mbele yetu. Tunalo jeshi safi ambalo taifa letu linaweza na linayo haki ya kujivunia, lakini bado napenda kulipa jeshi letu wito mwingine, wito wa kutenda kazi iliyo bora zaidi. Nasema wapeni Watanzania wenzenu huduma bora zaidi. Fikirieni yale mnayoweza kufanya ili kujiongezea ufanisi zaidi na kujipunguzia matumizi. Yatekelezeni hayo. Jaribuni kubuni mbinu za kuwawezesha kujilimia chakula chenu cha kuwatosha na kujitegemea katika mahitaji yenu mengine. Tumieni mbinu hizo bila kuathiri ufanisi wenu katika mafunzo ya utendaji kivita. Andaeni na kutumia taratibu na kanuni mpya za matumizi na utunzaji bora wa zana mnazotumia ili kurefusha muda wa maisha ya zana hizo. Ninayo imani kwa jeshi letu la wananchi wa Tanzania litaupokea na ukukubali wito huo. Jeshi hili linayo lazima hazina kubwa ya elimu ya ufundi na utaalamu. Miongoni mwenu mnao watu wenye vipaji mbalimbali kama vile mainjinia, madaktari, walimu, wataalamu wa mitambo na kadhalika. Najua maofisa wa jeshi hili wamepata mafunzo yao katika vyuo vizuri vyenye hadhi kubwa ndani na nje ya nchi yetu. Wapiganaji wasio maafisa ni vijana wenye uwezo mzuri wa akili waliopata mafunzo na wanayo nafasi ya kujiongezea elimu yao ndani na nje ya jeshi letu. Wapiganaji wasio maafisa ni vijana wenye uwezo mzuri wa akili waliopata mafunzo na wanayo nafasi ya kujiongezea elimu yao ndani na nje ya jeshi letu. Ndugu wapiganaji, msingi mkubwa wa nguvu za taifa letu ni umoja wetu na dhamira kubwa ya Watanzania ya kuishi wakiwa watu huru wenye uwezo wa kujilinda na kulinda nchi yao na wenye nia ya kujenga nchi. Ninayo imani kubwa kuwa tukizitumia vizuri hizo nguzo zetu za umoja na dhamira ya watu wetu kwa njia ya kufanya kazi kwa ufanisi na nidhamu, tutakuwa washindi katika matatizo yetu makubwa ya uchumi ambayo sasa yametukabili. Naomba taifa zima lishirikiane kulifanya jeshi letu liwe chombo cha nidhamu ya hali ya juu sana, ufanisi wa hali ya juu sana, na kujitegemea kwa hali ya juu sana.
0: Ni miaka 62 sasa ya jeshi la wananchi wa Tanzania, JWTZ, jeshi ambalo baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikuwa akilipa sifa zote.

0: Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Ndipo kitovu cha wangu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
1: Unakule brother, inavutia.

0: wala wa himaya hii ya Kilindi.
1: Wewe tu kaka.
0: Namna kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya. Hadi kwa Maligwa kwa Zigwala.
2: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
0: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
1: Jamani.
0: Ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7 Bongo FM. Kilindi. Tumewafikia.
3: Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 900,045,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona ya eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.
4: Tabasamu. Hii ni TBC Taifa. Kweli na uhakika.
5: Hey bwana, kumekucha. Kumekucha.
0: Sikia, ni hivi. Lolote kuhusu afya.
6: Cha muhimu ni kuhakikisha unapofika umri wa miaka 40 usijiachie.
0: Elimu. Umeamkaje? Na kuachaje?
7: Usipothamini ulichonacho, huwezi kuwa mtu mwenye furaha katika maisha yako.
0: Kifurushi ni katika vilivyomo ndani ya Damka.
5: Damka.
0: Ili kujua vizuri, karibu tuifungue siku yako. Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 11:15 alfajiri hadi 12 kamili asubuhi. Ni Damka ya TBC Taifa. Damka. Wewe utaipenda.

0: Kukosekana kwa amani katika nchi kunaweza kuwa na athari kubwa kwa shughuli za kiuchumi, kwani husababisha kupungua kwa uwekezaji, kudhoofika kwa biashara, kusitishwa kwa uzalishaji wa bidhaa na huduma, pamoja na kuharibika kwa miundombinu muhimu kwa uchumi wa nchi. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Uwekezaji huu unagharimu fedha nyingi sana, zimetajwa hapa. Upande wa reli peke yake ni trilioni 7, karibu na nusu. Mbali miradi mengine ya meli, bandari. Nimekwenda kuona bandari, nimeona maboresho makubwa yanayofanywa kwenye bandari ya Kigoma. Kwa hiyo uwekezaji wote huu ni fedha nyingi. Hivyo basi sote tuna wajibu wa kikatiba na kizalendo wa kulinda miundombinu hii, reli, barabara na bandari zetu. Hujuma yoyote dhidi ya miundombinu hii si hasara kwa serikali peke yake, bali ni kwa kila Mtanzania, kila anayelipa kodi na nchi kwa ujumla. Lakini sio tu kwa sisi tuliopo, hata kizazi kijacho. Kwa sababu fedha yote tunayoiweka, mkenda mkiharibu, kupata tena fedha ya aina hiyo kurudisha mradi ule ule itachukua miaka mingi sana, na hivyo kufifisha maendeleo ya kizazi kijacho. Kwa hiyo niwaombe sana wananchi wa Kigoma wote kuwa na itikadi ya usalama kwanza, alafu maendeleo yetu. Bila usalama hakuna maendeleo. Kusingekuwa salama, leo tusingeweka majiwe ya msingi hapa. Wana Kigoma, msingefurika kwa wingi hapa. Kila mtu angekuwa amejifungia na kuogopa kutoka. Niwaombe sana wana Kigoma, tuchunge usalama wa mkoa wetu. Tusikubali kushawishiwa au kutumika na watu wasiotakia mema nchi yetu, wawe ni wa ndani au kutoka nje ya nchi. Tukivuruga amani na usalama wa nchi yetu, maendeleo haya tunayoyataka hayatashamiri na hayatakuwa na maana.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, akiweka jiwe la msingi la mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa kutoka Tabora hadi Kigoma. Ilikuwa Julai 20, mwaka 2026.

0: umemwona Kamuntu kule?
1: Nimemwona Renatus Kamuntu.
0: Yaani yeye ndo anaiburudika.
1: Anaiburudika.
0: Hivi wewe katuchezea tumecheza sisi?
1: Ni sisi. Ni sisi afu anaburudika yeye. Wakati natakiwa sisi ndo tuburudike. Dani?
0: Naam.
1: Ulishawahi kusemea moyo wa mtu?
0: I say hizo ndo kawaida zetu sisi binadamu. Siwezi kukataa.
1: Na ulishawahi kuona kwamba unapendwa?
0: Ah, mimi tena.
1: Sio sasa.
0: Hata zamani. Yaani katika maisha ya kweli hata na mabaya yako yote ndio itokee kwamba hujawahi kupendwa?
1: Ala, haiwezekani. Haiwezekani.
0: Hata kwa kuigizwa basi.
1: Sasa hapa unaambiwa kwamba usiusemee moyo wa mwenzio. Unaweza ukadhani unapendwa lakini kumbe mwenzio anakungonga oo.
0: Na hiyo ni mbaya kweli.
1: Hiyo ni mbaya. Wewe unasema kwamba huyu ni wa kwangu, unatamba kwa marafiki huko. Lakini kumbe mwenzio yupo ambaye anasuzika
0: au anamuelewa zaidi.
1: Anamuelewa zaidi.
0: Yeah.
1: Kwa hiyo wakati mwingine bwana wanasema siri ya mtu moyo wa mtu kichaka.
0: Ndio maana yake.
1: Wewe unadhani hivi lakini mwenzio anadhani vingine.
0: Yeah, wanasema usiwe kinganga.
1: Usiwe kinganga na usiamini moja kwa moja.
0: Yeah.
1: Kwa hiyo ukiambiwa nakupenda. Usiipe 100%.
0: Okay.
1: Na usiipe 80%.
0: Ndiyo.
1: Igawanye nusu.
0: Yaani
1: ikiwezekana wewe mpe chache.
0: Chache.
1: Ili ubaki na amani zaidi.
0: Na uamini kwamba kutendwa au mwisho upo.
1: Mwisho upo kutendwa. Alafu hakuna tendo unalotendwa likabaki maisha.
0: Unajua wengine wao tunaamini ya kwamba yani ndio yani ile kufa na kuzikana inaanzia hata kwenye uchumba huko au rafiki wa kawaida. Lakini uhalisia bwana.
1: Lakini uhalisia hauko hivyo. Kufa na kuzikana inawezekana mmekutana ukubwa ni huko.
0: Naona eh.
1: Na bado mkafa mkazikana. Lakini mkatokea huko mlikotoka pengine shule ya msingi sijui mmekuwa wote shule ya sekondari mmebahatika kwenda chuo mmeenda wote mkategemea mfe na mzikane itakuwa tenda ni kutende.
0: Okay. Jumatatu hii.
1: Nzuri kabisa.
0: Wiki mpya.
1: Wiki mpya tunamaliza mwezi wa 8 kwa kishindo.
0: Leo ni siku ya mwisho ya mwezi wa 8 nakumbushwa hapa nilikuwa nimesahau lakini nimekumbuka tena ya kwamba 30 huu ni mwezi mrefu eh?
1: Mrefu nao kuja ni mfupi.
0: Unakuja ni mfupi.
1: Nilifundishwa mimi namna ya kuhesabu mwezi mrefu na mfupi.
0: Bwana, nipe hesabu. Mimi nakumbuka ilikuwa ni kwenye mkono, sio kwa namna gani.
1: Unakunja ngumi.
0: Unaanza
1: kuhesabu hapa. Januari ni mrefu.
0: Kwenye hiki kidole cha mwisho.
1: Cha mwisho
0: gumba hiki.
1: Hiki kidole cha mwisho hiki. Alafu katikati ya kidole cha mwisho na kidole cha pete si kuna mwinamo hapa.
0: Kama bonde.
1: Bonde. Lile bonde ndo mwezi wa pili.
0: Kwamba ni mfupi.
1: Mfupi. Tunakuja mwezi wa 3.
0: Ndio.
1: Ni mrefu.
0: Kwa maana lile nundu lile kidole cha kati.
1: Alafu tunakuja wa 4.
0: Kuna kinundu.
1: Wa 5, wa 6, wa 7. Wa 8.
0: Kweli?
1: Mrefu. Alafu wa 9 unakuwa ni mfupi.
0: Au tutengenezi johari?
1: Si watengenezi.
0: Ni kwa sababu ya muda hapa. Naweza nikamwambia msikilizaji achukue peni na karatasi nikiwezekana naye kunje ngumi yake kwanza kufanyia hizi hesabu kama ni kweli.
1: Ni hivyo. Mwezi wa 10 ni mwezi wa 9 ni mrefu.
0: Ni mrefu.
1: Eh.

0: ukiangalia kalenda unaona kabisa ni 31.
1: Bwana, kama mtu umesikia sayansi hiyo.
0: Sayansi ya mababu. Manake.
1: Sasa hapo.
0: Sio sayansi ya wanasayansi.
1: Sio sayansi ya AI.
0: Hiyo mababu. Kwa sababu hata zamani jua lilikuwa linaangaliwa kutokana na jinsi kivuli chako kimeelekea vipi.
1: Yeah. I see. Hii nimeipenda na naamini hata kwa msikilizaji ni moja kati ya elimu bora sana. Nilikuwa nimeisahau lakini kwa nakumbuka tu ni kwenye swala la mkono.
0: La mkono yeye unakunja ngumi.
1: Unakunja ngumi. Bwana msikilizaji, sio mbaya naye akishiriki kwa kutueleza kile ambacho weekend yake ilivyokwenda na Jumatatu tunapokutana hapa. Anategemea nini na nani ambaye atapenda kudamka naye, tutamruhusu aje kutupigia simu hapo baadaye na vile vile kutumia ujumbe mfupi wa maandishi kwa maana SMS. Ni JD kwa maana Johari na Dan na Dan na DJ kwa maana Dan na Johari.
0: Uko unajisahau?
1: No.
0: Wewe ni Dani.
1: Wakati mwingine jana actually wakati tunapanga hii mipango nilikuwa najiuliza hivi kwa nini tuliamua au ilikuja JD and DJ?
0: Ni Mungu tu.
1: Yaani ukijaribu kuangalia kwenye ile kufa na kuzikana wanasema ni Johari Mayoka na Daniel Chibombo. Na Daniel Chibombo na
0: Johari Mayoka.
1: Yaani inarudiwa. Kuonyesha ule
0: umoja. Mshikamano. Unajua?
1: Ndio.
0: Unaweza ukawa una rafiki yako. Best friend.
1: Rafiki wa karibu,
0: rafiki ndugu.
1: Mdani ule. Au huyu sio mdani?
0: Mdani. Lakini hamuongei. Hamuwasiliani mara kwa mara. Lakini ni rafiki yako kipenzi na yeye ni rafiki yake wewe kipenzi.
1: Hivi Johari, umesha kugombana na mtu alafu nafsi yako inakusuta, unatamani kila mmoja anatamani kuanza kumrudia mwenzake kumsemesha. Alafu kuna kitu kinakuwa kinawasumbua hapo kati.
0: Hapo katikati kuna kaberi ya fulani hivi.
1: Yaani unatamani kama mtu nimegombana naye lakini najishtukia, natamani nianzane naye tena.
0: Na kama mtu naye hivyo.
1: Alafu mkija kukutana sasa unaanza hata mimi
0: tusameane bwana, mnakumbatiana bwana.
1: Hiyo moment unaijua hiyo?
0: Naijua hiyo moment.
1: Mbaya.
0: Hiyo moment ni mbaya sana na wakati tu.
1: Wakati.
0: Ila mimi ningetoa story moja nzuri sana. Yaani ila wakati tu.
1: Wakati.
0: Ni wakati tu.
1: Ni viburi vyetu vilivyopo ndani wakati mwingine
0: tumesimamiwa na shetani.
1: Tuviondoe. Na ule umimi.
0: Umimi.
1: Unaona?
0: Kujiona wewe ni bora sana kuliko mwingine. Kwani nani?
1: Atanifanya nini?
0: Mimi
1: bila siwezi kuishi.
0: Kumbe. Kwani kununa kanuna hewa kwanza? Si
1: 29 dakika hiyo bwana.
0: Kwa saa za Afrika Mashariki.
1: Bwana, tumeianza hivyo Jumatatu yetu. Mwenyewe mnaitaga Blue Monday lakini sisi kwetu ni siku
0: nzuri sana.
1: Sasa Johari bwana, tunamkamka vipi asubuhi hii? Tuna mengi ambayo tumewaandalia na naamini tuna ambayo tunahitaji tushirikiane nao kwa moyo mkunjufu hata pale mwisho tutakapokuja kuachana nao kwenye tunakuachaje.
0: Kabisa.
1: Na speaking of that, huko kukuzungumzia hilo. Nimeongea kimsisitizo maana unaona unataka kama kunipotezea hivi.
0: Jamani Dani kasoma.
1: Tuanze na waziri mkuu bwana.
0: Haya.
1: Nilikuwa na basi ya nikae kimya. Naomba mniwie radhi. Lausia Johari. Kuhusiana na ishu ya waziri mkuu na barabara kule Katavi, kuna maagizo ambayo yametolewa.
0: Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amewaagiza wanaohusika na ujenzi wa miundombinu ya barabara mkoani Katavi kuhakikisha barabara zinapitika muda wote. Ametoa agizo hilo wakati akitoa salamu za serikali katika sherehe za jubilei ya miaka 25 ya Jimbo Katoliki la Mpanda. Dr. Mwigulu amesema licha tahadhari za mvua za El Nino kuendelea kutolewa, barabara zinapaswa kuendelea kupitika, hivyo kandarasi wanapaswa kuhakikisha miundombinu hiyo inakuwa katika hali nzuri wakati wote.
2: Tumetahadharishwa kwamba huenda kukawa na El Nino katika nchi. Na majira tuliyoambiwa hayako mbali. Nitoe rai kwa Watanzania wote. Tuendelee kuweka jambo hili mbele za Mungu katika maombi yetu, lakini pia huku tukichukua tahadhari. Nilipopita katika mji wa Mara wakati nakuja hapa, nimetorokea mahali hivi nikakuta barabara zimechukuliwa hivi. Sasa nielekeze mkuu wa mkoa na naibu waziri wa fedha wa kuhakikisha ujenzi wa sukute na kumi na hivyo hivyo tuna barabara inayokwenda Rukwa na tuna barabara inayokwenda mpaka Mishana. Niliambiwa na zilikuwa zikienda zisipasua fedha zilishaji kuwaambia kwa kandarasi wasitumie kisingizio
0: katika hatua nyingine amesema serikali inatambua mchango wa kanisa katika kufikisha huduma za kwa jamii na itaendelea kuunga mkono huduma zinazotolewa na kanisa.
1: Ndio.
0: Nikwambie kitu kimoja. Viongozi wa Tanzania wananifurahisha sana.
1: Imekuwa hivi.
0: Ijumaa unapata taarifa za Ijumaa. Kwa kiongozi Muislamu. Na Jumapili unapata taarifa za kanisa.
1: Ndiyo.
0: Kutoka kwa kiongozi wa Kikristo.
1: Okay.
0: Na kwa mimi nimeona sasa hii wameiweka kuwa ni kawaida.
1: Okay.
0: Wanapohudhuria kwenye ibada kuna ujumbe unaupata pale msikilizaji, na hii inatuweka karibu na Mwenyezi Mungu wa Tanzania.
1: Jambo jema. Sawa sawa.
0: Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amewasili jijini Serbia. Belgrade huko kumwakilisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan katika mkutano maalum wa ngazi ya juu ya kuadhimisha miaka 65 tangu kufanyika kwa mkutano wa kwanza wa wakuu wa nchi za harakati za nchi zisizofungamana na upande wowote, yani NAM.
1: Okay.
0: Dr. Mwinyi amewasili nchini humo akiwa ameambatana na ujumbe wake akiwemo waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Balozi Mahmudu Thabit Kombo pamoja na viongozi wengine wa serikali. Katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Nikola Tesla, Rais Dr. Mwinyi amepokelewa na naibu waziri mkuu ambaye pia ni waziri wa uchumi wa Jamhuri ya Serbia, Adriana Mesarovic, pamoja na balozi wa Tanzania nchini Italy ambaye pia anaiwakilisha Tanzania katika Jamhuri ya Serbia, Balozi Mbaruk Nasoro Mbaruk.
1: Jijini Belgrade.
0: Belgrade.
1: Serbia.
0: Sasa wakati nazungumzia kuhusu viongozi kutupa neno la kimungu.
1: Ndio, la kiimani.
0: La kiimani. Rais Dr. Mwinyi angekuepo angekuepo hapa nchini.
1: Unaamini?
0: Ijumaa ile tungepata story kutoka
1: Zanzibar
0: ambayo inahusu imani, pengine ameenda kusali swala ya Ijumaa katika msikiti fulani.
1: Yani anatumia ile nafasi ya kupata kuswali na kutoa mawili matatu kwa ajili ya jamii na nchi kwa ujumla.
0: Bado tunaamka na msikilizaji wa damka ya TBC taifa.
1: Ndiyo.
0: Ya JD na DJ
1: kama kawa.
0: Waziri wa maliasili na utalii Dr. Ashatu Kijaji amewataka askari na maafisa wa uhifadhi kuwa na nidhamu, uadilifu, uzalendo na utayari katika kutekeleza majukumu yao, huku akisisitiza kuwa serikali haitavumilia vitendo vya rushwa na utovu wa maadili.
3: Jambo la kwanza ninalotaka kulisisitiza kwenu, moja ni kuhusu nidhamu.

0: kutufanya tuchukue hatua madhubuti za kurejesha na kuimarisha nidhamu katika jeshi letu. Miongoni mwa mambo yanayotupa wasiwasi ni baadhi ya maafisa na maaskari wetu kujihusisha na vitendo vya rushwa, ikiwemo kupokea fedha ili kuhujumu rasilimali za taifa letu ambazo mmepewa dhamana ya kuzilinda, na leo mmekula kiapo mbele yangu. Na ninamtaka kila askari awe na hofu ya kufanya makosa haya, lakini zaidi ya yote awe na dhamiri ya kufanya lililo sahihi hata pale ambapo hakuna anayemuona.
1: Hata kama hakuna ambaye
2: anamuona.
1: Yeah.
2: Dr. Kijaji amesema hayo wakati akizungumza na wahitimu 328 wa mafunzo ya jeshi milele mkoani Katavi. Amewataka wahitimu hao kuzingatia viapo vyao na kutekeleza majukumu kwa weledi. Katika hafla hiyo, kamishna wa uhifadhi wa TFS Profesa Dos Santos Silayo aliwaahidi wahitimu kuwa wataendelea kusimamia nidhamu na maadili ya askari.
3: Binafsi nitawasimamia wafanye kazi hii kwa weledi, uzalendo, uaminifu, utu na busara katika maeneo yote ambayo tutawapanga. Lakini tutafanya pia kazi hii, Mheshimiwa Waziri, kwa kuongeza ukaribu wetu na wananchi kwa maana ya kutoa elimu kwa umma. Pia na kuhimili, lazima tukaribu na wananchi kuonyesha umuhimu wa kutunza rasilimali hizi kwa faida ya kizazi sasa na kizazi kijacho.
2: Baadhi ya wahitimu hao wameahidi kushirikiana na wananchi katika kulinda rasilimali za taifa. Aidha, Dr. Kijaji ametangaza kuanzishwa kwa mafunzo ya taasisi kwa ajili ya kuhakikisha watumishi wa uhifadhi wanapata ujuzi unaohitajika. Amesema hatua hiyo itasaidia kuwajengea watumishi hao uwezo wa kuhifadhi mazingira, uzalendo na uelewa wa umuhimu wa rasilimali za asili.
1: Uzalendo.
2: Uzalendo ndio kitu cha msingi ambacho tunatakiwa kuwa nacho.
1: Unajua kila mmoja ni muhimu kwenye jamii yake.
2: Kabisa.
1: Unaweza kusema hawa bwana.
2: Imekuwaje?
1: Wamekula kiapo unajua. Danilo,
2: na hapa kwamba.
1: Na amewaambia kwamba bwana, swala la kuwa wazalendo na kuwa na nidhamu na kujua kile ambacho kimewaleta hapo ni kitu cha msingi sana. Kwa sababu nyinyi mnashikilia au mnalinda rasilimali za taifa.
2: Ni kweli.
1: Kwa sababu watu wengi, na kuna baadhi ya watu wanataka kwenda kufanya mambo yao ajabu ajabu. Kwa hiyo wamekula kiapo kama ambavyo umesema.
2: Yaani naapa kwamba na ninaahidi kwa.
1: Iwe hivyo. Na kiapo unajua,
2: kiapo sio cha kuchezea chezea.
1: Wengine wanachukuliaga poa tu.
2: Ndio
1: maana unaweza ukaenda unaona unajiona mjanja. Nilipiga bwana pale.
2: Hakuna kiapo ambacho sio cha kitoto.
1: Yaani
2: hakuna kiapo cha ovyo.
1: Kinaweza kisikulipe hapo hapo.
2: Lakini kija kulipa kizazi chako.
1: Kashangaa, mbona sisi mambo yaendi kwetu, kumbe babu yako huko.
2: Alikiuka kiapo.
1: Afuana bwana, hivi viapo hivi wakati mwingine visituhukumu sisi wengine ambao tumekuja, wale ambao watakuja badala yetu.
2: Sasa.
1: Yaani kosa ulitendewe Johari, watakaoadhibiwa waje kuadhibiwa watoto wako au wajukuu zako.
2: Hiyo nayo.
1: Unaona ionaje?
2: Unaona ngumu.
1: Jamani, tuheshimu vi.
2: Sasa kwa mfano labda kama umekiuka kiapo alafu ukalala hiyo. Lazima kiapo kinakuwa kiko kinaheng.
1: Ngoja tumuulize msikilizaji.
2: Sema ya kutua.
1: 0738336925. Tumia ujumbe mfupi uongee na sisi kupitia kipindi hiki, na tutakuja kusoma hapo muda sio mrefu kutoka sasa, mara baada ya kusikiliza Afya Maridhawa na kusikiliza pia burudani. Tutakuwa na burudani.
2: Burudani muhimu.
1: Yes, 0738336925. Kuna lolote jo?
2: Asina, na kusubiria wewe unipe ladha za betitesha.
1: Betitesha. Kwenye nini?
2: Afya Maridhawa.
4: Damka na Afya Maridhawa.

0: Karibu katika Afya Maridhawa. Mimi ni Betty Tesha. Katika Afya Maridhawa hii leo tutakuwa naye Dr. Magdalena Dennis. Huyu ni daktari bingwa wa magonjwa ya ngozi kutoka Hospitali ya Taifa Muhimbili Upanga. Na leo tutazungumzia kuhusiana na ugonjwa wa mapunye. Sina shaka wengi wetu tumewahi kukutana na changamoto hii ama tumewahi kusikia kuhusiana na ugonjwa wa mapunye ama vishilingi ama fungus kwa watoto. Na leo Dr. Magdalena atatueleza kuhusiana na ugonjwa huu, ni ugonjwa gani, unachangiwa na nini na zipi dalili zake.
1: Leo nitapenda kuzungumzia ugonjwa wa mapunye au vishilingi au viba au fangasi hasa za kichwani. Mapunye ni moja kati ya magonjwa ya kuambukiza yanayosababishwa na aina fulani ya fangasi ambayo yanapenda kushambulia hasa watoto ambao mara nyingi wanakuwa chini ya miaka 13. Ni moja kati ya magonjwa ya kuambukiza na ambao tunayaona kwa wingi sana katika kliniki zetu za kila siku za ngozi. Sababu kubwa ni fangasi. Ipo aina moja ya fangasi ambayo inapenda kushambulia watoto ambao mara nyingi inakuwa chini ya miaka 13. Na kuna vitu ambavyo vinachangia au vinaweza kuchochea maambukizi haya yakaweza kutokea, yani maambukizi kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine au kutoka kwa mtoto mmoja kwenda kwa mtoto mwingine. Moja kati ya vitu hivi ambavyo vinaweza vikachangia maambukizi haya kutokea ni kutumia vitu kwa pamoja vyenye ncha kali, ambao tunasema ni kushare vitu vyenye ncha kali, mfano vitu kama vitana au mashine za kukatia nywele au nyembe. Lakini kitu kingine ambacho kinaweza kikachangia maambukizi haya kutokea kutoka kwa mtoto mmoja kwenda kwa mtoto mwingine, mara nyingi inaweza ikawa pia ni tabia au hali ya kugusana vichwa, aidha wakati wa michezo au wakati wa kulala. Na hizi ndio sababu mbili au vitu viwili ambavyo vinachangia sana maambukizi haya kutokea. Dalili kubwa tunayoiona ni upotezaji wa nywele ambayo inakuwa ni kwa mfumo wa viduara duara katika sehemu za kichwani au sehemu ambazo nywele zinaota. Lakini dalili nyingine inaweza ikawa kukatokea viduara au kupotezaji kwa nywele kukaambatana na vipele au majipu, na majipu haya yanaweza yakawa yale yanayovujisha usaha. Na ikitokea majipu yanayovujisha usaha yapo, yanasababisha wakati mwingine homa pamoja na mitoki, hasa mitoki ya kwenye shingo kuvimba.
0: Ni Dr. Magdalena Dennis, daktari bingwa wa magonjwa ya ngozi kutoka Hospitali ya Taifa Muhimbili Upanga, akitueleza kuhusiana na ugonjwa wa mapunye ama mashilingi ama fungus kwa watoto, na ametueleza kuhusiana na nini ambacho kinachangia ugonjwa huu na zipi dalili zake. Hadi hapo sina la ziada katika Afya Maridhawa kwa leo. Jina langu ni Betty Tesha na kutakia asubuhi njema.
2: Hii ni Damka ya TBC Taifa. Damka, wewe utaipenda.

0: hivyo ushaji kuto unasema mimi jamani nimejipata. Sijapatikana mimi. Hivi
1: engineer anacheka kwa upande wa vipi?
0: Nishajipata mimi sijapatikana, mtu anasema yes. Yaani unaweza ukafikia ukawa huko na mtu.
1: Ndio.
0: Melala labda hivi usiku. Mm. Wakati wa kugeuka ukamwambia samani, naomba nigeuke upande wa pili.
1: Ako kamda sasa.
0: Ako kamda. Mwingine sasa kuna sasa hivi. Naomba nige bana wewe usiku wa manane unampigia kelele nani? Si ugeuke tu. Kwa nini ufiki ukigeuka chaga unaipindisha hii? Geuka.
1: Kimewaka.
0: Sumbuane hapa. Mm. Tuna msukuma na mguu. Kwa haya geuka toka. Lakini kuna wale wale naomba nigeuke upande huu. Kuna ka feeling fulani unakapata.
1: Acha.
0: Mimi na wewe ni mtu na mtu wake.
1: Nijaribu kuangalia kuna connection gani kati ya jina la wimbo na chorus na kile ambacho umekiimba. Wimbo unaitwa mvua lakini nikisikiza ndani anasema
0: acha mvua inyeshe, lakini mimi siwezi yani inyeshe mvua liwake jua.
1: Tujue panapovuja.
0: Hayo
1: ndo design zile.
0: Hapana, yani inyeshe mvua liwake jua, yani mimi katika majira yote.
1: Yani kwa shida na raha.
0: Shida na raha sikuachi.
1: Na.
0: Ndio maana nakwambia kuna kale ka feeling. Wewe hujamsikia hapo anasema yani ningekuwa na uwezo ningemjingia mama yako nyumba.
1: Nikwambia kitu kimoja juani. Hii ni siri nakupa. Wenyewe wanasema ya kwamba ukiona kuna aina fulani ya wimbo au nyimbo unazipenda, basi fahamu najua hayo ndio maisha halisi.
0: Unaokutia.
1: Kwa msikilizaji anaweza kabuelewa Johari
0: anapitia
1: sasa.
0: Kwenye ile baby naomba nigeuke.
1: Yaani ukijiona tu unaanza kusikiliza nyimbo za uzuni uzuni.
0: Unjue.
1: Kuna umekuna kitu
0: siku hapa. Nyingi kimewaka.
1: Vipindi vya msimu vipo?
0: Vipo hivi vipindi. Havichekeshi vikiingia.
1: Alafu simcheke mwenzako unajua eh? Usijua. Dakika 49 bwana.
0: Nisimcheke. Kwa uzembe wake hao.
1: Tunapokea simu lakini pia vile vile ndasoma ujumbe zako 23 kupitia hapa hapa TBC Taifa Damka Dan Shibo na Johari Mauka JD and DJ.
0: Msukuma Nkungu wa Mpamba Singida Damka Hamisi Juma Rume wa Mpamba Singida mjomba wake Saidi Dude wa Mudida Rashid Ibra wa Mdilika Singida Wile Simba na Hamisi Mayanga ujumbe tuilinde amani ya nchi yetu.
1: Naam.
0: Naitwa Wile Simba wa Mabatini Tunduru anamdamsha Hamisi Mayanga Hassan Chindete Alimote ujumbe mapendo daima.
1: Vizuri.
0: Paulo Musa Mangombe kutoka Malapaka Maswa Simiu wadamke TBC Taifa wote.
1: Tumeamka.
0: Doto Musa, Kulwa Musa na Emmanuel Musa wakiwa Kalambo. Kumekucha na makucha yake.
1: Ndio.
0: Teddy kutoka Ruvuma, habari za hapa mjengoni.
1: Sisi tuko poa.
0: Kama mzazi amekiuka kiapo.
1: Aha. Anazungumzia kile chukumzungumzia kipindi muda ule.
0: Sawa.
1: Yale ambayo viapo tunakula. Inawaathiri.
0: Sawa, nishakumbuka. Amekiuka kiapo adhabu ahukumiwe mwenyewe maana familia haina makosa. Kazi njema sana kina Johari na Dani Chibo.
1: Shukran.
0: Anaitwa Safari Elstadi anatokea Karagwe kazi ngine.
1: Okay.
0: Anamdamsha Venant wa kazi ngine.
1: Kazi ngine.
0: Mwanzo nilikuwa najua Kiingereza lakini kumbe ndio hivyo hivyo.
1: Kazi ngine. Wapi hiyo ipo?
0: Hata hajasema iko wapi.
1: Lakini kama kule.
0: Kama kule.
1: Kuna isho.
0: Wapi Renatus Kamuntu? Tenja Boy wa Kitama Mtwara anasema Adam Kahamisi Mayanga afande Mambondo na Wile Simba. Ujumbe subra ya vutaheri. Anaitwa Tanji Boy huyo.
1: Kwenye line kuna msikilizaji.
0: Kwenye line kuna msikilizaji yuko kwa ajili ya kuzungumza na JD na DJ. Hello. Changamkeni asubuhi kumekucha hii. Safi tu, habari ya kwako?
2: Salama, safi ya mambo katani, mtoto wa Fat Muhammad Kumbuko na pia simu yangu kutoka maeneo ya London tena hapa nilikuwa nasikiliza sauti safi ya D na J.
1: Wow.
0: Kabisa. Niambie unamdamsha nani alfajiri hii ya leo?
2: Bwana nashukuru sana kwa kupata nafasi hii na namdamsha mtu mmoja kumuita bodyguard wa Yanga akiwa maeneo ya Namanga pale. Ya pili namdamsha mtu mmoja kumuita Wile Simba. Ya tatu na mwisho namdamsha mtu mmoja kumuita Mayanga Anisi Mayanga kwa maeneo ya ukochi Londolo Mambo Katani. Tuna Fatu Mami Dikumbuko wa London tena kwa ujumbe. Ukitaka kesho iliwe safi, anza kuitengeneza leo iliwe bora kwako.
0: Shukrani sana, nipokee simu nyingine. Hello.
1: Hakuna maajabu.
0: Hakuna.
1: Yeah, usitegemee.
0: Usitegemee.
1: Yema wakati una msingi
0: huo. Wewe wakati mwenyewe sio mwema. Hello. Hello.
2: Hello, habari za hapa TBC?
0: Hapo TBC tuko salama kabisa. Nijalie jina lako, wa wapi wewe?
2: Mimi naitwa Ngomba Nzile Fale kutoka Kalema Mpanda Katavi.
0: Za Mpanda Katavi unamdamsha nani?
2: Za Mpanda Katavi namdamsha huyu rafiki yangu anaitwa Magufuli Jikono Jandama. Yuko hapo Morogoro. Ya pili nampelekea huyu jamaa yangu anaitwa Zengo Lutalemba. Yuko Momba pale. Ya tatu nampelekea huyu jamaa yangu anaitwa Sita Ndemela. Yupo Mwanzugi Igunga Tabora. Ujumbe namwambia tuko pamoja.
0: Shukrani sana.
1: Tumemaliza?
0: Tumemaliza.
1: Dakika 53
0: hiyo. Sio ndogo na sio nyingi.
1: Sasa hapa bwana Isa ana part 1. Sio movie.
0: Sio series. Sio tamthilia
1: hiyo. Ana part 1 ya Major Rose Katila wa JWTZ. Ni kuhusiana na nini? Ni kwenye kifurushi.
3: Kifurushi.

0: Septemba mosi ya kila mwaka, Tanzania huadhimisha siku ya majeshi. Siku kuu hii huwapa fursa ya kipekee wanajeshi kufanya kazi mbalimbali za kijamii, ikiwa ni pamoja na kutoa huduma za afya bure kwa wananchi, kushiriki katika michezo mbalimbali, kufanya usafi katika maeneo ya wazi na yale ambayo hutumiwa na wananchi kama vile masoko, vituo vya usafirishaji na kadhalika. Hayo yote hufanyika ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya kuanzishwa kwa Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, JWTZ. Kuelekea siku kuu hii, katika kifurushi cha leo, tunaangalia historia ya rubani wa kwanza mwanamke kutoka JWTZ kuendesha ndege vita.
1: Kwa majina naitwa Rosemary Akatila, ni rubani wa kwanza mwanamke katika jeshi letu, Jeshi la Wananchi. Baada ya kujiunga na Jeshi la Wananchi, nilipata nafasi ya kujifunza mafunzo ya urubani, ambapo nilianza kujifunza mafunzo haya mwaka 2005. Ilinichukua kama miaka miwili kukamilisha kuhitimu mafunzo yangu ya urubani, ambayo naweza kusema kwa kweli niliweza kuyahitimu mafunzo haya kwa kishindo na weledi mkubwa, ambao niliweza kufanikiwa kwa kipindi kile nilipojifunza urubani huo. Ni mara chache sana, hasa kwa nchi zetu za Afrika na Tanzania kwa ujumla, kifikiria kwamba mimi nilikuwa ni rubani wa kwanza hasa kwa jeshi letu la wananchi wa Tanzania. Ni mara chache sana kukutana nao, kwa sababu naweza kusema kwamba hiki kitu kilikuwa kama bado hakijawa introduced au watu mtu unakuta kama vile labda hofu na nini, kama vile haitawezekana, lakini kwa kumbe ni vitu kama ambavyo vinawezekana. Nilikuwa napenda sana siku moja na mimi nije kurusha ndege, hasa hizi ndege zetu za jeshi. Kwa kweli nilikuwa natamani sana na nina shauku. Kuna vitu vingi ambavyo vilikuwa vinanivutia, hata mavazi yao ni moja ya kitu ambavyo vilikuwa vinanivutia zaidi. Kwa hiyo nilipenda, nikawa na ile na shauku, na nashukuru jeshi lilinipokea vizuri.
0: Naam, nikwambie msikilizaji, hayo ndiyo kwanza mawio ya simulizi hii tamu ya Rose Meja Katila, rubani wa kwanza mwanamke kutoka Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, JWTZ, kuendesha ndege vita. Katika kifurushi kijacho utafahamu siku ya kwanza ilikuwaje kwake pale aliporusha ndege hiyo vita. Naitika kwa jina la Isa wa Sebea, na hicho ndicho kifurushi chetu kwa leo.
2: Isa anasema ndege vita.
3: Ndege vita
2: ni sio ndege ya kivita.
3: Hapana, zinaitwa ndege vita. Yuko sahihi.
2: Ile ndege ya kivita. Mimi wewe kwenye Kiswahili Isa, wewe. Yaani nilikuwa na mimi na wengineo tulikuwa tunaita ndege za kivita.
3: Ni ndege vita.
2: Ndege vita. Rubani wa kwanza mwanamke
3: aliendesha ndege vita.
2: Hivi unaweza kumfikiria? Ndio ndege gani?
3: Shupavu.
2: Shupavu.
3: Tunamwachaje huyu?
2: Tunamwachaje? Kuna mengi hapa ya kumwacha nayo, lakini hii bwana Johari nakuachia wewe.
4: Nakuachaje?
3: Unakumbuka kulikuwa na tamasha la utamaduni ambalo limefanyika Morogoro, yeah. Agosti 25 mpaka juzi 29 ndio lilikuwa limetamatika.
2: Hivi nani alikuwa kule hilo?
3: Betty Tesha. Sasa viongozi wa kimila walihudhuria pia tamasha hilo.
2: Ndio.
3: Wakatoa nasaha kwa vijana kuendelea kudumisha amani na mshikamano hapa nchini.
5: Majina yangu naitwa Life Nyanono Barisondole, ni chifu wa himaya ya Karumo, Sengerema, mkoa wa Mwanza. Ombi langu mimi kwa Watanzania wote, tumeachiwa urithi na baba wa taifa hayati Mwalimu Nyerere. Tulinde amani yetu, tulinde umoja wetu na mshikamano wetu. Utulivu na amani ndio kitakachosababisha nchi yetu tuishi kwa amani. Niwaombe Watanzania wenzetu, tulinde amani ya nchi yetu, lakini tudumishe utamaduni wetu, tuenze utamaduni wetu. Tumeachiwa urithi na babu zetu, lakini tuwarithishe na watoto wetu. Wasihadaike na mambo ya mitandao, wasihadaike na mambo yanayokuja. Ombi langu wa Tanzania wote, tuwakalishe chini watoto wetu kwa ajili ya kuwasomesha neno amani, neno mshikamano.
2: Jumatatu na wiki tunaianza tukiwaacha katika mtindo huo.
3: Amani na mshikamano tudumishe.
2: ndio maana yake
3: tutaleta maridhiano ya kitaifa
2: kabisa kabisa. Na tunaelekea ukingoni,
3: tumeshafika ukingoni,
2: tumeshafika atuelekee
3: mimi ni Johari Mayoka,
2: mimi ni Dan Chibo, ni JD ni DJ, saa 12 kamili
3: ni asubuhi
2: kutoka kule
3: Mikocheni.
2: Nani yao?
3: Ndombolo ya solo.
2: Ika mtu anaelewa hii.
3: Vibaya mno.
2: Mambo yake.
3: Acha kabisa. Dopo te pensa di noi.

0: Hivi sasa ni saa 12 kamili na wasaa huu ni wasaa wa asubuhi hii kutoka studio za TBC Taifa Mikocheni jijini Dar es Salaam. Karibu.
1: Mabibi na mabwana, tayari kumepambazuka na ni wasaa wa kuanza safari yetu. Anga limetulia na mawimbi yanatufikisha kwako. Tuzitanue fikra na kuketi kwenye mkeka.
2: Baadhi ya viongozi wa timu ya Biashara United walipigwa, walifanywa vurugu na watu wasiojulikana.
3: Kwanza na gazeti la Habari Leo. Yes.
1: Dondoo za magazeti zitakuvusha hadi ilipo habari.
4: Msomaji Levi Maira kwanza muhtasari wake.
1: Mwanga umekufikia.
5: Dawa za kutoa ujauzito zinauzwa mithili ya njugu.
1: Tochi yetu ikufikishe hadi alipo mtukati.
6: Taratibu. Hii ni asubuhi, tuchangamke. Umekuja na mambo ya hela. Yaani usiokuwa na mtu.
1: Na hatimaye katika meza ya michezo.
7: Hicho lotokea Pamba, kilichotokea Pamba. Liwe funzo kwa wachezaji wa mpira wa Kitanzania.
1: Dakika 150 za kukupa kilicho bora. Karibu katika safari ya asubuhi hii.

0: asubuhi hii siku ni ya 31, siku ya mwisho kabisa kwa mwezi huu
1: mwezi Agosti.
0: Mwezi Agosti. Nataka kumwambia Jojo, mtaalamu wetu wa picha. Picha zetu unazionaje?
1: Angavu sana.
0: Naona nyekundu sana. Mimi sina rangi ile. 0675848479 ndio namba yetu ya kutumia ujumbe mfupi hapa studio kuhusiana na jambo lolote ambalo utakuwa umelisikia, kwa maana ya maoni yako, nasi tutapenda kujua kile unachokiwaza. Na vile vile kupitia YouTube, anwani yetu ni TBC Online. Ukifungua hiyo utakuta kuna mahala pana bango kubwa la asubuhi hii, basi bofia hapo. Halafu pana mahali pameandikwa chat, pale pia unaweza kutoa maoni yako. Vile kuni Ani DC Dani.
2: Naam,
0: mambo vipi?
2: Wakati unasema kile unachokiaza na vitu kama hivyo, nikawaza kitu kimoja. Hivi unajua nimesikia sauti za kiume, bado sasikia ya kike. Naomba nichukue nafasi hii kuwauliza nyinyi kwanza. Hivi unajua kwamba socks zinazovaa kuna ya mguu kulia na kushoto kama kilivyo kiatu?
3: Sijui kama Paulo anajua.
0: Huwa sijui na
3: Paulo anavaa tu. Bora tu kwamba vidole havi
0: mradi vidole havipo nje. Disi unazingatia hilo kwamba hii socks ni ya upande huu na hii ni ya huku?
3: Wanafunzi ndio wanafanya, wanazingatia wanafunzi. Wanafunzi, hakuna mwanafunzi ambaye anavaa vaa tu socks.
2: Nikwambie kitu kimoja Paulo. Unaweza ukaja ukasema siku moja mambo yalikuwa yaendi, kumbe socks tu
3: ndio imekufanya ukaona mambo yaendi kwa sababu kuivaa.
2: Yaani wewe unatakiwa uende direction hii, lakini wewe umeelekea tofauti na miguu yako.
3: Kwa socks inakufanya mambo yako.
2: Nasema tu. Jifikirie. Na socks za siku hizi za kisasa zinaandika kabisa R na L. Sio kama umeelewa.
3: Lakini unaponunua kwa mara ya kwanza pia zinakuelekeza.
2: Zinakuelekeza.
3: Bila kuwa
2: na analijua hili.
0: Yaani kwamba hii ni mguu kushoto na mguu kulia.
3: Ukiangalia tu unaziona. Unakiona kifundo cha mguu wa kulia kiko wapi? Cha
0: mguu yote sijawahi kujua.
2: Kwa hiyo ukichukua unavaa.
0: Kama kuna socks ya kushoto nyingine ya kulia.
3: Tatizo
0: viatu na ndala na nini najua.
1: Ah, hivyo kweli ukivaa huku cha huku tunaonekana wajabu, lakini hivyo sababu iko ndala.
0: Socks.
3: Levi.
1: Naam.
3: Mmeamka mna malalamiko ya picha.
0: Mimi hii itabidi tukutane na mzee Milazo anielekeze kwamba hii socks ni ya mguu huu na hii ni ya mguu huu.
3: Na hii itakuwa mkutane Jumamosi na au Jumapili. Endapo hatupo hapa.
0: Sawa.
3: Mm.
0: Bwana nawashukuru sana na
2: mwenzenu yuko hapo leo.
0: Naam?
2: Mwenzenu.
0: Mwenzetu?
3: Mm. Au hamna mwenzenu hapo?
0: Yuko na ujenzi wa majukumu mengine.
3: Nani Paulo? Kwa nini umelalamikia picha asubuhi?
0: Ah, nilikuwa najaribu kuangalia nikaona
3: unajikuta mwekundu.
0: Asante. Ujumbe huo umemfikia mtaalamu wetu Jojo.
3: Unavyosema Jojo, nikajua unaniita mimi unajua. Kuna baadhi ya watu wananiita mimi Jojo.
0: Sio super stereo.
3: Kuna super stereo, kuna Jojo. Yaani katika watendaji ambao wana majina mengi ni mimi. Afu yote ni mazuri.
2: Wow.
0: Jambo la kheri.
3: Aya, tunataka
0: upewe jina baya?
3: Hapana. Nani anataka jina baya?
1: Jayema hapo anajipakulia minyama.
3: Unaona?
2: Paulo.
0: Bwana.
2: Kabla kuondoka.
0: Ndio.
2: Hivi kwa nini waliitaga Blue Monday? Sio red, yellow, pink?
0: Kwa kweli nimeulizwa mara kadhaa hilo swali.
2: Na kuacha nalo basi.
0: Sijawahi kujua ni kwa nini.
3: Google.
2: Au AI iulize.
3: Maka kila kitu anajua.
0: Wataanza kutafuta watu wengine walisemaje. Bwana nawashukuru sana, niwatakie kila la heri na karibuni sana katika asubuhi hii, nanyi pia mtufuatilie.
3: Sikio letu lipo kwenu.
0: Shukrani sana.
2: Tutaangalia YouTube.
0: Haya, bwana ule wimbo aliondoka nao ule umenivutia sasa. Jamaa umeuchagua dakika za mwisho.
1: Na haujavuma sawa sawa.
0: Ndombolo. Jibe mpiana. Felk de l'amour albamu hiyo ilikuwa inaitwa hivyo. Na ilikuwa ni albamu ambayo ni ilishirikisha kundi zima la Wenge Muzika, lakini ilikuwa ni album binafsi ama solo ya bwana Jean Benoit Mpiana, na ndio inatajwa kwamba ilisababisha kundi hilo kuvunjika kwa sababu mapato yalikuwa makubwa sana. Na yule bwana akasema, unajua hiki kitu ilikuwa ni changu, kwa hiyo natakiwa nilipe kiasi fulani kwenye bendi, sio kila mtu apate sio kila mtu apate sawa sawa na mimi. Sasa mtafaruku ulianza pale. Mtafaruku ulianza pale. Namna hiyo tunakukaribisha hivyo katika asubuhi hii. Kuna mengi ikiwemo burudani ya muziki pia utaipata hapa hapo baadaye katika asubuhi hii. Tano fikra, mkeka, dondoo za magazeti, utabiri wa hali ya hewa, bila kusahau meza ya michezo. Tutakuwa sote mpaka saa 2 na dakika 25 baadaye sikio letu. Hivi bunge bado lipo?
1: Lipo linaendelea.
0: Aha. Namna hiyo. Ila kwa sasa tuanze namna hii.
4: TBC, ukweli na uhakika.
1: Habari kwa ufupi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itaendelea kushirikiana kwa karibu na taasisi za dini ikiwemo Kanisa Katoliki katika kuimarisha huduma za kijamii, maendeleo na ustawi wa wananchi. Dr. Mwigulu amesema hayo katika maadhimisho ya jubilei ya miaka 25 ya Jimbo Katoliki la Mpanda mkoani Katavi, ambapo amesema serikali inatambua mchango wa Kanisa Katoliki katika maendeleo ya nchi, hususan katika sekta za elimu, afya na huduma za kiroho. Jeshi la polisi mkoa wa Geita linamshikilia Jacqueline Peter mwenye umri wa miaka 25, mkazi wa mji mdogo wa Katoro wilaya na mkoa wa Geita, kwa tuhuma za kumshambulia kwa fimbo Rahel Jumanne mwenye umri wa miaka 22 baada ya kumtuhumu kumibia fedha kiasi cha shilingi 60,000. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na jeshi la polisi, tukio hilo lilitokea Agosti 26 mwaka huu baada ya Jacqueline kudai kuwa fedha zake kiasi cha shilingi 60,000 zilizokuwa kwenye pochi chumbani kwake zimepotea, na hivyo kumtilia shaka Rahel aliyefika nyumbani kwake kumtembelea. Na watu wanane wamefariki dunia na zaidi ya 12 hawajulikani walipo baada ya kivuko cha abiria kupinduka karibu na pwani ya kaskazini mwa Cyprus. Taarifa inaeleza kuwa kivuko hicho kilichokuwa na abiria 259 na wafanyakazi wanane kilianza kuingiza maji muda mfupi mara baada ya kuondoka katika mji wa Kyrenia kabla ya kupinduka kutokana na mawimbi makubwa. Mwisho wa habari kwa ufupi.
5: Sisi ni Tanzania.
6: Kuna nguvu ya fedha inazunguka dunia nzima. Si kwetu tu, dunia nzima. Ili wenye nguvu wapate kutimiza matakwa yao. Sisi ni Watanzania. Tanzania ni yetu sisi, si ya mtu mwingine. Ikiendelea ikiwa vizuri ni yetu. Tukiivuruga ikiharibika ni yetu. Tutasaidiwa kuiharibu, hatutasaidiwa kuijenga tena. Fanyeni kazi mkijua nyinyi ni Watanzania na hapa ndipo kwenu, hamna kwingine. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja duniani na ni hii. Ukiwa hapa una haki zote. Tulinde kilicho chetu, ndugu zangu.
5: Sisi ni Tanzania.
7: Kila

0: Chagua Baby Medi leo. Zimependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Huko nyuma tumekuwa tunakata hatupandi, tunakata hatupandi, na kupanda kwenye na kama nasema nuko, tunasema unakata hekta 20 unapanda hekta 1. Si upandaji, huu ni utani. Tupande. Jukumu la kupanda tupeane wote kabisa, wote kabisa. Serikali kuu inapanda miti pale inapopewa uwezo. Tunao wataalamu wa serikali kuu, tunapowapa uwezo wa kupanda miti wanapanda. Na wanayo maeneo, wameyapanda vizuri sana, ukiyatembelea unafurahi sana. Pili ni serikali za mitaa hazina budi zipande. Tatu, vijiji. Kijiji kiweze kusema tunako kaeneo ketu kale ni kamsitu wa kijiji. Halafu kaya zenyewe wapande miti. Wananchi hivi wapande miti. Ya vivuli, ya mbao, ya matunda. Maeneo ambayo yanayo misitu, yanazo sheria zake za kuyahifadhi, lazima yalindwe kisheria, na watu wanaovuruga vuruga wapate adhabu, na zionekane zile adhabu zake.

0: yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu unalipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga *150*000*44#.
1: Vodacom, pamoja tunaweza. TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Habari zenu.

0: Habari zenu tena.
1: Na bado hajaridhika, madusi yaka mengi. Uyu ni kiumbe gani? Wajumbe ni ambieni.
2: Ukienda
3: Katavi tuko, ukienda Kigoma tuko, ukienda popote unapotaka, Shinyanga, Mwanza tunakwenda.
4: Asubuhi.
5: Ndiyo ni asubuhi hii na tunakwambia inakujia kupitia TBC Taifa, ambapo ukienda popote sisi tupo.
6: Huwezi
5: ukatukwepa, ni kama maji na tunakwambia bwana huko kwingine utakwenda, ila hapa ndio nyumbani. Tuko na Dream Cosmetics katika saa hii ya kwanza, ambapo ndio ulinzi kamili wa familia yako kwa upande wa ubora wa ngozi. Ngozi safi, ngozi laini, ngozi yenye harufu nzuri, ndio suluhisho kutoka Dream Cosmetics. Kwa wanaume, kwa wanawake, kwa watoto, kwa wote, jipatie bidhaa zako. Iwe ni sabuni ya kuogea, kuna ile jelly, kuna lotion, kuna cream, kuna mafuta, kuna wipes za watoto, kuna powder za watoto, na cream za watoto, na lotion za watoto. Hao ndio Dream Cosmetics. Ni saa 12 dakika 14 hivi sasa. Moja kwa moja tuangalie tutashindaje kabla tujakwenda kutanua fikra.
4: Utabiri wa hali ya hewa.
6: Na mpo tuliambiwa kwamba ile hali ya El Nino sasa kushuhudia kuanzia mwezi Septemba.
5: Yaani kuanzia kesho.
6: Yes.
5: Septemba inaanza kesho.
6: Ndio. Kwa hiyo kuna tahadhari kadhaa hapa ambazo zimetolewa na tunatakiwa kwanza kuzitilia maanani. Wakati huo pia mamlaka zinazohusika zikiendelea kutekeleza maagizo mbalimbali ikiwemo ya kujiandaa na kujiweka sawa kwa ajili ya mvua hizo ambazo zinatarajiwa kuwa za wastani na juu ya wastani katika maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania. Tutaanza na angalizo ambalo yako maangalizo mawili. La kwanza linahusu vipindi vifupi vya mawimbi makubwa ambayo yanafikia mita mbili, ambavyo vitakuwa vikitarajiwa katika baadhi ya maeneo ya ukanda wa pwani ya kaskazini mwa bahari ya Hindi katika mikoa ya Tanga, Dar es Salaam pamoja na mkoa wa Pwani ukijumuisha visiwa vya Mafia pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba. Na angalizo la pili hapa linahusu vipindi vya vifupi vya upepo mkali ambao unafikia kilomita 40 kwa saa na mawimbi makubwa ambayo yanafikia mita mbili, ambavyo vyote hivi vinatarajiwa katika baadhi ya maeneo ya ukanda wa Ziwa Victoria katika mikoa ya Kagera, Geita, Mara, Mwanza pamoja na mkoa wa Simiu. Angalizo haya yamekaa vizuri kabisa. Na mara baada ya hapo sasa tutazame viwango vya joto, mawio na machweo ya jua kwa baadhi ya miji hapa nchini. Tukianza na viwango vya chini vya joto hii leo, kiwango cha chini kabisa ni nyuzi joto 9 Njombe, akiendelea kushikilia usukani. Kiwango hicho kilibadilika sana kama ambavyo tumeshuhudia wiki iliyopita katika siku kadhaa, lakini nafasi ya pili Mbeya, wao wakinakili kiwango cha nyuzi joto 11, kifuatiwa na Njombe ambao wao wanamaliza katika nafasi ya tatu wakinakili kiwango cha nyuzi joto ni mkoa wa Iringa kuradhi, ambao wao wanamaliza katika nafasi hiyo tatu wakinakili kiwango cha nyuzi joto 12. Wakati katika viwango vya juu vya joto hii leo, kiwango cha juu kabisa ni nyuzi joto 31, ambapo hapa tunaiona mikoa ya Tabora pamoja na mkoa wa Kigoma, na nyuzi joto 30 kiwango cha pili hii leo kwa ukubwa kikitaraji kurekodiwa pale Mwanza. Lakini hapa Dar es Salaam kiwango cha tatu hii leo kwa ukubwa ni nyuzi joto 29, mikoa kadhaa hapa ikihusika Tanga, lakini pia Zanzibar nao wakitarajia kunakiri kiwango hicho sawia na Tanga. Sasa tutazame mawio ya jua ambayo kikawaida huwa yanaanza pale Tanga na leo iko vile vile, hakijabadilika. Tanga wao watakuwa wa kwanza kuliona jua likichomoza hii leo mwendo saa 12 dakika 29 kwa saa za Afrika Mashariki, kabla baadaye dakika moja tu itatosha kuliona jua likichomoza hapa Dar es Salaam, lakini pia kule Zanzibar na Kigoma wao itabidi wasubiri hadi mwendo saa 1 dakika 6 za usiku kwa saa za asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa upande wa cheo hapa, jua litakuwa likichomoza mapema, tutabadilishana baada ya Tanga wao kuwa wa kwanza, tusubiri kidogo kwa dakika kama tatu hivi, ambapo sasa hapa Dar es Salaam pamoja na Zanzibar tutakuwa wa kwanza kuliona jua likizama mwendo saa 12 dakika 22, na dakika tatu baadaye Tanga watakuwa kifuatia. kwa maana ya saa 12 dakika 25 za jioni kwa saa za Afrika Mashariki, kabla ya baadaye kidogo mwendo saa 1 dakika 2 za usiku kwa saa za Afrika Mashariki, Kigoma walionijua likizama kwa kuchelewa zaidi. Sasa tutazame hali ya hewa kwa jumla itakavyokuwa kwa baadhi ya miji na maeneo mbalimbali hapa nchini. Ni kama ifuatavyo, tunaelezwa kwamba hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua itashuhudiwa katika mikoa ya Morogoro, Dar es Salaam na Tanga. Mkoa wa Pwani kujumuisha visiwa vya Mafia, lakini visiwa vya Unguja na Pemba pia vitahusika. Wakati huo mikoa ya Lindi na Mtwara yenyewe itakuwa katika hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na mikoa ya Dodoma na Singida, Katavi, Tabora na Kigoma, Arusha, Manyara na Kilimanjaro, Mbeya, Rukwa, Songwe na Ruvuma, Iringa na Njombe, Kagera, Mara, Mwanza, Geita, Shinyanga pamoja na mkoa wa Simiyu, yote hiyo kwa pamoja hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua itakuwa ikishuhudiwa. Tutazame upepo wa pwani unavyotarajiwa kwenda na hali ya bahari kwa ujumla. Upepo wa pwani utakuwa kivuma kutoka kusini mashariki kwa pwani yote kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa pwani ya kaskazini na kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa pwani ya kusini, wakati hali ya bahari itarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi hadi makubwa. Tuishi hivyo. Tuishi humo. Kulingana na maelekezo haya kutoka kwao mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania,
5: TMA.
6: Kabisa kabisa.
5: Shukrani kwa TMA. Sisi moja kwa moja tuelekee katika kutanua fikra, na hapa tuko na Vodacom hivi sasa.
6: Ndio, ndio.
5: Na moja ya lengo kubwa kabisa la Vodacom ni kuhakikisha Tanzania inapelekwa mbele kwenye ulimwengu wa kidijitali.
6: Kabisa.
5: Na hii inafikiwa kwa kuwapatia wa Tanzania internet yenye kasi na ubora wa hali ya juu, na vile vile ikienda sambamba na vifaa thabiti. Na ndio maana tunakwambia sasa hivi bana, kuwa na simu janja si anasa.
6: Si anasa tena.
5: Hiki kinaweza kuwa ni kitendea kazi kwa ajili yako. Na ndio maana unaambiwa miliki simu na lipa mdogo mdogo. Ukiwa unatumia Vodacom unaweza kubonyeza *150*00*44# na unaweza kuangalia aina ya simu ambazo zinapatikana Vodacom, na unaweza kopa kwa malipo ya awali. Kisha utakuwa unalipa kulingana na kile ambacho ama kulingana na simu ambayo utakuwa umechukua. Kuna simu inaanzia shilingi 30,000 tu. Unatanguliza 30,000 unapewa simu yako safi kabisa, na unapewa na SMS 10 kila siku, unakuwa unawasiliana
6: kila siku.
5: Na MB 100 kila uchao.
6: Imagine unadaiwa lakini bado unapewa offer.
5: Hao ndio Vodacom bana. Tuanze nao namna hii. Vodacom namna gani hapa? Vodacom. Tanua fikra.
6: Ndio.
5: Tuanze.
6: Tuanze pale Belgrade.
5: Ndio.
6: Jamhuri ya Serbia. Ambapo tunaelezwa kwamba tayari rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi amekwisha wasili katika jiji hilo la Belgrade pale, ambapo sasa yuko pale kumwakilisha rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan katika mkutano maalum.

0: ambaye anafahamika kwa jina la Adriana Misarovic, pamoja na balozi wa Tanzania nchini Italia ambaye pia anaiwakilisha nchi katika Jamhuri ya Serbia. Huyu ni balozi Baruk Nasor Baruk. Tangu miaka 65 kupita, nchi hizi pia zinakwenda kukutana tena. Nadhani ajenda zitakuwa zimebadilika hivi sasa.
1: Ndio. Ni wazi kabisa. Ajenda zitapaswa kuwa zimebadilika. Miaka ni mingi levi. Tutakuwa na ajenda ambazo zilizungumzwa miaka hiyo.
0: Ajenda ambazo wakati huo sana sana ndo nchi hizi ambazo zilijiunga na umoja huu. Ni nchi ambazo nyingi zilikuwa zinatoka Asia kule, lakini pia hata Afrika huku. Ambazo zilikuwa zikijaribu kupambana, zile harakati za kujipambanua kutoka katika makucha ya koloni na ukandamizaji wakati huo. Lakini sasa hivi nadhani watakuwa wamebadilisha mwelekeo. Tutakuwa ni zaidi kujijenga kiuchumi na mashirikiano hayo ya kiuchumi zaidi. Kwa hiyo mkutano huo utafanyika kwa siku kadhaa hapo katika jiji la Belgrade, Serbia, ambako tayari rais mwenye ameshafika pale kwa ajili ya kuiwakilisha nchi.
1: Barabara kabisa. Vodacom, tamua fikra. Wale tangazie nyingineyo.
0: Tuelekee Katavi kana Magharibi, ambako jana wakati akitoa salamu za serikali katika sherehe za jubilei miaka 25 ya jimbo Katoliki la Mpanda, waziri mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema kwamba maandalizi ya kukabiliana na uwezekano wa kutokea kwa El Nino unapaswa ama yanapaswa kwenda sambamba na hatua za kivitendo, ikiwemo ujenzi wa uboreshaji wa madaraja pamoja na mifereji ili kupunguza athari za mafuriko. Dr. Nchemba amewaagiza wale ambao wanahusika na ujenzi wa miundombinu ya barabara mkoa wa Katavi kuhakikisha barabara zinapitika wakati wote.
2: Wakati inakuja hapa nimetupatupa macho hivi nikakuta barabara zimetifuliwa tifuliwa hivi. Sasa nielekeze mkuu wa mkoa na naibu waziri wa fedha huko hapa. Kaeni na watu wa TANROADS na TARURA waharakishe ujenzi mvua zisitukute na vumbi na utifuatifua hii. Wiki hii hii mkae mpate jawabu, mkandarasi aendelee na kazi. Atengeneze mifereji, atengeneze madaraja, maji yasiparamie makazi ya wananchi. Fedha zinazokwenda TARURA na fedha zinazokwenda TANROADS sasa hivi zinakwenda moja kwa moja kwenye akaunti zao, hazipitii mfuko mkuu, hatuna kisingizio. Na hivyo hivyo tuna barabara inayokwenda Rukwa na tuna barabara inayokwenda paka Mishamu. Niliambiwa zilikuwa zikienda zikisuasua, fedha zilishalipwa. Waambieni wakandarasi wasitumie kisingizio chochote, waendelee na ujenzi, fedha walishalipwa. Natambua huyu wa kwenda Rukwa ameshapewa zaidi ya bilioni 8, huyu mwingine ameshapewa bilioni 4. Waache visingizio, wananchi wapate huduma, wananchi wasikumbwe na mafuriko kwa sababu ya ubovu wa miundombinu.
1: Pesa zishatoka na ni nyingi tu,
0: na siku hizi zinatoka moja kwa moja kusubirishwa tena.
1: Kwa hiyo waache visingizio jamani, nataka mifereji, madaraja yanayopitisha maji taka ama maji ya mvua pale inaponyesha, basi viwe sawa sawa, ili mvua hizi kubwa zitakapokuja pasiwepo na kitaka kisababishi vimechukuliwa hatua. Na bado ni mapema, watu wamepa mapema kabisa kwamba mvua zijaanza hizi, tushughulikie miundombinu uwezeshi kwa ajili ya kutoa hayo maji. Maji sija kaanza kuingia sebuleni kwa watu, naamka asubuhi nataka shangaa ndala zinaelea.
0: Napigia simu na ukoti simu. Oh jamaa vipi kapitano usingizi? Kumbe uko harakati za kuchota maji kuyapeleka nje. Haitakiwi hiyo hivyo. Lakini ni jukumu pia la hata sisi kwa maana ya wananchi mmoja mmoja kuhakikisha kwamba usafi wa maeneo yale ambayo yanatuzunguka ni muhimu sana.
1: Na
0: zile tabia zile za utupaji taka katika mitaro ya maji taka ni jambo ambalo
1: mitaro si dampo.

0: yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza. TBC Taifa, ukweli na uhakika. Vodacom, tanua fikra.
2: Ndio, tumerejea namna hiyo. Tukiwa na Vodacom ni saa 12 dakika 27. Inafanya mitambo ndio tutikiza. Maana hadi sio milazo, naomba utanipatia maji wa hari super stereo. Pati ule muongozo. Kisha tukajua vichwa hapo baadaye.
3: Kabisa.
2: Namna hiyo tuangazie nyingine hivi.
1: Vodacom, tanua fikra.
2: Tunadondokea wapi?
3: Na mtudondokee pale Dodoma. Lakini kudondokea Dodoma hakitufanyi kwamba tuhisi kwamba hatuhusiki na watu wa maeneo mengine. Wito unaotolewa Dodoma ni kwa jamii nzima ya Tanzania. Sasa pale Dodoma, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa, Profesa Riziki Shemdoe, amekitaka chama cha wazee wanaume Tanzania kinafahamika kama CCWWT.
2: Ndio.
3: Kutokuwa chama cha harakati, bali kitumia nafasi yake katika kutoa ushauri, kupatanisha jamii,
2: ndiyo,
3: kulea watoto na vijana, pamoja na kuhifadhi mila na desturi za Kitanzania.
2: Chama cha wazee wanaume.
3: Tuendelee. Sasa Profesa Shemdoe amebainisha hayo wakati akifungua mkutano wa kwanza wa kitaifa. Historia imeandikwa bwana.
2: Ndiyo.
3: Haya. Na tukio hilo lilifanyika pale Dodoma, akimwakilisha waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge na uratibu, pamoja na wenye ulemavu, Profesa Palamagamba Kabudi.
4: Katika maisha ya kawaida ya Watanzania, wazee wana majukumu yenye hadhi na heshima kubwa. Wazee wanatambulika kuwa ni walinzi wa mila na desturi, washauri na wapatanishi, na walezi wa watoto. Ninaomba chama cha wazee wanaume kisiwe chama cha kiharakati. Kazi yenu kubwa ni kushauri na kuwa wapatanishi. Mna kazi kubwa ya kuhifadhi na kulinda mila na desturi. Mna kazi kubwa ya kuwa washauri na wapatanishi. Mna kazi kubwa ya kuwa walezi wa watoto. Kwa hivyo nendeni kwenye malengo yaliyoko kwenye katiba yenu. Serikali ya Tanzania inatambua kwamba wazee ni rasilimali na hazina kubwa katika maendeleo ya nchi yetu. Kuwapo kwa taifa la Tanzania ni kielelezo tosha cha mchango mkubwa wa wazee walioutoa katika nyanja za siasa, kiuchumi, kijamii na kiutamaduni.
2: Hawa ni wazee.
3: Wazee wanaume,
2: chama cha wazee wanaume. Vijana wenyewe walikuwa bado wenyewe, yani ama wanaume wasio wazee ambao naamini wengi tutadondokea sisi na kina Danchibo. Ili naona mwelekeo ni mzuri. Vimekuwa vyama vingi sana vya wenzetu.
3: Vingi sana.
2: Naona vinafanya vizuri
3: sana. Yaani
2: nadhani wazee wameanza kutuwakilisha vyema. Kwa hiyo ni mkutano wa kwanza.
3: Mkutano wa kwanza kihistoria.
2: Umeweka historia mkutano. Chama cha wazee.
3: Sasa ndio hapo, acha masuala ya harakati.
2: Waongee yale yanayohusu wanaume, yanayohusu jamii, yanayohusu mila na desturi zetu. Eh bana, na kupatanisha jamii, kwa sababu wazee bana, nasema hakuna kijiji kisicho na wazee.
3: Kabisa.
2: Kwa hiyo wanaume wazee, jamani, msitu anguche. Bana, ni saa 12 dakika 31 hivi sasa. Shukrani sana kwako msikilizaji, ila tunawashukuru pia Vodacom ambao wenyewe wanakuambia endelea kumiliki simu na ulipe mdogo mdogo. Bana, kuna simu inaanzia 1030 kama tulivyokuambia, kuna nyingine inaanzia 1045, nyingine 1055, nyingine 1070. Unajipimia kulingana na
3: rejesho lake kwa mwezi.
2: Rejesho bwana, kwa ile simu ya shilingi 1030, rejesho kwa siku.
3: Kwa siku
2: ni shilingi 1000. Ile shilingi 1045 ambayo ni Samsung A05, rejesho lake kwa siku ni 1400, wakati Samsung A05S ni shilingi kianzio shilingi 1055 na rejesho ni shilingi 1800. Kuna Samsung A15 bwana, yeye kianzio ni shilingi 1070 tu na rejesho ni shilingi 2200. Na simu zote hizi unapewa ujumbe mfupi,
3: bonus kama zote.
2: Ndio, bonus kama zote. Na kuanzia ile ya shilingi 1000 45 mpaka ile ya shilingi 70,000 unapewa dakika 10 vile vile za zile za ujumbe mfupi. Na kwa simu zote unapewa dakika 10 kila siku,
3: kila siku,
2: kila siku SMS 10 za kuweza kuwasiliana na ndugu jamaa na marafiki. Shukrani kwa Vodacom, tupate maneno kutoka kwao na sisi tutasema tumemaliza hivyo katika kutanua fikra.
1: Vodacom, tanua fikra.

0: janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu unalipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Chagua baby medi leo. Imependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Labbaik Allahumma labbaik.
2: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baraza Kuu la Waislam Tanzania Bakwata, Idara ya Hija na Umra, inawatangazia Waislamu wote ya kwamba uandikishaji wa mahujaji tayari umeanza Bakwata makao makuu na katika ofisi zetu zote mikoani na wilaya zake zote nchini Tanzania. Gharama za hija ni dola za Kimarekani 6,700 na kwa kuhijiwa ni dola 2,500. Kwa kuwa sisi ni wabobezi juu ya masala ya hija nchini, tunakuhakikishia kupata huduma muhimu zifuatazo: semina za hija, vitabu vya mafunzo ya hija, usafiri kwenda na kurudi nchini Saudi Arabia, Dar es Salaam, Jida, Madina, Dar es Salaam, kuchinja, nguo za ibada, usafiri wa ndani Maka na Madina, tiba, bima ya afya, begi, mahema na huduma za chakula na malazi Mina na Arafa, ziara katika maeneo matakatifu, maji ya Zamzam lita 5, chupa za maji na kadhalika. Wahi kulipia ili kukamilisha shughuli za hija mapema kupitia benki za KCB, NMB na CRDB kwa akaunti za dola na T-shillings. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0715569779 mkurugenzi wa hija au 0716474743 naibu mkurugenzi wa hija na 0754750923 naibu katibu dini. Kwa uhakika wa safari yako na huduma bora kabisa, safiri na Bakwata, kwani sisi ni wazoefu wa hija tangu mwaka 1969. Wabillahi.

0: mshahara kangu ni kadogo sana.
1: Stop worrying.
0: Kadogo mno.
1: Amka.
2: Mungu naomba baba we na pesa nyingi.
3: Sama kinomana.
4: Mjana mrudi shambani. Na kule nyie mtalima vizuri zaidi kuliko wazazi wenu.
5: Lakini Mungu aliniambia unipe laki sita.
6: Faden, umekuwa very clever.
7: Aaaa, ya najisikia raha.
8: Alielifuta piko watu wapo harusini. Akasema kwake mwiko kwenda kuishi jangwani. Amezua soko moko kesipo barazani. Babu harusi kangaka anaraka mtama.
9: Kika.
10: Ndiyo, bado tuko na Dream Cosmetics, lakini sasa ni wakati wa kwenye mkeka. Jinjon.
11: Naam, habari asubuhi.
10: Eh, kumekucha vizuri.
11: Habari za
10: weekend imekwenda shwari.
11: Haya mambo yako ndio kunayapenda. Sasa amerejea.
10: Ndio.
11: Weekend ndio utakuwa na furaha.
10: Weekend inakwenda vizuri. Weekend inakwenda vizuri. Mimi weekend napenda kwa kuna kitu natazama mpira. Nataka niangalie nini? Mpira bwana.
11: Zile goli tano za Manchester United nikaona.
10: Tufanyeje sasa? Tulikuwa tunafanya mazoezi siku ya kwanza watu wakaona hatuko serious. Sasa userious umeanza.
11: Tukoja kauliza hawa Manchester United ndio wanaenda UEFA hawa au?
10: Wataona mambo yakichangamka. Karibu sana.
11: Asante sana. Asante sana. Naona Revi katulia kabisa. Revi mzima.
10: Yuko tu mzima, upo wa kutosha.
11: Upo wa kutosha. Yule mama kelele yupo leo.
10: Leo kapumzishwa.
11: Hizo majukumu. Kapumzishwa leo. Bwana, katika mkeka kwa siku ya leo tunaangazia ligi kuu ya NBC Tanzania bara, michezo iliyochezwa weekend hii, lakini pia michezo itakayochezwa hii leo. Kubwa zaidi ni Young Africans, Simba, Azam FC. Leo vigogo wote
10: wako dimbani.
11: Dimbani leo.
10: Naona mwendo wa ligi kuu safari hii.
11: Yani, hakuna timu dhaifu.
10: Hakuna timu dhaifu na hakuna kuwekaweka viporo.
11: Tucheze. Hata kama mnaenda kimataifa basi chezeni.
10: Chezeni. Mkienda twende sawa sawa. Ligi ikija ikikisha tumemaliza wote.
11: Okay, viporo si viporo. Tumalize pamoja.
10: Pana viporo.
11: Haya, Young Africans leo atakuwa katika dimba la Sheikh Amri Abeid dhidi ya Fountain Gate. Fountain Gate wako nyumbani. Wanakabisha Yanga saa 10 kamili. Wakati Yanga ambao ni bingwa mtetezi wakiwa katika dimba la Sheikh Amri Abeid, wekundu wa Msimbazi Simba, wao wako katika dimba la Meja Jenerali Samuyo kuwakaribisha timu ya Geita Gold. Na kumbuka Geita Gold mechi iliyopita wamecheza na Azam FC 2-2.
10: Ndio. Kuna mtu mmoja akasema, aliniambia akasema Geita anaweza kujuta kwa nini wana uwanja mzuri. Kwa
11: sababu wana uwanja mzuri kweli kweli.
10: Akasema timu za Dar es Salaam zikifika pale
11: zinapenda.
10: Mzuri zinapenda uwanja vile. Watu wanasema asanteni kwa uwanja mzuri. Tumekuja.
11: Yaani uwanja unateleza tu. Yaani hamna kisingizio.
10: Hamna kisingizio.
11: Hamna milima na maboni. Huu sio uwanja wa Sokoine. Haya, Simba atakuwa katika dimba la Meja Jenerali Samuyo jijini Dar es Salaam, mchezo saa 12:30. Kama kawaida michezo yote itatangazwa na TBC Taifa. Lakini pia Azam FC wao wako katika dimba la Kaitaba dhidi ya Wanamkuru Kumbi Kagera Sugar. Kagera Sugar bwana mpaka haijashinda mchezo hata mmoja. Imetoka sare tu na Singida Black Stars.
10: Kuona alama moja.
11: Kuona alama moja na shika mkia kwenye ligi. Na walianza na vigogo. Unajua Kagera Sugar alianza na Simba.
10: Nakumbuka.
11: Wanatoka na Simba wanakuja kucheza na BS ambao ni Singida Black Stars, wanatoka sare na Simba wanakula mbili. Wanatoka hapo wanaenda Geita wanakula sita.
10: Sita bana.
11: Wakatoka hapo wakaenda kule kwa walima migebuka, wavuna migebuka kule Kigoma.
10: Wanajeshi.
11: Mapigo na mwendo.
10: Wanajeshi wakaona asanteni kwa kuja.
12: Wanajipigia sana.
11: Wanajipigia. Tunaweza tukajiuliza Juma Kaseja amekuja kwenye ligi, amejipanga kweli na anajua anaweka cheza ligi.
10: Ndio.
11: Haya, tunasubiri mchezo ya leo, lakini Jumamosi kulikuwa na michezo ambayo iliyopigwa bwana. Nikamtafuta Kristina Mwagara. Alihamasisha sana pale Arusha, lakini huku na huku Dodoma Jiji akamkanda goli moja. Tena nakwambia timu ya TRA ni kama timu ya Hispania. Anasema kwenye kombe la dunia ilianza ikisuasua, lakini
10: baadaye ikachangamka
11: ikachukua kombe. Kwa hiyo nao si kwamba kufungwa na Dodoma Jiji goli moja kwa sifuri basi mambo yamekwisha, pana wamejipanga na naamini watafanya vizuri msimu huu.
10: Kimpata Christine atakuwa jambo la heri sana siku nyingine tuzungumze naye.
11: Mchezo mwingine maana ilikuwa ni JKT akafufuka. Yeye akafufukia kwa Namungo FC, akitandika Namungo FC goli mbili kwa moja wakiwa nyumbani. Kwa hiyo mara baada ya kukaa kuanza ligi bila kupata ushindi, wakashinda mbele ya Namungo FC goli mbili kwa moja. Hao walikuwa ni JKT Tanzania. Lakini bwana, mechi ambayo ilivutia wengi, hata mimi ilinivutia.
10: Ndio.
11: Saa moja ile ilikuwa ni saa moja saa 12:30 ilikuwa ni Singida Black Stars wakiwa nyumbani kuwakaribisha Polisi Tanzania. Polisi bwana walianza wakiwa naongoza. Dakika 94.
10: Wao wako ametandikwa 4 bwana.
11: Tandikwa 4. Watu wanajiuliza ndio Polisi tunaijua au imekuaje? Wakala 4. Hizo ni kwa ni mechi za ligi kuu ya NBC Tanzania bara, lakini kule England jana tulishuhudia. Bwana mtu alifurahisha Evans. Chelsea kashinda 4-3. Sasa mimi nikajiuliza.
10: Namba ni 1 bila.
11: Na maana ikaongezeka dakika pale ingekuwa ngoma tu.
10: Mambo ni magumu eh.
11: Yeye akambia tunachukua ubingwa msimu.
10: Ilikuwa piga nikupige.
11: Ilikuwa piga nikupige.
10: Na nasikia wana kuna kipa mpya ambaye amesajiliwa na kuanza kazi.
11: Ndio kala kala tatu.
10: Yeye kaanza kazi.
11: Bao yeye akasema huyu anapokea magoli mengi aliyopita. Sasa huyu tumemleta mwingine wamemchukua Aston Villa. Kala hizo goli tatu kwa, lakini walishinda goli 4-3. Manchester United na wewe chupu chupu ja, walianza kitandiko goli mbili, lakini mpaka dakika 90 zinaisha 5. Liverpool wao mambo yakawa magumu. Wakatoka sare.
10: Ah, Liverpool kutoka sare.
11: 2-2.
10: Hivi Liverpool wana kocha mpya sasa hivi?
11: Ehe. 2-2 Liverpool. Sasa watu wanajiuliza Liverpool hii kweli itaenda inapopataka? Ama tunacheza tubaki ligi kuu tusichukue kombe, tubaki tusishuke.
10: Nafikiri. Bwana jitahidi kwa bwana. Tubaki tu ligi kuu jamani,
11: tusishuke.
10: Tusitoke.
11: Jana Malaga naye kala goli 4-0 dhidi ya Real Madrid.
10: Real Madrid nao wamekuwa
11: moto.
10: Wamechangamka, wameanza ligi kwa uchangamfu mzuri.
11: Sana.
10: Ngoja tuone atakapokutana na
11: Barcelona.
10: Na ndugu zao wale.
11: Atletico Madrid.
10: Ehe, hawa na Atletico tutajua uchangamfu wao ukoje.
11: Haya ni kama kwenye mkeka kwa siku ya leo, lakini baadaye nitarejea na wachambuzi wetu watuambie kuna nini ile kwenye mechi za leo itakuwaje kwa hawa vigogo. Lakini naye nishangazaga kocha wa Yanga bwana. Anataja kikosi cha wapinzani kama vile alikuwa anaishi Tanzania.
10: Kama yeye ndo na kikoach.
11: Yaani kama yeye ndo anakifundisha.
10: Inaonekana alikuwa mzuri sana darasani kwenye kukariri. Hakuwezi kushika majina ya watu wote hao.
11: Anakutajia mmoja baada mmoja afu anakuambia
10: kariri wa timu yako.
11: Kwanza anakuambia sifa za wewe. Eti kiwanja cha Arusha sio kizuri. Amejuaje wakati hajacheza?
10: Atakuwa kaambiwa. Au kaona kuna timu ambayo ilienda kucheza kule. Sikimesha tumika
11: eh?
10: Atakuwa labda aliangalia kuna mechi ile chikachungulia sana. Uwanja usiri. Nikwambia Simba na Yanga Azam anapenda viwanja kama vya mjini.
11: Ya kuteleza kama cha Geita Gold.
12: Kwa hiyo ukiwa nacho ni kama umewatengeneza
11: mazingira. Sasa umewakaribisha. Umewapa nafasi ya
10: ukiwakaribisha yani ndio umewapa nafasi waje wakufunge.
11: Ndio maana ukiangalia wakicheza Kagera mambo yao yanakuwa sawa.
10: Mambo yanakuwa sawa.
11: Wakicheza Azam mambo safi. Wakicheza KMC mambo safi. Sasa ngoma aende Sokoine.
10: Wakienda kumbea City. Mbea City wamezoea uwanja wao.
11: Aende Sokoine. Shuhuri.
12: Pale mali ya Itambai.
10: Na wenyeji wanajua namna wanavyopeana pasi kwa uwanja wao.
11: Lakini wageni wana haha.
10: Lazima mtahaha kama mjazoea hali ile. Bwana Jenjoni, tunakushukuru sana, tutakukaribisha baadaye wewe pamoja na jopo lako ili mje mtufahamishe kwa kina haya ambayo umetupatia katika dondoo. Tukipata mapumziko mafupi ama tukirejea baada ya mapumziko mafupi kutoka kwa Dream Cosmetics, tutakuja hapa kukufahamisha magazeti ya leo yameandika nini.
13: Asubuhi.

0: Chagua Baby Medi leo. Zimependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Tangazo. Meneja wa kampasi ya Mlale ya chuo cha maendeleo ya jamii Tengeru anapenda kuwatangazia wahitimu wote wa kidato cha 4 na kidato cha 6 kuwa dirisha la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa katika kozi ya maendeleo ya jamii kwa ngazi ya cheti na diploma. Sifa za muombaji kwa NTA level 4 awe muhitimu wa kidato cha 4 na ufaulu wa angalau D4 na kuendelea katika masomo ambayo sio ya dini. Kwa NTA level 5 awe muhitimu wa kidato cha 6 na kupata pasi moja na subsidiary moja au awe amehitimu NTA level 4 katika fani ya maendeleo ya jamii. Form za maombi zinapatikana chuoni Son King Stationery iliyopo Songea mjini mkabala na ofisi za hazina na Stefano Stationery iliyopo Mbinga mjini mkabala na benki ya NMB. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712 719 534 na 0767 240 214. Nyote mnakaribishwa.

0: Saa 12 dakika 48 sasa, moja kwa moja tukiwa bado na Dream Cosmetics, tuangazia magazeti ya leo yameandika nini.
1: Sasa kabla ya kwenda kudurusu kile ambacho kimeandikwa kwenye magazeti, kuna jumbe za wasikilizaji hapa kadhaa nipitie. Wewe unasema kama shukrani sana Temei kwa kutufahamisha mwenendo wa hali ya hewa, hajasema anaitwa nani, lakini Faraji pia Pavalechi wa Miludu Tandahiba anasema wazee hongereni, mmesema mazuri, hata mimi mzee wa makamu nimejifunza kitu.
0: Chama cha wazee wanaume,
1: chama cha wazee wanaume kwa mara ya kwanza kukutana katika historia. Anasema kwamba yeye mbona akifahamu iko chama na yeye ni mzee, ama ni cha Dar es Salaam peke yake?
0: Kitasambaa wataambiwa bwana.
1: Hai, bila shaka wamejibia. Lakini Amos Ndebalema yeye anasema ni mzee wa kujitegemea, yuko Ronyango Kero, anasema kila laheri Rais Mwinyi na viongozi walioambatana nao huko Serbia. Miongoni mwa watu ambao wametuandikia jumbe zao hapa, zingine tutazipunguza kadri ambavyo muda utavyokuwa ukituruhusu. Lakini sasa hivi tuanze kuzidadavua zile ambazo zimepenyezwa katika magazeti mbalimbali siku ya leo. Naanza na gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania, limeandika chama cha wazee wanaume chaagizwa malezi pamoja na upatanishi. Lakini ukurasa wa pili, bilioni 730 kutumika kukabili El Nino. Mwigulu atoa maagizo, ataka wakandarasi waache visingizio. Lakini askofu ahimiza Watanzania wakamate wakatae kugawanywa. Serikali yashauriwa kupima umahiri wa wahitimu, ukurasa wa tatu. Lakini Othman asema serikali ya umoja muhimu kwa amani, ukurasa wa saba. Na taarifa nyingine inasema viwango mahari maumivu kwa vijana. Maaskofu wa kerwa. Wazazi walaumiwa kufanya ni biashara. Kurasa wa tatu.
0: Jamani msumize watu.
1: Mahari sio kitega uchumi bwana. Empo, hebu tueleze wewe sasa, kama nakupa mwenyekiti wa muda wa chama cha wazee. Mahari nini msingi wa mahari?
0: Unajua wakati mwingine bwana hivi vitu hivi. Vinapaswa kujadiliwa.
1: Pande zote mbili.
0: Kwa pande zote mbili. Isifanyike sasa iwe ndio familia inataka kutokea hapo.
1: Unataka kutubolea hapo.
0: Hapana.
1: Kwa binti yako. Wewe mzee nani wewe, ndi banani wewe? Acha hizo vitu bwana. Acha mtoto akaisha jenge familia. Mnachelewesha watoto kwenda shule. Kila kitu kiko sawa. Ni wewe tu.
0: Na ndio maana mimi niwe kusikia kwamba kuna familia moja muolewaji ilibidi amsaidie muoaji mahali.
1: Katoa chake cha mfukoni.
0: Katoa chake, chukua mpelekee mzee. Maana
1: naona kama tabu.
0: Sio tabu, tutachelewa. Tutachelewa.
1: Tutatumia muda mwingi sana.
0: Mzee, mimi namjua huyu. Tutatumia muda mwingi sana kufikia jambo letu. Kwa hiyo jamani, mahari iwe zawadi na muwezeshe watu waone bwana.
1: Uhuru kweli daima limeandika serikali yaahidi ushirikiano mkubwa kwa taasisi za dini. Kauli hiyo imetolewa na Dr. Mwigulu Nchemba katika maadhimisho ya jubilei ya miaka 25 ya Jimbo Katoliki Mpanda mkoani Katavi. Asema serikali itashirikiana na taasisi hizo katika kuimarisha huduma za kijamii, maendeleo pamoja na ustawi wa wananchi. Ukurasa wa pili, taarifa hiyo utaipata hapo katika ukito wake fulifuli. Lakini sababu ya taarifa hiyo hapa, kuna habari picha ambayo inamuonyesha makamu wa rais Deogratius Ndejembi akiwa na familia yake pamoja na waumini mbalimbali wakishiriki ibada ya misa takatifu ya Jumapili katika kanisa la Katoliki parokia Paulo wa Msalaba, Jimbo Kuu Katoliki Dodoma. Na hili tukio lilikuwa ni pale jana likingamuliwa katika picha hiyo. Lakini baba atupwa jela maisha kubaka mtoto wa kambo, ukurasa wa 16. Lakini wadau watoa mbinu kupata wanafunzi bora wa kuajiri, ukurasa wa 5. Pia taarifa hiyo utapata hapo katika ukito wake fulifuli. Na leka kando gazeti la Uhuru kweli daima, tutazame gazeti lingine hapa limeandika nini hii leo. Mwananchi Tanzania limeandika viti vya vigogo vya wakamoto. Hivyo vikaliki bila shaka.
0: Ndiyo.
1: Kitega na wakamoto. Mabadiliko ya makamu wa rais yameibua presha mpya kwa wateuli wa Rais Samia. Wachambuzi wakitabiri uwezekano wa panga pangua katika baraza la mawaziri na nafasi nyingine za uongozi. Taarifa hii katika ukurasa wa 4 utaipata hapo katika uketo wake fulifuli. Lakini kuna ripoti maalumu hapo ukurasa wa 5 ikisema uhifadhi unavyogeuka mzigo kwa wananchi. Kivipi? Kwa namna gani? Kwa msingi gani? Katika ukurasa huo wa 5 gazeti la Mwananchi limeandika kwa urefu kabisa. Lakini ukurasa wa 21 hapa waonya braces kutumika urembo. Matumizi vifaa vya kusahihisha mpangilio wa meno kwa lengo la urembo pekee yanaweza kumweka mtu katika hatari ya kupata matatizo mbalimbali ya afya ya kinywa. Madaktari meno waonya, ukurasa wa 21. Anasema bwana, kila kitu unatakiwa kufanya kwa kiasi.
0: Ndio.
1: Na kila kitu kina pande mbili. kuna fursa na changamoto zake. Unatakiwa ukizingatia yote hayo wakati kabla ya kuliendea jambo.
0: Ndio.
1: He, lakini ukurasa 20 limeandika wasaka ajira wanavyonasa kwa matapeli. Bwana wa matapeli. Kila idara bwana.
2: Bwana we. Yaacha kabisa.
1: Tutokee wapi?
2: Watu watatokee wapi?
1: Huku na leko. Huku na.
2: Una window kila kona.
1: Kila kona. Utapeliwe. Zanzibar Leo kwa kweli na wazi limeandika Dr. Mwinyi kushiriki mkutano wa NAM akimwakilisha Rais Samia, na kuna habari picha hapa imeambatanishwa sambamba na taarifa hii ikimuonesha Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi akiteta na Waziri wa Uchumi wa Jamhuri ya Serbia Adrijana Mesarovic alipowasili katika jamhuri hiyo ya Serbia kuwakilisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan katika mkutano huo wa kumbukumbu ya miaka 65 tangu kufanyika kwa mkutano wa kwanza wa wakuu wa nchi wa harakati za nchi zisizofungamana na upande wowote, yani NAM. Lakini taarifa nyingine hapa, gazeti hili limeandika tani 1680 za sukari za ingia Zanzibar, ukurasa wa tatu. Habari njema hii
0: ya kabisa.
1: Kulikuwa na minongono juu ya bei, lakini pia kupungua kwa bidhaa hii muhimu kabisa. Lakini sasa hivi mambo ni shwari kabisa. Tukiacha gazeti hilo la Zanzibar Leo kwa kweli na wazi, tutazame sasa michezo na tutamatisha na gazeti hili mahususi kabisa kwa ajili ya habari hizo za michezo, gazeti la Mwana Sport katakiwa michezo na burudani. Taarifa kubwa hapa, Mankoba awataja wawili Yanga. Ehe, noma, Yanga ina wastani wa kufunga mabao matatu kwa kila mechi katika ligi kuu msimu huu. Tahadhari yatolewa kwa mastaa, ukurasa wa pili. Ikiwa imeambatanishwa hapa na ratiba mchezo wao wa leo Fountain Gate dhidi ya Yanga ambao unatarajiwa kucheza majira saa 10 na TBC Taifa, tutakuwa hapa tukikujuza, tukutangazia moja kwa moja mechi hiyo. Lakini taarifa nyingine hapa inasema, sikia hii kuhusu Dumbia. Strike hili linasemwa sana bwana. Strike mjasho mara nini? Mara anaokoa
0: baada ya kufuka.
1: Okay, mungu chaza hizi timu lazima uwe na moyo.
0: Sasa
1: lazima utache kibarua. Unaweza kusema mimi navunja tu mkataba. Unajua gharama za kuvunja mkataba.
0: Natakiwa wewe ndio ulipe.
1: Natakiwa ulipe. Fidia.
0: Fidia yaani muda ambao ulipaswa kutumikia klabu.
1: Msikia. Hebu jamani wapelekeni taratibu hawa watu. Unajua mazingira ya mpira inahitaji pia mtu azoee. Sasa amekuja tu nataka kum hata salulile afungi kila siku.
0: Ni kweli kabisa jamani, mvumilieni baba watu.
1: Mimi naishi hapo.
0: Bwana naishi hapo.

0: Baby Medi leo zimependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Huko nyuma tumekuwa tunakata hatupandi, tunakata hatupandi na kupanda kwenye, na kama nasema ni huko, tunasema unakata hekta 20 unapanda hekta 1. Si upandaji huu ni utani. Tupande. Jukumu la kupanda tupeane wote kabisa, wote kabisa. Serikali kuu inapanda miti pale inapopewa uwezo. Tunao wataalamu wa serikali kuu, tunapowapa uwezo wa kupanda miti wanapanda. Na wanayo maeneo, wameyapanda vizuri sana, ukiyatembelea unafurahi sana. Pili ni serikali za mitaa hazina budi zipande. Tatu, vijiji. Kijiji kiweze kusema tunako kaeneo ketu kale ni kamsitu wa kijiji. Halafu kaya zenyewe wapande miti. Wananchi wapande miti. Ya vivuli, ya mbao, ya matunda. Maeneo ambayo yanayo misitu, yanazo sheria zake za kuyahifadhi, lazima yalindwe kisheria, na watu wanaovuruga vuruga wapate adhabu na zionekane. Zionekane zile adhabu zake.
2: Haya jamani, kama tulivyokubaliana, Kiwembe ni
3: Hitmax.
2: Wote sema
3: Hitmax.
2: Ukuacha bila mwasho wala vipele baada ya kunyolea.
3: Hitmax.
4: Ni Hitmax, Kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako.
3: Hitmax.
5: Kata kote kote.
6: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa 3 au 4. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Dawa tatu upatikana Tanzania nzima.
2: Haya jamani, kama tulivyokubaliana, Kiwembe ni
3: Hitmax.
2: Wote sema
3: Hitmax.
2: Ukuacha bila mwasho wala vipele baada ya kunyolea.
3: Hitmax.
4: Ni Hitmax, Kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako. Hitmax.
5: Kata kote kote.
4: I say, habari njema ni kwamba Hitmax inakufanya ujiamini baada ya kunyoa. Hiyo ni pindi utumiapo Kiwembe cha Hitmax. Hakuna tena kutokwa vipele wala miwasho ya ajabu. Halafu Hitmax ni yenye ukali maradufu unaodumu zaidi kuliko viwembe vingine. Hitmax, kata kote kote.
7: Tabasamu, hii ni TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa habari kutoka TBC Taifa. Msomaji ni Paul Alphonse na kwanza ni muktasari wake. Serikali imeahidi kuendelea kushirikiana na taasisi za dini katika utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo. Shirika la Uhifadhi na Urithi Tanzania limeiomba serikali kuendelea kutoa elimu kuhusu uhifadhi wa mazingira ili kuiwezesha jamii kunufaika kiuchumi. Jeshi la polisi mkoani Geita linamshikilia Jacqueline Peter, mkazi wa Katoro, kwa tuhuma za kumshambulia kwa fimbo Rahel Jumanne baada ya kumtuhumu kumwibia fedha. Na watu wanane wamefariki dunia na wengine zaidi ya kumi hawajulikani walipo baada ya kivuko cha abiria kupinduka karibu na pwani ya kaskazini mwa Cyprus. Habari kamili. Katavi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itaendelea kushirikiana kwa karibu na taasisi za dini ikiwemo Kanisa Katoliki katika kuimarisha huduma za kijamii, maendeleo na ustawi wa wananchi. Dr. Mwigulu amesema hayo katika maadhimisho ya jubilei ya miaka 25 ya Jimbo Katoliki la Mpanda mkoani Katavi, ambapo amesema serikali inatambua mchango wa Kanisa Katoliki katika maendeleo ya nchi, hususan katika sekta za elimu, afya na huduma za kiroho. Amesema ushirikiano kati ya serikali na kanisa umeendelea kuwa muhimu katika kuhakikisha huduma za kijamii na shughuli za maendeleo zinaimarika. Waziri Mkuu amewataka viongozi wa dini kuendelea kushirikiana na serikali katika kujenga jamii yenye amani, mshikamano na maendeleo. Kwa upande wake, askofu wa Jimbo Katoliki la Mpanda Eusebio Sinzigilwa amesema ushiriki wa Waziri Mkuu katika maadhimisho hayo umeonesha heshima na kuthaminiwa kwa Jimbo la Mpanda na Kanisa Katoliki Tanzania. Geita. Jeshi la polisi mkoani Geita linamshikilia Jacqueline Peter mwenye umri wa miaka 25, mkazi wa Katoro, kwa tuhuma za kumshambulia kwa fimbo Rahel Jumanne mwenye miaka 22 baada ya kumtuhumu kumibia fedha. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na jeshi la polisi, tukio hilo lilitokea baada ya Jacqueline kudai kuwa fedha zake kiasi cha shilingi 1060 zilizokuwa kwenye pochi chumbani kwake zimepotea, na hivyo kumtilia shaka Rahel aliyefika nyumbani kwake kumtembelea. Wakati tukio hilo likitokea, mfanyakazi wa ndani wa Jacqueline alirekodi video kwa kutumia simu ya mtuhumiwa, ambaye baadaye ilisambazwa kwenye mitandao ya kijamii. Jeshi la polisi limesema mtuhumiwa anaendelea kuhojiwa huku likiendelea kukamilisha uchunguzi kabla ya kumfikisha katika mamlaka husika za kisheria kwa hatua zaidi. Dar es Salaam. Mkuu wa wilaya Ilala jijini Dar es Salaam Edward Mpogolo ameagiza wakala wa barabara za vijijini na mijini TARURA kufanya tathmini ya kitaalamu ili kubaini aina ya kivuko au daraja linalofaa kujengwa eneo la kivuko cha Buchosa katika kata ya Kiwalani kutokana na kuwa kero kwa wananchi, hasa nyakati za mvua. Mpogolo amesema hayo wakati akikagua ujenzi wa barabara kwa kiwango cha zege unaotekelezwa kupitia mradi wa uendelezaji wa jiji la Dar es Salaam awamu ya pili DMDP2, ambapo pia alitembelea kivuko hicho na kusisitiza kuwa kitapatiwa suluhisho la kudumu. Amesema tayari halmashauri ya jiji la Dar es Salaam imetenga shilingi milioni 30 huku shilingi milioni 12 zikitolewa kupitia mfuko wa jimbo, na kusisitiza kuwa utekelezaji wa mradi huo uzingatie usalama, ubora na thamani ya fedha. Kwa upande wao, wakazi wa eneo hilo wameomba serikali kuharakisha upatikanaji wa kivuko salama na cha kudumu. Morogoro. Kamati ya kudumu ya Bunge ya Ardhi, Maliasili na Utalii imeitaka serikali kuwezesha upatikanaji wa fedha za kuboresha miundombinu ya kufundishia katika chuo cha ardhi Morogoro. Wakizungumza na TBC baada ya kukagua miundombinu ya chuo hicho, wajumbe wa kamati hiyo wamesema hatua hiyo itawezesha uzalishaji wa wataalamu wa ardhi wenye tija katika soko la ndani na nje ya nchi. Na mwenyekiti wa kamati hiyo Timotheo Mzava ameomba serikali na taasisi binafsi kuendelea kuwatumia vijana wanaohitimu chuoni hapo kwa shughuli za kupanga mipango ya utumiaji wa ardhi ili kukuza taaluma hiyo. Kwa upande wake, waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi Dr. Leonard Akwilapo amesema serikali inaendelea na mpango wa kuboresha miundombinu ya majengo pamoja na ununuzi wa vifaa vya kisasa vya kufundishia katika chuo hicho. Dar es Salaam. Meneja wa mamlaka ya elimu na mafunzo ya ufundi stadi VETA kanda mashariki John Mwanja amesema mamlaka hiyo imejikita kutumia mafunzo ya ufundi stadi na ubunifu kukuza na kuimarisha utamaduni wa Tanzania, ikiwemo utengenezaji wa bidhaa zinazobeba utambulisho wa nchi. Akizungumza na TBC, Mwanja amesema VETA imeongeza nguvu katika ubunifu wa mavazi, ushonaji wa bidhaa za ngozi zinazohusiana na utamaduni wa Mtanzania. Amesema uwekezaji wa serikali katika vyuo vya VETA ikiwemo uwekaji wa vifaa vya kisasa vya mafunzo umeanza kuzaa matokeo kupitia bidhaa zinazotengenezwa na wanafunzi na wataalamu wa taasisi hiyo. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka TBC Taifa. Katavi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amewaagiza viongozi wa mkoa wa Katavi na mamlaka husika kuharakisha utekelezaji wa miradi ya barabara, maji na umeme na kusisitiza kuwa wananchi wanapaswa kupata huduma hizo kwa wakati. Waziri Mkuu Dr. Nchemba ametoa agizo hilo aliposhiriki maadhimisho jubilei ya miaka 25 ya Jimbo Katoliki la Mpanda mkoani Katavi, ambapo ameitaka Wizara ya Maji na wahusika wa mradi wa maji Mpanda kuhakikisha wananchi wanapata huduma hiyo ifikapo Disemba 2026. Akizungumzia uwezekano wa kunyesha kwa mvua za El Nino, Waziri Mkuu Dr. Nchemba amesema maandalizi hayo yanapaswa kufanyika pamoja na ujenzi na uboreshaji wa mifereji na madaraja ili kupunguza athari za mafuriko. Dar es Salaam. Serikali imeombwa kuendelea kutoa elimu kwa jamii kuhusu umuhimu wa uhifadhi wa mazingira na faida za kiuchumi zitokanazo na utunzaji wa mazingira katika utekelezaji wa Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050. Akizungumza na waandishi wa habari, afisa mtendaji mkuu wa shirika la uhifadhi na urithi Tanzania TCHI Constantine Akitanda amesema uhifadhi wa mazingira una fursa za kiuchumi ambapo serikali inapaswa kuwezesha wananchi ili wazifikie. Katika hatua nyingine, Akitanda ametoa wito kwa taasisi na mashirika yasiyo ya kiserikali kuiunga mkono serikali katika utekelezaji wa mipango mbalimbali ya uhifadhi iliyowekwa kwenye Dira ya Taifa 2050 itakayosaidia kusimamia rasilimali za misitu na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Nikosia. Watu wanane wamefariki dunia na wengine zaidi ya 10 hawajulikani walipo baada ya kivuko cha abiria kupinduka karibu na pwani ya kaskazini mwa Cyprus. Taarifa zinaeleza kuwa kivuko hicho kilichokuwa na abiria 259 na wafanyakazi wanane kilianza kuingiza maji muda mfupi baada ya kuondoka katika mji wa Krenia kabla ya kupinduka kutokana na mawimbi makubwa. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Uturuki ya Cyprus Kazini, Kunal Ustel, amesema nahodha wa kivuko hicho na wafanyakazi wengine 7 wamewekwa kizuizini huku uchunguzi ukiendelea kubaini chanzo cha ajali hiyo. Helikopta na boti za ulinzi wa pwani zimetumwa eneo la tukio kuendelea na operesheni ya utafutaji na uokoaji, huku mamlaka za Uturuki nazo zikishiriki katika juhudi hizo. Lusaka. Kiongozi wa upinzani nchini Zambia, Brian Mundubile, amefunguliwa rasmi mashtaka ya uhaini baada ya kukamatwa mwishoni mwa juma lililopita. Mundubile aliyeshika nafasi ya pili katika uchaguzi wa Agosti 13 mwaka huu dhidi ya Rais Hakainde Hichilema alikamatwa siku ya Alhamisi baada ya kujificha kwa zaidi ya majuma mawili baada ya uchaguzi huo. Polisi wanamtuhumu kuwa tishio kwa usalama wa taifa, wakidai kuwa katika msako wa makazi yake walipata bunduki na vifaa vingine vya kijeshi. Hata hivyo, Mundubile na mshirika wake wa kisiasa Makebi Zulu wamekanusha tuhuma za kupanga uasi wa kutumia silaha. Wawili hao wanaendelea kushikiliwa katika kituo kikuu cha polisi cha Lusaka, huku mashirika ya haki za binadamu yakionya kuwa kukamatwa kwa viongozi wa upinzani kunaweza kuathiri zaidi nafasi ya shughuli za kisiasa nchini Zambia. Kinshasa. Wakazi wa jimbo la Kisangani, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, wameanza kupatiwa chanjo dhidi ya ugonjwa wa Ebola ambao umezuka kwa kasi katika maeneo kadhaa katika nchi hiyo. Akizungumzia chanjo hiyo, mkuu wa chama cha uguzi nchini DRC, Jerome Boliaka, amesema nchi hiyo imepokea shehena ya chanjo dhidi ya ugonjwa wa Ebola na hivyo uguzi na watumishi wa sekta ya afya watakuwa kundi la kwanza kupatiwa chanjo hiyo ili kuwawezesha kuwahudumia watu wengine bila hofu. Taarifa zaidi kutoka DRC zinaeleza kuwa tangu kuzuka kwa ugonjwa wa Ebola katika kipindi cha kuanzia mwezi Mei mwaka huu, zaidi ya watu 5,600 wamethibitishwa kuwa na maambukizi ya ugonjwa huo, ambapo vifo vya watu 2,700 tayari vimeripotiwa nchini humo. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Serikali imeahidi kuendelea kushirikiana na taasisi za dini katika utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo. Shirika la uhifadhi na urithi Tanzania limeiomba serikali kuendelea kutoa elimu kuhusu uhifadhi wa mazingira ili kuwezesha jamii kunufaika kiuchumi. Jeshi la polisi mkoani Geita linamshikilia Jacqueline Peter mkazi wa Katoro kwa tuhuma za kumshambulia kwa fimbo Rahel Jumanne baada ya kumtuhumu kumwibia fedha. Watu wanane wamefariki dunia na wengine zaidi ya kumi hawajulikani walipo baada ya kivuko cha abiria kupinduka karibu na pwani ya kaskazini ya Cyprus. Na huo ndio mwisho wa taarifa habari kutoka TBC Taifa.

0: Nakuri baada ya habari.
1: Hekima ya wahenga inasema lisemwalo lipo na kama halipo basi ujue elimu njiani linakuja. Hivyo basi daima tahadhari kabla ya hatari, kwani mara zote mdharau mwiba guhu utatende, na asishikie la mkuu huvunjika guhu. Hivi karibuni mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA imetoa taarifa kuhusu uwezekano mkubwa wa maeneo mengi hapa nchini kukumbwa na mvua kubwa za El Nino ambazo zinatarajiwa kunyesha katika msimu wa vuli kuanzia mwishoni mwa mwezi Septemba mwaka huu 2026 na kuendelea mpaka mwezi Januari mwaka 2027. Kwa kifupi, hizi ni mvua za El Nino, yani za mfumo wa hali ya hewa unaotokana na mabadiliko ya tabia nchi unaosababishwa na kuongezeka kwa kiwango cha joto katika bahari ya Pasifiki na eneo la Equator, hali ambayo katika uhalisia ni matunda machungu ya uharibifu wa mazingira ambao kwa kiasi kikubwa unasababishwa na sisi wenyewe binadamu. Ndiyo, sasa binadamu tunavuna tulichokipanda kwa makosa yetu wenyewe. Na athari za mvua hizi za El Nino ni nyingi na kubwa, na hizi ni pamoja na maafa ya kiwemo vifo, mafuriko makubwa, uharibifu wa makazi na mashamba, uharibifu wa miundombinu mbalimbali hususan ile ya uchukuzi, uharibifu wa sekta za mifugo, pamoja na maradhi mbalimbali yanayosababishwa na uwepo wa mvua ama maji mengi. Hizi ni baadhi tu ya athari nyingi za mvua za El Nino. Sasa wakati ambapo ndugu zetu hawa wa mamlaka ya hali ya hewa TMA kwa upendo wa dhati kabisa wametoa taarifa hiyo, ni nini basi wajibu wetu sisi wa Tanzania? Ni pamoja na kuchukua tahadhari kabla ya hatari. Awali yote wa Tanzania na hususan ndugu zetu wa kulima, tuipokee taarifa hiyo ya TMA kwa kuongeza umakini katika matumizi ya mazao yetu ya chakula. Chonde chonde, katika kipindi hiki tusidiriki kuuza mazao yetu yote kwa lengo la kujipatia fedha, na badala yake tujiwekee akiba ya kutosha ili tusikumbwe na uhaba wa chakula endapo El Nino itaingia. Kwani wahenga walisema lisemwalo lipo na kama halipo basi linakuja. Hivyo tujihadhari kabla ya hatari, na wenzetu wanaoishi katika maeneo hatarishi ya mabondeni tusifanye ajizi. Hiki sasa ni kipindi cha kuhama kutoka katika maeneo hayo ili kuokoa uhai na mali zetu kutokana na mafuriko yanayotarajiwa, na wakati ni huu, kwani asiyeshikia la mkuu huvunjika guu na mdharau mwiba guu hutatende. Na tunatumia nafasi hii pia kuwakumbusha wananchi kwamba mvua kama hizo za El Nino mara nyingi huenda sanjari na kuongezeko kwa mazalia ya wadudu mbalimbali yanayosababisha maradhi kwa binadamu wakiwemo mbu. Hivyo basi tuwe tayari kuyaangamiza mazalia ya wadudu kama hao hatarishi kwa afya zetu. Na pia tuachane na hulka hasi ya baadhi ya watu wachache kuzitumia mvua kama hizo kutupa takataka mbalimbali katika maji yanayotiririka, kwani hali hiyo husababisha kulipuka kwa homa za matumbo. Na pia tuhakikishe kwamba mifereji yetu yote iliyo kando ya barabara inakuwa misafi ikipitisha maji bila vikwazo. Na ndugu zangu, pia tuendelee kujenga utamaduni wa kuyalinda na kuyatunza mazingira yetu ili hatimaye tuepukane na majanga kama hayo ya El Nino. Ni kweli kwamba viongozi wetu wote kuanzia ngazi za mkoa, wilaya, vijiji na hata vitongoji wana jukumu kubwa la kuhakikisha kwamba wananchi wetu kwa vitendo wanachukua hatua za tahadhari kabla na hata wakati wa mvua hizo. Lakini ndugu zangu wananchi, tusifanye ajizi ya kutochukua hatua za tahadhari mapema mpaka pale tufikiwe na viongozi wetu. Hapana jamani, takriban sote tunazifahamu fika athari za mvua kubwa kama hizo za El Nino. Hivyo basi kila mmoja wetu pale alipo aanze kuwa makini kwa ujio wa mvua hizo, kwani lisemwalo lipo na kama halipo basi limo njiani linakuja. Hivyo basi daima tahadhari kabla ya hatari, kwani mara zote mdharau mwiba guhu utatende, na asiyeshikia la mkuu huvunjika guu, na wakati ni huu.
0: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.

0: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko fasta, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi. Pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako, na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote, pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store, au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
1: NMB Bank, karibu yako.
2: Tanzania, je, upo tayari kukuza kesho yako ya kifedha? Africa Pension Fund, APEF, inakuletea suluhisho jipya la uwekezaji, Ziada Fund. Ziada ni mfuko wa uwekezaji wa pamoja unaokuwezesha kukuza akiba na mtaji wako kwa usalama, huku ukipata faida ya bima ya maisha. Ni fursa ya kuwekeza kwa muda mfupi au mrefu kulingana na malengo yako ya kifedha. Uwekezaji unaanzia kiasi kidogo tu cha shilingi 50,000 na unaweza kuongeza uwekezaji wako wakati wowote. Mfuko wa Ziada unawekeza kwenye masoko ya fedha na dhamana salama kuhakikisha uthabiti wa mtaji wako. Ziada Fund unastahili zaidi. Wekeza leo kwa kesho iliyo salama. Kwa maelezo zaidi, piga simu bure 0800 11 1234 au tembelea tovuti ya www.apef.co.tz.
3: Tangazo. Meneja wa kampasi ya Mlale ya chuo cha maendeleo ya jamii Tengeru anapenda kuwatangazia wahitimu wote wa kidato cha 4 na kidato cha 6 kuwa dirisha la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa katika kozi ya maendeleo ya jamii kwa ngazi ya cheti na diploma. Sifa za muombaji kwa NTA level 4: awe muhitimu wa kidato cha 4 na ufaulu wa angalau D4 na kuendelea katika masomo ambayo sio ya dini. Kwa NTA level 5: awe muhitimu wa kidato cha 6 na kupata pasi moja na subsidiary moja, au awe amehitimu NTA level 4 katika fani ya maendeleo ya jamii. Fomu za maombi zinapatikana chuoni Son King Stationery iliyopo Songea mjini mkabala na ofisi za hazina, na Stefano Stationery iliyopo Mbinga mjini mkabala na benki ya NMB. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712 719 534 na 0767 240 214. Nyote mnakaribishwa.
4: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
5: God have mercy on.
6: Bado tunaendelea na safari ibuheri kabisa. Kwa kila hitaji ulilonalo, sisi tukupa kwa ubora.
7: Ilioje hivyo?
6: Tunazidi kuzifikisha zote tulizo nazo.
8: Furahi usiahidi, utaahidi usichoweza.
6: Utu na utulivu wa hali ya juu ukikupa zenye ukweli na uhakika.
7: Watu wanaozungumza pembeni hapa, sitaki kusikia mtu anazungumza pembeni.
6: Endelea kufurahia safari ya asubuhi hii.
7: Yeah, ni hivyo.

0: Kanawe katika safari ama katika saa hii ya pili ikiwa tayari Disemba 22 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Nashukuru sana kwa kutenga muda wako kwa ajili ya kutufuatilia, na huo ni uamuzi wa busara na makini kabisa kuwahi kufanya tangu ulipotukubali kuwa sehemu ya maisha yako. Mtu mbili leo niko pamoja na Paul Alphonse. Mimi ni Levi Mayura, karibu sana, na nashukuru kwa wewe ambao umeendelea kuandika nasi ujumbe wako mfupi. Ona hapa kuna maoni ya kutosha kabisa katika ukurasa wetu ule wa YouTube. Hapa nimekuona Vincent Kaji, kijana mpole, anasema yupo Kagongo, mtaa wa Majengo, manispaa Kahama pale. Anasema kwa anasema ni muhimu sana, anatufuatilia. Okay, sawa. Lakini Juma Semendu anasema kwamba tuko pamoja na tunashukuru pia kwa kuwa pamoja nasi. Khalidi Kachuru kutoka Korogwe, Tanga pale, naye pia anatufuatilia. Linganiza Yusuf Yusebi Fabiano kutoka kijiji cha Basanza, hakika tunapata vyema tukiwa na akiwa na mwalimu Kaji akiwa Magubike Kilosa. Anasema na pia leo anaitakia Simba ushindi goli 5-0 dhidi ya Geita Goldi. Lakini Gilbert Luzira huyu anatoka Kibondo, Kigoma pale, anasema kwamba anatupata mubashara kabisa akiwa pamoja akiambatana nasi mpaka tamati. Kutoka Kibondo nakushukuru sana, andika jumbe zako mbili hapa, lakini moja ulikuwa unatosha. Na wote ambao umeendelea kututegea sikio na kutuandikia kupitia ujumbe wetu kupitia nambari yetu ile ya simu 0684 8479, wote tunashukuru sana kwa kutuandikia jumbe zenu. Msikilizaji Paul Alphonse yuko hapa pia. Karibu sana, tuko na NMB.
1: Naam, tuko na NMB hivi sasa, na leo ni Jumatatu, slope la wese, watu sija kasema atujawakumbusha
0: bana. Kabisa.
1: Ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Wewe kanunue mafuta yako, jichape na full tanki.
0: Kabisa.
1: Una haja kununua mafuta ya shilingi 15,000
0: bane.
1: Unarudishiwa mpaka 20%. Sasa ukinunua laki, manake utakuwa umetumia 80,000 tu, alafu 20. Ndugu zetu NMB wenyewe wanasema sisi tunajitiliza hapo.
0: Wanakupoza.
1: Tunakupoza.
0: Kaise ndugu wa kweli kabisa.
1: Ndugu wa kweli, na ndio maana wanasema daima wapo karibu yako.
0: Kabisa kabisa. Tutaelekea kwenye tochi.
1: Naam.
0: Labda kama po una lingine la kusemezana na Watanzania.
1: Mimi nadhani moja kwa moja tuende kwenye tochi kwa sababu muda unazidi kutu unazidi kuyoyoma namna hiyo, na ujumbe kadha kadha wa msikilizaji hapa. Tuje kusoma hapo baadaye. Kwa sasa tuanze tu kwenye tochi.

0: Mgeni anatakiwa anapofika kwanza asome mazingira ambayo aliyoyakuta. Ukikuta usafi, wewe unatakiwa udumishe usafi. Naona, na ukikuta uchafu, lazima wewe usio mbaya kuelimisha.
1: Mgeni njoo mwenyeji apone. Msemo unaubeba utamaduni wa kumkarimu mgeni anapofika ugenini na mwenyeji kunufaika na huduma anazompatia mgeni, ikiwa ni pamoja na kumwandalia chakula ambacho hupikwa kwa nadra nyumbani hapo.
0: Ile inasema maisha yafanani. Kwa sababu unaweza kutoka nyumba nzuri, kapeti au tile hizi nini, lakini ukafika mwenzako choto kule, unaona kazi hiyo. Wow, katika choo chenyewe nacho nakuta sio kama nilikuta mtu katungika gunia mlangoni.
2: Mara nyingi binadamu unatakiwa unapofika ugenini, fanya utafiti, angalia wenyeji wanaishije, mila na desturi za pale zikoje.
3: Kama umefika pale ugenini unakuta labda wao wanapendelea sana kula labda mitoli kwa nchi za Wachaga, kama sisi kwetu hapo Pogoro tunapenda sana kula ugali. Sasa kama mgeni kwake anapenda kula mtoli, itabidi afuate sheria za pale, sababu uwezo pengine wengine kufuatika familia ni mchache.
1: Sivyo kula tu, hata vyombo vya kumtengea mgeni chakula. Utasikia mama akiwaasa wanawe kwamba vyombo vya aina fulani ni vya wageni.
0: Yaani ile katika mazingira unavyoishi kuna kufariji mgeni. Umekuja umetoa kitu chako cha samani kumwekea, na yakija kisikia anasema ukweli amenifariji, amenifanyia kitu kizuri, sijakusudia, yani sijategemea hiki kitu ungeweza kunifanyia. Kwa hiyo na yeye atakifika kwa kwao anafanya yale ambayo uliyomfanyia yeye. Yote ni madini jinsi gani ya upendo.
1: Swali la kujiuliza hapa ni je, mgeni anapofika ugenini naye ana wajibu gani kwa mwenyeji?
4: Enda ugenini kama mtoto wa kike, asubuhi amka angalia wenzio wanafanya nini. Vyombo kuna kufagia ndani, umeelewa? Au unaweza kumuuliza mwenye nyumba dada tunafanya nini? Ndio muhimu, sio mgeni umefika ukiamka kuchati na simu.

0: wenyeji wanafanya kazi, wewe tena uwekewe chai ule wakondolee ndani ya siku tatu upo, hiyo kweli inakuwa ni kero.
1: So mtu anakuja kwako binafsi siku ya kwanza ni sawa, anaweza kutumika ya pili, lakini kadri siku anavyoendelea kuisha anaweza kuja kukaa mwezi. Hawezi kila siku kwa asubuhi anaamka anakaa tu.
2: Kwa wengine huo wanakwenda wanachukua tabia za vijijini kwenda mjini. Mashanga mtu wa kijijini yote wanakuja hapa mjini mpaka yani mpaka aje kubadilika na kuchukua muda mrefu sana, kwa sababu tu ashaza mambo ya kule, tabia za kule kwa mjini kidogo inakuwa inamchanganya.
3: Wapo wale ambao wakifika ugenini huanza kutaka kubadilisha utamaduni wa mwenyeji wake.
4: Wewe umekuja pale umepokelewa kama mgeni. Fuata kichukua, wewe fuata kichukua mwe ndani. Kinachopatikana kule hata muongo kula. Mlenda kula, sio ukuta wewe si mgeni, mimi tunatafuta.
5: Kwa ukifika na wewe wa kujiongeza, sio ngoje tu mpaka aandae mwenyeji nini, kifika tukiangalia wewe unasoma hapa sio pazuri. Wewe vipi hapa? Bana pa leta mkate, leta nani sukari, pika chai kama mchana, andaa unga na kula.
3: Visa hivi vya mgeni na mwenyeji vinanikumbusha msemo usemao, ukienda Roma, ishi kama wa Roma. Ukimaanisha kwamba unapofika ugenini unapaswa kuheshimu mwenyeji, kuthamini huduma unayopatiwa na kuacha kumbukumbu njema baada ya kuondoka.

0: hiyo ni tochi.
1: Penda sana tochi ya nimeipenda mno hiyo tochi.
0: Bwana unajua tulelewa vizuri katika ujamaa.
1: Ndiyo.
0: Na ujamaa huu umetufanya leo hivi kwamba hii leo kitoka hapa ukaenda Uvinza na ukalazimika kulala Uvinza na uwe ni mgeni katika eneo lile.
1: Ndiyo.
0: Hakika kuna watu watajitokeza kukusaidia hata kama hawakufahamu. Ila sasa unapotoka unakwenda mahali ambapo kuna nduguzo ama watu unakwenda kuwatembelea.
1: Ndiyo.
0: Cha kwanza toa taarifa
1: kwamba nakuja.
0: Na jamani nakuja. Tena nakumbuka wageni niseme wageni werevu wanaotoka huko vijijini, mwingine anakuja na debe lake la mahindi,
1: anakuja na chochote kile,
0: katoka Mbeya anakuja na viazi, katoka Singida yuko na dumu lake la mafuta na kuku wawili watatu,
1: naona lazima utalakiwa vizuri kabisa.
0: Ndio utalakiwa vizuri. Sasa hili la kufika nyumbani na kuanza kuleta sheria za huko ulikotoka, anasema mimi maharage unajua siwezi kula siku mbili mfululizo. Kama unataka ule viazi ungekuja navyo.
1: Sababu kuna watu wana nini ile,
0: unataka biriani. Utakabiria ingia jikoni upike. Kanunue viungo, ingia jikoni upike.
1: Nataka nikukumbushe ile msemo wa kwamba mgeni kakataa, ila hataki soda, hataki hela yake.
0: Mgeni anasema unaamka asubuhi, mgeni anauliza leo tunakula nini? Subiri kitakacholetwa mezani ndugu mgeni.
1: Kula. Hata kama una nini ile nasema sili vitu fulani.
0: Kula.
2: Wewe. Ndio wewe hapo. Unajua kuna mambo mengi mazuri unaweza kuyafanya mkononi. Patamu hapo. Kama kuna chai. Patamu hapo. Kula kitumbua. Patamu hapo. Kumshika mkono mpendaye. Patamu tena. Kuendesha gari, kupasi nguo, yote ni mkononi. Lakini kubwa la makubwa na noma kuliko unayoweza kufanya mkononi ni kubenki na NMB mkononi app. Patamu hapo.
3: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi, pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
4: NMB Bank, karibu yako. TBC Taifa, ukweli na uhakika.
5: Ni na mke chombo.
6: Kuja kuona hii.
7: Mimi sidangani, ni kweli.
8: Ndio mimi ni yeye.
5: Sio DC mpeche. Mzee wa shake before you use.
9: God have mercy upon us.
5: Awapiga show mpaka wazeeke macho hao.
4: Asubuhi.
1: Haya, msikilizaji, tumerejea hapa ikiwa tayari ni saa 1:32 za asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Leo ikiwa ni siku ya mwisho mwezi Agosti 2026, tukiukaribisha mwezi Septemba hivi
0: hapo kesho.
1: Ndio. Na wasaa huu tukiwa bado na NMB.
0: Hakika.
1: Ambao wanakurahisishia malipo mbalimbali na huduma mbalimbali kupitia ukiwa na NMB mkononi ile ama app yako ile, ambapo unaweza sasa ukalipia masuala mazima ya usafiri, vingamuzi, lakini luku ama tukuza, maji, hospitali, shule na ile lipa namba ama QR zote zinapatikana. Unaambia ushinde wewe tu.
0: Hakika.
1: Unaambia kwamba ujiunge uonde utamu ambao unapatikana NMB mkononi, na hapo katika app ya NMB mkononi unapata yote hayo kwa urahisi kabisa. Usibaki nyuma wakati maisha yamekwisha songa mbele na NMB mkononi. Hakika. Unakwambia kwamba mkononi ni patamu sana. Na wakati huu ndio tunaelekea kitu ambacho ni cha kuyazungumza kwa undani mambo mbalimbali leo katika mtukati.
0: Tunakwenda katika mtukati na tumekuwa tukizungumza mambo mbalimbali, mambo anuai, lakini yote tukijikita katika ni kope msemo wa bwana mmoja. Tukijikita katika mama Tanzania. Kwa ajili ya mustakabali wa kuboresha nchi yetu. Leo hii bwana tunaangazia fursa na changamoto za usajili wa tenda za serikali kwa makundi maalum.
1: Ndio.
0: Na tumemwalika hapa bwana Paul Ngelembi. Yeye ni afisa maendeleo ya jamii kutoka manispaa ya Kinondoni kwa ajili ya kuja kuangazia naye hili la fursa pamoja na kama changamoto zitakuwepo, tatuambia na namna wanavyozitatua za usajili wa tenda za serikali kwa makundi maalum. Bwana Paul, karibu sana studio.
10: Asante sana ndugu mtangazaji.
0: Habari za utendaji wako wa majukumu?
8: Ah, tunamshukuru Mungu.
0: Hongera sana. Hongera sana kwa utekelezaji wa majukumu yako.
8: Asante sana.
0: Tunaposema tenda za serikali, mtu anataka kufahamu kwa lugha rahisi, Paul, tenda za serikali ni zipi?
8: Okay, tunapoongelea tenda za serikali ni kwamba taasisi zote za umma ambazo ni taasisi za serikali katika manunuzi yake ndio hizo tunaziita ni tenda za serikali. Manunuzi yote yanayofanyika katika taasisi za umma. Kwa hiyo taasisi za umma zinapokuwa zikifanya manunuzi ni lazima zitangaze hizo tenda. Ndio hizo tunaziita tenda za serikali.
0: Aha. Kwa hiyo kwa mfano kama ofisi fulani ya serikali inataka karatasi kwa ajili ya
1: kuchapisha
0: na kuzitumia, inatangaza kwamba inatangaza tenda kwamba nani anaweza kutuhudumia kuleta hizi karatasi kwa malipo yepi, alafu mnashindanishwa. Ni kitu kama hicho?
8: Ndio.
0: Na vitu hivyo vinatangazwa na vinakuwa wazi kabisa kwa mtu yote kuomba?
8: Yeah, vinakuwa wazi. Kwa tuna mamlaka ya ununuzi wa umma inayodhibiti ununuzi wa umma inaitwa PPRA.
0: Ndio.
8: Kwa hiyo kupitia vitengo vya ugavi kwenye taasisi hizi za umma, kwa hiyo wao wanakuwa na ile bajeti ya manunuzi ya mwaka. Kwa hiyo ile bajeti, sasa kwa mfano sisi tunahitaji kununua gari, lazima ile tenda ipandishwe kwenye mfumo wa NIST. Kwa hiyo pale sasa wale tendala watashindana kuweza kupata ile tenda.
0: Mimi mwe kuisikia haya leo ni mahali fulani kwamba watu wanapopandisha mambo yanapotangazwa tutenda, unakuta mle kwenye kwenye taasisi levi bwana huko idara ya manunuzi, unataka
1: sababu unasimamia mchakato mzima,
0: unasimamia mchakato. Kwa hiyo ukitangaza, yani wakati inatangazwa, kuna baadhi ya watu wamekuwa marafiki zako kwa karibu, pengine kwa umeshawapa tip,
1: wanatangulia kwa mbele.
0: Yani ikitangazwa, ikiwekwa kwenye listi imekwenda. Ni viwanja sijui ni nini umeweka, alishangaa
1: tayari.
0: Yani wakati wanaviachia ile saa 6 usiku pakikucha havipo. Bwana, sasa tuangazie kwa upande wa makundi maalumu ambao nao pia naamini wana haki ya kuomba hizi tenda na waweze kujipatia. Fursa pengine kwao zikoje? Kuna dirisha maalumu ama ni wote tunakimbilia dirisha lile moja?
8: Hapana. Sheria manunuzi ya umma ya mwaka 2024 imeziagiza taasisi zote za umma kutenga 30% ya manunuzi kwa ajili ya kuyapa haya makundi maalum.
1: Kwa maana ile bajeti ya mwaka.
8: Ndio. Kwa hiyo kuna bajeti maalum kabisa kwa ajili ya haya makundi maalum, ambapo tunapoongelea haya makundi maalum, tunaongelea kundi la vijana, wanawake, wazee, lakini pia watu wenye ulemavu. Kwa hiyo kuna 30%. Kwa mfano kama nyie hapa TBC, TBC ni taasisi ya umma.
0: Ndio.
8: Kwa hiyo manunuzi yote, kama tunataka kununua hizi kompyuta, manunuzi yote, kwa hiyo inatakiwa kutenga 30% kwa ajili ya kuweza kuyapatia hayo makundi maalum.
0: Safi kabisa. Na makundi haya maalumu, Paul, yanatambua kwa mfano katika manispaa Kinondoni ambako unatoka, unajua kwamba hii fursa ipo na ni kubwa kiasi hiki?
8: Ya, kupitia halmashauri ya manispaa Kinondoni tumekuwa tukihamasisha kupitia mikutano, tumekuwa tukihamasisha kupitia peji zetu za manispaa kwa ajili ya kuwajengea uelewa sasa haya makundi maalum yaweze kujisajili, lakini yaweze kuchangamkia hizi tenda.
1: Okay. Mpaka sasa, ili kuweza kutathmini hicho kiwango cha elimu kilivyofikiwa na namna ambavyo mapokeo yao yalivyo, mpaka sasa hivi kitakwimu mmefanikiwa kufikia vikundi vingapi mpaka sasa?
8: Mpaka ninavyoongea asubuhi ya leo tuko na makundi 310 kwenye mfumo ule wa PPRA. Ukiingia kwenye website ya PPRA, ukisearch kwenye special group, ukienda Kinondoni, utakutana na makundi 310 ambao mpaka sasa yameshajisajili kupitia ule mfumo wa PPRA.
1: Mevuka lengo lile ambalo
8: ni kweli tulikuwa kipindi cha mwenge wa uhuru mwezi Aprili, tulikuwa wale wakimbiza mwenge walikuja na lengo lao, target ilikuwa ni makundi 150. Lakini mpaka sasa tunavyoongea hivi, makundi ambayo tayari yalishaorodheshwa kwenye mfumo wa PPRA tuko na makundi 310.
1: Okay.
8: Lakini mbali na hayo makundi 310 bado tuko na makundi kama 40 ambao bado hayajaorodheshwa. Yanakamilisha tu zile taratibu ndogo ndogo yatapandishwa kwenye mfumo.
0: Maana katika 100% Paul tunazungumzia ni kama mmevuka mara mbili, ni kama 200% ndio
8: ipo. Ya tuko tunamshukuru Mungu tuko na 200% na kitu.
1: Katika kuainisha hayo makundi labda kwa sababu kuna kundi la vijana pale, kuna wanawake, kuna wazee, lakini pia hata wale watu wenye ulemavu. Kuainisha kulingana na takwimu.
0: Ni akina nani wamechangamka zaidi
8: bwana? Wanawake wamechangamka zaidi.
1: Tulisema siku ile
0: lile kundi lile la wanaume. Jamani tunapitwa. Na pengine nitenda zipi ambazo kwao zimekuwa ni za wanaona ni fursa ya haraka wa kuzifikia?
8: Tenda za haraka, tuna tenda za tunatenda za usafi. Kama ukipita huku nani kwenye barabara zetu hizi unaweza ukakuta kuna kina mama wanafagia, wanasafisha barabara asubuhi, mchana na hata jioni. Kwa hiyo ni moja ya fursa ambazo wanawake wamekuwa kichangamkia. Lakini pia tuna tenda za usambazaji wa vyakula kwenye taasisi zetu hizi za umma. Kwa hiyo pia na zenyewe awa caterers wamekuwa wakichangamkia hizo tenda, wanawake wamekuwa wakichangamkia sana hizo tenda, na hayo makundi mengine yamekuwa kichangamkia tena.
0: Vipi upande wa vijana? Maana kwa bwana sisi vijana wakati mwingine tunalalamika sana.
1: Ndio.
0: Lakini kumbe fursa zipo
1: mpaka mlangoni.
8: Kwa upande wa vijana, hatuko vibaya sana. Tuna makundi kama 86 mpaka sasa ambayo yameshajisajili kwenye huu mfumo wa Nesti kwa ajili ya kuomba hizi tenda za serikali. Kwa hiyo tunaendelea kuhamasisha vijana. Unajua kwa upande wetu sisi vijana huwa tunakuwa yani tunapenda mpaka kuona kwamba kuna jambo ambalo lakini sisi manispaa ya Kinondoni tumekuwa ni mashuhuda wazuri kwa ajili ya kuweza kuyajali haya makundi.
1: Kusajiliwa kwa hivi vikundi kuingizwa kwenye mfumo ni jambo moja, lakini kupata tenda ni jambo lingine. Labda pengine utupitishe kwenye mchakato huo mpaka kikundi kinapata tenda, kama ulivyosema sasa hivi kwamba kuna kundi mengi tu ambayo tayari yamekwisha nufaika na wanachapa kazi huko mtaani.
8: Labda tuanze kabisa na mwanzo. Tunaposema makundi maalum, nimeyataja hapo kwamba kuna makundi ya vijana. Makundi haya ya vijana yanaanzia miaka 15 mpaka 45. Lakini kuna makundi ya wanawake. Makundi ya wanawake yanaanzia miaka 18 na kuendelea. Na makundi ya wazee, tunapoongelea kundi la wazee ni kuanzia miaka 60 na kuendelea. Lakini tuna kundi la watu wenye ulemavu. Kundi la watu wenye ulemavu ni kuanzia miaka 18 na kuendelea. Kwa hiyo uhakisha organize kundi linatakiwa kuanzia na watu minimum liwe na watu 10, liwe na watu 5. Ndio tunaita kikundi. Kwa hiyo hiki kikundi kinatakiwa wakisha organize watakuwa na katiba yao, ambapo watakuwa na sheria zao ambazo wamejiwekea, lakini kutakuwa na muhtasari wa uanzishwaji wa kikundi. Lakini watatakiwa kuwa na vile vitambulisho vya NIDA ama namba za NIDA. Baada ya hapo wataenda kwenye ofisi ya kata. Sisi manispaa ya Kinondoni kila kata ina afisa maendeleo ya jamii. Wataenda ofisi ya kata kwa afisa maendeleo ya jamii, wataenda kupewa fomu ya utambuzi wa kikundi. Ile fomu ya utambuzi wa kikundi inakuja kule manispaa, tunakuja tunafanya mchakato wa kutoa cheti. Cheti tunatoa kwa siku moja tu. Baada ya kupata kile cheti cheti sasa cha utambuzi
0: kwamba
8: ni kikundi kimetambuliwa. Watafuta utaratibu wa kwenda TRA kwenda kupata tini namba. Na kule TRA watatakiwa kuwa na katiba, muhtasari, pamoja na ile barua ya kuomba kupata tini namba. Lakini kupitia wale watu watano, watu watatu watatakiwa kuwa na individual tini namba. Ili waweze kupatiwa tini ya kikundi.
0: Ndio.
8: Kule TRA sasa watakuwa na katiba, watakuwa na muhtasari, watakuwa na barua ya utambulisho, zeni watapatiwa tini namba. Na tunamshukuru meneja wa TRA kwa mkoa wetu wa Kinondoni, mkoa wa kikodi Kinondoni, pale Mwenge wamekuwa wakituhudumia sana. Kikundi kikienda pale hakiwezi kikachukua dakika 20 kitakuwa kimeshapata tini namba.
0: Na ni bure.
8: Ni bure kabisa. Hakuna huu mchakato wote tunapoanza ni bure. Hakuna gharama yoyote. Na sisi tunapokuwa wameshapata hii nani tini namba, wanarudi tena kwetu sasa. Tunakuja sasa tunaandaa taarifa zao vizuri, na zeni tunawatumia mamlaka PPRA. Tunawatumia PPRA wanawaorozesha. Baada ya kumaliza kuorozesha, tukishaona kwenye ile listi ya makundi yameshamaliza kuorozeshwa, zeni wanajisajili sasa kwenye mfumo wa NeST. Kwa hiyo ili zoezi linachukua siku moja tu. Sasa baada ya kuwa wameshajisajili kwenye ule mfumo wa NeST, wanaweza wakaona tenda zote
0: ambazo zipo.
8: Na hizi tenda ni kwenye taasisi zote za umma. Haijalishi mtu yuko Kinondoni, anaweza akaomba tenda hata kule Sumbawanga.
0: Wow. Bana, tupumzike kidogo, tupate maneno kutoka kwa NMB Bank ambayo daima ipo karibu yako. Na nikwambie tu slope la wesel inaendelea kila Jumatatu na Ijumaa kuanzia saa 9 mpaka saa 9 alasiri hadi saa 12 za jioni. Kanunue mafuta yako kwa kutumia NMB Mastercard, alafu wao watakurudishia hadi asilimia 20 ya kiasi ambacho utakuwa umetumia kununua mafuta. Tupumzike kidogo, tarejea hapa kuja kumalizia mazungumzo na mgeni wetu tuliye naye studio.

0: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi. Pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako, na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store, au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
1: NMB Bank, karibu yako.

0: tena msikizaji da tayari dakika ya 47 tangu lipitimu saa moja za asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, wakati tukitamatisha hapa mazungumzo na afisa maendeleo ya jamii kutoka manispaa ya Kinondoni Ngelebi, ambaye nazungumza naye hapa kuhusiana na fursa lakini pia hali ya uchangamkiaji tenda wa serikali zile kupitia ama kwa makundi maalum hapa. Kuna hili swala la makundi hewa
1: bwana
0: lakini pia kuna lile la ushiriki wa maafisa na hii imekuwa ikitajwa kama changamoto kati fulani, imekuwa ikizungumziwa na kupigiwa kelele. Labda utueleze kwa manispaa Kinondoni hii ikoje, lakini pia utambuzi wa kufahamu kwamba haya makundi ndio lengwa kweli kweli na mnalisimamiaje hilo?
2: Kwanza ni watoe wasiwasi wananchi na hawa walioko kwenye makundi haya maalum. Kwa upande sisi wa manispaa Kinondoni, haya makundi mnayozania ni makundi hewa hatuna, kwa sababu kiangalia ule utaratibu wa usajili ni kwamba tunasajili si kwa kuona majina tu, tunasajili kwa kuona wa vijana fiziko. Lakini pia katika moja ya requirement ya usajili tunahitaji kila mmoja awe na kitambulisho cha NIDA. Kwa hiyo kupitia vitambulisho vya NIDA na hata wale vijana wanapokuja kuomba tenda, wanapokuja kufanywa vetting, wanakuwepo wao physical. Na atufanyi tu kwamba mtu ana mtu anaomba zeni tunampa juu kwa juu, hapana. Wakishamaliza kuomba kule kuna taratibu za kimkataba na vitu vingine ambavyo vinazingatiwa. Kwa hiyo hilo swala la makundi hewa nadhani ni zahania tu, na watu tumekuwa tunaongea lakini hatujui kitu kilichopo. Yani mtu ameshajijengea dhamira kwamba mimi siwezi kufanya hivi kwa sababu kuna kwa na makundi hewa. Ni vijana wapo na hata vijana wengi wamekuwa wakitoa ushuhuda. Tumetoa makundi mengi ambayo yameweza kupata hizi tenda. Sasa itafika kipindi sasa wale vijana wao wenyewe waje watoe ushuhuda kwa takwimu ambayo iliyopo.
0: Kwa kutamatisha, ni makosa gani ambayo yanafanywa na vikundi hivi vingi vinasababisha pengine kukwama na kutendelea na mchakato huu, na unatakiwa labda ni sehemu ya kujirekebisha ili kusudi zinapotokea tenda kama hizi iwe ni nafasi yao moja kwa moja kunufaika?
2: Ni makosa ambayo yanafanyika. Kuna vijana nda mwingine wanaomba hizi tenda na mtu ameshapata, alafu sasa anakuwa kama amejaribu anaacha. Kwa hiyo ndio ni makosa ambayo
0: ni kama anapima upepo.
2: Kwa hiyo tuna washauri vijana, tunawashauri haya makundi yote kwamba wanapoomba wawe wana uhakika na kile ambacho wamezamiria.
1: Sawa kabisa. Na tunakushukuru sana bwana Paul. Nani Paul Ngelebi?
2: Mimi naitwa Paul Charles Ngelebi.
1: Asante sana bwana Paul. Afisa ustawi maendeleo jamii manispaa ya Kinondoni, shukrani sana kwa kutoa elimu hiyo nzuri sana kwa vijana. Jamani, asilimia 30 ya bajeti ya tenda zinazotolewa na manispaa mbalimbali na taasisi mbalimbali ni kwa ajili ya makundi maalum: vijana, wanawake, watu waliolemaa pamoja na wazee. Hiyo ni kwa ajili yenu. Sasa moja kwa moja tumkaribishe hapa Anastasia. Ameshafika
0: ndio.
1: Tuingie moja kwa moja katika shekeli, anze kutufahamisha dakika hizi tano kunani kwenye duka. Ana habari za mwisho juma
3: shekeli.
4: Alphonse pamoja na
0: Lemi,
4: Levi Maila.
0: Nimejelea tena hiyo kupokea salamu vizuri kabisa.
1: Yaani nirudia kusalimia. Haya, habari za asubuhi Anastasia.
4: Habari ni nzuri kabisa. Napumua kwa amani.
1: Tuko vizuri.
4: Lakini nilikusikia po Alphonse kwamba wageni waje na taarifa.
1: Ndio. Mgeni kija bwana unatoa
0: taarifa.
1: Kuna wageni wazuri anakuja na mahindi na maharagwe.
4: Lakini sasa si unajua kuna dharura?
1: Ndio, kuna dharura. Sasa ukija basi, hata ukishafika basi ishi kwa taratibu zako kwenye
0: barua. Haimini mtu kutoa
1: taarifa. Kunyume kutoa taarifa kwa ukipata hiyo dharura, ndio unaniambia Paul, nakuja nimepata dharura, nakuja kwa dharura.
0: So unafika tunakukuta.
1: So tunafika, tunatoka kazini, upo nyumbani.
0: Vipi sokoni, kuna semaji kwanza?
4: Sokoni tunaanzia katika mkoa wa Kigoma. huu ni mkoa ambao umebarikiwa vitu vingi, lakini ni mkoa ambao ni maarufu zaidi katika uzalishaji wa sabuni za gwanji.
1: Ndio unasema ile rangi ya mawingu ile.
4: Kabisa kabisa. Na hapa kwa Dar es Salaam ukifika tu ukitaka sabuni zile, basi utaambia naomba zile sabuni za Kigoma.
1: Zinajulika kama sabuni za Kigoma vile.
4: Sasa wafanyabiashara na watengenezaji wa sabuni za magadi hizo, kwa maana ana maarufu kama gwanji ama sabuni za Kigoma, wenyewe wamesema kwamba upatikanaji wa malighafi zinazotumika katika utengenezaji wa sabuni hizo sasa hivi umekuwa ni wa taabu sana, na hivyo kupelekea kupanda kwa bei. Kwa katoni hapo awali ilikuwa inauzwa kwa shilingi 18,000, lakini sasa hivi inauzwa kwa shilingi 22,000. Na hata ukienda mtaani hapo Alphonse pamoja na Levi, kile kipande cha 500
1: kinazidi kwa kidogo.
4: Yani kinazidi kwa kidogo.
0: Na mimi sana.
4: Yani kinaminya sana.
1: Ana nikwambia mimi ni mtumiaji sana za sabuni, kwa sababu hazina harufu yote ambayo inaweza kanikwaza, kwa hiyo nimezitumia kwa miaka mingi sana.
4: Na ni nzuri pia hata katika matumizi yake, kwa maana hata maji ya chumvi pale
1: zile hazikuangushi kwenye
0: mambo ile kiboko.
4: Povu la kutosha. Na tunaona kwamba hizi sabuni zimekuwa zikitengenezwa kwa kutumia magadi ya soda ambalo na caustic soda. Mara nyingi Tanzania huagiza kutoka nchi mbalimbali za nje, hususan China, India na nchi zingine, hata upande wa Kenya. Sasa kuadimika kwa hizi malighafi imekuwa zikiendelea kuathiri sasa mzunguko wa wafanyabiashara pale sokoni, lakini hata watengenezaji pale malighafi inavyopatikana kwa malighafi inaposhindwa kupatikana katika mfululizo mzuri, inasababisha hata masuala mazima ya upatikanaji wa bidhaa sokoni inakuwa ni adimu. Na pale bidhaa inapokuwa adimu sokoni, basi bei inazidi kuchangamka zaidi. Ndio hicho tunachokizungumzia leo, ambapo kwa carton sasa hivi imefikia kwa shilingi 22,000. Na mlaji wa mwisho hapo anaendelea
1: mtumiaji
4: hapo anaendelea kuugulia maumivu
1: kabisa. Kumbe ni malighafi.
4: Sasa ameomba serikali na wadau wa sekta ya biashara sasa kuhakikisha basi wanaweka mazingira atakayorahisisha upatikanaji wa malighafi.
1: Ndio.
4: Ziweze kupatikana, kama ni kuagizwa basi ziweze kuagizwa kwa wingi.
1: Ziwepo.
4: Ziwepo, lakini hata pia ziwepo tu kwa bei nafuu. Ili hata mtengenezaji basi apate ile faida inayostahili.
1: Kabisa,
4: kwa namna moja ama nyingine. Lakini kwingineko ni katika soko la Kigogo sambusa. Sasa hivi tunafahamu kwamba ni msimu wa mavuno, tunaelekea mwishoni kabisa msimu wa mavuno. Na kwa upande wa gunia la pilipili, wanasema kila kitu na umuhimu wake.
1: Nazipenda zile.
4: Uwasho kidogo mambo yaendelee. Pilipili kwa gunia la kilogramu 100 sasa hivi limeshuka bei. Likuwa linauzwa shilingi 300,000, lakini sasa hivi linapatikana kwa shilingi 100,000.
1: Kwa 200,000.
4: 200,000 zote.
1: Punguza maana jamani.
0: Tunachukua kwa sisi ndani.
1: Kwa sisi walaji sasa zile ni bidhaa ambazo natakiwa ziliwe hapa. Ile si chumvi ile.
0: Inaweza kukudodea.
4: Lakini kwa upande wa gunia la kilogramu 100 kwa upande wa njegere na yenyewe vivyo hivyo limeshuka bei kutoka shilingi 200,000 mpaka kufikia shilingi 150,000.
1: Safi.
0: Maporomoko ya bei haya.
4: Kabisa kabisa. Ndio tupo mwishoni ya msimu wa mavuno.
1: Kunikumbusha hilo, wiki hii natiririka na njegere mpaka
0: mpaka zikubali.
4: Na ni nzuri, ubunifu wako ndio utakapokuokoa.
1: Kabisa. Bwana, soko la fedha linasemaje Ana?
4: Viwango vya kubadilisha fedha za kigeni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania kwa siku hii ya leo, dola ya Marekani inanunuliwa kwa shilingi 2,626 na senti 74 na kuuzwa kwa shilingi 2,653. Lakini euro ya Ulaya inanunuliwa kwa shilingi 3,059 na senti 10, inauzwa kwa shilingi 3,089 na senti 69. Paundi ya Uingereza inanunuliwa kwa shilingi 3,568 na senti 16 na kuuzwa kwa shilingi 3,603 na senti 84. Randi ya Afrika Kusini inanunuliwa kwa shilingi 164 na kuuzwa kwa shilingi 165 na senti 67. Shilingi ya Kenya inanunuliwa kwa shilingi 20 na senti 28 na kuuzwa kwa shilingi 20 na senti 48. Lakini kwa kumalizia, na shilingi ya Uganda kwa siku ya leo inanunuliwa kwa senti 69 na kuuzwa kwa senti 70. Hivyo ndivyo ninavyo ifunga soko hapa kwa asubuhi.
1: Shukrani sana Anastasia kwa kutufungia saa hii ya pili na shekeli. Duka hakika limesheheni, tunakushukuru sana. Utakapopita pita huko basi angalia na bidhaa zingine ili tujue tujikite kwenye kula nini wakati kabla msimu wa mavuno haujaisha. Tupumzika kidogo. Asante sana kwa NMB katika saa hii ya pili. Endelea kufurahia NMB mkononi, program tumizi ambayo ndio pekee unanunua muda wako wa maongezi moja kwa moja kutoka katika akaunti yako. Huanzi kwanza kuongeza salio, hii ni moja kwa moja.
3: Wewe, hey, ndio wewe hapo. Unajua kuna mambo mengi mazuri unaweza kuyafanya mkononi. Patamu hapo. Hey, kama kuna chai. Patamu hapo. Kula kitumbua. Patamu hapo. Kumshika mkono mpendaye. Hey, patamu tena. Kuendesha gari, kupasi nguo, yote ni mkononi. Lakini kubwa la makubwa na noma kuliko unayoweza kufanya mkononi ni kubanki na NMB mkononi app. Patamu hapo.
5: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi, pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
6: NMB Bank, karibu yako.
7: Ndugu msikilizaji, karibu Kaya.
8: Kilipo kitovu cha wanguu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
9: Ona kule brother, hii inavutia.
10: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia.
8: Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua nikupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seuta aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
9: Wewe tu kaka.
8: Namna kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zigwala.
11: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
8: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
9: Jamani.
8: Ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7

0: Wakati wengine wapo kwenye ndoto, sisi tayari tupo kwenye uhalisia. Na wakati wao wapo kwenye matarajio, sisi kitambo tumeshaingia. Hapa ni Ngorongoro na sisi ni TBC Taifa. Tayari tumeshatua kupitia 87.7. Kuanzia sasa hutakosa habari, taarifa wala burudani. 87.7 TBC Taifa Ngorongoro, sasa ni zamu yetu.
1: Hivi sasa ni 2 kamili.
2: Habari kwa ufupi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itaendelea kushirikiana kwa karibu na taasisi za dini likiwemo Kanisa Katoliki katika kuimarisha huduma za kijamii, maendeleo na ustawi wa wananchi. Dr. Mwigulu amesema hayo katika maadhimisho ya jubilei ya miaka 25 ya Jimbo Katoliki la Mpanda mkoani Katavi, ambapo amesema serikali inatambua mchango wa Kanisa Katoliki katika maendeleo ya nchi, hususan katika sekta za elimu, afya na huduma za kiroho. Jeshi la polisi mkoa wa Geita linamshikilia Jacqueline Peter mwenye umri wa miaka 25, mkazi wa mji mdogo wa Katoro, wilaya ya Mkoa na Geita, kwa tuhuma za kumshambulia kwa fimbo Rahil Jumanne mwenye umri wa miaka 22 baada ya kumtuhumu kumwibia fedha kiasi cha shilingi 60,000. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na jeshi la polisi, tukio hilo lilitokea Agosti 26 mwaka huu, baada ya Jacqueline kudai kuwa fedha zake kiasi cha shilingi 60,000 zilizokuwa kwenye pochi chumbani kwake zimepotea, na hivyo kumtilia shaka Rahil aliyefika nyumbani kwake kumtembelea. Na watu wanane wamefariki dunia na zaidi ya 12 hawajulikani walipo baada ya kivuko cha abiria kupinduka karibu na pwani ya kaskazini mwa Cyprus. Taarifa inaeleza kuwa kivuko hicho kilichokuwa na abiria 259 na wafanyakazi wanane kilianza kuingiza maji muda mfupi baada ya kuondoka katika mji wa Kyrenia kabla ya kupinduka kutokana na mawimbi makubwa. Mwisho wa habari kwa ufupi.
3: Kipyanga kikipulizwa, mbungi linaamka. Kuanzia chenga, kona, hadi bao la mkono kuelekea nyavuni, ni mbungi linalosisimua majukwaa. Ufundi, kipaji na burudani ya kweli. Moto ni ule ule. It's on. Tazama English Premier League, La Liga na UEFA Champions League live.

0: Na mkiashirio hii kwenye moja kwa moja sasa tunaelekea ugao michezo tukidunda dunda hapa kwa takriban nusu saa hii iliyosalia kukamilisha kipindi cha asubuhi hii leo Agosti 31 mwaka 2026 na kukumbusha kwamba moto unaendelea na ni ule ule kupitia DSTV its own. Sasa hivi endelea kufurahia matangazo mbalimbali ya soka wakati huu msimu mpya ukiwa umekwishaanza. Utapata kushuhudia soka la kimataifa lakini msisimko wa zile chaneli za kisport kwa maana Super Sport na nyingine nyingi ambazo utashuhudia ligi mbalimbali PL kiwemo humo ndani, UEFA Super Cup, Community Shield na nyingine nyingi ambazo zinakupatia burudani kupitia tamthilia za kusisimua kupitia Maisha Bongo ambayo ni chaneli 160. DSTV tuko nao hapa mpaka pale tutakapokuambia bye bye. Na moja kwa moja hivi sasa niache kijiti hiki kwa John John Mwaka Joka na jopo lake zima wakudundishe katika michezo na burudani leo.
1: Naam, asante sana Levi ametukaribisha namna hiyo. Naam, msikilizaji wa TBC Taifa, ni wakati wa meza michezo. Niko na Julius Mtete pamoja na Anthony Gabriel. Anthony, kuna ni laimu sana. Karibu sana.
2: Asante sana. Mambo jeni?
1: Poa, mzima.
2: Mzima
1: kwema. Tujaonana.
2: Muda mrefu sana,
1: Morogoro hamna zawadi ujue.
2: Hapana. Hapana.
1: Hata nikubebe miwa.
2: No, yani achana, unajua zawadi ni dadangu. Ulikuwa na uwezo wa kuja hata ukaniambia mdogo wangu basi nimekubebea napkin. Napkin utafutia viatu.
1: Okay.
2: Kumbi. Napkin hamna. Unaweza ukaniambia mdogo wangu nimekuletea toothpick. Ni zawadi tu.
1: Wifi atahoji.
2: Hawezi kuja.
3: Mdogo wangu yule kwenye ile familia wanaotoka Mbeya, watu wanaotoka Mbeya. Ujamani last book.
1: Basi nalifanyia kazi hiyo. Usijali.
2: Na najua liko ndani ya uwezo.
1: Liko ndani ya uwezo wangu. Naam, sasa ni wakati ya kuyafahamu yale ambayo niko nayo kwa siku ya leo. Katika mkeka niweza kujuza tu kwa muhtasari kila ambacho tuko nacho, lakini ni ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Tunashuhudia leo viwanja vitatu kuwaka moto. Miamba soka hapa nchini, Azam, Simba, Young Africans leo watakuwa dimbani. Nani atanyakua alama tatu? Basi ni kusubiri dakika 90. Lakini tulishuhudia siku ya Jumamosi kulikuwa na mechi za ligi kuu zikipigwa katika viwanja hivyo hivyo vitatu tofauti. Tukashuhudia timu ya Namungo FC kilala goli 2-1 dhidi ya JKT Tanzania, lakini TRA United ikatandikwa goli 1-0 dhidi ya Namungo FC, dhidi ya Dodoma Jiji, sio Namungo, Dodoma Jiji, na wakapata kadi nyekundu. Lakini pia tukashuhudia mchezo mwingine, Polisi Tanzania ambao ulianza kwa kasi lakini kasi yao ikatulizwa hiyo siku ya Jumamosi dhidi ya Singida Black Stars wakiwa nyumbani katika dimba la Airtel Mwiguru Mchemba pale, waliweza kutandikwa Polisi goli 4-2. Polisi Gabriel 4-2. Ndio walianza wao kufunga.
2: Yeah. Wao ndo walianza, lakini baadaye Singida wakaja wakaikolize. Baadaye Singida wakaja kapata goli la pili na la tatu, ambapo kimsingi ni kama mechi ikawa imeisha sasa upande wa Dodoma, upande wa Polisi Tanzania. Na kilichotofautisha na kutenganisha kwenye ule mchezo, nadhani ile quality ya wachezaji ndio ilikwenda kuamua. Uliweza kuona Jonathan Soa alikuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao walikwenda ku score kwenye ule mchezo, lakini kama itoshi, Shehani Hamis Ibrahim amekuwa na mwendelezo mzuri sana toka ametolewa kwa mkopo kutoka Yanga, na ilikuwa ni mchezo wake wa tatu mfululizo jeni pia.
1: Anacheza toka ligi imeanza.
2: Yes, na anaingia kwenye score sheet ana mabao matatu mpaka sasa hivi. Kwa hiyo amekuwa na mwendelezo mzuri sana. Ukiangalia namna ambavyo Singida mechi waliikamata, of course Polisi alikuwa hana namna zaidi ya kukubali kipigo. Kwa hiyo nafikiri kupanda Polisi kupoteza kwenye ule mchezo, wali deserve, walikutana na timu ambayo ni bora zaidi kuliko wao. Mtu anaweza kahoji kwa mbinu maana Azam na Singida vipi, lakini bado uwezi kulinganisha. Ni ile mechi ya kwanza ambao walicheza pale Sheikh Amri Abeid dhidi ya Azam FC, ni kama vile walikuwa na ham ya kucheza Premier League. Yes, na ndio maana unaweza kuona wachezaji walijitoa sana kwenye ile mchezo wa Azam mpaka akafanikiwa kuondoka na
1: alama moja.
2: Lakini ukija kwenye upande wa Singida, ni kama vile ubora ndio ulikwenda kuamua mechi, kwa sababu yani kule mbele yule anaitwa Anwar Jabiri ni kama alikuwa yuko isolated. Habibu Kiombo pamoja na mchezaji mwingine nani anaitwa nani yule nahodha anaitwa Kathbert Mushi. Yes, alikuwa apushi na kuhakikisha kwamba anapata nafasi za kutosha Anwar Jabiri mipira, na walikuwa Dodoma alikuwa anashambulia kwa kutumia mpira mingi zaidi ya juu kimsingi, ambao wakipiga tu mpira juu basi tunakuta Abdrazak Maliki mara nyingi sana alikuwa anaiwini ile mipira, au either ilikuwa Anwar Jabiri akicheza basi mchezaji wa pili anayekwenda kuokota ile mipira alikuwa mchezaji wa Singida.
1: Haya, hiyo ilikuwa ni mechi ya Singida Black Stars akiwa taandika polisi Tanzania. Julius nakupa mechi ya TRA United dhidi ya Dodoma Jiji. Christina alampigia simu akasema wao ni kama Hispania walichukua.
3: Yeye anajaribu kutudanganya.
1: Christina wako nyumbani.
3: Wazi wazi kwamba leo hii TRA ni timu ina ambayo ina wachezaji wana material ya World Cup.
1: Lakini wewe unaona zile?
2: Ah no, yeye unajua alichukua ile kwa inisha kwa msisahau Spain. Alianza vibaya.
1: Na ukitazama kwa hiyo mechi goli moja kwa sifuri wakiwa nyumbani, ninavyofahamu TRA nyumbani mara nyingi huwa haipotezi, lakini ikawa shughuli ngumu.
3: Katika moja ya timu ambazo walikuwa na performance nzuri kwenye uwanja wa nyumbani msimu wa mwaka jana. Utawazungumzia Pamba. Pamba Jiji, alafu utawazungumzia pia TRA. Utakumbuka Azam pale alilala kwa nne kwa moja. Lakini msimu huu wameanza kwa kupoteza. Nadhani unajua kila timu nyingi sasa hivi ukitazama mechi nyingi kwa timu ambazo zimekuwa zikiwa nyumbani zimekuwa na matumizi sahihi sana ya uwanja wa nyumbani. Na yawezekana mtu ukipata alama tatu ukiwa ugenini, ukiachana na hizi Simba, Yanga, hata Azam sitaki kumweka hapo, niweke tu Simba na Yanga, nadhani wao wana daraja lao. Lakini hizi timu nyingine zilizosalia kupata alama tatu ugenini, nadhani linaweza likawa ni jambo zuri na muhimu zaidi kwao. Kwa hiyo kwa hiki ambacho kimetokea kwa TRA, wana kila sababu ya kuumia, kwa sababu wanafahamu umuhimu wa alama tatu kwenye ligi hii kwa namna ambavyo mimi naiona. Ni
1: mmoja wa kukosekana kwa Chobwedo.
2: Ramadhan Chobwedo.
1: Nimekuwa pengo kwa TRA.
3: Alikuwa na umuhimu mkubwa sana msimu uliomalizika. Nadhani wachezaji ambao walikuwa wanahusika kwenye harakati nyingi sana za utoaji wa pasi, licha ya kwamba hutamuona kwenye assist moja kwa moja, lakini zile pre-assist utamuona kwamba mchango wake ulikuwa ni mkubwa, lakini bado mpaka hivi sasa hajapata nafasi ya kucheza. Labda kama una taarifa zozote utuambie.
1: Kisina ametuambia ni yuko anaumwa na majeruhi.
2: Inasemeka kwamba ni majeruhi.
1: Kwa hiyo akikaa sawa atarejea.
2: Na kuna bado unajua mwalimu Etienne Ndarigiji ndi ragiji. Sidhani kama atakuwa na sehemu ya kujifichia kwa aina ambavyo TRA
3: wachezaji
2: kwenye kuingia sokoni yenyewe. Na kama itoshi wamesajili wachezaji wenye ushindani unajua kwenye wachezaji wengi sana ambao wanaunda kikosi cha TRA kwenye ukiwatoa Simba na Yanga wana uwezo wa kwenda sehemu nyingine zozote wakaanza kwenye first 11. Kwa hiyo hata ukija kwenye mchezo dhidi ya Dodoma Jiji, Dodoma si kwamba alikuwa nzuri sana kwenye ule mchezo, lakini ni vile tu kwamba TRA waliwaahiwa kupata bao. Sasa wakati mwingine unapokwenda nakumbuka pia huo mchezo wa Dodoma Jiji ndio ulikuwa nao alama tatu zao za kwanza msimu huu. Kwa sababu nao walicheza kwenye uwanja wa nyumbani pia mchezo mmoja walipoteza. Kwa hiyo wao kupata lile goli ni kama wakame hamishia mzigo kwa TRA. Sasa TRA wakati wanapambana walao waje watafute bao la kusawazisha, ndio ikapelekea na kupata nini?
1: Kadi nyekundu.
2: Kwa mzigo kaa huko hapo.
1: Haya, tulishuhudia pia JKT akizindukia mikononi mwa Namungo FC Julius. Goli 2-1. Namungo walikwamia wapi kwa JKT Tanzania?
3: Baada ya kipindi ilikuwa ni baada ni kabla ya kipindi
1: ilimecheza
3: saa 3 lakini mimi niliwaambia kwamba JKT leo hii anaenda kuzinduka
1: nyumbani.
3: Unajua alikuwa na wakati mgumu sana na nadhani hata pressure ndani ya kambi nadhani ilikuwa kubwa sana kutokana na namna ambavyo wameanza ligi. Lakini huu ni mchezo ambao kwa kiasi fulani inaenda kurejesha ile morali ya upambanaji ndani ya timu. Performance yao dhidi ya Namungo, yes, ilikuwa ni nzuri, though bado kuna makosa ambayo unayaona. Timu inakuwa haina utulivu hasa inapokuwa ipo na mpira. Nadhani Amadi Ali kuna kazi kubwa sana ambayo anabidi aitengeneze. Ni mechi za mwanzoni, moja ya timu ambayo imekuwa kwenye zile nafasi nne unaweza ukaiweka kwamba inaweza ikapambana kwenye hiyo nafasi ya nne.
1: Msimu uliopita
3: lakini
2: na unajua ndo anatutisha, unajua watu yani kabla ligi ukiangalia usajili kabla ligi watu tulikuwa tunawapigia mahesabu wao kwanza kupambania nafasi ya nne dhidi ya Singida TRA lakini hawa wote wawili wote ambao tulikuwa tunawapa nafasi
1: Mbeya City wako juu
2: huko nafasi ya tatu hajaanza vizuri lakini ukija kwenye mchezo wa Namungo aisee walitupa mechi nzuri sana Namungo.
3: Yes.
2: kuna save moja ilifanya Ramadhani Chamanda, ilikuwa bonge moja la save juli dakika kama 89 ilikuwa ni save ambayo ilikuwa na maana kubwa sana kwenye mchezo wa JKT. Yaani ukiangalia hata kwa benchi la ufundi la JKT
3: wote walisimama.
1: Haya, hiyo hizo ni mechi ambazo zilipigwa siku ya Jumamosi, tukazishuhudia namna hiyo, lakini leo miamba ya soka, tuanzie kule Kagera. Kagera Sugar wana mkurukumbi chini ya Juma Kaseja. Wamepoteza michezo mitatu, wametoka sare mchezo mmoja. Wakianza kupoteza dhidi ya Simba goli 2-0, wakaja kutoka sare na Singida Black Stars 1-1, wakaja kufungwa na Geita goli 6-1, alafu akaja kupoteza na Mashujaa FC goli 2-1. Leo anakutana na miamba wengine. Ila nimeona kama Kagera imeanza na timu
2: ngumu.
1: Wanakutana na Azam FC.
2: Sasa je, unajua?
3: Kacheza michezo mingapi nyumbani Kagera?
1: Wamecheza michezo mitatu. Miwili.
2: Kacheza na Simba.
1: Sawa. Akatoka nje na Mashujaa, akatoka na Geita.
2: Na afu angalia sasa. Yeye unajua kuna namna hii upangaji wa hii ratiba jeni. Kapiga mechi
1: mbili
2: home, sio? Baada ya pala akatoka kaenda
1: nje mbili.
2: Akaenda Kigoma kule Tanganyika. Baada hapo karejea wapi?
1: Aenda nyumbani.
2: Fuatilia ratiba ya Fountain Gate ambayo hajasajili hata mchezaji hata mmoja zaidi ya kupandisha. Alianza wapi mechi? Alianza uwanja wa nyumbani. Sawa?
1: Alimfunga nani ile?
2: Ano mechi ya kwanza.
3: Ya kwanza alicheza na
1: Namungo akacheza na ile. Alianza na Namungo
2: na Namungo ilikuwa mzunguko wa pili. Alipoteza, akatoka pale afa karudi wapi? Akarudi nyumbani. Yaani kuna namna hii ratiba ukiangalia, kwa mfano mtu kama Fountain Gate, pengine yani ungesema labda kama kwenye upangaji wa ratiba ndo angekuwa anafikiria.
3: Jamani, lakini ratiba zimepangwa na AI.
2: Yes. Sawa. Okay, sawa. Si mtu. Kwa maana ilipangwa na ile teknolojia, ndio?
3: Teknolojia.
2: Yaani si kwamba labda je na gari ndio imejifungia. Ile ni kwa mujibu wa teknolojia. Lakini tuje kwenye hoja ya msingi kwamba ratiba haiwezi kuwa kisingizio, kwa sababu mwisho wa siku hawa wote utakutana nao. Kwa hiyo itategemea wewe namna ambavyo umeweza kuiandaa timu yako kwa ajili ya kushindana msimu mzima badala kucheza hizi mechi ngapi. Kwa hiyo nafikiri Kagera pia Juma eneo ambalo pia na kazi kubwa sana na kufanya ni kwenye safu yake ya ulinzi, kusema kweli wanafanya makosa.
1: Sio kushambuliaje?
2: Kabla hujaipigia hesabu, yani manake mnapokwenda kwenye mechi yote manake tayari una alama moja. Sasa kadri mechi inavyoendelea ukiruhusu bao manake uwezekano wa kupata hiyo hata alama moja tayari
1: inakuwa imepotea.
2: Kwa hiyo Juma ukiangalia aina ya makosa ambayo wachezaji wake alikuwa anafanya kwenye mchezo dhidi ya Geita yalikuwa ni makosa ya kujirudia rudia.
4: Kipyanga kikipulizwa, mbungi linaamka. Kuanzia chenga, kona, hadi bao la mkono kuelekea nyavuni, ni mbungi linalosisimua majukwaa. Ufundi, kipaji na burudani ya kweli. Moto ni ule ule. It's on. Tazama English Premier League, La Liga, na UEFA Champions League live.

0: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
1: Haya mambo ya DSTV. Haya msikilizaji, bado tunaendelea kumakinika pamoja na DSTV, lakini pia pamoja na meza ya michezo. Na wakati huu ambao watoto wanataraji kurejea kwa ajili ya likizo fupi, hakikisha pale nyumbani basi ukosi zile chaneli za watoto kujifunza mambo mbalimbali ili waburudike na kuelimika wapo nyumbani kabla ya kurejea tena shuleni kuendeleza mbungi ama mwendo kwa kile ambacho umekianza. Tayari ni 2 dakika 17 kwa saa za Afrika Mashariki. Rejesha kijiti kwake Jan John.
2: Naam, ulikuwa unazungumzia mchezo huo wa Kagera Sugar na Azam FC.
3: Kwa hiyo ni mchezo mgumu sana kwa Juma. Unakwenda kucheza dhidi ya Azam FC pia ambao nao kwenye mchezo uliopita wametoka kudondosha alama juu, sio? Dhidi ya Geita. Dhidi ya Geita.
2: Mashujaa.
3: Azam.
2: Azam
4: kutoka wamepata alama moja.
2: Moja, wametoka sare 2-2.
3: Kosa la nani? La Foba.
2: Juma,
3: Juma kadondosha alama. Unajua pamoja na kwamba alikuwa na uwezo wa kuondoka na alama moja juu. Kosa la Adamu Oseja. Akasema kwani nimpumzishe nani? Saidi Kipao. Adamu Oseja ule mpira, yani kwa ni issue ya kupari hivi. Aka anataka kungangania udaka. Kaushusha adui kadakutana nao, kanufaika nalo bao la pili. Nani anakwenda kupoteza alama? Ndugu zako juzi mzee nani? Mzee Mgunda. Golikipa yake anaitwa Musa Saidi na Musa nani? Musa Saidi golikipa naye katoa zaidi ya goli kwa nani? Kwa JKT. Kwa hiyo yani hii ni round ya 4 ni kama magolikipa alikuwa anashindana kufanya makosa. Yaani zile hama ambazo tulikuwa tunayatoa kwa waamuzi.
2: Ili nao kwa waamuzi sioji.
3: Zipo kama ni kuepo jeni ni ndogo sana, lakini kwenye hii round 4 lawama zote asilimia kubwa zinaenda kwa magolikipa. Wamechangia timu zao.
4: Na pia kuna taarifa zinasema kwamba Kaseja ameanza kuhesabiwa game.
2: Kapiwa mechi ngapi? Tano au mbili. Tuna kwenye mechi ya Yanga. Yanga leo anacheza na Fountain Gate pale chini. Amri Abel Julius niambie, kwa kikosi cha Yanga namna kinavyokwenda, na mimi naona kama kutakuwa na ugumu. Najua hizi timu kubwa hizi zimezoea viwanja vile mtelezo vile. Ucheze Geita, ucheze Kagera, ucheze uwanja Taifa, ucheze uwanja Azam, ucheze KMC. Wanakwenda sasa uwanja ambao si ule wa kutembea. Jeni, Julius
4: hii mechi hata iweje? Yaani unaangalia jinsi gani ambavyo Minzro anaweza kai approach huu mchezo.
2: Anaweza wakaziba kama Coastal Union wanalala mwingine.
4: Yaani hakuna kazi ngumu kama kuzuia ndani ya dakika 90. Yaani ukubali kuwa nyuma ya mchezo muda wote unalinda. Ni ngumu mbele ya hii Yanga kwa namna ambavyo wanacheza. Unajua Yanga muda mwingi sana wachezaji wao wamekuwa wakikimbia kwenye nafasi mara nyingi, na hata ukitazama pasi zao si pasi ambazo mtu anapelekewa kwenye sehemu ambayo yupo, anawekewa kwenye nafasi ambayo ipo. Sasa unaangalia Fountain Gate ambao wana changamoto, hawajasajili licha kwamba huwa tunawasifia kwamba wamepoteza lakini wamecheza vizuri, lakini bado wana kazi kubwa sana ya kufanya. Yani unaangalia quality ya wachezaji walionao, alafu unajaribu kufanya comparison
2: hivi kwa namna hii ambapo hivyo Felix Minzuru anaweza akasema kweli.
4: Ni ngumu sana kumwachia Felix Minziro. Yaani shida haipo kwa Felix, shida ipo kwa uongozi. Wao wanajua. Na nadhani ile deni ambalo waliama nalo kipindi kile
2: wakiwa walifungiwa kusajili tena wakaendelea kusajili, sio wao?
3: Yes, ni wao wenyewe. Baadaye kuna kipindi fulani nafikiri walivyokuwa wanaanza,
2: sio msimu uliopita,
3: sio msimu juzi. Yeah. Msimu juzi, yes. Ehe, kama nakumbuka kuna mchezo wa kwanza alicheza dhidi ya Simba, kuna baadhi ya wachezaji wao.
2: Dhidi ya Azam akacheza saba, sio hawa?
3: Ano, wale alikuwa nani? Wale alikuwa
2: Dodoma.
3: Ano, TRA. Kwa hiyo baadaye wakaja akafunguliwa. Sasa ikaji ikatokea tena kesi nyingine wanadaiwa. Kwa ndo maana akapigwa bani ya muda mrefu sana, nafikiri anadaiwa madeni mengi sana. Lakini je, ni kwenye issue ambayo alikuwa anamuuliza nani Julius kwa kuongezea hapo. Ni ngumu sana unajua kuwazuia Yanga. Kwa nini? Nitakupa mfano kwenye mchezo dhidi ya Mbeya City, sasa unaenda kuangalia tu ambao walicheza siku ya Ijumaa. Ukiangalia walishindana kwa muda mrefu sana, lakini baadaye ukaweza kuona ile endurance, kwa maana uvumilivu wa miili yao ukaanza kuchoka taratibu. Ikapelekea Mbeya City kupata mabao ya haraka haraka juli. Maana yake ile ni kwa wachezaji tayari walikuwa wamesha kimbia vya kutosha, sawa, wameshafaje, wameshachoka. Sasa unajaribu kufikiria wanakwenda kucheza dhidi ya Yanga kwanza ambayo itabiriki. hujui kwamba kwa mfano kwenye eneo la midfield atakuwa Tanzania na Tanzania Inju.
2: Wala hujui kwamba kule mbele anaanza nani.
3: Lakini kinachonitatiza zaidi ni ile system ambayo Yanga anacheza kule mbele. Namna ambavyo Peter tulitegemea tumuone kama mshambuliaji namba 9 pale. Lakini kocha anakuja kumtumia kama namba 7. Sasa angalia namna ambavyo ana exchange pale katikati pale mbele kwa maana yeye Albert Ngwanda pamoja na Cheick Toure sawa. Mm. Lakini kama itoshi angalia Mudathiri na Mzengeli na Nzengeli namna ambavyo anakuja kuongeza idadi nini ya ushambuliaji. Wakati hapo hujamsema nani? Chadra Kiboka pamoja na jeshi ya wao namna ambavyo pia anakwenda kupanda au kufaje kuja kuongeza idadi ya
4: kushambulia. Kwa hiyo Gabi yote anasema
3: ngumu sana kusema
4: kweli. Tulimuuliza mmoja wa mchezaji ambaye mpaka hivi sasa wamecheza na hizi timu zote mbili Simba na Yanga. Mchezaji akasema katika mechi ambayo wao wali

0: ida kwenye nafasi, kwa sababu kama utamzuia ni lazima utamfanyia foul na watakuwa na hiyo advantage. Kwa hiyo Fountain Gate kwenye mchezo wa leo bado wana kazi ngumu kubwa sana ya kufanya kuwakabili Yanga, kwanza wasipige pasi kwenye nafasi, lakini pia wale key players utamzungumzia Tola, utamzungumzia Mudathiri kwenye hilo eneo, lakini pia Juki Abuya kama atapata nafasi ya kucheza pia leo, nadhani yes, baba Paroko Max Zengeli
1: alafu
0: unawaza pia namna gani ambavyo Fountain Gate wanaweza wakacheza, kwa sababu kama anaanza pita kwenye eneo la juu, moja faida ambayo anakupa ni namna ambavyo amekuwa na ubora wa kupress zaidi, kuto kuwapa utulivu ma center back wa timu pinzani kuweza kuanzisha mashambulizi.
1: Tuna kwenye Simba wanakutana na Geita Gold, Geita ambao wameonyesha kiwango kizuri msimu huu wanavyoanza, hatujui yuko mzunguko wa pili, kila mtu atakaa kwenye nafasi yake ambayo ameizoea. Simba wanaingia namna gani kuhakikisha, manake walipata ugumu dhidi ya Coastal Union.
2: Of course.
1: Walitafuta kweli goli, lakini wakapata goli la dakika za lala salama. Kwa Geita Gold itakuwaje leo?
2: Kwanza mimi nadhani ni moja kati ya mechi ngumu sana kwa upande wa Steven Baka. Lakini pengine kitu pekee ambacho kinaweza kikaenda kumuofa kwenye mchezo huu ni faida yake kuingia na wachezaji wenye experience, kwa maana maturity ya wachezaji wa Geita na yeye kuna tofauti kubwa sana. Unaweza kuangalia kwenye mchezo wa Coast walijitahidi kufanya karibia kila kitu, lakini kosa moja tu likaja kwa gharimu na kupoteza mchezo. Kwa hiyo hata Geita pia watahitaji kupambana sana na kuhakikisha kwamba wanapunguza makadri, yani wanapunguza kufanya makosa kadri iwezekanavyo, ili kuadhibiti Simba wasiweze kupata bao. Na nafikiri pia Juli kwa upande kwenye mchezo huu tutoa kweli tu kwamba Beka hahitaji kubeti kikosi chake kwenye mechi hii. Endapo akienda kubeti kwa maana uchaguzi wa timu yake hususan kule mbele, anaweza kujikuta na dondosha alama kwa mara kwanza kwenye mechi.
0: Yani mimi hiyo kwenye hilo Gabi sina shangazo hata leo kama Ismail Mgunda akipata nafasi ya kuanza.
1: Ataanza.
0: Kwa sababu unajua anachokifanya Baka, Mpanzu tayari amesha prove kwamba mimi hilo eneo na uwezo wa kucheza.
1: Alafu unachanganya Mpanzu huwa anapenda kumuingiza kipindi cha pili.
0: Lakini
2: ni kuendelea kumtafutia nafasi Ibrahim Dumbia, kwa sababu anafahamu, kwa mfano usipompa mechi kama mbili au tatu na ile pressure ambayo anakutana nayo mitandaoni kutoka nje ya uwanja, unampoteza kabisa. Kwa hiyo Steven Baka, yani pengine wakikaa chumbani kuna vitu kimsingi anamwambia kabisa, ndugu yangu unaniangusha.
1: Kwani nani alimpeleka pale? Ni yeye mwenyewe. Yeye mwenyewe ndo alimleta.
2: Sasa manake kama mpaka mchezaji anasajiliwa kwenye timu, manake
0: sidhani mimi kama ni chaguo la Steve.
2: Yaani sijui hatuwezi.
0: Mimi siamini kwenye hilo kwa sababu aina ya wachezaji ambao Steve Baka ametuonyesha, ambao aliwaleta kwenye dirisha dogo na hawa ambao wameingia msimu huu. Sidhani kama Dumbi alikuwa ni moja ya sajili ambazo Steve Baka alizia.
1: Tumalizie na muda unakwenda. Chelsea dhidi ya Brighton 4-3, Leeds United dhidi ya Brentford 1-1, Sunderland dhidi ya Fulham 1-0, Manchester United 5-2 dhidi ya Ipswich Town.
2: Spurs kafungwa pamoja na kutumia fedha nyingi sana sokoni.
0: Msikilizaji Zebri anasema
1: Chelsea, Julius Chelsea yako 4-3 alafu mnajisifia mtaani.
3: Kipyanga kikipulizwa, mbungi linaamka. Kuanzia chenga, kona, hadi bao la mkono kuelekea nyavuni, ni mbungi linalosisimua majukwaa. Ufundi, kipaji na burudani ya kweli. Moto ni ule ule. It's on. Tazama English Premier League, La Liga na UEFA Champions League live.

mlio wa filimbi, shangwe la mashabiki. Bongi linapoanza tu pressure inapopanda. Ili kukamilisha dakika 90 za burudani, kila team ikitaka points, huku agenda kuu ikiwa ni ushindi. Ni muda wetu watu wa soka kutimba viwanjani, na mlio mbali tuite.

0: bashara. Mabingwa hizi kazi kila msimu kwenye radio. Hatuna mpinzani kila msimu kwenye radio. Ligi yetu, fali yetu. Tuni kazi.
1: Naam, raha zote.

0: kupanda miti.
1: Mwezi huu TBC na jeshi la magereza mgumo simbu pili hadi mbuti da salama.
2: Hey, marafiare, bafikile kwe. Bafikile, baripo nkamu, baripo.
1: Ndiyo, tumefika, tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania, TBC, linakuletea wewe mkazi wa Kyela. Habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 100.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 100.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika.
3: Na msikilizaji wa TBC Taifa, kimekamilika kipindi cha asubuhi hii. Sasa ni 2:30 kwa saa za Afrika Mashariki. Bunge bado linaendelea na tunajiunga na Bunge Radio kusikiliza kipindi cha Sikio Letu Bungeni na baadaye maswali na majibu.

0: Ni siku nyingine tena tunakutana katika sikio letu bungeni, na katika kipindi cha leo tunaendelea kumsikiliza Mheshimiwa Kunti Majala ambaye tumemsikia katika kipindi kilichopita akizungumzia masuala ya stakabadhi ghalani, masuala ya kilimo cha alizeti kule Chemba. Sasa leo anaendelea kutuambia upatikanaji wa huduma za kijamii katika jimbo la Chemba, akianza na upatikanaji wa maji kule jimboni Chemba. Mimi ni Zaina Katongo, nipo na fundi mitambo Baraka Mubeni. Twende sote sikio letu bungeni.
1: Kwenye masuala ya maji nako tuna shida kidogo. Kwenye masuala ya maji pamoja na hilo bwawa ambalo litatusaidia kupunguza, kwa sababu bwawa lile likikamilika litakuja Chemba kidogo. Chemba yangu imetawanyika, napakana na Hanang, napakana na Singida Manyoni, kuja napakana na Kiteto huku, napakana na Kondoa vijijini, Kondoa mjini. Kwa kuna maeneo ambayo yatanufaika na mradi wa maji bwawa la Farkwa, lakini kuna maeneo ambayo bado tunahitaji kufanya kazi kwa maana ya upatikanaji wa visima virefu, lakini mabwawa kama tulivyosema na huduma zingine za upatikanaji wa maji. Kwa hiyo swala la maji bado tuna adha kubwa sana ya maji. Tuna vijiji 114. Kati ya hivyo vijiji 114 tuna zaidi ya vijiji 40 havina maji kabisa, yani havina chanzo cha maji. Lakini katika hivyo ukiangalia hivyo vijiji kama 70 na vilivyobaki, kuna vile ambavyo vina miundombinu chakavu viko pale, ambavyo ni miundombinu ya siku nyingi. Alafu ukigawanya hapo ni kama vijiji 37 ndio vina miundombinu mipya. Kwa hiyo bado tuna kasafari karefu kidogo kuhakikisha kwamba tunakidhi hawa kupata vyanzo vya maji, lakini tunarekebisha ile miundombinu iliyochakavu. Lakini katika hatua ya sasa tuna mradi pale, kwa mfano Chemba mjini, kwa maana ya makao makuu ya wilaya, tuna mradi wa miji 28 wa thamani ya bilioni 11 ambao unaenda kuchukua kata kama tatu. Yes, unaenda kuchukua kata tatu nne ambao utabeba zaidi ya vijiji kama 9 ambao tunaamini utatusaidia kwenda kupunguza hiyo adha ya maji, kwa maana sasa ya makao makuu ya Chemba na zile kata za barabarani pale pamoja na vijiji vyake. Lakini pili, tunaendelea na miradi mingine. Tuna mradi wa Chandrama ambao wenyewe ule utalisha pale pale, una thamani ya milioni 350. Tuna mradi pia wa Mbrio Juu. Tuna miradi kadhaa ambayo tuko nayo sasa, tunatamani tuende nayo, ambayo itakaweza kwenda kutusaidia. Lakini pamoja na hiyo miradi bado tutakuwa na adha kubwa ya maji, tutakuwa hatujatatua maeneo mengine, kwa sababu huyu kimtengeneza mwingine akisikia hapa tuwepeka maji, mwingine naye mheshimiwa na mimi huku kwangu hakuna maji. Kwa hiyo tuna adha kubwa sana ya maji kwa kweli. Lakini pili, wilaya ya Chemba imekuwa na changamoto ya upatikanaji wa maji chini ya ardhi. Kwa hiyo hata hivi ninavyoongea, tuna kijiji kimoja tulikuwa tunachimba. Tumechimba wa vijiji viwili vitatu ambapo vimekosa kabisa maji chini ya ardhi. Wameenda paka mita 240, 260 wamekosa maji. Kwa maeneo kama hayo unakuta sasa tunatumia gharama kubwa, lakini pia hata maji yenyewe hupati. Kwa maeneo kama hayo bado yanatuumiza kichwa, na mimi hata jana nilikuwa naongea na wataalamu hapo wa maji ni Ruasa, ngambia jamani, nyinyi tafanyeni mfanyavyo, tafuteni, tapimeni, nyinyi wataalamu, hamwezi kushindwa kupata eneo ambalo lina maji. Kwa tuna hiyo changamoto ya ardhi yetu kule Mkondo ule, wanasema kuna miamba nini sijui, kuna uwazi na vitu gani, watu huko wataalamu wetu wa maji wanajua. Kwa hiyo tuna hiyo adha pia.
0: Hatua gani zichukuliwe katika kuondoa changamoto ya maji?
1: Kwa tunachojaribu sasa kuendelea kukifikiria, ambacho niliuza wazo Wizara ya Maji, kwenye yale maeneo ambayo tutapata hiyo adha ya namna hiyo, tuone maeneo mengine ambayo yana maji ili tuweze kuchimba hivyo visima nje ya hilo, baada ya hapo yaweze kusafirishwa. Lakini pili, kuvuna maji ya mvua ambao ni mabwawa. Lakini pili, nimeuza wazo pia Wizara ya Maji, nimewaambia kwamba sasa tuna kila sababu, kwa sababu wanaoathirika zaidi mahospitalini, mashuleni, watoto wetu wanapata shida. Lakini ukiangalia shule zetu zinajengwa, hata sisi majumbani tunajenga nyumba, hatuweki miundombinu ya uvunaji wa maji. Kwa nimejaribu kuwauzia wazo na ushauri wangu Wizara ya Maji, waone sasa, waje either ni sheria ama tuweke kwenye sera kwamba mtu yoyote anaweza kujenga nyumba, cha kwanza atuambie anavunaje yale maji, ili iweze kutusaidia moja, kuepukana na mafuriko, lakini tutapunguza adha ya maji kwa watu wetu, kwa wananchi wengi. Na nikawa namtania Mheshimiwa Aweso, nikamwambia Aweso, leo mtu anayejenga hoteli say ya bilioni 2 anategemea maji ya Duasa. Lakini huyu mtu ni kweli hawezi kuchimba kisima cha maji cha milioni 50? Hana uwezo huo, au hana uwezo wa kutengeneza mazingira ya kuvuna maji, miundombinu ya uvunaji wa maji? Ana uwezo. Kwa nini huyo mtu anatakiwa ahudumiwe sawa na wale watu wa vijijini kule interior ambao hawana hizo fursa? Tuone sasa kama taifa, kama nchi, tubadilishe sera zetu, kwamba sasa hivi mtu, kama zamani tulikuwa mtu unajenga tu nyumba, choo wala uhangaiki nacho. Lakini baadaye tukatoka tukasema nyumba ni choo, tukaja na kampeni ya choo, kwamba ni lazima kwenye ramani yako cha kwanza tuonyeshe choo chako kiko wapi na utahifadhije. Kwa hiyo tukaanza hiyo, mpaka leo sasa hivi unaona mtu tena hata sio kupigizana kelele. Hata vijijini ukikuta mtu ameanza kujenga anakuambia kabisa choo changu hiki hapa. Kwa hiyo tayari watu wameshazoea. Kwa hiyo tukija hata hiyo taasisi zetu, nikamwambia hapo Mtumba, majumba majengo ya serikali, wizara zote zile, wote wanategemea maji kutoka Duasa. Lakini hawa Duasa, kumbe wao wangeanza pale mataasisi yote, maji yote ile yangevunwa, kila wizara ingeweza kutengeneza mazingira mazuri ya kuvuna yale maji. Hakuna mtu angehangaika na maji ya Duasa, kwa wangebaki watu wachache. Kumbe wale wenzetu kule wangetumia hiyo fursa ya majengo yao yale, wangevuna maji, tungepunguza hiyo jamu ya watu wengine kushindwa kupata maji. Kwa hiyo mgao tungeweza kuupunguza. Kwa hiyo tuna kila sababu sasa kama taifa tutoke huko, tubadili sera yetu, kwamba unajenga nyumba tuambie maji unahifadhiji ya mvua, ili haya maji tusione laana. Na tukaanza pia na maji haya yanatuletea laana kwa sababu gani? Mafuriko kila leo. Tukitoka hapo serikali inaingia tena gharama, tunanua vitanda, magodoro, chakula, wahanga wa mafuriko. Kumbe tungeyatengenezea mfumo maji yetu haya, mvua zikiwa nyingi, tumeshajiandaa kuyavuna, tunayapokea vizuri, kama ni mabwawa tuelekeze yale maeneo ambayo yamekaa mfumo wa bakuli, ya kusanywa, yafukuliwe, kama nilivyosema huko nyuma kwamba la sisi Chemba tuna mabwawa ya asili ambayo tumejipangia kwenda kuyafukua, tuyaongezee kina, yawekwe pale, yatengenezwe mitaro mizuri, yakipita yasiende kumgusa mwananchi yoyote. Kwa hiyo lakini pia wananchi na wao tuanze kutengeneza mazingira ya kuvuna maji. Jenga kakaro kako pale nyumbani, hata kalita 1,000, 2,000, kajaze hapo, katulie. Mvua zimeisha, hakuna maji, una yako pale nyumbani unaendelea kutumia. Tunaamini tukifanya hivyo tunaweza tukapunguza hiyo adha ya maji kwenye maeneo mengi nchini. Pamoja na kwamba hatutamaliza, lakini tunaamini itatusaidia kupunguza. Tutapunguza sana, sababu na tukiwabana wenzetu, kwa maana ya wafanyabiashara, sekta binafsi, taasisi za serikali, tukipeleka hiyo kwenye sera yetu kwamba maji, ukijenga jengo hakikisha umeweka miundombinu yako hapo, pia wanaweza itatusaidia pia kuepukana na hiyo. Na wakati mwingine hata mabili, gharama kubwa, wakati mwingine hata wizi wa maji, vurugu ni nyingi. Kwa hiyo tukiweka mifumo hiyo itatusaidia sana kutoka hapa tulipo na kupiga hatua kwenye sekta ya maji. Kwa hiyo Chemba bado tuna kilio cha maji. Kwa tunahangaika na wizara ya maji, tunashukuru wanatushika mkono, tunaendelea nao, lakini tuna hiyo changamoto ambayo nimeisema ya kwamba tuna shida upatikanaji wa maji chini ya ardhi, ambao bado wataalamu wetu wanaendelea kufanya hiyo utafiti wao na kazi. Kwa hiyo tumekubaliana wakikuta eneo moja kijiji kicho hakina maji, maana wanachimba kwenye kila kijiji kwa maombi ambayo tumewapelekea. Kwa hiyo sasa kijiji wakikuta hakuna maji, tulichokubaliana nimewaambia nyinyi mkatafute hata kama ni kijiji jirani wachimbe, yani tuyavute tuweze kuyasogeza kwenye kijiji husika ili watu waanze kupata maji.
0: Na asante Mheshimiwa Kunti Majala. Msikilizaji unayetufuatilia wakati huu, huyo ni Mheshimiwa Kunti Majala, ametueleza kuhusiana na masuala ya maji kwa kina, na ametueleza hatua gani zichukuliwe katika kuondoa changamoto ya maji. Sio jimboni kwake tu, na maeneo mengine, kwa sababu itakapotungwa sera kuhusiana na uvunaji wa maji ya mvua, hiyo itatuhusu wananchi wote na litakuwa ni jambo jema sana. Na wakati mwingine ukivuna maji ya mvua yanasababisha hata nyumba yako isichakae, kwa sababu yanavyoshuka yanaharibu nyumba na mambo kama hayo. Huu mradi wa miji 28, wapo waheshimiwa bunge wanalalamika kwamba huu mradi mimi kwangu niliuona tu kwenye karatasi, haujafika wala sijui umekwamia wapi. Nyewe kwenu umefika, umetaja maeneo ambayo yatahusika na huo mradi, lakini kweli umefika ama ni na yenyewe hapo kwenye karatasi?
1: No, mimi nashukuru kwangu upo. Sisi kwetu upo, na mkandarasi paka hivi ninavyoongea yuko site na ameshafikisha zaidi ya 85%. tunaamini kama sio mwezi wa 9 huu ujao, basi wa 10 wanaweza wakatukabidhi kazi, kwa sababu alikuwa amebakisha vitu vichache. Ameshasambaza bomba kwenye maeneo kwenye hivyo vijiji vyote ambako maji yanakwenda, tenki alishajenga, chanzo cha maji alishachimba, maji tayari yeye alishapata. Kwa hiyo alikuwa anasubiri pampu afunge, afanye testing mwisho wa siku aweze kujaza, tusambaze maji tuone upatikanaji. Kwa sisi mradi wetu kwa kweli tunamshukuru Mungu, unaenda vizuri.
0: Hongereni.
1: Amina, asante sana.
0: Haya. Tutizame elimu kwa upande wa chemba, swala la utoro, mnyewe mmedhibiti utoro mashuleni?
1: Utoro mashuleni upo. Tunajitahidi kudhibiti, lakini bado ni kweli kwenye maeneo yetu ya wakulima na wafugaji. Lakini tunashukuru jamii sasa angalau inaenda inabadilika. Huko nyuma ni kweli watu walikuwa kwenye swala la elimu, hapana. Kama umesikia hata nimeuliza swali la nyongeza kuhusiana na shule ya Swankwaleto ambayo ina kidato cha kwanza mpaka cha sita. Sasa safari kidato cha sita wametuinua sana. Tumepata division 1 na 2. Bas. Asante. Kwa hiyo tunaona elimu inaendelea kubadilika ndani ya wilaya ya Chemba. Kwa hiyo hata matokeo yetu ya form 2 mwaka jana, matokeo ya form 4 yanaenda wanapanda, wanabadilika. Tofauti na huko nyuma kwa kweli ilikuwa ni tabu sana. Sababu tuna zaidi ya miaka 4 mfululizo huko nyuma. Tulikuwa ni wa mwisho kitaifa. Kwa hiyo can imagine. Kwa sasa hivi tumeendelea kupanda panda, tunasogea, tunawaacha wengine huko. Kwa hiyo sisi elimu tunashukuru. Tunakwenda na kampeni tuliyokuja nayo sisi, tumesema angalau wazazi, unajua mtoto ana kitu ambacho kinamsababisha aweze kwenda shule. Sasa tulisema watoto wetu, kwa sababu kwanza maeneo yetu nako shule zilipo na wananchi wanakokaa, unakuta ni mbali, kijiji kimoja mtu anakaa kitongoji chake fulani kaenda kujichimbia huko, kwa hiyo mtoto anakuta anatembea kilomita 5-6 kwenda kuitafuta shule. Lakini anapofika shuleni hawezi kusema kilomita 5 hizo aende asubuhi, kifika saa 6:30 aruhusiwe arudi nyumbani kwa ajili ya kula chakula afu then arudi shule. Kwa hiyo tukawaambia wazazi ule mlo wa mchana wa mtoto amsaidie upeleke pale shuleni. Ili mtoto akifika shuleni kuanzia saa 1:30 yeye abaki pale mpaka saa 9:30 anaporuhusiwa kwenda nyumbani. Kwa hiyo hiyo imetusaidia pia watoto, moja mtoto anaona wala hana shida, na wakati mwingine wazazi wanaweza kuwa naamka asubuhi ili abaki nyumbani, akibaki nyumbani aanze kuhangaika na wadogo zake au aanze kuhangaika kwenda kutafuta kuni aje apike, anaone ni heri niende shule kuliko nibaki nyumbani na kazi za nyumbani, kwa sababu ana uhakika akienda shule atakula. Kwa hiyo tu kitendo cha kuyomotisha tu ya watoto kula shuleni inawapa hamu ya kuendelea, ya kutamani kwenda shule. Kwa hiyo tumeendelea kuhamasisha hiyo na maeneo mengi, kama nilivyosema nilikuwa kwenye ziara, ukienda kwenye shule watoto wanakuambia kabisa, "Mheshimiwa mbunge, sisi wazazi wote tuchangia chakula." Kwa hiyo naambia, "Aha, sawa." Nikienda naenda kuongea na wazazi na wahamasisha, wanaenda na kwambia, "Jamani, mheshimiwa nikambia chakula hiki, wewe mchukulie mtoto wako. Ile shaya yake ya mchana tu tupelekee pale, cha usiku atakuja kukikuta nyumbani. Lakini ile shaya ya mchana mpe mtoto pale shuleni." Kwa sababu kwanza inamsaidia mzazi moja kuwa na usalama wa mtoto wake. Sababu anapotoka asubuhi una uhakika mtoto ameenda shule, lakini akifika shuleni atakula. Hata kama wewe utachelewa kurudi nyumbani, lakini utakuwa na amani ya moyo kwamba mwanangu chakula anachotakiwa kuja kula sasa ni cha usiku. Kuliko wewe uko kwenye mihangaiko yako huko shamba au umeenda kwenye mihangaiko yote huko ya kujitafutia riziki, una moyo wako unauma, mwanangu amerudi. Umefunga mlango. Mtoto anafika nyumbani anakaa mlangoni analia, akimaliza anafungasha virago anarudi tena shule. Kwa hiyo ile kwa wazazi tumewaambia itawasaidia sana wao kuwa na amani, lakini kuhakikisha kwamba usalama wa mtoto wake unakuwa huko vizuri, mtoto amepata huduma zote, ameenda shule amekula, lakini pia amepata elimu.
0: Na mwamko ukoje?
1: Mwamko uko vizuri. Uko vizuri, tunaenda nao vizuri. Kwa kuna maeneo mwaka jana tulifaa tukufanya vizuri kutokana na hali ya hewa. Ila safari wanaendelea kufanya vizuri, uchangiaji uko vizuri kwa sababu ya mavuno pia sio mabaya. Na sisi watu tunachanga once tu. Kwa hiyo sasa hivi walivyovuna kila mtoto anapeleka kilo 24 ambazo hizo kilo 24 ni kwa mwaka mzima. Hatumdai tena mtoto chakula chochote shuleni. Kwa hiyo akilipa hiyo ni paka mwaka tena paka mwezi wa 7 ambako wazazi wameshavuna anatupelekea tena kilo 24. Kwa hiyo hiyo kwa kweli inatusaidia sana, lakini
0: nataka kuuliza, mmeweka motisha watoto kupenda kwenda shule ili kudhibiti utoro kwa walimu? Je, motisha ipo?
1: Hii sasa hiyo motisha ndio hivyo, tukipita basi tunasema nao, tunawatia moyo, kwa sababu kwa kweli mazingira ya vijijini, na nilishaiita kuomba serikali watusaidie kurudisha ile kale kaposho kama mazingira magumu, ili angalau walimu wetu waendelee kuwa na moyo asifanane na mtu mwingine. Huko nyuma ilikuwepo lakini baadaye walikuja wakaitoa. Kwa hiyo tunatamani irudishwe kwenye halmashauri, huwa tunajaribu angalau kuwapa motisha kidogo wale walimu ambao tunaona kabisa wako interior kule ndani ndani vijiji vya kule ndani, sababu hata nyumba wakati mwingine ya kupanga mwalimu hana. Kwa hiyo inabidi mvunje darasa mwalimu akae darasani. Walimu bado tuna shida, tuna upungufu mkubwa sana wa walimu, tuna upungufu wa majengo kwa maana ya vyumba vya madarasa ni chakavu, tuna shule nyingi chakavu, lakini tuna uhaba wa madawati, nyumba za walimu. Kwa hiyo mambo ni mengi ili aweze kusaidia watoto. Na walimu wa kike ndio kabisa hawawezi kutokana na hayo mazingira yaliyopo. Kwa ukimpeleka mwalimu wa kike akifika wewe mwenyewe unamwonea huruma. Hata ukifika hapo unaweza kusema sasa huyu binti maskini Arabia atakaaje hapa. Kwa hiyo tuna mazingira ya namna hiyo. Kwa hiyo tunaendelea sio kwa ukubwa sana lakini angalau kidogo tunajitahidi kuendelea kutoa hizo motisha kwa zile shule ambazo zinafanya vizuri, kwa sababu na wao tumewaambia wakifanya vizuri na yeye atakuwa vizuri. Kwa hiyo wote pande zote mbili, wanafunzi pamoja na walimu, kwa hiyo kote kote. Kwa hiyo na swala la nyumba tunahangaika hivyo mapato ya ndani, lakini plus wazazi tunawaomba, kukiwa hakuna michango sana tunaomba watusaidie angalau wanajenga hata kufikia ngazi ya boma. Almashauri tunachukua tunapaua na kutengeneza angalau hata kama ni nyumba moja mbili, tunagawana hivyo kidogo kidogo, sababu nina shule 131 za msingi. Kwa hiyo ni nyingi, na zote hizo unazikuta kila moja ina mahitaji yake. Kwa nyingine unaweza kukuta kuna nyumba moja ya mwalimu, kuna nyingine haina nyumba kabisa, kama nilivyokuambia wazazi wanakaa kwenye maeneo kwenye madarasa. Kwa hiyo unakuta tunapunguza madarasa ya watoto ili waweze walimu wao waweze kukaa darasani. Na hilo darasa wakati mwingine unakuta tunalikata katikati. Mwalimu mmoja upande huu, mwalimu mwingine upande huu. Kama watoto ambavyo tunafanya pia sasa hivi. Kwamba kuna madarasa ambayo darasa moja wanakaa madarasa mawili. La nne geukieni huku, la tano geukieni huku. Lakini tunashukuru serikali hivi karibuni wametupatia fedha angalau. Tumepata kama milioni 600 kwa ajili ya kuongeza madarasa na kuweza pia kukarabati yale maeneo ambayo majengo ambayo yanaweza kukarabatika. Lakini pia tulimepatua shule zingine 3 mpya ambazo zimejengwa hivi karibuni. Kwa hiyo tunaendelea, kwa hiyo tunashukuru sana serikali kwa wanaendelea kutuona na kuendelea kusukuma. Ni kawilaya ambako kalitelekezwa hivi, lakini sasa hizi kanaendelea kuchangamka kwa kweli. Na Mheshimiwa Rais hata alipokuja wakati wa kampeni tulimfikishia kilio, lakini amekuja waziri mkuu, tunashukuru. Makamu wa rais pia alikuja, kwa hiyo viongozi wote walivyokuja, naibu waziri wa elimu pia alifika naye tukamwambia. Kwa hiyo baada ya kutoka na hiyo picha pana, hata unapokuja huko ndani ya bunge ukisema, wanaanza kukumbuka kwamba ili jambo pia mbunge alilisema nilipofika kwake, lilisema kipindi hiki, kwa unaona vinafanywa kazi. Kwa mimi nashukuru kwa kweli kuja kwa wageni kwa maana ya viongozi kwenye wilaya yetu, na nikisema huku ndani wakivioanisha vinakwenda vinaleta picha ambayo inakwenda kutusaidia kwenda kusaidia kupunguza hizo adha, kwa sababu wasipokuja viongozi ukisema huko ndani mpaka waje wapange ziara ama watume watumishi na nini, inakuwa ni ngumu sana. Lakini viongozi wakija, kumbuka kama anakuja rais inatangulia kwanza advance team, kwa hiyo itakuje ipitie changamoto na nini. Kwa hiyo ukija ukisema kule ukimwambia Mheshimiwa Rais, lakini ukija ukasema hapa ndani ya bunge, tayari sasa wale wataalamu nao wanakuwa wanaijua chemba vizuri. Kwa hiyo inatupa fursa ya kuendelea kupata huduma kwa haraka tofauti na huko nyuma ilivyokuwa.
2: Tukiwa tunamalizia mazungumzo yetu, tuangalie sekta ya afya. Sekta ya afya ikoje chemba?
1: Sekta ya afya na yenyewe tupo tunachechemea. Tunaendelea swala la tuna hospitali kwanza ya wilaya, tunashukuru huko nyuma hatukuwa nayo. Kwa hiyo sasa hivi tuna hospitali yetu ya wilaya iko pale pale makao makuu ya wilaya. Lakini tuna vituo vya afya tulikuwa navyo kule nyuma, tulikuwa navyo vitatu, lakini sasa hivi pia tumeongezewa vituo, tumejengewa vituo vya afya viwili vipya. Kwa hiyo tutakwenda kuwa na vituo vya afya vitano. Kwa hiyo lakini pia tumeomba vingine, kwa hiyo tumekusabu tuna kata nyingi. Kwa hiyo tunaangalia namna gani ya kusambaza hizo huduma za afya, kwa maana ya kuwa na vituo vya afya vya kimkakati, kama tukiweka kituo A yule wa B na C anaweza akaja pale A kupata huduma. Kwa kulingana na mahitaji ya nchi nzima na nini, tukao tumeomba angalau tutengeneze hivyo vituo vya afya vya kimkakati. Kwa hiyo tunaendelea navyo. Kwa katika hivyo vituo vya afya tunavyokwenda navyo 6 sasa. Changamoto tulionayo ni watumishi. Bado watumishi ni wachache, hawajitoshelezi, lakini pili kwenye swala zima la miundombinu tunashukuru tutakuwa na adha pia ya magari katika kati ya hivyo vituo vya afya ambavyo tulivyonavyo vitatu vya zamani, viwili ndo vina magari na moja tumepewa juzi. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais, baada ya kulia na sisi hapa kwenye Wizara ya TAMISEMI tumeweza kupatiwa gari ambayo imeenda kwenye kituo cha afya Soya. Kwa hiyo Soya wana gari pamoja na Mrijo na hospitali yetu ya wilaya inayo. Sasa ukija kituo cha Mai gari lake lishachakaa sababu ni la muda mrefu. Alafu ukienda kituo cha afya kwa Mtoro ni hoi bintabani. Hali ni ngumu kweli kweli, lakini kituo cha afya kipya kwa hiki cha Farkwa bado chenye kimekamilika mwaka jana. Kwa hiyo bado hakijapata gari, lakini na hivi vituo vingine sasa viwili pia ambavyo vitahitaji magari. Vinahitaji magari kwa nini? Kwa sababu kulingana wingi wa kata na lakini na uchache wa vituo vya afya tulivyo navyo. Kwa hiyo tukiwa na magari yanaweza kutusaidia kutuokolea wakina mama wajawazito, lakini na wagonjwa mbalimbali ambao wanapatikana kwenye maeneo yetu mbalimbali kulingana pia na umbali wa maeneo yetu. Kata zetu ni mbali, ukitoka eneo moja kwenda jingine unatembea kweli kweli kilomita 40 50. Kwa hiyo hata kama ni mgonjwa kwa pikipiki wakati mwingine baada ya kumsaidia unamuumiza zaidi. Kwa hiyo kwa kweli bado tuna hiyo adha, tuna upungufu mkubwa wa hizo vituo vya afya. Lakini kwenye zahanati mpaka sasa pia tunashukuru Mungu tulipata fedha pia kukamilisha vituo vya afya eti zahanati 5 ambazo almost ni kama milioni 700 na ambazo tumezipata. Kwa hiyo hizo nazo tunakwenda nazo. Kwa sasa ndio tunarudi. Zahanati zimekamilika. Bado tuna upungufu wa furniture pia. Kwa hiyo tunahitaji tuwe na furniture. Vifaa tiba tunashukuru wameshaanza kutusogezea. Kwa na wahudumu wapo lakini hawataweza kujitosheleza. Kwa sababu kwenye kijiji kimoja unakuta kuna wakazi zaidi ya 5000, 6000. Hata kama ni dharura imetokea unakuta kuna wahudumu yani wako wengi. Wako wawili kwenye kila zahanati. Kwa hiyo wakati mwingine unamkuta yuko mhudumu mmoja tu. Yeye huyo huyo ndo daktari, ndio nesi, ndio maabara, ndio nini. Yaani yeye ndio kila kitu. Kwa hiyo yeye akiugua kila kitu kina collapse. Kwa hiyo wananchi hawezi kupata huduma. Kwa hiyo ndio maana tukawa tumeiomba pia serikali wakati wa bajeti ya wizara yetu ya TAMISEMI tuliomba waione katika jicho la kipekee hizi kada mbili. Kada ya afya na kada ya elimu. Watusaidie kuajiri ili angalau tuweze kusogeza huduma kwa wananchi wetu vizuri na watu wetu waweze kupata huduma, kwa sababu elimu ni muhimu lakini afya pia ni muhimu, sababu afya ikiwa na mgogoro huwezi kwenda mahali popote, huwezi kufanya jambo lolote. Kwa hiyo lazima tupate watu watakaweza kutusaidia kuendelea kuimarisha afya zetu hata kwa kutushauri tu, na baadaye sasa ndio tuweze kwenda kufanya hayo mambo mengine. Kwa hiyo kwa chemba sisi kwa kweli bado tunachechemea kwenye masuala zima ya huduma ya afya kwenye watumishi, lakini tuongezewe vituo vya afya, tupate magari ili sasa na sisi tuweze kufanana na watu wengine kwenye majimbo ya wenzetu.
2: Chemba yenu ili inyanyuke, chemba yenu ili isonge mbele, mnataka wanachemba wafanye nini?
1: Ni kushukuru kwa sisi wanachemba ili tuweze kupiga hatua. Cha kwanza ni ushirikiano. Yani kwa sababu kazi hii sio kazi ya mtu mmoja, yani sio kazi ya mbunge peke yake, au sio kazi ya DC, sio kazi ya mkurugenzi wala watumishi, ni kazi ya kwetu wote tulioko chemba. Kwa hiyo cha kwanza ni ushirikiano na ushirikishwaji. Kwa tukiwa na ushirikiano na tukashirikishana kila kitu kitakwenda sawa. Lakini haya yote yatakuja tu kama endapo upendo utakuwepo. Sababu unajua paka ufikie hatua ya kumshirikisha mwenzio lazima uwe na upendo naye. Kama huna upendo huwezi kumshirikisha. Utaamua kufanya bila kujali kwamba ana uwezo wa kufanya ama hana uwezo wa kufanya. Lakini ukiwa na upendo utamshirikisha na yeye utamsikiliza, atatoa maoni yake. Kwa hiyo upendo kitamalaki, tukashirikishana, tukawashirikisha, kila kitu kitakwenda sawa. Na kwenye jambo lolote tukiweka mezani, tukajadiliana, hakuna kinachoharibika. Kwa hata mimi wananchi wangu nimefanya ziara nikamwambia kazi hii ni ya kwetu sote. Una jambo usilisemee pembeni. Tushirikishe wote. Tunajadili, tunakubaliana, tunapita njia gani? Tunapita njia hii. Njia tutakayochagua wote tunapita njia hiyo. Na tukipita njia hiyo tunaamini tunafika wote salama. Kwa hiyo niendelee kuwasihi na kuwaomba wanachemba ushirikiano wao kwangu. Mimi ushirikiano wangu kwao ni 1000%, sio 100%. Niko tayari kuwashirikisha kwenye kila hatua na wao wanaona namna ambavyo na washirikisha. Hata kukiwa na jambo nikiona mahali fulani kuna shida zaidi, na mbivi jamani hapa tunatamani hivi, tukifanya jambo fulani hatuwezi kufika mahali fulani kweli, na wao wanashauri wanasema ni kweli mheshimiwa, basi tuboreshe tufanye hivi kulingana na mazingira yetu, basi tufanye tulifanye liwe hivi liwe hivi. Kwa hiyo mnachukuta mnajenga kitu pale pale na mnaweza kufanikiwa. Kwa mfano hata ile chakula huko nyuma ilikuwa na shida sana, lakini baada ya kwenda unaita vikao vya wazazi, wananchi wote kwa ujumla, mnajadiliana nyinyi wenyewe, tunauliza hivi kweli watoto wetu wakishindwa wakipata chakula hivi kweli hawezi kufaulu? Mheshimiwa, mbona kama hivi tujaribu? Tuanze kujaribu kiasi gani? Tunaanza tunapiga hesabu tunakwenda. Uwepo wa changamoto mbalimbali barabara zetu, tuna hali tete, miundombinu ya barabara iko hoi bintabani. Kwa kuna maeneo mengine ambako hatujafungua kabisa, barabara hazijafunguliwa. Kwa hiyo unaenda unawaambia, wanakuuliza mbunge, hivi wewe umepita hapo, umeona hapo tulikuwa? Naambia jamani, ni kweli nimeona na nimepita hapa hapa na mimi mnakopita nyinyi. Sasa tunafanyaje katika hatua ya sasa? Na mwananchi anapenda kushirikishwa na kuambia ukweli. Ukimdanganya unamkwaza. Kwa mimi watu wangu unawaambia tu barabara hii, mimi nimepita hapa hapa. Kwa hiyo wewe unaona ni sawa? Naambia sioni ni sawa. Lakini katika hatua za sasa hatuna namna, si ndio hii tulionayo, tuiboreshe sasa. Kwa hiyo unakuta tunafanya hata zile kazi za kijamii, wanaweza kufyeka barabara, wanalima barabara zile angalau kuzifungua, na kwa ajili ya kutengeneza mazingira sasa ya kuendelea kuisukuma serikali kupata fedha kwa ajili ya kufanya mambo mengine na maboresho kwenye maeneo yetu. Kwa hiyo upendo, mshikamano na ushirikishwaji ndio jambo la msingi kwa ajili ya kufikia maendeleo yetu ndani ya wilaya yetu.
2: Shukrani. Upendo, mshikamano ni jambo la msingi na ushirikishwaji. Mheshimiwa amesema upendo ni kila kitu. Na Shaban Robert pia aliyosema kwenye kitabu chake cha Mapenzi Bora kwamba upendo ni kila kitu. Shukrani sana mheshimiwa, tutakutana wakati mwingine.
1: Asante na kushukuru sana.
2: Amina. Naam, huyo ni mheshimiwa Kunti Majala, mbunge wa Chemba. Nilikuwa naye katika kipindi cha Sikio Letu Bungeni. Ameyazungumza mengi kuhusiana na Chemba. Tumeifahamu Chemba, yaliomo Chemba, fursa na changamoto zilizopo kule Chemba. Ninavyozungumza wakati huu tayari nipo katika ukumbi wa bunge kwa ajili ya kipindi cha maswali na baadaye mjadala. Kwa mujibu wa orodha ya shughuli za leo, kutaanza dua baada ya kiongozi wa kikao cha leo kuingia, ambacho leo ni kikao cha nne. Kisha kutakuwa na hati za kuwasilisha mezani, kitafuata kipindi cha maswali, na baada ya maswali kuna muswada wa sheria ya serikali ambao utasomwa mara ya pili kamati ya bunge zima na kusomwa mara ya tatu. Kwa hiyo tunachokisubiri hapa wakati huu ni kiongozi wa kikao cha leo aingie hapa ukumbini. Ninayezungumza nawe hivi sasa ni Zaina Katongo, nikiwa na fundi mitambo Baraka Mubeni pamoja na mkutubi Lina Kesi. Tuko tayari kabisa kukuletea matangazo ya kikao hiki cha nne leo tarehe 31 mwezi wa 8 2026. Maswali yataanzia ofisi ya waziri mkuu, ambayo kwa siku ya leo ina maswali matatu, ikifuatiwa na ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI ambayo nayo ipo katika orodha ya wizara ambazo zitaulizwa maswali siku ya leo, na ina swali moja. Na nikitizama naona ishara kabisa kwamba kiongozi wa kikao cha leo anaingia ukumbini.
3: Mheshimiwa mwenyekiti.
2: Ni mwenyekiti wa bunge anaingia ukumbini akiwa ameongozwa na askari aliyebeba siwa. Huyu mwenyekiti ni mheshimiwa Cecilia Pareso, akiwa na makatibu katika msafara wake ule, wako makatibu watatu. Wakati huo waheshimiwa wa bunge wakiwa wamesimama pamoja na wageni waliokuja kuangalia shughuli za bunge ama waliokuja kujifunza bunge linafanyaje shughuli zake, na waona wanafunzi wapo. Hao ni miongoni mwa waliokuja kujifunza katika yale masomo ya uraia, basi wanajifunza shughuli za bunge. Nilikuwa nakufahamisha wizara ambazo leo zipo katika orodha ya kuulizwa maswali. Ipo pia ofisi wizara ya ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, wizara ya ujenzi, wizara ya mawasiliano na teknolojia ya habari. Mwenyekiti, kesha fika pale tusikilize dua.
4: Dua ya kuiombea nchi yetu na kuliombea bunge.
3: Ewe Mwenyezi Mungu mtukufu, muumba mbingu na dunia, umeweka katika dunia serikali za wanadamu na mabunge ya mataifa ili haki yako itendeke. Twakuomba uibariki nchi yetu, idumishe uhuru, umoja, haki na amani. Umjalie rais wetu Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan hekima, afya njema na maisha marefu, ili pamoja na wanaomshauri wadumishe utawala bora. Utuongezee hekima na busara sisi wabunge wa bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na utupe uwezo wa kujadili kwa dhati mambo yatakayoletwa mbele yetu leo, ili tufanye maamuzi sahihi yenye manufaa kwa watu wote na ustawi wa nchi yetu. Amin.
0: Amina, dua imemalizika. Mheshimiwa mwenyekiti anatoa salamu kwa waheshimiwa wabunge, na sasa tusikilize utaratibu.
3: Mheshimiwa, karibuni katika mkutano wetu wa 4, kikao cha 4. Katibu.
4: Hati za kuwasilisha mezani.
3: Wizara ya Fedha. Kwa niaba Mheshimiwa Naibu Waziri Wizara ya Fedha.
5: Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Fedha na kwa mujibu wa kanuni ya 102 kifungu cha kwanza A ya kanuni za kudumu za Bunge ya mwaka 2025, naomba kuweka mezani maelezo ya Waziri wa Fedha kuhusu muswada wa sheria ya mikopo kwa dhamana za mali zinazohamishika wa mwaka 2026. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaomba kuwasilisha.
3: Asante Mheshimiwa Naibu Waziri. Sasa namwita mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Budget. Kwa niaba, karibu Mheshimiwa mjumbe wa kamati.

0: Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya bajeti, naomba kuweka mezani maoni ya kamati ya kudumu ya bunge ya bajeti kuhusu mswada wa sheria ya mikopo kwa dhamana za mali zinazohamishika kwa mwaka wa 2026. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Asante Mheshimiwa Katibu.
2: Maswali.
1: Mheshimiwa, tunaanza na maswali, na swali la kwanza litaelekezwa ofisi ya Waziri Mkuu. Sasa namuita Mheshimiwa Yumna Mnanga Omari, mbunge wa viti maalum, aweze kuuliza swali lake.
3: Mheshimiwa anauliza, je, serikali ina mkakati gani mahususi wa kukuza vipaji na ujuzi kwa vijana wenye ulemavu ili kuongeza ajira na ushiriki wao katika uchumi? Swali hilo limeelekezwa ofisi ya Waziri Mkuu, na ninamuona Mheshimiwa Waziri anajibu swali hilo.
4: Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri Mkuu naomba kujibu swali la Mheshimiwa Yumna Maga Omari, mbunge wa viti maalum, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, ilani ya CCM ya mwaka 2025-2030 kifungu cha 95 imelenga kuwashirikisha na kuwawezesha watu wenye ulemavu kupata ajira zenye staha na kuwajengea uwezo kushiriki kikamilifu katika shughuli za uchumi. Aidha, serikali imeweka mkakati wa kitaifa wa kukuza na kuendeleza vipaji na ujuzi kwa vijana unaoongozwa na sera ya taifa ya maendeleo ya vijana ya mwaka 2007 toleo la mwaka 2024. Vile vile katika dira ya taifa ya mwaka 2050, serikali imeweka mkakati wa kukuza elimu jumuishi na ujumuishwaji wa vijana wenye ulemavu katika elimu, mafunzo ya ufundi, ajira na shughuli za kiuchumi, kwa kutambua kuwa ulemavu haupaswi kuwa kikwazo cha mtu kutumia kipaji chake na uwezo wake. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kutekeleza mikakati hiyo, jumla ya vijana wenye ulemavu 643 walijiunga na kuhitimu mafunzo ya ufundi stadi kwenye vyuo vitano vya ufundi ikiwemo VETA kwenye maeneo mbalimbali nchini kuanzia mwaka 2023 hadi mwaka 2025. Vijana hao waliwezeshwa kupata ujuzi katika fani mbalimbali za umeme wa majumbani, useremala, uungaji vyuma, ushonaji wa nguo na viatu, kilimo na ufugaji, ujenzi na uwashi. Sambamba na hilo, serikali imeendelea kuwezesha vijana wenye ulemavu kwa kutenga 30% ya zabuni za umma, ambapo kufikia mwaka 2024 hadi mwaka 2024-25 jumla ya vikundi 703 vimesajiliwa kwenye mfumo wa NeSTi ili kuhakikisha ujuzi wanaopata uweze kutumika kuwapatia ajira na kujikwamua kiuchumi kupitia shughuli za ujasiriamali. Mheshimiwa Mwenyekiti, vile vile serikali imeendelea kutenga zile 10% ya makusanyo ya halmashauri kwa ajili ya kutoa mikopo kwa makundi maalum, ambapo 2% hutengwa kwa ajili ya watu wenye ulemavu, na katika kipindi cha mwaka 2021 hadi kufikia mwaka 2026 jumla ya kiasi cha fedha bilioni 26.87 kimetolewa kwa ajili ya kuwezesha watu wenye ulemavu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa Yumna Manga Omari, swali la nyongeza.
5: Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, nitakuwa na maswali mawili ya nyongeza. Sambamba na majibu mazuri ya serikali, ningependa kujua, je, serikali ina mfumo gani madhubuti wa kutambua vijana hawa ambao wamepata mafunzo haya ni wangapi ambao wamepata ajira, wamejiajiri na kuanzisha biashara endelevu? Na iwapo mfumo huo upo, serikali inaweza kutueleza matokeo halisi yaliyopatikana hadi sasa? Asante Mheshimiwa Mwenyekiti.
1: Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri.
4: Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nianze kwa kumpongeza sana Mheshimiwa Yumna kwa kuwasemea watu wenye ulemavu. Amekuwa akifanya hivyo hata katika bunge la bajeti lililopita, aliendelea kuwasemea walemavu ili waweze kunufaika na fursa katika nchi yao. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imeanzisha mfumo rasmi wa kuchukua, wa kupata taarifa kutoka katika halmashauri zetu kote nchini, lakini pia tumeendelea kutumia wakurugenzi wetu na wale maafisa wa maendeleo katika halmashauri zote nchini kuendelea kuwafikia vijana wenye ulemavu, kutoa elimu, lakini kuhakikisha na wao wananufaika na ile mikopo ya 10%, zile 2%, lakini pia katika yale manunuzi ya umma PPRA nao wanaingia katika mifumo hiyo. Ndio maana tumepata takwimu hii ya zaidi ya vikundi 703, na mwanzoni mheshimiwa mwenyekiti vilikuwa vikundi 45 tu, lakini mpaka sasa kuna vikundi 703 na tunayaona matokeo. Kwa hiyo nimhakikishie mheshimiwa Yumna pamoja na walemavu wengine, nchi hii ni yao na wao lazima tuwajumuishe katika kukuza uchumi wao binafsi. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa Faraji Nandala, swali la nyongeza.
6: Asante mheshimiwa mwenyekiti kwa kunipa nafasi. Mheshimiwa mwenyekiti, ili tuweze kuandaa vijana bora walemavu waingie kwenye soko la ushindani la ajira, tunahitaji kuandaa vijana wao kuanzia ngazi za shule ya msingi. Lakini mazingira ya shule nyingi za msingi, hasa zile zinazowakupaa wa vijana wenye ulemavu, sio rafiki kwao. Kwa mfano, kwenye jimbo la Ndanda tuna shule ya msingi Lukuledi maalum. Shule ile haina uzio wala jenereta. Je, ni lini serikali itakwenda kuboresha mazingira yale ili tuweze kuandaa vijana bora wenye ulemavu watakaoingia kwenye soko la ushindani la ajira?
1: Majibu, mheshimiwa naibu waziri.
4: Mheshimiwa mwenyekiti, naomba unianze kwa kumpongeza mheshimiwa Faraji ndugu yangu, kijana mwenzangu, na mara zote tunakuwa tunasiana katika masuala mbalimbali hasa katika jimbo lake. Mheshimiwa mwenyekiti, nimhakikishie mheshimiwa Faraji, sisi ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI tumeendelea kufuatilia masuala haya, na mara nyingi tunaongozwa na mwenyekiti wetu wa kamati ya kudumu ya bunge mheshimiwa Florent Laurent Kiombo. Tunapokwenda ziara kukagua miundombinu, huwa tunakagua masuala yote na tunachukua taarifa zote. Kwa hiyo nimekuambia mheshimiwa Faraji, tuendelee kufanyia kazi masuala haya watu wenye ulemavu, ili nao wanufaike katika miundombinu lakini pamoja na elimu. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa Nyamizi Mhoja, swali la nyongeza.
7: Asante mheshimiwa mwenyekiti kwa nafasi. Majibu ya serikali ni mazuri na yameelekeza kwamba kuna vyuo vya ufundi vya watu wenye ulemavu ambavyo ndio vinazalisha ujuzi kwa watu wenye ulemavu, lakini hivi vyuo vingi mheshimiwa mwenyekiti bado mazingira yake haviko, vinahitaji kuboreshwa. Mfano, kuna wakalimani hawapo na mazingira mambo mengi kupitia changamoto. Je, ni nini mkakati wa serikali kuboresha ili wanafunzi hawa wa VETA waweze kupata ujuzi unaostahili?
1: Majibu, mheshimiwa naibu waziri.
4: Asante sana mheshimiwa mwenyekiti, naomba kujibu swali la nyongeza kama ifuatavyo. Mheshimiwa mwenyekiti, tumeendelea kuratibu maeneo yenye upungufu, yenye uhitaji na tumeendelea kuchukua hatua. Nimpongeze sana mheshimiwa Umi Ndelea Nanga, ameendelea kufanya kazi hii kwa dhati, na pale ambapo pana mapungufu anayaleta moja kwa moja ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI, sera bunge na waratibu watu kwa watu wenye ulemavu, na tunaendelea kuchukua hatua kuhakikisha kwamba wa maeneo yote yenye uhitaji tunapeleka wataalamu ili waweze kufundishwa na wao waweze kuwa kutoa mchango katika serikali yao. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa Asha Juma Feruzi, sasa ulize swali lake.
3: Anauliza, je, serikali imewaunganishaje wahitimu wa kada zinazoendana na utekelezaji wa miradi ya kimkakati nchini? Swali hilo linajibiwa na
8: Mheshimiwa mwenyekiti. Ninaomba kujibu swali la Mheshimiwa Asha Juma Feruzi, mbunge wa viti maalum, kama ifuatavyo. Mheshimiwa mwenyekiti, serikali imekuwa ikitumia miradi mikubwa ya kimkakati kuwaunganisha wahitimu wa kada mbalimbali na fursa za miradi hiyo kama sehemu ya kuzalisha ajira na kuwapa uzoefu wahitimu hao. Takribani ajira 1035 zimezalishwa katika mjenzi wa mradi wa SGR, 10,000 katika mradi wa bomba la mafuta ghafi EACOP, 10,000 katika ujenzi wa bwawa la Mwalimu Nyerere, ajira 1,500 katika ujenzi wa kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Msalato, na ajira 1,500 katika ujenzi wa daraja la Kigongo Busisi, na 3,000 katika upanuzi wa bandari ya Dar es Salaam. Mheshimiwa mwenyekiti, hatua nyingine ni kuhusisha pia kuimarisha programu za mafunzo ya uzoefu kwa maana internship, ili kuwapa wahitimu waweze kupata uzoefu unaoendana na mahitaji ya waajiri. Hadi Aprili 2026, jumla ya wahitimu 29,902 walikuwa wamepata mafunzo hayo. Aidha, serikali imeandaa mwongozo wa kitaifa wa mafunzo kwa vitendo kwa wahitimu wa mwaka 2017 unaotumika katika sekta ya umma na binafsi. Vile vile kuwajengea uwezo vijana na wafanyakazi katika maeneo yenye mahitaji makubwa ya kitaaluma na kiufundi. Hadi kufikia Aprili 2026, Watanzania 168,657 walikuwa wamenufaika na programu hiyo. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa Yumna Mnanga, maswali ya nyongeza.
5: Asante mheshimiwa mwenyekiti. Sasa mbamba na majibu mazuri ya serikali, nina maswali mawili ya nyongeza. Mheshimiwa mwenyekiti, ningependa kujua kwamba miradi hii ya kimkakati inazalisha sana fursa mpya za ajira na ujuzi. Je, serikali inahakikisha vipi wanafunzi wahitimu wenye ulemavu wanafaidika na fursa hizi za ajira mpya na ujuzi, na ni kwa namna gani inafuatilia wao kuweza kunufaika na ajira hizi? Asante.
1: Majibu mheshimiwa waziri.
8: Nakushukuru sana mheshimiwa mwenyekiti. Kwanza nichukue fursa hii kumpongeza sana mheshimiwa mbunge, amekuwa maili sana katika kupigania swala la watu wenye ulemavu katika sekta hii ya ajira, na muda si mrefu ametoka anauliza swali la aina hiyo hiyo. Serikali kwa kutambua kwamba miradi ya kimkakati katika dhana ya local context imekuwa ikisisitiza ajira kwa wazao, na wazao hawa pia inahusisha ajira kwa watu wenye ulemavu. Kupitia ofisi ya waziri mkuu katika kitengo cha kamishna wa kazi, tumekuwa tukifanya kaguzi mbalimbali kuhakikisha uzingatiaji wa sheria ya watu wenye ulemavu sura 183, ambayo inasisitiza kwamba kila mwajiri katika mradi huu anatakiwa kutenga asilimia nafasi kwa ajili ya watu wenye ulemavu. Ni kuhakikishie mheshimiwa mbunge, tutaendelea kufanya ukaguzi wa mara kwa mara kuhakikisha watu wenye ulemavu wakiwa ni wadau muhimu kabisa katika kutekeleza miradi ya kimkakati wanapata fursa ya ajira.
1: Mheshimiwa Waziri Deus Sangu, tunakushukuru kwa majibu yako kwa maswali ya mheshimiwa wabunge. Tunaendelea na sasa namuita mheshimiwa Said Ali Mbaruk
9: kwa niaba mheshimiwa.
3: Mheshimiwa Mbaruk anauliza, je, serikali ina mpango gani wa kuondoa utaratibu wa sasa wa kikokotoo kwa wastaafu wa jeshi la polisi ili kuboresha maslahi ya wastaafu? Swali hilo linajibiwa na mheshimiwa naibu waziri.
9: Kwa niaba ya mheshimiwa Said Ali Mbaruk, naomba swali lake namba 39 lipatiwe majibu ya serikali.
1: Majibu mheshimiwa waziri.
8: Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kujibu swali la mheshimiwa Said Ali Mbaruk, mbunge kutoka baraza la wawakilishi kama ifuatavyo. Mheshimiwa mwenyekiti, dhamira ya serikali ni kuendelea kuboresha mafao ya wastaafu wote ikiwemo wa jeshi la polisi kadri mfuko wa pensheni inavyoimarika, na si kuondoa utaratibu uliopo sasa unaotumika kulipa mafao. Mheshimiwa mwenyekiti, mifuko ya pensheni inatumia kanuni maalum au kikokotoo katika kulipa mafao kwa wanachama wanaochangia katika mifuko hiyo. Kanuni hii hutumika kwa wafanyakazi wote walioajiriwa katika sekta ya umma na binafsi ikiwemo jeshi la polisi. Aidha, kanuni hii hairuhusu kuwa na ukokotoaji tofauti katika mfuko wa pensheni kwa wanachama wenye sifa zinazofanana. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa Rashid, maswali nyongeza.
9: Asante mheshimiwa mwenyekiti. Kwa niaba ya mheshimiwa Said Ali Mbaruk, naomba kuuliza maswali mawili madogo ya nyongeza. Kwa kuwa taasisi nyingine za ulinzi na usalama hazikuwekwa katika mfumo huu, je, ni vigezo gani vilivyotumika kuikwa jeshi la polisi katika mfumo huu wa kikokotoo? Swali namba mbili, je, serikali haioni haja sasa kwa sababu ya malalamiko ya muda mrefu ya mfumo huu kuondoshea jeshi la polisi mfumo wa kikokotoo? Asante.
1: Majibu mheshimiwa waziri.
8: Mheshimiwa mwenyekiti, nashukuru sana, nimpongeze mheshimiwa Rashid kwa niaba kuuliza swali juu ya masuala ya kikokotoo kuhusu kwa nini jeshi la polisi limeingia katika kundi hili lisiwe kama taasisi nyingine. Naomba kwanza niweke sawa, si jeshi la polisi pekee katika taasisi hizi za ulinzi na usalama ambazo zinahusika katika ulipaji wa mafao kwa njia hii. Kuna taasisi pia kama jeshi la magereza na taasisi nyingine. Kwa hiyo ni kuhakikishia mheshimiwa mbunge, si kwamba jeshi la polisi kuwepo katika mfumo huu wanabaguliwa, hapana. Lakini pia mheshimiwa rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan amefanya jitihada kubwa kuhakikisha mifuko hii inazidi kuimarika. Pale ambapo mwaka 2018 mifuko hii iliunganishwa, kwa sababu moja tu ilikuwa pia haipo imelivu katika kulipa mafao. Katika kipindi hicho kwa mfuko wetu wa PSSF kulikuwa na deni maarufu la P99 la zaidi ya trilioni 4.6. Mpaka anavyosema sasa mheshimiwa rais Daktari Samia Suluhu Hassan ameweza kulipa deni ile trilioni 4.2 na kiasi kilichobakiwa kiko katika uhakiki, ndani ya muda mfupi deni hilo lote litakamilika la trilioni 4.6. lakini katika mfuko wetu wa NSSF pia nako Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ameweza kulipa trilioni 4.483. maana yake ni nini? Lengo ni kuimarisha uhimilivu wa mifuko hii kulipa mafao, na kwa kufuatia hivyo mifuko hii imeweza kulipa. Kwa mfano PSSF tuna kauli inasema tunalipa kama jana. Mstaafu anapostaafu leo anaenda nyumbani, jana mafao yako yanakuwa amelipa. Ni kuhakikishie kwa kadi tunavyoendelea kuimarisha uhimilivu wa mifuko hii, hata mafao au kikokotoo kitaboreshwa kwa watumishi wote wa sekta binafsi na umma.
1: Mheshimiwa Dr. Christine Mzava, swali la nyongeza.
10: Asante Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza. Kwa kuwa Mheshimiwa Rais ameonyesha dhamira safi ya kuweza kulipa madeni yaliyokuwepo PSSF pamoja na NSSF, je, serikali haioni sasa kuna umuhimu wa kukaa na wadau wakiwepo wawakilishi wa vyama vya wafanyakazi, wawakilishi wa waajiri, ili kuweza kuboresha mafao ya watumishi hasa kwenye katika swala zima la kikokotoo?
1: Majibu, Mheshimiwa Waziri.
8: Mheshimiwa Mwenyekiti, kama nilivyojibu katika maelezo yangu ya awali, nia ya serikali ya kuboresha mafao kwa wastaafu iko dhahiri, na ndio maana nimesema jitihada ya kwanza ilikuwa ni kulipa madeni haya ambayo ndio alikuwa mzigo mkubwa wa kufanya mifuko hii isiwe imilifu. Ni kuhakikishie Mheshimiwa Mbunge, nia hii ya serikali itaendelea, na ndio maana hata kima cha chini cha mafao kwenye sekta ya umma kimeongezeka. Mheshimiwa Rais alikuta kima cha chini cha mtumishi aliyeko kwenye sekta ya umma kwenye mafao yake ilikuwa ni shilingi 100,000, lakini sasa analipwa shilingi 200,000 na 50,000. Kwa hiyo ni kuhakikishie, pamoja na mambo mengine haya, serikali inaendelea kufanya tathmini, na mwaka huu katika mifuko yetu tunaenda kufanya actual evaluation. Lengo ni kuona uhimilivu wa mifuko hii, na kama uhimilivu utakuwa unatosheleza, serikali itaona sasa namna gani ya kuboresha mafao haya.
1: Mheshimiwa Mwanahamisi Mkunda, swali la nyongeza.
11: Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, nami naomba kuuliza swali langu la nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na jitihada kubwa ambayo serikali inafanya hasa kwa waajiri binafsi, bado kuna changamoto kubwa sana kwa waajiri binafsi kupeleka mafao ya wafanyakazi. Ni nini sasa mpango wa serikali wa kuhakikisha kwamba waajiri binafsi nao wanawajibika kisheria kuhakikisha kwamba wanapeleka mafao ya wafanyakazi?
1: Majibu, Mheshimiwa Waziri.
8: Mheshimiwa Mwenyekiti, nimshukuru na kumpongeza Mheshimiwa Mbunge kwa kuuliza swali muhimu sana, hasa kuhusu waajiri kutoka sekta binafsi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kupitia mfuko wetu wa NSSF tumekuwa tukichukua hatua mbalimbali. Hatua ya kwanza ilikuwa ni kuunda timu maalum, task force, ambayo ilikutana na waajiri kuhakikisha kwamba zoezi la kupeleka madeni yao ambao walikuwa hajaleta michango ya wafanyakazi wanafanya hivyo. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, ni alifu bunge lako tukufu, ndani ya muda wa miezi 8 tumeweza kukusanya zaidi ya bilioni 378 kwa waajiri ambao walikuwa hajaleta michango yao. Lakini isitoshe, tarehe 4 ya mwezi wa 6 nilitoa unafuu kwa waajiri wale ambao wameshindwa kuleta michango yao na wanadaiwa penalty kwa kufuta penalty kwa miezi 6, na nilitoa nafuu ya kwamba wale watakaoweza kupeleka michango ya waajiri wao mpaka tarehe 31 mwezi Agosti watasamehewa penalty zote kwa 100%, na wale ambao wataweza kuleta mafao yao kuanzia Agosti mpaka Novemba watasamehewa penalty kwa 75%, na wale ambao watachelewesha kuanzia mwezi Novemba mpaka Disemba 31 wao watasamehewa kwa 50%. Zoezi hili Mheshimiwa Mwenyekiti limewavutia waajiri wengi, na wamevutika, wanaleta michango ya wafanyakazi wao, na sasa tunaona mwelekeo kwamba ifikapo Januari tutakuwa tumepunguza tatizo hili kwa kiasi kubwa cha waajiri kutoleta michango kwa wafanyakazi ambao wamechangia katika mfuko wa NSSF.
1: Mheshimiwa Deus Sangu, waziri wa kazi, ajira na mahusiano, tunakushukuru kwa majibu yako kwa maswali ya waheshimiwa. Mheshimiwa, tunaendelea ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI. Sasa namuita Mheshimiwa Elibariki Emmanuel Kingu, mbunge wa Ikungi Magharibi, aulize swali lake.
3: Lini serikali itajenga vituo vya afya katika kata za Mihuhe, Igombwe katika jimbo la Ikungi Magharibi? Swali hilo linajibiwa na naibu waziri Dr. Jafari Saifu.
4: Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Bariki Emmanuel Kingu, mbunge wa jimbo la Ikungi Magharibi kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, halmashauri ya wilaya Ikungi ina jumla ya kata 28 ambapo kata 9 zina vituo vya afya na kata 19 hazina vituo vya afya, hivyo wakazi wake wanapata huduma za msingi kwenye zahanati na huduma za dharura na rufaa katika vituo vya afya vya karibu pamoja na hospitali ya wilaya. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi cha mwaka wa fedha 2020-2021 hadi kufikia mwaka 2025-2026, serikali imetoa jumla ya shilingi bilioni 2.3 kwa ajili ya ujenzi wa vituo vya afya vya Ntuntu, Iyumbu, Irisia, Igalansoni na Kimbwi. Aidha, katika mwaka wa fedha 2026-2027, serikali imetoa jumla ya shilingi milioni 250 kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha afya cha kimkakati katika kata ya Misuga. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali itaendelea kutenga fedha kwa awamu kwa ajili ya ujenzi wa vituo vya afya katika kata zitakazokidhi vigezo, zikiwemo kata za Minyuhe, Igombwe, Muhintiri na Mwaru katika halmashauri ya wilaya Ikungi. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa

0: Nataka nijue sasa naibu waziri yuko tayari tukimaliza bunge hili niongozane naye jimboni akajionee umbali wananchi wangu wanaoupata katika kutafuta matibabu kwenye kata ambazo zina vituo vya afya hapo jimboni. Asante sana.
1: Majibu mheshimiwa naibu waziri.
2: Asante sana mheshimiwa mwenyekiti, naomba kujibu maswali madogo ya nyongeza ya mheshimiwa Emmanuel Kingu mpakwa mafuta lakini mwakilishi wetu kule IPU. Mheshimiwa mwenyekiti, serikali imeendelea kutenga fedha na tathmini ambayo tulifanya ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI zaidi ya vituo 364 tumevitengea fedha kwa kuanza katika mwaka huu wa fedha 2026-27 tunaanza na vile vituo 111 ambavyo ndani ya vituo hivyo vimo na vituo ambavyo mheshimiwa mbunge amevitaja. Aidha, nipongeze halmashauri ya wilaya Ikungi imetenga zaidi ya milioni 150 kukamilisha miundombinu katika vituo vya afya na zahanati. Nimwelekeze mkurugenzi ampe ushirikiano wa dhati mheshimiwa mbunge ili kuhakikisha kwamba fedha zile zilizotenga halmashauri zinaleta tija katika maeneo ambayo ameyataja. Mheshimiwa mwenyekiti, swali la pili, mheshimiwa Kingu ni rafiki yangu sana na yupo njiani tu nikiwa naelekea mkoani Geita, huwa anapita pale na juzi nimepita pale nikakumbuka ziara mheshimiwa waziri mkuu tuliyofanya pale, alitupokea kwa msafara mkubwa sana wa bodaboda, maafisa usafirishaji wanampenda sana mheshimiwa Kingu pale Ikungi. Kwa hiyo mheshimiwa mbunge usiwe na wasiwasi, ondoa shaka, tutapanga kadi muda unavyoruhusu mimi na wewe twende tukaone wana Ikungi na twende kuchagiza hatua mbalimbali za maendeleo katika halmashauri. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa Timotheo Mzava, swali la nyongeza.
3: Nakushukuru mheshimiwa mwenyekiti, kata ya Mashewa ina kituo cha afya cha kimkakati kinachohudumia kata za Kalalani, kata ya Kizara, kata ya Foroforo pamoja na kata ya Mashewa yenyewe. Lakini serikali imetoa shilingi milioni 250 tu kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha afya cha kata ya Mashewa. Na miundombinu ya awali imeshakamilika. Ni lini serikali itatoa fedha nyingine kwa ajili ya ujenzi wa majengo mengine ili kituo hiki kikamilike kiweze kutoa huduma kwa ukamilifu wake kama kituo cha afya?
1: Jibu mheshimiwa naibu waziri.
2: Mheshimiwa mwenyekiti, naomba nianze kumpongeza mheshimiwa Mzava kwa swali dogo la nyongeza. Ni kweli mheshimiwa mwenyekiti, tulitenga fedha hizi za kujenga vituo vya afya vya kimkakati vile 120 katika majimbo 120. Mheshimiwa mwenyekiti, milioni 250 haitoshi kukamilisha miundombinu yote katika kujenga vituo vya afya. Lakini wazo la awali ilikuwa ni kuhakikisha kwamba vituo hivi vinaanza kutoa huduma zile za OPD, ya zile huduma za msingi ambazo wananchi wetu wanaweza kuzipata. Lakini mheshimiwa mbunge pamoja na wabunge wengine katika bunge la kwa jumla muungano wa Tanzania tutaendelea kutenga fedha kisha kwamba tunakamisha vituo hivi pamoja na yale majimbo mengine ambayo bado kabisa tujatengia fedha ambao tayari tumeshawasilisha maombi wizara ya fedha kuhakikisha kwamba tunakamilisha kujenga katika majimbo yale 94 lakini pamoja na kuongezea miundombinu katika vituo vya afya vile vya kimkakati ambavyo vilitengwa milioni 250. Sambamba na hilo mheshimiwa mwenyekiti, ziko halmashauri ambazo zina masos wao tayari wamekwishaanza kukamilisha baadhi ya miundombinu katika vituo vyao vya afya. Waendelee kufanya hivyo ili kuhakikisha kwamba tunapoendelea kuleta fedha huku chini, zile halmashauri ambazo zinajikongoja tuendelee kuziongeza fedha tuweze kukamilisha miundombinu hii. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa Dr. Jafari Rajab, naibu waziri TAMISEMI, tunakushukuru kwa majibu yako kwa maswali ya waheshimiwa wabunge. Mheshimiwa wabunge, naomba tuende kwenye swali namba 47. Sasa namuita Mheshimiwa Najma Murtaza Giga, mbunge wa viti maalum, aweze kuuliza swali lake.
4: Mheshimiwa Giga anauliza, je, serikali ina mkakati gani wa kuanzisha somo la historia ya nchi yetu kuanzia elimu ya msingi ili kizazi kijacho kiwe na uzalendo? Swali hilo linajibiwa na naibu waziri wa elimu, sayansi na teknolojia, Mheshimiwa Wan Hafidhi.
5: Mheshimiwa mwenyekiti, kwa ruhusa yako na kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, naomba kujibu swali namba 47 la Mheshimiwa Najma Murtaza Giga, mbunge wa viti maalum, kama ifuatavyo. Mheshimiwa mwenyekiti, itakumbukwa kuwa serikali imefanya maboresho ya sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 pamoja na mitaala ili kuhakikisha taifa linazalisha rasilimali watu wenye maarifa, ujuzi, weledi na maadili yanayohitajika kwa maendeleo ya taifa. Hivyo, maudhui ya historia ya nchi yetu yamewekwa katika somo la historia Tanzania na maadili, linalofundishwa kuanzia elimu ya awali hadi kidato cha sita pamoja na vyuo vya walimu. Maudhui ya somo hili yamelenga kumjengea mwanafunzi uelewa kuhusu historia, utamaduni,

0: tamaduni, mila, desturi na maadili ya taifa, na hivyo kumkuza kuwa Mtanzania mwenye uzalendo, wajibikaji na utayari wa kulitumikia taifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, somo hilo linafundishwa kwa lugha ya Kiswahili kwa kuzingatia nafasi na historia ya lugha hii katika taifa letu. Aidha, pamoja na hatua hizo, masuala ya uzalendo, maadili, wajibikaji na utambulisho wa taifa yamejumuishwa pia katika masomo mengine katika ngazi mbalimbali za elimu ikiwemo Kiswahili, Kiingereza na sayansi. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa Najma Murtaza Giga, swali la nyongeza.
2: Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwanza kabisa naishukuru na kuipongeza serikali yetu kupitia Wizara ya Elimu kwa namna ambavyo wanaendelea kuboresha mfumo wa elimu Tanzania. Hata hivyo, nina maswali mawili ya nyongeza. Kwa vile wanafunzi wa vyuo vikuu vyote nchini, ukiachia mbali na wale wa vyuo vya walimu, ndio wanaenda kujenga mustakabali wa vijana ambao wanaenda kutoa maamuzi yenye mustakabali mzima wa taifa letu. Je, serikali haioni muhimu kwamba hata hivyo vyuo vingine ambavyo sio vyuo vya walimu somo hili liende huko likasomeshwe? Swali la pili, huwezi kutaja historia ya Tanzania bila kutaja muungano wa Tanganyika na Zanzibar pamoja na waasisi wake. Je, serikali ama Wizara ya Elimu imejipangaje kuhakikisha kwamba somo la muungano wa Tanganyika na Zanzibar linawafikia watoto wote kuanzia shule ya msingi mpaka vijana walioko vyuo vikuu?
1: Hivyo Mheshimiwa Naibu Waziri.
0: Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nimjibu Mheshimiwa Najma Murtaza Giga maswali yake mawili ya nyongeza kama ifuatavyo. Kwanza nimpongeze kwa kusimamia masuala ya maadili, lakini pia kuona kwamba muungano wetu unazidi kuimarika katika nchi yetu. Swali lake namba moja, kama nilivyojibu kwenye swali langu la msingi, kwamba serikali imefanya maboresho ya sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 na mitaala yake. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imeendelea kusimamia mageuzi hayo na kuhakikisha kwamba elimu inayotolewa inawanufaisha wanafunzi wetu na kuwajenga katika maarifa, ujuzi na weledi, na kuhakikisha kwamba elimu inayotolewa inakuwa ni ya kiwango kile ambacho ameshauri. Mheshimiwa Mwenyekiti, swala lake kwamba hatuoni umuhimu wa kuextend programu hii ya kusomesha historia ya nchi yetu katika vyuo vingine, nimwambie kwamba serikali inaendelea kuliangalia swala hili na nimhakikishie kwamba ushauri ambao ameutoa tumeuchukua na tutaangalia namna gani bora ambayo tutaweza kufundisha programu hizi katika vyuo mbalimbali ili kuwafikia wanafunzi wengi. Lakini swali lake la pili, kwamba hatuwezi kuzungumzia historia ya nchi hii bila kuzungumzia muungano, na mimi nakubaliana naye, ni kweli hatuwezi kuzungumza historia nchi yetu hii bila kuzungumzia swala la muungano. Swala la kwamba tunawezaje, Mheshimiwa Mwenyekiti, sorry, naomba repeat swala la B.
2: Wizara ya Elimu imejipangaje kuhakikisha kwamba elimu ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar inapatikana kwa vijana wetu kuanzia wadogo mpaka vijana wa vyuo vikuu?
0: Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kwamba Wizara ya Elimu pamoja na Wizara ya Ofisi ya Makamu wa Rais Muungano inaendeleza programu maalum inayoitwa Muungano Caravan, ambayo programu hii inasomeshwa, inafundishwa ama inatolewa katika nchi nzima na katika kada tofauti tofauti ikiwemo kada ya vyuo na mashule. Kwa hiyo nimhakikishie Mheshimiwa Najma kwamba serikali iko imara katika swala la muungano na itaendelea kuhakikisha kwamba kila mwananchi anafikiwa na anafahamu nini maana ya muungano na wapi nchi yetu ilikotoka na wapi tunataka kuelekea.
1: Mheshimiwa Wanu Hafidh, Naibu Waziri Elimu, Sayansi na Teknolojia, tunakushukuru kwa majibu yako kwa maswali ya Mheshimiwa Wabunge. Mheshimiwa, tunaendelea sasa. Ni Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi. Namwita Mheshimiwa Mdoe Haji Kombo, mbunge wa Nungwi, aulize swali lake.
3: Serikali ina mkakati gani wa kuhakikisha vijana wanashirikishwa na kuwa sehemu ya upangaji miji ya kisasa? Swali hilo limeelekezwa Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, na linatolewa majibu na Mheshimiwa Waziri.
4: Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Mdoe Haji Kombo, mbunge wa Nungwi, kama ifuatavyo. Serikali inatambua vijana ni kundi muhimu katika ujenzi wa miji ya kisasa, lakini pia miji jumuishi na endelevu. Serikali imeweka misingi ya kisera na kisheria kupitia Sera ya Taifa ya Ardhi ya mwaka 1995 toleo la 2023, Sera ya Taifa ya Maendeleo ya Makazi ya mwaka 2000 na Sheria ya Mipango Miji sura 355 inayosisitiza upangaji shirikishi, matumizi endelevu ya ardhi na ushirikishwaji wa wadau wote katika maendeleo ya miji. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuzingatia matakwa hayo ya kisera na ya kisheria, serikali itaendelea kushirikisha makundi yote ya wadau wa uendelezaji wa miji, ikiwa ni pamoja na kundi la vijana ambalo ni kundi muhimu katika kuchangia usanifu wa miji nchini. Ushiriki wa vijana ambao ni takriban 35% ya idadi ya watu nchini umekuwa ni nguzo muhimu katika upangaji miji ya kisasa nchini, na hivyo kuwa na miji stahimilivu, jumuishi, salama na endelevu, ikiwa ni utekelezaji wa lengo la maendeleo endelevu namba 11 na ajenda mpya ya miji ya mwaka 2016-2036. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa Mdoe Haji Kombo, swali la nyongeza.
5: Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Naendelea kumshukuru Mheshimiwa Waziri kwa majibu mazuri ambayo ametupatia hapa. Lakini pia nayo masuala mawili ya nyongeza. Naomba kujua serikali ina mpango gani mahsusi wa kuhakikisha mipango ya miji inatenga na kulinda maeneo yatakayowawezesha vijana kupata fursa za biashara, kilimo na uwekezaji. Lakini swali namba mbili, Mheshimiwa Mwenyekiti, je, serikali iko tayari kufanya tathmini maalum ya ushiriki wa vijana katika upangaji wa miji na kuweka utaratibu wa kuhakikisha maoni yao yanaingizwa kwenye mipango ya maendeleo ya miji? Asante Mheshimiwa Mwenyekiti.
1: Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri.
4: Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Mdoe kama ifuatavyo. Kwanza nakushukuru sana Mheshimiwa Mdoe na kukupongeza kwa sababu umekuwa ni vijana unaowakilisha vijana na kuwatetea na kuangalia hatima yao katika uwekezaji, ambayo kimsingi ndiyo dira ilivyosema ya mwaka 2050 kuwa vijana ni kundi ambalo litachochea uchumi wa nchi hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imejipanga na inaendelea kutekeleza mpango wake wa kuhusisha vijana katika sekta zote. Kama tunavyofahamu, sekta yetu ya ardhi ni sekta wezeshi. Tunashirikiana na sekta zote za uzalishaji ikiwemo viwanda na biashara, kilimo na sekta zingine. Na hivi naomba tu nikuhakikishie Wizara ya Viwanda na Biashara, lakini pia Wizara ya Uwekezaji pamoja na Mipango, imeweka mipango mikakati sana kwa kushirikiana na Wizara ya Ardhi kwa kutenga maeneo maalum katika ngazi ya kitaifa ambayo ni special economic zone, lakini pia katika kila halmashauri tuna kongani katika kila halmashauri, ambapo katika kongani hizo tumewaangalia vijana nao waweze kupata fursa ili waweze kuwekeza. Hivi nitoe wito tu kwa vijana, tutumie fursa hii kutembelea kongani hizo na kushirikiana na halmashauri kuweza kutumia fursa hizo katika uwekezaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, swali la pili kuhusu tathmini. Naomba nikuhakikishie Mheshimiwa mbunge kuwa si tathmini tu, sisi tunaendelea na utekelezaji, kwa sababu mipango yetu imejionyesha wazi kabisa. Takriban 35% ya wananchi wote Tanzania hapa ni vijana. Kwa tathmini ya kwanza ni kujua umuhimu wa vijana, kwa sababu wako wengi katika maendeleo yetu. Lakini pili, katika ushirikishwaji wa upangaji, tayari tumeshaanza kuwahusisha kisera na kisheria. Ndiyo maana tumeweza hata kutenga maeneo haya. Leo hii hata ukimuuliza waziri wa mifugo atakuambia kuna mpango wa ekari zaidi ya milioni 6 ifikapo 2030 ambako vijana hao watakuwa wanahusishwa katika kutumia fursa hizo. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa, naomba niwakumbushe waheshimiwa wajumbe ambao ni wa kamati ya uongozi mnatakiwa kwenye kikao ofisi ya speaker sasa hivi. Tunaendelea sasa na mwita Mheshimiwa Dickson Nathan Lutevele, mbunge wa Mafinga, aweze kuuliza swali lake.
3: Anauliza ni lini serikali itaanzisha utaratibu wa kupima ardhi kwa bei nafuu kwa wananchi wa kata za Isalavanu. Naibu waziri wa ardhi Mheshimiwa Kaspa Muya anatoa majibu.
4: Niaba waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo makazi, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Dickson Nathan Lutevele, mbunge wa Mafinga mjini, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, gharama za upimaji wa ardhi kwa maeneo ambayo yameendelezwa utozwa kwa kuzingatia mwongozo wa urasimishaji wa mwaka 2021. Kwa mujibu wa mwongozo huo, gharama za kupanga na kupima kiwanja kimoja ni shilingi 130,000. Kabla ya hatua ya serikali kupunguza gharama hizi, wananchi walikuwa wanalipa kati ya shilingi 250,000 hadi shilingi 400,000 kwa ajili ya upangaji na upimaji wa kiwanja kimoja. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa upande wa upimaji wa kawaida usiohusisha urasimishaji, gharama za upimaji zinatozwa kupitia mwongozo wa ukadiriaji wa bei za viwanja wa mwaka 2016 ambao umeweka vigezo vya gharama za upimaji kwa kutegemea umbali wa eneo lilipo, ukubwa wa eneo linalopimwa, umbali kutoka alama za msingi na idadi ya vifaa vya kufanyia kazi na gharama za alama za mipaka, yani beacon, ambazo zinahitajika. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa Dickson Nathan Lutevele, swali la nyongeza.
6: Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza. Kwanza kabisa ninaipongeza serikali kwa mpango huu, mpango ambao jimboni kwangu Mafinga umeanza, na kusema kweli umewavutia sana wananchi wengi, kwa sababu kabla ya serikali kuachia upimaji huu kwa gharama ndogo, wananchi walikuwa wanapata shida sana kupata gharama za upimaji. Sasa swali langu, kwa kuwa mpango huu umeivutia sana jamii na wananchi wengi wamehamasika, hasa wananchi wa maeneo ambayo upimaji haujafika kwenye kata zangu za Isalavanu, Bumilainga, Lungemba, Sauhili na Changalawe, je, serikali haioni kama ipo haja ya kuongeza kasi ya upimaji, kwa sababu sasa hivi kasi ni ndogo sana, ili wananchi wa kata hizi nilizozitaja waweze kufikiwa kupata huduma hii na tayari upimaji ufanyike? Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti.
1: Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri.
4: Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu swali moja la nyongeza la Mheshimiwa Dickson Lutevele, mbunge wa Mafinga mjini. Naomba kwanza kukiri kuwa vijiji ambavyo wamevitaja vya Salavanu, Bumilainga, Lungemba na Soo Hilo ni vijiji ambavyo mimi ninavifahamu na nimeshawahi kuvitembelea katika nafasi mbalimbali, na ni vijiji ambavyo viko pembezoni mwa mji wa Mafinga, na hitaji la kweli ya kupimwa bado lipo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya waziri wa ardhi, naomba nimhakikishie tutaendelea kuongea na mkurugenzi wa Mafinga ili tuweze kupanga muda na jinsi ya kwenda kutekeleza upimaji wa vijiji hivi, na kimsingi mahitaji ya upimaji haya mara nyingi yanatolewa na mkurugenzi katika eneo husika, na sisi tunashirikiana naye ili kuweza kufikia maeneo ambayo yana uhitaji wa haraka. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa Boniface Getere, swali la nyongeza.
7: Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, hivi karibuni tumekuwa na mgogoro mkubwa kati ya wafugaji na wakulima katika jimbo la Bunda, kijiji cha Sarakwa ambacho kina wafugaji asilimia karibu 90 wameamua kutengeneza broku zao kwa maeneo yao ya kuchungia. Sasa ni lini serikali itaenda kwenye eneo hilo kuwapimia wale wafugaji maeneo yao ili kupunguza mgogoro wa wafugaji na wakulima?
1: Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri.
4: Mheshimiwa Mwenyekiti, nakiri kufanya mazungumzo na Mheshimiwa Boniface kuhusu maeneo aliyotaja katika eneo lake la Bunda. Ni ukweli ambao haupingiki kuwa bunge hili limefanya kazi kubwa na kuwezesha Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi kutenga fedha zaidi ya shilingi bilioni 35, ambayo kimsingi fedha hizi zitaenda sasa kumalizia maeneo yote ya vijijini ambavyo hayajapangwa na kupimwa. Na katika upimaji huu tunashirikisha sana wananchi wa maeneo husika ili waweze kutambua shughuli za kiuchumi ambazo zinafanyika katika maeneo yao ili waweze kutenga maeneo. Na hivi namuomba Mheshimiwa Boniface kwa ushirikiano na mkurugenzi na wenyeviti wa vijiji waweze kuwa tayari kuonyesha maeneo ya mifugo ili tukienda kwenda kupanga iwe rahisi kujua kiwango gani cha ardhi kitatengwa katika maeneo yao na kulingana na idadi ya mifugo ambayo ipo katika eneo hilo. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa Kaspa Muya, naibu waziri, tunakushukuru sana kwa majibu yako kwa maswali ya Mheshimiwa Muya. Naendelea na Wizara ya Ujenzi. Sasa namuita Mheshimiwa Patrick Mwalunenge, mbunge wa Mbeya mjini, aulize swali lake.
3: Je, ni lini ujenzi wa barabara ya Tanzam kutoka Igawa hadi Mbeya mjini kuunganisha Mbeya mjini hadi Tunduma pamoja na bypass utaanza? Ni swali hilo limeelekezwa Wizara ya Ujenzi. Namuona naibu waziri mhandisi anakwenda kujibu swali hilo.
8: Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Patrick Adikin Marulenge, mbunge wa Mbeya mjini, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, ujenzi wa barabara Igawa Songwe Tunduma yenye urefu wa kilomita 211 218 pamoja na njia ya mchepuo ya Uyole Songwe yenye urefu wa kilomita 48.9 unatekelezwa kwa utaratibu wa ubia wa serikali na sekta binafsi, yani PPP. Kwa sasa mwekezaji wa mradi huo anaendelea na kazi ya upembuzi yakinifu ambao unatarajiwa kukamilika mwishoni mwa mwezi Novemba 2026. Kazi za ujenzi wa barabara hii zitaanza baada ya kukamilika majadiliano kati ya serikali na mwekezaji. Aidha, serikali kupitia wakala wa barabara Tanzania TANROADS inaendelea na ujenzi wa barabara ya njia nne kuanzia Nsalaga hadi Ifisi yenye urefu wa kilomita 29 ambayo ni sehemu ya barabara hiyo. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti.
1: Mheshimiwa Baraka Mwamwengo, swali la nyongeza.
9: Nashukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Naishukuru serikali kwa majibu mazuri ya serikali, lakini naomba kuuliza maswali mawili ya nyongeza kwa niaba ya mbunge wa Mbeya mjini. Eneo la bypass ile ya pale Mbeya mjini ni eneo ambalo ni muhimu kwa bandari yetu na kwa maendeleo ya nchi yetu, kwa sababu inaongeza na kuongeza ubebaji wa mizigo. Ni lini sasa barabara ile itakamilika kwa kile kipande cha bypass?
10: Wajibu. Na familia tulizotoka
9: sasa. Swali langu la pili.
10: Sisi ndio.
9: Kwa kuwa tayari Mheshimiwa Waziri Mkuu alipokuwa Iringa alitoa tamko la kuwa mikataba haitasainiwa ambayo haitaanzishwa mipya, badala yake ataendeleza mikataba ile ambayo iko tayari na mikataba ambayo iko kwenye hatua imekamilika, hatua za manunuzi. Barabara Ibanda Kajunjumele, hatua ya manunuzi imeshakamilika. Ni lini sasa mkataba ule utasainiwa?
1: Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri Ujenzi.
8: Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kujibu maswali mawili ya Mheshimiwa Baraka, mbunge wa Kiela, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, barabara ya bypass ya Mbeya ni sehemu ya hiyo barabara kuu ya kutoka Igawa Mbeya Songwe hadi Tunduma, na ndo inayofanya ziwe hizo kilomita 218. Kwa hiyo itajengwa wakati huo baada ya huyo mbia atakapokuwa amekamilisha tathmini na serikali kukubaliana naye. Kwa hiyo ni sehemu ya hiyo barabara, na nimhakikishie mheshimiwa mbunge kwamba hata fidia ya hicho kipande ambacho ni barabara mpya tayari tumeshawalipa wananchi, ikiwa tu inasubiri kukamilika. Hata hivyo, tumeelekeza meneja wa mkoa pale anapopata hela kidogo waweze kuendelea kuifungua, ili wale watakaohitaji kuitumia waitumie, lakini tukiwa tunasubiri kuijenga kwa njia nne. Kwa hiyo mpango huo upo na unaendelea. Na kuhusu barabara Ibanda Kajunjumele, mheshimiwa mwenyekiti, barabara hii tulikuwa tumeshampata mkandarasi lakini akasimama, na tunapoongea hivyo, baada ya hapo tumempata mkandarasi mwingine. Kwa kweli tunachosubiri ni kupata siku ya kuisign, na kweli kama tulivyosema ni moja ya barabara ambazo tumeshaanza kupokea fedha. Kwa hiyo itakuwa ni moja ya barabara ambazo tutazisaini muda si mrefu, hasa baada ya kupata fedha, kwa sababu ni barabara ambayo kimsingi ilitakiwa iwe inaendelea, lakini tukashindwa na mkandarasi. Kwa hiyo ni barabara ambayo inapewa kipaumbele kikubwa sana katika kipindi hiki cha utekelezaji, hasa wa mwaka huu wa fedha. Na hakika tutaanza kuijenga kwa kiwango cha lami. Asante mheshimiwa mwenyekiti.
1: Mheshimiwa naibu waziri, naomba turuhusu swali la maliasili alafu utarajia kumalizia maswali yako. Tafadhali ukae. Sasa ni Wizara ya Maliasili na Utalii, na mwita Mheshimiwa Mohamed Musa Utali, mbunge wa Lindi, aulize swali lake.
3: Je, serikali ina mkakati gani wa kuendeleza vivutio vya utalii vilivyopo Lindi mjini ili kuongeza mapato na ajira kwa wananchi? Swali hilo linajibiwa na naibu waziri.
11: Mheshimiwa mwenyekiti, kwa niaba ya waziri wa maliasili na utalii, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Mohamed Musa kama ifuatavyo. Mheshimiwa mwenyekiti, wizara inaendelea kusimamia na kutekeleza sera ya taifa ya utalii ya mwaka 1999 ambayo imetilia mkazo suala la kutanua wigo wa mazao ya utalii nchini kwa kubainisha vivutio na mazao ya utalii, kuyaweka katika mpango wa uendelezaji na utangazaji, ambao katika mwaka wa fedha 2024-2025 ilifanyika zoezi la kubaini vivutio vya utalii katika mikoa 10 ikiwemo Lindi. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa upande wa mkoa wa Lindi, mazao na vivutio vya utalii vilivyobainishwa ni pamoja na maeneo ya kihistoria, malikale, utamaduni na fukwe za bahari yenye fursa ya kuwekeza utalii kupitia uwekezaji wa huduma na shughuli mbalimbali za utalii. Wizara itaendelea kushirikiana na wadau mbalimbali kutoka sekta za umma na binafsi, ikiwa ni pamoja na mamlaka zilizopo Lindi, kuhakikisha vivutio hivyo mkoani humo vinaendelezwa. Aidha, wizara kupitia Bodi ya Utalii Tanzania itaendelea kuimarisha mikakati ya kutangaza na kuvifikisha sokoni vivutio vya Lindi kwa kutumia majukwaa ya kidijitali, mitandao ya kijamii, maonesho ya utalii na kampeni mbalimbali za masoko ndani na nje ya nchi. Asante sana Mheshimiwa mwenyekiti.
1: Mheshimiwa Mohamed Musa Utali, swali la nyongeza.
12: Mheshimiwa mwenyekiti, namshukuru sana naibu waziri kwa majibu mazuri, na naipongeza serikali kwa kazi kubwa iliyofanya ya kubainisha mazao ya utalii katika mji wa Lindi. Maswali yangu ya nyongeza mawili ni haya yafuatayo. Je, Mheshimiwa naibu waziri, haoni kuwa kwa kitendo cha kubainisha vivutio hivyo vya utalii tangu mwaka wa fedha 2024-2025 na mwaka wa fedha uliofuata mwaka 2025-2026 kutofanyika chochote katika uendelezaji wa vivutio hivyo, ni kuwanyima vijana wa Lindi fursa ya ajira na kukosesha serikali mapato ambayo yangeweza kupatikana kutokana na utalii katika vivutio hivyo? Swali langu la pili, je, katika mwaka huu wa fedha 2026-2027 ni vivutio vipi hasa vya utalii katika manispaa ya Lindi vipo katika mpango huu wa kuendelezwa?
1: Majibu, Mheshimiwa naibu waziri.
11: Asante Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza Mheshimiwa Mohamed Musa. Kabla ya kujibu, naomba nimpongeze sana kwa masuala yake mazuri yenye kujenga. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba uniruhusu nianze kujibu swali la pili, nianze kulita la kwanza. Mheshimiwa mwenyekiti, vivutio ambavyo vilibainishwa kule mkoani Lindi ni pamoja na fukwe za Lindi mjini, Kilwa, pamoja na sehemu za kihistoria maeneo ya kihistoria ya vita vya majimaji kama kule Nandete, lakini pamoja na Tendaguru. Mheshimiwa Mwenyekiti, swali lake la pili, serikali imefanya jitihada mbalimbali baada ya kubaini vivutio hivyo, ikiwa ni pamoja na kuviweka kwenye mpango wa mwaka huu 26-27. Mheshimiwa Mwenyekiti, aidha wizara itaendelea kushirikiana na mamlaka mbalimbali za serikali za mitaa pamoja na ofisi ya mkuu wa mkoa kule Lindi na wadau wengine ili kuendeleza vivutio hivyo kwa pamoja. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti.
1: Mheshimiwa Hamad Chande, naibu waziri maliasili na utalii, tunakushukuru kwa majibu yako kwa maswali ya waheshimiwa wabunge. Waheshimiwa, tunarejea kwenye mtiririko wa maswali yetu. Tulikuwa wizara ya ujenzi. Sasa namuita Mheshimiwa Bazilio Kapunda Mbwilo, mbunge wa Nkasi Kaskazini, aulize swali lake.
3: Ni lini barabara ya Namanyere Kipili Nkasi Kaskazini itajengwa kwa kiwango cha lami? Swali hilo limelekezwa wizara ya ujenzi na litajibiwa na naibu waziri wa ujenzi mhandisi Godfrey Msongwe. Na muona akielekea pale katika kinasa sauti tayari kabisa kumjibu mheshimiwa Bazilio.
8: Mheshimiwa mwenyekiti, napenda kujibu swali la mheshimiwa Bazilio Kapunda Mbwilo, mbunge Nkasi Kaskazini, kama ifuatavyo. Mheshimiwa mwenyekiti, barabara ya Namanyere Kipili ni sehemu ya barabara ya Msangama na Manyele Katongoro New Kipili Port yenye urefu wa kilomita 64.8. Upembuzi yakinifu na usanifu wa kina kwa ajili ya ujenzi wa barabara hii kwa kiwango cha lami umekamilika. Aidha, mradi huu umeingizwa katika mpango wa bajeti kwa ajili ya ujenzi wa kiwango cha lami kwa kuanza na sehemu ya Namanyere hadi Mfili 2 Bridge yenye urefu wa kilomita 20. Kwa sasa serikali inaendelea kutafuta fedha kwa ajili ya ujenzi wa barabara hii kwa kiwango cha lami. Asante mheshimiwa mwenyekiti.
1: Mheshimiwa Bazilio Kapunda Mbwilo, swali la nyongeza.
13: Nakushukuru sana mheshimiwa mwenyekiti. Na naishukuru serikali kwamba sasa barabara hii imeshafikia hatua nzuri. Kwa kuwa mheshimiwa mwenyekiti, barabara hii ni muhimu sana, hasa kwa mapato ya serikali kutokana na mizigo mingi inayokwenda nje ya nchi inapitia bandari ya Kipili. Ningeomba kitu kimoja, katika hizo kilomita 20 au hata ikibidi pungufu ya hizo, zianzie bandarini kwenyewe, ili yale malori yanapokuja na mizigo, kwa sasa hivi yanahangaika sana kuingia pale bandarini, lakini ikianzia lami bandarini hata kilomita 2, tunaweza kuwa tumevutia wasafirishaji wengi kuendelea kuitumia bandari hiyo ya Kipili. Swali langu la pili, kama ilivyo kwa bandari ya Kipili ilivyo muhimu kwa uchumi wa nchi hii, bandari ya Kabwe nayo vile vile ni hivyo hivyo. Napo ningemuomba mheshimiwa waziri, walau kilomita 1 tu tuijenge ianzie bandarini, ili kuwezesha magari baada ya mihangaiko huko mbugani kwenye tope nyingi, yanapoingia kwenye gati yaweze kupita kirahisi. Asante mheshimiwa mwenyekiti.
1: Majibu mheshimiwa naibu waziri.
8: Asante mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba nijibu maswali mawili ya nyongeza kwa pamoja ya mheshimiwa mbunge wa Nkasi kama ifuatavyo. Mheshimiwa mwenyekiti, kwanza nikiri kupokea ombi lake, lakini pia niweze tu kumweleza mheshimiwa mbunge kwamba pamoja na kupokea na huo ushauri, lakini lengo letu hasa ni kuhakikisha kwamba zile barabara zinapita, na tunajua barabara zinatoka bandari zinakuwa ni zenye uzito mkubwa. Kwa hiyo pamoja na kupokea ushauri, lakini tutakachoshauriana na wataalam ni kuona hasa yale maeneo ambayo yanaweza kuwa ni kikwazo kwa magari kupita. Linaweza ikatoka bandarini, lakini kama litakwama katikati, hata kama tutakuwa tumeweka lami mwanzoni, itakuwa haina maana. Lakini cha msingi nadhani tutaangalia maeneo yale muhimu ambayo yanaweza yani yale maeneo korofi ambayo yanaweza kafanya barabara isipitike, tukafanya hasa kwa maombi yako. Na barabara ya Kabwe tumeanza kufanya hivyo, maeneo yenye madaraja membamba na maeneo ya korofi tushatoa maelekezo ndio yatengenezwe ili magari yaweze kupita. Kwa hiyo tutashauriana, lakini pia wataalamu watashauri nini cha kufanya hasa kulingana na ombi lako. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti.
1: Mheshimiwa Arfi Premji, swali la nyongeza.
5: Asante sana mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa kuzingatia kanuni ya 56(1) ya kanuni zetu za bunge, kwa kuzingatia ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi ya 25-30, ujenzi wa barabara ya Kilambo na Madimba Kilambo na Ziwani kwenda Kilambo, na kwa kuzingatia ripoti ya BOT ya mwezi wa saba ambayo inaonyesha makusanyo ya fedha yamevuka malengo, lini ujenzi wa barabara ya Ziwani kwenda Kilambo itaanza? Asante sana.
1: Zima. Majibu mheshimiwa naibu waziri.
8: Asante mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa mwenyekiti, kwanza nimhakikishie mheshimiwa mbunge kwamba moja, sisi kama wizara tayari tumeshatenga hata fedha ya kuanzia kufanya upembuzi ya kinifu na usanifu kwa lile daraja la Kilambo, lakini pia ni mpango kwamba hiyo barabara tumeitengea fedha ya kuanza kuijenga ile barabara kwa kiwango cha lami. Sasa mheshimiwa mwenyekiti, kama tulivyosema katika budget, kipaumbele kwanza kwa sasa ni ile miradi ambayo imesimama, lakini pamoja na hiyo miradi ambayo tumeipangia fedha, tunahakika kwamba ndo tunaanza utekelezaji wa budget, na hasa kwa ilani yetu ya miaka mitano, inahakika kwa jinsi ya umuhimu wa barabara hiyo, hiyo barabara pia itakuwa ni kati ya barabara ambazo katika kipindi hiki itaanza kujengwa kwa kiwango cha lami. Asante mheshimiwa mwenyekiti.
1: Mheshimiwa Festo Sanga, swali la nyongeza.
14: Asante mheshimiwa mwenyekiti. Kwanza nipongeze serikali kwamba Makete tuliomba barabara mbili zipandishwe hadhi ya Ikuo Kenja, mmepandisha hadhi kwenda TANROADS na inaendelea kujengwa. Lakini kuna barabara kutoka Lupila kuelekea Kipengele. Ni barabara ambayo inawasumbua sana wananchi wa eneo la Lupila na eneo la Ipepo. Ni lini serikali itatoa fedha barabara hii ianze kujengwa kwa kiwango cha changarawe, kwa sababu tayari iko kwenye mikono ya TANROADS toka mwaka 2024?
1: Majibu mheshimiwa naibu waziri.
8: Asante mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa mwenyekiti, ni kweli kwamba barabara hiyo ya Lupila Kipengele imeshapandishwa hadhi tangu 2024, na mara tu baada ya kupandishwa hadhi, TANROADS cha kwanza ilianza kuiweka katika hadhi ya barabara za TANROADS, kwa sababu viwango vya barabara za TARURA na TANROADS vinatofautiana pakubwa sana, na tunachofanya sasa hivi ni kuhakikisha inapitika. Na hata katika mwaka huu, mheshimiwa mwenyekiti wa fedha, ni kuhakikisha mheshimiwa mbunge, hiyo barabara tutaendelea kuikarabati na imetengewa fedha ili iweze kukarabatiwa, kwa sababu ndo kwanza ilikuwa katika hadhi ya TARURA. Meneja ameelekezwa kwanza ahakikishe kwamba maeneo yale ambayo ni korofi ndo hasa yanatengenezwa kuhakikisha kwamba inapitika, wakati sasa anaiweka katika viwango vya barabara ya TANROADS, hiyo barabara ambayo takriban ina kilomita 50. Kwa hiyo kuhakikishie tayari tunayo na tumeshaanza kupata bajeti yake. Asante mheshimiwa mwenyekiti.
1: Mheshimiwa Jacqueline Msongozi, swali la nyongeza.
15: Asante sana mheshimiwa mwenyekiti kwa kuniona. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba niulize swali la nyongeza kama ifuatavyo. Je, ni lini serikali itaanza ujenzi wa barabara yenye urefu wa kilomita 124, ujenzi wa barabara hiyo kwa kiwango cha lami kutoka Songea mjini kwenda Likuyufusi, kutoka Songea mjini eneo la Likuyufusi kwenda Mkenda mpakani mwa Tanzania na Mozambiki? Asante.
1: Majibu mheshimiwa naibu waziri.
8: Asante mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa mwenyekiti, barabara ya Songea hasa kutokea Likuyufusi kwenda daraja la Mkenda mpakani na Msumbiji, tutaanza kuijenga kwa awamu, na nimhakikishie mheshimiwa mbunge kwamba tayari tuna mkandarasi. Huyu mkandarasi anasubiri alipwe advance, na ndiyo barabara ambazo mheshimiwa mwenyekiti tulikuwa tunasema tutaanza kuzijenga, ikiwa ni pamoja na hiyo barabara. Kwa hiyo tutaanza Likuyufusi hadi eneo linaloitwa Muhukuru kwa kilomita 60. Kwa sasa hivi muda si mrefu sana, Mheshimiwa Mwenyekiti, tumeshaanza kupokea fedha. Tutamlipa fedha ya awali ili mkandarasi aende site kwa sababu tayari yupo. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti.
1: Mheshimiwa Naomi Mwaipopo, swali la nyongeza.
16: Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Barabara ya kutoka Uvinza Lukoma yenye kilomita 38 kuelekea lango la Mahale National Park ni mbovu sana. Sasa ni lini mpango wa serikali kuhakikisha kwamba barabara hii inajengwa ili kuchochea watalii kwenda kwenye National Park Mahale? Asante.
1: Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri.
8: Mheshimiwa Mwenyekiti, ningeomba arudie, nimemmsikia tu kuanzia Uvinza, sijamsikia kwenda wapi.
1: Mheshimiwa Naomi.
16: Mheshimiwa Mwenyekiti, barabara ya Uvinza Lukoma mpaka kwenye lango la Mahale National Park yenye kilomita 38 ni mbovu na haipitiki hasa kipindi cha mvua. Ni nini mpango wa serikali kuhakikisha barabara hii inajengwa ili kuchochea uchumi wa utalii pale Uvinza? Sana.
1: Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri.
8: Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nichukue swali la Mheshimiwa mbunge na tutasaidiana na wenzetu wa TARURA kuhakikisha kwamba hii barabara kwa kweli, kwa sababu inaenda kwenye mbuga muhimu za utalii, inakarabatiwa na inapitika kipindi chote cha mwaka. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti.
1: Mheshimiwa Engineer Godfrey Kasekenya, tunakushukuru sana kwa majibu yako kwa maswali ya waheshimiwa wabunge. Tunaendelea na Wizara ya Mawasiliano na ya Teknolojia na Habari. Sasa namuita Mheshimiwa Fadhili Ali Liwaka, mbunge wa Nachingwea, aulize swali lake.
3: Ni lini huduma za fedha kupitia mtandao wa simu zitapelekwa kwa wananchi wa Kilimandoro na Kiegei umbali wa kilomita 120? Swali hilo linapatiwa majibu.
17: Naomba nijibu swala Mheshimiwa Fadhili Ali Liwaka, mbunge wa Nachingwea, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, mtandao wa simu za mikononi muhimu kupatikana kabla ya kupata huduma za pesa mtandao ili kuwezesha mawasiliano kati ya simu ya mtumiaji na mfumo wa huduma za kifedha. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali kupitia miradi ya UCSAF tayari imejenga minara miwili ya TTCL inayotoa huduma za mawasiliano. Mnara mmoja unatoa huduma katika kijiji cha Nanjihi kata ya Kilimarondo na mwingine upo katika kijiji cha Kiegei kata ya Kiegei. Kwa kuwa TTCL inayo huduma ya pesa mtandao kupitia T-Pesa, nimemwelekeza mkurugenzi mkuu wa TTCL kuhakikisha mawakala wa pesa mtandao wa T-Pesa wanakuwepo katika vijiji vya Kilimarondo na Kiegei ili waweze kutoa huduma za kifedha kupitia mtandao wa simu katika maeneo hayo. Aidha, serikali kupitia mfuko wa mawasiliano kwa wote itafanya tathmini ya hali ya mawasiliano katika maeneo hayo ili kuona changamoto zilizopo ikiwemo upatikanaji wa kampuni nyingine za watoa huduma za mawasiliano katika maeneo hayo. Hii itawezesha kuchukua hatua stahiki ikiwemo kuhamasisha kampuni nyingine za mawasiliano ya simu kutumia minara iliyowekwa kusimika mitambo yao ili kuwezesha wananchi kupata mawasiliano ya simu na huduma za fedha kutoka mitandao hiyo pia.
1: Mheshimiwa Fadhili Ali Liwaka, swali la nyongeza.
18: Mheshimiwa Mwenyekiti, sambamba na majibu mazuri na kutia moyo ya serikali, naomba kuuliza maswali mawili ya nyongeza. Swali la kwanza, kwa kuwa eneo la Kiegei na Kilimarondo limekuwa na mwamko mkubwa wa uzalishaji wa madini hususan madini ya dhahabu na kumekuwa na mwingiliano mkubwa wa watu na uhitaji wa huduma za kifedha na kufanya miamala mbalimbali ya simu, je, serikali ina mkakati gani wa haraka wa kushawishi na kuyasukuma makampuni mbalimbali ya simu za mkononi ili waweze kwenda kujenga minara na kuwezesha huduma hizi muhimu za upatikanaji wa fedha? Swali la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuwa majibu na jitihada hizi ni za muda mrefu za kuhakikisha kwamba tunapata mawasiliano yenye huduma za kifedha. Je, Mheshimiwa Naibu Waziri ana utayari wa kuongozana na mimi japo kwenda kutembea kwa siku nzima ili ajionee mazingira ya kimawasiliano na masuala ya miamala katika maeneo ya Kilimarondo na Kiegei?
1: Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri.
17: Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nijibu maswali mawili ya Mheshimiwa Liwaka kama ifuatavyo. Kwanza kabisa nianze kwa kumpongeza Mheshimiwa Liwaka, amekuwa mfuatiliaji mzuri wa huduma hizi za kidijitali katika jimbo lake na ni msumbufu kweli kweli. Amekuja wizarani zaidi ya mara 10 kwenye simu yangu na meseji zake zaidi ya 30. Na watu wasiomfahamu kama ni mheshimiwa mbunge anaweza kudhani kwamba ni mtumishi wa wizara yetu. Kwa hiyo nimpongeze sana kwa kuwapigania wananchi wake. Hakika wananchi wa Nachingwea wamepata mbunge jembe Ulaya. Kwa nianze kujibu swala la pili kuhusu kutembelea jimbo la mheshimiwa Liwaka, nimhakikishie mheshimiwa Liwaka kwamba niko tayari. Baada ya bunge hili tutapanga mimi na yeye ni lini nitakwenda kutembea nikajionee hali halisi. Kuhusu swala lake la kwanza, ni tuna wizara yetu inaendelea na mazungumzo na watu wa huduma mbalimbali ili kuhakikisha kwamba wanafikisha huduma katika eneo hili, kwa sababu amesema ni eneo la uzalishaji na mwingiliano mkubwa wa watu. Kwa kuzingatia umuhimu wa eneo hili, nimwelekeze katibu mkuu wa wizara ya mawasiliano kupitia taasisi zake kuratibu haya mashauriano yanayoendelea na watoa huduma ili kuhakikisha kwamba wanapeleka huduma za minara katika eneo la mheshimiwa Liwaka aliyolitaja la Kiegei mapema iwezekanavyo, na kwa kuzingatia kwamba dira yetu ya 2050 inaitaka sekta binafsi ichukue iwe mstari wa mbele katika kuleta maendeleo ya nchi yetu, na sisi hilo tumelizingatia. Tunawasiliana na watu wa huduma wetu ili kutekeleza pia dira yetu hii. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti.
1: Mheshimiwa Esther Bulaya, swali la nyongeza.
16: Mheshimiwa Mwenyekiti, na kushukuru. Dunia iko kiganjani, huwezi ukapata fursa mbalimbali kama hauna mawasiliano, huwezi ukafanya huduma za kipesa kama hauna mawasiliano. Mheshimiwa Naibu Waziri, ulikuja Bunda, hukuamini kama jimbo la Bunda mjini kuna maeneo hakuna mawasiliano, nikakupeleka Kabasa, nikakupeleka Guta, nikakupeleka Waliku, nikakupeleka Sazila, nikakupeleka Mchalo, nikakupeleka Bunda Store Mgaya Ngobo, hakuna mawasiliano. Nini sasa ahadi yako uliyosema utatujengea minara ili wananchi wa jimbo la Bunda mjini wapate mawasiliano na waweze kufanya huduma mbalimbali za kifedha kupitia mawasiliano? Lini sasa ahadi yako ya kujenga minara itatimia?
1: Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri.
17: Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nijibu swali la Mheshimiwa Esther Bulaya, mbunge wa Bunda mjini, kama ifuatavyo. Ni kweli nilikuwa jimboni kwake, ni mbunge imara kabisa, alinipokea vizuri, tulitembelea maeneo yote aliyoyataja. Hakika Bunda wana mbunge imara, mbunge mchapakazi, bado kijana, wanaweza kumwongeza miaka mingine 10. Lakini nimhakikishie kwamba mwaka huu wa fedha tulioanza tutajenga minara katika jimbo lake. Kwa hiyo awe na amani, akawaambia wapiga kura wake kwamba minara inakuja katika mwaka huu wa fedha. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti.
1: Mheshimiwa Sweetbat Mkama, Naibu Waziri Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, tunakushukuru kwa majibu yako kwa maswali ya waheshimiwa wabunge. Tunaendelea na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum. Sasa namwita Mheshimiwa Lucy Simria Kombani, mbunge wa viti maalum, aweze kuuliza swali lake.
3: Je, hatua gani zinachukuliwa kuwalinda watoto dhidi ya ukatili wa mitandaoni kutokana na ongezeko la matumizi ya mitandao ya kijamii? Swali hilo anajibu naibu waziri mhandisi Mahundi.
19: Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali inaendelea kuchukua hatua za kuhakikisha watoto wananufaika na teknolojia huku wakilindwa dhidi ya ukatili, unyanyasaji, unyonyaji na madhara mengine ya kidigitali, ambapo miongoni mwa hatua hizo zinazotekelezwa ni kampeni ya kitaifa ya ulinzi na usalama wa mtoto mtandaoni iliyofanyika katika miaka yote katika mikoa yote 26 ya Tanzania bara, na iliyolenga kutoa elimu kwa wazazi, watoto, walezi na jamii kuhusu matumizi salama na yenye uwajibikaji na yanayolinda haki za watoto mtandaoni. Kupitia kampeni hiyo, zaidi ya watoto milioni 1,811,212 wamefikiwa na elimu kuhusu usalama wa mtoto mtandaoni. Aidha, serikali imeunda kamati ya kitaifa ya ushauri kuhusu ulinzi na usalama wa mtoto mtandaoni yenye jukumu la kutoa ushauri wa kitaalamu na kusaidia kuweka mikakati na afua madhubuti za kuzuia na kukabiliana na vitendo vya ukatili na madhara yanayoweza kuwakabili watoto wanapotumia mifumo ya kidigitali.
1: Mheshimiwa Lucy Kombani, swali la nyongeza.
16: Nashukuru kwa majibu mazuri ya wizara, na nitauliza maswali mawili ya nyongeza. Kumekuwa na matumizi makubwa sana nchini ya akili mnemba. Je, wizara ina utaratibu upi wa kujiridhisha kwamba teknolojia hii haitokuwa kisababishi cha ukatili wa mitandaoni kwa watoto wetu? Swali langu la pili, kumekuwa na uingizwaji wa vifaa vya kielektroniki kama simu na tablet za watoto. Je, wizara ina utaratibu upi wa kujihakikishia kwamba vifaa hivi havitaruhusu watoto hawa kupakua maudhui ambayo yatasababisha wao kupitia ukatili mtandaoni?
1: Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri.
19: Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Awali ya yote, napenda sana kumpongeza Mheshimiwa Lucy Kombani kwa ufuatiliaji wake wa karibu sana na kuona kwamba kamati anayoifanyia kazi anaitendea haki. Amekuwa akiuliza maswali mengi na maswali ya msingi. Mheshimiwa Mwenyekiti, matumizi makubwa ya akili mnemba, teknolojia isije kasababisha madhara kwa watoto. Awali ya yote, nipende kusema kwanza maswali yake yote mawili moja kwa moja yanaingia kwenye Wizara ya Sayansi na Teknolojia ya Habari. Hivyo nipende kusema nimeyapokea, lakini sisi kama Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum tunafanya kazi na wizara nyingine ikiwemo Wizara ya Habari, Mawasiliano, Teknolojia ya Habari. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye jibu langu la msingi hapa kwenye paragrafu ya mwisho nimesema kamati ya kitaifa imeshaundwa, na katika kamati hii tuna wajumbe wanaotoka kwenye Wizara ya Habari na Teknolojia ya Habari. Hivyo masuala mazima ya matumizi makubwa ya akili mnemba tayari tunaendelea kuyajadili, kuona namna njema kwa umoja wetu kudhibiti, tusikiimbie teknolojia. Dunia tuliopo, lazima watoto waishi ndani ya teknolojia na wanafahamu zaidi hata ya sisi wazazi. Kwa hiyo hatuwezi kuwaondoa huko zaidi ya kuona kwamba kamati hii iende kufanya zaidi na kuhakikisha watoto wetu wanabaki salama huku wakiwa wazuri katika teknolojia. Lakini pia nipende kutoa wito, Mheshimiwa Mwenyekiti, malezi chanya kwa jamii. Kila mzazi achukue jukumu la kuhakikisha unakuwa karibu na mtoto wako. Kifaa anachotumia mtoto wako umekinunua wewe, kama ni simu, kama ni tablet, umeinunua wewe. Kwa hiyo pale unapoinunua, hakikisha programs ambazo mtoto anakwenda kuziangalia, kuzisoma, wewe mzazi zifahamu. Haijalishi umri, hata akiwa zaidi ya miaka 18 mpaka miaka 25 hivi, tujitahidi kama wazazi walezi kuwaangalia kwa karibu, wakati mwingine kuwafanyia control. Unamvamia tu mtoto, unamwambia embu lete hiyo simu, fungua password, angalia anacheza na maeneo gani. Unaweza ukajikuta wewe mwenyewe kiongozi, mtoto wako huko mitandaoni anashiriki katika kujidhulumu yeye mwenyewe, anatuma picha mbaya ambazo kesho hata akitaka kupewa uteuzi wowote zinakwenda kumpa shida. Kwa hiyo tuendelee kufanya malezi ya pamoja kuhakikisha kwamba teknolojia haitupeleki pabaya.
1: Mheshimiwa Mary Priska Maundi, naibu waziri, tunakushukuru kwa majibu yako kwa maswali ya waheshimiwa wabunge. Tunaendelea na Wizara ya Katiba na Sheria. Sasa namuita Mheshimiwa Margaret Simwanza Sita, mbunge wa Urambo, aulize swali lake.
3: Lini serikali itajenga jengo jipya la mahakama ya mwanzo Urambo kutokana na hali mbaya ya jengo lililopo sasa, hasa kipindi cha mvua? Swali hilo linapewa majibu na naibu waziri Mheshimiwa Zainab Katimba.
20: Mheshimiwa mwenyekiti, serikali kwa kushirikiana na mahakama ya Tanzania imeendelea kutekeleza mpango wa ujenzi na ukarabati wa majengo ya mahakama kwa lengo la kuimarisha miundombinu ya utoaji haki katika ngazi mbalimbali. Mpango huu unahusisha ujenzi wa majengo mapya na ukarabati wa majengo yaliyopo. Mheshimiwa mwenyekiti, mradi wa ujenzi wa jengo la mahakama ya mwanzo Urambo umepangwa kutekelezwa kwa bajeti ya mwaka 2027-2028.
1: Mheshimiwa Margaret Simwanza Sita, swali la nyongeza.
21: Asante Mheshimiwa mwenyekiti, kwanza naipongeza serikali kwa majibu mazuri yaliyotolewa hapo. Lakini kwa kuwa Mheshimiwa mwenyekiti, hali ya mahakama ya mwanzo wilayani Urambo ni mbaya sana. Kwanza ni kutokana na kujengwa wakati wa mkoloni. Majengo yale au jengo lile limeezekwa na asbestos. Sasa si rahisi kukuta majengo sasa hivi yenye kuezekwa na asbestos, kwa sababu ni material iliyokuwa inatumika enzi za ukoloni zile. Hali ni mbaya, na hasa kipindi cha mvua, Mheshimiwa mwenyekiti, jengo zima huwa linazungukwa na maji, na nilishachukua picha zake, kiasi ambacho wafanyakazi ndani ya jengo lile la mahakama ya mwanzo wanapata shida hata kufanya kazi. Je, Mheshimiwa mwenyekiti, serikali iko tayari, na hasa mheshimiwa aliyesimama na kujibu maswali anaweza kupata nafasi ya kuja kujionea mwenyewe hali ngumu iliyoko katika mahakama ya mwanzo wilayani Urambo? Asante mheshimiwa.
1: Majibu mheshimiwa naibu waziri.
20: Mheshimiwa mwenyekiti, naomba nianze kwanza kumpongeza Mheshimiwa Margaret Sita kwa swali lake zuri, kwa sababu lengo hapa anataka kuona upatikanaji wa haki katika jimbo lake unaendelea kuimarika kwa kuwa na miundombinu bora ya mahakama ya mwanzo. Mheshimiwa mwenyekiti, ni dhahiri kabisa serikali ya awamu ya sita imefanya uwekezaji mkubwa kabisa wa kipekee na wa kimageuzi wa jumla ya shilingi bilioni 524.9 katika kipindi hichi tu cha miaka mitano kwa ajili ya kuboresha miundombinu hii ya mahakama, lakini pia kufanya mapinduzi makubwa ya matumizi ya tehama katika muhimili wa mahakama kwa ajili ya kuboresha huduma hizi za upatikanaji wa haki. Na kwa hakika hii ni legacy ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Sasa naomba nimwahakishie Mheshimiwa Margaret Sita kwamba katika mkakati huu, katika huu mpango wa ujenzi na ukarabati wa majengo ya mahakama, lengo ni kufika katika maeneo mbalimbali ya nchi kuboresha miundombinu ya mahakama ikiwemo mahakama za mwanzo. Kwa hiyo naomba nimwahakishie kama nilivyojibu katika jibu la msingi kwamba katika mwaka wa fedha 2027-2028 jengo la mahakama hii ya mwanzo litajengwa. na mimi nipo tayari, nikitoka hapa tutakaa na yeye, tutazungumza, tutapanga ratiba ili niweze kufika kama alivyotaka yeye mheshimiwa mbunge kwenda kujionea hali halisi. Lakini serikali na mhimili wa mahakama unafahamu uhitaji, na ndio maana tayari unaendelea kufikia maeneo mbalimbali kwa awamu kwa ajili ya kuhakikisha hii miundombinu ya mahakama inajengwa kwenye maeneo ambayo kunahitaji ujenzi, lakini inakarabatiwa kwenye maeneo ambayo ni chakavu. Kwa hiyo kwa awamu tutakuja kufika pia katika mahakama hii ya mwanzo ya Urambo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba inajengwa na inakuwa na ubora ambao utaboresha upatikanaji wa haki kwa wananchi. Asante mheshimiwa mwenyekiti.
0: Mheshimiwa Zainab Katimba, naibu waziri katiba na sheria, tunakushukuru kwa majibu yako kwa maswali ya mheshimiwa. Tunaendelea na Wizara ya Maji. Sasa namwita mheshimiwa Dr. Christopher Mzava, mbunge wa viti maalum, aweze kuuliza swali lake.
3: Ni upi mpango wa kuwapatia maji ya Ziwa Victoria wananchi wa kata za Liamiditi, Ilola, Puni, Nyida kule mkoani Shinyanga? Anajibu waziri wa maji.
2: Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kujibu swali la mheshimiwa Dr. Christopher Mzava, mbunge wa viti maalum, kama ifuatavyo. Mheshimiwa

0: ambapo unanufaisha zaidi ya wakazi 15,198 waishio kwenye vijiji saba vya kata za Didia, Tinde, Nsalala zilizopo wilaya na mkoa wa Shinyanga. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali inaendelea na mpango wa kuongeza mtandao wa maji ili kuhakikisha maji ya mradi wa Ziwa Victoria yanafika kwenye vijiji 34 vilivyopatikana kwenye kata 9 ya Midati, Ilola, Puni, Nyida, Itwangi, Usanda, Tinde na Nsalala na Didia.
1: Mheshimiwa Dr. Christine Mzava, swali la nyongeza.
2: Mwenyekiti, nashukuru sana kwa majibu ya serikali. Nina maswali mawili ya nyongeza. Katika halmashauri ya wilaya Shinyanga, jimbo la Solwa lina kata 12. Na katika kata 12 ni kata moja tu ambayo haina maji, ambayo ni kata ya Midati. Na bomba la Ziwa Victoria, bomba kuu, linapita katikati ya nyumba za watu. Je, ni upi mpango wa serikali kuhakikisha kwamba unasambaza maji katika kata ya Midati ili wananchi wale waweze kunufaika na maji ya Ziwa Victoria? Swali langu la pili, serikali yetu imeweza kujenga tanki kubwa katika kata ya Tinde, kijiji cha Mchama. Lakini ninavyoongea mpaka sasa hivi kijiji kile hakina mtandao wa maji. Tanki lipo, lakini wananchi wa kile kijiji hawajaweza kusambaziwa maji. Ni upi mpango wa serikali kuhakikisha kwamba wananchi wale ambao wametoa eneo lao kwa ajili ya ujenzi wa tanki wananufaika na mtandao wa maji? Asante.
1: Jibu, Mheshimiwa Waziri.
0: Mheshimiwa Mwenyekiti, la kwanza nitoe nafasi kumpongeza Mheshimiwa Mbunge kwa harakati kubwa za kuhakikisha wakina mama wa mkoa wa Shinyanga wanatuliwa ndoo kichwani. Lakini kubwa, kwa kuwa serikali imefanya uwekezaji mkubwa wa miundombinu chini ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, nimwelekeze Katibu Mkuu wa Wizara ya Maji kwa eneo la hilo kata ambayo haijapata huduma ya maji pamoja na hivi vijiji ambavyo havijaunganishwa maji, kwa sababu sera ya maji inatutaka inapopita bomba kuu kilomita 12 mwa bomba kuu kulia na kushoto vinatakiwa viunganishwe maji. Kwa ni mwelekeze atoe kibali mara moja na kazi ianze kuhakikisha wananchi hao wanapata huduma maji safi na salama.
1: Mheshimiwa Juma Aweso, tunakushukuru kwa majibu yako kwa maswali ya Mheshimiwa Wabunge. Tunaendelea na Wizara ya Kilimo. Sasa namuita Mheshimiwa Alan Thomas Mvano, mbunge wa Kakonko, aulize swali lake.
3: Je, serikali ina mpango gani wa kupeleka mbegu za ruzuku kwa wakulima wa Kakonko kwa mazao ya mahindi, maharage na mtama kwa msimu wa 2026? Swali hilo linajibiwa na naibu waziri Mheshimiwa Dennis Londo.
4: Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya waziri wa kilimo, naomba nijibu swali namba 50 kutoka kwa Mheshimiwa Alan Thomas Mvano. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imeendelea kutekeleza mikakati mbalimbali ya kupunguza gharama za upatikanaji wa pembejeo kwa wakulima, ikiwa ni pamoja na utoaji wa ruzuku ili kuongeza matumizi ya mbegu bora za mazao mbalimbali kulingana na gharama za pembejeo hizo katika soko. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika utekelezaji wa mikakati hiyo, upatikanaji wa mbegu bora nchini umeongezeka kutoka tani 64,152 mwaka 2022-2023 hadi tani 72,031.85 mwaka 2025-2026. Aidha, kuongezeka kwa matumizi ya mbegu bora kumewezesha kuongezeka kwa uzalishaji wa mazao ya nafaka kutoka tani 11,448,747 mwaka 2022-2023 hadi tani milioni 14,924,582 mwaka 2024-2025. Serikali inaendelea kufanya tathmini ya utekelezaji wa mpango wa utoaji wa ruzuku ya mbegu bora ili kubaini njia mbadala ambayo itawezesha wakulima kupata mbegu bora kwa bei nafuu bila kuathiri uzalishaji wa mazao ya kilimo, pamoja na kupunguza gharama zitokana na ruzuku ya pembejeo za kilimo kwa serikali. Naomba kuwasilisha, Mheshimiwa Mwenyekiti.
1: Mheshimiwa Alan Thomas Mvano, swali la nyongeza.
5: Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Pamoja na majibu mazuri ya serikali yanayoonyesha jitihada katika kuhakikisha wakulima wetu wanapata mbegu bora, Mheshimiwa Mwenyekiti, ninayo maswali mawili ya nyongeza. Eneo la kwanza ni kwamba katika wilaya ya Kakonko tumekwisha tenga ekari 257 na taasisi ya utafiti ya kilimo TARI tayari iko pale kwa ajili ya kuzalisha mbegu na kufanya utafiti. Kwa kuwa tayari taasisi hiyo ipo ndani ya wilaya ya Kakonko, ni upi mkakati wa serikali kuhakikisha

0: Kwamba wananchi wa Kakonko pamoja na maeneo ya jirani wananufaika na mbegu bora kwa gharama nafuu ili kuwapunguzia gharama katika uzalishaji wa kilimo. Swali langu la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, katika wilaya ya Kakonko tumekuwa na changamoto kubwa sana ya upatikanaji wa mbolea za ruzuku. Wananchi wa Kakonko wamekuwa wakitoka Kakonko na kwenda maeneo ya wilaya za jirani kutafuta mbolea za ruzuku. Sasa ni ipi kauli ya serikali kuhakikisha kwamba katika msimu huu wa kilimo tunaouendea wakulima wetu wanafikiwa na mbolea za ruzuku ili waweze kuongeza tija katika kilimo chao? Asante sana Mwenyekiti.
1: Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri.
2: Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nitumie nafasi hii kumpongeza Mheshimiwa Alan Thomas Mvano, mbunge wa Kakonko, kwa jitihada zao na commitment zao za kutenga eneo ambalo wameliweka kwa ajili ya TARI kuzalisha mbegu, kufanya utafiti wa mbegu bora katika eneo hilo. Naomba nitumie nafasi hii kumwelekeza mtendaji mkuu wa wakala wa mbegu Tanzania ASA akishirikiana na TARI kwenda Kigoma hususan wilaya ya Kakonko kuangalia eneo hilo ili watoe ushirikiano na mamlaka za mkoa wa Kigoma hususan hapo Kakonko kuona ubora wa eneo hilo kwa ajili ya matumizi ambayo wamepangia kufanya utafiti wa mbegu na uzalishaji wa mbegu bora. Kuhusiana na swala la mbolea ya ruzuku, Mheshimiwa Mwenyekiti, mbolea ya ruzuku inatolewa kupitia ama inasambazwa kupitia mawakala. Naomba nikiri kwamba ni kweli kuna maeneo mengine ambayo hayana mawakala ama wananchi wanapaswa kwenda mbali kufuata mawakala walipo. Lakini hiyo pia ni fursa, Mheshimiwa Mwenyekiti. Naomba nitoe rai kwa Mheshimiwa mbunge na wadau wote wa sekta ya kilimo kuichangamkia fursa hiyo, kuomba uwakala kupitia wakala wa kudhibiti mbolea TFRA ili wajisajili kwa ajili ya kutoa huduma za mbolea kwa karibu kwa wakulima wa jimbo la Kakonko. Lakini pia naomba nitoe maelekezo kwa mtendaji mkuu wa kampuni ya mbolea Tanzania TFC akishirikiana na TFRA kuangalia gap lilipo ama pengo la usambazaji wa mbolea kwa wananchi wa Kakonko ili watumie gap hilo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wananchi wanapata mbolea kwa karibu na kwa wakati. Naomba kuwasilisha, Mheshimiwa Mwenyekiti.
1: Mheshimiwa Dennis Londo, Naibu Waziri Viwanda na Biashara, tunakushukuru kwa majibu yako kwa maswali ya waheshimiwa wabunge. Tunaendelea na Wizara ya Uchukuzi. Sasa namuita Mheshimiwa Mgore Miraji Kigera, mbunge wa Musoma mjini, aulize swali lake.
3: Ni lini serikali itaboresha bandari ya Musoma mjini ili ianze kufanya kazi na kufungua fursa za kiuchumi kwa wananchi kupitia Ziwa Victoria? Swali hilo limeelekezwa Wizara ya Uchukuzi na ninamwona Naibu Waziri akienda kujibu swali hilo.
4: Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Uchukuzi, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Mgore Miraji Kigera, mbunge wa Musoma mjini, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, ili kubaini mahitaji halisi na uwezekano wa kuendeleza bandari ya maziwa makuu ikiwemo bandari ya Musoma, serikali kupitia TPA imetenga kiasi cha shilingi bilioni moja kwa ajili ya kuratibu upembuzi yakinifu ambao unatarajiwa kukamilika kabla ya mwisho wa mwaka wa fedha 2026-2027. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kukamilika upembuzi huo, serikali itakuwa kwenye nafasi nzuri ya kuelewa namna bora na lini bandari ya Musoma itaendelezwa kutokana na matarajio ya shehena na abiria watakaovutia safari za meli kama MV Mwanza kuanza safari kutoka na kuelekea katika bandari hiyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa Esther Matiko, swali la nyongeza.
5: Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwanza kabisa nipende kuishukuru serikali na kuipongeza kwa kukamilisha uwanja wa ndege wa Musoma ambao unaboresha usafirishaji, na sasa wananchi wa mkoa wa Mara tutaanza kupata safari za ndege kutoka Dar es Salaam Musoma Mwanza siku ya Alhamisi na Jumamosi. Maswali yangu mawili ya nyongeza. Kwa kuwa bandari ya Musoma ni lango kuu la kimkakati linalounganisha mkoa wa Mara na masoko ya nchi jirani, na kwa kuwa kupitia bandari ya Musoma kunaweza kuzalisha fursa za kibiashara, usafirishaji wa mizigo na ajira, je, serikali iko tayari sasa kutuambia ni lini wananchi wa mkoa wa Mara wataanza kuona utekelezaji wa mradi huu kwa vitendo baada ya upembuzi yakinifu kukamilika? Swali la pili, kwa kuwa reli ya Tanga Arusha Msoma bila uwepo wa bandari yenye uwezo wa kupokea na kusafirisha mizigo haiwezi kukamilisha thamani ya korido hii. Na kwa kutambua dhamira ya dhati ya serikali ya kuendeleza bandari ya Msoma, na kwa kuzingatia pia kuchelewa kwa bandari hii kuendelezwa kunaweza kuchelewesha mfumo mzima wa thamani kwenye korido hii, serikali iko tayari kuipa kipaumbele bandari ya Msoma ili utekelezaji wake uweze kuendana na maendeleo ya ujenzi wa reli ya Tanga Arusha na Msoma.
1: Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri.
4: Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nitumie nafasi hii kwa niaba ya Waziri wa Uchukuzi kumpongeza sana Mheshimiwa Mgore Miraji, mbunge wa Msoma mjini, kwa jinsi ambavyo anapaza sauti akiungana na Mheshimiwa Matiko, mbunge wa Tarima mjini, ambaye kimsingi ameleta hapa pongezi za serikali kwanza za kukamilisha uwanja wa ndege wa Msoma, lakini pili kwa kulipokea tangazo la ndege yetu kampuni yetu ya ndege ya ATCL ambayo inaanza rasmi safari zake kwenda Msoma kupitia Mwanza kila Alhamisi na Jumamosi. Hili ni jambo jema ambalo nyie waheshimiwa wabunge mmethibitisha jinsi mlivyo na moyo wa shukrani na mnavyofuatia masuala makubwa katika bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini la pili, mheshimiwa mwenyekiti, nimpongeze mheshimiwa mbunge kwa anavyofuatilia miradi ya mkoani Mara kwa ujumla, kuanzia uwanja wa Serengeti ambao serikali imeshatangaza tenda tunakwenda kupata mkandarasi, pamoja na sasa anazungumzia bandari. Bandari hii kwanza imetajwa katika ilani ya CCM. Ukienda ibara ya 42 na 43 utakuta CCM ilivyojipanga na ilivyoona umuhimu wa kujenga bandari ya Msoma ili kufungamanisha na reli inayotoka Tanga kwenda Msoma na matawi ya Dutwa kwenye madini ya nickel, pamoja na Engaruka kwenye madini ya potash, kwa maana kwenye madini ya magadi soda. Mheshimiwa mwenyekiti, kuhusiana na swali lake la nyongeza ambalo ameliuliza umuhimu na lini haswa, kwa sasa serikali pamoja na kuona umuhimu kwa kwenye ilani ya CCM imeshaanza upembuzi yakinifu. Kwa kutambua umuhimu huo, tumetenga bilioni moja, yani milioni 1,000 kwa kazi hiyo moja tu, ili kuweza kujua je, bandari hii ina nini. Kazi ya upembuzi yakinifu, mheshimiwa mwenyekiti, kwanza ndiyo inatoa ramani kamili ya mradi husika, ndiyo inatupa gharama zitakazotumika, ndiyo inatuambia muda utakaotumia, ndiyo inatupa namna bora ya kutekeleza, ndiyo inatuambia kwamba kuna riski zipi kwenye eneo hilo. Nimhakikishie mheshimiwa mbunge wa Tarime mjini ambaye ameuliza swali kwa niaba ya mheshimiwa mbunge wa Msoma mjini kwamba serikali inatambua na imeshaanza katika mwaka wa fedha huu inakwenda kuanza kufanya upembuzi yakinifu. Mara baada ya kukamilisha, tunakwenda kuanza mchakato kwa ajili kujenga bandari hiyo. Kwa hiyo nimtoe mashaka, na kwa sababu hiyo maana yake hoja yake kwamba ni kipaumbele, ni kweli Dr. Samia Suluhu Hassan ameliona jambo hili ni kipaumbele, na anawahakishieni wana Msoma na kandarasi kwamba ni mpango wa serikali kwenda kuboresha bandari hii ya Msoma.
1: Mheshimiwa David Kianzile, naibu waziri uchukuzi, tunakushukuru kwa majibu yako kwa maswali ya waheshimiwa wabunge. Tunaendelea wizara ya madini sasa, na mheshimiwa Aziza Slemu Ali, mbunge wa viti maalum, aweze kuuliza swali lake.
3: Anauliza, upi mchango wa wachimbaji wakubwa na wadogo wa madini kitakwimu ndani ya miaka mitano? Swali hilo linajibiwa na naibu waziri wa madini, mheshimiwa Salome Makamba.
6: Mheshimiwa mwenyekiti, kwa vile ni mara yangu kwanza kusimama baada ya kuteuliwa mheshimiwa makamu wa rais, mheshimiwa Deogratias Ndejembi, nitumie fursa hii kumpongeza na kumshukuru sana mheshimiwa rais kwa kuiona wizara yetu ya nishati na kumteua mheshimiwa Ndejembi aweze kumsaidia. Tunamtakia kila laheri katika majukumu yake. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa niaba ya mheshimiwa waziri wa madini na mheshimiwa naibu waziri wa madini, napenda kujibu swali la mheshimiwa Aziza Slim Ali, mbunge wa viti maalum, kama ifuatavyo. Mheshimiwa mwenyekiti, mchango wa sekta ya madini kwa ujumla ndani ya kipindi cha miaka mitano kuanzia mwaka 2020 hadi 2025, mchango wa sekta hii katika pato la taifa umeongezeka kwa 7.1% mwaka 2020 hadi 10.3% mwaka 2025. Mchango huu umewezesha sekta ya madini kuvuka lengo la kuchangia 10% ya pato la taifa ifikapo mwaka 2025. Mheshimiwa mwenyekiti, maduhuli ya serikali yatokanayo na shughuli za madini yameongezeka kwa kiasi kikubwa kutoka shilingi bilioni 624.61 kwa mwaka 2021-2022 hadi shilingi trilioni 3.9 kwa mwaka 2025-2026. Ongezeko hili limechangiwa na shughuli za wachimbaji wakubwa na wadogo, ambapo kwa wastani katika kipindi hicho wachimbaji wakubwa wamechangia takribani 60% ya makusanyo hayo, huku wachimbaji wadogo wakichangia takribani 40%. Mheshimiwa mwenyekiti, serikali itaendelea kuweka mazingira wezeshi kwa pande zote mbili, ikiwemo kuboresha upatikanaji wa maeneo ya uchimbaji, huduma za kitaalamu na kifedha, masoko ya madini, teknolojia ya uchimbaji na uchenjuaji, pamoja na mifumo ya udhibiti na ufuatiliaji wa biashara ya madini, ili kuongeza mchakato wa wachimbaji wakubwa na wadogo katika uchumi wa taifa. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa Aziza Slimu Ali, swala nyongeza.
7: Mheshimiwa mwenyekiti, nashukuru kwa majibu mazuri. Pia na Mheshimiwa mwenyekiti, naomba nitoe pongezi kwa wachimbaji wadogo kwa kufikia 40%, hawakuwa na mikopo wala hawakuwa na vitendea kazi vilivyo imara. Je, serikali ina mkakati gani wa kuweza kuwawezesha wachimbaji wadogo waweze kupata mikopo ili waweze kuongeza pato la taifa kuliko kwenye 40% waliopo? Tunao wachimbaji wa kati. Je, serikali ina mkakati gani hawa wachimbaji wa kati waweze nao kupata msamaha wa kodi kama wanavyopata msamaha wa kodi wachimbaji wakubwa, ili tuwe na wachimbaji wakubwa wengi katika nchi yetu na waongeze pato la taifa?
1: Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri.
6: Mheshimiwa mwenyekiti, kwanza kabisa nianze kumpongeza Mheshimiwa Mariam kwa uwakilishi wake makini wa wananchi. Mheshimiwa Aziza, kwa uwakilishi wake makini kwa wananchi wa mkoa wa Tabora. Mheshimiwa Aziza, umeuliza maswali mawili ya nyongeza. Swali la kwanza ni kuhusiana na mikopo kwa wachimbaji wadogo. Mheshimiwa Aziza, serikali kwanza kwa kujira kuwasaidia wachimbaji wadogo tulibadilisha sheria ya madini na tukaweka kipengele ambacho kwa wamiliki wa leseni ambao hawana fedha kwa ajili ya kuendeleza leseni zao wanaweza kutafuta msaada wa kiufundi kwa watu wataalamu wa ndani na nje ya nchi ili waweze kufanya uzalishaji wenye tija. Lakini pili, serikali kupitia Wizara ya Madini na Shirika la Madini Tanzania STAMICO wameingia mkataba na benki za CRDB, NMB, KCB na Azania kwa ajili ya kutengeneza mazingira maalum ya kuwapatia mikopo wachimbaji wadogo. Na Mheshimiwa mbunge, utakubaliana na mimi, tumeona mabadiliko makubwa ya wachimbaji. Hata ili jambo naliona la Katoro ni matokeo ya kazi kubwa iliyowekezwa na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, sababu wachimbaji sasa wanapata msaada wa kitaalamu, wanapata msaada wa kifedha na wanawezeshwa na shirika letu la STAMICO. Kuhusiana na msamaha wa kikodi, Mheshimiwa mbunge, ni kutoe wasiwasi. Serikali kwanza imetenga maeneo maalum na imeweka masharti maalum ya maeneo ambayo wachimbaji wadogo wanaruhusiwa kuchimba pekee, na maeneo hayo hawawezi kuingiliana na wachimbaji wakubwa. Hiyo ni kwa ajili ya kuwalinda wachimbaji wadogo wasiingie kwenye competition na wachimbaji wakubwa katika kupata leseni hizo. Na kama hiyo haitoshi, serikali kupitia Wizara ya Fedha wanayo taasisi maalum ambayo inatoa dhamana ya mikopo, yani credit guarantee scheme, kwa ajili ya kuwawezesha wachimbaji wadogo kupata fedha zenye nafuu, gharama nafuu na kodi nafuu kwa ajili ya shughuli zao za kila siku. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa Salome Makamba, naibu waziri wa nishati, kwa niaba ya Wizara ya Madini tunakushukuru kwa majibu yako kwa maswali ya waheshimiwa wabunge. Tunaendelea na Wizara ya Mifugo na Uvuvi. Sasa namwita Mheshimiwa Sylvia Francis Sigula, mbunge wa viti maalum, aweze kuuliza swali lake.
3: Je, ni lini serikali itapitia upya kanuni za uvuvi ili kupunguza kero na tozo nyingi kwa wavuvi? Naibu waziri Mheshimiwa Kamani anajibu.
8: Mwenyekiti, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Mifugo na Uvuvi, naomba sasa kujibu swali la Mheshimiwa Sylvia Francis Sigura kama ifuatavyo. Mheshimiwa mwenyekiti, serikali kupitia Wizara ya Mifugo na Uvuvi imefanya mapitio ya kanuni za uvuvi za mwaka 2009 na kufanya marekebisho ya mwaka 2026 kwa lengo la kuiwezesha kuendana na mabadiliko ya kisera, kiuchumi, kimazingira na kiteknolojia ili kuimarisha usimamizi na udhibiti wa rasilimali za uvuvi. Aidha, katika mapitio hayo, tozo na ada mbalimbali zimepitiwa kwa lengo la kupunguza kero na gharama kwa wadau wa uvuvi bila kuathiri utekelezaji wa wajibu wa wizara kwa kusimamia uhifadhi na kuendeleza rasilimali za uvuvi. Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara imeandaa na kuziunganisha kanuni zote za ada na tozo ili kuwa na kanuni moja ya ada na tozo kwa sekta ya uvuvi. Aidha, kanuni hii inayojulikana kwa jina la kanuni za tozo za ada za mwaka 2026 ipo katika ngazi mbalimbali za kukamilishwa sambamba na uanzishwaji wa mamlaka ya uvuvi. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa Sylvia Francis Sigula, swali la nyongeza.
9: Mheshimiwa Mwenyekiti, ninashukuru na naishukuru serikali kwa majibu mazuri ya Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, swala la kero ya tozo na ada kwa wavuvi ni jambo ambalo limekuwa ni la muda mrefu sana. Na wabunge wengi wamekuwa wakilalamika, lakini pia wananchi wenyewe wavuvi wamekuwa wakilalamika kwa muda mrefu sana. Majibu ya Mheshimiwa Naibu Waziri anasema ziko kwenye hatua mbalimbali. Lakini wavuvi walitamani kujua, kwa sababu hatua mbalimbali hizo zimechukua muda mrefu sana. Je, ni lini hasa hatua mbalimbali hizo zitakamilika ili wavuvi waweze kuendelea na utaratibu mzuri? Lakini swali la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, je, Mheshimiwa Naibu Waziri, baada ya bunge hili uko tayari kuongozana na mimi kufanya ziara katika mkoa wa Rukwa kuongea na wavuvi ili uone uzito wa kero hizi wanazozipata wavuvi wenyewe, wavuvi wa Kalambo, wavuvi wa Kasanga, wavuvi wa Wampembe, wavuvi wa Kala, wavuvi wa Kabwe? Je, uko tayari kwenda kuwasikiliza uone uzito wa kero hizi wanazopitia wavuvi?
1: Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri.
8: Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwanza kabla ya yote, nianze kwa kumpongeza sana Mheshimiwa Sylvia Francis Sigula kwa namna anavyoendelea kuwapambania wavuvi wote wanaovua katika Ziwa Tanganyika. Lakini kwa namna ya pekee nimpongeze sana yeye na kuona kwamba wanawake wa mkoa wa Rukwa kwa hakika wamechagua jembe na jemedari mzuri kabisa kuwakilisha ndani ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kweli kama anavyosema, tumekuwa na hatua mbalimbali ambazo tumezifanya katika kupitisha kanuni hizi, na kama nilivyo jibu katika majibu ya awali ni kwamba kanuni hizi zinaitwa kanuni za tozo na ada za mwaka 2026. Hivyo nimtoe hofu Mheshimiwa mbunge kwamba hatua tuliyoko sasa, hatua zote za awali zimeshakamilika. Hatua ya mwisho ya sasa ni kuhakikisha kwamba wenzetu wa Wizara ya Fedha wanapitia kanuni hizi, kwa sababu zina implications za kifedha na kibudget, ili baada ya hapo Mheshimiwa waziri aweze kuzisign zianze kutumika. Kwa hiyo nimtoe hofu, ndani ya mwaka huu wa fedha mwaka 2026 kanuni hizi zitakuwa tayari na zitaanza kutumika. Lakini pia kwa swala la pili la utayari wangu wa kuongozana naye, nimtoe hofu Mheshimiwa mbunge kwamba baada ya bunge hili tuonane ili tupange ratiba nzuri ya lini hasa tutakuwa na muda mzuri twende tukazungumze na wavuvi wa mkoa wa Rukwa, lakini wavuvi wote ambao wanavua katika Ziwa Tanganyika. Lakini kwa ruksa yako Mheshimiwa Mwenyekiti, nitumie jukwaa hili pia kutoa rai kwa vijana wote wa mkoa wa Rukwa na mikoa yote nayo inayovua Ziwa Tanganyika na maziwa makuu, kwa maana ya Ziwa Nyasa na Ziwa Victoria, kuchangamkia fursa ya mikopo ambayo imetangazwa na Wizara yetu ya Mifugo na Uvuvi, ambapo tunatoa vizimba kwa ajili ya ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba. Vigezo vyetu ni vyepesi, vigezo vyetu vinawezekana: ni Mtanzania mwenye umri kati ya miaka 18 na 35 ambaye ni mkazi wa eneo husika ambako mradi unafanyikia, lakini ambaye hana mikopo chechefu kwenye taasisi yoyote ya fedha, aweze kuchangamkia fursa hizi ambazo mwisho wa maombi haya ni tarehe 14 mwezi wa 9. Kwa bado tuna muda wa kutosha, na niwaombe waheshimiwa wabunge wa majimbo yote ambayo yanapakana na maziwa haya ya Tanganyika, Nyasa na Victoria, kuwahamasisha vijana wetu kuomba mikopo hii ili nao waweze kunufaika. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti.
1: Mheshimiwa Ngwasi Kamani, Naibu Waziri Mifugo na Uvuvi, tunakushukuru kwa majibu yako kwa maswali ya Mheshimiwa Bunge. Mheshimiwa Bunge, tunamalizia swali letu la mwisho ambalo linaelekezwa Wizara ya Viwanda na Biashara. Sasa namuita Mheshimiwa Athman Omari Mapalilo, mbunge wa viti maalum.
3: Ni lini serikali itaweka utaratibu maalum kwenye viwanda vya saruji mkoani Mtwara ili kupunguza bei kwa kuwa uzalishaji unafanyika mkoani humo? Swali hilo limeelekezwa Wizara ya Viwanda na Biashara. Ni swali la Mheshimiwa Athmin na linajibiwa na Naibu Waziri Mheshimiwa Londo.
2: Kwa niaba ya Waziri wa Viwanda na Biashara, naomba nijibu swali kutoka Mheshimiwa Athmin Omar Mapalilo, mbunge wa viti maalum Mtwara. Swali lake, Mheshimiwa Mwenyekiti, Mkoani Mtwara kuna viwanda viwili vya saruji ambavyo ni kiwanda cha Dangote na cha Lulu. Kiwanda cha Dangote ndicho chenye uzalishaji mkubwa wa cement, ambapo hadi kufikia tarehe 22 August 2026 bei ya saruji ya kiwandani mkoani Mtwara ilikuwa ni shilingi 16,500 kwa mfuko. Kwa Dar es Salaam bei ya kwenye gala depot ilikuwa ni shilingi 18,200 na depot Dodoma ilikuwa ni shilingi 20,200. Tofauti ya bei kati ya Mtwara na maeneo mengine inaakisi kwa kiasi kikubwa umbali na gharama ya usafirishaji na usambazaji. Kiwanda cha Dangote kimetoa masharti nafuu kwa wanunuzi wa jumla wa Mtwara ukilinganisha na maeneo mengine ya nchi. Kwa msingi huo, bei ya kiwandani mkoani Mtwara ni nafuu kuliko maeneo mengine nchini. Serikali inaendelea kufuatilia mnyororo wa usambazaji ili kuhakikisha kuwa manufaa ya ukaribu wa kiwanda yanaonekana pia katika bei ambayo mlaji wa mwisho analipa mkoani Mtwara, na kuzuia ongezeko la bei lisiloendana na gharama halisi za biashara. Naomba kuwasilisha Mheshimiwa Mwenyekiti.
1: Mheshimiwa Athumin Omari Mapalilo, swali la nyongeza.
9: Asante Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza, na nipongeze wizara kwa kutoa majibu mazuri sana. Na kwa sababu hiyo, Mheshimiwa Mwenyekiti, nitakuwa na swali moja la nyongeza. Kwa kuwa mkoa wa Mtwara una rasilimali ya gesi na bandari, na kwa kuwa uwepo wa rasilimali hii husaidia sana kupunguza gharama za uzalishaji, na kwa kuwa bidhaa ya saruji kutoka bandarini kwenda kwa walaji iko chini zaidi ukilinganisha na maeneo mengine, je, serikali haioni umuhimu wa kuwashauri viwanda vya Dangote na Lulu Cement kuhakikisha kwamba wanaendelea kupunguza bei ya saruji kwa mkoa wa Mtwara ili kurahisisha maendeleo kwa wananchi wa mkoa wa Mtwara?
1: Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri.
2: Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali kupitia dira ya maendeleo 2020-2050 tumejikita kwenye uchumi wa viwanda, na uwekezaji mkubwa tunauweka kwenye ujenzi wa miundombinu hasa bandari, reli na barabara, lakini pia kuhakikisha kwamba tunapeleka umeme wa uhakika na mawasiliano. Lengo la uwekezaji huu mkubwa ni kushusha gharama ya uzalishaji na biashara kwa wafanyabiashara, wasambazaji na wazalishaji. Lakini lengo la serikali ni kuona kwamba punguzo la gharama hizi kwa uwekezaji huu mkubwa kwenye miundombinu linaenda kureflect kwenye bei ya mwisho ya mlaji. Kwa hiyo, Mheshimiwa Mwenyekiti, bandari ya Mtwara ni moja ya maeneo ya kimkakati ambayo dira yetu na ilani ya Chama cha Mapinduzi inaelekeza kuhusiana na upanuzi mkubwa, lakini ujenzi wa miundombinu rafiki. Pamoja na bandari hiyo, bandari ya Bagamoyo pamoja na Dar es Salaam inaenda kuwa na upanuzi mkubwa. Lengo ni kurahisisha usafiri, kupunguza gharama kwa mlaji. Kwa hiyo, nimhakikishie Mheshimiwa Mbunge, serikali imejidhatiti kuwekeza katika kupunguza gharama, na upungufu wa saruji katika maeneo ya Mtwara umetokana na kuharibika kwa mitambo kwenye kiwanda cha Dangote na Maweni, ambao kwa pamoja wanazalisha zaidi ya 55% ya saruji. Lakini pia serikali inafuatilia kwa karibu kuona kwamba sababu ni hizo ama kuna sababu nje ya hizo, kwa sababu kupungua kumepelekea kupanda kwa bei ya saruji. Na sisi kama viwanda na biashara, tuna jukumu sio tu la kulinda mzalishaji kwa maana viwanda, tuna jukumu la kustabilize bei, lakini kuhakikisha kwamba bidhaa inapatikana kwa bei ambayo ni affordable. Kwa hiyo, nimhakikishie Mheshimiwa Mbunge kwamba serikali imejidhatiti kujua kama ni sababu hizo tu ama kuna sababu nyingine, ili tuchukue hatua stahiki kuhakikisha kwamba saruji inapatikana na bei inakuwa rafiki kwa mlaji. Naomba kuwasilisha Mheshimiwa Mwenyekiti.
1: Mheshimiwa Dennis Londo, Naibu Waziri Viwanda na Biashara, tunakushukuru kwa majibu yako kwa maswali ya Mheshimiwa
10: Mwenyekiti.
3: Na msikilizaji unayefuatilia matangazo haya ya Bunge Radio, kipindi cha maswali kimekamilika, na kilichobaki hapa mheshimiwa mwenyekiti anatoa matangazo, na kwa mujibu wa orodha ya shughuli za leo kinachofuata hapa ni muswada wa sheria ya serikali, ambapo muswada wa sheria ya mikopo ya kwa dhamana za mali zinazohamishika wa mwaka 2026 utasomwa. Kwa sasa hatuna la ziada, jiunge nasi baadaye katika mjadala huu wa muswada wa sheria ya serikali. Mimi ni Zaina Katongo, nipo na fundi mitambo Baraka Mubeni pamoja na Lina Kesi ambaye ni mkutubi.
10: Na msikilizaji wa TBC Taifa, hivi sasa ni saa 5 kasoro dakika 5 kwa saa za Afrika Mashariki. Na ulikuwa ukisikiliza Bunge Channel kuangaza yale yote ambayo yanaendelea pale bungeni katika kipindi cha maswali na majibu. Na sasa tunarejea katika utaratibu wa kawaida wa matangazo ya vipindi vyetu, na muda huu huwa ni wakati mahususi wa kufahamisha mengi ndani ya kipindi cha Mwendo. Timu nzima iko hapa kukujuza taarifa na maarifa popote pale ulipo. Mimi naitika kwa jina la Isa Sebea kwenye moja na mbili kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda sawa. Yupo Agnes Ngoi. 5 kamili itakuwa ni habari kwa ufupi.

0: Hivi sasa ni saa 5 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Naibu waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI, Dr. Jaffer Saif amesema serikali imeweka mikakati ya kitaifa wa kukuza na kuendeleza vipaji vya vijana unaongozwa na sera ya taifa ya maendeleo ya vijana pamoja na dira ya taifa ya mwaka 2050 inayohimiza upatikanaji wa elimu jumuishi kwa vijana wakiwemo vijana walemavu katika mafunzo ya elimu, mafunzo ya ufundi, ajira na shughuli za kiufundi. Dr. Saif amesema katika kutekeleza mpango huo, jumla vijana 643 wamejiunga na kuhitimu mafunzo ya ufundi stadi kwenye vyuo vitano vya ufundi vikiwemo VETA katika maeneo mbalimbali nchini kuanzia mwaka 2023 hadi 2025, ambapo wamepatiwa ujuzi wa ufundi umeme wa majumbani, useremala, ushonaji wa nguo na viatu, ujeni na uwashi, uungaji vyuma, kilimo na ufugaji na stadi nyingine. Naibu waziri wa ujenzi mhandisi Godfrey Kasekenya amesema ujenzi wa barabara Igawa Songwe hadi Tunduma yenye urefu wa kilomita 218 na njia ya mchipuo ya Uyole Songwe yenye urefu wa kilomita 48.9 unaendelea na kutekelezwa kwa njia ya ubia kati ya serikali na sekta binafsi. Naibu Kasekenya amesema kwa sasa mkandarasi wa ujenzi huo unaendelea na upembuzi yakinifu na kutarajiwa kukamilika mwezi Novemba mwaka huu, ambapo kazi itaanza mara moja baada ya kukamilika kwa zoezi hilo. Na katibu tawala wa wilaya Busega mkoani Simiyu, Sangai Mambai, ametoa wito kwa wananchi wanaoishi mabondeni kuchukua tahadhari dhidi ya mvua za El Nino zinazotarajiwa kunyesha hivi karibuni. Mambai ametoa wito huo huku akibainisha kwamba wilaya ya Busega imejipanga vema kukabiliana na athari za mvua hizo, ambapo wananchi wanaoishi katika mabonde wanapaswa kujiandaa kuhama ili kuepusha na majanga ya mafuriko. Mwisho wa habari kwa ufupi.

0: ushiriki wa vijana katika kutunza na kuhifadhi mazingira ili kuiunganisha jamii na kuzuia migogoro ya rasilimali. Mimi ni Doris Kaunda, karibu. Mazingira ni maisha. Maji tunayokunywa, hewa tunayovuta na ardhi tunayotumia, yote hutegemea mazingira bora. Mazingira bora ni wajibu wa kila mmoja wetu.
1: Naitwa Gori Mtashibe Kataisa, nasoma shule Dodoma Sekondari, niko kidato cha 6 HGO combination. Maoni yangu katika ushiriki wa vijana kutunza mazingira, ningechangia kwa asilimia kubwa, kwa sababu wao ndio wenye nguvu kubwa katika swala la kushiriki katika kuzingatia masuala ya usafi na pia katika kutunza rasilimali za nchi, kwa sababu bila wao basi hili jambo halitawezekana, kwa sababu wao ndio kwa asilimia kubwa ni watu ambao wana uwezo mkubwa kuwa na kumbukumbu ya ya kutunza mazingira na kufanya mambo yakawa safi katika mazingira yetu kwa ujumla.
2: Naitwa Adija Hamisi Chinja, nasoma kidato cha 6 taasisi ya HGK. Ushiriki wa vijana katika utunzaji wa mazingira unaweza kuleta chachu ya maendeleo katika jamii, kutokana na vijana wenyewe ndo wanapaswa yani kujua umuhimu wa mazingira na jinsi ya kuhifadhi. Kwa hiyo tunaposema umuhimu, yani vijana wanapaswa wafanye jitihada za kutunza mazingira, kwa sababu wakitunza mazingira wanaweza wakaepusha mambo tofauti tofauti ambayo yanaweza kujitokeza, mfano mlipuko wa magonjwa, ukosefu wa amani. Maanake mtu atakapotunza mazingira atajua umuhimu wa kitu fulani, endapo atakiharibu kutatokea madhara gani. Labda akiharibu, labda mfano kama majanga yaliyotokea mwaka jana, inaonyesha kwamba vijana walikosa chachu ya kutunza mazingira, ndio maana ikawapelekea kufanyika uharibifu. Kwa hiyo kijana atakapotunza mazingira atakuwa na ile hata chachu ya kuona umuhimu wa kitu fulani.
0: Vijana wana nguvu, maarifa na moyo wa kujitolea. Kupitia usafi wa mazingira, vijana wanaweza kufanya yafuatayo.
3: Naitwa Grace Simon Chengula, ni mwanafunzi wa Dodoma Sekondari kidato cha 6 PCB. Kuna umuhimu mkubwa kabisa kwa kuhusisha vijana katika kutunza mazingira yetu ili kuondoa migogoro katika jamii yetu ambayo tunaishi nayo. Mazingira ni jambo pana sana katika ambalo linazunguka katika maisha yetu. Iwe ni mashambani, iwe majumbani, iwe mashuleni, kote kunakuwa na mazingira. Kwa hiyo tunapohamasisha vijana kushiriki katika utunzaji wa mazingira, unasaidia vijana kuzuia migogoro, watu wasigombane, kama kugombania mashamba, kugombania rasilimali fulani na bania. Lakini mtu akiwa anatunza rasilimali yake, anafanya rasilimali iwe endelevu katika maisha yake, kwamba hawezi kwenda kugombania mtu mwingine na migogoro inaondoka katika jamii yetu.
0: Mazingira safi hupunguza magonjwa na huimarisha mahusiano mema kati ya watu. Jamii inaposhirikiana kufanya usafi hujenga umoja na mshikamano, na hivyo kupunguza migogoro inayoweza kujitokeza.
1: Wanaweza kusababisha ambayo hayana maana. Kwa hiyo hiyo ni njia moja hapo ambayo inaweza ikatoa ile migogoro ambayo inajitokeza katika nchi yetu.
2: Inaweza kutokea mlipuko wa magonjwa kutokana vijana watakapoelekezwa kwamba umuhimu wa kutunza mazingira, tunaweza tukapata magonjwa. Watu wanaweza wakaendeleza hivyo hivyo, labda kutililisha maji machafu kuingia katika mito, sumu za viwanda kumiminika katika vyanzo vya maji, hivyo unaweza kupelekea watu kupata magonjwa kama vile kansa ya ngozi. Pia kutokushirikisha vijana katika utunzaji wa mazingira inaweza kupelekea vijana hao wakajiingiza katika makundi ya uharibifu wa mazingira, kwa sababu hatakuwa anajua umuhimu wa mazingira yale. Kwa hiyo ataweza hata kuyaharibu, pia itakuwa ni rahisi.
0: Kupitia upandaji miti, vijana wanaweza kunufaika.
1: Faida ambazo utazipata hayatapata wao peke yao pia, lakini itasaidia kukomboa hata nchi nzima. Kwa mfano, faida ya kwanza kwa upande wangu mimi naona ni kwamba inaweza ikasaidia hata katika swala la afforestation, ambayo inahusiana kupanda miti pasipo kuikata mara kwa mara. Tukipanda miti mingi katika maeneo mengi, ile miti tunayoipata baadhi tunaweza tukaikata kwenda kutengeneza mbao, ambazo hizo zitasaidia kwenda kutengeneza rasilimali tofauti, mfano meza, mfano milango, viti.
0: Pale rasilimali zinapokuwa za kutosha, migogoro ya ardhi, maji na misitu hupungua. Hivyo basi, kijana anayepanda mti leo anapanda amani ya kesho. Naam, hicho ni kifurushi maalum kinachozungumzia ushiriki wa vijana katika kutunza na kuhifadhi mazingira ili kuiunganisha jamii na

huko nyuma tumekuwa tuna tunakata hatupandi, tunakata hatupandi, na kupanda kwenye, na kama nasema nuko, tunasema unakata hekta 20 unapanda hekta moja, si upandaji huu, ni utani. Tupande, jukumu la kupanda tupeane wote kabisa, wote kabisa. Serikali kuu inapanda miti pale inapopewa uwezo. Tunao wataalamu wa serikali kuu, tunapowapa uwezo wa kupanda miti wanapanda. Ndiyo. Na wanayo maeneo wameyapanda vizuri sana, ukiyatembelea unafurahi sana. Pili ni serikali za mitaa hazina budi zipande. Tatu, vijiji, kijiji kiweze kusema tunako kaeneo ketu kale ni kamsitu wa kijiji. Halafu kaya zenyewe wapande miti, wananchi hivi wapande ya vivuli, ya mbao, ya matunda. Maeneo ambayo yanayo misitu, yanazo sheria zake za kuyahifadhi, lazima yalindwe kisheria, na watu wanaovuruga vuruga wapate adhabu, na zionekane zile adhabu zake.

0: katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya.
1: Ni Mwendo,
0: kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
1: Ni katika Mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.

0: Ikiwa sasa ni saa 5:12 kwa saa za Afrika Mashariki, tunakukaribisha msikilizaji ndani ya Mwendo, ikiwa ni mara baada ya tamati ya kipindi cha maswali na majibu kutoka pale bungeni jijini Dodoma. Na leo hii tunavozungumza ndio siku ya mwisho ya mwezi huu Agosti, na kesho panapo majaliwa tunaanza msako mpya wa mwezi mpya kabisa. Tutauangalia nao pia unakuja kwa namna gani mpaka kufikia hivi sasa. Lakini pia anuize, ndiyo, wakati nikizungumza na fundi mitambo mhandisi huyu Agnes Ngoi naye anasema kwamba kwa sababu leo ndio tarehe yenyewe kuna wengine pia wanaokota. Kwa hiyo akawa anasema bwana pengine Isa nami pia naona mkono wangu unawasha unafanya hivi. Nikamwambia ndugu yangu Agnes, kama pesa hujaitega usitarajie lolote.
1: Kama pesa hujaitega usitarajie kuipata, na inawezekana mkono ukawasha lakini ujitazame mara mbili pengine ni fungus.
0: Au huyu naye pia unajua ni mtu wa kula vyakula vya pilipili.
1: Vyakula vya pilipili.
0: Kuna wakati huwa vinasaliti vile vyakula vya pilipili.
1: Kama pilipili inawasha kwenye shavu, kwa nini isiwashe kwenye mkono?
0: Kwa nini isiwashe kwenye mkono? Sasa je. Kwa yote hayo lazima pia ukae ujitafakari. Si kila mkono unapowasha ukaisi ama pengine unaweza ukaokota. Muda wengine ni maradhi ya ngozi.
1: Ndio.
0: Leo Agosti 31 ni siku ya 243 toka msako wa mwaka 2026 tulipoanza, zikiwa zimesalia siku 122 tu kutamatisha msako wa mwaka huu 2026.
1: Bado zipo.
0: Eh?
1: Bado zipo.
0: Pengine tutakuja kutazama mipango na mikakati inakwenda kwa namna gani. Wewe naye pia unaweza ukatuambia unaonaje labda, au wewe ni lile kundi la watu ambao kama ilivyokuwa kwa ndugu yetu Buli Ramadhani, yeye anasema ilipoanza tu Januari mosi yeye anakasema kwamba mwaka umeshaisha na jipanga tu kwa 2027.
1: Lakini msemea walisema mwenyewe.
0: Hizi sasa ni stories za nje ya mic. Anasema hii kwa shughuli alivyokuwa anaiona. Yaani ilipoanza Januari mosi
1: aliamua kunyosha mikono juu.
0: Akarusha taulo jeupe akasema mimi tukutane tena 2027. Kwa sababu hadi kufikia wakati huu uwanja kwake umeinama. Lakini hiyo pia haijamfanya kukata tamaa Luligo. Yeye anasema kwamba ataendelea kupambana mpaka aone nyeupe na nyeusi ya 2026.
1: Mbivu na mbichi zijulikane. Umeona kwanza Luligo leo kanyonga tai.
0: Mtoko wake unaakisi wazi mapambano yanaendelea.
1: Mapambano yanaendelea. Hachoki.
0: Yani, ukiona kile kidakio kipo, ujue mapambano yanaendelea. Anaendelea kupambana hivyo. Tunakushukuru pia msikilizaji kwa wewe ambaye umeungana na sisi. Ndiyo. Kama vile ambavyo sauti pia iko juu kwa El Capitano Daudi Yohana kupitia code 07138336925 ni kodi ambayo unaweza ukajiunga na sisi hapa, lakini hapo baadaye pia tutakupa nafasi ya kuja kushiriki na sisi, kwa sababu pia wakati huu huwa tunapitishana ndani ya Wamanya kufahamu matokeo ya tafiti mbalimbali, mambo yanakwenda vipi. Lakini kesho panapo majaliwa ndugu yangu Anuize, ndio ile siku ambayo ilikuwa ikitarajiwa na inasubiriwa kwa hamu mno.
1: Siku ipi hiyo?
0: Kama nakumbuka vizuri, utakumbuka pia tulishakuwa hapa na simulizi nzuri kabisa kuhusiana na MV Liemba.
1: Ndiyo.
0: Na utakumbuka kwamba tulialika ndugu zetu kuja kujikila.
1: Kuna mchuano mkali hapa.
0: Kuelewa maana Liemba.
1: Kuna mwingine akasema kwamba ni kina, sijui, kuna mwingine akasema kwamba umbali.
0: Ndiyo.
1: Yaani kila mtu, kuna wengine wakasema Dubwasha, kila mtu alizungumza la kwake.
0: Sasa kesho panapo majaliwa shughuli hii ya MV Liemba, ndipo ambapo mambo atakuwa mazuri kuanza tena kurejea kufanya kazi katika ziwa Tanganyika. Lakini pia utakumbuka kwamba ni upande huo huo pia kwa kuna taarifa nazo pia za kusikitisha juu ya ajali ile ya moto na baadhi ya Watanzania wenzetu kupoteza maisha, na lakini pia kwa wale ambao hivi sasa wamepoteza ndugu jamaa na marafiki zao, tunawaombea Mungu awape subira katika kipindi hiki kigumu kweli kweli. Lakini pia kesho ni siku muhimu na adhimu kweli kweli. Ndio siku ambayo Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania JWTZ liliasisiwa. Kesho ni siku ya kumbukizi ya ile Septemba mosi 1964 ndipo ambapo Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania liliasisiwa.
1: Jambo jema kabisa.
0: Na kwa sisi ambao tumesoma hii, hakuna kusoma lala, kwa maana kwamba historia Kiswahili pamoja na language. Tukiangalia 2026 tukarudi mpaka 1964 tunazungumza hivi sasa, tunakwenda kuangalia miaka 62 ya jeshi letu la ulinzi la wananchi wa Tanzania. Kesho ndio siku yao, kesho ndio siku ya kufurahia. Lakini yote kwa yote, karibu katika salio la habari nambari 1. Tumeanza na wimbo huu kutoka kwake Nandi. Umo ndani pia yuko Mbosso Khan. Shughuli hii kifanywa vizuri kabisa na S2Kizz.
1: Kuna kauli moja Nandi ameizungumza.
0: Anasemaje?
1: Katika wimbo huo Malaika amesema kwamba malaika hata kama una mabawa, lakini kwangu ni malaika. Pengine hujamchunguza. Hebu kae naye karibu, mchunguze, pengine mbawa anazo.
0: Upo usemi wa Kiswahili usemao kwamba mapenzi ni kama maua, popote kwenye mbolea uchipuza.
1: Ndiyo.
0: Na wako wengine wakaenda mbali na kubainisha kuwa mapenzi hayo hayo yana nguvu kuliko katapila. Kwa sababu ni hayo mapenzi uchukua umiliki wa nafsi na roho kwa yule aliyejawa na huba kwa mpendaye. Ni wakati huo pia jamii ushuhudia mabadiliko ya kitabia na hata kimwenendo kwa mtu yule ambaye amezama katika huba zito. Wako wale ambao wakikaa peke yao wanashuhudiwa na jamii wakicheka wenyewe, ukiacha wale ambao huwa pia wakikaa wenyewe wakitabasamu pindi wanapowakumbuka wale ambao wanaowapenda. Wako wale wengine wakila wanasema huwaona wapendwa wao kwenye glasi ya maji pale wanapokunywa maji, ama pengine kwenye chakula. Lakini yote kwa yote, huo ni wakati ambapo huba linaposhamiri, basi watu huikataa aibu na kusimamia katika kile ambayo mioyo na nafsi zao kinachoelekeza. Hapa ni wazi, nafsi ya ndugu ama jamaa zetu huwa sadaruki ya nafsi, kwa maana kwamba huwa katika ICU ya nafsi, wasione wala kusikia chochote kuhusu bwana ama bibi yule. Hayo ndio mapenzi live, mapenzi mubashara. Tunawatakia heri wote ambao hivi sasa weekend ilomalizika wameanza harakati za kukataa ukapela.
1: Wanakwambia ndondondo si chururu.
0: Sisi tunawatakia kila la heri, na wale ambao hivi sasa wako nao pia mbioni, tunataarifiwa pia kwa ndugu zetu pia weekend inayokuja.
1: Nimeipenda
0: mambo, tunataarifiwa hapa kwamba weekend inayokuja mambo yatakuwa mazuri. Kuna wengine wameonyesha dalili weekend hii.
1: Ndio. Lakini weekend inayokuja
0: na Agnes amenipenyezea engineer kwamba weekend hii kuna watu wameanza wameonyesha dalili.
1: Dalili
0: za kuachana na masumbuko ya kulala peke yao kama mapanga.
1: Kulala kama panga.
0: Tunawaombea kila la heri. Lakini pia tunataarifiwa juma lijalo lolote pia linaweza likatokea. Sisi wote hao ni ndugu zetu. Tunaombea kila la heri. Karibu katika salio la habari nambari 1, na hapa tunaelekea
2: mtaani kwetu.
0: Na huko leo cha mno nini, ndugu yangu Anu Wize?
1: Bwana, mtaani kwetu tunakuwa na mengi sana lakini tunayaangazia. Lakini leo tunaye kamarada Mbazigwa Hassan. Kama unajua, anapokuepo kamarada hakukosekani jambo. Ametupitisha katika vitu mbalimbali ambavyo tunatamani kuvifahamu. Sasa leo kamarada ana gadogo, naye akasema kwamba atupitishie hili ambalo amejaliwa katika upande wa mtaani kwetu, ambako mtaa umezungumza, na hasa kule pwani ambako wakulima wa kata ya Kisegese wilaya ya Mkuranga wamelalamika kitendo cha wafugaji kuingiza mifugo katika mashamba yao na kusababisha hasara kila msimu wa kilimo. Sasa kamarada Mbazigwa Hassan akasema hili aliwezi likaisha hivi. Ngoja atete kwanza na viongozi wa hukupwani tujue hili swala limekaje, na kama kuna utatuzi basi upatikane. Hebu sikiliza mambo yalivyokuwa.
3: Mimi naitwa Mzee Tongo Kutenza. Ina maana kwa nini tusitishe wakati jambo liko wazi? Hata hatukielezea sawa. Hawezi akakuona kwamba umefanya mabaya, kwa sababu kila mtu anachukia hilo jambo. Ina maana unapoelezea unataka kufanyia, kama unataka usalama zaidi, ina maana mifugo wao wakae sehemu yao na sisi tukae sehemu yetu.
4: Sasa hebu tueleze hali halisi ya jinsi mifugo inavyoshambulia mashamba ya wakulima hapo, jinsi ambavyo imekutokea kwa mfano wewe mwenyewe.
3: Yaani mimi mwenyewe sawa, kwenye masika tukilima, na maana kila siku ng'ombe wanakuja wanalisha kila siku, kwa sababu makundi yaliyoko huku ni makubwa, na maana wafugaji wana makundi makubwa ya ng'ombe, hawa wafugaji wa Masai wa Mang'ata. Sasa ina maana sehemu zao za kuchungia hawana, wanachunga sehemu zote, hakuna mipaka kwamba hapa ukomea, hapa mfugaji anachungia. Hawana mipaka, na wala hakuna ukomo wa kwamba yeye anatakiwa awe na ng'ombe ngapi.
4: Malalamiko mmeafikisha kijijini?
3: Yaani nikwambie, kila mkutano yani ukifanyika lazima ng'ombe tuzungumze malalamiko ya ng'ombe. Kila mkutano. Kwa maana hata nikisema kwamba litakosa mwafaka, ina maana sitakosea.
4: Diwani wa kata yenu hiyo,
3: Bwana Rukali.
4: Bwana Rukali anasema huko mambo ni shwari, hakuna shida yoyote. Mifugo inahitajika, mashamba yanahitajika na hakuna changamoto yoyote huko, mambo ni mazuri.
3: Kwa yeye anaweza akaelezea hivyo, kwa sababu ina maana ameshaliona kabisa kwamba hili haliwezekani na wala haliwezi likaisha. Kwa sababu nikwambie, kwa mfano sisi kijiji cha Vianzi kisawa, cha nyuma wakati wanakuja wale wa Masai kutafuta sehemu za kuishi, sawa?
4: Ndio.
3: Wananchi walikaa wakawakubali, wakawapa maeneo, kwamba ina maana kijiji kateua eneo kwamba wafugaji haya ni eneo hili le.
4: Ndio.
3: Wakapewa. Sasa hiyo ni miaka ya nyuma. Naona.
4: Ndio.
3: Sasa kwa baadaye, ina maana huku kwenye kijiji hiki elimu ya nani ya ardhi haikuwepo. Ina maana watu walikuwa wanajichukulia, naweza kujichukulia ekari 500. Yale maeneo ambayo walikuwa wametenga kwa ajili ya wafugaji kule, sawa? Wakati wakapatikana viongozi wengine wakaenda wakayauza. Wakamuuzia mzungu. Ina maana wale wafugaji sasa wale, sawa? Wakakosa sehemu ya mzungu, kaweka mageti yake, ina maana hakuna kuingiza mle ng'ombe. Sasa sisi ambao hatuwezi kuweka mageti kwenye mashamba yetu, sasa mashamba ndio yamekuwa sehemu ya kujungia. Bwana Rukali yeye hata kwenye mkutano na kwa jamani, tuelewane, tuwe na imani. Sasa utamfanyaje mtu anasema hivyo? Ina maana hali sio nzuri, ni mbaya, kwa sababu kila sehemu mfugo. Alama na kuna baadhi wengine walipo wanapigwa
4: wakulima
3: na wachungaji. Yaani mtu amekulishia alafu anataka akupige, unaona hilo? Hatari zaidi. Sasa hapo utasema kuna shwari gani?
5: Naongea na diwani Rukali wa Kisereso. Ndio mimi. Bali za kazi. Salama kabisa. Naitwa Mbazigwa. Nataka nizungumze nawe juu ya swala la wakulima na wafugaji kuhusu mifugo.
4: Wewe ni nani?
5: Mimi ni mtangazaji wa TBC Dar es Salaam. Naitwa Mbazigwa Hassan.
4: Ndio.
5: Sasa napata malalamiko ya wakulima huko, wanasema wanakuwa sasa wamebakiwa wanalisha mifugo tu. Hadi ikoje, mmefikia wapi kwenye hilo? Watu wanalalamika.
6: Mbona hapo imekaa vizuri bila shida? Alifahamikia wewe nani? Kama analalamika TBC ndio diwani wao. Kwa nifuate mimi. Sisi kata yetu kata ya Kisegesi.
5: Ndio.
6: Ni kata ya kilimo na ufugaji. Na tunaishi kwa maridhiano kati ya wakulima na wafugaji. Kipindi cha kilimo

0: kuzungumza na chombo cha serikali kwa nidhamu bwana. Sasa mimi nimejitambulisha kwako kutoka kwenye chombo cha serikali, unasema nashupalia mshipa ya shingo.
1: Ah, kwa sababu ni jambo kiliweka sawa, ndio maana nashangaa unanikudole unanona nibwa unatokea wapi?
0: Na kueleza sasa tumepokea malalamiko. Wewe ungelini
1: umepokea malalamiko lini?
0: Leo hii nimeongea na baadhi ya wakulima wanalalamikia mazao yao kuliwa na ng'ombe.
1: Mimi nakuja kukupigia simu ile darozi sababu staff kwenu. Mimi na hami sio pita ilikuwa hapo vianzi, ndio mtano wa hadhara. Na tumekubaliana kila kitu. Leo kiniambia lazima nikwambie kitu ambacho mimi kwangu sitoe sawa sawa.
0: Hilo la jina la mtu unalitaja wewe sio chombo chetu.
1: Nikuombe basi, mimi sina majibu katika hilo.
0: Kuna majibu
1: mbaya haya.
0: Kwa maana ni kwamba hali ni shwari.
1: Kupo salama.
0: Sawa. Hatugombani bana. Sisi tunataka kupata maelezo ya upande wa pili tujue kama hali ikoje. Si ndio tutapokuwa wenyewe.
1: Kupo salama tena, amani imetawala kubwa tu. Labda tarukio kwa watu.
0: Sawa, sawa, sawa. Basi tunatosha, ndio tulichotaka kujua hicho.
1: Haya.
0: Asante.

0: kitaifa, ni burudani inayoendelea, elimu inayogusa.
1: Ukisikia kila kazi ina changamoto zake, ni pamoja na hii ya kwetu hii.
2: Na hii shughuli.
1: Na sawa.
2: Hii kazi ni shughuli.
1: Na sawa ndugu zetu baadhi ya viongozi ambao labda pengine sijui hawajui.
2: Hawajui nini?
1: Kusema, lakini sidhani kama hawajui.
2: Ukilitamka hawajui watu watashangaa, hawajui. Inawezekana.
1: Kwa sababu hapa alichokifanya kamarada ni kutafuta wenyewe tunasema kwamba kuweka mizania sawa.
2: Ukweli wa taarifa.
1: Huku umesikia na huku je vipi mna taarifa hii na kama mnayo pengine inakwenda kwa namna
2: mambo
1: gani?
2: Mambo yakoje?
1: Sasa tunawakumbusha tu dhamana na sisi pia tulionayo na majibu yenu kama hivyo tunayapokea na tunayapeleka kama yalivyo.
2: Kama yalivyo. Msobe msobe.
1: Hivyo hivyo. Mkileta njigi tunapeleka hivyo hivyo njigi ili wale ambao pengine waliwachagua wayasikie hayo majibu yenu.
2: Mnayo yanena.
1: Salio la habari mtaani kwetu. Sasa tumekamilisha hivyo naye kamarada.
2: Ndiyo.
1: Tulikuwa tumemjuza pia msikilizaji kwamba kesho September mosi ndugu yango shughuli ni bam bam kuhusiana na MV Liemba. Na baada ya miaka 8 kusimama kwa MV Liemba, sasa inatarajiwa kwamba kesho panapo majaliwa ziwa Tanganyika mambo yatakuwa ni bam bam kuhusiana na MV Liemba ambayo inarejea tena ziwa Tanganyika ikiwa imefanyiwa ukarabati mkubwa uliogharimu takriban shilingi bilioni 34. Meli ambayo ilisimamisha huduma mwaka 2018 kutokana na uchakavu wa mitambo na mifumo mbalimbali. Na katika ukarabati huo injini mbili, jenereta tatu, chumba cha uendeshaji pamoja na maeneo ya abiria vimeboreshwa. Hatua ambayo inayolenga kurejesha ufanisi na usalama wa meli hiyo kabla ya kurejea katika huduma. Agosti 15, 2026, MV Liemba ilianza majaribio ya mifumo yake ikiwemo majaribio ya injini, jenereta, uendeshaji, kuongeza na kupunguza kasi pamoja na uwezo wa kusimama. Huku ukaguzi ukiendelea kabla ya kuanza safari rasmi. Meli hiyo yenye uwezo wa kubeba abiria 600 na tani 200 za mizigo inatarajiwa kuimarisha usafiri na kuchochea biashara na shughuli za uchumi kwa wakazi wa Kigoma, Katavi, Rukwa na maeneo mengine yanayozunguka ziwa Tanganyika. Baada ya kukamilika kwa majaribio na ukaguzi wa mifumo yake, MV Liemba inatarajiwa kuanza rasmi huduma September mosi, kwa maana kwamba kesho panapo majaliwa, ikiwa ni kurejea kwa chombo hicho muhimu cha usafiri wa majini baada ya miaka kadhaa kusimama kwake.
2: Hiyo kesho hiyo.
1: Kesho hiyo. Shughuli tunayo.
3: Katika mawimbi ya ziwa Tanganyika kuna meli ambayo imebeba historia ya vizazi. Meli ambayo imeshuhudia mabadiliko ya nyakati, imeunganisha jamii, imebeba abiria na mizigo. Na kwa zaidi ya karne, imeendelea kuwa sehemu muhimu ya maisha wananchi wanaoishi kando kando ya ziwa Tanganyika. Hii ni MV Liemba. Baada ya kusimama kwa miaka kadhaa, hatimaye

0: Viliemba imerejea kwenye maji ya ziwa Tanganyika, ikiwa imefanyiwa ukarabati mkubwa wa maboresho ya mifumo yake muhimu. Meli hii ya kihistoria ambayo ilisimamisha huduma zake mwaka 2018 kutokana na uchakavu wa mitambo na mifumo mbalimbali, sasa imefanyiwa maboresho yenye lengo la kuifanya iendelee kutoa huduma za usafiri na usafirishaji kwa usalama na ufanisi zaidi. Katika ukarabati huu, injini mbili zimefanyiwa maboresho pamoja na jenereta nne, chumba cha uendeshaji na maeneo ya abiria. Serikali imeeleza kuwa lengo la maboresho haya ni kuhakikisha MV Liemba inaendelea kutoa huduma kwa wananchi kwa muda mrefu zaidi, huku usalama na ufanisi wa meli ukipewa kipaumbele. Hatua muhimu ilifikiwa tarehe 15 Agosti 2026 ambapo MV Liemba ilianza majaribio katika ziwa Tanganyika baada ya kukamilika kwa ukarabati wake mkubwa uliogharimu takribani shilingi bilioni 34. Majaribio haya yanahusisha mifumo mbalimbali ya meli ikiwemo injini, jenereta, mifumo ya uendeshaji, kuongoza na kupunguza kasi, pamoja na uwezo wa meli kusimama kwa wakati unaotakiwa. MV Liemba si meli ya kawaida kwa wakazi wa mwambao wa ziwa Tanganyika. Kwa miaka mingi imekuwa sehemu muhimu ya usafiri na biashara, ikiunganisha jamii za maeneo mbalimbali katika ukanda wa ziwa Tanganyika. Meli hiyo ina uwezo wa kubeba hadi abiria 600 pamoja na tani 200 za mizigo. Hivyo, kurejea kwake kunatarajiwa kuongeza uwezo wa usafiri wa majini na kurahisisha usafirishaji wa watu na bidhaa. Kwa wakazi wa Kigoma, Katavi na Rukwa na maeneo mengine yanayozunguka ziwa Tanganyika, kurejea kwa MV Liemba kuna maana zaidi ya kurejea kwa meli. Ni kurejea kwa huduma ambayo inaenda kusaidia biashara, usafiri wa wananchi na shughuli nyingine za kiuchumi katika ukanda huu. Ukarabati huu haujalenga kuirejesha MV Liemba majini pekee, bali kuipa maisha ya huduma yanayofikia zaidi ya miaka 50 mpaka 80, ikiwa itaendelea kutunzwa na kufanywa matengenezo kwa viwango vinavyohitajika. Shirika la meli Tanzania Tashiko, ambalo linahusika na huduma za usafiri wa majini, linaendelea kusimamia maandalizi ya kurejesha huduma ya meli hiyo. Baada ya majaribio na karabati wote kukamilika, MV Liemba inatarajiwa kuanza rasmi safari zake mnamo tarehe mosi Septemba mwaka huu.
1: Sawa sawa, na kushukuru sana ndugu yetu katika kazi Nyakolema Mwita katika salio la habari mtaani kwetu kuhusiana na shughuli hii tamu kabisa. Kesho panapo majaliwa, MV Liemba inatarajiwa sasa kurejesha huduma zake.
2: Naweka makao
1: sasa, mambo yanakuwa ni mazuri kweli kweli. Kila kitu kinakuwa kinakwenda sawa bin
2: sawia.
1: Hii ndio raha ya kusikiliza mwendo.
3: Sasa nimekuja na ngumi mpya inaitwa Mlunga Mbunga.
4: Wewe uwezi bwana.
3: Nimetoka katika jangwa la Sahara.
4: Hawezi.
3: Hiyo ngumi ni hatari. Ikipigwa kwenye kichwa lazima ufe.
4: Mbutu.
5: Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa. Ni mwendo ya TBC Taifa.

0: Asante sana msikilizaji kwa kuungana na sisi ndani ya mwendo dunua dunua, ambayo hii inakwenda hivyo hivyo kisengele nyuma katika kuhakikisha kwamba hatukuachi bure mara baada ya kutamatika kwa kipindi cha maswali na majibu. Tunasema ni mwendo ya kisengele nyuma kwa sababu viko baadhi ya tunasema kwamba segment huwa kwamba hapa tunazipiga chini,
1: tunazipiga chini
0: kwa ili kuona kwamba
1: tulikuwa nayo tulikuwa
0: nayo wenyewe na kwamba shika ushikapo
1: shika ushikapo
0: shika ushikapo na huu ni muda
1: wa manya
0: bwana, wewe mbona kama inaingia inatoka hivi au kuna mtu anaikanyagia hivi?
1: Kutakuwa kuna mkono
0: maana jicho la huyu ndugu yetu naye buli kama
1: Nielewa.
0: Kwanza hebu tuone kwanza kwenye upande huu vipi hapa, tuone kwamba jicho lake vipi
1: la kiufundi.
2: Wa manya.
0: Ndugu yangu, mambo sasa yanakwenda vizuri. Tutakuja pia kupita na ujumbe.
1: Sawa.
0: Ili tuone wandewa wenzetu
1: wametuandikia nini eh?
0: Wameandika kitu gani? Lakini kwa muda huu twende hapa kwenye wamanya kwa sababu lipo jambo ambalo ni muhimu pia tukakusogezea, na haya ni matokeo ya tafiti ambayo tunasogeza kwako baada ya wataalam kuingia site na kuja na matokeo ya tafiti. Nasi pia tukasema ni wakina nani ni muhimu tukawasogezea ili uweze kufahamu matokeo ya tafiti hizi. Labda nikuulize swali ndugu yangu, anuize.
1: Leta baba.
0: Hivi ilishawahi kutokea kwako? Usingizi umekushika. Ukagairi kulala.
1: Usingizi umenishika alafu nikagairi kulala.
0: Yani unausikia?
1: Yeah, ilisha kutokea.
0: Wewe unafanikiwa.
1: Kwa kiasi chake. Na wewe unafanikiwa kwa kiasi.
0: Ni mazingira gani kwa mfano unaweza ukawepo ukafanikiwa? Ukasema labda kwenye mazingira haya huwa naweza nikapambana nao huu usingizi.
1: Bwana, usingizi ni kitu ambacho kinakuja automatically kutoka na uchovu labda na kitu gani. Lakini hasa maeneo ya kazi ni ngumu sana kumkuta mtu amelala hata kwa kiasi gani akiwa na usingizi. Inawezekana kuna chimbo lipo kwamba ukisikia usingizi unaweza ukajifungia huko ukalala. Lakini unalala pia kwa macho nchungulie, unaangalia mlangoni,
0: utulivu haupo.
1: Utulivu hamna. Kwa katika eneo kama hilo ni ngumu sana.
0: Inawezekana kwako msikilizaji ulishawahi kushuhudia mtu ameshikwa na usingizi akalala hata mtaroni. Lakini pia inawezekana wale wako watu ambao walishawahi kushuhudia hisi na washawahi kushuhudia hili hasa kwa watoto. Kipo kisa kimoja mimi nilishawahi kukipokea, kuna mtoto ambaye alikutwa amelala chooni. Yaani usingizi umempiga.
1: Hiyo kulala chooni.
0: Mama au baba anajua bwana pengine anuize anaoga hivi sasa.
1: Mimi nakumbuka, nikumbe tu kisa changu. Mimi nakumbuka wakati nasoma. Kulikuwa na pale maliwato kulikuwa na beseni moja hiyo jaba Kwa hiyo ukifika pale umeamshwa sasa nenda kajiandae, ukifika pale unauweka kimya.
0: Kwenye jabali.
1: Ni mkubwa na anakuja na majabaridi anafungua mlango anapiga pwa. Mota ipata fresh.
2: Wamanya.
0: Sasa leo msikilizaji ni kwambie ya kwamba binadamu ndiye mnyama pekee anayejulikana kisayansi kuzuia na kuhairisha kulala kwa makusudi. Hii kwa Kiruguru huwa tunaita voluntary sleep deprivation.
2: Wamanya.
0: Narudia tena.
1: Rudia.
0: Binadamu katika wanyama wote msikilizaji ambao umebahatika kuwafahamu, binadamu ndiye mnyama pekee anayejulikana kisayansi ana uwezo wa kuzuia na kuhairisha kulala kwa makusudi hata wakati mwili wake ukiwa unahitaji sana mapumziko hayo.
1: Binadamu ni mnyama.
0: Sisi binadamu ndio tunaoshikilia hiyo rekodi.
1: Kuna mtu mwingine?
0: Yaani unaweza ukakaa hivi usingizi ukausikia hivi, alafu pengine mhandisi Agnes Ngoi akawa anasema, "Ah bwana Isa, tunatarajia hapo OB, jicho liko legelege. Halina nuru. Lakini unajitahidi kusubiri." Kwa sababu muda wowote wakati wowote pengine unaweza ukapokea simu ya mkuu wa idhaa ukaulizwa mtangazaji yuko wapi? Ukaambia yuko lakini ameupiga mwingi hapo.
2: Wamanya, wamanya.
0: Sasa msikilizaji fahamu haya. Wanyama wengine wote ukimuondoa binadamu katika kundi la mamalia hulala mara tu miili yao inapowatuma kufanya hivyo.
1: Kufanya hivyo.
0: Au mazingira yanapokuwa salama kwao, wao wanauweka.
1: Wanaulaza.
0: Mm. Wanaweza tu kukosa kulala kutokana na sababu za kimsingi za kibiolojia na kiikolojia kama vile kujilinda na maadui.
1: Hapo sawa.
0: Jicho la mnyama linakuwa wazi.
1: Fisi yazunguka zunguka.
0: Na hapo kwenye kujilinda na maadui unamkuta kwamba pengine mnyama anatembea ama kukimbia kwa tishio labda yeye mwenyewe la uhai wake. Pengine kama labda anaona anataka kuliwa na mnyama mwingine.
1: Mm.
0: Yaani hivyo. Kwa unamkuta kwamba anatembea ama kukimbia lile tishio analokutana nalo. Lakini pia ni wanyama wengine unapokuja kwenye swala la utafutaji wa chakula, hapa nao pia unaweza kujikuta wakasema hapana, hapa siwezi kula.
1: Na uweka kando.
0: Waswahili wanasema kwamba njaa haina bouncer. Kwa kwenye utafutaji wa chakula huwa unalazimisha pia mnyama kukaa macho kwa muda mrefu katika kutafuta lishe ya mwili wake. Lakini pia mabadiliko ya mazingira au msimu kama vile majira ya kujamiana na kuhama kutoka eneo moja kwenda eneo jingine. Kwa sababu ni ukimuondoa binadamu, wanyama ndio watu ambao huwa wanaliendea tendo au wanajamiana kwa ajili ya kuzaliana pekee. Huko kwa binadamu tusikae sana.
1: Tusiingie.
0: Lakini kwa wanyama walio wengi kwa tafiti ambazo nimezisoma huwa wanajamiana kwa lengo la kuongeza dunia,
1: familia
0: ya ile species zao zile.
1: Sasa.
0: Lakini pia bado tunaendelea msikilizaji. Binadamu lazima ufahamu kwamba binadamu pekee ndiye anayetumia uwezo wake wa juu wa ubongo, yani prefrontal cortex, kushinda hali ya asili ya kulala ili kufanya mambo mengine kama vile anuale alivyoeleza kufanya kazi. Lakini wengine ulazimika kwamba kuhairisha usingizi kwa ajili ya kutazama television, pengine anatazama hivi sasa TBC1 na kuona kwamba kule matangazo ya bunge yani bado yanaendelea. Lakini pia kutumia simu, tunakubaliana kwamba hata kati kwenye nyakati fulani kwa nazungumza na ndugu yangu Agnes kabla ya kuwa na tambo alilokuwa nalo hivi sasa, alishawahi kuniambia kwamba kuna tofauti mkubwa kati ya kutumia hizi simu janja na zile simu tunazozita kiswaswadu. Alikiri kwangu wazi, wakati akitumia simu janja huwa anachelewa kulala kwa sababu ya kuperuzi na kudadisi yale ya ulimwenguni
1: yaliyo mtandaoni.
0: Lakini kila akikaa akitumia kiswaswadu, Agnes anakiri wazi kwamba message anazopokea ni zile, ndugu mteja, salio lako linakaribia kuisha, atachati na nani? Wenyewe tunasema kiswaswadu ndio njia mawasiliano pekee inayojua yupi rafiki anayambatana nawe wakati wa shida na raha.
2: Wamanya.
0: Lakini yote kwa yote pia hata pia shughuli za kijamii zinaelezwa pia binadamu zinaweza zikamfanya akahairisha kulala kwa muda huo. Pengine nawe unaweza ukatuambia kupitia kodi yetu 0738336925, nawe pia utuambie, je, kwako ni rahisi ama ngumu kiasi gani inapokuja kwenye swala la kuhairisha kulala? Utuambie pia kupitia kodi 0733805392 na ile kodi ya 0733805393 kwa kuzungumza pamoja nawe kwa njia ya simu. Utuambie unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi, swaiba wake anuize huyu hapa. Hello.
3: Hello.
1: Wana vipi?
3: Safi, niambie.
1: Uko poa?
3: Niko poa.
1: Bwana, tafiti umeisikia
3: eh? Huyo bwana mtaalamu kasomea wapi?
1: Kuna siku nyingine atupige gaza uso hapa lakini.
3: Aga. Ile nini?
1: Atupige
3: gaza uso.
1: Atupige gaza uso. Mara kadhaa tushapigwa, tumechoka sana.
3: Ujue nini, tayarika kula nini kama usingizi wa uji. Lakini kesho kazi unayo. Kesho kazi unayo.
1: Kweli.
3: Hata kama uko ofisini.
1: Watu watajua kwamba
3: kama utakuwa kama kuku mwenye kitu. Unajua kuku mwenye kitu.
0: Najua ndugu yangu wewe.
3: Basi kesho kwenye kombe la dunia ile. Kwa mchezo wa leo usiku mwingi sana. Watu kwa wameenda nino sana. Wamepata tabu sana.
0: Ndio.
3: Wamepata tabu sana. Tabu itakuwepo bwana, mtu asilani tabu hiyo itakuwepo.
0: Wewe vipi ulisha kuahirisha usingizi?
1: Sawa.
0: Tunakamilisha leo namna hiyo, tumwangalie mwingine kwenye line ya simu. Hapa anaitwa nani, anapiga simu kutoka wapi?
1: Hello.
0: Huyo hapo.
1: Ameshaingia. Wewe unaitwa nani ndugu yetu?
4: Naitwa Chande kutoka Ruvuma.
1: Kutoka Ruvuma, Chande, karibu sana. Utafiti umeusikia ndugu yangu?
4: Utafiti nimeusikia vizuri sana.
1: Unasemaje?
4: Bwana, mimi mwenyewe nimewahi kuahirisha usingizi.
0: Ikawaje?
4: Lakini yaliyonikuta ni mazito.
1: Yapi kaka?
4: Mazito kweli kweli. Yaani naahirisha usingizi kwanza kwenda kwenye mambo yangu ya ovyo usiku. Alafu napokea taarifa sasa natakiwa nirudi nyumbani. Nyumbani kulikuwa kuna kikao fulani, lakini mimi ndo kama wale waoposhaji wale walikuwa wanaoposha zamani, tunafanya vile yani. Yaani umeweka ndoana kwenye bwawa, hatimaye unaona kama ina samaki kanasa, alafu kutoka. Kama kanasa,
0: katoka.
1: Sasa.
4: Alisi ni mazito sana ndugu yangu, yaani siwezi kusahau kabisa.
1: Sawa. Sisi tunakushukuru sana kutoka Ruvuma. Asante sana.
0: Sawa, tupite kwenye ujumbe kidogo alafu tutarudi kumalizia sehemu mbili.
1: Sawa, kwenye ujumbe kuna wengi sana. Anasema anaitwa kijana mpiga saluti kwa miguu Shubira kutoka pale Kakuraijo Bushangalo. Mimi niseme kwamba ninapolala inaweza ikatokea hali kama hiyo, lakini siku yake ya pili ama usiku naweza kuwa nimechoka sana. Huku Mtwara tumezima zote na iko hewani TBC Taifa tu. Amenishangaza kwa majibu yake msikilizaji akisema hivyo, yule kiongozi wa mkoa wa Pwani. Sawa, lakini anasema nisome kama Simon nikiwa na mke wangu hapa Teddy kutoka mapipa, tupo pamoja mpaka tamati. Asante sana. Lakini anasema huo ni ukweli kabisa, hakuna wa kupinga. Mimi nimezuia usingizi sana. Nililala juu ya maji, usingizi ulikuwa mkali sana, nikajisahau nikalala pembeni ya maji. Anaitwa nani? Anapenda anasema anaitwa kijana mpenda ushauri, anapatikana pale Izumbwetu. Tuko pamoja sana, lakini anasema leo wanikumbusha mwaka jana nilienda kwa mpenzi wangu, mke wangu. Bana siri za watu ngani kanazo kimya, nisije nikalitoa hapa bana siri. Kali Mbwembo kutoka pale Tanga. Anasema TBC Taifa tunawapata uzuri sana, asante sana. Lekasa Furaha Bahati kutoka Geita kwa sasa kutoka pale Mkuranga. Kwa kweli vinavyoendelea kati ya wakulima na wafugaji, serikali endelee kutia nguvu, asante sana. Lakini anasema kutoka Tarakea Rombo, tuko pamoja sana na tupata vizuri kabisa.
0: Sawa. Haya tu, maana ahadi ni deni.
1: Ahadi ni deni.
0: Tukamilishe na simu mbili, tuangalie atakuwa kina nani, wanapiga simu kutoka wapi. Aya, mhandisi hapo Buli, hebu chungulia kwanza tunaenda na nani hivi sasa kwenye line ya simu. Tukamilishe simu mbili tu, 0733 8053 92 na ile kodi ya 0733 8053 93.
1: Kwa line ya simu, hello.
5: Ya.
1: Bwana ndugu yangu, umeingia uko mwingi kweli kweli, kutokea wapi?
5: Kutoka maeneo ya Isigi, unaongea na sauti ya bwana Shija Marunguza, mdau wa zamani. Sala lio ni husi mpaka nikanitapisha. Ni amechemuka kwa maongezi yake, sio suruhu hiyo.
0: Kamaliza.
1: Amemaliza, fupi kali.
0: Yaani hii ni kama hivi sasa yule dada kwenye mitandao ya kijamii wa dukuduku.
1: Katoa dukuduku.
0: Nipandisha, nishushe.
1: Nishushe tayari.
0: Kashamaliza huyo, kaondoka zake. Tumwangalie wa mwisho huyo hapa.
1: Line ya simu, hello.
6: Hello.
1: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi ndugu yetu?
6: Unaongea na Banzi Mapalala kutoka Morogoro Mgeta.
1: Kutoka Morogoro, karibu sana tupate maoni yako kutoka na utafiti ambao ameuzungumza Isa hapa.
6: Kiufupi usingizi hauna mwamba. Usingizi hauna mwamba ndugu yangu. Hamna anayeweza kashindana na usingizi. Muda wake ukifika ukigairisha, lakini muda ukifika lazima utalala.
1: Utalala, utanyoka tu.
6: Hiyo haina mbishi.
1: Bara sawa, tunakushukuru sana. Kutokea wapi unasema?
6: Kutoka Morogoro Mgeta huko.
1: Haya bwana, asante sana. Kutoka Morogoro mji kasoro bahari, tunakushukuru sana.
6: Asante kaka.
1: Lakini mi Isa na wasiwasi. Wakati nasoma nakumbuka kulikuwa na rafiki yangu mmoja alikuwa analala kila sehemu. Yaani mkiitwa na mwalimu kalala, mkienda darasani si kalala. Yaani kila sehemu bao kuna jina fulani alikuwa anaitwa yule samaki, anaitwa Pono eh. Mm-hmm. Kitu kama iko Pono, Pono, Pono, Pono. Yaani kuna namna fulani sasa unakuwa ni ugonjwa ama tu hali fulani inamkumba mtu.
0: Sawa. Hayo tutakuja pia kuangazia katika wamanya nyingine. Sawa. Na moja pia ambao msikilizaji na kuahidi tutakuja kuileta hapa hapa. Tutakuja kufahamishana hivi kwa nini kwamba ikifika usiku. Yaani kwa nini iwe usiku kwamba ndio uwe muda wa kulala?
1: Sasa
0: unanielewa vizuri lakini.
1: Nimekuelewa.
0: Yaani ni kama kuna makubaliano kwamba sisi wote kwa pamoja ikifika usiku,
1: lazima tulale.
0: Ukiacha wale ambao labda pengine kuna watu ambao wanalala mchana kwa ajili ya majukumu ya usiku. Nakwenda vizuri.
1: Vizuri.
0: Alafu ukiwaacha wale watu wa viwanja kwa sababu hata kama labda ni viwanja huwezi kwenda kila siku. Lakini kama tunakubaliana kwamba ukifika usiku watu wengi huwa wanalala.
1: Nyoka.
0: Kwa nini usiku huwe ni muda wa kulala? Yaani kwa nini ule usingizi ule wa usiku ule usitukute
1: mchana?
0: Usitukute mchana. Kesho katika wamanya nitakuja kukufahamisha kwa nini sisi binadamu ikifika usiku lazima tuchape usingizi.
1: Tuchape usingizi. Sawa, sisi tunasubiri. Tunasubiri kwa hamu.
0: Sawa. Sasa hapa ndugu yangu kwa sababu ya muda. Maana kuna wakati hapa nilikuwa najaribu pia kumcheki mzee wa Kudikila. Naona simu yake imekuwa ni kama chai kwenye kikombe cha bati.
1: Kwa hiyo shule atakayomalize mwenyewe.
0: Hapa tena namna kwa sababu muda huu tena haumgoji mtu. Muda huu haumgoji mtu.
1: Muda unaenda matiti.
0: Yeye atakutana tu na simu zangu kwamba Mkombozi tayari alimtafuta.
1: Wewe mzee wa Kudikila utupati kwa ndipo.
0: Mzee wa Kudikila.
1: Hebu njoo bwana
0: huko. Sisi shughuli sasa tunaimaliza sisi wenyewe, maana simu yako imekopo ni ya moto kushikika. Kwa hiyo hii shughuli hii sisi tunaidikila sisi wenyewe.
1: Au sio?
0: Na ukitokeza tu hapa utaingia na taarabu.
1: Utaingia na taarabu. Huyo amekuja. Wito mmoja, simu moja kapokea.
0: Baada ya kusikia utaingia na taarabu.
1: Bwana vipi bwana?
0: Bingwa.
7: Bwana unajua hili swala.
0: Ndio.
7: La
0: Manine. Huyo.
7: Imekuwa zito. Imekuwa zito. Wamezungumza mengi sana kuelekea mchezo wao.
0: Ndio. Anasemaje safari?
7: Kwa pale. Safari anasema kwamba ipo siku. Kuna timu itapigwa goli za kutosha.
0: Ipo siku. Huyo anasema ipo siku.
7: Ama kuwasaidieni hilo jina. Tunasumbua. Yeye yule ni Konka.
0: Konka
7: kwa Kiingereza. Kiswahili hiyo ni za ni mshindi. Kwa mkioni na wasumbua mseme kocha wa Yanga mshindi.
0: Mshindi. Kocha mshindi. Tuende naye.
7: Sio kosa.
0: Na
7: kutokana na hilo, si mnafahamu kwamba atakuwa na mchezo pale jijini Arusha.
0: Ndio.
7: Dhidi ya Fountain Gate.
0: Ndio.
7: Na tayari Yanga ipo kule.
0: Ndio.
7: Kwa hiyo anasema ipo siku timu itapigwa idadi ya goli ambazo hazina idadi.
0: Sasa kwa hali nawe Fountain Gate
7: hazina idadi. Sasa Fountain Gate na wenyewe wana hali ngumu kwa sababu unafahamu. Mshindi anasema kwamba ni rahisi kusema unapocheza na timu kama Fountain Gate ambayo haijawa na mwenendo mzuri kwenye msimu huu. Ni mechi rahisi kwa sababu kila mmoja ana matokeo. Lakini kimpira hiyo ndio timu ngumu zaidi kwa sababu inatafuta pa kuinukia. Na pengine pa kuinukiwa ni pakawa ni kwenye
1: kwa Yanga.
0: Ba tuliona pia Kosti kwa Simba. Walimpa naye pia Simba game ngumu tu.
7: Kwa saa 10 jioni katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid pale jijini Arusha.
0: Leo hiyo?
7: Leo hiyo.
0: Sawa.
7: Fountain Gate watakuwa wakipiga dhidi ya Yanga. Na saa
0: 12:30
7: jioni Simba watakuwa wakipiga dhidi ya Geita Gold. katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuyo kaskazini mwa Tanzania Mbweni.
1: Sawa.
7: Saa 3 usiku.
0: Ndio.
7: Azam FC watakuwa ugenini katika dimba la Kitaba pale mjini Bukoba kukipiga dhidi ya Azam FC.
0: Wanajitafuta kwa mara nyingine.
7: Wanajitafuta waone mambo yatakuwa vipi. Kwa hiyo hii ni michezo mitatu ya timu tatu
1: mikubwa sana
7: zilizomaliza nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu msimu uliopita zinacheza mchezo wa ligi kuu. Mara baada ya hapa watakuwa wanakwenda kimataifa. Mwishoni mwa wiki inayokuja kila mmoja atakuwa akijitafakari.
1: Kujitafakari kimataifa.
7: Vipi? Lakini nafasi bado anayo.
1: Mumbi, kuna taarifa nyingine au niongeze cha kuzungumza?
7: Uliza tu, uliza tu wakati mimi na
1: kwa tathmini ndogo ya kiuchambuzi kabisa. Tuna vikosi ambavyo vitakwenda nazungumzia kwa timu zetu za Tanzania sasa ambazo zitakwenda kutuwakilisha. Tuna vikosi ambavyo vitakwenda kuleta tishio katika hii michezo ya kimataifa. Tukitazama Young Africans, Simba.
7: Hebu ngoja wacheze michezo yao ya kwanza kila moja, alafu baadaye tutakuja kutathmini. Kama kuna mtu ana safari ama ni papatu papatu. Kila mmoja acheze mchezo huu?
0: Tuache pakuche kwanza.
7: Moja, tuache pakuche.
1: Sawa.
7: Usizungumzie asubuhi kabla ya kuja pambazuka.
1: Wakati tutasubiri pakuche, angalia tusilale na viatu pia.
0: Ndugu zangu, wakati hapa tunazungumza, mchungaji wa mtaani, street pastor,
1: unasemaje?
0: Sauti ipo juu akiwa anaelekea Jamhuri ya Msumi.
7: Jamhuri ya Msumi.
0: Mbezi kule. Msumi Republic. Anasema naye pia leo akiwa kwenye usafiri wa bajaji anasema sauti ipo juu.
1: Sawa, sawa.
0: Juu kileleni.
7: Mwambie dereva tumtaje.
0: Sasa ndugu yangu mchungaji wa mtaani, mwambie dereva huyu ambaye hivi sasa sauti ipo juu apenyeze jina hapa ili ajue wewe connection yako naye pia si ya kitoto.
1: Sio kitoto.
7: Uko vizuri.
1: Mtu mzito.
0: Malizia ndugu yangu tuondoke.
7: Lionel Messi na Cristiano Ronaldo wameandika historia kubwa katika soka la ushindani na wamekuwa sehemu ya mjadala wa muda mrefu kuhusu nani ni bora zaidi. Wawili hao wameendelea kuvunja rekodi, kufunga mabao mengi na kutoa pasi za mabao katika kipindi chao cha soka. Messi au Ronaldo, nani unampa nafasi ya kuwa mchezaji bora wa dunia kwa sasa? Hiyo ni swali lenye naacha. Kwa hiyo kwa kuandikia hapo.
0: Sawa.
7: Afu utasoma, utasoma hata kesho.
1: Hata kesho.
0: Maana huo mjadala huo hauishi. Mjadala. Huo mjadala huo ni
7: nataka niondoke sasa, lakini taondoka bila kusema habari yoyote ya Manchester
1: Play. Au nataka tumalizie. Au nataka kutukuondoe.
7: Nataka hapa na kuondoa hapa. Nataka niwabane mpaka dakika 59
0: kwa sababu sisi tuna namna yako tu. Kuna namna ambayo hapa tutafanya vyovyote
1: hiyo utaondoka.
0: Wewe mwenyewe huwa humo ndani huwa hapakaliki.
7: Ala.
0: Mimi
7: nataka niwabane mpaka dakika 59 ili mshindwe kuniondoa kwa nani? Kwa lazima. Nataka nitafute habari ya Manchester, nitafute namna ya kuwa...
1: Kuna nini tena Manchester?
7: Manchester United jana wameshinda kwa ushindi mnono. Kwa goli 5-2 dhidi ya Ipswich Town.
0: Ndio.
7: Bao 5.
0: Wakifunga lazima tuseme.
7: Bao 5.
0: 5. Narudia tena.
1: Ipswich.
7: Bao 5.
0: Ipswich lakini.
7: Ipswich Town.
0: Ndio.
7: Ipswich Town ni hawa wamekuja, wanakuja lakini bado kazi wanayo.
0: Bado.
7: Aya, mchezo mwingine, Chelsea walikipiga dhidi ya Brighton and Hove Albion. Chelsea wakashinda bao 4-3. Hiyo ligi kuu ya England. Hivi tunavyozungumza. Hivi tunavyozungumza. Manchester City upo kileleni, nafasi ya kwanza akiwa na alama zake 6, maana kashinda michezo miwili. Nafasi ya pili Hull City naye kashinda michezo miwili. Nafasi ya tatu Chelsea naye kashinda michezo miwili. Tuishie hapo.
0: Sawa. Basi mimi nakushukuru sana ndugu yangu mzee Kudikila. Alafu naona mimi na wewe leo
7: kuna kamfanano.
0: Kuna kamfanano fulani.
7: Sipokuwa nimekuzidi mimi nina tai. Unajua watazamaji wasikilizaji watuone mimi nina tai. Nimenyonga tai.
1: Ila huyu hapa kwa upe.
7: Wewe haujanyonga tai.
0: Wewe kwako nadhani ni maelekezo zaidi. Mimi naitika kwa jina la Isa Sebea.
1: Mimi naitwa Anwar Jamal.
7: Tinini Mumbi kule Instagram. Ni follow mara nyingi kadri uwezavyo.
0: Kwenye 1 na 2, asante sana Agnes Ngoi, Buli Ramadhani, Luligo Collins, chini ya usimamizi mzito kabisa, miwani meusi, cheki na nyao, Emmanuel Kajela, Uhondo. Bwana wewe Agnes. Hebu penyeza kwanza. Penyeza. Haya, tunakushukuru pia. Tunakushukuru pia ndugu yetu Epidius Ruemamu. Mm. Wewe tuna jambo letu juma lijalo katika ile ufunguzi. Hey,
8: kama kawaida.
0: Yeye tuna jambo letu kuanzia wiki ijayo. Bwana Mwanyiru tulikuwa tuna jambo naye weekend hii. Yeye tutakuwa na jambo naye kuanzia juma lijalo. Uhondo unafuata.

0: Hivi sasa ni saa 6 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge na uratibu, Profesa Palamagamba Kabudi, amesisitiza haja nchi za Afrika kuendelea kuitumia kikamilifu mifumo ya kikanda na kibara ya ulinzi na amani ili kuimarisha juhudi za kutatua migogoro na kudumisha utulivu barani Afrika. Akizungumza jijini Luanda, Angola, alipomwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika mkutano maalum wa wakuu wa nchi na serikali Umoja wa Afrika unaojadili mifumo ya kuzuia na kutatua migogoro barani humo, Profesa Kabudi amesema ufanisi wa utatuzi wa migogoro unategemea kuheshimiwa na kutekelezwa kwa sheria, taratibu na mikataba iliyowekwa na nchi wanachama kupitia vyombo vya kikanda. Kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa mwaka 2026 Wazo Mwang'onda amezitaka taasisi zote za manunuzi na halmashauri 8 za mkoa wa Kagera kutenga 30% ya bajeti ya manunuzi kwa ajili ya vikundi vilivyosajiliwa vya makundi maalum, wakiwemo vijana, wanawake, wazee na watu wenye ulemavu. Akizungumza wakati wa makabidhiano ya mwenge wa uhuru kutoka mkoani Geita kwenda mkoani Kagera iliyofanyika katika kijiji cha Nyakabango, wilaya ya Muleba, mkoani Kagera, Mwang'onda amesema fedha hizo zinapaswa kuelekezwa katika vikundi hivyo ili viweze kukopeshwa na kuanzisha miradi ya maendeleo itakayowainua kiuchumi na kuwawezesha kujikwamua kutoka katika umaskini. Na makundi yanayowania madaraka nchini Libya yamesaini makubaliano yanayoungwa mkono na Umoja wa Mataifa katika hatua inayotazamwa kama fursa mpya kuiondoa nchi hiyo kwenye mgawanyiko wa kisiasa. Makubaliano hayo yalitiwa saini Jumapili katika makao makuu ya ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Libya jijini Tripoli, kufuatia mazungumzo yaliyofanyika katika miezi ya hivi karibuni mjini Roma nchini Italia na Tunis huko Tunisia. Mwisho wa habari kwa ufupi.

0: ushiriki wa vijana katika kutunza na kuhifadhi mazingira ili kuiunganisha jamii na kuzuia migogoro ya rasilimali. Mimi ni Doris Kaunda, karibu. Mazingira ni maisha. Maji tunayokunywa, hewa tunayovuta na ardhi tunayotumia, yote hutegemea mazingira bora. Mazingira bora ni wajibu wa kila mmoja wetu.
1: Naitwa Gori Mtashibe Kataisa, nasoma shule Dodoma Sekondari, niko kidato cha 6 HGO combination. Maoni yangu katika ushiriki wa vijana kutunza mazingira ingechangia kwa asilimia kubwa, kwa sababu wao ndio wenye nguvu kubwa katika swala la kushiriki katika kuzingatia masuala ya usafi na pia katika kutunza rasilimali za nchi, kwa sababu bila wao basi hili jambo halitawezekana, kwa sababu wao ndio kwa asilimia kubwa ni watu ambao wana uwezo mkubwa wa kuwa na kumbukumbu ya ya kutunza mazingira na kufanya mambo yakawa safi katika mazingira yetu kwa ujumla.
2: Naitwa Adija Hamisi Chinja, nasoma kidato cha 6 taasisi ya HGK. Ushiriki wa vijana katika utunzaji wa mazingira unaweza kuleta chachu ya maendeleo katika jamii, kutokana na vijana wenyewe ndo wanapaswa yani kujua umuhimu wa mazingira na jinsi ya kuhifadhi. Kwa hiyo tunaposema umuhimu, yani vijana wanapaswa wafanye jitihada za kutunza mazingira, kwa sababu wakitunza mazingira wanaweza wakaepusha mambo tofauti tofauti ambayo yanaweza kujitokeza, mfano mlipuko wa magonjwa, ukosefu wa amani. Manake mtu atakapotunza mazingira atajua umuhimu wa kitu fulani, endapo atakiharibu kutatokea madhara gani. Labda akiharibu, labda mfano kama majanga yaliyotokea mwaka jana, inaonyesha kwamba vijana walikosa chachu ya kutunza mazingira, ndio maana ikawapelekea kufanyika uharibifu. Kwa hiyo kijana atakapotunza mazingira atakuwa na ile hata chachu ya kuona umuhimu wa kitu fulani.
0: Vijana wana nguvu, maarifa na moyo wa kujitolea. Kupitia usafi wa mazingira, vijana wanaweza kufanya yafuatayo.
3: Naitwa Grace Simon Chengula, ni mwanafunzi wa Dodoma Sekondari kidato cha 6 PCB. Kuna umuhimu mkubwa kabisa kwa kuhusisha vijana katika kutunza mazingira yetu ili kuondoa migogoro katika jamii yetu ambayo tunaishi nayo. Mazingira ni jambo pana sana katika ambalo linazunguka katika maisha yetu. Iwe ni mashambani, iwe majumbani, iwe mashuleni, kote kunakuwa na mazingira. Kwa hiyo tunahamasisha vijana kushiriki katika utunzaji wa mazingira, unasaidia vijana kuzuia migogoro, watu wasigombane, kama kugombania mashamba, kugombania rasilimali fulani na bania. Lakini mtu akiwa anatunza rasilimali yake anafanya rasilimali iwe endelevu katika maisha yake, kwamba hawezi kwenda kugombania mtu mwingine na migogoro inaondoka katika jamii yetu.
0: Mazingira safi hupunguza magonjwa na huimarisha mahusiano mema kati ya watu. Jamii inaposhirikiana kufanya usafi hujenga umoja na mshikamano, na hivyo kupunguza migogoro inayoweza kujitokeza.
1: Wanaweza kusababisha ambayo hayana maana. Kwa hiyo hiyo ni njia moja hapo ambayo inaweza ikatoa ile migogoro ambayo inajitokeza katika nchi yetu.
2: Inaweza kutokea mlipuko wa magonjwa kutokana vijana watakapoelekezwa kwamba umuhimu wa kutunza mazingira, tunaweza tukapata magonjwa. Watu wanaweza wakaendeleza hivyo hivyo, labda kutililisha maji machafu kuingia katika mito, sumu za viwanda kumiminika katika vyanzo vya maji, hivyo unaweza kupelekea watu kupata magonjwa kama vile kansa ya ngozi. Pia kutokushirikisha vijana katika utunzaji wa mazingira inaweza kupelekea vijana hao wakajiingiza katika makundi ya uharibifu wa mazingira, kwa sababu hatakuwa anajua umuhimu wa mazingira yale. Kwa hiyo ataweza hata kuyaharibu, pia itakuwa ni rahisi.
0: Kupitia upandaji miti, vijana wanaweza kunufaika.
1: Faida ambazo utazipata hayotapata wao peke yao pia, lakini itasaidia kukomboa hata nchi nzima. Kwa mfano, faida ya kwanza kwa upande wangu mimi naona ni kwamba inaweza ikasaidia hata katika swala la afforestation, ambayo inahusiana kupanda miti pasipo kuikata mara kwa mara. Tukipanda miti mingi katika maeneo mengi, ile miti tunayoipata baadhi tunaweza tukaikata kwenda kutengeneza mbao, ambazo hizo zitasaidia kwenda kutengeneza rasilimali tofauti, mfano meza, mfano milango, viti.
0: Pale rasilimali zinapokuwa za kutosha, migogoro ya ardhi, maji na misitu hupungua. Hivyo basi, kijana anayepanda mti leo anapanda amani ya kesho. Naam, hicho ni kifurushi maalum kinachozungumzia ushiriki wa vijana katika kutunza na kuhifadhi mazingira ili kuiunganisha jamii na

0: Unajua nini? Hapa nipo sokoni. Na kila kitu kama tunavyofahamu huwa kinaanzia hapa. Matunda yatanunuliwa hapa, mboga mboga zitapatikana hapa, vitoweo mbali mbali. Na nikwambie na nikuhakikishie, nitakuwa nawe katika safari hii ya kustawisha afya ya mwili na ubongo wako. Siri ni kwamba TBC ni kituo pekee kinachojali afya ya mwili wako.
1: Uhondo wa mapishi, saa 6 mpaka saa 7, kutana na malikia wa Uhondo, Johan.

kitu kimoja ambacho Kongo wanatuzidi bwana ni sauti na namna ambavyo wanajua kupangilia ngoma kama hizi. Uimbo unajua unaweza ukauimba na usijue maana yake, na kuona tu hapo Agnes Ngoi na mwenzio Buli Ramadhani mnatikisa vichwa. Sasa ngoja leo mimi niwaambie hasa pamoja na faida nyingine kwa msikilizaji. Uimbo unaitwa Fuck de l'amour. Unaweza ukaita Fuck de l'amour, lakini Fuck de l'amour. Umeimbwa na JB Mpiana. Alitoa albamu hii ya kwake ambao baadaye ilileta ugomvi mkubwa sana na ndo mwanzo na ikawa ndo mwanzo wa kusambaratika kwa kundi zima la Wenge BCBG. Katika wimbo huu bwana, kwanza huu wimbo tu jina lake tu ule Fox de l'amour, moto wa mapenzi. Sasa mimi nilihudhuria harusi moja, bi harusi na bwana harusi wameingia na wimbo huu. Nikasema hapana, lazima nijue wimbo una maana gani. Sasa tukao tunaingia kwenye harusi zetu na nyimbo za mazikoni na tukawa hatujui kwa sababu tu sisi sio wajuzi wa lugha hii. Manake humo Kifaransa kimeingia, Kilingala kimeingia. Kwa hiyo tunatakiwa kwanza kabla hatujaingia kwenye shughuli hujaupendeza wimbo ukasema naingia nao katika harusi yangu, katika birthday yangu, ujue maana yake. Usitikisetikise tu kichwa. Uwimbo bwana kwa ujumla unazungumzia nguvu, raha na maumivu ya mapenzi. Mtu anauliza kimsingi upendo ni kumpenda mtu ama kupendwa? Sasa wewe ingia nao kumbini na bwana biharusi wako. Alafu ndo mnafurahia wenyewe, mnaingia kwa madoido mnacheza wimbo huu, kumbe mwanaume anamuuliza biharusi msingi wa mapenzi ni kupenda au kupendwa? Nyinyi mmekazana tu. Wimbo huo nacheza. Nyinyi mtakuja kucheza nyimbo za motoni alafu mnajua kwamba mnachanganywa tu na midundo kama hii. Katika sehemu ya wimbo huu anasema mapenzi yanafananishwa na ugonjwa ambao unaweza kuleta mateso moyo, ambapo moyo unaumia na mtu unayempenda ndiye anaonekana kama tiba. Wimbo pia umeelezea jinsi mapenzi yanavyoweza kumfanya mtu akapoteza mwelekeo wa maisha. Akalia, akakosa usingizi, akabeba kumbukumbu za mahusiano yaliyopita. Sasa ndio uko na biharusi wako, mnaingia na wimbo huu, kumbe bwana harusi anaelezea mahusiano yake yaliyopita huko yalikuwaje. Biharusi wewe ndugu yangu huko tu, huko tu unafurahia. Wimbo unasema mapenzi ni kitu chenye nguvu sana, anaweza kukupa furaha kubwa lakini pia anaweza kukuumiza, kukufanya ulie na kubadilisha kabisa maisha yako. Kwa hiyo jamani, kwenye hizo shughuli na unapoomba wimbo na unapoupenda wimbo, upende wimbo huku ukiujua una maana gani. Usiingie tu kwa sababu eti mdundo mzuri. ukasema wimbo mzuri, ameimba sana hapa. Wewe wakongo hawaimbi tu, yani wao wanaimba kila kitu hawa. Hawa unaweza ukashangaa wimbo wa kanisani unaupiga baa. nimetumia hivyo kwa sababu hawa nyimbo zao nyingi, asilimia kubwa ya nyimbo ni mapenzi na kumtukuza Mungu. Sasa wimbo wa kumtukuza Mungu sasa unaweza ukashangaa unaimbwa baa uko hapo. Alafu huu hapa nyii kwa sababu umekaa kipolepole unaweza ukashangaa unatumbuiza msibani, kumbe watu wanazungumza malavidavi na makuchukuchotahe. Tuwe makini katika kuzijua hizi nyimbo. Tukizijua hizi nyimbo maisha yanakuwa yako fresh. Ni Uhondo wa Mapishi pekee ndio unapata vitu kama hivi. Malkia wako Uhondo niko hapa, nimejaa tele. Alanisa Johari Mayoka niko hapa. Farida Hamisi wanasema namba yangu ni 0. kwa kweli. Katika Uhondo wa Mapishi kuna mengi unasikia hapa hapa, burudani kama hizi hapa hapa, unasikia mlo wangu hapa hapa, unaongeza maarifa hapa hapa, unapata virutubishi ujue mtoto
Olie anaenda kulishwa nini leo? Anaenda kulishwa nini nyumbani? Ujue mtoto wako unampa nini? Mtoto wako anatakiwa ale kitu gani? Wewe ambaye unataka kupungua mwili wako unatakiwa kula vyakula gani ili kupunguza huo mwili? Mwingine anasema kwani kitambi hiki miki naniwasha? Unafikiri hichi mimi nakibeba mgongoni? Hukibebi mgongoni kweli, lakini katika afya hujui litakalokukuta mbele yako. Mimi ndo Johari Mayoka. Renatus Kamuntu yuko pale. Buli Ramadhani yuko kale Kajiatele. Yupo pia pale bibie Agnes Ngoi. Hao watu watatu hao ni heshima kubwa sana mimi kuwa nao siku hii ya leo, kwa sababu chochote kitakachokuwa unakisikiliza, wao ndio wataalamu wangu mimi wa kukipeleka hewani kupita kwenye sikio lako kutoka katika redio unayoisikiliza katika speaker ambazo zimeundwa katika redio hiyo. Wewe ukisikia shaka shaka shaka shaka, sio wao. Ni redio yako, peleka kwa fundi au tupa, nunua nyingine. Huku sisi ni stereo kama sauti unavyoisikia hii. Super stereo. Karibu sana na Jibe Mpiana ndo huyo anaondoka taratibu. Atakapo ishia na sisi tutaanzia kwenye mlo wangu, au sio?

Leo tunaangalia upishi wa mkate. Hatua ya kwanza katika mapishi yetu haya ya mkate ni kuandaa unga wa ngano kwa kuuchekecha na kutoa uchafu wote unaoweza kuwepo. Katika hatua hii unaweza kutumia chujio la chai, kama hauna, unaweza kutumia mikono kutoa uchafu wote unaoonekana. Baada ya hapo, changanya unga wa ngano, hamira, sukari na kiasi cha maji, kisha unakanda unga mpaka uwe laini kabisa. Ukandaji huu ni sawa na ule ukandaji wa maandazi au chapati. Unachotakiwa kufanya ni kuhakikisha tu unga umelainika vizuri na unauacha uumuke kwa saa moja. Baada ya saa moja, funua na kanda tena, kisha baada ya kukanda, funika. Andaa chombo cha kuokea kwa kukipaka mafuta, kisha unaweka unga na unauacha tena kwa nusu saa ama zaidi uumuke tena. Wakati unasubiri unga wako ukiumuka, washa jiko lako la mkaa au jiko ambalo unalotumia, ila mimi leo nitatumia jiko la mkaa. Nitaacha mkaa wangu ukolee vizuri, kisha natafuta sufuria kubwa ambayo nitaitumia kuchoma mkate wangu. Lengo la kutumia sufuria kubwa ni kuzuia moto usipitilize moja kwa moja na kuunguza mkate kwenye chombo cha kuchomea ambacho ninakitumia. Katika hatua hii, kuna baadhi ya watu wanatanguliza kiasi kidogo cha mchanga, kisha kikifuatiwa na sufuria kwenye kuoka. Wengine wanaweka moja kwa moja chombo cha kuokea juu ya sufuria kubwa, huku wakiwa makini na kiwango cha moto ambacho kinabakia ndani ya jiko. Baada ya kubandika jikoni, nafunika na kupalia moto wa wastani, kisha naacha mkate wangu uive kwa nusu saa mpaka dakika 45. Muda huo ukipita, nafungua mkate wangu, kama umeiva naipua na ninaacha upoe kwa dakika 5 kabla ya kupeleka mezani na kuukata kata kwa saizi ninayotaka. Mpaka hapo mkate wangu utakuwa uko tayari kuliwa. Lakini pia huu mkate nimetengeneza ule mkate mzima. Wengine wanaweza kutengeneza mkate kwa kukata vipande, kwa kuweka madonge, ama wengine wanaita scones ama mabanzi. Kwa hiyo huu ndio mlo wangu wa leo. Tumeelekezana hapo namna ya kutengeneza mkate. Na ni njia rahisi sana. Ujue katika pishi ambalo unaweza ukalipika hata ukiwa umechoka, basi ni mkate. Naamini utakuwa umechoka, lakini hutakuwa umechoka kiasi cha kushindwa wewe kuponda ngano. Utakuwa hujashindwa kuponda ngano. Kwa hiyo ni pishi moja tamu, zuri, jepesi kabisa, ambalo yoyote anaweza kulifanya akipata tu mafunzo mawili matatu, au sio? Nitarudi kwa ajili ya ongeza maarifa. Sasa Robert Nesta Marley, Bob Marley, akiwa na The Wailers. Wakati nakuwa hiyo The Wailers nilikuwa naitamka Wailers. The Wailers anakuambia natural my stick. Bonge la wimbo. Bonge la wimbo. Nitakwambia wimbo anazungumzia nini, lakini kikubwa ni kwamba kuna anazungumzia mabadiliko ya kidunia, kiroho, katika nyanja zote.

Ni Natural Mystic kutoka kwake Bob Marley, Robert Nesta Marley akiwa na kundi zima la The Wailers. Ni mwanamuziki kutoka Jamaica. Alifariki na ugonjwa wa kansa ya mguu. Asante sana Amursal. Amursal kutoka Dodoma 87.7. Najua tuko vizuri sana, tuko wote kama kawaida. Furahi sana kupata ujumbe wako Amursal. Twende moja kwa moja kwenye ongeza maarifa, tukirudi tarudi na ujumbe wako, halafu tutaweka na vifurushi wakati uki vifurushi tena niko kwenye damka. Tutaweka na virutubishi, baada ya virutubishi hapo utapokea simu mbili tatu, burudani kama kawaida. Unaweza kupika mkate katika namna mbalimbali. Unaweza kupika mkate kwa njia ya kuweka chumvi na sukari, ama unaweza ukapika mkate kwa kuweka sukari pekee ama chumvi peke yake. Unaweza pia ukaunogesha kwa kuutia rangi, rangi ya manjano hasa ndo huwa inapendeza katika mkate. Na vile vile unaweza ukaongezea ladha kwa kuweka vanila ama kitu kingine. Na wengi

Leo bwana nimekuletea yote ya kufanana. Mlo wangu tumepika mkate, lakini mimi mkate wangu haukuwa na mbwembwe, haukuwa na zabibu, haukuwa na vanila, haukuwa na chochote zaidi ya mkate wa chumvi. Ndo niloupika. Haukuwa na mambo mengi mengi, ulikuwa wenyewe mkavu mkavu hivyo hivyo, kama ambavyo umeusikia, basi ndo ulikuwa hivyo hivyo. Lakini mkate unaweza ukaupika kwa vitu vingi. Mkate bwana ni wewe mwenyewe unataka kufanyaje. Kuna wengine pia wanaweza wakatengeneza juisi ya ile sharubati ya nanasi, ile katika ule msimu wa nanasi. Ukatafuta nanasi tamu, lenyewe ndo ukakandia ngano ya mkate. Ukakandia, ukakanda ile ngano ya mkate, ukaweka na mayai kidogo, ukaweka na nini, ukaweka na maziwa, ukaponda ngano yako. Utamu wake sikwambie. Sijui yani utausikia utamu wa namna gani. Tunaenda India. Nazunguka dunia tumie. Nimetoka nimetoka Kongo. Nimeenda Jamaica. Sasa niko India, nikitoka India nitarudi nchini. Nyumbani kuzuri bwana. Sema nyumbani kumenoga, kutamu kweli kweli. Kuna mtu anasema nitafsirie na huo. We kihindi hiki. Japo naweza nikatafsiri kidogo kukuambia kwamba huo wimbo unamaanisha nini. Nitakwambia baadaye. Haya, ugali dagaa na bamia. Karibie Saidi Bakari, jitu lenye fedha zake. Ali Moti, Athumani Mwikalo, Juma Fungo, Kilongo Songa, Muheza Tanga, ndo umewakumbuka. Anaitwa Saidi Bakari, jicho lenye fedha tena. Marwa Msena kutoka Rungabure anasema mlo wako wa leo ni ugali wa muhogo na hererema. Hererema ni chakula gani? Hebu niambia hapa sasa hivi kabla sijamaliza kusoma huu ujumbe wako. Hiyo hererema ni kinini hicho kihererema? Anamkaribisha Godfrey Manga, ujumbe hakuna maendeleo ya mtu mmoja, wote tunategemeana. Ni kweli. Wewe ukiuza nyanya, mimi nikinunua fuka ya kwangu, ukanunua mafuta, ukaenda kupika, ukaona usafiri, nikautumia usafiri wako, nikakupa nauli, ukalipa kodi, mambo yanakwenda. Niambie basi hiyo hererema ni nini, nikijua hicho chakula cha hererema. Haya, anaitwa Laurent wa Tanga Pangani, Mwembeni. Da Johari, leo mvivu wa kupika. Umechagua pishi jepesi. Umejuaje jamani? Umejuaje siku hazifanani hizi? Ni kweli leo nimechagua pishi jepesi sana. Pishi jepesi unaweza kulielezea hata ukiwa usingizini. Mambo mdada Tadei Kipala, mahali anakokawe ni Dakawa Kisaki. Tusogeeni jamani kwa pamoja tule ugali dagaa. Karibu Koba Moto, mwali wa Milingwelengwe, Jose Mlumbi, Mlubi sio Mlumbi, Mlubi wasingisa, binti Kipala wasingisa. Ujumbe, ukifeli rudia. Wewe ukifeli, ukiona tu umefeli, wewe rudia mpaka utafaulu. Ndio maana yake. Laza Boy kutoka Tinde kule Shinyanga. Dada yangu, habari za hapa studio? Tuko shwari kabisa. Aha. Swali lako mimi naliweza wapi? Swali lako mimi naliweza wapi? Mimi swali lako siliwezi. Haya. Anawakaribisha sana kwenye chakula cha mchana hapo studio. Leo tunakula wali uliochanganywa na tambi. Niko na watoto wangu Furaha Abedi Milanzi, Fik Abedi Milanzi, pamoja na mke wako Khadija Musa. Leo anasema ni darasa tosha kabisa. Karibu ugali maziwa. Anaitwa Zengo Rutelemba kutoka kule Songwe. Yohana Ntando anasema upo Kwaire kule Singida. Hii bwana, hii mwamini anaitaja vizuri kabisa, sio mie Johari Mayoka. Sema leo kumepikwa kande la mahindi na maharage.
Karibu Msukuma Nkungu wa Mpamba, Amosi Mayanzani, wa Tabora, Wile Simba, Baba Tom Kiando na Alimote wote wa Tanga. Ujumbe karibuni Singida. Mnamjua Badra Kida? Mnamjua? Tunaye hapa. Anasema hajawahi kula kande tangu ameliona jua la Mwenyezi Mungu. Badru Akida anasema halijui kande. Umesoma yale ya njano? Wale hawali kande. Badru, ndakupikia kande siku moja za kawaida na za kwetu Tabora. Takuletea hapa. Kontena mbili. Utakula kande ushibe. Na magimbi anayosema Badru anajua, anayoyajua yeye ni magimbi ya nyama. Najua kwani unajua magimbi ya nyama. Lakini kuna magimbi ya nyama, kuna magimbi mengine yatiwa sukari. Mama Mkongo kutoka Arusha anasema mlo wake wa leo ugali nyama na Chinese, anakula na mama yake kipenzi Maija Simba, mama Mtemi na mama Mchina. Ujumbe upendo udumu daima. Lazima upendo udumu. Unafikiri upendo usipodumu tena pana nini hapo? Ramadhani Mweluhanga, kijiwe cha drafti mkata kule Handeni Tanga. Mlo wako wa leo ni viazi na mchuzi wa nyama. Namkaribisha Salim Rama, Idi Rama na Samwanja. Kuna mtu alisema ubwabu wa maharage wa sasa hivi sio mtamu kama wa zamani. Ujakutana na wali maharage wa Johari Mayoka wewe. Ujakutana nao wa kwangu mie. Umekutana na huo unaokula huko. Wali maharage alokuambia usikuwa mtamu nani? Kila kizazi kinachozaliwa ukikionjesha hakitaki tena chakula kingine. Kwanza maharage asipopikwa wiki nzima wanauliza mama kuna shida ndani ya nyumba umo. Dada Johari, kuna watu tupo tunapenda midundo tu. Hata kama hatujui kupika na hatujui chochote. Ina ujumbe gani? Tunapenda ili kuondoa msongo wa mawazo. Ni kweli kabisa na kukubalia kwa asilimia zote. Kuna mtu anatikisa tu kichwa kwa sababu ya mdundo. Anaona umeenda kuburudisha ubongo wake na unampunguzia hali fulani. Kweli kabisa. Mimi sikatai. Na wala sijapinga. Na mimi mwenyewe huwa napenda mdundo. Mi kabla sijajua nyimbo vizuri maana yake nini zinaimba, hasa hizi za lugha ambazo sio ya Kiswahili, nilikuwa napenda mdundo. Penda mdundo mimi, yani nafurahi, naona raha, burudani na kazi zangu zinakwenda. Mi nafanya kazi nyumbani kwangu na mziki. Mi sifanyi kazi kibububu aise. Nafanya kazi huku nasikiliza mziki. Tena sio mziki wa kusikiliza sikio langu tu. Hata anayepita mtaani anajua leo mama mwenye nyumba yupo. Anaitwa Patrick na Maingaya, maarufu Zungu, asema yupo Kitangari Newala, asema yupo mezani anakula ugali, mboga dagaa aina ya saladini. Asema leo simkaribishi yoyote. Uchoyo. Huo ni uchoyo wa moja kwa moja. Mlo wa leo ni ugali swalu. Swalu mnawajua? Swalu ni mlenda wa Kinyamwezi. Unakuwa umetwangwa. Alafu ni mkavu. Yaani unapikwa, alafu unakaushwa yale majani yake ya mlenda. Yakishakaushwa yale majani yanahifadhiwa. Kwa hiyo kila unavyotaka kupika, unatwanga, unachekecha, unaweka karanga, unabandika jikoni, kazi yako sasa kupozea pale mpaka karanga ziive. Naamini katika makabila mengine pia wana jina lao. Sio kwamba eti wakazi wa nani Mwanza, Shinyanga, Tabora ndo wana chakula mboga hii peke yake, hapana. Dodoma una jina lake, Tanga una jina lake, Singida una jina lake, kila mkoa. Haya. Aha, baada kwa mlenda leo Twala. Karibuni Juma Fungo, Ali Mote na Athmani Mwikalo. Ujumbe tule na kuweka John Manase wa kwa Gunda. Pindu mzee wa Dongo anasema yuko kina Mampula, Ushetu, Kahama. Mziki wake Jibe Mpiana unanikumbusha nikiwa msimamizi wa nyumba.

anasema alikuwa msimamizi wa nyumba ya wageni kule Kahama na Mwanza toka 2005. Tajiri yake alitoka kwenda Zambia mpaka leo hajarudi, ila anasimamia hizo nyumba zake. Wewe una moyo na una moyo mwema, manake tangu 2005 anamsimamia. Na umejenga ngapi hapo? Nitapokea simu baada kama ya dakika mbili hivi, na nambari yangu ya kupokea simu ni 0733 80 5392, 0733 80 5393. Tusikilize kwanza kihindi hichi.

0: Maana tu ya jina hili ni usiku mrefu. Ratan Lambian, usiku mrefu, lakini katika yale yale mambo yetu yale. Makuchikuchi otahe, yale yale, hakuna mengine. Hayo hayo. Kwamba yani unaweza ukawa unamkumbuka kwako na hayupo, kwa hiyo usiku lazima unakuwa mrefu sana. Nambari zangu ndo hizo. Tuongee msikilizaji kidogo, niambie wewe ni nani, unakula nini, na unakula na nani. Uniachie ujumbe mmoja murwa hapo, au sio? Mie ndo Super Stereo wako, ndo malkia wako wa uhondo, niko hapa. Habari. Kitichariye. Halo. Hello. Hello. Mbona mmenuna mapema hii? Ndio kwanza saa 6:44 hamtaki kusema. Na mimi ndo nimetoa ruksa. Nimetoa fursa jamani. Hamtaki kusikika. Nirudi kusoma ujumbe. Maana nina ujumbe kama wote. Hello.
1: Habari zako mjengoni?
0: Salama, habari ya kwako? Nikajua mmeninunia.
1: Hapana, hapana. Itakuwa network.
0: Network, eh? Mnamnuniaje Super Stereo jamani? Niambie jina lako nani?
1: Mimi naitwa Lipa Msangija Lipa, napiga simu niko mkoa Katavi Mpanda Majimoto.
0: Mhm, unakula nini mchana wa leo?
1: Ah, kwa leo sisi kama kawaida tunawala, tunakula maharage na maziwa.
0: Maharage na maziwa.
1: Eh, karibu sana hapo mjengoni hapo.
0: Unataka kutengeneza nini jamani kwa tumboni jamani jamani? Eh, unakula na nani?
1: Hapo na familia yangu hapa na wanangu hapo.
0: Sikaribishwi mie.
1: Nimekuambia karibu sana hapo mjengoni hapo.
0: Mbona nigombeza? Niambie taratibu apa, basi. Ah, niambie taratibu. Nikaribishe basi taratibu.
1: Karibu.
0: Asante. Ah, ndo mambo bwana. Ah, wengine hutaki kuwakaribisha mbali na familia yako. Huna? Huna marafiki? Ah, ndo uchoyo umekutawala.
1: Wanakuja, wao wanakuja wenyewe. Unajua familia zetu hivi. Tunapikata chakula sio za idadi.
0: Eh, kweli kabisa.
1: Kwa vingi kuja yote akija, leteni umo maziwa.
0: Anapewa.
1: Eh.
0: Hey. Aya po, naambia nini?
1: Hapa nawaambia tu upendo, tu upendo utawale.
0: Naam, nashukuru.
1: Asante.
0: Haya, nipokee simu ya pili. Hello. Halo. Nye leo hamnitaki. Aha. Eti. Hai, halo. Halo. Halo. Nitalia mimi. Halo.
2: Hai, sirie, sirie.
0: Haya, nyamaza. Niambie jina lako nani?
2: Kwa jina naitwa Kinongo Zuma Kagesa.
0: Wa wapi?
2: Naongea kutoka wilaya Mkuranga, kijiji cha Ujama Miteza.
0: Habari za hapo Mkuranga?
2: Mkuranga sema tu, kama hivyo unavyoona jua kali.
0: Ndo msimu wa jua saa hizi tena.
2: Ndio kawaida, ndio wakati wake huu.
0: Ndio wakati. Hana mbio, unakula nini kutoka Mkuranga mchana huu?
2: Huku mamangu madafu tu, njoto madafu.
0: Dafu, navyopenda madafu, yeah. Mie. Madafu yanasafisha figo, yeah. Anasema, ni kweli?
2: Ya, sahi kabisa, sahi, hujakosea.
0: Umeshapiga mangapi mpaka sasa hivi, usinidanganye?
2: Hapa nilipo nitoka kwa ugali na kambale.
0: Afu ndo unashushia dafu.
2: Gala muhogo, sio gala tende.
0: Muhogo ndiyo, na ujua, tena na upenda kweli, na kambale. Kambale umevua mwenyewe?
2: Sasa hapa nashusha madafu.
0: We, haya, unamkaribisha nani msosi huo?
2: Wa kwanza mwenyewe.
0: Asante.
2: Hii wake zangu wawili, nake na mataalamu.
0: We, ongera.
2: Nataka niongeze mwingine watatu.
0: Si haba, umaliza na wanne kabisa.
2: Hapana, uwezo wangu ndio huo hapo.
0: Watatu.
2: Tatu.
0: Utapata basi, usijali.
2: Kuna ishara
0: kwa hiyo kabisa. Haya. Kwa hiyo na watoto huna?
2: wanangu, watoto zangu wapo nao kwa nakaribisha.
0: Kwa hiyo matala yako wewe uko nayo hapo hapo au kulia na kushoto?
2: Mmoja hapana, wewe haki kwa haki kwa yani hawa haki kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
0: Kwa ndo nasema uko nao hapo hapo unakaa nao karibu au kila mmoja anakuwa yake mbali?
2: Mmoja yuko hapa na naongea naye hapa, nitoka kula naye ugali, mwingine kwa mjini kwa Dar es Salaam Kagera.
0: Sasa huyo Dar es Salaam ugali unakula naye lini? Jamani.
2: Yaani jamani, nilitoka jana tu jamani.
0: Eh, hey, umetoka jana? Sijajua. Yaani mimi sijajua. Kwa hiyo nao umekula naye ugali uko jana au juzi?
2: Tukia jana nikuwepo kukabili siku tatu mzima, leo nilikuwa huku shamba jamani nakuogea na kambale.
0: Shamba unakaa muda gani huko sasa?
2: Huku nakaa mataa siku tatu tatu.
0: Aa, siku tatu tatu. We kweli, we kweli tatu hodari.
2: Tatu mshamba.
0: Tatu mjini, tatu shamba, au sio?
2: Ndo.
0: Aya, asante, wasalimie sana wake zako hao. Wanajua kama wanataka kuongeza mke wa tatu?
2: Hawa najua.
0: Hao ndo ushasemea redioni tena wa Dar es Salaam kasikia.
2: Wote wanafahamu.
0: Wanajua eh?
2: Wanajua hata sasa hana. Hawana wivu sana hao.
0: Ah, hujawafanyia jambo la kuatia wivu wewe. Kuna sokwa na wivu? Haya, asante. Nipokee simu nyingine. Haya. Wake watatu anataka aoe wewe. Na hawana wivu wake zake. Hey, halo. Halo. Habari?
3: Halo, habari za hapa studio za TBC Taifa.
0: Hapa tuko
3: uondo wa mapishi.
0: Hapa tuko shwari kabisa. Niko hapa nimekaa nimejaa kama pishi.
3: Asante sana. Unaongea na wewe Simba. Simba, napiga simu kutoka Mabatini. Tendolo mjini hapa.
0: Naam.
3: Naona maandalizi katika uwanja wa mapishi yamekamilika kwa 100%. Hapa kuna ugali wa sembe na samaki aina ya mbelele kutoka kule Ziwa Nyasa kule. Na napenda kuwakaribisha mlo mwema moja kabisa zikute huyu Yohana Mtandu. Huyu Yohana Mtandu anapatikana maeneo ya pale Singida akiwa na huyu Sukuma Mkungu huyu. Nawaambia karibu sana.
0: Sawa.
3: Ndio moja kwa moja zikute animote pale za Bombani mweza Tanga hapo akiwa na furaha kwa Tanga. Na mwisho kabisa zikute hata ni Kimbete maarufu kama Kibezi Kete ambaye anapatikana pale Makuruni ya Mtima Yanga huyu. Ujumbe nawaambia tuendelee kusikiliza TBC Taifa, ukweli na uhakika.
0: Shukrani sana. Haya, tumesikiliza salamu kibao, yani leo nimewapendelea kweli kweli. Twende kwenye virutubishi vyetu vya leo, tukishafika huko tukimaliza tunakuja kuagana hapa.

0: Leo tutazame aina za mboga mboga. Zipo aina nyingi za mboga mboga na kila moja ina faida zake katika mwili wa binadamu, ikiwemo kuimarisha kinga mwili. Pamoja na wingi wa mboga hizi, kila moja ina faida zake mahususi ambazo unaweza usizipate katika aina nyingine za mboga au ukazipata kwa uchache. Katika aina hizo za mboga ipo brokoli, mboga maarufu inayosifika kwa faida nyingi za kiafya, ikiwemo wingi wa kirutubisho adimu cha vitamin K ambacho hakipatikani kwenye mboga nyingi. Brokoli ni miongoni mwa mmea wenye vitamini C nyingi, vitamin K ya kutosha ambayo ni adimu sana kuipata. Vitamin K inapatikana kwenye vyakula vichache. Brokoli pia ina madini ya chuma. Ina vitamini D, yani dada D, na vitamini A. Lakini pia ina madini mengi. Kuna calcium, kuna magnesium, kuna potassium. Hivi vyote unavipata kwenye brokoli. Na mara nyingi unaweza kujiuliza kwa nini ule brokoli? Kama bado una swali hili, hujafahamu sababu za kula brokoli, basi sikiliza hapa. Brokoli katika mlo wako wa kila siku inasaidia mmeng'enyo wa chakula kulingana na wingi wa nyuzi zilizopo kwenye brokoli. Nyuzi hizo pia zinasaidia tatizo la choo kigumu. Pia hudhibiti kiwango cha asidi kwenye tumbo, kukabiliana na kiungulia au vidonde vya tumbo, pamoja na kuongeza idadi ya bakteria wazuri tumboni ambao ni muhimu kwa usagaji bora wa chakula. Bakteria hawa wanasaidia kuvunja chakula kwa ufanisi na pia huchangia katika afya bora ya kinga mwili. Brokoli bado ina faida lukuki. Inasaidia kupunguza kiwango cha lehemu mbaya mwilini na kuongeza kiwango cha lehemu nzuri. Hali hii inasaidia pia kupunguza hatari ya kupata magonjwa ya moyo. Kwa mujibu wa tovuti ya masuala ya afya Medical News Today, brokoli ina nyuzi, antioxidant na kemikali za kibiolojia zinazopunguza kiwango cha lehemu na kudumisha utendaji mzuri wa moyo. Uwepo wa nyuzi kwa wingi unasaidia kuzuia kuziba kwa mishipa ya damu kwa kupunguza kiasi cha mafuta mabaya mwilini, hali ambayo inaweza kupunguza uwezekano wa kupata shinikizo la damu, kiharusi na mshtuko wa moyo. Tovuti ya Nature Scientific inaeleza kuwa mishipa yenye nguvu inahitaji virutubisho muhimu kama vile calcium, phosphorus na vitamin K, vyote ambavyo vinapatikana kwa wingi kwenye brokoli. Vitamin K inasaidia katika mgandisho wa damu na pia huchangia kuimarisha madini kwenye mifupa, jambo ambalo linapunguza uwezekano wa mifupa kuwa dhaifu au kuvunjika kwa urahisi. Pia brokoli ina kiasi kikubwa cha madini ya magnesium na zinc, hali inayofanya walaji wa brokoli kupunguza msongamano wa mifupa unaochangia mifupa kuwa dhaifu na kuvunjika kwa urahisi. Tafiti mbalimbali zinaonyesha kuwa ulaji wa mara kwa mara wa mboga za jamii ya cruciferous ikiwemo brokoli unaweza kupunguza hatari ya saratani ya matiti, saratani ya tezi dume na saratani ya utumbo mpana. Mbali na kinga dhidi ya saratani, brokoli pia inasaidia wagonjwa wa saratani kupunguza madhara yanayotokana na matibabu kama mionzi na dawa za kemikali. Kwa upande wa ngozi, brokoli ni moja ya vyakula vinavyotoa virutubisho muhimu kwa ngozi. Vitamin C inayopatikana kwa wingi kwenye brokoli inasaidia mwili kutengeneza collagen, ambayo ni protini muhimu kwa kuimarisha ngozi na kuwa na mng'ao mzuri. Brokoli pia ina vioksidishaji vinavyosaidia kupunguza athari za miale ya jua ambayo inaweza kusababisha uharibifu wa ngozi.
1: Ay, faida za brokoli tumeziona tumezisikia. Haya, naamini brokoli inapatikana maeneo mengi. Masoko haya haya ya kawaida haya. Ukienda masoko ya Buguruni, Stereo, Kariakoo, sijui wapi, kokote ambako wewe kwako kuna soko kubwa, broccoli unakwenda kuipata hapo. Unakwenda kuipata hapo, ipo broccoli, na broccoli ina haina upishi mkubwa sana. Unaweza broccoli ukalichemsha tu na chumvi kidogo, basi mambo yakaenda yakawa sawa, na ukala, ukaenjoy, ukafurahia vizuri kabisa. Uhondo wa mapishi, nasikitika. Naondoka. Tutaonana tena wakati ujao. Nasikitika sana. Lakini nakupenda sana msikilizaji. Ile unajua eh? Nakupenda sana. 7 kamili ni taarifa habari. Malkia wako Uhondo ni mimi Johari Mayoka. Asante sana Buli Ramadhani, Agnes Ngoi pamoja naye Renatus Kamontu.

0: Sisi ni Tanzania.
1: Kuna nguvu ya fedha inazunguka dunia nzima. Si kwetu tu, dunia nzima. Ili wenye nguvu wapate kutimiza matakwa yao. Sisi ni wa Tanzania. Tanzania ni yetu sisi, si ya mtu mwingine. Ikiendelea, ikiwa vizuri, ni yetu. Tukiivuruga, ikiharibika, ni yetu. Tutasaidiwa kuiharibu, hatutasaidiwa kuijenga tena. Fanyeni kazi mkijua nyinyi ni wa Tanzania na hapa ndipo kwenu, hamna kwingine. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja duniani na ni hii. Ukiwa hapa una haki zote. Tulinde kilicho chetu, ndugu zangu.
0: Sisi ni Tanzania.
2: Tabasamu

0: Hivi sasa ni saa 7 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Steven Mumbi. Kwanza muktasari wake. Jumla ya vijana 643 wamejiunga na kuhitimu mafunzo ya ufundi stadi katika vyuo mbalimbali ikiwemo VETA kuanzia mwaka 2023. Naibu Waziri wa Ujenzi Mhandisi Godfrey Kasekenya amesema ujenzi wa barabara Igawa Songwe hadi Tunduma unatekelezwa kwa ubia kati ya serikali na sekta binafsi PPP. Nchi za Afrika zimehimizwa kutumia mifumo sahihi ya kikanda ya ulinzi ya amani kutatua migogoro na kudumisha utulivu barani Afrika. Makundi yanayowania madaraka nchini Libya yamesaini makubaliano ya kuondoa tofauti zao za kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu. Habari kamili. Dodoma. Naibu Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa TAMISEMI, Dr. Jafari Saif amesema jumla ya vijana 643 wamejiunga na kuhitimu mafunzo ya ufundi stadi kwenye vituo vya ufundi ikiwemo VETA kuanzia mwaka 2023. Akijibu swali bungeni mjini Dodoma, Naibu Waziri Saif amesema vijana hao wamepata ujuzi mbalimbali kupitia sera ya taifa ya maendeleo ya vijana pamoja na dira ya taifa 2050 inayohimiza upatikanaji wa elimu jumuishi kwa vijana. Dr. Saif amesema serikali imeendelea kuwawezesha vijana wenye ulemavu kwa kutenga 30% ya zabuni za umma, ambapo mwaka 2024-2025 vikundi 703 vya vijana wamesajiliwa katika mfumo wa manunuzi ya umma wa NeST ili kuhakikisha ujenzi wanaupata unasaidia kujiajiri na kukuza uchumi. Katika hatua nyingine, Naibu Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Wanu Hafidh amesema maboresho ya sera ya elimu pamoja na mitaala ya elimu yameliwezesha taifa kuzalisha rasilimali watu wenye maarifa, ujuzi na weledi kwa ajili ya maendeleo ya nchi. Naibu Waziri wa Elimu huyo amesema somo la historia ya Tanzania na maadili yanayofundishwa kuanzia ngazi ya elimu ya awali hadi kidato cha sita na vyuo vya walimu, ambapo maudhui ya somo hilo yabeba historia ya taifa na maadili, mila na desturi, na hivyo kuwa Mtanzania mwenye uzalendo na uwajibikaji. Kagera. Taasisi zote za manunuzi na halmashauri 8 za mkoa wa Kagera zimetakiwa kutenga 30% ya bajeti ya manunuzi kwa ajili ya vikundi vilivyosajiliwa kwa makundi maalum, wakiwemo vijana, wanawake, wazee na watu wenye ulemavu. Hayo yamebainishwa na kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa mwaka 2026 Wazo Mwang'onda, wakati wa makabidhiano ya mwenge wa uhuru kutoka mkoani Geita kwenda mkoani Kagera yaliyofanyika katika kijiji cha Nyakabango, wilaya Muleba, mkoani Kagera. Mwang'onda amesema fedha hizo zinapaswa kuelekezwa katika vikundi hivyo ili viweze kupeshwa na kuanzisha miradi ya maendeleo itakayowainua kiuchumi na kuwezesha kujikwamua kutoka katika umasikini. Akizungumza mara baada ya kupokea mwenge huo kutoka mkoani Geita, mkuu wa mkoa Kagera, Kanal Yahya Kido amesema tayari mkoa huo umesajili vikundi 1455 kati ya vikundi 1200 vinavyohitajika, sawa na 121%, ambapo utatembelea miradi 54 ya maendeleo yenye thamani ya shilingi bilioni 23.7. Dodoma. Naibu Waziri wa Ujenzi Mhandisi Godfrey Kasekenya amesema ujenzi wa barabara Igawa Songwe hadi Tunduma yenye urefu wa kilomita 218 na njia ya mchepuo ya Uyole Songwe yenye urefu wa kilomita 48.9 unaendelea kutekelezwa kwa ubia kati ya sekta binafsi na serikali. Naibu Waziri Kasekenya amesema kwa sasa mkandarasi wa ujenzi huo anaendelea na upembuzi yakinifu na kutarajiwa kukamilika mwezi Novemba mwaka huu, ambapo kazi itaanza mara moja baada ya kukamilika kwa zoezi hilo. Serikali kupitia wakala wa barabara nchini TANROADS inaendelea na ujenzi wa barabara njia 4 kuanzia Msalaga hadi Ifisi yenye urefu wa kilomita 29, ambayo ni sehemu barabara hiyo ya Tanzania Zambia Tanzam. Kuhusu ujenzi wa kipande cha barabara ya Ibanda Kanjunjumele, ujenzi wake ulisimama kufuatia mkandarasi wa awali kuachana na ujenzi huo, ambapo hivi sasa amepatikana mkandarasi mwingine na kazi inaendelea. Simiyu. Katibu utawala wa wilaya ya Busega mkoani Simiyu, Sangai Mambai, ametoa wito kwa wananchi wanaoishi maeneo ya mabondeni kuchukua tahadhari dhidi ya mvua za El Nino kwa mujibu wa mamlaka ya hali ya hewa nchini ambayo ilitangaza mvua hizo kuanza mwezi wa Septemba. Mambai ametoa wito huo na kubainisha namna wilaya ya Busega ilivyojipanga kukabiliana athari za mvua hizo, ikiwemo wananchi wanaoishi maeneo ya mabondeni kujiandaa kuhama ili kuepusha na mafuriko. Naye diwani wa kata ya Lamadi, Joseph Gorio, amesema eneo la Lamadi mara kadhaa limekuwa likikumbwa na mafuriko na mto Lamadi ambao mkondo wake umezibwa na magugu ya maji, hatua ambayo imekuwa chanzo cha mafuriko, na kuomba hatua za haraka kuzibua mto huo zifanyike haraka. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Luanda. Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu anashughulikia sera, bunge na uratibu, Profesa Palamagamba Kabudi, amesisitiza umuhimu wa nchi za Afrika kuendelea kuitumia kikamilifu mifumo ya kikanda na kibara ya ulinzi na amani ili kutatua migogoro na kudumisha utulivu barani Afrika. Akizungumza jijini Luanda, Angola, alipomwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika mkutano maalumu wa wakuu wa nchi na serikali wa Umoja wa Afrika AU unaojadili mifumo ya kuzuia na kutatua migogoro barani humo, Profesa Kabudi amesema utatuzi wa migogoro unapaswa kutekelezwa kwa sheria, taratibu na mikataba iliyowekwa na nchi wanachama kupitia vyombo vya kikanda. Waziri Kabudi amesema Tanzania imekuwa mshirika mkuu katika juhudi za kidiplomasia ya kuleta amani na usuluhishi wa migogoro barani Afrika, msimamo ambao unaendelezwa na serikali iliyopo madarakani. Tripoli. Makundi yanayowania madaraka nchini Libya yamesaini makubaliano yanayoungwa mkono na Umoja wa Mataifa kama fursa mpya kuiondoa nchi hiyo katika mgawanyiko wa kisiasa. Makubaliano hayo yametiwa saini katika makao makuu ya ujumbe wa Umoja wa Afrika nchini Libya, UNSMIL, jijini Tripoli, kufuatia mazungumzo yaliyofanyika miezi ya hivi karibuni mjini Roma nchini Italia na Tunis nchini Tunisia. Hatua hiyo imeelezwa kufungua njia ya kuelekea uchaguzi wa kitaifa ambao umecheleweshwa kwa miaka kadhaa. Makamu mwenyekiti wa baraza la urais la Libya, Musa Alkoni, amesema hatua hiyo inaweza kusaidia kuhamisha taifa hilo kutoka katika hali ya kusimamia mgawanyiko wa kisiasa na kuelekea kumaliza kabisa. Bissau. Wananchi nchini Guinea-Bissau wamepiga kura ya maoni kuamua uwezekano wa kumuongezea muda rais aliyeko madarakani, huku nchi hiyo ikijiandaa na utaratibu wa kurejesha utawala wa kiraia baadaye mwaka huu. Matokeo ya kura hiyo iliyopigwa Jumapili yanatarajiwa kupunguza na kutangazwa kesho Jumanne, ambapo hali ya usalama imeimarishwa nchini humo. Kura hiyo imefanyika ikiwa ni kipindi kisichozidi miezi 10 na kufanyika kwa mapinduzi ya kijeshi, ambapo utawala huo wa kijeshi umepanga kurejesha utawala wa kiraia Disemba 6 mwaka huu. Kwa mujibu wa kura hiyo, wananchi wanatakiwa kuunga mkono mapendekezo ya katiba ya nchi ambayo yanatoa madaraka kwa rais wa nchi badala ya bunge kama ilivyo hivi sasa. Kabla ya kupiga kura hiyo, wapinzani walitoa wito kwa wananchi kususia kupiga kura. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Jumla ya vijana 643 wamejiunga na kuhitimu mafunzo ya ufundi stadi katika vyuo mbalimbali ikiwemo VETA kuanzia mwaka 2023. Naibu Waziri wa Ujenzi Mhandisi Godfrey Kasekenya amesema ujenzi wa barabara ya Igawa Songwe hadi Tunduma unatekelezwa kwa bia kati ya serikali na sekta binafsi. Nchi za Afrika zimehimizwa kutumia mifumo sahihi ya kikanda ya ulinzi na amani kutatua migogoro na kudumisha utulivu barani Afrika. Na makundi yanayowania madaraka nchini Libya yamesaini makubaliano ya kuondoa tofauti zao za kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Kukosekana kwa amani katika nchi kunaweza kuwa na athari kubwa kwa shughuli za kiuchumi, kwani husababisha kupungua kwa uwekezaji, kudhoofika kwa biashara, kusitishwa kwa uzalishaji wa bidhaa na huduma, pamoja na kuharibika kwa miundombinu muhimu kwa uchumi wa nchi. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Uwekezaji huu unagharimu fedha nyingi sana, zimetajwa hapa. Upande wa reli peke yake ni trilioni 7, karibu na nusu. Mbali miradi mengine ya meli, bandari. Nimekwenda kuona bandari, nimeona maboresho makubwa yanayofanywa kwenye bandari ya Kigoma. Kwa hiyo uwekezaji wote huu ni fedha nyingi. Hivyo basi sote tuna wajibu wa kikatiba na kizalendo wa kulinda miundombinu hii, reli, barabara na bandari zetu. Hujuma yoyote dhidi ya miundombinu hii si hasara kwa serikali peke yake, bali ni kwa kila Mtanzania, kila anayelipa kodi na nchi kwa ujumla. Lakini sio tu kwa sisi tuliopo, hata kizazi kijacho. Kwa sababu fedha yote tunayoiweka, mkenda mkiharibu, kupata tena fedha ya aina hiyo kurudisha mradi ule ule itachukua miaka mingi sana, na hivyo kufifisha maendeleo ya kizazi kijacho. Kwa niwaombe sana wananchi wa Kigoma wote kuwa na itikadi ya usalama kwanza, alafu maendeleo yetu. Bila usalama hakuna maendeleo. Kusingekuwa salama, leo tusingeweka majiwe ya msingi hapa. Wana Kigoma, msingefurika kwa wingi hapa. Kila mtu angekuwa amejifungia na kuogopa kutoka. Niwaombe sana wana Kigoma, tuchunge usalama wa mkoa wetu. Tusikubali kushawishiwa au kutumika na watu wasiotakia mema nchi yetu, wawe ni wa ndani au kutoka nje ya nchi. Tukivuruga amani na usalama wa nchi yetu, maendeleo haya tunayoyataka hayatashamiri na hayatakuwa na maana.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akiweka jiwe la msingi la mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa kutoka Tabora hadi Kigoma. Ilikuwa Julai 20 mwaka 2026.

0: Huko nyuma tumekuwa tuna tunakata hatupandi, tunakata hatupandi, na kupanda kwenye na kama nasema ni huko, tunasema unakata hekta 20 unapanda hekta 1. Si upandaji, huu ni utani. Tupande, jukumu la kupanda tupeane wote kabisa, wote kabisa. Serikali kuu inapanda miti pale inapopewa uwezo. Tunao wataalamu wa serikali kuu, tunapowapa uwezo wa kupanda miti wanapanda. Ndiyo. Na wanayo maeneo wameyapanda vizuri sana, ukiyatembelea unafurahi sana. Pili ni serikali za mitaa hazina budi zipande. Tatu, vijiji, kijiji kiweze kusema tunako kaeneo ketu kale ni kamsitu wa kijiji. Halafu kaya zenyewe wapande miti, wananchi wapande miti ya vivuli, ya mbao, ya matunda. Maeneo ambayo yanayo misitu, yanazo sheria zake za kuyahifadhi, lazima yalindwe kisheria, na watu wanaovuruga vuruga wapate adhabu na zionekane, zionekane zile adhabu zake.
1: Sauti ya kilio cha mtoto anayeisalimia dunia. Mtoto ambaye hawazi chochote kilicho mbele yake zaidi ya kukabiliana na mazingira ya muda huo. Pengine malaika huyu hushangaa, kwa nini nimetolewa tumboni mwa mama? Mbona palinifaa zaidi ya hapa nilipo? Hata hivyo, mama aliyembeba miezi 9 tumboni anajua zaidi yake. Humpa mwongozo toka kunyonya ziwa la mama, kuanza vyakula laini na hatimaye vya kawaida. Tangu kujitikisa, kugeuka huku na kule, kutambaa, kusimama, kutembea na hata kukimbia. Haijalishi mama atapitia changamoto zipi, kwa muktadha huu mzazi au wazazi, kamwe kumtelekeza mtoto huwa ni uamuzi wa mwisho.
2: Sisi tabia zake alikuwa sababu alikuwa na mimba yangu, akasema nikae naye kuonesha upendo kwa mtoto.
1: Ataibua changamoto zilizopo kwenye malezi ili kuziondoa, kumfikisha mtoto salama kwenye ukuaji wake.
3: Kabisa, mimi nimesema kwamba mtoto lazima alelewe na fimbo, mtoe ujinga ule aliyokuwa nao. Wazazi ndio tunapashwa kabisa kuolea ukiwa chaga. Bado nasema samaki mkunje akiwa mbichi. Hawa wazazi wa sasa hivi kwa kweli kuna kuwa na mgawanyiko. Aidha mtoto ataegemea kwa mama sana. Unajua kina mama wana huruma sana. Na huruma sio malezi. Huruma ikizidi sana kwa mama, unaweza leo hali chakula hapo kwa vile amefanya hivi na hivi, hai kwa kumpa adhabu fulani. Lakini mama kidogo anaweza kumpenyezea chakula hivi au nini, akaona kama kumbe baba ndio mkali.
1: Wakati mwingine mzazi hushauriana na wazazi wenzie namna bora ya kumlea mtoto huyo ili alifai taifa.
4: Najua watoto na wao kama sisi wanapenda kusifiwa, wanapenda sifa hivi. Ndio maana mtoto kimuita princess, kimuita sijui prince, anafurahi akiitwa majina hayo. Kwa hiyo sio kuitwa prince na princess ndio namfanya jisikie vizuri, lakini inakuwa inamjenga ile confidence. Kwa nini tusitumie nafasi hiyo kuwaita wawe majina ambayo sisi tunatamani vile watoto wetu wawe?
1: Na ushirikiano huu ni kwa sababu ya kutegemeana.

0: Alhamisi ya Julai 30 mwaka 2026, Rais wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan alikutana na vyama vya siasa katika Ikulu ya Magogoni jijini Dar es Salaam.
1: Tayari tunataka kuunda tume ya maridhiano ili kuharakisha mwenendo wa katiba au swala la marekebisho ya katiba. Kwa wakati hawa wanaendelea na investigation, kwa sababu mambo hayahusiani, hawa wa reconciliation na wenyewe tutawatangaza na wenyewe waanze kazi ili tuanze kushughulikia masuala ya katiba.
0: Naam, tunategemeana katika kumlea mtoto Tanzania, kuridhiana njia bora ya kumlea ndio kutimiza hitaji muhimu la katiba mpya. Maoni ya kila Mtanzania yanahitajika ili kuijenga Tanzania bora. Mfano, mwenyekiti wa ngome ya vijana taifa ya ACT Abdul Nondo anayesema tume tarajiwa iguse maridhiano kwa kila kundi.
2: Maridhiano yawe ya wananchi, maridhiano yawe ya vyama vya upinzani, maridhiano yawe ya viongozi wa dini, maridhiano yao ya asasi za kiraia, maridhiano ya kinchi, maridhiano ya kijamii.
0: Maridhiano hili lilionwa hata na wananchi wa kawaida waliopongeza hatua ya kwanza baada ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuapishwa.
3: Mheshimiwa Rais baada ya kuapishwa aliona kuna haja ya kukaa mezani na kuongea na wadau wa vyama vya siasa na wadau wengine kuweka maridhiano kwa ajili ya kuweka hali ya utulivu katika nchi yetu.
4: Naamini kazi hii itachangia katika kuendelea kuliponya taifa letu ili tuweze kurudi katika misingi yetu kama Watanzania.
5: Sisi tulitoka kwenye vita vya Uganda 79, sisi tuliviona na tulijua asali yake na matatizo yalikuwa tunayaona. Sisi tulikuwa tunakaa kwenye andaki tunajificha, lakini kwa sasa vijana wetu waliozaliwa hawajui.
6: Maridhiano yafanyike pia bara.
0: Kama hivi ndivyo, ujumbe wangu kwako Mtanzania mwenzangu, shime, turidhiane ili katiba mpya iwe uhalisia. Kuketi meza moja ndio kupata katiba bora, isiyo na hasira na ya mwananchi mwenyewe. Mchambuzi wa siasa za Afrika Majid Mjengwa anasema kusiwe na kundi linalojipiga kifua kuwa bila wenyewe kujumuishwa basi hakuna katiba.
7: Kwa hiyo kuna makundi ya wakulima, wafugaji, sijui watu gani, hao wote anasema Robert Dahl wanatakiwa maoni yao yahusishwe kwenye utengenezaji wa katiba.
0: Kutoka kwangu Sabina Mpelo kuja kwako Mtanzania unayenisikia sasa, tumia wimbo wa Mkubwa na Wanaye ambao uliwakusanya wasanii wa singeli akiwemo Easyman. Maneno haya ya kufikie, tukumbuke tulikotoka. Kama tulimshinda nduli Idi Amin na Tanzania ikawa moja, je, tunashindwaje kuupeleka umoja huu kwenye kuondoa malumbano tupate katiba mpya?

0: Namna hiyo msikilizaji, ni saa 7 na dakika 20 Nyasaka, Mwanza, Tanzania, sawa na saa 6 na dakika 20 kule Gisenyi nchini Rwanda.
1: Kaifa, habari kwa mtazamo wa Kiafrika.
2: Kwa ghadhiba na uchungu na morali mkubwa tuliokuwa nao, tukapambana kufa na kupona.
1: Ujasiri wetu,
3: Rukukuye piga kombora, nasikia watangua kongomani wote wanatetemeka.
4: Itambe daima. Kaifa.
5: Nam, hujambo msikilizaji na karibu katika matangazo ya Kaifa hii leo, ikiwa ni Jumatatu ya tarehe 31 Agosti 2026. Tumekuandalia habari, maelezo na uchambuzi wa yote yanayojiri duniani.
0: Miongoni mwa habari kuu mchana wa leo ni pamoja na Rais Dr. Hussein Mwinyi ameelekea nchini Serbia kumwakilisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan katika maadhimisho ya miaka 65 ya NAM.
5: Viongozi wa Kenya Kwanza wameitaka IEBC kutoyumbishwa na madai ya wanasiasa wa upinzani kuhusu wizi wa kura kuelekea uchaguzi mkuu ujao.
0: Pande zinazopingana nchini Libya zimesaini makubaliano yanayoungwa mkono na Umoja wa Mataifa.
5: Na vikosi vya Marekani vimeshambulia mitambo miwili ya kurusha makombora nchini Iran.
0: Msikilizaji, hayo ni machache kati ya mengi utakayosikia mchana wa leo. Unaweza kututazama mbashara, lakini pia kutuandikia ujumbe wako kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii TBC Taifa pale Instagram, Facebook na X, lakini kupitia 0738336925 andika ujumbe wako, tutausoma. Mimi ni Swalema Koe mtu mweusi.
5: Nami ni Salome Baptista. Msikilizaji, waweza kunifuata pia kwenye mitandao ya kijamii kwa jina hilo hilo la Salome Baptista.
0: Haya Salome, tuanze kudurusu taarifa kuu mchana wa leo. Leo tunamaliza mwezi
5: Leo tunamaliza mwezi Swale Makoye, na habari kuu duniani kiukweli zinaendelea kuwa zile zile ambazo zinaendelea kutuchanganya. Kama umesikia hapo tayari, Marekani imeshambulia ama imelenga ile makombora walenga makombora wa Irani katika kisiwa kile cha Larak nchini Irani, na hiyo hasa imepelekea bwana bei ya mafuta pia kuweza kupanda kwa dola 90 kwa pipa.
0: Haya, tutaiona hiyo msikilizaji. Tuanzie hapa nyumbani Tanzania. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi yupo nchini Serbia kumwakilisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan katika mkutano maalum wa ngazi ya juu wa kuadhimisha miaka 65 tangu kufanyika kwa mkutano wa kwanza wa wakuu wa nchi za harakati za nchi zisizofungamana na upande wowote, yani NAM. Dr. Mwinyi amewasili nchini humo akiwa ameambatana na ujumbe wake, akiwemo waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Balozi Mahmud Thabit Kombo, pamoja na viongozi wengine wa serikali. Katika mkutano huo, viongozi hao wanatarajiwa kujadili ajenda muhimu zikiwemo kuimarisha ushirikiano wa kimataifa, kulinda amani na usalama duniani, kukuza maendeleo endelevu, kupaza sauti za nchi zinazoendelea katika maamuzi ya kimataifa, pamoja na kutafuta suluhu za pamoja kwa changamoto za kisiasa, kiuchumi, kijamii zinazoikabili dunia. Kuangazia mkutano huo, awali nimezungumza na Lucas Myula, mchambuzi wa siasa za kimataifa na uhusiano wa kimataifa.
6: Ajenda zinazojadiliwa zina umuhimu mkubwa kwa Tanzania kwa sababu zinagusa maslahi yetu moja kwa moja. Kwanza ni ajenda kama ya amani na usalama. Unajua, migogoro inayotokea duniani inaweza kuathiri bei za mafuta, chakula, biashara na hata uwekezaji hapa Tanzania. Kwa hiyo sisi kama nchi tuna maslahi ya moja kwa moja kuona dunia yenye amani na utulivu. Pili, kuna ishu ya ajenda kama ya kuongeza sauti ya nchi zinazoendelea. Unajua, Tanzania peke yake inaweza kuwa na ushawishi mdogo, lakini kupitia umoja huu wa nchi zisizofungamana na upande wote, Tanzania inakuwa sehemu ya zaidi ya nchi 120 ambazo zinaweza kusukuma kwa pamoja maslahi ya maendeleo na mageuzi katika mifumo au mfumo wa kimataifa.
0: Lucas, ipi ni tija ya sera ya mambo ya nje ya Tanzania kutofungamana na upande wowote?
6: Kutofungamana na upande wowote kunatoa nafasi ya kimkakati kwa nchi ya Tanzania

0: Kwa hiyo maoni yangu ya ujumla ni kwamba bado umoja huu au NAM ambayo inazungumzia zaidi kutofungamana na upande wote inatija na itatusaidia kuongeza sauti yetu kimataifa, na itasaidia pia kulinda uhuru wetu wa maamuzi na kugeuza diplomasia kuwa fursa za biashara, uwekezaji na maendeleo kwa Tanzania.
1: Ni wakili Lucas Myula, huyu ni mchambuzi wa siasa na uhusiano kimataifa, akitoa ufafanuzi kuhusu tija ajenda ambazo zinajadiliwa katika mkutano huo, lakini kubwa faida ama tija ya sera yetu ya mambo ya nje ya kutofungamana na upande wowote.
2: Na msikilizaji wa TVC Taifa, tunaendelea na habari za kitaifa. Serikali imeendelea kutenga fedha kwa awamu kwa ajili ya ujenzi wa vituo vya afya nchini katika kata zitakazokidhi vigezo. Akizungumza bungeni jijini Dodoma, naibu waziri ofisi ya Rais tawala za mikoa na serikali za mitaa anayeshughulikia afya, Dr. Jafari Rajab Saif, amesema serikali imetoa bilioni 2.3 kwa ajili ya ujenzi wa vituo vya afya katika kipindi cha mwaka wa fedha 2020-21 hadi 2025-2026.
3: Halmashauri ya wilaya Ikungi ina jumla ya kata 28 ambapo kata 9 zina vituo vya afya na kata 19 hazina vituo vya afya, hivyo wakazi wake wanapata huduma za msingi kwenye zahanati na huduma za dharura na rufaa katika vituo vya afya vya karibu pamoja na hospitali ya wilaya. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi cha mwaka wa fedha 2020-2021 hadi kufikia mwaka 2025-26, serikali imetoa jumla ya shilingi bilioni 2.3 kwa ajili ya ujenzi wa vituo vya afya vya Ntuntu, Iyumbu, Irisia, Igalansoni na Kimbwi. Aidha, katika mwaka wa fedha 2026-27, serikali imetoa jumla ya shilingi milioni 250 kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha afya cha kimkakati katika kata ya Misuga. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali itaendelea kutenga fedha kwa awamu kwa ajili ya ujenzi wa vituo vya afya katika kata zitakazokidhi vigezo, zikiwemo kata za Minyuhe, Igombwe, Muhintiri na Mwaru katika halmashauri ya wilaya Ikungi. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imeendelea kutenga fedha na tathmini ambayo tulifanya ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI, zaidi ya vituo 364 tumevitengea fedha kwa kuanza katika mwaka huu wa fedha 2026-27. Tunaanza na vile vituo 111 ambavyo ndani ya vituo hivyo vimo na vituo ambavyo mheshimiwa mbunge amevitaja. Aidha, nipongeze halmashauri ya wilaya Ikungi imetenga zaidi ya milioni 150 kukamilisha miundombinu katika vituo vya afya na zahanati. Nimwelekeze mkurugenzi ampe ushirikiano wa dhati mheshimiwa mbunge ili kuhakikisha kwamba fedha zile zilizotenga halmashauri zinaleta tija katika maeneo ambayo ameyataja.
2: Kwa upande wake, naibu waziri wa elimu, sayansi na teknolojia Wanu Hafidhi amesema maudhui ya somo la historia ya nchi yetu yamelenga kumjenga mwanafunzi uelewa kuhusu historia, utamaduni, mila, desturi na maadili ya taifa.
1: Hizo ni ripoti kutoka katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambalo linaendelea na vikao vyake kule jijini Dodoma. Miongoni mwa vigezo ambavyo vinatumika kwa kata kupewa kituo cha afya ni pamoja na idadi ya watu katika kata husika, lakini pia umbali kutoka kituo cha afya kimoja kwenda kingine. Je, kata yako inakumbana na huo umbali, kwamba sisi kituo cha afya fulani kiko mbali
2: na
1: sana
2: na
1: kata
2: yetu, kaona wewe umbali wewe kuna vipimo
1: kuna lakini pia uwezo wa zahanati zilizopo, kama zilizopo zinafanya kazi vizuri, basi nye endeleni kuzitumia hizo, lakini kama zina changamoto ni rahisi tu kujengewa hoja na kupata kituo cha afya. Tukimalizia na taarifa za hapa ndani Tanzania, serikali imezitaka taasisi na viongozi wa dini nchini kuendelea kuwa mstari wa mbele katika kuhubiri maadili mema, mshikamano na uvumilivu ili kujenga jamii yenye amani, utulivu na uchamungu. Wito huo umetolewa na naibu waziri katika ofisi ya waziri mkuu, kazi ya ajira na mahusiano, Dr. Evelyn Munisi, kwenye ibada ya kumwingiza kazini katibu mkuu na mtunza hazina wa dayosisi ya Mwanga iliyoenda sambamba na ubarikio wa wachungaji na uingizaji kazini wa mwinjilisti.
4: Ndugu zangu viongozi wa dini, waumini na wananchi, nitumie nafasi hii kusisitiza umuhimu wa kuendelea kujenga uhusiano mzuri kati ya serikali, taasisi za dini na makundi mbalimbali ya kijamii, na tunaposhirikiana kwa kuheshimiana

0: kusikilizana pamoja na kuaminiana, tunakuwa na uwezo mkubwa zaidi wa kutatua changamoto za kijamii na kuleta maendeleo ambayo wote tunayataka. Serikali hii ya awamu ya sita inathamini mchango wa taasisi za dini katika elimu, katika afya, malezi, maadili, amani, mshikamano pamoja na maendeleo ya wananchi, na vile vile inaheshimu nafasi ya viongozi wa dini katika kuhamasisha wananchi kuwa wazalendo, kuzingatia maadili, kulinda amani na kushiriki katika maendeleo ya taifa. Hivyo serikali itaendelea kushirikiana na taasisi hizi za dini katika maeneo yenye maslahi kwa pamoja kwa ajili ya taifa letu.
1: Awali askofu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Mwanga Dr. Daniel Mono ameshukuru serikali kupitia ofisi ya Waziri Mkuu Kazi, Ajira na Mahusiano kwa kuitikia wito wa mwaliko wa kushiriki ibada hiyo maalum.

0: Naitwa Jilema Mwana Shija, ni mwanamuziki wa asili, nasikiliza Kaifa toka TBC Taifa.
1: Na ni dakika 33 mara baada ya saa 7 kamili. Msikilizaji, Kaifa ipo hewani, endelea kuandika ujumbe wako, tutausoma kupitia 0738336925.
2: Na msikilizaji, na sasa basi tunaangazia habari za kikanda. Viongozi wa muungano wa Kenya Kwanza wameiomba tume ya uchaguzi nchini Kenya IEBC kutoyumbishwa na wanasiasa wa upinzani kuhusu wizi wa kura kwenye uchaguzi mkuu ujao. Stephen Mumbi ametuandalia taarifa hii kwa kina.
3: Wakizungumza wakiwa katika kaunti ya Uasin Gishu na Meru, naibu rais Kithure Kindiki na waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen wamesema upinzani unababaishwa na karata za kisiasa za uraisi za mwaka ujao.
4: Nyinyi ambaye mnashindana na William Ruto na sisi, mutafute sera na muache maneno ya IBC. IBC haipigi kura. Hapana enda kupiga IBC. We do not want them to favor the government. We do not want them to favor the opposition. Let them do their work. Let them be fair. But they should not be intimidated by someone.
5: Hata wameingia sasa wanataka kuingia makandarasi ya IBC. Mtu anataka kuwa contractor, anataka kuwa candidate, anataka kuwa referee, anataka kuwa yeye ndio anasaisha. This is unacceptable. Yani everybody is wrong except yourself. This kind of behavior must stop.
3: Nao viongozi wa serikali jumuishi wameahidi upinzani kivumbi kikali kwenye uchaguzi mkuu ujao, wakisema Rais William Ruto hana ushindani kwenye kiti cha urais. Wakizungumza maeneo tofauti, wanasiasa hao wakiongozwa na mwenyekiti wa ODM Gladys Wanga pamoja na mbunge wa Likuyani Innocent Mugare na msaidizi wa rais Faruku Kibeti wameendelea kukosoa upinzani.
6: Kama chama cha chungwa na watu wa eneo hii, tunataka siasa ya amani. Tunataka siasa si ya kugombana na ugomvi. Na hatutaki watu kuja hapa kuleta
7: kuzi ya 2027 iwekwe vile imewekwa na tarehe. Sisi tuamuka asubuhi tuwafunza adabu ya makelele na mambo ya upinzani. Nyinyi mnasema namna gani watu wetu wenye vitina wa jinyongo?
8: Mara ya kwanza mradi mkubwa wa county wa industrial park ambao una gharimu zaidi ya shilingi milioni 5 unajengwa sasa hapa Sinoko, na mheshimiwa William Samoei Ruto mwenyewe ndiye alikuja pale kuizindua.
3: Naye kinara wa Wiper Kalonzo Stephen Musyoka ameonyesha masikitiko yake kufuatia uvamizi wa mkutano wa governor wa Siaya James Orengo katika kaunti ya Migori, akisema wahuni wamevuruga mkutano huo, huku mbunge wa Kihara Ndindi Nyoro akisema yuko tayari kumuunga mkono Edwin Sifuna katika uchaguzi ujao.
9: Two days after saying you will uphold the constitution, alafu unaachilia magoons, na siku mbili before that unasema ati you will uphold those basic rights. This is a contradiction.
10: Nani na nani? Alafu tusikane na nani? Tusikane na nani? Tugoke huyu mtu round 1.
3: Viongozi wa vyama mbalimbali vya siasa nchini Kenya wanaendelea kujifua ikiwa imesalia miezi 11 kuelekea uchaguzi mkuu wa hapo mwakani.
2: Asante
3: Mumbi, TBC.
2: Asante sana Stephen Mumbi. Kenya bwana huwa unajua wanamaliza uchaguzi wanaanza kampeni. Mimi huwa sielewi vizuri, nahisi yani bado sijapata hiyo picha yao. Lakini kuelekea uchaguzi mara nyingi Kenya kunakuwa kuna hizi yamshamsha nyingi sana mpaka kufikia uchaguzi wenyewe.
1: Haya ni mambo ya huko nchini Kenya. Salome, unafahamu pia nchini Zambia uchaguzi ulikamilika na rais Hakainde Hichilema alitangazwa mshindi. Sasa kufuatia taarifa hiyo yanayojiri huko Zambia ni kwamba kiongozi wa upinzani nchini Zambia Brian Mundubile amefunguliwa rasmi mashtaka ya uhaini. Mundubile aliyeshika nafasi ya pili katika uchaguzi wa Agosti 13 dhidi ya rais Hakainde Hichilema alikamatwa Alhamisi iliyopita baada ya kujificha kwa zaidi ya wiki mbili kufuatia uchaguzi huo. Polisi wanamtuhumu kwa tishio la usalama kwa taifa baada ya vikosi vya usalama kuvamia makazi yake siku moja baada ya uchaguzi na kudai kukuta bunduki pamoja na vifaa vingine vya kijeshi. Wakili wake Kambwa Aungola amesema Mundubile pamoja na mshirika wake wa kisiasa Makebi Zulu walishtakiwa rasmi kwa kosa la uhaini Jumamosi na wanaendelea kushikiliwa katika kituo kikuu cha polisi cha Lusaka.
11: Following the charge preferred against the accused persons.
3: Kufuatia mashtaka aliyofunguliwa, kinachoendelea hivi sasa, tangu ameondolewa katika kituo cha polisi kidogo, sasa amepelekwa kituo cha kati. Kesi ya Brian Mundubile na Kibizulu na wengine waliopo maeneo tofauti wote wamepelekwa eneo lingine kuruhusu mashtaka kusikilizwa.
11: Since now been moved to the maximum correctional facility in Kabwe to allow the criminal.
3: Tunaamini mashtaka yataendeshwa kwa haki ambayo yataendeshwa vilivyo kama inavyohitajika. Kwa hiyo hiyo ni fursa ya kupelekwa mahakamani na kusikilizwa kwa kesi.
11: And they will fully defend themselves.
1: Ni sauti yake wakili Kambwa akizungumzia kesi inayomkabili kiongozi wa upinzani Brian Mundubile.
2: Asante sana msikilizaji, endelea kufuatilia kipindi cha Kaifa. Kuna mtu mmoja yuko kwenye gari inaelekea Muhimbili, anasema wametoka Kimanga pale wanaelekea Muhimbili na wanasikiliza vizuri sana Kaifa mchana wa leo. Anasema dereva kaongeza sauti ili kila mtu aweze kusikia. Haya, mimi nawatakia tu safari njema, na wale wagonjwa ambao wanaenda kuwaona, basi Mwenyezi Mungu awapatie nafuu.
1: Unaweza kukuta waende kuona wagonjwa,
2: wengine wanakwenda kazini,
1: wengine wanaenda Kariakoo na shukrani. Kujuze njia inayotoka Tabata Kimanga, magari yake mengi yanaenda Muhimbili Kariakoo.
2: Hakuna inaenda posta
1: mengi mengi, ni ile neno mengi yanaenda Muhimbili Kariakoo. Kwa hiyo wapo wanaoshuka Buguruni,
2: wako wanaoshuka Amana pale, wanaoshuka pale kwa mkoa panaitwa nini pale,
1: Ilala.
2: Na mbele huko Kariakoo kuelekea huko Upanga na sehemu nyingine. Haya, endelea kusikiliza Kaifa msikilizaji, tunaendelea na habari za kikanda. Pande zinazopingana nchini Libya zimesaini makubaliano yanayoungwa mkono na Umoja wa Mataifa yakilenga kumaliza mgawanyiko wa kisiasa na kufungua njia ya uchaguzi wa kitaifa uliocheleweshwa kwa miaka kadhaa. Makubaliano hayo yamesainiwa jijini Tripoli baada ya mazungumzo yaliyofanyika Roma, Italia na Tunisia. Viongozi wa pande hizo wamesema wamekubaliana kuimarisha maridhiano na kushirikiana katika mchakato wa kuelekea uchaguzi. Makubaliano haya yanaweza kweli kufungua njia ya uchaguzi wa kitaifa nchini Libya au bado kuna vikwazo vikubwa vya kisiasa? Mapema nimezungumza na Francis Ibrahim, mchambuzi wa siasa za kikanda na kimataifa, akiwa Dar es Salaam, Tanzania.
12: Makubaliano yaliyosainiwa Libya kati ya serikali ya Tripoli na upande wa huku ni kwamba ni kufungua tu mlango wa uchaguzi na sio uchaguzi wenyewe. Inabidi hizi pande mbili kwenye hatua ya kwanza tu wakubaliane tu na kwamba nini kinatokea baada ya mtu kushindwa, kwa sababu Libya imegawanyika pande mbili. Kuna serikali iliyopo huko Tripoli na upande wa mashariki ambayo inaongozwa na Khalifa Haftar. Tarehe uchaguzi ni kitu kirahisi kuchagua, lakini makubaliano haya ya kwanza ya kubaliana tume ya uchaguzi, sheria za uchaguzi na nini kinatokea upande mmoja utakaposhindwa uchaguzi, maana kila sehemu ina control silaha zake, ina dola yake, na kuna pande zina control sehemu zenye mafuta. Kwa hiyo baada ya uchaguzi inabidi kwanza serikali iwe moja, kusiwe na dola mbili, na kuwe na mkubaliano wa kitaifa wa kuendesha rasilimali. 2021 walikuwa hapa hapa ambapo tunapoongelea leo 2026. Nini kitokee kwa watu ambao wana silaha wakishindwa uchaguzi?
2: Naam, Francis Ibrahim, umekuwa ukifuatilia sana siasa za kikanda na kimataifa. Pengine unadhani ni hatua zipi muhimu ambazo zinapaswa kuchukuliwa na pande zinazopingana ili kuhakikisha basi makubaliano hayo hayabaki kwenye karatasi?
12: Kwanza waanze na utekelezaji, sio sherehe. Wakapima ndani ya mwezi mmoja wamefika wapi. Lakini pia hiyo tume ya uchaguzi iwe huru kweli, kwa sababu pande zote zinapaswa kuamini kwamba tume haitumiki na upande wa Tripoli wala mashariki. Lakini hata pia sheria za uchaguzi waweze kutengeneza ambazo kila upande unaweza ikaishi nazo. 2021 ilikwama kwa sababu walikuwa wanaulizwa nani anaruhusiwa kugombea. Je, wanajeshi wanaruhusiwa kugombea? Sasa upande unaongozwa na Khalifa Haftar, lakini pia rais atachaguliwa kwa mfumo gani? Na usalama wa uchaguzi lazima uwe wa kitaifa ili ya makubaliano yaweze kufanya kazi. Waunganishe vyombo vyao na waongee kama dola moja. Manake mtu akishindwa uchaguzi anasema tu nimekataa matokeo, anarudi kupigana, tunarudi pale pale kwenye violence ambayo ni ya mzunguko.
2: Utekelezaji wa makubaliano hayo ndio utakaobainisha kama Libya itaweza kuvuka mgawanyiko wake wa kisiasa na hatimaye kufanya uchaguzi.
1: Raia wa Guinea-Bissau wamepiga kura kuunga mkono na kupinga mageuzi ya katiba yao ambayo yangebadilisha nchi kutoka kuwa na mfumo wa nusu bunge hadi mfumo imara wa rais. Jennifer Mwidete na maelezo zaidi.
13: Uchaguzi huo unafanyika huku nchi hiyo ikitawaliwa na jeshi tangu mapinduzi ya mwezi Novemba mwaka jana. Hiyo ni hatua muhimu kabla ya uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika Disemba 6 ambao unalenga kuirudisha nchi kwenye utawala wa kiraia katika hali ya kisiasa yenye misukosuko. Lengo lililotajwa na utawala wa kijeshi ni kufafanua majukumu ya rais na waziri mkuu na kuleta utulivu katika taasisi kabla ya uchaguzi wa rais uliopangwa kufanyika Disemba 6. Kiongozi wa nchi hiyo atakuwa na jukumu la kuteua na kumuondoa waziri mkuu ambapo ataongoza baraza la mawaziri na kulivunja bunge. Mabadiliko mengine makubwa ni pamoja na idadi ya wabunge itapunguzwa kutoka 102 hadi 65 na idadi ya wilaya kutoka 29 hadi 12 rasmi ili kupunguza matumizi ya umma. Upinzani na sehemu ya mashirika ya kiraia wanapinga mabadiliko hayo ya sheria mama, yani katiba, yanayofanywa na serikali ya mpito ambayo haikuchaguliwa.
1: Asante Jennifer kwa taarifa hiyo.
2: Muungano mpya wa viongozi na watu mashuhuri wa kiraia nchini Sudani umezindua mpango wa kuandaa mazungumzo ya kitaifa yenye lengo la kumaliza vita vinavyoendelea nchini humo. Hatua hiyo inafuatia tangazo la mkuu wa jeshi Jenerali Abdel Fattah al-Burhan la kuidhinisha mfumo wa ndani wa kurahisisha mazungumzo na kutoa dhamana za kisheria na usalama. Muungano huo umesema utajikita katika kujenga upya uaminifu miongoni mwa viongozi wa kisiasa, kiraia na jamii kabla ya kuanza kwa mazungumzo rasmi. Mpango huu wa mazungumzo ya ndani una nafasi gani ya kufanikisha kumaliza vita nchini Sudani, hasa ikizingatiwa kuwa baadhi ya makundi yameukataa? Thomas Kibwana ni mchambuzi wa siasa za kikanda aliyepo Dar es Salaam, amezungumza na mwenzangu Dan Chibo.
14: Ni ngumu sana kuwa na mazungumzo yoyote yatakayozaa matunda ambayo hayana kukubalika au kuungwa mkono na makundi makuu nchini Sudan. Kwa hiyo kitendo cha kuanzisha mpango wa mazungumzo kukomesha vita ni mzuri, lakini bado serikali inatakiwa angalia namna ambavyo inaweza kashirikisha makundi mengi ya jamii na ikawa na mfumo ambao utakubalika na wengi, hasa watu wengi mashuhuri na wenye nguvu na wenye ushawishi wa kiraia kwa serikali pamoja vyombo na vya ulinzi na usalama.
15: Na ni hatua gani muhimu ambazo unadhani zinapaswa kuchukuliwa ili kuweza kujenga uaminifu na kuhakikisha mazungumzo haya yanawakilisha pande zote za jamii ya watu wa Sudan?
14: Hatua muhimu zinazopaswa kuchukuliwa ni kuwa na mpango au mkakati ambao unakubalika na makundi yote muhimu nchini Sudan. Nadhani kabla ya kuja na mpango ni muhimu kuwe na mjadala shirikishi wa wadau mbalimbali, kuuliza kwamba ni kwa namna gani ambavyo mazungumzo yanapaswa kuenenda, kwa maana ya kwamba vikao vya kuamua kwamba ni mfumo gani uwekwe ili kurahisisha mazungumzo au mjadala kati ya makundi yote muhimu, ili kuhakikisha kwamba mpango huo unapotekelezwa basi inakuwa inakukubalika na kuunga mkono na asilimia kubwa ya makundi muhimu nchini Sudan.
16: Haifa ni habari, habari kwa mtazamo wa Kiafrika.
1: Asante kwa kusalia nasi msikilizaji, dakika ni 47 mara baada ya saa 7 kamili, na sasa ni habari za kwingineko nje ya Afrika. Vikosi vya Marekani vimeshambulia mitambo miwili ya kurusha makombora inayohusishwa na jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran katika kisiwa cha Larak. Shambulio hilo limeibua wasiwasi kuhusu uwezekano wa kuongezeka kwa mapigano kati ya Marekani na Iran. Marekani imesema hatua hiyo imelenga kuzuia Iran kuweka mabomu ya baharini ambayo yangeweza kuhatarisha usalama wa meli zinazopita katika njia hiyo muhimu ya usafirishaji wa mafuta. Mashambulizi ya Marekani dhidi ya vifaa vya kijeshi vya Iran katika kisiwa cha Larak yanaashiria nini kuhusu hali ya mvutano kati ya nchi hizo mbili? Mwenzangu Jennifer Mwidete amezungumza na Abdul Marcel, mchambuzi wa siasa za kikanda na kimataifa akiwa Mwanza, Tanzania.
17: Na siko imekuwa inashambulia bali imeshambulia mitambo ya kurusha makombora katika kisiwa hicho, lakini jambo moja la msingi ni kwamba ni vita iliyopo kati yake na Iran bila shaka, na mitambo hiyo ni kati miongoni mwa mitambo mingi ambayo ilikuwa inalinda mlango wa Hormuz kwa niaba ya miongoni mwa silaha za serikali ya mapinduzi ya Iran ambayo inalinda mlango wa Hormuz, kwa kwamba unaendelea kuwa chini ya udhibiti wa serikali ya Iran. Kwa hiyo nafikiri hali na kuda hivu wapo vitani hawa, shikana kuma ni jambo geni.
13: Lakini kuongezeka kwa mashambulizi haya kwa mujibu wa Marekani na Iran kunaweza kuathiri vipi usalama wa mlango wa bahari wa Hormuz, lakini pia biashara ya kimataifa?
17: Kini mlango wa Hormuz ndio kwa hii biashara ya kimataifa ndio kwa sababu mlango wa Hormuz hauna maana yote zaidi ya kwamba kuna meli za kisasa zinapita, meli za kiwango zinapita, za kisasa zinapita na hasoga mafuta biashara mafuta ya Afrika. Mlango ule unapokuwa umefungwa kwa namna yote ile na kusabia yote ile, kwa hiyo athari ni kubwa, athari ni kubwa kwa sababu mafuta yakipungua katika soko, maana yake ni kwamba bei mafuta yanayopatikana kutoka maeneo mengine yatauzwa kwa bei kubwa zaidi kufidia kile kiasi ambacho kilipatikana kutoka kupitia mlango wa Hormuz.
1: Abdul Marcel, mchambuzi wa siasa za kikanda na kimataifa akiwa Mwanza, Tanzania.
2: Rais wa Ukraini Volodymyr Zelensky ametangaza kufunguliwa kwa uchunguzi wa jinai kufuatia shambulizi la Urusi lililolenga ghala lililokuwa likihifadhi silaha na risasi karibu na mji mkuu Kiev. Shambulizi hilo limesababisha milipuko mikubwa na kuua watu wasiopungua 37 huku miundombinu na makazi yaliyokuwa jirani yakiharibiwa. Zelensky amesema ukweli wote kuhusu tukio hilo lazima ubainishwe, akisisitiza kuwa uchunguzi unalenga kubaini mazingira ya uhifadhi wa silaha hizo na kuwawajibisha wale watakaobainika kuwa na uzembe.
18: Tumezungumza kuhusu hali ya sasa. Asubuhi ya leo kulikuwa na taarifa kuhusu hali ya mambo na kuhusu hali katika eneo hilo. Wataalamu walieleza kuhusu hali iliyo katika eneo la Sudan baada ya safari ya uchunguzi. Kulikuwa na maeneo ambayo yalikuwa yameharibiwa na baadhi ya maeneo hayo hayakupaswa kuwa hivyo. Kwa hakika hali hiyo haikupaswa kuendelea. Hivyo hatua mbalimbali zimechukuliwa na hali hiyo inatarajiwa kubadilika.
2: Tukio hilo ni miongoni mwa mashambulizi mabaya zaidi yaliyotokea nchini Ukraini mwaka huu, huku vita kati ya Ukraini na Urusi ikiendelea kwa mashambulizi ya mara kwa mara ya angani.
1: Salome, kupitia 0738336925 mdau wetu anatuambia nini?
2: Anasema Kaifa Itambe Daima Ali Salimu Mdaila kutoka Makingo pale Kilindi, Tanga, mtifuano huko Kenya ni upinzani wa kutosha, kwani anasema wako huru, anasema kumkosoa kiongozi. Haya, huyo anasema pipi tena. Anasema ni msome kama Kennedy Yoram kutoka Karagwe pale kama Gambo Ruenkoro. Anasema TBC inasikika kwa uzuri kabisa, nasi tunasema endelea kutusikiliza. Isa Hemedi Mbukuchu anapatikana Somanga pale Simu Kilwa, malalamiko anasema zahanati ya Hipomba pale na kijiji chao, anasema hakuna sehemu ya kujifungulia, kwa hiyo anaomba hilo lifanyiwe kazi, naamini wahusika watakuwa wameipata hiyo vizuri. atasoma ujumbe mmoja kabla ya kuenda kwenye exclusive ya Kaifa. Anasema Zawadi Hamisi maarufu Gifti, anasema yuko Mangaka pale Lidede. Kiukweli anasema amani ni jambo jema sana wa Tanzania wenzangu, tusikubali kurubuniwa na watu wasioitakia mema nchi yetu, tubishane kwa hoja sio kwa mtutu wa bunduki jamani, anasema hivyo.
16: Hii ni exclusive ya Kaifa.
1: Mpango wa Jenga Kesho Iliyobora, yani BBT, ni mpango mkakati wa serikali ya Tanzania unaosimamiwa na Wizara ya Kilimo pamoja na Wizara ya Mifugo na Uvuvi. Mpango huu unalenga kuwahamasisha na kuwawezesha vijana na wanawake kushiriki kwenye kilimo, biashara, mifugo na uvuvi kupitia upatikanaji wa ardhi, mafunzo na mitaji. Ali Khalifa Masambuka ni mnufaika wa mpango huo, alipata mkopo wa fedha kutoka Benki ya Maendeleo ya Kilimo na kuwekeza katika ufugaji wa ng'ombe zaidi ya 2,300 na kufanikiwa kuuza zaidi ya ng'ombe 1,900. Katika exclusive ya Kaifa, aliyezungumza na Steven Mumbi.
19: Tumewezeshwa fedha hizo tokea mwaka 2025 na hadi leo tuna mwaka mmoja na nusu na tumetekeleza vizuri agizo la mama.
20: Tuzungumzie manufaa kwanza ya hao ng'ombe ambao tayari mnao toka mwaka 2022. Wamekuwa na manufaa kiasi gani mpaka hivi tunavyozungumza, miaka minne sasa?
19: Tunashukuru serikali kwa ng'ombe tuliokuwa nao, hadi sasa wametutengenezea ajira ya kudumu, wametuongezea kipato na wametupa connection mbali mbali kutoka ndani na nje ya nchi.
20: Mko vijana wangapi?
19: Tupo vijana 106.
20: Vipi, maisha yamebadilika sasa?
19: Maisha yamebadilika kwa kiasi kikubwa.
20: Haya, tuzungumzie hiki ninachokiona hapa. Nimeona bidhaa mbalimbali hapa. Hebu zizungumze ni nini na ni kwa ajili ya nini?
19: Tunaanza kabisa hapa pana jiwelishe, jiwe ambalo lina mchanganyiko wa protini na mineral. Na upande wa protini kuna sunflower na lukina. Vile vile kwa upande wa mineral kuna maize blend na molasses. Tumefanya hivyo ili tuweze kupata madini ya phosphorus, magnesium, iron na zinki ambayo yatamsaidia mnyama kuimarisha afya yake, kinga dhidi ya magonjwa, kuboosti ukuaji, vile vile na kuongeza uzalishaji. Vile vile hapa tuna majani ya junkao. Haya majani yanatusaidia kulishia mifugo yetu.
20: Yanapatikana wapi haya?
19: Yanapatikana Kagera. Na sisi tumeyapanda kwenye shamba letu. Vile vile yana msaada mkubwa sana kwa mnyama kwa sababu yana virutubisho vingi na hayachukui muda mrefu kwenye ukuaji. Yanachukua siku 40 hadi siku 60. Vile vile hapa pana nyasi za Lodes, mbegu ya nyasi za Lodes.
20: Hiyo ni mbegu sasa.
19: Ni mbegu ambayo nayo inatusaidia sisi kuipanda na kulishia ng'ombe wetu. Vile vile tunatengeneza hay kwa ajili ya biashara.
20: Mengine nimeona kuna nyingine zile na kuna zile pale.
19: Pale kuna Masai Lovely Grass, ni nyasi ambazo zinastawi sana kwenye eneo la ukame. Vile vile kuna nyasi zingine pale zinaitwa Alfa Alfa. Zenyewe zinakuwa na kiwango kikubwa cha protini na vile vile ukipanda inasaidia kutunza rutuba kwani zinazalisha nitrogen ya kutu.
20: Kuna yule mfugaji anafuga ng'ombe ama mbuzi, yeye hazingatii kama kuna kupanda ama kuna kufanyaje, yeye akiamka tu asubuhi anaswaga mifugo yake inaenda inakula chochote huko. Mueleweshe hatua za kufuata kama endapo ataamua kutumia mbegu hizi ninazoziona hapa.
19: Cha kwanza kabisa nipende kumshauri mfugaji, maisha kwa sasa yamebadilika. Tunaenda kwenye ufugaji wa kibiashara na viwanda vingi vya nyama vinataka ng'ombe wenye ubora na mbuzi wenye ubora au kondoo wenye ubora. Utapataje kondoo mwenye ubora, mbuzi mwenye ubora au ng'ombe? Unatakiwa kutumia malisho na chakula cha ziada ili uweze kutengeneza soko ambalo litakuingizia faida kubwa. Na kwa sasa nchi inataka ufugaji wa tija, na ufugaji wa tija uweze ukaupata kwa kutumia ufugaji wa kienyeji.
20: Haya, kwa hiyo maana yake natakiwa apande. Na anapopanda anazingatia nini?
19: Anapopanda anazingatia kuandaa shamba. Akishaandaa shamba anazingatia ukubwa wa eneo na mbegu husika. Mfano hii mbegu inahitaji kilo 6 hadi kilo 8 kwa ekari moja. Na hii junkao inahitaji vifundo 1,600 kwa ekari moja.
20: Haya, tulizungumzia mkopo lakini hukusema kwamba mpaka sasa mmeshamaliza mkopo ama bado ama mnatarajia kwenda kukopa mwingine.
19: Mpaka sasa tumerudisha asilimia kadhaa ya mkopo na vile vile tunatarajia kupata mkopo mwingine kutoka serikalini kwa sababu serikali imependezwa na kazi ambayo tunaifanya. Vile vile Tuna mpango kuhusiana na huo mkopo kusaidia vijana wengine kama kuongeza ajira na kuwezesha watu wengine ambao hawajiwezi.
20: Mlikopa kiasi gani?
19: Tulikopa jumla milioni 770.
20: Mko vizuri?
19: Asante.
1: Ali na wenzake wanufaika mpango wa jenga kesho iliyo bora, yani BBT. Haya, Salome, jana kama ulikuwa unafuatilia mitandao ya kijamii, Mauasama bwana aliamua kusimamisha mtandao wa Instagram baada ya kuposti picha zake akiwa mjamzito. Aisee, wanawake ongereni sana. Kama ndo yuko vile, unaweza ukapishana naye, uwezi jua kama ni yeye. Sababu alionekana ni mtu mwenye kuvimba.
2: Kuna hatua ukifika huwa unaitafuta pumzi kwa taabu.
1: Yaani amevimba.
2: Na pale ndipo ambapo tunasema mbona pua yake imekuwa kubwa? Mbona kama inatanuka, pua inazidi kukua? Yaani kwa kweli mtupe pongezi.
1: Mpaka shingo.
2: Mpaka tunawaleta kwenye hii dunia.
1: Shingo likawa limevimba.
2: Yaani mpaka tunawaleta kwenye hii dunia.
1: Mashavu kama yote.
2: Kuna kazi kubwa ambayo tunakuwa tumeifanya. Alafu tuko tayari pia kukubali mabadiliko yale ya kimwili ambayo tunayapata, japo nyinyi mnakuwa hamyakubali.
1: Miguu imevimba.
2: Wakati mwingine pia unaweza kukuta unapata, mjua mabadiliko yana kuja na pressure, wakati mwingine mtu mwingine naye anapata mpaka kifafa cha uzazi.
1: Ila makeup ilimsaidia walau baada ya kufanywa makeup pale.
2: Kwa hiyo unataka kutushauri
1: muendelee kujitunza, inaposhindikana basi mfanye finishing. Haina shida. Sanane kamili msikilizaji.
2: Unataka tujipige.
1: Sanane kamili ni habari kwa ufupi. Tumefika tamati ya matangazo mchana wa leo. Asante sana Renatus Kamuntu fundi mitambo, lakini Steven Umbe alikuwa ni msimamizi wa matangazo. Mimi ni Swale Makoe mtu mweusi.
2: Mimi ni Salome Baptista. Msikilizaji, ni cheki Instagram, Facebook, TikTok bila kusahau pale X.
1: Mauasama yuko na Nandi anakuambia poa.

0: Hivi sasa ni saa 8 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Naibu waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI Dr. Jafari Saif amesema jumla vijana 643 wamejiunga na kuhitimu mafunzo ya ufundi stadi kwenye vyuo vya ufundi ikiwemo VETA kuanzia mwaka 2023. Akijibu swali bungeni jijini Dodoma, naibu waziri Saif amesema vijana hao wamepata ujuzi mbalimbali kupitia sera ya taifa ya maendeleo ya vijana pamoja na dira ya taifa 2050 inayohimiza upatikanaji wa elimu jumuishi kwa vijana. Taasisi zote za manunuzi na halmashauri 8 za mkoa wa Kagera zimetakiwa kutenga 30% ya bajeti ya manunuzi kwa ajili ya vikundi vilivyosajiliwa kwa makundi maalum, wakiwemo vijana, wanawake, wazee na watu wenye ulemavu. Hayo yamebainishwa na kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa mwaka 2026 Wazo Mwang'onda wakati wa makabidhiano ya mwenge wa uhuru kutoka mkoani Geita kwenda mkoani Kagera iliyofanyika katika kijiji cha Nyakabango wilaya Muleba mkoani Kagera. Na makundi yanayowania madaraka nchini Libya yamesaini makubaliano yanayoungwa mkono Umoja wa Mataifa kama fursa mpya kuiondoa nchi hiyo katika mgawanyiko wa kisiasa. Makubaliano hayo yametiwa saini katika makao makuu ya ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Libya jijini Tripoli, kufuatia mazungumzo yaliyofanyika miezi ya hivi karibuni jijini Roma nchini Italia na Tunis nchini Tunisia. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
0: Na kusalimu popote pale ulipo msikilizaji wa TBC Taifa, na karibu katika tabibu.com, afya ni maarifa. Leo tunaangazia magonjwa ya mfumo wa hewa. Jina langu ni Sabina Crispin na Bigambo. Karibu fuatane nami hadi tamati. Mara nyingi tunapokohoa tunachukulia kuwa ni jambo la kawaida. Huenda tukasema ni mafua ama mabadiliko ya hali ya hewa, vumbi au hata baridi. Na kwa sababu kikohozi ni dalili ambayo wengi wetu tumewahi kuipata, wakati mwingine tunakipuuza bila kujiuliza kinachokisababisha.
3: Kwa majina naitwa Shamte Dacus Mbogoyo. Nimewahi kuugua ugonjwa wa kikohozi lakini sijawahi kwenda hospitali. Kwa sababu niliumwa ugonjwa huo kwa sababu labda niliingia kwenye vumbi au nilikuwa nafegea barabara, nikaona tu nakohoa, nikaenda tu duka la madawa, nikanunua dawa au nikatumia tu dawa za kawaida. Mfano labda nilikunywa tu tangawizi, nikanunua tangawizi dukani nikakaanga nikanywa. Baada ya hapo nikajisikia tu vizuri, nikawa ndo natumia hizo tu dawa hizo tu, sijawahi kwenda hospitali kupima.
4: Kwa majina naitwa Nasra Juma. Nilishai kuumwa kikohozi ila sikuwahi kwenda hospitali. Kwa natumia tu dawa za kawaida, tangawizi kama za asili, wanasema kuna jivu unachanganya na chumvi, na zilikuwa zinanisaidia.
0: Kwa nini huoni kwamba kikohozi ni ugonjwa ambao unaweza kukupeleka hospitalini?
4: Kwa mimi kusema kweli haujawahi kuniathiri. Nikitumiaga dawa hizo, yani tuseme ni mazingira hata ya nyumbani nishazoeshwaga hivi. Kukohoa ile kivile sija, ila kinakuwa kinaanza kile kikavu, baadaye kinakuwa kama kizito kizito hivi. Nakohoa hivyo hivyo, nashauriwa unapoona tema vile, baada ya muda unakuja unakaa sawa.
0: Lakini je, kikohozi ni ugonjwa wenyewe au ni ishara inayoweza kutuambia kwamba kuna jambo linaloendelea ndani ya mwili? Na pengine mtoto anapokohoa, mzazi anatakiwa kuzingatia mambo gani? Kwanza kabisa tumsikilize Dr. Emmanuel Mniko. Yeye ni daktari wa magonjwa ya binadamu na mtoaji wa elimu ya afya kwa umma kupitia mitandao ya kijamii, na hapa anaeleza kuhusu kikohozi, sababu zake, dalili na namna ya kukabiliana nacho.
5: Sababu kubwa ya kukohoa ni usumbufu au kuvimba kwa mapafu au koo kwa sababu ya mafua, maambukizi kwenye kifua au pumu. Vitu vinavyosababisha usumbufu kama moshi wa tumbaku, vumbi na chamvua za mimea zinaweza kusababisha ukakohoa. Kamasi zinazotiririka kutoka juu kwenda chini kwenye sehemu ya nyuma ya koo au kucheua asidi tumboni inayosababisha kiungulia inasababisha pia kikohozi pia. Kuna baadhi ya watu wana tabia ya kukohoa wanapokuwa na wasiwasi mwingi. Kiona wasiwasi mwingi anakohoa. So kikohozi kinaweza kuwa kikavu kinachowasha na kukusumbua, au kinaweza kuwa kibichi kinachotoa makohozi makohozi mengi. Baadhi ya dawa unazopewa na daktari zinaweza pia kusababisha kikohozi pia. Unapewa madawa yanaweza kusababisha pia kikohozi. Kwa mara chache kukohoa kunaweza kuwa dalili ya ugonjwa hatari kama vile kansa. Kwa sababu kukohoa ni dalili pia. Sasa ni vizuri kupanga kumuona daktari kama unakohoa na unapata shida au ugumu kupumua au una maumivu ya kifua. Muone daktari pia kama unakohoa damu au una makohozi yenye rangi usioitambua. Kohozi limetoka unaliangalia rangi yake inakuwa linakutisha, ni vizuri muone daktari. Lakini pia muone daktari kama una homa na unatokwa na jasho jingi. Kama unapata homa na una jasho jingi na unakohoa, muone daktari. Kama unaona kwamba unapungukiwa uzito sana na unakohoa, basi muone daktari pia. Lakini pia kama unatumia dawa ambayo inaweza kusababisha kikohozi kama vile dawa fulani za kudhibiti shinikizo la damu, daktari anapokupatia dawa hizi anakuambia zinaweza kusababisha kikohozi. Kwa hiyo kama unaanza kukohoa, muone daktari, anaweza kukubadilishia dawa hizo. Sasa kuna mambo kadhaa unaoweza kufanya ili kudhibiti kikohozi na kutegemeza matibabu yanayoshauriwa na daktari. Cha kwanza, kunywa maji angalau glasi 8 kwa siku. Unaweza pia kunywa vinywaji vya moto kama vile supu na chai. Hizi zinasaidia kupunguza uzito wa makohozi na inakuwa rahisi kuyatoa. Jaribu kupooza koo kwa kutumia asali na kinywaji chenye limao. Kwa weka kijiko kimoja cha asali na kipande cha limao ndani ya kikombe cha maji cha chai au maji ya moto ili uweze kupooza koo. Kwa kawaida haipasi kuzuia au kupooza kikohozi kwa sababu kinasaidia kusafisha kifua. Lakini kama una kikohozi kikavu kinachowasha na kusababisha iwe ngumu kulala au kufanya kazi, unaweza kutumia dawa za kupooza kikohozi. Hizi tunaita cough suppressants. Nadhani hii ni no brainer. Usinywe pombe unapokuwa unatumia dawa ya kudhibiti kikohozi. Kama una kikohozi kinachotoa makohozi, ni vyema usitumie dawa za kudhibiti kukohoa kwa sababu kukohoa kunasaidia kusafisha kifua. Kuwa makini unapokuwa unatumia dawa za kudhibiti kukohoa wakati wa mchana. Baadhi yao zinaweza kusababisha ukapata usingizi mwingi. Kwa hiyo kama unaendesha, kuwa makini sana. Lakini pia jambo lingine, kujifukiza kunasaidia. Kuvuta hewa yenye mvuke inasaidia kulainisha makohozi na kupooza kikohozi. Kwa hiyo jifukiza. Kwa hiyo kujifukiza kunasaidia kuyayusha kamasi kwenye pua, koo na kwenye uwazi wa mianzi ya pua na kulainisha kohozi ili litoke kwa urahisi. Kwa hiyo weka maji ya moto kwenye bakuli, yasiwe yanachemka ya kukuunguza. Unaweza kuongeza ndani miti yenye harufu nzuri ili kuongeza aroma, lakini hii sio lazima. Unaiweka kwenye bakuli, unainamia bakuli na kufunika kichwa chako na taule, na taratibu unavuta ule mvuke. Kama pua zimeziba, vuta vuta kwa mdomo mpaka pua zitakapokuwa zimezibuka. Kwa hiyo tumia mto mmoja au zaidi unapokuwa umelala ili kupunguza kukohoa sana wakati wa usiku. Kwa hiyo kama unakohoa ukitumia mto inasaidia. Kwa hiyo tumia mto. Epuka maeneo yenye moshi au yenye uchafuzi mkubwa wa mazingira, au kuwa karibu na watu wanaovuta sigara. Kama unavuta, acha. Kama unavuta, acha. Itasaidia kupunguza shida yako. Okay, nadhani tukumbushane, panga kumuona daktari kama unaona kikohozi kinazidi kuwa kibaya zaidi, au kama unaona hakijaanza kupoa baada ya wiki ya kukohoa. Umekohoa wiki nzima hakipungui, muone daktari. Lakini pia unachoka sana baada ya kukohoa. Kama unaona unachoka sana, muone daktari. Lakini pia unaona makohozi yanabadilika rangi na kuwa ya kijani, njano au kama yana damu, ni vizuri pia ukamwona daktari ili aangalie tatizo ni nini.
0: Msikilizaji, kama ulivyomsikia Dr. Emmanuel Mniko, kikohozi kinaweza kuwa na sababu mbalimbali. Lakini tunapozungumzia kikohozi kwa watoto, kuna mambo yanayohitaji umakini zaidi. Mtoto hawezi kila wakati kueleza anachohisi kama mtu mzima. Wakati mwingine, dalili inaweza kuonekana ndogo kwa mzazi, lakini ikaashiria tatizo linalohitaji uchunguzi wa kitaalamu. Huyu hapa Dr. Doris Mwakipa, daktari bingwa wa magonjwa ya watoto kutoka hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma, akieleza kikohozi kwa watoto, dalili zake na madhara ambayo mtoto anaweza kuyapata iwapo hali hiyo itapuuzwa, lakini pia namna ya kufanya mtoto anapokohoa na matibabu ya kikohozi hicho.
6: Dalili ambazo tunaziona kwa wepesi ni kikohozi cha mara kwa mara. Kukohoa kupo, mtu anaweza akakohoa, mtoto akakohoa mara moja mara mbili, isiwe shida. Lakini pale ambapo ugonjwa umeshamwathiri, basi kikohozi kitakuwa cha mara kwa mara. Tunao dalili pia ya mafua kuchuruzika kutoka puani. Lakini dalili nyingine, homa, anakuwa na joto la mwili linapanda. Lakini pia tunaweza tukafika mbali zaidi, dalili hizi zikamletea hata kushindwa kupumua, kama mafua yatambana sana au yataathiri mfumo wa hewa kwa ukubwa. Lakini pia iko dalili ya kuwashwa kooni ama maumivu ya kooni. Kwa hizo ni dalili za mapema ambazo zinaweza kuonekana kwa mtoto mwenye magonjwa ya kikohozi na mafua. Yapo madhara ambayo pia tunaita complication, ambayo yanaweza yakapelekewa baada ya hizi dalili za awali kutokea, ambapo madhara mojawapo, mtoto huyu ataishiwa hamu ya kula, atashindwa kula vizuri. Lakini pia hata swala la kulala, hatopata usingizi vizuri na baadaye mwili wake utazofika. Na kitu kingine ambacho ana madhara yanaweza kutokea ni anaweza kuambukiza watoto wengine au watu wengine kwenye familia ambayo yupo au hata shuleni ambako anasoma. Matibabu ya ugonjwa huu, mara nyingi au magonjwa haya na nikitokana na dalili ambazo mtoto anazipata. Kwa hiyo kama homa ni kali, joto la mwili limepanda, atapewa dawa ya kushusha joto. Lakini tunapenda pia apewe vimiminika vya kutosha, sababu anapokuwa na kikohozi au na mafua, uhemaji wake unakuwa pia wa haraka haraka, kula yake inakuwa ni ndogo. Kwa hiyo ili kumrudishia ubora wa afya yake, anatakiwa apewe vitu vya kumiminika zaidi na vya moto. Kwa unaweza ukampa maji, ya chai, supu. Lakini kama ni mtoto anayenyonya tu, hajafikia umri wa kula vyakula vingine, basi anyonyeshwe mara nyingi zaidi. Lakini pia matibabu mojawapo ni pamoja na kuweka mazingira safi, kwa sababu tumeona kichocheo kimojawapo ni mazingira yenye moshi au mazingira yenye vumbi. Kwa hiyo kama tunaweza kufanya usafi vizuri, mazingira yakawa masafi yenye hewa nzuri, pia itamsaidia vile vimelea kuondoka katika ule mfumo wa hayo mazingira na mtoto akaendelea kupona vizuri. Hayo ni matibabu ya awali ambayo anaweza kutibiwa nayo. Lakini pia fikapo hospitali, pia tuna matibabu zaidi anaweza kupatiwa, ambapo kwa hospitali tunatoa dawa za kushusha homa, ambapo hata mama anaweza kuwa amempa kama matibabu ya awali akiwa nyumbani, na hospitali pia tunatoa dawa ya kushusha homa. Kwa upande wa matibabu kwa changamoto ya mafua na kikohozi, sasa endapo utaona mtoto wako ana changamoto au dalili au madhara kama hayo niliyoelezea hapo awali, tunakushauri uweze kufika hospitali kwa ajili ya ushauri na huduma zaidi au matibabu zaidi kutokana na dalili ambazo mtoto wako atakuwa nazo kwa wakati huo.
0: Kikohozi cha mtoto kinaweza kuanza kama jambo linaloonekana kuwa la kawaida. Mtoto ana mafua, anaanza kukohoa. Mzazi anasema ni mafua tu, yatapita. Lakini vipi ikiwa kikohozi hicho kinarudia mara kwa mara? Vipi ikiwa kinakuwa kikali zaidi wakati wa usiku au mtoto anapocheza, kukimbia au kufanya shughuli nyingine, anaanza kukohoa, kupumua kwa shida, au mzazi anasikia sauti ya mluzi katika pumzi yake? Hapa ndipo tunapaswa kujiuliza, je, bado tunazungumzia mafua na kikohozi cha kawaida au kuna tatizo jingine la mfumo wa hewa ambalo huenda hatujalitambua? Moja ya hali zinazoweza kujidhihirisha kwa dalili kama hizi ni ugonjwa wa pumu. Na ili kuelewa vizuri pumu ni nini, uhusiano wake na kikohozi, pamoja na namna inayoweza kumtambua mtoto mwenye dalili za pumu, tumsikilize Dr. Pascal Ndaro Kulwijira, daktari bingwa wa magonjwa ya ndani kutoka Hospitali ya Taifa Muhimbili Mloganzila.
7: Ugonjwa huu ni ugonjwa sugu unaoathiri njia za hewa, ambao unafanya njia za hewa kuvimba pamoja na ongezeko la uzalishaji wa makohozi ndani ya hizo njia za hewa. Hizi zote mbili zinafanya njia za hewa kuwa ndogo, ambazo ndizo upelekea dalili za mgonjwa anapoanza kusikia dalili na kuja hospitali. Dalili hizi ni kukohoa hasa hasa usiku kielekea alfajiri. Mara nyingi kikohozi kinaweza kikawa kikavu au kikawa kinatoa makohozi madogo madogo sana. Wagonjwa wengine wanaweza wakasema kama inafanana kama viguloli vidogo vidogo. Lakini pia ugonjwa huu unaweza ukamfanya mtu akashindwa kupumua, kapata shida kupumua kwa sababu njia za hewa tayari zinakuwa ndogo kuliko kiashiria zilivyokuwa hapo awali, au za mtu ambaye hajaathirika na ugonjwa huu. Lakini pia anabanwa, anaanza kuhisi kama kifua chake kinabana. Hii yote ni kwa sababu ya njia za hewa zimekuwa ndogo na mgonjwa anashindwa kuvuta na kutoa hewa ndani vizuri kama ambavyo mtu ambaye hana ugonjwa huu angeweza kufanya. Hizi zote kwa ujumla zinaweza zikawa ni dalili za mgonjwa wa asthma. Lakini pia tutafanyaje sasa kama mgonjwa huyu ukikutana naye yuko nyumbani? Mara nyingi wagonjwa kama hawa wanakuwa wanajulikana kabisa kwamba ni wagonjwa wenye asthma, na mara nyingi hospitali wanapewa elimu pamoja ya maana wakiwa na dawa zao zile ambazo zinawasaidia katika ile hali ya udharura au katika kujitoa katika ile hali ya shambulio la pumu. Dawa hizi ni zile dawa za kuvuta au kwa kitaalamu wanaziita inhalers. Kwa hiyo kama utakutana na mgonjwa huyu nyumbani amepata na hii shida, ni cha kwanza kabisa ambacho unaweza kukifanya kwa mgonjwa huyu ni kumtoa wasiwasi kwa namna kwamba aone kwamba ile hali itahudumiwa au atapata huduma hapo ulipo, kwamba utaweza kumsaidia na ataweza kupata nafuu. Lengo ni kumtoa ile wasiwasi, kwa sababu wasiwasi pia inaweza kawa ni kuchocheo cha kuendelea kumfanya akashindwa kupumua zaidi. Mgonjwa akae katika hali ya kifua chake kuwa katika hali ya kusimama, hivi itamsaidia mgonjwa kuweza kuvuta na kutoa hewa yake ndani vizuri. Lakini pia unaweza sasa ukatafuta dawa yake ilipo na ukamsaidia akaweza kuvuta. Dawa hizi zinafanya kazi kwa haraka zaidi na zitaweza kumuondolea ile shida ya kupumua ndani ya muda mfupi. Lakini kwa kipindi unafanya mambo haya yote, endelea kuangalia upumuaji wake unaendeleaje. Ukiona upumuaji wake unakuwa katika hali mbaya, ndivyo utachukua hatua ya kutafuta kituo kilicho karibu yako aweze kupata matibabu zaidi. Vile, napenda kutoa wito kwa watu au wagonjwa wenye changamoto au ugonjwa huu wafike katika hospitali ya taifa ya Muhimbili Mloganzila, katika kliniki zetu ambayo ni kliniki ya magonjwa ya mfumo wa upumuaji, au unaweza wengine wanapenda kuita kliniki ya mapafu, ili wapate uchunguzi wa vipimo, matibabu pamoja na ushauri ambao wanaweza wakaupata hapa wa kitaalamu zaidi, namna wanavyoweza kuishi na ugonjwa wa asthma.
0: Ni Dr. Kulwijira akieleza kuhusu ugonjwa wa pumu. Lakini kuna tofauti kati ya ugonjwa wa pumu kwa watu wazima au watoto wa umri kuanzia miaka 6 na kuendelea, na ugonjwa wa pumu kwa watoto wenye umri wa kuanzia miaka 0 hadi miaka 5. Hapa Dr. Varun Gunaseka kutoka Apollo Hospitals anafafanua zaidi kuhusu pumu kwa watoto.
8: Pumu kwa watoto kwa kweli tunaita zaidi kama kubanwa na kifua, si sawa na pumu ya watu wazima. Hatuiti watoto walio chini ya miaka 6 kuwa na pumu. Kwa kawaida tunawaita wenye kubanwa na kifua, na wale walio na zaidi ya miaka 6 tunawaita wanaopata pumu. Ndiyo maana tunaona watoto wengi ambao mara nyingi hupata shida ya kubanwa na kifua hadi miaka 5. Lakini wengi wao huimarika kadri wanavyokuwa na hawakutani tena na hali hii ya kubanwa na kifua au pumu baadaye maishani mwao. Hivyo basi watoto wowote wanaopata kubanwa na kifua katika miaka 5 ya kwanza ya maisha, sio lazima wawe na pumu watakapokuwa watu wazima. Hili ndilo jambo muhimu zaidi. Sasa, unawezaje kugundua pumu kwa watoto? Kuna dalili mbili au tatu tu ambazo ni muhimu sana. Angalia jinsi mtoto wako analala usiku. Kama anakohoa sana usiku, hasa katikati ya usiku na asubuhi mapema, saa 10 hadi saa 12, kikohozi ambacho kinamzuia kulala. Hii ndiyo dalili ya kwanza na muhimu zaidi. Jambo la pili, kikohozi kinachomzuia kucheza au kufanya mazoezi. Mtoto anaenda kucheza au anakimbia, lakini anaendelea kukohoa na hawezi kuona vizuri. Kwa hiyo ndiyo tumeelewa pumu ni nini hapa na dalili kuu za pumu ni zipi. Na wakati mwingine unaweza pia kuona kupumua kwa haraka sana, na unaweza pia kuona kuvutika kwa kifua hapa kama hivi, na hizi zote ni dalili za ziada ambazo unaweza kuziona kwa mtoto yeyote mwenye pumu. Lakini uchunguzi muhimu zaidi wa kuthibitisha pumu ni spirometry. Kwa watoto wenye umri wa zaidi ya miaka 6 tunafanya spirometry ya mapafu, na kwa wale walio chini ya miaka 6 tunafanya kipimo kinachoitwa impedance oscillometry. Hii ni mbinu mpya kabisa. Hapo awali hatukuwa na hii impedance oscillometry. Kwa watoto zaidi ya miaka 6 kwa spirometry watatakiwa kupuliza kwenye kifaa ambacho ni kigumu sana kwa watoto walio chini ya miaka 6. Wakati kwa watoto chini ya miaka 6 hii impulse oscillometry wanatakiwa tu kukaa kimya kwa sekunde 30 hadi dakika 1.
0: Kumekuwa na dhana kwamba mtoto anayekohoa mara kwa mara ana mafua tu, hasa pale anapokuwa hana homa au dalili nyingine zinazoonekana wazi. Lakini kama tulivyosikia, pumu inaweza pia kujidhihirisha kupitia kikohozi na dalili nyingine za mfumo wa hewa. Hata hivyo, si kila mtoto anayekohoa ana pumu. Ndio maana wataalamu wanasisitiza umuhimu wa mtoto kufanyiwa uchunguzi ili kubaini chanzo halisi cha dalili. Na kwa mzazi, swali muhimu linabaki kuwa ni dalili zipi zinapaswa kuwa kengele ya tahadhari? Ni wakati gani mtoto anapaswa kupelekwa hospitali? Na swali lingine ni namna gani mzazi anaweza kumsaidia mtoto mwenye pumu kuendelea na maisha yake ya kawaida bila kuathiriwa na mashambulizi ya ugonjwa? Kikohozi si kila mara ni sababu ya hofu, lakini pia si kila kikohozi kinapaswa kupuuzwa. Kwa mtoto, kikohozi kinachojirudia, kinachozidi usiku, kinachoambatana na mlio wa mluzi, kupumua kwa shida au kumzuia mtoto kucheza na kufanya shughuli zake za kawaida, kinahitaji umakini na ushauri wa mtaalamu wa afya. Kwa sababu wakati mwingine tunachokiita ni mafua tu, kinaweza kuwa ishara ya jambo ambalo linahitaji kuchunguzwa zaidi. Hadi wakati mwingine, ulikuwa nami Sabina Crispin na Bigambo katika tabibu.com afya ni maarifa, tukiangazia magonjwa ya mfumo wa hewa ikiwemo kikohozi na pumu. Hadi wakati mwingine, kwa heri.

0: ushiriki wa vijana katika kutunza na kuhifadhi mazingira ili kuiunganisha jamii na kuzuia migogoro ya rasilimali. Mimi ni Doris Kaunda, karibu. Mazingira ni maisha. Maji tunayokunywa, hewa tunayovuta na ardhi tunayotumia, yote hutegemea mazingira bora. Mazingira bora ni wajibu wa kila mmoja wetu.
1: Naitwa Gori Mtashibe Kataisa, nasoma shule Dodoma Sekondari, niko kidato cha 6 HGO combination. Maoni yangu katika ushiriki wa vijana kutunza mazingira, ningechangia kwa asilimia kubwa kwa sababu wao ndio wenye nguvu kubwa katika swala la kushiriki katika kuzingatia masuala ya usafi na pia katika kutunza rasilimali za nchi, kwa sababu bila wao basi hili jambo halitawezekana, kwa sababu wao ndio kwa asilimia kubwa ni watu ambao wana uwezo mkubwa kuwa na kumbukumbu ya kutunza mazingira na kufanya mambo yakawa safi katika mazingira yetu kwa ujumla.
2: Naitwa Adija Hamisi Chinja, nasoma kidato cha 6 taasisi ya HGK. Ushiriki wa vijana katika utunzaji wa mazingira unaweza kuleta chachu ya maendeleo katika jamii, kutokana na vijana wenyewe ndo wanapaswa yani kujua umuhimu wa mazingira na jinsi ya kuhifadhi. Kwa hiyo tunaposema umuhimu, yani vijana wanapaswa wafanye jitihada za kutunza mazingira, kwa sababu wakitunza mazingira wanaweza wakaepusha mambo tofauti tofauti ambayo yanaweza kujitokeza, mfano mlipuko wa magonjwa, ukosefu wa amani. Manake mtu atakapotunza mazingira atajua umuhimu wa kitu fulani, endapo atakiharibu kutatokea madhara gani, labda akiharibu labda mfano kama majanga yaliyotokea mwaka jana. Inaonyesha kwamba vijana walikosa chachu ya kutunza mazingira, ndio maana ikawapelekea kufanyika uharibifu. Kwa kijana atakapotunza mazingira atakuwa na ile hata chachu ya kuona umuhimu wa kitu fulani.

0: vijana kuzuia migogoro, watu wasigombane, kama kugombania mashamba, kugombania rasilimali fulani nagombania. Lakini mtu akiwa anatunza rasilimali yake, anafanya rasilimali iwe endelevu katika maisha yake, kwamba hawezi kwenda kugombania mtu mwingine na migogoro inaondoka katika jamii yetu.
1: Mazingira safi hupunguza magonjwa na huimarisha mahusiano mema kati ya watu. Jamii inaposhirikiana kufanya usafi, hujenga umoja na mshikamano, na hivyo kupunguza migogoro inayoweza kujitokeza.
2: Wanaweza kusababisha ambayo hayana maana. Kwa hiyo hiyo ni njia mojawapo ambayo inaweza ikatoa ile migogoro ambayo inajitokeza katika nchi yetu.
3: Inaweza kutokea mlipuko wa magonjwa kutokana vijana watakapoelekezwa kwamba umuhimu wa kutunza mazingira, tunaweza tukapata magonjwa. Watu wanaweza wakaendeleza hivyo hivyo, labda kutililisha maji machafu, kuingia katika mito, sumu za viwanda kumiminika katika vyanzo vya maji, hivyo unaweza kupelekea watu kupata magonjwa kama vile kansa ya ngozi. Pia kutokushirikisha vijana katika utunzaji wa mazingira inaweza kupelekea vijana hao wakajiingiza katika makundi ya uharibifu wa mazingira, kwa sababu hatakuwa anajua umuhimu wa mazingira yale. Kwa hiyo ataweza hata kuyaribu, pia itakuwa ni rahisi.
1: Kupitia upandaji miti, vijana wanaweza kunufaika.
2: Faida ambazo utazipata hayatapata wao peke yao pia, lakini itasaidia kukomboa hata nchi nzima. Kwa mfano, faida ya kwanza kwa upande wangu mimi naona ni kwamba inaweza ikasaidia hata katika swala la afforestation, ambayo inahusiana kupanda miti pasipo kuikata mara kwa mara. Tukipanda miti mingi katika maeneo mengi, ile miti tunayoipata baadhi tunaweza tukaikata kwenda kutengeneza mbao, ambazo hizo zitasaidia kwenda kutengeneza rasilimali tofauti, mfano meza, mfano milango, viti.
1: Pale rasilimali zinapokuwa za kutosha, migogoro ya ardhi, maji na misitu hupungua. Hivyo basi, kijana anayepanda mti leo anapanda amani ya kesho. Naam, hicho ni kifurushi maalum kinachozungumzia ushiriki wa vijana katika kutunza na kuhifadhi mazingira ili kuiunganisha jamii na kuzungumzia.

0: kweli na uhakika. Karibu msikilizaji katika kipindi chako cha Science na Teknolojia SNT, kipindi kinachokuletea maarifa kuhusu sayansi, ubunifu na teknolojia pamoja na mchango wake katika maendeleo ya jamii. Katika ulimwengu wa sasa, sote nadhani tunafahamu na tunajua kwamba teknolojia bado imeendelea kukua kwa kasi kubwa na imebadilisha namna ambavyo binadamu au watu wanaishi, wanavyofanya biashara, wanavyopata elimu, huduma za afya na hata namna taasisi zinavyotoa huduma kwa wananchi. Pamoja na mafanikio hayo, lakini sote nadhani tunafahamu au tunaelewa ya kwamba teknolojia pia imefungua fursa nyingi, lakini imeibua changamoto ambazo zinahitaji uelewa na matumizi sahihi. Leo hii tunakwenda au tunazungumzia juu ya swala moja muhimu sana. Hapa tumeleta au tumewasilisha mada mezani: maendeleo ya teknolojia, fursa na changamoto zake.
1: Naitwa Frank Ngobile, mtaalamu wa mawasiliano, nasikiliza Science na Teknolojia ya TBC Taifa.
0: Tumerejea na moja kwa moja leo bwana, nipo na mgeni mundani, Bwana Alphonse Mbambe, ambaye yeye ni mdau wa masuala ya teknolojia, ambaye atatusaidia kuweza kuelewa kwa undani juu ya maendeleo ya teknolojia, fursa zilizopo pamoja na changamoto zinazoambatana na yote hayo. Karibu sana Alphonse.
2: Na nashukuru sana Danchibo, nami nitakuwa niko tayari kuliangazia ili anga la sayansi na teknolojia na kuweza kuibua mambo mbalimbali ambayo yatasaidia vijana wetu huko mitaani, lakini vile vile hata tuliopeka vioni huko wanazuoni mbalimbali kuweza kufikiria katika mtazamo mwingine ambao ni chanya kabisa, lakini vile vile kuweza kubadilisha zile fikra hasi ya kwamba kuitazama teknolojia kama adui bali kuitazama teknolojia ni kama fursa, lakini vile vile kuweza kuangazia unaweza kuwa mtazamo wa teknolojia kwa upande wako wewe, lakini unaweza kuwa mtazamo kwa mtazamo mwingine kabisa ambao unawasaidia namna.
0: Sawa. Nimefurahi kwa huo mwanzo mzuri ambao umejaribu kuweka, na naamini utatusaidia kuenda mbali na kuenda katika mwelekeo ule ambao tunahitaji tuweze kufika mbele ya safari. Najua kuna mengi na wewe ni mdau kama ambavyo nimekutambulisha, na kubwa zaidi tunalokwenda

0: kulizungumza lile ambalo tunataka utusaidie kuweza kuelewa ni hii mada ambayo tumeiweka leo hii hapa mezani. Maendeleo ya teknolojia, fursa na changamoto zake. Kwa kwanza, moja kwa moja, pasipo kupoteza muda, teknolojia tunapozungumzia au tunaposema teknolojia, teknolojia ni nini kwa mtazamo wa sasa na kwa nini imekuwa kama ni nguzo hivi muhimu ya kimaendeleo duniani?
1: Niende moja kwa moja kwenye kuitazama dunia. Dunia ya sasa ina mabadiliko mengi na dunia sasa inataka tuweze kutoa maana mpya ya neno teknolojia. Lakini haimaanishi kama kitu kipya kabisa, ila tutakuwa tunarejea tu ya waliotafsiri mwanzoni. Tunasema kwamba teknolojia ni pale moja kwa moja tunapotumia kanuni mbalimbali za kisayansi ambazo zimethibitika kuaminika kwamba ni kweli na zimetoa majibu kwa kutumia vitendo mbalimbali au tafiti. Naam, kwa mkusanyiko wa zile kazi za kisayansi ambazo zimeaminiwa zinaibua hoja mbalimbali ambapo matumizi ya zile hoja yanaweza kutuletea ubunifu aina mbalimbali, vitu ambavyo vinashikika au tunasema ni physical na vile ambavyo haviwezi kushikika. Vinavyoingiza katika matumizi ya binadamu ya kawaida, tunasema sasa ndo nafasi ya teknolojia katika maisha ya mwanadamu.
0: Na ni maendeleo gani ya teknolojia ambayo yameleta mabadiliko makubwa zaidi kwa hapa nchini kwetu?
1: Naam, kwa mimi nikitazama teknolojia kwa hapa nchini kwetu, moja kwa moja naiona kwanza katika masuala matumizi ya data moja kwa moja. Kwa mfano tumeona saizi katika nyanja za usafirishaji. Kwa mfano katika eneo la usafirishaji tumeona watu wanaanza kutumia huduma za mtandao kuweza kupata huduma za bodaboda, taxi. Kwa sababu imefikia tu kwamba mtu ambaye hata hamiliki gari lakini anaweza kupata huduma ya gari kama anamiliki ile gari. Ni moja mapinduzi ya teknolojia katika matumizi ya data. Lakini vile vile katika tafiti mbalimbali za maeneo, kwa mfano Wizara ya Ardhi pia imeweza kutumia mifumo ya data tunasema GPS kuweza kuloketi maeneo exactly kwa kutumia teknolojia. Ambapo mtu yoyote anaweza pia akaloketi eneo lake kwa kutumia tunasema zile longitude na latitude ambapo tumesoma tukule shule za msingi. Ni moja ya sehemu ya matumizi ya hizo teknolojia. Lakini vile matumizi ya data yameweza kusaidia pia hata wataalamu wetu wa afya wameweza pia kushughulika magonjwa aina mbalimbali ambayo ni makubwa kwa kutumia taarifa ambazo zilizopo. Tumeona saizi zimekuja mashine mbalimbali za kiotomatiki ambazo zinaanza kutafsiri hali mbalimbali ya mgonjwa katika matibabu yake, hivyo kumsaidia mtaalamu kuongeza kwa muda wake, lakini vile vile kumsaidia mtaalamu mmoja kuweza kuhudumia wagonjwa wengi wakati mmoja kutokana na nafasi ya matumizi ya hiyo teknolojia.
0: Okay. Naam. Najaribu kuelewa. Actually sio najaribu, nakuelewa vizuri. Naam. Na asante sana kwa majibu yako. Teknolojia imefungua fursa nyingi na sote nadhani tunafahamu masuala ya ajira na biashara. Je, vijana wanawezaje kuzitumia fursa hizi katika kujiongezea kipato?
1: Naam, teknolojia tumesema imekuwa ni huru Ukiingia katika mtandao sasa hizi wanasema kuna kitu kinaitwa open access teknolojia ambayo tunasema teknolojia ni wazi, ambapo wataalamu wa mitandao mbalimbali, matumizi ya data mbalimbali, taarifa mbalimbali za kila mahali zinamsaidia kijana au mtu yoyote kuweza kutumia taarifa zile. Kwa mfano anaweza kuona kitu ambacho kinafanyika katika mipaka ya nchi ya Tanzania mbali zaidi. Anaweza akachukua yale maarifa kule, anaweza akayatoa akatumia kwenye mazingira yetu pia ikamnufaisha. Lakini vile vile kwa vijana pia, kwa mfano kuna teknolojia za kujifunza. Kwa mfano sasa tunaona level ya graphics nchini imekuwa kubwa sana. Sao. Matumizi ya mabango, tunaweza video za content creation and so. Lakini ukitazama zamani miaka ya nyuma mtu atakuwa aenda akakae akasome course akae darasani kwa muda fulani mrefu. Lakini sasa mapinduzi ya teknolojia sasa hizi kuna tunaona kama akili unde ambaye anamsaidia mwanadamu moja kwa moja kuweza kuwasilisha taarifa zake na yeye inamsaidia kuchakata, hivyo anakuwa na mauzo mazuri kwa wateja na kuweza kuvutia na yeye kuweza kukua katika soko lake la biashara, ambapo ndani ya nchi lakini vivyo hata nje ya nchi anaanza kuingia soko la ushindani kutokana na nafasi ya teknolojia imetoa ule usawa. Haijalishi uko wapi, kila mtu anapata ile fursa sawa ya kuweza kulifikia soko la dunia na kuweza kufikisha ujumbe wake au bidhaa yake na kunufaika na teknolojia.
0: So, kwa wafanyabiashara wadogo sasa na hata wale wakati, matumizi ya teknolojia yanaweza kuboresha biashara zao kwa namna gani hasa unadhani?
1: Kwa wafanyabiashara wetu wadogo na wakati, kwa mfano tumeona sasa hizi mfano mzuri katika biashara ya mazao. Sasa hizi biashara ya mazao, mfanyabiashara hata ambaye yuko shambani anaweza akajua hali ya soko ipoje kwa kutumia tu simu yake na mtandao. Anaweza akajua kwamba hali ya soko katika bei sasa hivi nikipeka bidhaa yangu au nikipeka zao langu ili naweza kuuza kiasi fulani. Kwa hiyo unaona imemgusa moja kwa moja hata mtu ambaye yuko kule tunasema anafanya kilimo ambaye yuko mbali na maeneo ya miji. Kwa hiyo anaweza kujua uhalisia. Kwa hiyo ni ngumu sasa kuweza kumdanganya mtu kwa sababu teknolojia iko wazi. Lakini vile vile kwa wafanyabiashara ambao ni wakati, tumeona sasa hizi teknolojia ina nafasi kubwa Sasa hizi kuna mifumo ambayo inaweza ikachukua taarifa zako na kuweza kutengenezea ripoti mbalimbali kuonesha mwenendo wa biashara yako, sehemu ulipo unapokwenda. Kwa hata kama ni biashara umeingizia kipato, kama ulichukua mkopo, kama ni mtaji umeingiza, ukiweka na teknolojia inaweza kupa uhalisia wa biashara yako na kukupa matazamio ya biashara yako ndani ya miezi kadhaa kwamba unaelekea wapi.
0: Okay, I say. Safi sana. Huyu ni Alphonse Mbambe, mdau wa teknolojia, na nipo naye leo hii kwenye kipindi cha Science na Teknolojia. Tunajadili swala zima la maendeleo ya teknolojia, fursa na changamoto zake. Muda bado tunao wa kutosha tu, lakini unaweza usitoshe kutokana na mambo jinsi ambavyo yalivyo mengi, na tunahitaji yote kuweza kuyafahamu na kupata majibu yake. Na ndio sababu tukasema tumwalike ndugu yetu hapa ili aweze kuja kutupa ufafanuzi wa hiki ambacho inawezekana mimi, wewe na wote ambao unafuatilia tulikuwa hatufahamu, lakini tunaweza kupata majibu kupitia yeye. Tutarudi hapa, nitarejea muda sio mrefu kutoka hivi sasa, mara baada kutoka kutoka.

0: Mimi Yusuf Maboga, mtaalamu wa masuala ya kilimo cha umwagiliaji na mbunifu kupitia kilimo cha umwagiliaji kibiashara. Nasikiliza kipindi cha sayansi na teknolojia TBC Taifa.
1: Naam, karibu tena msikilizaji, na tunaendelea na kipindi cha sayansi na teknolojia tukiwa na mgeni wetu Bwana Alphonse Mbambe, mdau wa masuala ya sayansi, teknolojia na bunifu mbalimbali. Teknolojia imeleta mabadiliko na tunaiona katika maeneo mbalimbali ikiibuka na kuonyesha uwepo wake na umahiri wake. Kwa upande wa elimu imechukua nafasi gani hasa?
2: Naam, katika upande wa elimu teknolojia imechukua nafasi kubwa sana, ambako mimi kitafsiri nafasi ya elimu na naangalia katika nyanja mbalimbali. Moja, kwanza teknolojia imeweza kutoa nafasi kwa mtu kujielimisha mahali popote alipo. Kwa hiyo teknolojia tunasema ni inakuwa ni utandawazi, kila kitu kiko wazi. Kwa hiyo wewe unachagua tu, ni kama tu mtu amekuwekea sinia lina vitu mbalimbali, wewe ni kuchagua nini unachokihitaji. Kukitazama teknolojia katika nyanja ya elimu, kwenye kujielimisha kuna vitu mbalimbali. Sasa unaweza ukachagua unataka kuelekea kwenye mwelekeo upi, ambao unasema ni career ipi unataka kuelekea. Kuna mtu sasa tunapata wataalamu wachambuzi wazuri wa michezo, lakini kutokana na nini, taarifa ambazo zipatikana kwenye mitandao ambayo inaaminika. Lakini vile vile tunapata watu ambao wanaweza pia kuelezea masuala mbalimbali ya kijamii kutokana na wenyewe kujielimisha, kutokana na mambo ambayo yapo yani ndani ya taifa lako, yani zile habari zinazopatikana kwa urahisi ndani ya taifa lako, lakini vivyo nje pia ya taifa lako. Pia imeweza kusaidia watu kuweza kuelimishana kuanzia ngazi mbalimbali hata huko vijijini. Kwa mtu akutumia teknolojia anaweza kupata habari fulani, akaweza kumhabarisha mtu fulani.
0: Okay.
2: Naam. Lakini vile vile teknolojia ukitazama katika swala la
0: elimu,
2: katika swala la elimu naitazama pia katika upande wa mwanafunzi ambaye sasa kafika mazingira ya elimu, sema anasoma huyu msomi huyu. Kwa hiyo msomi huyu bwana akapata nafasi ya kuweza kuongeza maarifa zaidi ambaye ya yale ambayo anapata darasani kwa mwalimu. Tunasema kama mwalimu ni binadamu ambaye yuko tunasema limited katika uwezo wa kuweza kudeliver katika binadamu. Vivyo mwalimu pia ana hisia, lakini mtandao kadri unavyouliza au unavyoamrisha upate kitu fulani, unaweza kupata vitu mbalimbali, utavichuja kutokana na unavyohitaji. Kwa hiyo sasa hizi tunasema kwamba unaweza kupata mwanafunzi ambaye bora na mwanafunzi ana nafasi ya kujifunza vitu vingi zaidi kuliko zamani, kwamba itakuwa akarejea kitabu kimoja tu. Lakini kupitia teknolojia mwanafunzi anaanza akapita kwenye vitabu au maandiko matano sita kutafuta maana ya kitu kimoja. Hivyo tunasema anakuwa bora zaidi, au anakuwa na uwezo mkubwa kujenga hoja ambazo zinakuwa ni endelevu katika elimu yake na kusaidia jamii yake pia. Lakini vile vile kwa upande wa elimu tunaangalia pia katika pia kwa nafasi ya mkufunzi, mtu ambaye anatoa ile elimu. Mapinduzi ya teknolojia pia yamemrahisishia mkufunzi kuweza kutoa vitu tunasema kwa kiwango kikubwa, kwa ziada. Kwa mfano zamani teknolojia kabla haijawa kubwa, mtu anakuwa yuko limited, kwamba analazimika kufundisha kwenye kile alichokisikia yeye na kwenye kile alichokiona kitabu. Lakini vile vile sasa hizi mapinduzi ya teknolojia yamezoa nafasi sasa kwa mkufunzi kuweza kwenda mbali zaidi. Tumeona sasa hizi teknolojia imetoa nafasi kwa mfano kwa wakufunzi, anaanza kufundisha pia kwa njia ya video. Sio tu kwamba ile lazima tu akae andike notes, ubani muandike notes na nini, unapoteza muda mwingi. Kwa hiyo mtu anaanza fanya, kwa mfano watu wanasoma mambo ya afya, mtu anaanza kufanya analysis ya anatomy, ukoona posikia zote mtu yani animation tunasema au zile picha mjongeo zikionyesha mpangilio wa mifupa, mpangilio wa misuli na nini. Kwa hiyo hata wataalamu wanakuwa inakuwa rahisi sana kufuta zile hisia na kuweza kupata kupata ule mwamko sasa kuipenda ile fani na kuweza kuona uhalisia wanapoelekea, tofauti na ile zamani ambapo mtu alikuwa anaambiwa katika hoja ambazo zimetajwa tu. Lakini kwa kutumia teknolojia inarahisisha kuongeza ule uelewa pia kutoka kwa mkufunzi kwenda kwa mwanafunzi.
1: Okay, katika jibu lako hapo ulizungumzia kitu kuhusiana na afya au sekta ya afya. Na nikapata kitu nami kichwani cha kutaka kufahamu. Teknolojia imeboresha vipi utoaji wa huduma hii katika jamii yetu hapa, au kwa maana hapa nchini kwetu?
2: Naam. Kwa hapa nchini kwetu tumeona sasa hizi kuna vifaa mbalimbali sitazungumzia sana vya kitaalamu, wataalamu wakipata nafasi watatujuza zaidi. Kuna mashine hizi CT scan, kuna MRI, kuna mashine tunazita oxygenometer, ambazo mashine ambazo zinaweza kugundua kiwango cha oxygen katika mwili wako. Lakini vile kuna mashine ambazo zinatumia teknolojia tunasema ni non invasive, kwamba sasa hizi tunaweza kugundua hali yako ya mwili bila kutoa sample ya damu. Kwa kuna vifaa tunaweza tukaweka ni mwili wako sawa, na moja kwa moja vikatoa majibu kama kwa mfano mzuri tumeona kuna vipima kama vya pressure. Ni moja kwa moja tu mtu anagusa tu ngozi yako, ana apply pressure, baada ya muda inamletea majibu kwamba hali ya ndani ya mwili ipoje. Lakini vile vile tumeona kwamba saizi mtu pia anaweza akafanya scanning ya kichwa chako akaangalia katika maybe tuseme katika hali ya ubongo. Kwa mfano kuna watu wanapata majeraha kama ajali, kwa hiyo watu wanatakiwa angalie mvilio wa ubongo. Asa zabani katika unjia zamani ili kujua kamba umeathirika, baada ya kufanya malalamiko watu wanaona option ya kufanyia operation ili waangalie kwenye ubongo wako kuna hali gani. Ila sasa teknolojia saa hizi haitoi hiyo nafasi. Yaani hiyo ni hatua ya mwisho zaidi baada ya kugundua kwamba kumbe kuna shida na bitu tupasue kichwa tuingie tu tuweza kumsaidia mgonjwa wetu. Kwa sababu pindi teknolojia tumeona kwamba saa hizi mtu anaweza kufanya scanning akapata ile picha kwa kutumia ile picha kwanza kwa ule wake yeye elimu ambayo kapata darasani. Anza katoa tafsiri kwamba una hali gani, lakini vile vile saizi mashine ziko tunasema kiautomatic kwamba zinaweza kutumia taarifa mbalimbali za dunia au taarifa ambazo zenyewe zimelishwa zile mashine na kuweza kutoa taarifa ya aina gani ya ugonjwa ambao unakusumbua au aina gani ya shambulizi unalipata ndani ya mwili wako. Kwa kutumia taarifa zile daktari pia anaweza akajua kutokana na tatizo hili inaweza kumpatia mtu huyu matibabu haya au matibabu haya kutokana na hali hii afanyie operation au asifanyie operation. Kwa hiyo tunaona teknolojia pia ina mchango mkubwa kwenye afya kwa namna hiyo.
1: Maendeleo ya teknolojia, fursa na changamoto zake. Nipo na Alphonse Mbambe, mimi ni Dan Chibo. Kipindi hewani ni Science na Teknolojia. Na tunaongea na mgeni wetu ambaye ni mdau wa sayansi na teknolojia, anatueleza na kutujibu mawili matatu kuhusiana na hiki ambacho tumekiweka mezani. Tunapozungumzia teknolojia kwa sasa, swala zima la akili mnemba kwa maana AI hatuwezi kukwepa kabisa ili swala. Watu wengi wamekuwa wakihofia akili mnemba kwa maana ya AI. Na kubwa zaidi ni katika kuchukua nafasi zao au kuchukua nafasi za ajira. Wewe una mtazamo gani juu ya hili?
2: Naam, kwa mimi kama mdau wa teknolojia nilipopata habari ya AI au nasema akili mnemba moja kwa moja nilijaribu kuwaza kwamba hizi AI yametengeneza nani? Kama AI katengeneza binadamu, maana yake bado tuna nafasi kubwa. Bado binadamu nafasi yake iko pale pale. Kwa sababu hizi AI tunasema artificial intelligence machines, yani hizi mashine zinategemea data, taarifa, ziweze kupata taarifa, zingine ziweze kuchakata. Kwa hiyo nikitazama AI kwanza yenyewe kama yenyewe kwanza ni fursa moja kwa moja.
1: Dio.
2: Kwa sababu inahitaji mtu aweze kuipata taarifa, afu yenyewe itakuwa ikitumia zile taarifa kutoka kutumia vyanzo mbalimbali vya mitandao na taarifa zilizopo kuweza kutoa hitimisho la jawabu kutokana na swali ambalo limeulizwa kwa wakati fulani.
1: Naam.
2: Kwa hiyo mimi naitazama AI kama sio tishio, lakini vile vile na bado nampa binadamu ana nafasi kubwa. Kilichotofautisha kati ya binadamu na AI naweza kusema moja kwa moja ni ile kwamba ni ile AI inatumia tunasema computer technology, teknolojia ya kompyuta. Kwamba yenyewe ina uwezo kufanya mahesabu au kufanya tafsiri ya jambo kwa spidi kubwa sana kuliko uwezo wa binadamu.
1: Sawa.
2: Yeah. Wakati tunaiunda AI sisi ndio tulipa zile idea kwamba tunataka uweze kufanya 1, 2, 3. Lakini zile idea tulipa millions of idea, yani mamilioni ya idea kutoka watu mbalimbali wa taaluma mbalimbali. Kila mtu akija na fact zake za kisayansi, inatakiwa hivi, hii ni hivi, ni hivi. Lakini sasa ikija kwenye ile teknolojia ya kuweza kuchakata zile taarifa, wewe binadamu kwa sababu una mambo mengi, mbali na utaalamu uliokuwa nao, kuna vitu vya kimaisha ambavyo vinakuzonga. Kwa kuna muda mwingine uwezo wako kukumbuka mambo unapungua kutokana na changamoto za nini, za kimazingira, vitu mbalimbali unavyovipitia. Lakini ile ni kompyuta, kwa hiyo wewe ukiuliza moja kwa moja inaenda kusanya vyanzo vya taarifa zaidi ya kimoja ndani ya sekunde kadhaa tu na kuweza kutoa hitimisho la swali ambalo umeipatia.
3: Mambo vipi Tanzania? Mambo vipi? Naitwa Mr. Akili Kubwa, mkurugenzi wa Akili Kubwa Company Limited pamoja na application ya Den. Nasikiliza Science na Teknolojia ya TBC Taifa.
1: Naam, msikilizaji, karibu tena na tunaelekea kwenye hitimisho la mahojiano yetu. Japo bado mambo ni mengi sana humu ndani. Alphonse, kadri matumizi ya mtandao yanavyoongezeka, uhalifu wa kimtandao nao umekuwa ukiongezeka. Wananchi unadhani wanapaswa kufanya nini sasa katika kujilinda na mazingira haya au hii hali?
2: Naam, katika maendeleo ya sayansi na teknolojia na matumizi ya kimtandao, tunaona moja kwa moja kwamba pamoja na kunufaisha mwanadamu yameleta pia changamoto ambako imekuwa ni tishio, japo tunasema sio tishio kubwa, ni tishio la kiasi ambalo lina udhibiti ndani yake. Cha kwanza ni kuweza kugundua au kuweza kutambua nafasi yako katika matumizi ya kimitandao. Na ukiweza kutambua hilo itakupa uwezo wa kuweza kufikiria ni taarifa gani ambayo inakuhusu moja kwa moja ndio kwenye mtandao na taarifa gani moja kwa moja itakikwenda kwenye mtandao. Tunafahamu kwa mambo ya biashara watu wanasema branding, kweli unatakiwa upeleke baadhi ya vitu. Sasa unapeleka vitu vile mtandaoni kuna muda mwingine tunasema vyanzo vya kani tishio. Mtu anaanza kuvitumia katika namna ambayo ni tofauti. Kwa mfano mtu anaanza katika namna ambayo kuonyesha maana kujua zaidi. Kumbe taarifa zake zilichukua yeye nini kwenye mitandao kuhusiana na wewe. Sasa nachoweza kusema kwa mtumiaji moja kwa moja kwenye mitandao, usalama wake cha kwanza ni kuweza kuzingatia ni nini ambacho anakifuata kwenye mtandao. Kwa mfano tunasema kwenye mtandao kule kuna majaribio ambayo tunasema ni matishio aina mbalimbali ya mitandao, ambapo unakuta mtu kuna taarifa zake zinaweza kuchukuliwa bila kutegemea. Ambapo sasa ukienda kufuatilia miongozo ya kiusalama inaelezea kwamba usalama wa taarifa zako mtu wa kwanza ni wewe mwenyewe.
3: Sawa
2: mtu wa kwanza ni wewe mwenyewe. Unapewa account lakini unapewa namba ya siri. Au unapewa zile tunasema password. Zile namba unaambiwa usimuoneshe mtu yoyote. Kwa sababu mtu akiweza kupata zile taarifa mtandao, unaweza ukamruhusu kuweza kuingia kwenye akaunti yako na kupata taarifa mbalimbali ambazo ni za kina zaidi ambazo kutegemea watu waweze kuzichukua. Lakini vile mitandao ya kijamii ina sera, ina sera ambayo imeweka, moja hapo ni kuweza kulinda haki zako. Na imejizatiti kwamba itasimamia na kuzilinda zile haki zako. Kwa hiyo utakapokuja kupoteza utakapokuja kupoteza ile nafasi yako katika mitandao ya kijamii na kujiona kwamba upo kwenye tishio kubwa.
3: Ndio.
2: Mtu wa kwanza kuchangia ni wewe mwenyewe. Kwa sababu hata unapotumia mtandao wa kijamii unaelekeza pia. Wakati unatumia mtandao wa kijamii kuna watu pia wanatumia njia hizo pia kuweza kuiba taarifa zako, ambako inaweza kuja sangine katika tunasema zile pop-up na kuja kama viujumbe vya vitisho, bonyeza hiki kufanya kitu fulani. Kwa hiyo nitakuwa uangalie, je, hichi kitu mimi nakihitaji? Kwa mfano unakuta mtu ameweka tunasema zile posti ambazo zinaonyesha kwamba unaweza kupata pesa kirahisi, anambia bonyeza hapa upate milioni. Unatafakari mwenyewe nipate milioni nifanye kazi gani? Sasa wewe ukiona kama hiyo ni issue nyepesi, kwa hiyo unabonyeza, baada hapo anaanza kuuliza enter your first name, anakuambia andika jina lako la kwanza, andika jina lako la pili, weka namba yako ya siri account unayotumia na nini. Baada hapo kukubali, kumbe ushampa taarifa bila wewe kuweza kufahamu. Kwa hiyo mlizi kwanza taarifa ni wewe mwenyewe. Lakini mlizi wa pili tunasema mtandao kijamii yenyewe na sera kuweza kulinda taarifa zako. Kwa kusema hivyo kwamba wenyewe wamejizatiki kwamba taarifa zako zote za muhimu tunasema ni siri kwa wao. Lakini mwisho kabisa tunasema kwamba unapotumia mtandao wa kijamii, sasa matumizi haya ya internet yana mbalimbali, wewe mwenyewe pia ndio uwe makini kwenye kuangalia kitu gani kifikie jamii. Kwa sababu kuna vitu unazopeleka kwenye jamii ukaona kwamba vinakupa nafasi kwenye mtandao wa kijamii, lakini nitakuwa uangalie pia madhara yake, yani uifikirie kesho yako, kile unachokifanya itazame kesho kwa upande wa pili. Kuna muda fulani unaweza kutamani nafasi ubaya mitandao, kuna muda fulani unaweza kutamani kitu fulani ulikiweka mtandaoni ukitoe. Ile unafikiria ukitoe, kumbe watu wanacho kwenye mitandao yao wako mbali zaidi. Kwa hiyo utatoa kwako, lakini kwa watu itabaki endelea kuwepo na wengine wataendelea kushare. Kwa bado itakuwa ni tishio. Lakini utakapokuja kudai haki yako, wewe unakuja sheria inakunyosha kidole wewe mwenyewe, sababu miongozo ilikuwepo na wewe ulikiuka. Kwa hiyo unakuwa kuna muda tutaifuata haki kwa ajili ya kulinda jamii, lakini kuna muda utaipoteza haki mwenyewe kwa kutotambua haki na wajibu katika tumizi ya hiyo mtandao wa kijamii na kujua nafasi yako kama mtumiaji.
3: Sawa sawa. Nafurahi sana kwa majibu yako na naamini msikilizaji inampa fursa au nafasi ya kuweza kuelewa na kufahamu nini cha kufanya na cha kutofanya pale ambapo anayatumia majukwaa haya ya kidigitali. Kama nilivyosema, tukiwa tunaelekea ukingoni, na kama nilivyosema pia, bado kuna mambo mengi ambayo tunahitaji kujifunza na kuyaelewa kutoka kwako. Unadhani ni changamoto gani kubwa ambazo zinaikabili taifa katika safari ya kuelekea katika uchumi wa kidigitali?
2: Changamoto ya kwanza ni changamoto ya kielimu, watu kuweza kuchukua nafasi, kwa sababu tunavyosema uchumi wa kidigitali moja kwa moja tunahusianisha ni uchumi ambao kuvuka mipaka. Tunavyoongea mjasiriamali wa Kitanzania, sasa tunafikiria wewe mjasiriamali aweze kuweza kutoa huduma kwenye mabara ya Ulaya na sehemu mbalimbali. Sasa changamoto ya kwanza kabisa ni tunasema ni elimu. Je, sisi tumejiandaa na mambo haya au hapa kama surprise, yanguja kama surprise kwetu sisi? Lakini changamoto ya pili mbali na hiyo elimu, lakini je, tuangalie, je, mnavyoingia kwenye uchumi wa kidigitali moja kwa moja, je, unapata nafasi ya kutumia mitandao kwa muda sahihi? Tunasema kwamba mtandao unaweza ukawepo, lakini je, mtandao upo kwenye muda ambao wewe unauhitaji? Hiyo ni changamoto. Kuna watu ambao wako maeneo ya vijijini, kuna maeneo mengine bado watangaika na mitandao, mwingine anasema mtandao ukamati vizuri. Lakini tunashukuru pia serikali yetu inapambana kwa kiasi kikubwa, tunaona maeneo mengi sana huduma za mawasiliano zipo. Lakini vile vile inatoa nafasi, unaweza katwa eneo moja na kupata changamoto mtandao, lakini ukisogea tu kadhaa kuna sehemu unapata ile huduma.
3: Sasa
2: naam.
3: Okay. Na una ushauri gani
1: kwa vijana ambao wanatamani kujenga taaluma au biashara zao kupitia teknolojia?
2: Mimi vijana, ushauri wangu wa kwanza, neno la kwanza nasema wasichoke, kwa sababu teknolojia na tabia tunasema ni inabadilika kila uchao. Unawezekana ukawa unafikiria hiki leo, umelala umeamka watu mwelekeo ni huu. Kwa hiyo hatua ya kwanza ni kutokuchoka. Na kama wote tumekubali kwamba teknolojia imechukua nafasi kubwa ni maisha yetu, kwa hiyo lazima uichukulie teknolojia kila panapokucha, uangalie teknolojia inataka nini kwa wakati gani. Kwa hiyo kijana moja kwa moja anawajibika kwenda na wakati, kwamba leo kinatakiwa hiki na kesho kitafanya kitakiwi. Lakini vile vile wakati anafuata vitu vinavyotakiwa, lakini vile vile awe na uwezo pia kuweza kuwa na mabunio ya muda mrefu. Kwa mfano teknolojia, kutokana na ukojo teknolojia, teknolojia inatoa pia nafasi ya kujifunza vitu mbalimbali. Lakini sasa wewe una uwezo wa kutazama hivi kile kitu unachojifunza ndani ya muda fulani, je, kinaweza kiendelea kuwepo? Au kama kitabadilika, kitaniathiri mimi kwa namna gani? Naam, kwa hiyo vijana, neno langu ni ushauri wangu ya kwanza ni kutokuchoka, sababu teknolojia kila uchao inabadilika, kila uchao ina mahitaji mapya.
1: Kila uchao ina mahitaji mapya, kwa maana ya kwamba haimngoji mtu. Ukilala inakuacha. Na tunaliona ile. Kwa kumalizia, una ujumbe gani kwa Watanzania hasa kuhusiana na matumizi sahihi ya teknolojia?
2: Naam, mimi ninachoweza kusema kwa Watanzania wenzangu, teknolojia ni fursa. Kwa hiyo kama teknolojia ni fursa, lazima tujiandae kuichukua hiyo fursa, kuanzia ngazi ndogo ndogo. Kwa mfano tunaona hata ngazi ya kujielimisha sasa, katika ngazi ya chini kabisa, watoto wadogo hizi wanaanza kutumia hizi runinga majumbani, unaweza ukawaongoza kama mzazi wakajifunza vipindi ambavyo vinasaidia, lakini vile vile vipindi ambavyo pia vina mchango katika elimu yao, kwamba isiye nyumbani anapata kitu hichi, akienda shuleni anakutana na kitu kingine. Lakini ukipima uhusiano, mambo ambayo anapata nyumbani ni mengi kuliko mambo ambayo anapata shuleni. Kwa hiyo unawezekana ukawa unaulizia matokeo, kumbe matokeo unaulizia wewe ana uhusiano na kile ambacho unampatia moja kwa moja. Ya, kwa Watanzania wenzangu, tunachoweza kuwashauri kwamba mapinduzi ya teknolojia haya watumie kama fursa kuweza kujiendeleza, na vile vile kuweza kuwa na tafsiri pana, kwamba kuona kwamba teknolojia sasa imefika hatua, imevuka mipaka, inatupa nafasi wote kwa usawa, jalishi uko wapi, una hali gani, ni wewe tuweza kuifikia teknolojia na kuweza kutafuta kile ambacho unachokitaka. Lakini yote katika yote, unatakiwa uende kwa tahadhari, usisahau kesho yako.
1: Usisahau kesho yako. Asante sana Alphonse kwa kuweza kufika na kushiriki nasi katika kipindi hiki.
2: Naam, asante sana Chief.
1: Na hakika umetupa maarifa mengi na muhimu sana kwa msikilizaji wetu juu ya maendeleo ya teknolojia, fursa zilizopo pamoja na changamoto ambazo zinahitaji kushughulikiwa. Kwa msikilizaji ambao unanisikiliza, natumai kwamba mazungumzo haya yamekupa mwanga mzuri kuhusu namna teknolojia inavyoweza kuwa nyenzo ya maendeleo ikiwa kama itatumika kwa maarifa, ubunifu na uwajibikaji. Mimi ni Dan Chibo. Nikushukuru sana kuendelea kusikiliza na kufuatilia kipindi cha Science na Teknolojia SNT. Mpaka wakati mwingine, tuendelee kujifunza, kubuni, kutumia teknolojia kwa maendeleo yetu na taifa kwa ujumla. Kwa heri. Wanene.

0: Hivi sasa ni saa 9 kamili. Habari kwa ufupi. Waziri wa Fedha Balozi Hamis Musa Omar amewasilisha bungeni muswada wa sheria ya mikopo kwa dhamana za mali zinazohamishika wa mwaka 2026. Muswada unaolenga kuweka mfumo bora wa usimamizi wa mikopo inayotolewa kwa kutumia mali zinazohamishika kama dhamana. Akiwasilisha muswada huo bungeni jijini Dodoma, Balozi Omar alisema sheria hiyo inayopendekezwa inalenga kuongeza matumizi ya huduma za benki nchini kutoka 22% mwaka 2023 hadi 50% ifikapo mwaka 2030. Baadhi ya wakazi jijini Dodoma wamesema matumizi ya nishati ya umeme katika vyombo vya usafiri yamesaidia kupunguza gharama za mafuta, huku wakiomba serikali kuongeza elimu kwa wananchi kuhusu matumizi ya nishati safi. Wakazi hao wameiomba serikali kuweka mazingira wezeshi ikiwemo kuongeza miundombinu ya kuchajia vyombo vinavyotumia umeme katika maeneo mbalimbali na kutoa elimu zaidi kuhusu teknolojia hiyo. Na mgomo wa wafanyakazi wa uwanja wa ndege wa kimataifa Jomo Kenyatta ulioanza jana Jumapili umesababisha kero kubwa kwa wasafiri, ikiwemo misururu mirefu, huku baadhi ya safari za ndege zikichelewa. Mgomo huo umekuja kufuatia mazungumzo ya mara kwa mara kati ya chama cha wafanyakazi na mamlaka inayosimamia viwanja vya ndege kaa bila mafanikio, japokuwa serikali ya Kenya imekuwa ikituliza kwa muda mgogoro huo bila kupatikana suluhisho la kudumu. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Ngoma yetu mwaliko wa hiari kabisa wa kujiunga na matukio ya wiki ambayo yamechukua nafasi yake kwa juma lote lililopita. Na tukianza juma jingine, tunaweka msawazo wa yale yaliyopita na kujipa nafasi ya kutafakari namna ya kuenenda kwa juma hili na masiku mengine yajayo. Mimi ni Seru Mafuru. Karibu sana katika matukio ya wiki na tukomboe wakati kwa yale ambayo yamejiri nchini Tanzania kwa juma lililopita. Siku saba zimekuwa ni nyingi za kufanya mambo, na bahati kubwa kwamba leo tunahitimisha mwezi Agosti mwaka 2026. Na kwa nyongeza tu ni kwamba mwezi Agosti una siku zake 31. Ni sawa kabisa na mwezi Julai ambao vinafuatana. Ni miezi miwili pekee katika mwaka yenye siku sawa zinazoendana hivyo. Mwezi Julai tarehe 31 na mwezi Agosti tarehe 31. Kuna mchakato wa kihistoria uliofanya miezi hiyo ikafanana kwa tarehe. Sio wakati wake sasa, lakini mimi nikupe nafasi kwa pamoja tushiriki katika matukio yetu ya wiki hivi leo. Tanzania bado imo kwenye kujadili na kutafakari zaidi kuhusiana na yale yaliyojiri kwenye uga wa kisiasa, sana siasa za Chama cha Mapinduzi, lakini pia uongozi wa Tanzania. Hapana shaka na wewe bado unaendelea kujadili mambo hayo. Sana ni Chama cha Mapinduzi kutangaza kumvua wanachama wake mwandamizi Dr. Emmanuel John Nchimbi, akitangaza uamuzi huo uliofikiwa katika vikao vya kamati kuu ya CCM na halmashauri kuu ya CCM vilivyofanyika siku ya Jumatano Agosti 26 jijini Dar es Salaam. Katibu mkuu wa CCM Dr. Asha Rose Migiro akisema hatua hiyo imefikiwa kutokana na sababu za kinidhamu na kimaadili. Katika hatua nyingine, baada ya kutaja sababu za kumfurusha wanachama Dr. Nchimbi, akatangazwa ikapendekezo jina la Deogratius John Ndejembi kuchukua nafasi ya makamu wa rais. Sasa ikumbukwe Agosti 25 siku moja nyuma, yani siku ya Jumanne juma lililopita, Dr. Emmanuel Nchimbi alitangaza kujiuzuru nafasi yake ya makamu wa rais, hatua ambayo baadaye jioni ililiviwa na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia taarifa kwa umma iliyotolewa na katibu mkuu kiongozi Ikulu Dr. Moses Kusiluka. Katika hayo yote kumekuwepo na majadiliano, watu wakiuliza kwa sababu taarifa ya kujiuzuru nafasi ya makamu wa rais ilitoka katika ukurasa binafsi wa Instagram na mitandao mingine ya kijamii ya aliyekuwa makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi. Kuthibitishwa kwake kukachukua zaidi ya saa kama 12 hivi, siku nzima watu wakiuliza hili na mwingine akiuliza lile. Sasa katika kuzingatia hilo na tukio hilo la aina yake, nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa Ismail Musa juu ya masuala haya mahususi na mustakabali wa siasa za Tanzania inapoguswa Chama cha Mapinduzi ambacho ndicho chenye serikali hivi sasa. Karibu.
1: Kwanza tuone kwa nini yamepelekea kufukuzwa, kama watu wanaona kama vile imekuwa haraka sana. Sasa hivi tumeambiwa makosa ya kimaadili ndio ambayo yakinidhamu na maadili ndio yaliyopelekea kwa ile hali kutokea. Lakini tukumbuke mwaka 2015 Daktari Emmanuel John Nchimbi akiwa na wenzake wawili, Sofia Simba na nadhani ambaye sasa hivi ni mwenyekiti wa CCM wa mkoa wa Dodoma, walitoka hadharani na Dr. yeye ndio alizungumza kwamba hawafikiani
0: na ule uteuzi
1: wa
0: Dr. John Pombe Magufuli.
1: Na nadhani pale ilikuwa kabla ya daktari kuidhinishwa, ila kupitishwa kwa yale majina matano ambapo jina la hayati Dr. John Pombe Magufuli likiwemo hayati Bernard Membe, lakini
0: Januari
1: Makamba na Asha Rose Migiro pamoja
0: Amina,
1: Mheshimiwa Amina. Kwa hiyo katika hapo ndipo ambapo sakata lilipoanzia, lakini ilipofika 2017 ndio tuliona Chama cha Mapinduzi kupitia aliyekuwa mwenezi wa wakati huo alikuja hadharani kutangaza kwamba Dr. John Nchimbi amepewa onyo na Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo ikafika hapa. Sasa kulikuwa na mambo ambayo kabla ya kufika kwenye ile jambo, kulikuwa na mambo ambayo yalikuwa yakiendelea, tukiona mpishano wa kauli katika viongozi ambao wapo kwenye serikali moja, lakini ni kama namna ambayo aliyekuwa chini ni kama hatoi mwelekeo ambao aliyekuwa juu ndio mwelekeo ambao unaoendelea. Sasa hiyo hali ilijitokeza na pakawa panaonekana pana dalili ya vikao vya awali vya Chama cha Mapinduzi vinaendelea, kwa sababu kabla kukiwa na mambo ya nidhamu, kabla ya kufika kwenye kamati kuu na halmashauri kuu, kuna kuwa na kamati ya maadili ya Chama cha Mapinduzi. Na wakati makamu wa rais mheshimiwa Deogratus John Pancras Ndejembi akiapishwa, vyombo vya habari vilituhabarisha kupitia mwenyekiti wa umoja wa vijana wa CCM Tanzania, ndugu
0: Mohamed
1: Kawaida, alisema kwamba mheshimiwa aliyekuwa makamu wa rais aliitwa kwenye vikao vya maadili lakini hakuhudhuria. Sasa yawezekana hayo ukiyachanganya ndiyo ambayo sasa kile cha kilichokuja kutokea kwenye kufutwa wanachama, watu walistaajabu, lakini ni jambo ambalo linaonekana lina historia na linajirudia, na ndiyo maana ingawa Chama cha Mapinduzi mpaka sasa walizungumza kwa ujumla makosa ya kinidhamu na ya kimaadili. Sasa wakati mwingine ni sehemu, hata kama amekosea, lakini yule amewahi kuwa kiongozi, kwa hiyo hawakuyaeleza kwa upana, ila waliyaeleza kwa ujumla ni makosa ya kimaadili.
0: CCM pia na historia miongoni mwa watu umetaja, mwaka 2015 Sofia Simba yeye aliomba radhi baada ya kuwa ameshafukuzwa, lakini akarejeshwa kwenye chama baada ya kuomba radhi. Na historia nyingine inaonyesha kuna ambao wamekwisha rejeshwa chamani kama marehemu Bernard Camillus Membe. Kuna nafasi ya Nchimbi kurejea kwenye chama?
1: Kwa mujibu wa utaratibu wa Chama cha Mapinduzi na historia yake, nafasi hizo zinakuwepo. Zinakuwepo kwa utaratibu wa kuiandikia barua halmashauri kuu, kwa sababu kikao kilichokufukuza wanachama ndicho kikao ambacho kinakurejeshea wanachama. Kwa hiyo unakaa unaitumikia ile adhabu, unaomba radhi. Kwanza unakubali makosa uliyoyafanya, unaomba radhi, unaitumikia ile adhabu, au unaanza kuitumikia ile adhabu, kwa sababu kufutwa wanachama hakuna kikomo kwa kusema kwamba tunakufuta kwa miaka mitano. Wao wamekufuta. Lakini maisha yako na mwenendo wako utakaoishi baada ya kufutwa, uungwana wako na namna yako kwenye kuyakubali yale uliyoyatenda, na maandiko yako utakayoiandikia vikao vya halmashauri kuu, wao wakikaa wakakujadili na wakaufuatilia mwenendo wako, inaweza aidha kuwaridhisha wakurejeshe au waendelee kukuweka katika muda wa matazamio. Nini kitatokea? Kwa sababu ile ni kama vile aliyekuwa makamu wa rais na aliyekuwa mwanachama wa Chama cha Mapinduzi ni kama alikuwa ameviwai vikao,
0: kama alichungulia
1: tobo pale mbele. Lakini Chama cha Mapinduzi chenyewe kwa utamaduni wake kikiwa kinachukua hatua, hakikuwa kinamchukulia hatua makamu wa rais. Chenyewe kilikuwa kinamchukulia hatua mwanachama wake wa Chama cha Mapinduzi.
0: Sasa ameingia kijana, vijana wamesema mengi, sisi watu wa millennials tukasema tumempata mwenzetu hivi sasa, na anakuja kwenye sukani za uongozi, na yeye ameshaweka wazi kwamba atakuwa mwana wa wana hata wazingua. Basi na shaka kuna matarajio na matazamio mengi. Ni mzigo gani uko mabegani mwa Ndejembi?
1: Mzigo mkubwa aliyokuwa nao wa kwanza ni mashirikiano kati yake na mshika usukani mkuu ambaye Dr. Samia Suluhu Hassan kama rais wa nchi, na yeye kama msaidizi namba moja wa rais wa nchi. Kwao mzigo wa kwanza ni ushirikiano, anapaswa kutoa ushirikiano kwa mheshimiwa rais. Lakini mzigo wa pili ni kuyabeba yale ambayo ni mahitaji ya wananchi na kushirikiana na mheshimiwa rais. Wananchi yako mambo wanayoyataka. Wananchi wanataka maendeleo kwenye barabara, wanataka huduma za afya, wananchi wanataka huduma bora za elimu, uhakika wa mikopo kwa vijana wa vyuo vikuu, wananchi wanataka kuona uwezeshwaji wa kiuchumi, lakini utengenezaji wa sera ambazo zinaenda kuwasaidia wananchi katika kuyakimbiza maendeleo. Hicho ndio kitu ambacho mzigo mkubwa anao. Lakini kwa sababu yeye ni makamu wa rais ambaye kwa mujibu wa majukumu yake kwa haraka haraka unaweza kusema matatu. La kwanza kwake yeye chini yake kuna wizara inaitwa Wizara ya Muungano na Mazingira. Kwa hiyo kazi yake ni kushughulikia uimara wa muungano, kushughulikia kero za muungano. Lakini eneo la pili ni la yeye kuhakikisha anasimamia mazingira. Unajua dunia ina changamoto kubwa ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Kwa hiyo hilo ni jukumu la ofisi yake. Lakini la tatu, yeye ni msaidizi wa Mheshimiwa Rais. Kwa katika kila kazi, jukumu na jambo ambalo atatumwa na kuagizwa na Mheshimiwa Rais, ana wajibu wa kufanya. Sasa kwa sababu ni kijana ambaye ana umri wa miaka 43, tunatarajia kasi yake atakapotumwa iwe kubwa na iwe na matokeo chanya na yenye kuleta ushawishi kwa vijana. Na kwa sababu kuna namna ambavyo vijana wakati mwingine wanaona hawaamini kidogo kwenye siasa au kwenye nini, wanakuwa wana mambo mengi, lakini wanapompata mwenzao anaitenda kwa kasi yao, anayezungumza kwa lugha yao na matokeo yakawanufaisha wao, hilo moja kwa moja ni jambo ambalo litakuwa na tija sana kwake na nchi kwa ujumla.
0: Ismail Musa, mchambuzi wa masuala ya siasa za hapa nyumbani, tukizungumza naye kuhusiana na yale ambayo yamejiri juma jana na yepi ambayo vijana kwa nafasi yao hasa ile ya makamu wa rais Deogratius Ndejembi ambaye ameshika sukani akiwa miongoni mwa katika historia ya Tanzania, yeye ni wa pili kushika uongozi huu akiwa na umri mdogo. Kwanza alikuwa Rashid Mfaume Kawawa, mzee wetu, aliposhika nafasi hiyo ya Aprili 26 mwaka 1964, na yeye amekuja sasa amekuwa na umri wa miaka 43 kushikilia wadhifa huo. Tukiweka hayo kando, Jumatano hiyo hiyo kuna tukio jingine pia lilijiri hapa nyumbani. Jumla ya Watanzania 173 waliokuwa wakiishi katika jimbo la KwaZulu-Natal Afrika Kusini waliwasili kwa hiari yao kupitia ndege ya Air Tanzania baada ya serikali kuwezesha safari maalum ya kuwarejesha raia wanaotaka kurejea hapa nchini. Hatua hiyo inakuja wakati kukiwa na hali ya wasiwasi na vuguvugu dhidi ya wageni katika baadhi ya maeneo nchini Afrika Kusini, na inaelezwa baadhi yao wameamua kurejea nyumbani kwa usalama na kuungana na familia zao. Walizungumza Watanzania hawa katika uwanja wa ndege wa Julius, uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere, baadhi wakimshukuru Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuwezesha safari hiyo bila gharama kwao. Wakasema mipango yao sasa ni kutumia ujuzi, uzoefu na maarifa waliopata Afrika Kusini katika kujiajiri na kushiriki katika shughuli mbalimbali za kiuchumi. Sasa mwenzangu Ismail Bugdha alizungumza siku hiyo na balozi wa Tanzania nchini Afrika Kusini James Bwana, na kuangazia namna safari hiyo ilivyoandaliwa na hatimaye ndugu hao wakafika hapa nyumbani. Lakini awali yote tuwasikilize wenyewe pia, kuna mambo walizungumza mengine waliopitia bado inabakia kwenye kumbukumbu za kihistoria mpaka sasa wampo hapa nyumbani.
2: Nimerudi nyumbani kwa sababu wananchi wenyewe washanoki, hawataki wageni. Uwezi ukalazimishwa kukaa mtu akutaki kwake. Sijafukuzwa mimi nyumbani, niliondoka kwa reason yangu, nimeamua kurudi kwa reason yangu. Hakuna sehemu unanyanyaswa. Unakabwa kwa kutafuta riziki. Sehemu yako riziki watu wanakupata wanakukaa.
3: Kwa kweli pale watu tumepewa vitu vingi sana. Kwa sababu mfano kama mimi ni mmoja wapo, nilikuwa na kashopu kidogo kidogo kalikuwa kanaendesha maisha yangu, nasaidia familia. Lakini baada ya tarehe 30 zimefika, walifika pale hamna kuuliza, walichukua kila kitu. Ilibidi mimi nikaokoa maisha yangu kwa sababu nilikuwa nasali kanisani, nikakimbilia huko kanisani kujificha.
4: Ni kwa mimi binafsi sitorudi tena South Africa kutokana na hawa raia wenyewe wa South Africa wanakuambia mzoamba lini, yani mtaondoka lini, na hiyo ni kila siku ya Alhamisi. Wakikukuta njiani kama hivyo wanakupiga, na vizuri zaidi ni mtu kubane kiuchumi, kutokana hakuna fulena anaruhusiwa kufanya biashara yoyote.
5: Nachowashauri Watanzania wenzangu, kikubwa unapokwenda kwenye nchi za watu, zingatia vibali. Zingatia vibali, utaishi kwa amani, utafanya kila kitu chako bila pressure, bila tatizo lolote. Kwa hiyo hii yote imetupelekea kwa sababu kutokufuata sheria.
0: Na baadhi ya Watanzania waliokuja ama waliorejea hapa nchini. Sasa tumsikize Balozi James Bwana alipozungumza na Ismail Bugdha kuhusiana na hatua hiyo ya Watanzania kurejea maskani.
6: Niseme tu kwa upande wa sisi raia wetu wa Tanzania, safari yao hii ni safari ambayo malengo yake inaweza nikasema kwamba si matokeo ya kile kinachotokea cha maandamano. Hii ni safari ya hiari ambapo Watanzania wenyewe waliokuwa wakiishi walioishi katika Jamhuri ya Afrika ya Kusini kwa nyakati tofauti walinifikishia salamu kama balozi wao na kuomba ubalozi wasaidie kuwafikishia salamu kwa Mheshimiwa Rais, kuwaombea awasaidie namna ya kuweza kusafiri kurejea nyumbani Tanzania. Na mara baada ya Watanzania hawa wanaoishi Afrika ya Kusini kunifikishia salamu kuomba niwafikishie salamu na maombi yao kwa Mheshimiwa Rais ili aweze kuwatengenezea msaada wa usafiri ya nyumbani kwa hiari, basi tulipeleka taarifa hizo na Mheshimiwa Rais alituelekeza ubalozi kuwa orodheshe walio tayari kwa hiari kurudi nyumbani ili apate idadi yao. Na katika zoezi lile la kuwaorodhesha kwa hiari tuliweza kupata Watanzania 669 kutoka maeneo mbalimbali ndani ya Jamhuri ya Afrika ya Kusini ambao walikuwa wameeleza utayari wao wa kurudi kwa hiari. Na hii leo jioni hii tarehe 26 mwezi huu wa 8 mwaka 2026 tumeweza kuwarejesha nyumbani Watanzania 173 kwa msaada wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambako Mheshimiwa Rais ameweza kuleta ndege na Watanzania wake hawa wameondoka salama salmini kurejea katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
7: Labda katika hayo maombi ambayo wamewasilisha, sababu zao nini ambazo wamezieleza?
6: Wao wengi walipokuwa ukiongea nao, wengi walikuwa wanasema kwamba kwa siku za nyuma walikuwa naweza nikasema kwamba na hali fulani ambayo iliwawezesha wageni wanaoishi katika jamhuri hii pasi ya kuwa na vibali vya kuishi, vibali vya kazi na mambo mengine kama hayo, waliweza kupata riziki na mkate wao wa kila siku. Lakini kwa siku za hivi karibuni mamlaka za Afrika ya Kusini zimekuwa zikichukua hatua kali ya kusimamia utekelezaji wa sheria zao mbalimbali, hususan sheria za kazi na sheria za uhamiaji ambazo zinaelekeza na kuwataka kila mgeni aliyopo ndani ya jamhuri hii kuweza kuwa na vibali halisi ama vya kuishi ama vya kufanya kazi. Kwa hiyo pale ambapo pamekuwa na wingi wa mtu wageni ambao hawana vibali hivyo, basi ni dhahiri kwamba misako inayofanyika ya mara kwa mara ya watu kukagua vibali kwa inayoendeshwa na vyombo vya ulinzi na usalama vya hapa imepelekea wengi wao kuona kabisa kwamba kwa hali hii hawana tena nafasi ya kuishi kwa kukimbia kimbia wakipishana na vyombo vya ulinzi na usalama.
7: Ndiyo.
6: Zaidi ya hao 173 ambao tumewarejesha hii leo, Ijumaa ya wiki hiyo ambayo imekwisha, ubalozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ulipokea wito kutoka mamlaka za Afrika ya Kusini kufika katika kituo cha kuhifadhia wahamiaji haramu ambapo raia wa mataifa mbalimbali wanapokamatwa huko njiani kwa kutokuwa na vibali, basi wanapelekwa pale. Kwa hiyo tulipofika pale kwa ajili ya mazoezi sasa na sisi ya kukagua kama kuna watu wetu, tuliweza kukuta kuna Watanzania wapatao 260 ambao walikuwa wamekamatwa kwa makosa ya kiuhamiaji, na tukawapatia hati za kusafiria za dharura na tunataraji aidha wiki hii ama pengine mwanzoni mwa wiki ijayo wataweza pia kusafirishwa na kurejeshwa katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
7: Balozi, katika maandamano hayo ambayo yalitokea, tulishuhudia baadhi ya watu wakipigwa, wengine wakijeruhiwa. Hakuna taarifa yoyote ya Mtanzania yoyote ambaye alipata madhara kutokana na maandamano hayo?
6: Kwa kweli hadi leo hii wao wanapoondoka, ninapenda kusema kwamba hakuna taarifa yoyote ambayo ubalozi uliipokea kutoka kwa viongozi wa jumuiya za Watanzania ikieleza kwa kuna Mtanzania ama amepigwa ama ameathirika na kile kilichokuwa kikifanyika cha hali ya maandamano. Sasa Afrika ya Kusini ni kubwa, yawezekana pengine ni pembezoni huko yanawezekana yalitokea matukio ya namna hiyo dhidi ya raia wetu, lakini kwa kadiri ya taarifa tulizonazo ubalozini na kwa kadiri ya taarifa ambazo ubalozi na mimi binafsi nilikuwa nikifuatilia kila siku kutoka kwa viongozi wangu wa jumuiya za Watanzania pote ndani ya majimbo 9 ya Afrika ya Kusini, hatukuwahi hata siku moja kupata taarifa au kithibitisho kinachoonyesha kwamba kuna Mtanzania ameathirika kwa kushambuliwa wakati wa wimbi lile la maandamano.
0: Balozi wa Tanzania nchini Afrika Kusini James Bwana, kama alivyozungumza na Ismail Bugudha Jumatano ya Agosti 26 kuhusiana na Watanzania hao kurejea nyumbani na mchakato mwingine ambao wamo nchini humo wanataka kurejea maskani kwa hiari. Jambo jingine ambalo bado linaendelea kuipa dunia huzuni ni kile kilichotokea kule nchini Nepal. Ilikuwa ni Jumatano, ilikuwa na mambo mengi sana. Ilikuwa ni Jumatano hiyo pia ya Agosti 26 kule nchini Nepal, ambako kulitokea maporomoko ya udongo, na inatajwa kuwa janga kubwa la mafuriko ya ghafla baada ya barafu au mwamba kuanguka na matope yakaanza kutiririka kaskazini mwa Nepal karibu na mpaka wa Tibeti na ya jimbo hili eneo la Uchina. Na mpaka hivi sasa taarifa kutoka vyanzo mbalimbali vikielezea tukio hilo linataja kwamba takriban watu 90,000 wameathirika kwa namna mbalimbali kulingana na Msalaba Mwekundu wanavyotoa taarifa hizo, lakini watu 903 wamefariki huko Nepal na zaidi ya 4247 wakiwa hawajulikani walipo. Kama umepata bahati ya kutazama kwenye vyombo vya habari na mitandao ya kijamii inayotoa taarifa za kuaminika, utajua nini inamaanisha. Na kama hujapata bahati hiyo, cha kusema tu ni kwamba ilikuwa ni hali mbaya sana. Majengo, nyumba za watu mesombwa na yale maporomoko ya udongo, yani mnafukiwa kabisa. Watu wengine mpaka sasa hivi jitihada za uokoaji zikiendelea, wanasakwa huku na kule wakiwa wamefukiwa na matope hayo. Na zaidi ya wafanyakazi 900 wa miradi ya umeme na maji pia wanaaminika kuwa ndani ya matope hayo yaliyofunika katika maeneo hayo mbali. Upande wa Tibet kule China, watu 16 wamefariki na zaidi ya 500 wamepotea, hawajulikani walipo hivi sasa. Unaweza kuona ni hali ya kutisha na kushangaza. Idadi bado inaweza kubadilika kwa mujibu wa vyombo mbalimbali vya habari ambavyo vinafuatilia swala hili, na juhudi za uokozi zikiwa zinaendelea na mamlaka za Nepal tangu juma lililopita. Jana pia zimeendeleza mwito kwa jumuiya mbalimbali za kimataifa zisaidie kuokoa, kuja kutafuta watu ambao bado wamekwama kwenye matope hayo na wakiwa wamepotea mpaka sasa. Janga hili limewakuta pia watalii na maujaji wa kimataifa waliokuwepo huko kwenye safu za milima ya Himalaya. Na mwanzoni mwa janga kabisa, mamlaka zilisema watalii 668 kutoka nchi 34 hawakuwa wamewasiliana na familia zao mpaka tukio linatokea. Kwa mtasari, kuna baadhi ya mataifa ambayo mpaka sasa hivi yanatafuta watu wake: India watu 177, Marekani watu 90, Australia 34, Uingereza 33, Canada 25, Uchina takriban watu 100 waliripotiwa kutokuwa na mawasiliano na ndugu zao kutoka huko Nepal. Unaweza kujiuliza ni nini kimetokea, na bado kuna mgagasiko wa hali ya mambo ya kuelezea ukubwa wa jambo hili, kwa sababu chanzo kikuu kinatajwa hakikuwa tetemeko la ardhi la kawaida, lakini inaonyesha kulikuwa na kuanguka kwa barafu na miamba kutoka eneo la theluji katika eneo la Langtan, kisha mabaki hayo yakaingia kwenye mto Lendekola na kuanza kutiririka kwenye vijiji na maeneo mbalimbali. Ndugu zetu hawa wanahitaji maombi sana, lakini jumuiya za kimataifa zisogee ili kuokoa maisha ya watu. Juma jana pia, wakati tukiwasiliana na balozi wa Tanzania anayehusika na upande wote, balozi wa Tanzania nchini India lakini akihusika na upande wote huo, balozi Anisa Mbega, akasema mpaka wakati huo hakukuwa na taarifa za Watanzania ambao walikutwa na majanga hayo, mpaka pale ripoti nyingine zitakapotoka baadaye, na wao wanaendelea kufuatilia kwa karibu ili kujua ni kwa hali gani hali hiyo imeathiri maeneo, kama kulikuwa na Watanzania ama la. Hayo ni kwa mutasari. Yamejiri mengi kwa juma zima, lakini hayo yalichukua nafasi kubwa kwenye vichwa vya habari duniani na hapa nchini Tanzania. Na mimi nikushukuru sana kwa kuungana nami, nikutakie wakati mwema na usikilizaji mwema vipindi vingine vinavyofuata. Lakini cha mno ni kwamba mambo yanakwenda vizuri, tumeanza juma vema, na hii njia inatoa. Joe Makini pia ana shuhuda na hilo.

0: Je, unafahamu maamuzi makubwa duniani yanafanyikaje?
1: Now I will give the floor to Mrs. Tulia Ackson from the United Republic of Tanzania.
0: Sauti yako ina nguvu, ndiyo maana umoja wa mabunge duniani IPU unakuja Tanzania. Kuanzia tarehe 5 hadi 9 mwezi wa 10 mwaka huu. Maarifa ni nguvu. Ni hapa TBC Taifa. Tunakuletea makala maalum. Utafahamu mengi kuhusiana na demokrasia, amani, diplomasia, haki za binadamu, maendeleo endelevu, nguvu ya vijana na wanawake. Jifunze majukumu ya umoja wa mabunge duniani IPU.
2: Mpingaji kilindongo ni fundi wa kujimu, ila ujui mtondo likudumu la msimu. Leo pokea upondo muwala nyenzo muhimu, hatumwi na ubinamu mwenye mabaya matendo.
3: Kama sio unayetumia lugha ya Kiswahili na maneno ya Kiswahili kwa ufasaha, unaweza usielewe nini kilichoimbwa hapo. Lakini si kingine, hili ni shairi. Shairi lenyewe lina kichwa cha habari kinasema ni binamu. Shairi ni la Mpondange, K Mpondange, kutoka mji mkongwe huko Utete Rufiji. Nambari yake 0718775168. Mpondange lakabu yake, anajiita Tunguli la Vina. Na tumeanza kipindi chetu cha tungo zetu kwa shairi lake, na tukumbuke kwamba tunaendelea na kisa cha binamu. Kisa hiki kilianzishwa na Hubatini Msati. Yeye alianza kwa kusema simtaki binamu, akijenga hoja mbalimbali kwamba binamu wa mke wake wa kiume hana imani naye. Lakini baadaye akapata majibu kutoka kwa watu mbalimbali, na upande ambao unapingana naye unaongozwa na Salum Gokou. Sasa tuna pande mbili ambazo zinapingana. Na kisa hiki kila tukisema tukihitimishe, tunaona wanaibuka na hoja mbalimbali, kwa sababu unafahamu marumbano ni hoja. Basi ndo tunaenda na kisa hiki kwa namna hiyo, na tutakihitimisha tu, sio sisi. Sisi tungekuwa tunahitimisha sisi, basi tungesema basi jamani tuhitimishe, jamani mkubaliane binamu mmoja mbili tatu. Ukisema ngoja jamani labda leo wanamaliza, anakuja na hiki. Leo wanamaliza, anakuja na hiki. Kwa hiyo mambo yanakuwa ndio hivyo, lakini inaleta ladha ya lugha ya Kiswahili, hasa yale majibizano kwa njia ya ushairi. Hapa siko peke yangu, umeisikiliza sauti nzuri sana ya Suleiman Ali na Mwangula. Huyo ni mghani wa kipindi hiki, lakini pia yupo mchambuzi ambaye atachambua kuanzia maudhui, lakini pia muundo, mfumo mzima wa shairi, ikiwa ni sehemu ya fani, atachambua.

0: Vua, huyu ni Mwalimu Saidi Ngatuma, Bahari ya Hekima. Mimi ni Mtozi Mwamini Andrew, na tuwe sote mpaka mwisho wa kipindi hiki cha Tungo Zetu. Na shairi hili, hebu tulisikilize lote, halafu utaisikia vizuri tu sauti ya mchambuzi.
1: Mwenye mabaya matendo achumwi na ubinamu, bali kukosa upendo na lingine utimamu. Bure unakaza mwendo kituo ukifamu, achumwi na ubinamu mwenye mabaya matendo. Tendo katenda kilindo ndugu wewe Adamu, Lamu sujude mgindo binamu mwenye nidhamu. Dhana ni kipindo pindo rejeni kwa damu, hachumwi na ubinamu mwenye mabaya matendo. Mnakuja rundo rundo umatumbi adilamu, na majibu kivurundo kuitetea haramu. Hoja haipigwi nyundo, jibu ni kitaalamu.

que mundo yoyote akitimu hatibikilo riondo na wala kwa tarasimu hai.

0: Mwalimu, kwanza kabla hujaanza kuchambua, ni vizuri tukamfahamisha msikilizaji kwamba leo tuko kwa wale ambao wakubaliani na Msati. Wale ambao wako upande wa Ngokou wanasema bwana binamu hana tatizo. Ehe, akiwepo huyo Mpondange.
1: Ndio.
0: Mpondange. Mwalimu.
1: Naam. Nashukuru kwa kweli, mtunzi naye ametunga vizuri. Anawasisimua wale ambao wanadai kwamba binamu hafai, lakini yeye anasema yani ubinamu sio unaotengua matendo ya mtu. Kwa hiyo awe binamu asiwe binamu, haya matendo yanaweza yakafanyika tu. Labda nichukue neno moja, muwala na taratibu zote za sheria ya kiutunzi yamefuata. Ila kuna neno hapa dawamu alilolitumia, manake ni daima. Maana wakati wote hawa watu wanatakiwa wadumu katika jambo hilo, ni daima. Lakini utindimu, haina mwenyewe ngondo ama mwenyewe utindimu. Yani mwenye vita ama yule mwenye kusisimka na hilo jambo. Awe yeye, awe huyu. Kwa hiyo akiwa amebobea kwenye jambo hilo, basi halina mwenyewe. Huyu ana maana kwamba kumbe sio ubinamu. Hii ni dhana inayowezekana kwamba kwa mtu yeyote. Kwenye mkarara angalia anavyoziba ufa. Manake kina cha kati anakileta mwisho na kina cha mwisho anakileta kati.
0: Mwalimu, toa mfano. Kwenye kuziba ufa, kwa mfano ubeti upi ameziba ufa?
1: Kwa beti zote, kwa mfano hapa ubaya wake muundo yoyote akihitimu. Unaona kuna mu, kati kuna ndo. Sasa anasema ni hatibiki Loliondo. Nafikiri watu wanakumbuka kipindi kile.
0: Naam, cha Loliondo.
1: Na wala kwa tarasimu. Tena hii neno tarasimu tulisahau kulifafanua. Tarasimu ni maandishi ya tiba yanayoandikwa na wenzetu wa Najimu wa tiba, wa matibabu yale, tiba mbadala. Alafu anakuja tena, haina mwenyewe ngondo. Ngondo ni vita hiyo. Ama mwenyewe utindimu. Sasa unaona hapa kuna ndo na kule mwisho mu. Sasa kwenye mkarara akasema hatumwi na ubinamu. Yani hizo hisia zake hazimtumi eti kwa sababu ni binamu. Kwa hiyo pana mu. Ile ndo ya katikati akaipeleka mwisho. Mwenye mabaya matendo.
0: Kwa hiyo ndo ameziba ufa
1: kwenye mkarara wake.
0: Haya, msikilizaji, utaona alivyofanya hapa kiufundi kabisa Mpondange na uchaguzi wa maneno. Haya maneno aliyochagua, kama hujui lugha vizuri ya Kiswahili uweze kuyatumia. Tarasimu utajulia wapi?
1: Yatakuwa yanakupa tabu.
0: Yatakupa tabu. Ngondo. Ukifahamu Kiswahili chepesi chepesi, wewe utakuwa huwezi kufanya.
1: Na huyu mara nyingi uko kwenye, na ndio lugha tunayotaka mara nyingine uchukue yale yaliyozoeleka sana kwa watu.
0: Sawa sawa. Haya, sasa tuende kwa mwingine hapa. Huyu ni Halima Mahela. Lakabu yake ya hana mengi. Yeye ni Mpogolo. Yeye anajitambulisha kwa kabila. Kutoka Mahenge, Morogoro, nambari ni 0674915503.
2: Naandika mishororo kwa jambo hili muhimu. Maana hii kasoro yahitajika elimu. Ama penye mgogoro ipatikane hukumu. Akatae binamu kiasi ana kasoro. Kiasi ana kasoro akatae binamu. Mkesi kama pagaro na wasi kama ndemu. Hukumpata chochoro anao ndugu wa damu. Akatae binamu kiasi ana kasoro. Kuanzisha mgogoro kwenye ndoa ni haramu. Tena uani uchuro mwenzio kumshutumu. Maneno ya mpururo ndoa huwa haidumu. akatae binamu kiasi ana kasoro. Yule muza ugoro masai wa dasalamu, kala la nyumbani doro kazini hakwenda zamu, yutayariende sero kwa kumchunga binamu, akatae binamu kiasi ana kasoro. Mkokiza ni totoro mmekosa ufamu, kwa hili nasema ziro nusu ya wenda wazimu, tengeni hata kokoro lazima aje binamu, akatae binamu kiasi ana kasoro. Nafupisha mishororo pole wenye rongumu, mtakufa kwa kioro kumuhofia.

0: Mukia si anaka soro.
1: Sasa mwalimu, hebu twende na hili
2: pagaro, sehemu ya kama vile wanavyosema Waswahili wengi kwenye lile danguro, sehemu ambazo wanasema kwamba yeye sio kama pagaro, yani mtu tu wa holela holela. Halafu tulizungumza siku moja demu wa kina mama wanatakiwa wakasirike, lakini pia mtozi ukasema kwa maana nyingine, kwa lugha nyingine huko inatumika kama mwanamke, au si hivyo?
1: Hapa ni Kiswahili.
2: Kwenye Kiswahili na kile kitabu chetu chenye hukumu ya lugha, kamusi, manake imeandika hivyo kwamba demu ni kile kitambaa au nguo iliyochakaa au yenye yani iliyotoka thamani na kuweka kuzuia vumbi, uchafu. Akina mama mara nyingi wanapofanya usafi
1: kama tambara.
2: Kama tambara. Kwa jina lingine linaitwa bwende. Na bwende manake ni tambara bovu, sio nzuri. Kwa hiyo si lugha nzuri kumwambia vile. Kwa hiyo na yeye ndio maana akasema, akakataa kabisa huyu binamu, akatae binamu, anasema kidogo ana kasoro. Kwa hiyo mnaanzisha mgogoro wakati kitu hiki, huyu ni ndugu wa damu nini, mke ukumpata katika chochoro. Kwa kweli tuache wenyewe manake.
1: Lakini kama unafuatilia kipindi cha tungo zetu, hata huyu anayesema kwenye ubeti wake wa nne, yule muuza ugoro.
2: kuna mtu hapa alisema atamlinda Kimasai. Na Wamasai tunaamini mara nyingi huwa wanapenda sana kuuza ugoro. Sasa huyo atamjua wenyewe.
1: Atamjua wenyewe.
2: Au nyewe mnamjua?
1: Labda.
2: Labda anasema kumlinda.
1: Au mwalimu unamjua?
2: Hapana. Kumjua namjua.
1: Basi.
2: Alisema anamlinda Kimasai. Alikuwa mwana Hairati. Kwani tusifiche yeye kwa sababu wao.
1: Kwa hiyo mzee wa Hairati
3: ndio muuza ugoro.
1: Ndio muuza ugoro, ndio Masai wa Dar es Salaam ngoja kwanza. Masai wa Dar es Salaam. Alafu kalala nyumbani Doro, kazini haendi, anamlinda. Alafu yuko tayari kwenda Sero. Kwa kumchunga tu binamu.
2: Manake huko kukibiwa huko wa kwanza si mlinzi.
3: Hapo kinachofurahisha kuna kesi mbili tofauti. Halima inaonekana na hiyo yule aliyotajwa kwenye beti ya 4. Hawa jamaa wana vita yao binafsi. Na hii vita haijaanza leo, ina karibu miaka 7 sasa hivi. Lakini si vita ya kupigana ngumi. Ni vita ya utunzi na maneno ya kifani. Sasa hapa yeye amekwenda, lakini kumbe dhumuni lake lote alikuwa anamtafuta huyo tu. Na bahati njema
2: mwana
3: akaingia umomo kwamba mimi namlinda Kimasai na yeye kama muuza ugoro. Sasa lakini tutafsiri hivyo kama amekusudia hivyo au la.
1: Sisi wewe ndio unachambua. Hajakusudia hivyo, sasa amekusudia nini?
2: Ni chokochoko za ulumbi. Ulumbi ndivyo ulivyo.
1: Asante.
3: Mtozi ameitafuta hiyo beti ya 4 kwa minajili gani? Kwa sababu hii ni shairi pamoja na beti zote, lakini yeye alikuwa analenga kwenye beti hiyo peke yake. Labda mtozi anataka kuchokoza na hiyo.
1: Umeita. Umeti huu, mwalimu, wewe hujakugusa huko.
2: Zote beti zote hizi zanigusa kwa raha. Hazinigusi kwa ule ulumbi. Yaani nasikia raha kwa jinsi watakavyoporomoka huko nao.
1: Tusubiri kama ndio hipo. Masai huyu wa Dar es Salaam.
2: Kwani Halima alikuwa wapi?
1: Mimi sijui kwa kweli. Basi tunaye hapa Hamisi Rashid Mnyungu. Anasema yeye ni mzee wa Firdaus kutoka Usimbe Rufiji, kata ya Maparoni, tarafa ya Mbwela. Nambari yake 0786059636.
0: Mariamu wa mwanangu, nakuomba unyanyuke unipe kalamu yangu, shairi niliandike. Mimi napata uchungu, binamu anyanyasike. Hizo ni tabia zake, kubadilika hawezi. Msaiti tabia zake, amekuwa mlowezi hata kwa jirani zake. Binamu kuitwa mwizi, kucheka na

apande bora utoke, wamzushia kalimu kwenye Qurani yake, zana yoyote haramu upate nusura kwake. Hizo ndo tabia zake, kubadilika wezi. Ndugu zangu washairi waume kwa wanawake, nimezipata habari kwenye hilo kundi lake.

Binamu anamkana ngoko kaka yake, utueleze bayana wapi fuma.

take kubadilika wezi. Jana nilipanda gari wakati naenda mwake, nikifika Ikwiriri kanibidi nishuke. Watu wanakujadili msati kwa tungo zake, hizo ni tabia zake kubadilika wezi.

0: msati asiteseke, mkisema tumwacheni wapi atapata mke. Hizo ni tabia zake kubadilika wezi. Kajitamati nafunga mghani soma itoke. Msati jivue janga utampoteza mke. Ukapose mzinga kwa njenga kwetu toke. Hizo ni tabia zake kubadilika wezi.
1: Mwalimu, kila chofukuja ni nyundo. Kila kinachofukuja msumari.
2: Jamani, kwa kweli mimi siwezi. Nashindwa hata kuchambua. Huyu bwana kesha mpoteza kabisa bwana Msati Asi. Anaona kwamba huyu pakuoa tena hakuna.
1: Pakuoa hakuna, Msati tayari ana mke. Ndio anamlinda sasa.
2: Ndio anasema kwa mfano huyo mke huyo. Maanake hapa hofu yake huyu bwana ni kwamba kutokana na kumtuhumu anaweza nani yule mke akamkosa. Huyo aliye naye anaweza akamkosa. Sasa akimkosa asitegemee tena Msati kwingine kokote kupata mke, kwa sababu hizi tabia tayari watu wamezichoka. Na yeye akasema kabisa, anasema bora labda akaoe mzinga kwa njenga. Lakini huko kwa wao wakinango uko wao. Bwana Mnyungu anasema huku hapati mke.
1: Kwa nini akose mke? Kisa maneno ya nani?
2: Kumkataa binamu.
1: Sasa yeye anasema alipanda gari.
2: Anatoka maparoni huyo.
1: Anaenda Ikwiriri. Sasa ameshuka Ikwiriri.
2: Ana mjadili.
1: Sasa akose mke kwa sababu ya majadala ya nani? Ya njiani?
2: Wana mjadili.
1: Majadiliano ya njiani ya watu.
2: Ana roho mbaya huyu.
3: Hayo maneno tu. Wana mjadili lakini yeye alikuwa na hoja zake. Wapo atakao mtisi. Mbona Bisomoi amesema hamwachi.
2: Sasa hamwachi nani?
3: Wewe huyu ana wasiwasi kwamba ataacha mke. Lakini kule mwanzo Bisomoi alisema yeye hatomwacha mume wake, binamu yake asimshike kiuno. Sasa huyu utamwambiaje atakosa mke? Kwa nini akose mke?
2: Kwa kuwa anatetewa pamoja na mghani.
1: Mghani umetetea? Mimi sijaona
3: utetezi.
1: Lakini kama ndio hizo hoja amesikia njiani? Sijui.
2: Basi bora tumsifu kwanza kwa utunzi wake.
1: Utunzi.
2: Ni utunzi mzuri. Na angalia sasa zile tofauti ambazo watu wanatakiwa wazifuate. Yeye amesema huku mwisho kaishia ke. Ule kuziba ufa kule kuna mara mbili. Kuna beti nyingine zinajitegemea. Kwa mfano huyu kina cha kati hakuweka kimoja mpaka mwisho. Kila ubeti ameweka kina tofauti. Lakini kile kina cha mwisho bado kimekuja kuziba ufa. Na hiki kina cha kati kwa kuwa hakikuwepo kwenye mfululizo mtiririko wa pamoja, kwa hiyo ameweka tofauti tofauti.
1: Huo ni ufundi. Na msikilizaji, wewe kama una nia kweli ya kutunga mashairi, ni vizuri ukazingatia haya yote ili uwe mtunzi mzuri. Sasa tuna shairi lingine hapa la Omari Msema Kweli Ngirini kutoka Kitonga Malusembe, Mkuranga, Pwani. Nambari yake ni 0715523334.
0: Maji ya kuogelea fikiri utavukaje, upite kwa kutembea kina unakivukaje, nyuma utaporejea na kujuta kulioje, bila mkwangu naje sina cha kugombolea. Aje tampokea binamu kwangu naye, nikiwepo taongea, nikitoka ningoje.

0: Mkeni kimgomea binamu wake asije, sawa kujiongopea kwao la mzuyaje. Shughuli kitokea budi naye wamtaje, binamu kwangu naje sina cha kugombolea. Msaiti wajichongea wakwako naye iweje, akija watembelea naye ampokeje, au akisogelea amzuie asije. Binamu kwangu naje sina cha kugombolea. Tamati nategemea utakaa uyachuje, heshimu walomlea undugu usiufuje. Huna cha kugombolea na kusi usiroje, binamu kwangu naje sina cha kugombolea.
1: Yaani binamu aje tu, hamna tatizo lolote. Sasa hebu tuanze na ufundi wa huyu Omari.
2: Nimemvulia hata kofia. Kwa sababu hiyo je hiyo kwenda nayo mpaka mwisho akaimudu kwa beti zote hizo sita sijui hizo. Kwanza nampa kongole. La pili, angalia jinsi tunavyosema
1: ubeti wa kwanza anasema maji ya kuogelea. Fikiri utavukaje?
2: Naam.
1: Upite kwa kutembea, kina unakijuaje? Nyuma utarejelea na kujuta ulioje? Binamu kwangu naaje sina cha kugombolea.
2: Yaani nilichotaka kusema hapa kwamba hicho kina lea, unaona ea mpaka mwisho. Kama utasoma hizo beti sita zote hapo kati utakuta ea, lakini kuna a mbele, wengine wanaingiza ia.
3: Haya, msikilizaji, tumbaradhi kwa kukatisha kipindi hicho. Mwamini Andrew umemsikia hapo wakizungumzia kuhusiana na ushairi. Juma lijalo ni kipindi kama hicho, muda ule ule pale saa 9:30 siku ya Jumatatu. Ni wakati sasa wa kuletea burudani safi, mchezo pendwa, ligi kuu ya NBC Tanzania Bara, mchezo kati ya Fountain Gates katika uwanja wa nyumbani pale Sheikh Amri Abeid jijini Arusha wakiwakabili Young Africans, mchezo ukipigwa majira ya saa 10 jioni hii. Swale Mwikalo, karibu bingwa utiririke na ligi kuu ya NBC Tanzania Bara.
4: Namo, asante sana bingwa Tinini Mumbi kutoka studio zetu za TBC Taifa zilizopo barabara ya Nyerere jijini Dar es Salaam, zamani Pugurodi. Hapa ni katika jiji la Arusha linaloenda na kasi na muda kuliko kawaida, kutoka clock tower mpaka katika lango la Sheikh Amri Abeid. Wachuga wote wamekusanyika hapa kutoka maeneo mbalimbali, kutokea pale Kikaloleni, kutokea pale Sanawari, kutokea pale Sakina, kutokea pale Kijengeju, kutokea pale Njiro, Kisongo na maeneo mbalimbali, kuja kufuata burudani ya ligi kuu soka Tanzania Bara. Ni Fountain Gate katika dimba la Sheikh Amri Abeid leo hii wakiwaalika mabingwa watetezi wa ligi kuu soka Tanzania Bara, ni Young Africans, ambayo leo inakwenda kuanza na nyota ambaye aliondoka katika kikosi hicho, lakini msimu huu amerejea tena, Azizi Ki, msimu wake bora 2023-24 akifunga magoli 21, asisti 8 katika mechi 27. Timu wakati huo ndo zinatoka katika vyumba vile vya kubadilisha nguo, Jigi Jara, lakini Juka Buya leo akivaliwa kitambaa cha unaodha kwa upande wa Young Africans, akikuongeza kikosi cha Young Africans mara baada ya Bakari Nondo Mwamnyeto leo kuanzia nje. Waamuzi wako vizuri, Amina Kiondo kutokea pale Morogoro yuko sawasawa. Nikwambie tu ya kwamba hii ni ardhi ya Arusha, ardhi ambayo diplomasia ya Afrika Mashariki ndiyo mahala pake. Utalii hapa ndiyo mahala pake. Ukitaka Serengeti utaipata hapa, ukitaka Ngorongoro utaipata hapa, ukitaka Tarangire utaipata hapa, ukitaka Lake Manyara utaipata hapa. Nikwambie tu ya kwamba hapa ndipo ilipofanyika adhimio la Arusha, makao makuu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Karibu katika burudani ya Ligi Kuu soka Tanzania Bara. Mimi ni Swale Mwikalo, mashabiki wakijitokeza kwa namba kubwa sana. Studio kwanza wa dhamini, tukirejea hapa dakika 45 za kipindi cha kwanza. Nitakwambia pia mafundi mitambo pamoja na vikosi vya timu zote mbili.

0: น้ำ
1: ไวเซ
2: มาฟิซอมาชิริ
1: วาซาวาคุสุคามิเคค
2: า
1: Ni enu
2: Unataka kuongeza nafasi yako
1: Ya kushinda kwa kusuka mikeka yako
2: Basi
1: Karibu kwenye PMS
2: Super
1: Royal Sports Kila wiki
2: Mtu anavuta kitita cha pesa
1: Cha milioni tano
2: Na bado haijaishia hapo
1: Zawadi zinaweza kufika
2: Hadi milioni sita
1: Laki sita
2: Arobaini na tano elfu
1: Na mia tatu
2: Hatujaishia hapo
1: Sasa
2: Ni muda wa kusuka mkeka wako
1: Uamini chaguo lako
2: Na kushindania zawadi kubwa
1: Kupitia Super Royal Sport
2: Yunge sasa kupitia
1: pmbet.co.tz
2: Au pia
1: Nyota
2: 149
1: Nyota
2: 23
1: Alama ya reli
2: Kwa msaada wa haraka
1: Piga simu namba
2: 08 00 71 12 22
1: Tunawakaribisha sana pmbet
3: Matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi mwili wako, tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.
4: Tumeamua kutangaza vita dhidi ya wadudu wote wanaoruka na wanaotambaa. Tumia dawa itwayo Rungu Spray. Fuliza

0: kabisa. Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
1: Usafi wa mwili.

0: benki inayoenda na kasi za mishi zako. Uwe ni mfanyabiashara, dereva, mwalimu, mkulima, mwajiriwa, mwana diaspora au staff, account ya NBC ndio wallet yako inayokupa uwezo mkubwa wa kuweka akiba, kutuma pesa, kupata mikopo, kuwekeza na kulipa mahitaji ya kila siku, iwe ya kibinafsi au biashara. Tupo na wewe, tunakuwa na wewe, tunakuona mbali familia. NBC, daima karibu nawe.
1: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi wa mwili wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.

0: kinga thabiti.
1: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Usafi wa

0: Na uhakika ni TBC Taifa ukweli na uhakika, dakika 45 za kipindi cha kwanza tayari zikiwa zimeanza hapa. Mwamuzi wa kati Amina Kiondo kutokea pale Morogoro mji kasoro bahari amezianzisha hapa, na upepo ukiona vuma kiasi chake ni kwambie tu ya kwamba ni kutajia vikosi vya timu zote mbili, nikianza na cha timu mwenyeji golini akiwa ni Rashid Ibrahim, lakini eneo la ulinzi yupo Obina Awara, Shabani Pandu, Derek Mkombozi pamoja na Ahmed Ramadan. Eneo la viungo akisimama watatu, Shabani Mgunda, Alois Obi Obadia pamoja na Sadiki Ramadhani. Mbavu ya kulia akitokea Joseph Mwansasu, lakini kushoto ni Anak Mtambi, juu kabisa mshambuliaji ni back Donald Obas, kikosi cha Young Africans. Lini akianza Jigi Diara, lakini mbavu ya kulia ya Ukwasi, kushoto Shidra Kiboka. Eneo la katikati ni Umar Kamara, mwamba kutokea pale Ivor Coast pamoja na Ibrahim Mubaka, juu yao akisimama Abubakar Salum Shoboy pamoja na Juke Abuya. Lakini wakati sasa mali ipo kwa Stefan Aziziki kwenda kwa kataliwa ile, juu yao akisimama Aziziki, kulia akitokea Maxim Pia Nzengeli, kushoto akisimama Peter Shalulile, juu kabisa Sheke Ture mshambuliaji kinara. Mwalimu Mankeo Mankeo Banete kwa upande wa Young Africans akihitaji alama tatu katika mchezo wake wa tano, lakini vile vile pia Fred Felix Minziro ana alama tatu tu ambazo alizikusanya mbele ya Mashujaa. Leo jambo itakuwaje? Shukrani Belele, shukrani Tumbitumbi, shukrani Jamil. Karibu katika matangazo ya moja kwa moja ligi kuu soka Tanzania Bara. Young Africans wakitoa mashambulizi yao kusini kupeleka kaskazini, Fountain Gate wakitoa mashambulizi yao kaskazini kupeleka kusini mwa dimba hili. Yupo hapa ama wapo ama lipo jopo la mafundi mitambo ambao anahakikisha kwamba mambo yanakuwa ni mazuri, Nasib Musa, lakini vile vile pia yupo Eli Naeke Mateo ama Mama Afrika, yupo pia Julian Makoe kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda so dakta kweli kweli. Zipi tuzitarajie dakika 45 za kipindi cha kwanza? Yupo pia bingwa hapa
1: ya hakika zitakuwa 45 za moto, 45 zenye nguvu kweli kweli. Mimi sitarajii sana kuona Fountain Gate kama atapishana na Yanga, na kama atafanya hivyo basi itakuwa anajiweka kwenye tete, kwa sababu kijaribu kuangalia kwanzia quality ya wachezaji, ya mchezaji mmoja mmoja wa Young Africans na hata kikosi kwa ujumla, wana wachezaji wa kutisha. Nategemea kumuona akitokea nyuma zaidi kama timu ya pili.
0: Wilfred Isaac akihakikisha kwamba atakupa uchambuzi wa kile ambacho kinaendelea hapa Young Africans wakiwa wanamiliki kandanda katika dakika tatu ambazo zimeondoka hapa katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid Kaluta hapa Arusha. Bali ipo sasa kwa Rashidi Ibrahim, golikipa kwa upande wa Fountain Gate, yeye ndo ambaye ataona pia wapi mali ipeleke. James Range na yupo pia hapa akiwa anashuhudia matangazo ya moja kwa moja ya ligi kuu soka Tanzania Bara. Mtu mbaya anaweza pia kumuita mtaalamu wa kipaza, anaeko chini Maxim Pia Nzengeli. Inaanza sasa kwa Faruku Kumara, yuko hasa anajaribu kuweka katika nje kumtafuta Shalulile. Peter Shalulile bado anayo mashariki mwa uwanja. Shalulile kabariza mali kwa yuko hasa atola ndani, mali anaitaka jaribu kuweka ndani, Azizi Kiere set up hapo kwa Shalulile, lakini kwenda ile kuondolewa, wanachagua kuweka nje na watarusha Young Africans. Azizi Ki Juka Abuya, Abuya ipo mali sasa kwa Azizi Chetana Duke. Abuya lepenyezo sasa alipo Sheikh Ture, lakini tayari amesimama imara eneo la ulinzi kwa upande wa Fountain Gate. Shabani Pando pamoja na Derek Mkombozi wanahakikisha kwamba hakuna bala lolote ambalo litakwenda kuzonga zonga katika lango lao. Cheza sasa hapa Fountain, panga mipango upande wa Obina Awara mashariki. Sasa bado Sadiki Ramadhani jaribu kupenya hapa, mtu pembeni sasa inasetiwa kwa Anak Mtambi. Obina Awara mwage sasa ndefuku, umeenda ule mpira nje bila kupingwa. Obina Wara, left back, akitokea pale Nigeria, miaka yake ni 24 tu, akiwatumikia Fountain Gate 2023 2022 23. Obina Wara lika nje bila timu, lakini 24 25 akiitumikia Abuja FC ya pale Nigeria, ama anaweza kuita Buffalo. Leo hii anahudumu katika kikosi cha Fountain Gate. Ya Kwasi ulekeo sasa kwake Ibrahim Baka Abuya, magharibi mwanja, jaribu kuondoka kwa Abuya, bado mali ipo. Cheza vizuri hapa Derek Mukombozi, anaiondoa nyumbani. Sasa ndo anaanza kupanga upya mashambulizi kwa Alois Obadia. Alois Obadia tena, inapokuwa na duki Abuya, anakataliwa Abuya, anamwekea Azizi Ki, lakini Derek Mukombozi tayari ameshaugilia ule mchezo. Shaboy sasa, Azizi Ki anazuiliwa, bado Azizi Ki ana holdi mali, lakini tayari mwamuzi wa kati Amina Kiando kutoka Morogoro amesema tayari ni madhambi ambayo, na kadi ya njano ya kwanza inaenda kwa nyota wa Fountain Gate. Leo nitakwambia ni nani, lakini pasina shaka hii ni ya mapema sana kwao. Derek Mukombozi ambaye anakwenda kwa mchezaji wa kwanza kuingia katika kitabu cha mwamuzi. Ni nyuma kidogo ama mbali kidogo na semi-cycle, nusu mwezi yuko nyuma Azizi Ki. Yeye ndo ambaye amepewa jukumu la kupiga huu mpira, anasogea juu Abuya, yupo Peter Shalulile, Ibrahim Baka pia amesogea. Azizi anajaribu kutoka mbali, anadundiza ile mpira, lakini anakaa vizuri Rashid Ibrahim, kama ilivyo kawaida yake. Azizi Ki ni mzuri sana katika kudundisha mipira ile.
1: Ama kwa hakika Young Africans, moja kati ya vitu walivyokuwa wamevimisi kutoka kwake ni pamoja na hichi. Wengi wanamkumbuka kwenye mipira ya namna hii, mtaalamu sana wa mipira iliyokufa Stefan Azizi Ki. Leo akianza mara baada ya kelele za muda mrefu, ekaeka za hapa na pale, leo tunamshuhudia kwa mara nyingine kwenye ardhi ya Arusha. Mabadiliko makubwa sana kwenye kikosi cha Young Africans kwenye eneo la kiungo. Salum Abakar Shuabai pia vilevile akipata nafasi ya kwanza, wakati kwenye eneo la ulinzi Komara naye akichukua nafasi ya Bakari Nondo Mwamnyeto.
0: Stefan Azizi Ki msimu wake wa kwanza kufanya vizuri akiwa Young Africans 2022 23, akiwa na goli 9, akimaliza hivyo asisti 4 katika mechi 24 ambazo alianza. Lakini miongoni mwa msimu bora kwake ambao utakumbuka daima dawamu ni 23 24, akimaliza na goli 21, asisti 8 katika mechi 27, akichukua kiatu cha mfungaji bora ligi kuu soka Tanzania bara. Msimu wa mwisho kumaliza akiwa na jezi ya Young Africans ilikuwa ni 2024 25, akimaliza na goli 9, asisti 6 katika michezo 24 ambayo alianza. Mpaka sasa hivi Azizi Ki katika jumla magoli yake yote katika karia yake, magoli 89, hat-trick 5, lakini pia akishinda tuzo ama akinyanyua makombe yale mara 8. Profile ndogo tu ya Azizi Ki.
1: Hakika
0: mashabiki wa Young Africans walimuhamu kwa muda mrefu, lakini pia nikwambie, yupo chini hapa nyota wa Young Africans, na mwamuzi wa kati amekwenda kumwonyesha kadi nyekundu Derek Mukombozi. Derek Mukombozi anaonyeshwa kadi nyekundu hapa, Wilfred Isaac.
1: Inawezekana ni kutokukubaliana na kile ambacho kilitokea, alipewa kadi mara ya kwanza, lakini kukawa na kurushiana rushiana maneno yeye na mwamuzi, hajatulia hata kwenye tukio hili, waliendelea kumzongazonga, labda kutokana na kukosa nidhamu. Mwamuzi ameamua kumwonyesha kadi nyingine ya njano, na kwa mujibu wa kanuni ni kadi nyekundu.
0: Kadi nyekundu imekuwa ni ya mapema mno katika dakika ya 10 ya mchezo. Derek Mukombozi anaonyesha kadi nyekundu na mwamuzi wa kati Amina Kiando. na anamwambia sina muda wa kutafakari mara mbili, nenda nje, nenda nje. Ikwambia tu wajanja wanateleza. Na PM Bet, maafisa bashiri wazee kusuka mikeka, hii ni yenu sasa. Unataka kuongeza nafasi yako ya kushinda kwa kusuka mikeka yako, basi karibu PM Bet Super Royal Sport. Kila iki mtu atavuta kitita cha shilingi milioni 5, na bado haijaishi hapo. Zawadi zawadi pia zinaweza kufikia hadi milioni 6,645,300. Sasa pia ni muda wa kusuka mkeka wako, kuamini chaguo lako na kushinda zawadi kubwa ya Super Royal Sport. Unaweza pia kujiunga kupitia pmbet.co.tz ama piga nyota 149 nyota 23 alama reli, lakini kwa msaada wa haraka haraka ile chap chap. Unaweza pia kupiga simu nambari 0800 71 12 22. Mambo pia yakawa vizuri sadaka, lakini kuna zawadi pia kubwa kupitia Royal Win Pass, jumla ya shilingi milioni 777, ambapo kila siku inatoka shilingi milioni 385,000. Lakini pia wanatoa gari kama njugu, wanaweza pia kaibuka na kuondoka na gari, gari saba inakwenda kwa wewe ambaye utabahatika jitua dashing, yani ni 0 kilometa. Bado kuna futa ni kufute hapa.
1: Waamuzi wamekwenda kwenye video support kwa mara nyingine. Mara kwanza alikwenda foot official, hivi sasa amekwenda na mwamuzi wakati mara baada ya futa ni kuvute. Na kwa namna nilivyokuwa natazama ni kama vile aliyopewa kadi nyekundu sio Derek Mkombozi. Inawezekana ni mchezaji mwingine, kwa sababu Derek Mkombozi alikuja akawa anazungumza na mwamuzi, akawa anajaribu kumtuliza, na mchezaji aliyokuwa anaitwa na mwamuzi ni mwingine kabisa. Tusubiri kuona atarudi na maamuzi gani. Wote wako kwenye video
0: nataka
1: support.
0: Nataka kuniambia kwa maamuzi amechanganya, yule ambaye ametenda madhambi mara pili sio
1: inawezekana
0: Derek Mkombozi.
1: Inawezekana.
0: Na Derek Mkombozi tayari alikuwa na kadi ya njano.
1: Yeah. Manake kama alitoa kadi nyekundu labda kutokana na madhambi aliyochezewa Ibrahim Abdullah Baka, inawezekana ameona iwe straight red card. Kama itakuwa tofauti na hivyo, basi labda alichanganya maamuzi yake.
0: Maamuzi wakati sasa, Amina Kiando anarudi na majibu gani? Maamuzi wakati anajisachi tena kwa mara nyingine, anamuita yule muhusika, ni McDonald.
1: Amefuta.
0: Opas.
1: Yes, amefuta.
0: Anamuonyesha kadi ya njano na anafuta ile kadi nyekundu kwa Derek Mkombozi. Huu ndo muhimu wa football video support.
1: Yes, amefuta kwa McDonald Obas kadi nyekundu. Alitoa kadi nyekundu kwa Obas ambaye alimchezea madhambi Ibrahim Abdullah Baka. Sasa amekuja kufuta nyekundu akamonesha ya njano.
0: Na kipindi Derek Mkombozi levo alikuwa anakwenda kumzongo, unaweza kusema kama alikuwa ni ya kwake.
1: Kwa sababu alikuwa anapatapata maamuzi kukosa nidhamu, ila kwa kuwa ni captain anaruhusiwa pia kuzungumza naye. Mwamuzi anapaswa kutulia, mchezo una pressure kubwa. Makocha pia wazungumze na wachezaji, hususan Fred Felix Minziro ambaye anakinua kikosi cha Fountain Gate.
0: Baka Donald Obas anaendelea na majukumu yake sasa, na Mbungi amerejea katika muktadha wake, dakika ikiwa ni ya 14. Pressure imeongezeka. Baka Donald Obas anatakiwa pia ajichunge. Yana pia kutokea pale Nigeria, mzaliwa wa tarehe 20 mwezi wa 7 2005, miaka 21 tu, anadumu katika safu ya washambuliaji kupanda Fountain Gate, lakini mpaka hivi sasa hana bao hata moja michezo minne ambayo amecheza Fountain Gate, kutoka kupoteza goli 3-0 dhidi ya Singida, wakashinda goli 1-0 dhidi ya Mashujaa, goli la Kasim, lakini vile vile pia wakapoteza 1-0 dhidi ya Namungo pale Majaliwa Stadium. Wakiwa nyumbani hapa, Oscar Mwajanga akawaadhibu kwa chuma mbili kambani kwa sifuri. Leo hii kituo ambacho kinachofuata hapa ni Young Africans ya Kwasi Atola. Azizi Ki kwa ya Kwasi tena, cheza katika mduara katikati, mali ipo kwa Ibrahim Baka. Kituo kinachofuata ni kwa Boka. Baka tena, cheza upande wa magharibi mwa dimba, Maxim pia Nzengeli anazidi kupiana, jaribu kutupa mbali kumtafuta Shalu Lile huko, lakini imekataliwa kwa kichwa pale. Shabani Pandu anaiondoa tena, Derek Mkombozi Kobas inaanguka kwa Juke Abuya. Mali ipo sasa kwa Faruku Kumara, jota kutokea Ivory Coast, akipita pia pale Golden Arrow, ipo tena kwake Kumara, miaka 25 tu, leo anaaminiwa na mwalimu WM Manko Banite. Juke Abuya amevuka mtara katikati ya Young Africans, anajaribu kupenyezwa sasa hapo, bado anajaribu kushambulia, unakwenda nje ya lango mpira ule, Shalu Lile akijaribu kutokea mbali, lakini mambo yamekuwa si mazuri kwake. Asante pia ambao anaendelea kutumia rungu spray dawa ambayo inaua wadudu ambao wanaruka na kutambaa kabona mende na kunguni na viroboto, basi nenda kutumia rungu spray, mambo yanakuwa ni vizuri kabisa. Rashid Ibrahim anajaribu kupiga mpira mrefu huku, Chadrak Boka anauacha ule mpira na unakwenda nje. Mashabiki wakiwa wamejitokeza hapa katika jiji la Arusha kutokea maeneo mbalimbali pale Kaloleni, Sanawari, Sakina, Ijenge juu pale Njiro, Kisongo, Onga Limited, wote wamekuja kushuhudia burudani hii ya ligi kuu soka Tanzania Bara. Chedra Kibuka, Maxim pia Nzengele, Mwiti Mangi ama Chachi Boy, bali ipo kwa Faruku Kumara. Juke Abuya sasa anaisogeza kwa Ibrahim Mubaka, amevuka mtara katikati, inasuka mipango kwa Young Africans, imesukumwa tena kwake Faruku, wapi aiweke, kituo kinachofuata ni wapi? Yoko Asi na Ziziki tamariza mali nyuma sasa hapa katika mduara katikati ya Abuya, anaiongezea mwendo kwa Baka, bado anatazama, wanacheza kwa kuonana sasa. Young Africans anajaribu kutupa mbele huko, lakini kuna nani kwenda kuiondoa hapa? Jerick Mkombozi anawekwa chini, nyota wa Fountain Gate na tayari inakuwa ni Badhambi, wataanza kupanga mipango tena wao vijana wa Fred Felix Minziro, wanaweza kutazama katika michezo ambayo wamecheza, bado shughuli kwao imekuwa ni ngumu sasa.
2: Yes, mara zote wanapokuwa wanaanza msimu wanakuwa na nyakati ngumu mno Fountain Gate, na hata msimu uliomalizika mwishoni mwishoni walinusurika chupu chupu kushuka daraja. Leo wanakutana Young Africans, wana club bingwa, lakini kama haitoshi ndio mabingwa watetezo ya ligi kuu NBC Tanzania Bara.
0: Dakika ikiwa ni ya 18, bado ni sifuri kwa sifuri, Young Africans sifuri Fountain Gate sifuri. Baka anayacha sasa kwa Boka, Dabu B, Maxim pia Nzengeli, Chachebo, Abuya katikati mduara pale, unaibwa kwenda kukutana na Shabani Mgunda, akamwambia ukitaka kuzunguka kazunguke maeneo mengine, lakini sio maeneo yangu. Faruku anaiacha ile mali kwa Shalu Lile, lakini tayari amepokwa McDonald Bas. Shabu yanaiba na sasa anatafuta Shekture huku, mpira unakuwa ni mwingi lakini unakuwa ni mwepesi, mithili ya bamia na ugali kwake Rashid Ibrahim, anachokuwa anawambia kwake hakuna mashaka aina yoyote. Jose, Jose tulieni, nahakikisha kwamba lango langu litakuwa salama kwa dakika zote 90. Boka na gonga mpira kichwa huku, naongezewa mwendo Mwite Mangi, Church Boy, Max Nzengeli anakatelewa katika njia, sasa anarejea kwao, ana mtambi. Boka anachagua kuweka nje upande wa magharibi, watarusha hapa Fountain Gate. Young Africans wakianza kuchanga karata zao, na mambo yamekuwa ni mazuri katika mechi zote ambazo wamecheza, mechi zote ambazo Young Africans wamecheza, wakianza dhidi ya Namungo wakaibuka na ushindi wa goli 3-1. Boka akiingia kambani msimu akianza na kiwango bora kabisa, Maxim Pienzengeli pamoja na Peter Shalu Lile, mchezo wao pili wakishinda 4-1 dhidi ya Coastal Union. Albert Kangwanda kiingia kambani, Max Agin Budafiri pamoja na Mohamed Hussein Mchezo wa tatu wakishinda goli 4 kwa 0 dhidi ya JKT Tanzania. Albert akiingia kambani, Boka akiingia pia, Baka Ibrahim lakini vile vile pia pamoja na Shashaman. Mchezo wa mwisho wakishinda goli 2 kwa 0 dhidi ya Pamba, magoli ya Max pamoja na Sheikh Ture, asisti moja pia kwa Sheikh Ture. Leo jambo litakuwaje? Utakuwa ni mwendelezo mwingine kwake mzuri, ni swala la kusubiria na kuona. Mpaka hivi sasa mambo yakiwa ni magumu kwa pande zote mbili, dakika 21 zikiwa zimeondoka. Mali ipo kwa Boka, anaacha pale sasa, Baka acheza na Diara, wako nyuma Young Africans. Furuku Kumara, uelekeo sasa ni kwa Baka. Maxim pia na Baka tena wanagongeana katikati mwa mduara, bado wanaendelea kuangalia ni wapi ambapo pana mipenyo ama pana uwazi ili waweze kuipenyeza kananda. Maxim pia Nzengeli jaribu kuitupa ndani huku, chezo golikipa Fountain Gate Rashid Ibrahim, yo pasi atola yao mashariki yao, bado chezo mtu hapa na Shoboy yao tena jaruka hapa Shoboy, lakini kuna kuondoa ule mpira, bado Maxim pia Nzengeli wanatakata Young Africans. Sasa zinaguswa Max Chachi Boy, Sheikh Ture kwa Max tena, Sheikh Ture ameachiwa, bado wanakwenda kuondoa ule mpira. Fountain Gate Young Africans wana regain position, short container pass kwa Shoboy, anatamaliza kumtafuta Aziz Ki. Ki na Mali anapunguza kwanza pilo tatu, Aziz Ki bado anakataa, lakini anasema nitajaribu tena baadaye. Baka kwa Aziz Ki, Azizi Maxi, hili nao limepita, alikuwa na minyana Aziz Ki. Alichokifanya Maxim pia Nzengeli hakuhitaji muda wa kufikiria mara mbili, akamchungulia Rashid Ibrahim, lakini wakati huu imekwenda nje. Salama kwa Fountain Gate.
1: Yes, wanachokifanya Fountain ni kulinda, wako kwenye eneo lao zaidi, lakini hatari ni kwamba hawakai na mpira hata sekunde 15. Unaona, wakisha umiliki mpira Young Africans wanaupoka ndani ya sekunde chache mno. Hii ni hatari na ni hatari sana kwao.
0: Bado Bali sasa ipo kwake Diara, yeye ndo ambaye atachagua bao haya apeleke wapi. Salamu amezipeleka pale visiwani Zanzibar kwa Baka. Kati sasa Mali ipo pale Kenya kwa Abuya, uelekeo ni kwa Shoboy, tamaliza Mali kumtafuta sasa Shalulile, yo kwasi anawachia wapi upendo yo kwasi, bado paka paka langa mpira, jaribu kumtafuta kwa Aziz Ki, bado wanaweza kusifu anticipation ambayo anaifanya Rashid Ibrahim, golikipa kwa upande wa Fountain Gate amekuwa ni mzuri sana, wanaweza kusema pia ni bingo sana, na anatumia wembe Warungu Max kwa namna ambavyo tu amenyoa nywele zake dhahiri shairi, ni kama Nasibu Musa pia anatumia Rungu Max, gudi gudi wembe ambao una makali huku na huku, unaweza kunyoa alafu usikuacha na mapele aina yoyote wala miwashwashwa aina yoyote. Mara baada ya kunyoa, basi sabuni ni nini? Rungu Medicated Soap inakuacha na harufu nzuri, kujiamini mbele za watu, unakuwa unatamba hivi unapita, alafu naambia yeye harufu mbona naisikia ni Rungu Medicated Soap, mambo yanakuwa ni mujarabu kabisa. Dakika ikiwa ni ya 25, mpira wa adhabu unapigwa kuelekezwa Young Africans, ni ndoto ya matumaini kwa Fountain Gate. Amala unapigwa mpira mrefu kuju kichwa, narejea tena kwao Shamani Mgunda, Obina Awara kwa Mgunda tena, sasa anajaribu kuichinja lakini Shadraki Boka amekuwa yeye wa kwanza, ajaribu kuweka mali chini, Dhiriki back, Donald Obas back, Dhiriki Mukombozi, Jerick bado areka nani, bado kwa back Donald Obas, lakini Young Africans wamesimama imara sasa. Kwa mbele lakini hakuna mtu. Anapanga tena mipango. Jerick Mukombozi. Katika upande wa magharibi. Kanyaga mali sasa. Iko alipo Alois Obadia.

0: wanayopelekewa Fountain Gate ni ya moto kweli kweli. Shalulile anakwenda kudance, anakwenda kudance Peter Shalulile. Pumzi wanayopelekewa Fountain Gate ni ya moto, wanashindwa kupumua kwa pua. Fountain Gate inawalazimu kupumua kwa mdomo, wanadance. Shalulile ukimwangalia kama nguchiro hivi, anakwenda hapo na kibunduki yake, analipwa pu moja, imekaa kamani. Shalulile anaumia kama mtashindwa kupumua kwa mdomo, basi itawalazimu nyie kupokea goli nyingi sana kambani. Young Africans moja, Fountain Gate sifuri. Wilfred Isaac,
1: inawezekana wananchi walikuwa wanatamani zaidi kumwona Shalulile akifunga, lakini Shalulile alikuwa anahitaji tu aina Stefan Aziziki mwenye uwezo wa kumpa mipira na kuambia hii hapo wewe na goalkeeper, maliza. Pasi murua, pasi ya kisigwato, pasi ya kisigino, imekanyagwa moja tu. Shalulile anamkamua beki mmoja 1v1, anakutana na goalkeeper, anamsalimia, anamchagulia tu engo ya juu, anaigusa kidogo, ni goli moja. Ya chemistry nzuri ambayo tunaishuhudia hapa, kazi nzuri inayofanywa na Stefan Aziziki. Sasa Shalulile anapunguziwa majukumu ya kufanya, anabakiziwa yeye tu na goalkeeper, yeye na nyavu. Kwako Lukwalo,
0: ukisikia sha sha sha sha ujue ishakaa kambani. Peter pira anaitanguliza Young Africans, na Mungi imerejea katika mustakabali wake. Young Africans wanaendelea kuutawala mchezo, wanajaribu kukanyaga sasa hapa Fountain Gate, lakini yuko chini mchezaji wa Fountain Gate, anaendelea kugaga, lakini tayari ameamka na mwamuzi anasema Mungi endelee. Kanyaga mpira mrefu huko juu, Boka anacheza pale na golikipa wake Diara, bado ipo kwake mali alipo. Utamu utamu wa kandanda ni kwa Faruku, wakati huo Abubakar Babu Kajusho boy weyo kwasi anaweka wapi upendo huyo kwa Siatola, bado anaisukuma alipo Faruku katika mduara katikati. Young Africans wana dominate game, Baka anaitupa kwa Mangi, moja kati ya historia ya kuvutia ya Maxim pia Nzengeli, mara baada ya kukutana na dhuruba nyingi ikamlazimu kurejea nyumbani katika duka la kaka yake, akasema uenda shughuli hii ya mpira sio shughuli yangu, ikamlazimu kuuza duka licha ikawa anaibiabia kwenda katika mazoezi. Leo hii anahudumu katika klabu Young Africans, leo hii ni injini Young Africans, leo hii mwite vile vyovyote ambavyo unapenda, mwite ni mashine Young Africans, mwite vile ambavyo unaona wewe inafaa. Ukimwita Mangi, ukimwita Chacha boy nambari saba mgongoni, moja kati ya simulizi ya kuvutia wale ambao wanakata tamaa. Young Africans sasa unaweko mali nje, huyu bwana ni Maxim pia Nzengeli.
1: Yes, kazi anayofanya kwenye eneo la kati, ndio maana hata makocha wengi wamekuwa anakuja panga pangua, utamwona kwenye eneo la kati akihudumu na Juka Abuya, moja kati ya viungo wenye pumzi ya kutosha, wanalainisha kazi kwenye eneo la katikati, wanaifanya timu inakuwa na balance nzuri ya kushambulia na kukaba. Ameambiwa jukumu la kufunga, wala lisikupe tabu, tusaidie kukata umeme alafu tuanzishe safari ya kwenda kwa mpinzani. Kazi kubwa sana anayofanya Maxim pia Nzengeli.
0: Bali ipo sasa kwa Baka Faruku Kumara, imerejea tena kwake pale Baka Juka Abuya. Maxim pia Nzengeli nikanyagwa sasa kwa Baka, wekoni kwa Sure Boy, analainisha mambo sana Sure Boy. Faruku alicheza sasa pembeni hapa upande wa magharibi kwa Baka Abuya, ajaribu kukanyaga sasa kumtafuta Aziziki, huku mpira umekuwa mwingi na umeambaamba, alafu umekwenda nje ile. Anavyoonekana Stefan Aziziki ana ugwadu kweli kweli, na anataka moja ile aweke kambani, awaambie wananchi nimerejea. Fountain Gate sasa hapa kwa Rashid Ibrahim, imepigwa ndefu lakini tayari imetendewa madhambi Mark Jonad Opas, watachukua wao mchezo na kupanga mipa.

0: Pango Freddy Felix, ukimwambia moja jumlisha moja anaweza kukwambia ni nne, moja ikae mbili ikae. Inatupotana ndani huko, lakini Faruk Kumara amecheza vizuri kwa upande wa Africans. Bado bali ipo tena kwao, wanajikusanya, anajaribu kuondoka, lakini anaambiwa tayari alishakamata mtu mpira huko kwa mkono. Uendelea tu kuweka mikeka yako, ni ile kubashiri kupitia PMBet. Mimi nitakwambia tu kwamba PMBet ni mabingwa wa hizi kazi. PMBet wanakupa kile ambacho unastahili wewe kupewa. Wewe unasubiri nini tu? Zipo mechi nyingi za kubashiri kupitia PMBet, lakini pia niandikia kupitia ile ukurasa Swali Mwikando pale Instagram, ujumbe wako nitauona kile ambacho umeandika. Dakika 90 zitakuwa ni za namna gani? Ni Young Africans watakuta mabao mengi ama Fountain Gate watabadili kibao? Andika pa pia pale Facebook Swali Mwikando, mambo yatakuwa yamekaa vizuri. Premier League pale unaweza kubashiri kupitia PMBet. Aston Villa dhidi ya Arsenal, mechi itapigwa saa 4. La Liga pale Osasuna na Getafe, mechi itapigwa saa 2, lakini saa 4 na nusu Barcelona na Rayo Vallecano. Serie A pale Italia, Lecce na AS Verona. Boca Baxin pia jaribu kuingia Shakhtar, lakini amekwenda kukataliwa hapa. Mpira ni mwingi pembeni kule na Anak Mtambi anajaribu kukimbilia, lakini tayari mwamuzi wakati Amina Kiando anamwambia mpira ulisha kwenda nje. Mipango bado imekuwa ni migumu kwa upande wa Fountain Gate.
1: Yeah, kabisa. Fred Felix anapaswa kuzungumza na vijana wake na utulivu, licha ya kwamba ameshatangulia, anatakiwa kuwaza namna gani wana rescue team.
0: Shalulile sasa, shikilia hapo, Shalulile jaribu kwenda ndani huko. Shakhtar kwenda na mpira nje. Huyu Aziz Ki ni kama ana mawasiliano mazuri hivi na Peter Shalulile, anaambia Peter, tuna Aziz, mimi nitakuwekea.
1: Mtaalam sana wa pasi Stefan Aziz Ki. Nilisema wakati alipofunga goli Peter Shalulile, kasema inawezekana alikuwa anahitaji sana mtu wa namna hii, mtu ambaye anamwambia ondoka, mimi nakutangulizia mali, kutana nayo njiani. Ndicho anachokifanya, anawalisha masrika wake, na ndio sifa ya mchezaji jezi na anayevaa jezi namba 10, anaitendea haki Stefan Aziz Ki.
0: Jigi Diara sasa katika milingoti mitatu anaendelea kuiweka Young African salama. Ipo kwa Baka, cheza sasa pembeni huku. Bado Baka Donald Obas ameweka kizuizi pale, anamwambia hapana, uwezo upo wa kuholdi mali nini chengine, anaambiwa bado wanataka wa mashabiki wanahitaji magoli kutoka kwako. Albert Kangwanda leo akianzia nje kwa upande wa Young Africans. Yokwasi anakamua mpira kwenda kwa chini, mwamuzi anasema Badambi na anajisachi pale, kadi ya njano kwa Opina Awara. Mwamuzi amejisachi na kadi ya njano amekwenda kwa Opina Awara. Yokwasi Atola alilazimisha, na itakuwa ni mpira wa adhabu utapigwa kuelekezwa kwa Fountain Gate. Nyuma ya mpira upande ni kaskazini mashariki yupo Aziz Ki, nyuma ya mpira yupo Aziz Ki, moja kati ya nyota ambao ni wazuri sana katika mipira ya kutenga set pieces. Dakika ikiwa ni ya 36. Sikiliza hii, msikilizaji wa TVC Taifa kaskazini mashariki, Azizi anauliza po, wanamwambia tayari sisi tupo, weweka tu. Majanga ili mambo yakae vizuri. Mwamuzi wa kati Amina Kiando anaendelea kutoa maelekezo. Daktari anamruhusu Aziz. Aziz anaanza chini hapa kwa Showboy, kwenda kubabatizwa la ukuta. Mtambi yena Maxi Nzengeli sasa, lakini tayari amekwenda kutenda madhambi. Hii imekataa set pieces ambayo ilitengwa hapa kwa Young Africans.
1: Yes, mpango mwingine ambao amefanikiwa kuondoa Fountain Gate. Wanapaswa kuwa makini muda wote. Young Africans wanakuja, ukiachana na hatari inayotengenezwa kwenye eneo la kiungo, kuna balaa nyingine kwenye eneo la pembeni. Yao Kwasi Atuhula anaonekana kupanda na kuwapa uhuru zaidi viungo wake kuongezeka eneo la ndani, lakini ukija upande wa kushoto, Shedrack Isaka Boka naye anaenda kuongeza nguvu ya mashambulizi. Wanapaswa kuchunga mno hawa watu wawili wa ambao hawazungumzi sana, lakini wanaonekana kuwa na madhara makubwa. Hata hii set pieces ambayo imetokea hapa ni kutokana na madhambi ambayo amechezewa Yao Kwasi Atuhula.
0: Nikwambie tu kwamba kumbukumbu mbaya kwa Fountain Gate, Desemba 29, 2024, wakiadhibiwa magoli matano kwa sifuri. Goli yakifungwa Pacome Zuzu akiingia mbili kambani, Mudathiri moja, Mzize Jackson Shiga akijiweka kambani. Lakini pia Aprili 21, 2025, wakaokota chuma nne kambani, Fontin, Mzize, Azizi akiwa na kumbukumbu pia kuwafunga. Mzize akiingia tena kambani, mambo yakawa hivyo, pamoja na Clatous Chota Chama, mwamba wa Lusaka. Lakini Desemba 4, 2025, wakakutana tena Young Africans akishinda goli mbili dhidi ya Fountain Kabila, Prince Dube pamoja na Pacome. Mchezo wa mwisho ni tarehe 28 Juni 2026, Young Africans akishinda goli mbili kwa sifuri, magoli yakifungwa na Pacome ambaye yupo katika kikosi kutokana na majeraha, lakini Dube nani Depu ambaye vile vile pia ameuzwa kwa upande wa Young Africans. Mali ipo sasa kwa Diara, cheza nyuma Young Africans kwa Showboy. Punguza kwanza inaachwa pale sasa kwa Duke, anaekiwa hapa Peter Showboy. Aziziki wanatibuli ule mpango sasa, anayoingilia mchezo hapa Duke. Maxi Nzengeli anakwenda uvunguni, lakini tayari ametenda madhambi. Jerick Mkombozi wanza pembeni sasa kwa Ahmad Ramadan. Jerick Mkombozi kwa golikipa wake Rashid Ibrahim, anakanyaga mpira mrefu huko juu, anakosa Buya Ruka Shaboy, anakosa ajaribu kuchukua hapa Sadiki Ramadhan. Sadiki Ramadhan jaribu kutokea mbali, lakini mpira umekuwa ni mwingi. Sadiki Ramadhan anaona ngoja sasa tujaribu hata pia kutokea mbali.
1: Namna ya kufikia zoni ile ya Yanga inakuwa ni ngumu, kuingia kwenye 18 hawajafanikiwa kufanya hivyo, kwa sababu ngome ya Yanga imekuwa imara sana kuanzia eneo la kiungo. Ukiangalia wakipokwa mpira Duka Buya anashuka chini zaidi kuja kuisaidia timu, inawapa ugumu sana Fountain Gate. Kwa hiyo wanaona bora wakati mwingine wajaribu mpira kama hii ambayo amefanya Sadiki Ramadhan, mipira ya mbali huenda ikawa na manufaa kwa wakati mwingine.
0: Dakika ikiwa ni ya 41, Young Africans wakiwa mbele kwa goli moja, goli la picha shalulile ya maafisa ubashiri wazee wa kusuka mikeka. Hii ni ya kwenu, wanataka kuongeza nafasi yako ya kushinda ama kusuka mikeka yako, basi karibu kwenye PM Bet Super Royal Sports. Leo hiki mtu anavuta kitita cha shilingi milioni 500 na bado haijaishi hapo, zinaweza kufika mpaka milioni 600 645,300. Cha kufanya tu jiunge sasa kupitia pmbet.co.tz ama pakua apu yao, hivyo unaweza pia kupiga nyota 149 nyota 23 alama ya reli kwa msaada wa haraka. Unaweza pia kupiga simu nane nane, saba moja, moja mbili, mbili mbili. Arobaini na moja zipo. Baka anamtafuta Boka lakini imekataliwa katika mduara katikati. Wanaweka mali chini hapa Fonti Ahmed Ramadhan Obina Awara Sadiki Ramadhani Yokwasi anaingilia ule mchezo. Peter Shalulile, Peter Shalulile, Peter, Peter Shalulile, bado Aziz Ki, Aziz unagonga ukuta wa Shabani Pandu pamoja Derek Mkombozi. Wanakuwa salama wakati huu Fontin, na wanaanza kupanga mipango kutokea chini. Shabani Mgunda, Upina Awara, Jeff Maskeli vile, lakini tare amekataliwa na Faruk Chuke. Weko upendo kwa Showboy Abubakar Shekiture, Peter Shalulile, Yokwasi zinaguswa sasa na Young Africa. Showboy Abuya lika mduara katikati sasa kwa Baka Maxim Pianzengeli. Abuya Showboy anapiga pasi mkaa na anaichukua mali Fontaine. Wataanza sasa wao nyuma kwa Derek Mkombozi. Wataanza kupanga mipango inawekwa pembeni sasa kule. Shabani jaribu kukaa ndani huko lakini Diara amesimama imara katika milingoti yake mitatu. Maxim Pianzengeli, mwalimu wa Nkobaneti kama elewi hivi. Double M Mankoba anatupiwa kushaluhiwa lakini golikipa amekwenda kucheza kwa kichwa katika mduara katikati. Mali ipo kwa Mwansasu, anakataa Showboy. Watarusha Young Africans upande wa mashariki, anakwenda taratibu Obina Awara, anaangalia wapi aiweke Obina Awara mbele sasa kwa ana Kimtambi katikati. Sasa Ahmed Ramadhan aboyule mpira, Ahmad kumtafuta Obas amekataa Young Africans na watarusha tena wa Fountain Gate. Ni moja mpaka sasa hivi imesimama ya Yanga, ni sifuri ya Fountain Gate. Cheza katikati Ahmad, mefika katika miguu ya Showboy. Dakika nne zikiwa zimeongezwa ili kukamilisha dakika 45 za kipindi cha kwanza. Hapa Azizi anajaribu kutupa mpira ndefu huku, lakini tayari wanasimama imara Fontaine. Baka anakata kwa kichwa upande wa magharibi, watarusha hapa Fontaine Gate na mrushaji ni Ahmad Ramadhan. Alisukuma mbele huku Mark Tornado Pass Sadiki Ramadhani. Sasa cheza mtu mmoja nzuri, Mtambi ana Kimtambi, wanaondoka Fontaine kwa Obina Awara. Obina anaweka chini chini sasa huku kwa Mark Bas, kutana na Ibrahim Baka, ilikuwa anajiandaa kuweka moja semi voli. Anaweza kusifu kile ambacho amekifanya Ibrahim Baka.
1: Ya kabisa, amekuwa anatembea mno na McDonald Obas, ampi uhuru wa kufanya chochote, kwa sababu kisha mpa mchezaji uhuru wa kuzima mali akatuliza, anakuwa na option nyingi zaidi, either atoe pasi ambayo itakuwa na madhara au ashoot. Sasa Ibrahim Baka pamoja na Faruk Komar ameshatambua hilo, hawampi uhuru iwe mipira ya juu au ya chini, yote wanatembea naye.
0: Yokwasi Faruk Komar Buka jabu bi kwa Baka, si mpia nzengeli kwa jiana Abuya cheza taratibu sasa hapa bado Showboy tayari madhambi yametendeka mpira sasa utaelekezwa kwao Yanga yuko nyuma ya mpira Shabani Pandu ajaga mpira mrefu huku kwa Ahmad Ramadan baki anapambana hapa lakini Abuya anaongezea mwendo Chature kwa Azizi Ki Aziza azunguka anasogeza mbele kwa Max Nzengeli Nzengeli Max Nzengeli anaacha tena kwa Shadaki Boka bado Boka anaizuia ile mali jaribu kumpita mtu lakini tare amekataliwa hapa Shadaki Boka anaanza kwa Max Nzengeli nani ameitaka ameiomba huko Ibrahim Baka kimbilio sasa ni kwa Faruku Komara Faruku Komara kituo kinachofuata ni kwa Salum Showboy uelekeo wakati huu sasa kwake zinaanza mduara katikati hapa Faruku Komara Max Nzengeli anaitupa kwenye nafasi Shabani Pando amekataa Abuya ana hold mali Showboy penyeza kumtafuta yao kwasi pasi yake imekuwa mkaa Showboy tena kwake jaza ndani huku mikono nyepesi kwa Rashid Ibrahim Rashid namna ambavyo anafanya ni kama
1: anaongoza
0: hivi mbele ya Young Africans
1: anapoteza muda wakati tayari wako nyuma wanapaswa kuhakikisha kwamba wanapata labda pengine wao wanahitaji magoli machache na sio mengi wamekubali hicho ambacho kimetokea
0: kabatia hapo hapo jaribu kuondoka huku wake tunda ndio pasi ijefika ile ile kwa mali kwenye nafasi hakuna mtu zimesalia kuhesabu ilikamilika dakika 45 za kipindi cha kwanza Nasib Musa na mwamuzi wakati Amina Kando kutoka Morogoro amezikamilisha dakika 45 za kipindi cha kwanza katika dimba hili la Sheikh Amrabeid mimi ni Swale Mkano studio
2: Unataka kuongeza nafasi yako ya kushinda kwa kusuka mikeka yako?
3: Basi
2: karibu kwenye PMBet
3: Super
2: Royal Sports. Kila wiki
3: mtu anavuta kitita cha pesa
2: cha milioni 5
3: na bado haijaishia hapo.
2: Zawadi zinaweza kufika hadi milioni 6,645,300.
3: Hatujaishia hapo.
2: Sasa
3: ni muda wa kusuka mkeka wako.
2: Uamini chaguo lako
3: na kushindania zawadi kubwa
2: kupitia
3: Super Royal Sport.
2: Jiunge sasa kupitia
3: pmbet.co.tz
2: au piga
3: nyota
2: 149
3: nyota
2: 23
3: alama ya reli.
2: Kwa msaada wa haraka
3: piga simu namba
2: 0800 71
3: 12
2: 22.
3: Tunawakaribisha sana PMBet.

0: ya kila siku, iwe ya kibinafsi au biashara, tupo na wewe, tunakuwa na wewe, tunakuona mbali. Familia NBC, daima karibu nawe.
1: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi wa mwili wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.

Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Usafi wa

0: Namu hakika ni TBC Taifa kwa lina hakika dakika na matanza kipindi cha kwanza zikiwa zimetamatika hapa Young Africans wakiwa mbele kwa goli moja. Kwako kwanza tutazame takwimu na zilikuwa dakika 45 za namna gani?
1: Hakika zilikuwa 45 za moto, 45 zenye nguvu sana. Tumeshuhudia mpira wenye kasi, Young Africans wakilisakama zaidi lango la Fountain Gate kwa sababu tumeshuhudia attempt za mara kwa mara, wamekuwa kidrama kweli lango la Fountain Gate hapa. Young Africans wameonekana kuwakatia kiwanja, kugawa uwanja nusu, kucheza zaidi kwenye eneo la Fountain Gate. Wameonekana kucheza juu zaidi kwenye zone B, zone ya mpinzani, kitu ambacho kinamnyima uhuru mpinzani kupanda kuja kulishambulia lango ama kuja kwa attempt zaidi kwenye lango lao, na hii inawapa uhuru wa kucheza vile ambavyo wanaweza kufanya kwenye eneo la kiungo. Ukiangalia Juke Abuya, Shua Boy pamoja na Stefan Aziziki, Maxi Pia Nzegeli wamekuwa kiwatesa mno viungo wa Fountain Gate, wamewanyima uhuru namna ambavyo wamekuwa kicheza, pasi ambazo zinavunja mara kadhaa ngome ya Fountain Gate imekuwa kiwatesa mno Fountain. Mwalimu Makoba amekuwa kiwatesa mno Fountain Gate kwa sababu amekuwa kilazimisha zaidi pia vijana wasogee juu kupush mipira iende juu zaidi. Ukijaribu kumwangalia mara zote akiwa nje anajaribu kuhamasisha vijana kwamba tucheze mpira wa kasi, tutoke nyuma tuende mbele. Fred Felix Minziro amepotezwa katika mchezo, unaweza ukasema hivyo, ama amefichwa na vijana wake, wananyimwa namna ya kupanda, na hata akisogelea lango la Young Africans awachukui sekunde moja mpira unakuwa umesharudi kwenye miliko ya Young Africans. Zaidi akijitahidi labda ni kupiga mipira mirefu ambayo imekuwa haina macho, hailengi lango, yote imekuwa ni off target, mipira ambayo inakwenda nje ya lango. Ukijaribu kuangalia leo mwalimu, kuna namna ambavyo amebadilika kwa upande wa Young Africans, steka wawili kama alivyoanza kwenye mchezo uliopita Shashaman, lakini pia Sheikh Ture wakianza kwenye eneo la juu, kitu ambacho kinapunguza steka mmoja kufanywa marking ya muda mrefu. Kwa mfano kuna wakati ambapo unamuona Shashaman amekuwa kitoka kwenda pembeni kwenye eneo la wings upande wa kulia kuchukua mipira, inampa uhuru Sheikh Ture kuingia ndani kucheza kama last striker ama mchezaji wa mwisho, lakini kuna wakati anaingia ndani, hii inaondoa wale mabeki, kuna wakati wanashindwa kuelewa wamkabe nani wamwache nani. Lakini ukijisahau Stefan Aziziki ambaye anacheza nyuma ya migongo ya wawili hawa, amekuwa akijaribu mashuti ya mbali, lakini pia wakati mwingine kupiga pasi ambazo zina macho zinaelekea mastika wake wawili, Sheikh Ture pamoja na Peter Shalulile. Ukija chini zaidi unakutana Shua Boy ambaye amekuwa akikata umeme akishirikiana vyema kabisa na Juke Abuya pamoja na Maxim Pia Nzengeli. Fountain Gate unapaswa kuja na mpango mkakati, umeshaona mpinzani amekuzidi namna hii, jitahidi kuhold mpira kwa muda mrefu. Unapokuwa umepata mpira jitahidi kumiliki, kwa sababu unapocheza kwenye eneo lako zaidi alafu kwa unapoteza mpira kwa haraka zaidi, pia inamtengenezea mpinzani mazingira ya kukufunga au kufanya majaribio ya mara kwa mara.
0: Bwana, asante sana Ayubu Hindu, mdau wa TBC kutokea Magomeni Sokoni, anasema yeye ni mnyama lialia na leo Simba si ana kibarua.
1: Yes, yuko dimbani leo, tunasubiri kuona mpinzani wake ataondoka na nini naye
0: ya Geita.
1: Yes, dhidi ya Geita Gold.
0: Bwana Ayubu Hindu leo mnyama, kama yeye ni mnyama wa kutupwa, mnyama lialia, mnyama ana kibarua dhidi ya Geita. Leo tani wako Young Africans tayari wako mbele hapa kwa goli moja kwa sifuri. Asante sana Ayubu Hindu kutokea Magomeni hapo Sokoni. Nikitokea hapa Arusha nitapita hapo tuzungumze mawili matatu, lakini pia nimkitazama ujumbe wako hapa Richard Gelina anapatikana pale yule Mbela, kila laheri kila anasema kila kitu kinawezekana, kila laheri timu ya Fountain Gate zidi Yanga, goli moja si kitu. Nimekuona pia Chilamba Family Jiji la tatu kutoka Morogoro anasema pamoja na Ringa Niza ama Yusebi Fabian akiwa Kigoma Basanza wanaitakia Fountain Gate ushindi wa goli mbili kwa sifuri mbele ya Yanga. Haya, anasema pia baadaye anamwombea Ibrahim Dumbia aweze kufunga hata goli tatu, amen. Ali Mrangi Gigiri Mresa dawa asiyechuja mibugu vina Dar es Salaam anasema hao Yanga wajiulize ni wapi waliwahi kuona juisi ya mayai. Afande Mabondo Masasa anasema Yanga ushindi mnono. Nimekuona pia Steward Manizo yule njia panda Mbeya anasema tuko pamoja mkalo mpaka tamati, lakini pia nipite huku Facebook wale ambao wameandika katika ule kurasa wa Swale Mwikalo. Itazame, itazame kile ambacho pia umeniandikia Facebook huku kwa Swale Mwikalo. Nimekuona Ayubu Ali Costa pige pale soko kuu Majengo Dodoma, alisema ni pata TBC Loud ni clear, TBC Taifa inaunguruma vyema. Haya bwana Makoe, vipi Radio Arusha hapa? Tupo mbashara Radio Arusha. Tupo vizuri? Ananambia ndiyo.
1: TBC Arusha
0: ni
1: 92.1.
0: 92.1 wakazi wa Arusha naendelea kuipata burudani pia. Juma Semindo wa Karolini Morogoro anasema kwa sasa yupo Dar, anasema kila laheri Yanga. Haya, Hasun Kidoki anasema Swale Mwikalo endelea kupiga kazi baba. Asante sana, endelea kupunguza ujumbe wako. Anasema mwalimu Kajo akiwa Magubuki. Haya, asante sana bwana. Kipi ambacho labda unakitegemea kipindi cha pili kwa upande wa Young Africans? Kuna mabadiliko yote ambayo unayaona yakifanyika yataendelea kuwa na tija na magoli yatakuwa ni mengi kwao, lakini pia tutazame pia baadaye kwa upande wa Fountain Gate kila macho Freddy Felix anapaswa kifanye ile jambo kwa kile jambo aula na si jambo dungudungu.
1: Kwa upande wa Young Africans kama ulivyoniuliza, nianze nao eneo ambalo nimeona labda mwalimu anaweza akafanyia maboresho kama itampendeza kufanya hivyo, kama ataona kuna uhitaji kufanya hivyo, ni eneo la juu ambalo anacheza Sheikh Ture pamoja na Peter Shalulile. Sheikh Ture hajawa na mchezo mzuri, hajawa na wakati mzuri kwenye mchezo huu, ameonekana kufichwa mno. Sasa pengine kwenye bench kuna Selemani Mwalimu, kuna Albert Kangwanda ambao tumekuwa tukishuhudia pia wanaingia, labda mwalimu anaweza kufanya mabadiliko na akaongeza watu wa namna hiyo. Kwa upande wangu, kwa upande wa Young Africans, labda kwenye eneo hilo ndio eneo ambalo nimeona kidogo hapaja click vizuri. Kwa upande wa Fountain, mwalimu ana mtaji mkubwa zaidi kwenye bench. Ukijaribu kuangalia kwenye bench lake, ana mtaji wa kutisha kusema kwamba kuna mtu ambaye anamhitaji zaidi, isipokuwa anapaswa kuhakikisha kwamba mpango alioanza nao anauboresha zaidi, kwa sababu ameanza vizuri. Wachezaji alioanza nao asilimia kubwa wengi walikuwepo nao kwenye msimu uliopita, maana yake wengi wanajuana zaidi. Hiyo ni faida ya kwanza. Sasa namna gani unawatumia kwenda kufanya maelewano mazuri ndani ya kiwanja, ndicho ambacho kinahitajika. Sasa anapaswa kurudi na mpango kazi kwamba Yanga Afrika Stars wametangulia, mpango wake ni kuirescue timu kutoka nyuma. Sasa mpango wa kupata goli, inaweza kuwa ni mpango mgumu, lakini kama atakuwa na wachezaji wenye mapafu, mfumo wa counter attack unaweza ukamlipa, kwa sababu Yanga wanapanda sana. Shedrack Boka, Yao Kwasi wanakuwa zaidi kwenye eneo la juu. Kama unaweza kutumia fursa hiyo, inaweza ikawa ni nafasi nzuri ya wewe kupata goli, na pengine nidhamu iongezeke zaidi. Ukijaribu kupishana na Yanga, tunaweza tukashuhudia mvua ya magoli, kwa sababu wana wachezaji wengi. Ukiachana na hamasa ya makocha, ndani kuna wachezaji viongozi. Peter Shalulini unaona muda wote anaelekeza Stefan Aziziki, lakini pia Tigui Diara ni kocha mwingine ambaye anahudumu ndani ya kiwanja. Wachezaji ambao maturity yao ni kubwa mno, wanajua nini wafanye, kwa wakati gani wafanye, wakati gani wajipange, waanzie nyuma, wakati gani wa press, wakati gani wapige pasi ndefu, na wakati gani wapige pasi fupi, na ni wakati gani washuti. Unapocheza na timu ya namna hiyo, unapaswa kuwa makini kwa dakika zote 90.
0: Yuko nje Albert Kangwanda, yupo Zakwani Mudathiri, Selemani Mwalimu, yupo pia Mohamed Huseni, yupo Bakari Mwamieto. Zakwani Simoni leo haja hayupo kabisa, hata kwenye maondefu leo hayupo. Ambao yupo ni Selemani, Eric Mujage, Albert Kangwanda, Juma Bushiri, Dotwali Mohamed Hussein Bakari. Labda kipi ambacho anakitarajia kuelekea kipindi cha pili kwenye mabadiliko kwa upande wa Africans?
1: Mwalimu wa Young Africans amekuwa mtaalamu sana wa rotation. Tumeshuhudia hata kikosi kilichoanza kwenye mchezo uliopita, Fred Ngoma alihudumu eneo la kiungo, leo tunamshuhudia Shua Boy. Inawezekana akaamua kufanya hivyo kwa ajili pia kuwapunguza kuwapumzisha wachezaji wake, kwa sababu tunafahamu ana kibarua pia mbele, bado kuna michezo mingine ikiwemo michezo ya kimataifa. Labda anaweza akafanya rotation, lakini kwenye eneo la kiufundi, kama ni mpango alioanza nao umefanikiwa kwa asilimia kubwa. Nategemea kama atafanya mabadiliko, ni kwa sababu tu labda kuwapumzisha wachezaji wake na kuwapa wachezaji wengine nafasi, lakini eneo moja tu ambalo nimelitaja ndio ambalo kidogo nimeona alijazaa matunda, eneo analocheza Sheikh Ture, labda lile. Lakini kama atafanya mabadiliko mengine, ni kwa sababu tu ya kuamua kufanya rotation ya kikosi kama ilivyo kawaida.
0: kadi ya njano kwa Obas, kadi ya njano kwa Derek, lakini pia kwa Obina Awara. Kinidhamu nini ambacho anatakiwa kifanye wachezaji hao?
1: Kama kocha anaweza kufanya mbadala, kwanza apunguze hatari ya kadi za njano, kwa sababu muda wote unaweza ukashangaa kuna bahati mbaya inatokea lakini kwenye mpira wa miguu kanuni zinaamua ikawa ni kadi nyekundu na wakajikuta wanacheza pungufu. Lakini cha pili, wale wachezaji ambao tayari unafahamu wewe una kadi ya njano, lazima kuna contact uzipunguze, lazima kuna vitu uache, kwa sababu ukiingia 50-50 unaweza kujikuta mpinzani na kuzidi ujanja na mwisho wa siku ukaangukia kwenye kadi nyekundu. Kwa hiyo discipline iwepo, namna ya kwenda kukaba tayari una kadi ya njano, lazima ufahamu hivyo vitu na uwe na akili nyingi sana, kwa sababu tayari una kadi ya njano.
0: Na asante sana msikilizaji wa TBC Taifa, asante sana wewe ambao umeendelea kuwa na sisi katika matangazo haya, ligi kuu soka Tanzania bara, mchezo nambari 35, Yanga wakiwa mbele kwa goli moja, na wakati huu vikosi vya timu zote mbili vikiwa vinaingia kwa ajili ya dakika 45 za kipindi cha pili, lakini huenda mabadiliko yakafanyika kwa sababu namuona pia kama Shua Boy hivi amerudi bila viatu. Haya, tutakwambia hapa ni nani ambaye ameingia nafasi ya Abubakar Salum Shua Boy kwa upande wa Young Africans, lakini najaribu pia kutazama takuja kuambia tuje kwanza studio wadhamini tarajia hapa dakika 45 kipindi cha pili.

kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi wa mwili wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.

Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Usafi

0: Goody Goody.
1: Unataka kuongeza nafasi yako ya kushinda kwa kusuka mikeka yako?
2: Basi
1: karibu kwenye PMBet
2: Super
1: Royal Sports. Kila wiki mtu anavuta kitita cha pesa cha milioni 5, na bado haijaishia hapo. Zawadi zinaweza kufika hadi milioni 6,645,300. Hatujaishia hapo. Sasa ni muda wa kusuka mkeka wako, uamini chaguo lako na kushindania zawadi kubwa kupitia Super Royal Sports. Jiunge sasa kupitia pmbet.co.tz au piga *149*23 alama ya reli. Kwa msaada wa haraka piga simu namba 0800 711 2222. Tunawakaribisha sana PMBet.

0: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
1: Na uhakika ni TBC Taifa, ukweli na uhakika. Tumerejea hapa katika dakika 45 za kipindi cha pili. Young Africans wakitoa mashambulizi yao katika kutokea kaskazini kupeleka kusini mwa dimba la Sheikh Amri Abeid, lakini kwa upande wa Punta Negat wakitoa mashambulizi kusini kupeleka kaskazini katika lango la Young Africans. Mabadiliko ya wachezaji wawili kwa upande wa Young Africans: Abubakar Salum Shaboy akienda nje, nafasi yake ikichukuliwa na Mudathiri Yahya Bass, lakini kwa upande wa Sheikh Ture akienda nje, nafasi yake ikichukuliwa na Selemani Mwalimu msimu uliotamatika, akijipiga pale kundo Msimbazi Simba, akimaliza na goli 9 miaka 20 tukinda huyu. Kipi tukutarajia katika kipindi cha pili, Wilfred Isaac?
2: Sasa mwalimu amerudi akiwa amebadilika zaidi, ameongezeka Mudathiri Yahya, ana ufanisi mzuri wa pasi, lakini pia vile vile kuja kuichukua timu kutoka chini kwenda juu. Tutarajie zaidi kuiona Fountain ikilazimishwa kuendelea kubaki kwenye eneo lao, lakini kasi ya Selemani Mwalimu inaweza kuwa na athari pia. Unaona tayari ameingia tu na ameshapiga shot on target ambayo tayari mlinda mlango ameshaicheza. Tutarajie Fountain kutokea nyuma zaidi.
1: Karibu kwa wakati mwingine tena, karibu katika matangazo ya ligi kuu soka Tanzania bara, karibu katika mchezo nambari 35, Young Africans mali ipo kwa Maxim Pianzengelis. Shukrani Belile, nami ni Saleh Mwikalo Abuya. Jaribu kanyaga mali sasa hapa chini, Azizi anakatilia katika nafasi, imerejea katika umiliki wa Young Africans. Baka Maxim Pianzengeli anaiacha kwa Sele, touch yake Selemani Mwalimu haikuwa nzuri, lakini alitazamwa wapi yupo da Maxim Pianzengeli. Mwalimu Ngoda Niti anamwambia Sele, vipi Selemani, we unahitaji kuwafurahisha mashabiki wa Young Africans? Anamwambia anahitaji baba. Haya, kwa nini sasa unafanya hivyo? Anamwambia nipe muda
2: na pengine atume ujumbe upande wa pili, ndio sasa anahitaji zaidi. Tuma salamu kwa waajiri wake wa zamani.
1: Hii ni ile ambayo tulilala na kuamka ukakuta bango la Selemani Mwalimu akiwa tayari ni mali ya Young Africans, mara baada ya utambulisho mara mbili kwa upande wa Simba, lakini zote zikagoma.
2: Rekodi ya namna yake hii tambulisho kwenye tamasha lingine unaonekana upande mwingine, alafu zote timu kubwa.
1: Ranza mali zuma sasa, Ibrahimu Baka alisogeza alipo Abuya, pande wa mashariki sasa Young Africans jaribu kuondoka. Shadraki Bukala ilikuwa anachochea kuni zile moto ili aondoke, lakini mambo yamekuwa sivyo, pasi haikufika katika maeneo ambayo yeye alikuwa anakimbia. Mchezaji ambaye ana spidi kwelikweli Shadraki Bukala. Jara Faruku Komara magharibi sasa, Yokwasi sugiza mali kwa Abuya, Mduara katikati, Mudathiri Yahya Bass kwa Selemani anayeseti pale, Azizi piga besela lile mali imerejea. Watajibu shambulizi hili ama nini? Fountain Gate anayekuwa nje na utarushwa sasa, amekula besela ya Azizi Ki,
2: vitu vyake hivi Stefan Azizi Ki, zile second ball huwa anazichapa kwa usahihi mno, na raundi hii amesetiwa ni set up, pasi moja nzuri sana alafu inakula besela inarudi. Wanapaswa kumchunga mna Stefan Azizi Ki. Fountain Gate wawe makini mno, kuna kazi ngumu sana pale kwenye eneo la kiungo, lakini kwenye eneo la mwisho la Young Africans.
1: Selemani Mwalimu Sela jaribu kuingia, lakini tayari anakwenda kataliwa katika njia huku. Fountain Gate tena wao kwa Ahmad Ramadan, juu kabisa ambapo yupo Mwansasu. Dakika zikiwa zinaondoka mwendo wa kinyonga kipindi cha pili, 52 zikiwa azipo, Obina Wara anaambua tayari waichukue nyeupe Young Africans, waichukue nyeupe, na wao ndio ambao watakuwa na jukumu na kuamua namna gani na wapi waipeleke. Yo Kwasi Zukuma Baka Boka Abaya Chamali kwa Baka Faruku Kumara. Faruku Kumara na Mali ajaribu kuchanja katikati pale kwa Azizi Ki. Mungo kichwa ule bado Mali ipo. Wansasu anakataliwa huko pembeni na Faruku Kumara. Watarusha Young Africans upande wa magharibi. Mwadimba ili la Shea Amre Bedi hapa arusha. Iveko Mali alipo Baka anajaribu kucheza na Maxi Zengeli. Maxi mpia Nasiri wacheza nyumbani sasa Young Africans. Maxi Baka duara katikati Buda Baka Buda naguswa mtu lakini imekataa. Rashid Ibrahim katika milingoti yake mitatu tayari ameokota moja. Rashid Ibrahim anagonga mpira sasa kujuu gonga kichwa Abuya anajaribu kuskani hapa nani anakuja Faruku anaisogeza ambapo yupo Jiki Diara kwa Ibrahim Baka. Wakati sasa anauliza kitu kinachofuata ni wapi Baka. Maxim pia Zengeli mduara katikati alitupa ambapo yupo Shadrake Boka. Selemani mwalimu Sele anajiwekea lakini tayari kontro yake iko nzuri hata kidogo. Sele nakwenda juu Boka kompoja mikono ya kutosha ipo B brain ball balance na ball control. Buda athiri haya Buda Buda boy gongi ana nyuma sasa hapa katika mtaro katikati. Jax Abuya Baka tafuta huko Azizi Ki Mali ipo sasa lakini imeenda kwenye ugoko na amekwenda mbali na muda lakini imerejea tena kwake jaribu kuinyonga huko ndani amekataa kwa kichwa. Kazi nzuri ya Derek Mkombozi pamoja na Shamani Pandu ya Kwasi Atola nafasi kuingia lakini Obina Wara amemwambia huku sije utaacha ndala. Watarusha tena wa Fountain Gate wakiwa bado wako nyumbani na wanalazimishwa kukaa chini pumzi wakati huu aiji kwa moto ule ambao ulianza nao Young Africans inakuja kistaarabu mno. Kanyaga mbele sasa Shabani Pandu wakati huu golikipa Diara upo katika eneo lake anaambia sogeni mbele tuondoke na yaka chini hapa kwa Kumara. Kumara short container pass ya Kwasi anaiacha kwa muda mwelekeo ni kwa Duke anaambiwa ifuate hiyo. Baka Maxim pia Nzengeli Selemani Kumara kinogena ufatani kwa Baka jaribu kuondoka wapi pasi kiongozi sasa kwa Abuya pembeni sasa kwa Yokwasi yao magharibi huku yao weka pasi ile ambayo iko pasi nzuri sana na inaacha kwa Jigi Diara.
2: Mkubwa anauliza mnakwenda wapi, kaa kwenye eneo lao kijaribu kuangalia masa ya mikono anawalazimisha zaidi kusogea juu. Wakati ukimwangalia Fred Felix Minziro mikono ameikunja, wenda baridi imekuwa kali zaidi.
1: Unapokuwa mpira kwa Young Africans wanaye Fountain Gate inatupa wale kwenye nafasi sasa huku bado jaribio shuti la mbali huku Stick Ramadan alikaza sana meno aliuma sana meno Reka Mali chini tano kuanza kupanga mipango Young Africans Abuya. Martin Pia kwa Abuya, inapigwa pasi rula Kumara, anayeacha sasa kwa Abuya. Baka kwa Boka. Mashariki sasa Young Africans wanabembeleza mwana Abuya alipo Turuku, ajaribu kupiga, alichokipiga anakijua yeye.
3: Alikuwa anataka kupiga pasi akajikuta amepiga mpira unaokwenda kuelelea golini na haijawa na matokeo. Young Africans wanapaswa kuwa makini wanapopanda kwa sababu vijana Fred Felix Mizero ni kama ameshaushtukia mchezo wa kupoka mipira, wanajaribu kupiga counter haraka haraka, wanakuwa ameshafika kwenye zone ya Young Africans. Wanapaswa kuwa makini mno wanapopanda au wanapandisha mashambulizi.
1: Azizi Ki anaacha mali kwa Mudafiri. Muda alipoiweka ilikuwa iko nje ya muda ile pasi, na tayari wanachukua tena Fountain. Obadia Alois piga mpira mrefu huku kumtafuta McDonald. Abuya Mudafiri haya basi anatafutwa Shalulile. Azizi Ki bado anaendelea kuganga mara hapa. Fountain wanawiba sasa. Maxim pia bado, Maxim pia Shadraki Boka. Boka bado anajitangulizia. Shadraki Boka anajaribu kuweka ndani huku, anakwenda kumenya hapa, aliumenya ule Derek Mukombozi, lakini gule kipa amesimama imara Rashid Ibrahim. Mambo yamekuwa ni mazuri kwa upande wake, moja mpaka hivi sasa, ambaye amesimama kipindi cha kwanza ya Peter Shalulile. Alianza golikipa Rashid Ibrahim, alikataa Ibrahim Baka, anaambiwa tayari watanufaika na mpira huu sasa Yanga, lakini yupo chini McDonald. Obas Baka anajitengea katika eneo lile na anacheza na Faruku Kumara. Piga mpira mrefu kwa kumtafuta Kwasi, lakini Obina Wara amekuwa wa kwanza ni yeye, wa pili ni Sadiki Ramadhani, bado Selemani Mwalimu, Azizi Ki, Maxi pia Zingeli Mdwara katika tumevuka sasa. Yanga bado jaribu kuondoka. Abuya pembeni sasa kwa Yokwasi na mali Yokwasi, bado Yokwasi anabembeleza Kwasi, watu ni nyongo ndani huku, wametaka kujiweka ile lakini alipoiweka imekuwa ni sahihi kwao, kwa sababu ameweka pembeni na amekwenda nje. Ametaka kujiweka na alipoiweka sio sahihi kwa Young Africans, amekwenda nje kona.
3: Kuna wakati wanapata kitete walinzi wa Fountain Gate, wanazimenya zinakwenda nje, na kuna wakati wasipokuwa makini huenda tukashuhudia akijipatika. Kama wataendelea hivi, mpira wa pili wanaumenya.
1: Ni kona ambayo sasa ameachiwa jukumu la kwenda kupiga mpira huo kona. Azizi Ki anainyongele ndani kuliko mumba kwanza huku. Amina anasemaje? Anasema ni salama na ni goal kick, ili nalo limepita. Wataanza kupanga mipango nyuma kwa Ramadhan Ibrahim. Fountain bado mpaka hivi sasa Freddy Felix hajafanya mabadiliko yoyote. Asante sana ambao umeendelea kuichagua PM Bet kwa ajili ya kuendelea kusuka mikeka yako. Wajanja wote mjini wanateleza, wanakimbia nduki nduki na PM Bet kwa ajili ya kuendelea kuondoka na mikwanja ya kutosha. Nikwambie tu kwamba afisa ubashiri walioweza kusuka mikeka chimbo ni PM Bet. Kila wiki mtu anavuta kiteta cha shilingi milioni tano, na bado haijaishia hapo, mpaka zaidi ya milioni sita watu wanaondoka na mkwanja huo. Lakini unaweza pia kujiunga kupitia pmbet.co.tz ama kupiga nyota 149 nyota 23 alama ya reli, msaada wa haraka, piga simu namba 0800 71 12 22. Maxim pia Nzengeli bembeleza mali hapa kwa Duke. Abuya anajaribu kutoka chini kwa iliyomgusa na tayari alikuwa katika eneo la kuotea. Abuya anausinga katika mkono wake kushoto, mchezaji kiongozi wakati huo ameona malango ni magumu ambayo amewafunga Fountain Gate, akaamua kushuti kutokea mbali, lakini hili halijafaa kwa Young Africa. Iko sasa nyuma ni pale kwa Rashid Ibrahim, pira mrefu anakata hapa Baka, unaathiri haya basi anaongezea mwendo. Haya mdunda ya kwanza, pili kunakwenda kuweka nje kule, Shabani Pandu watarusha hapa Young Africans, na maana wa mpira hapa ni Selemani, we Selemani mwalimu alikuwa anatangulia hapa, ya ukwasi kwa api lakini bado hakuna ambaye alikwenda. Rashid Ibrahim anachukua ule mpira sasa, yeye ndo ambaye anaangalia wapi tupe, wapi apeleke maua haya, weka chini Rashidi, piga mpira mrefu kuju, wamedunda ya kwanza, pili upo kwa Diara sasa, alisogeza pale kwa Ibrahim Baka, Baka mashariki, Maxim Pianzengeli alipokea na rejesha tena kwake pale kwa Baka. Baka wanabembelezwa hivi na Fountain, wamekuja sasa na low block kipindi cha pili, wamesema kama hatufungi basi tusifungwe, ndicho ambacho kinatokea hapa. Wanakabia kwa namba kubwa sana wakiwa chini. Wilfred Isaac,
3: nilitarajia hili na nilisema wakati tuko tulipokuwa mapumziko, wako kwa namba kubwa sana, wamekaa nyuma na mwalimu sana akivunja safu ya ushambuliaji, na kama atafanya hivyo itakuwa ni mbinu ya kiufundi, natarajia pengine anaweza akapunguza kwenye eneo la chini zaidi.
1: Ni kama kwenye benchi la Young Africans Nemswa Chuga, mchezaji ambaye simu iliotomatika ikipiga hapa Fountain, Juma Abushiri ameamshwa kwa upande wa Yanga. Shalulile Selemani mwalimu, Selemani itangulizia, lakini bado imekaa vizuri pale, Derek Mkombozi pamoja na Shabani Pandu. Makadondani anagonga kichwa, lakini kama amegonga kuelekea katika benchi kuu. Faruk Kumara, Yokwasi, Yokwasi bado punguza kwanza, anaiacha pale sasa kwa Baka, yupo katika mduara katika mtu upande wa mashariki, Maxin Zengeli Boka cheza na Maxi, anaekiwa tena Shedrack Boka katika nafasi, Shedrack Boka, Shedrack Boka amefika, kasi yake imekuwa si mchezo mchezo, Shedrack Boka bado cheza na na Max Zengeli, anabembeleza hapa, inaachwa kwa Aziz Ki, one two kwa Selemani, lakini imeka

0: Kiwameamshwa kwa upande wa Fountain Gate. Gate akamwambia pia nani hapa? Shalu Lile. Aziziki. Lakini pia anakwenda nje Shalu Lile. Albert Mwanda. Badiko wachezaji wawili pia kwa upande wa Fountain. Joseph Mwansaso akienda nje, nafasi yake ikichukuliwa mtakumbia na jezi nambari ishirini na saba, jezi nambari 27 Shim Kindemile. Lakini pia Obas naye amekwenda nje. Wawili kwaya yana nini ambayo analenga kwa upande wa Fountain?
1: Upande wa Fountain wanahitaji zaidi kuimarisha eneo lao, lakini wanahitaji watu ambao wanaweza kuhold mipira vizuri. Hashim Kindembile sio mbovu sana, ni mtu ambaye anaweza kukaa pia na mipira, na ndio aina mchezo ambao unavyohitaji kwa wakati huu. Lakini pia ana faida kwenye upande wa counter attack, kwa sababu ni mmoja kati ya wachezaji wenye jicho la kupiga pasi ndefu.
0: Haya, dakika zikiwa zinaendelea kuondoka hapa kipindi cha pili. Asante sana ambao anaendelea kutumia rungu Max ambao unakata huko na huko, dakika ikiwa ni ya 67. Lakini pia ambao wanatumia rungu spreda ambao na wadudu ambao wanaruka na kutambaa yuko ndani pia, Hassan Ali. Hassan Ali, nafasi ya McDonald, mpira upo kwa upande wa Fountain. Kwa Fountain Gate upande ukiwa ni wa magharibi. Shabani Pandu akipiga ule mpira kujuu, anakataliwa hapa na hiyo pasi. Konganda Albert Kangwanda rafi anajaribu kutupa kwa Selemani Mwalimu. Selemani Mwalimu atawa ule mpira akiwa umekuwa na kasi ya Mwai. Eka hapa kwa Voka, jaribu kunyunyiza kwa ndani huko. Ndio kupita wakutana na Juma Bushiri. Choke boy Juma. Aliuholdi utoke, lakini tayari kumbe wao ndio ambao walikuwa wanakula hasara. Fountain ameianza yao kwasi. Maxi kukumara kwa Baka Maxi Mpenzengeli. Cheza hapa sasa kwa Baka, wakati huu sasa ni Shadrack Voka anayetupa kwa Mudathiri. Haya, mashariki sasa, Mudathiri anajaribu kuondoka, bado Shadrack Voka cheza nyuma hapa na Baka katikati. Sasa Vazuke anaweka upendo hapa kwa Faruku, nani mali anaitaka. Haya, bado Faruku sita sita ipo kwa Maxi Mpenzengeli. Maxi Mpenzengeli anakwenda kupita huko pande magharibi na kupanda chini huko. Maxi Mpenzengeli amtaminyanyia jezi, akataka kuondoka nayo. Maxi anamwambia vipi, nikupe? Anamwambia hapana brother, nikitaka najua ninapoipata. Biacha basi mambo yako bwana. Pira adhabu utapigwa kuelekezwa kwa upande wa Fountain Gate. Nyuma ya mpira yupo Albert Kangwanda, mpaka hivi sasa akiwa na chuma mbili pasi na shaka, akishinda dhidi ya Coastal, lakini vile vile pia akishinda dhidi ya JKT Tanzania. Mpira wa adhabu, sikiliza msikilizaji wa TBC Taifa Kusini Magharibi. Kangwanda na guu lake la kushoto, uchebe katika kidevu chake, anaitupaje tupaje, anaitupa kwa majanga. Yupo pale Selemani

0: mwalimu. Haya, Albatare Nyongandari yuko! Imegonga uzi wa pembeni na imerejea tena. Anamwambia chunga sana na uchunge Rashid Ibrahim. Yokwasi. Young Africans wanapanga mipango. Maxi Nzengeli Chachi Boy. Baka. Anaitazama alipo Maxi, ndipo ambapo ameiweka. Meka ujuji sasa chini chini kutafutwa huko Selemani. Lakini pasi haikufika pale ambapo ilipaswa ifike. Anakusanya watu lakini mali imeibwa sasa, anaondoka Yanga. Haya, Maxi anaiachia mwendo kule kwa Kangwanda. Albert Kangwanda, Kangwanda. Jaribu kutaka kuondoka lakini kizuizi pale ni Ahmad Ramadan. Hatari ya kwenda kutana madhambi na yuko chini, mwizi anasema watanufaika wao. Fountain Gate. Asante sana mbona ndio kutumia rungu sprayer ambayo ina wadudu ambao wanaruka na kutambaa Young Africans mpaka sasa kuna goli moja. Goli la Peter Shaluli ile. Dakika ikiwa ni ya 71. Bado. Wanatazama Fountain kama wanaweza kuchomoa. Abushiri. Abuya. Max Zengeli. Wakati wachezaji watatu wanazunguka. Mashabiki wanakubali. Wanasema bravo baba. Maxim Pianzengeli anaweka pasi kwenye upendo kwa Abushiri. Bado utulivu kwake umekuwa ni mdogo. Chuma Abushiri. Maxim Pianzengeli anaitupa alipo Abuya. Anaisogeza sasa kwa Shedraki Boka. Selemani Mwalimu kwa Boka tena. Kitu kinachofuata hapa ni kwa Duke. Anauliza wapi niweke, anaambua itupe ambapo yupo Faruk. Pasi kiongozi kwa Abuya. Kangwanda. Shedraki Boka. Budafiri. Haya basi, Boka anaweka mtungi lakini ndio kwenye mwingi huko huko. Chuma Bushiri kwa kwanza. Anakwenda ku hold mpira ule. Anak Mtambi yuko chini hapo bina ora. Freddy Felix Minziro kio mtane yake kipindi cha pili mpaka hivi sasa anaweza kusema kwamba wamefanikiwa.
1: Wamekaa nyuma kwa muda mwingi na wamelinda goli lisiongezeke. Labda wanajaribu waondoke kwa mfumo wa counter attack hapo, bado haijakubali sana, lakini mpango wa kulinda umeshakubali. Kocha wa Yanga amebadilika, unaona sasa anacheza na striker mmoja ambaye Selemani Mwalimu, Juma Bushiri pamoja na Albert Kangwanda ambao ameingia, wanatokea zaidi pembeni eneo la wings. Wakati Juma Bushiri akitokea kulia, Kangwanda anatokea upande wa kushoto. Hii imekuwa ikiwasumbua na kuwa stretch walinzi wa Fountain Gate ili kuwapa uhuru zaidi washambuliaji wa kati akiwemo Selemani Mwalimu.
0: Kocha wa zamani msaidizi kwa upande wa Yanga Patrick Mabedi ataiongoza Bites Wanderers ya Malawi kwenye mchezo wa hatua ya awali. Sikiliza kwanza hii basi, wanaingia pa Yanga Africans chuga. Mabedi Patrick ataiongoza Bites Wanderers ya Malawi kwenye mchezo wa hatua ya awali ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya Simba Tanzania mwishoni mwa juma hili, akichukua nafasi ya kocha Bob Mpinga Njira aliyesimamishwa kazi. Kocha Bob Mpinga Njira amesimamishwa kazi na mabingwa hao wa Malawi baada ya jana kupoteza mchezo wa fainali ya michuano ya Airtel Top 8 kufungwa goli mbili kwa moja na timu ya Ehaya FC. Kwa hiyo Patrick Mabeji bwana, yeye amepewa jukumu la kuondoka na Bites Wanderers. Kumbuka kwamba Young Africans ukiondoka hapo pia nao ni katika wanasogea ligi ya mabingwa hatua za awali. Akadhalika pia kwa upande wa mnyama ambaye leo ana kibarua dhidi ya Geita, lakini Kagera Sugar leo pia dhidi ya Azam FC. Yokwasi upande wa magharibi sasa, cheza hapa na Kangwanda. Yokwasi kwasi yao. Maxi Nzengeli anaisogeza alipo Faruku Kumara. Kituo kinachofuata kwake Mudathiri. Haya basi, wako nyuma kwa idadi kubwa hapa Fountain. Wamefanikiwa kipindi cha pili. Saka. Anajaribu kwa kandani huko. Chuki na mpisa

0: kwani leo umefanya nini? Selemani watch kibao. Selemani mwalimu alijaribu kakataa, akajaribu kuisindikiza ndani, kamkuta Maxim. Bado shughuli iko ni nzuri kwa Mudathir ya pasi. Waswahili wanasema moni inapochafuka jicho huwa mashakani. Ndivyo zilivyo nyavu za golikipa Rashid Ibrahim, ziko mashakani. Chuma cha pili kimekaa. Young Africans 2 Mudathir ya pass, anamwambia alo alo, mnanipata? Wanaambia tunakupata, simu yako inavocha. Anaweka chuma cha pili. Mudathir ya pass, Wilfred Isaac.
1: Safari iliyoanzishwa na kijana waliomlelea Fountain Gate, Chuga Boy Juma Bushiri, anapiga pasi ambayo inamkuta Selemani Mwalimu. Mwalimu anawatambuka walinzi, analazimisha mpira kupiga mbali zaidi kwenye ngo ya mbali. Mlinda mlango anauzuia na mguu, unarudi unamkuta Mudathir ya pasi kirahisi kabisa, kiwepesi kabisa, anausukumiza na kichwa, anatikisa nyavu. Wanajiuliza Fountain, kwa nini tulimwacha kijana mdogo barubaru namna hii anasukua kwenye ngome yao ya ulinzi? Fountain Gate ndio anaoteseka, Fountain Gate ndio anaumia. Dakika kama hizi unajiuliza walinzi walikuwa wapi mpaka mlinda mlango anafikiwa namna hii, mpaka mlinda mlango second ball anaucheza tena mshambuliaji wa Young Africans, kiungo mshambuliaji Mudathir ya basi. Kazi nzuri inafanywa kwenye eneo la juu na Young Africans.
0: Mashabiki wanachokifanya ni wanaendelea kushangilia kwa fujo kweli kweli. Ndicho ambacho kinaendelea hapa, ni shangwe, ni raha kwa Young Africans. Mabadiliko yakifanyika mawili pia kwa Fountain Gate. Obina Awara akienda nje, nafasi yake ichukuliwa na Lamela Maneno, lakini Anak Mtambi, nafasi yake ichukuliwa na Ramadhani Juma. Mwalimu ni kama sasa jambo limempalia, au amefanikiwa kupunguza idadi ya magoli.
1: Amepunguza idadi ya magoli, lakini alama tatu ndio za muhimu zaidi. Na akifunguka huenda akapigika zaidi ya hapo, huenda aendelee kubaki kwenye mpango wake, lakini tu wachezaji wahakikishe kwamba wanafanya kazi ya ziada, kwa sababu nilikuambia mwanzo wanacheza na wachezaji ambao pia ndani ya kiwanja ni viongozi, na zaidi mwalimu ameongeza catalyst, ana boost speed ya washambuliaji, anahakikisha analisakama lango na wanaongeza ufanisi zaidi kwenye eneo la mwisho.
0: Dakika ikiwa ni ya 78 kipindi cha pili, Young Africans 2 Fountain Gate 0. Baka Baka na mali bado, sasa anaambia haya twende kwake Shedraki Boka, anaisogeza nyeupe ile kwa Baka tena. Baka anauliza, anaambiwa majibu sasa ni kwa Church Boy Maxim pia Nzengeli. Anakanyaga lakini anakwenda kukataliwa hapo, anachukua Fountain Gate. Bado wanapaka paka rangi mpira, inapangwa mipango, jaribu kuingia hapa Ramadhani Juma, wanachukua Young Africans. Abuya kwa golikipa Diara na mali Diara, anaambia njeni tucheze, njeni tucheze. Nani ameitaka? Ameitaka Baka. Sasa kitu kinachofuata ni kuvuka Boka, anasema chukua tena Baka. Wanacheza nyumbani hapa Yanga. Faruku Kumara anaisogeza kwa ya ukasi, haya anaitupa tena kwa Baka. Haya, wanajaribu kusogea Young Africans, lakini bado wako nyumbani hapa. Abuya anaisogeza mali hayupo. Boka anakwenda kukataliwa kule chini, watarusha hapa Young Africans upande wa mashariki. Hilo umechangamka sasa, Young Africans watarusha sasa, ni kama wanataka bao lingine la tatu, lakini pia naona kuna bwana mdogo mwingine ambaye amenyanyuliwa hapa katika benchi Young Africans. Saleh Mahsin, Saleh Mahsin amenyanyuliwa hapa. Saleh Mahsin anakwenda kuchukua nafasi ya nani? Nitakwambia, anakwenda nje Maxim Zengeli, nafasi yake imechukuliwa na Saleh Mahsin. Mabadiliko kwa Young Africans yakifanyika, dakika ikiwa ni ya 81, wako mbele kwa goli mbili. Ngoba Niti akimpa mkono Max ite double M Mankio Mankoba Nete Warayo sasa Fonti ila tupo kwenye nafasi huko weko naye lakini tano amekwenda kubatiza pale kwa Baka Dembeleza pembeni kule kwa Ahmadi bado cheza vizuri sasa hapa pembeni kule upande wa mashariki nanyuizwa ndani kuna nani kule jaribu kuingia kwa bado Ramadhan Ramadhan kataliwa hapa Ramadhani Juma Rambo watano alishajenga kibanda Jara anapiga mpira mrefu kujuu ajaribu kulitafuta Selemani bado cheza kwa kipa wake sasa hapo anatana Rashid Ibrahim Rashid anaitupa huku kontrol imekuwa nzuri na Mela maneno anakataa hapa ya pasi jaribu kupita Ashim Kidemile wanayo sasa Fonti Shabani Pandu mpira mrefu huku Boka amekwenda amekosa wanayo tena wao jaribu kucheza kwa Saleh Mahsin Saleh anajaribu kuitupa mpira mrefu huku kumtafuta Juma Bushiri lakini tayari amekataa Abuya Faruku Dasiri Yahaya anaikiwa Sheta Kiboka sasa amekataa hapa Saleh Mahsin anakwenda kuingilia ule mpira lakini tayari Fonti anaondoka Deko Mali huku juu lakini hakuna mtu mpira unakuwa na mwingi amekwenda nje huku na upo sasa kwa Diara dakika ikiwa ni ya 83 asante sana fundi mitambo Mwamba kwelikweli kazi yako nimeiona Nasib Musa nadhani ulichokifanya ni katika weledi wa kazi yako nambua kipindi ukiwa chuo kuna project moja uliifanya ukahakikisha kwamba vifaranga kuku wanajilisha wenyewe hii ameniambia Makoe bwana project ambayo alifanya akiwa chuo Nasib Musa vifaranga kuku wajilisha wenyewe ilikuwa sio ya kawaida maji wanywe wenyewe kazi kwa mfugaji ni nini sasa hapo
1: kula nyama tuna mayai labda
0: ni mitambo bwana Nasib Musa yuko hapa pia na Julian Makoe mpaka hivi sasa dakika iko ni ya 84 shughuli ni pevu kwa Fountain Gate
2: ingawa kwa dakika hizi Fountain wanaonekana kufunguka wanaona pengine hatuna cha kupoteza tunaendelea kukaa nyuma kusubiri nini hasa Young Africans wanalazimika kubadilisha mpango tayari wanamtaji wa alama tatu lakini hawahitaji kuchafua shuka kwa hiyo wanapaswa kuwa makini pia zaidi vile vile kwa sababu Fountain hata sasa ukiangalia kwenye eneo la Young Africans wako zaidi ya wachezaji watano wanaliwinda goli la Young Africans
0: wanaondoka sasa Fountain anakwenda kukataliwa mtu na hatari watu wanafaika na mpira huu wao vijana wa Young Africans Mwamba Nite Mali ipo sasa kwake Mudathiri inatupa kuju Tariki Mkombozi na Shabani Pandu ilaacha kwa Diara kanyaga mpira mrefu kwa Diara Juma Bushiri alijaribu kuhodi ule mpira lakini shughuli kwake imekuwa ni pevu Juma sasa kwa Shabani Pandu Saleh Mahsin Bushiri anakwenda kukataliwa na tali na kwani goal kick Juma bado utulivu umekuwa ni mdogo
2: Yes, kabisa, na napaswa kuongeza utulivu kwa sababu nafasi kama hizi ambazo anazipata anapaswa kuzitumia vizuri, lakini kumthibitishia mwalimu kwamba ana kitu ambacho anaweza kukifanya. Amekuwa akipata dakika nyingi za kucheza tena wakati timu haina pressure, sio kwamba timu inatafuta goli, tayari timu inakuwa na mtaji, kwa ni yeye tu kuwa na utulivu.
3: Mati Kamana alikuwa anajaribu kuondoka lakini amekataliwa. Ramadhan Yokwasi. Wanayo Fontaine. Utarusha sasa kuelekeza kwa Yanga. Ni jukumu la kurusha. Di wao. Fontaine na tayari umeuanza. Zunguka vizuri huko Kindemile. Shim Kindemile amekuwa na utulivu wa kutosha. Shabani Pandu. Ramadhan Ibrahim. Ramadhan Ibrahim anaondoka katika eneo lake. Yo Kwasi. Kwasi. Kwasi. Aliyeko chini ya tayari ni wadhambi. Yo Kwasi. Anaanza mpira sasa pembeni kwa Shedrack Boka. Boka anatafuta hapa Faruku Kumara. Faruku Kumara cheza na Diara nyuma kabisa. Yanga kompyuta kama wao unasubiri nini kuondoka na Tonyo kupitia PMBet. Dakika ikiwa ni ya 88 ni mpira wa adhabu ambao utapigwa kuelekezwa. Wameanza mpira mfupi. Juma tafuta ya Kwasi lakini umekwenda nje.
2: Young Africans wanajaribu kuendelea kupanga mipango namna ya kuendelea kuwafungua Fountain Gate ambao wanaonekana pia kuendelea kuimarisha eneo lao la nyuma, licha kwamba wameshazuia magoli mawili, wamesharuhusu magoli mawili kwenye nyavu zao, bado wanaonekana kuendelea kuwapangia karata zao. Ingawa Young Africans wanaonekana kupoa kwa dakika hizi mara baada ya mabadiliko kwenye eneo la katikati, ametoka ametoka Maxim Pian Zingili ambaye alikuwa anaonekana kuwa na speed zaidi, ameingia bwana mdogo huyu, anaonekana kuwa bado haja click vizuri kwenye kikosi. Yanga wana kazi kubwa sana kuhakikisha kwamba wanaondoka na clean sheet katika mchezo huu.
3: Saidi Chirihani dereva bajaji kutoka mahakama ya mwanzo Mbagala pale kizuiani. Haya, unaona pia ujumbe wako, lakini Ali Milimeli pia nimeona ujumbe wako. Juma Sevindu, asante sana. Mbona unaendelea kuniandikia ujumbe wako dakika 4 zikiwa zimeongezwa ili kutamatika ama kukamilika kwa dakika 90 katika mchezo huu. Fontaine sasa anachukua mchezo hapa, anajaribu kuzunguka vizuri. Arlis Obadia, Jeriki Mukombo, Zika Ahmed Ramadhan Baka anayeondoa ile mali. Maxine Namokia huku sasa. Juma Bushiri. Kataliwa Selemani. Pasi yake imekuwa ni mkaa. Pembeni sasa Fontaine anachukua mchezo. Weka juu lakini yuko kwa sitari. Ameonasa Marcin Abuya jaribu kucheza sasa kwa Boka. Abuya Boka, Boka jaribu kucheza kwa Salio Marcin pembeni. Sasa kwa Albert Kangwanda, Kangwanda, Kangwanda, Albert Kangwanda, Salio Marcin jaribu kunyosha muda dafiri yake ndani kule Selemani. Anakataliwa hapa. Maxim pia Nzengeli, man of the match.
2: Kwa mara nyingine tena
3: ni mutawalia sasa, game after game,
2: back to back. Ana deserve kazi kubwa sana anaifanya Maxim pia Nzengeli, lakini natamani pia kumwona Juke Abuya kwa upande mwingine. Wote wanapiga kazi iliyotukuka mno kwenye eneo la katikati, haina upinzani.
3: Abuya Jara wanacheza Young Africans kama kumaliza tu. Buda Boka, Boka, Boka Mado Bakane Kandani pale kwa Abuya. Faruku Barisho pande kwa Kangwanda. Orechukua sasa Fontin, anaekewa mtu katika njia huku. Sasa jaribu kuingia ndani huko, pale sefu moja hapa nzuri, Jigi Diara kwenda kumkatalia Shimkin Demile. Alikwenda kumkatalia Shimkin Demile, lasivu tungezungumza mengine.
2: Wameamua kumshughulisha, waambia kwa muda mrefu umekaa bila kazi ya kufanya, akaamua kumpa kazi ambayo imemfanya straight as anyoshe mbavu zake. Jigi Diara kwa dakika hizi analinda clean sheet yake, atoke na shuka ambalo ni jeupe kabisa katika mchezo huu.
3: Sisi tuanze kufungasha fungasha tu vitu vyetu.
2: Hata mashabiki wanaondoka na wale wa Mosono, Mwanama, Ingutoto,
3: maeneo mbalimbali Sanawari, Ungali Mitedi,
2: Mianzini,
3: wale ambao wametokea Tengeru kule Kikwe, maeneo mbalimbali Arusha. Diara Damali sasa anasukuma na mwamuzi wakati Amina Chando kutokea Morogoro Buji Kasoro Bahari amezikamilisha dakika 90 katika dimba hili la Sheikh Amri Abeid Karuta hapa Arusha. Young Africans wakiwa wameshinda goli mbili bila Peter Chalulile Shashaman pamoja na Mudathiri Yahya Bas. Wilfred Isaac, zilikuwa dakika 90 za namna gani?
2: Young Africans wameonyesha mchezo mkubwa, wameonyesha tofauti yao na Fountain Gate, wakionyesha kwamba wao ni wachezaji kwa daraja kubwa, wanaendelea kujikusanyia alama muhimu, alama tatu za muhimu ambazo zinaendelea kuwasimika kileleni mpaka hivi sasa. Wakati nyinyi mnaendelea kuchukulia poa alama tatu, wengine wakisema kwamba ndio kwanza, bado mapema. Yanga wao hiyo kauli hiyo haina nguvu kabisa. Mpaka hivi sasa alama 15 wameshaingia kambani, wamefunga magoli 15 kwenye ligi kuu ya NBC. Kiwango kizuri, kiwango bora wanaonesha. Fountain Gate kwa mara nyingine wanaadhibiwa tena kwenye uwanja wa nyumbani. Wanapaswa kwenda kujiuliza ni wapi wamekosea, pengine watafute namna kukusanya alama tatu muhimu katika mchezo unaofuata, lakini mbele ya Young Africans imekuwa ngumu.
3: Asante sana Wilfred, asante pia fundi mitambo Nasib Musa, asante pia mama Afrika Elinaeke Matero, Juliane Makoe, asanteni sana kwa umoja wenu. Ulikuwa ni shauri nzuri kweli kweli. Young Africans akibuka na ushindi wa goli mbili kwa sifuri mbele ya Fountain Gate. Nikwambia tu kwamba pambania future yako, mengine yatakuja. Shukrani Belele, shukrani Tumbi Tumbi. Nami ni Swale Mwikalo, hadi wakati mwingine. Bari.
4: matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi umuli wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.
5: Attention! Tumeamua kutangaza vita dhidi ya wadudu wote wanaoruka na wanaotambaa. Tumia dawa itwayo Rungu Spray. Puliza kidogo.

0: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
1: Usafi

Msikilizaji, tumerejea tena na ulikuwa unasikiliza mechi ya NBC Premier League, mechi kati ya Fountain Gate dhidi ya Yanga Africans, na mchezo huo umetamatika kwa Yanga kushinda kwa mabao mawili kwa sifuri. Na aliyekuwa anakuletea matangazo hayo si mwingine ni Swaleh Mwikalo. Na sasa tunarejea katika utaratibu wetu wa kawaida, tunakusikiliza vidokezo mbalimbali pamoja na burudani.

0: Asanteni wanangara. Pongezi na shukrani zetu za dhati tunazipeleka hapo hapo mlipo. Yeah! Enyi wakazi wa Murugwanza, Muruvyagila, Mabawe, Kabanga, Rulenge na hata Bukirilo, shukrani hizi ni za kwenu. Kwa muungwana anapotendewa mema, hutoa neno la shukrani na hasa huwa ni asante.
1: Mimi nichukue fursa hii kushukuru sana TBC.
0: Na sisi shukrani zetu tunazileta kwenu kwa sababu mmekubali kutupokea na kuishi nasi kupitia 87.7. Hii ina maana kwamba tutakuwa nanyi kuanzia sasa na kuendelea hapo mjini Ngara na maeneo yote ya jirani. TBC Taifa inakuhakikishia huna sababu ya kuendelea kuyakosa yanayotokana na taarifa mbalimbali, iwe za kitaifa na za kimataifa na ulimwengu kwa ujumla, kwani tupo nawe kuanzia sasa, leo na hata kesho. 87.7 Ngara, TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Unafahamu maamuzi makubwa duniani yanafanyikaje?
3: Now I will give the floor to Mrs. Tuli Axon from the United Republic of Tanzania.
2: Sauti yako ina nguvu, ndiyo maana umoja wa mabunge duniani IPU unakuja Tanzania. Kuanzia tarehe 5 hadi 9 mwezi wa 10 mwaka huu. Maarifa ni nguvu. Ni hapa TBC Taifa tunakuletea makala maalum. Utafahamu mengi kuhusiana na demokrasia, amani na diplomasia, haki za binadamu, maendeleo endelevu, nguvu ya vijana na wanawake. Jifunze majukumu ya umoja wa mabunge duniani IPU.
4: Hey, marafiki, bafiki lewe. Bafiki le, baripo nkamu, baripo.
0: Ndiyo, tumefika, tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania, TBC, linakuletea wewe mkazi wa Kyela habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 101.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 101.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika.
5: Mtanzania, je, upo tayari kukuza kesho yako ya kifedha? Africa Pension Fund, APEF, inakuletea suluhisho jipya la uwekezaji. Ziada Fund. Ziada Fund ni mfuko wa uwekezaji wa pamoja unaokuwezesha kukuza akiba na mtaji wako kwa usalama, huku ukipata faida ya bima ya maisha. Ni fursa ya kuwekeza kwa muda mfupi au mrefu kulingana na malengo yako ya kifedha. Uwekezaji unaanzia kiasi kidogo tu cha shilingi 50,000 na unaweza kuongeza uwekezaji wako wakati wowote ule. Mfuko wa ziada unawekeza kwenye masoko ya fedha na dhamana salama kuhakikisha uthabiti wa mtaji wako. Ziada Fund, unastahili zaidi. Wekeza leo kwa kesho iliyo salama. Kwa maelezo zaidi piga simu bure kupitia nambari 0800 11 1234 au tembelea tovuti yetu ya www.apef.co.tz.
6: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Haya msikilizaji, kiashiria hiko ni muda wa NBC Premier League nyingine. Unaenda kusikiliza dakika 90 ya NBC Premier League, mechi kati ya Simba dhidi ya Geita Gold katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuyo Mbweni. Na mtangazaji ambaye atakuletea simulizi hiyo si mwingine, ni Nazareth Upete.
1: Habibi na mabwana kutoka Meja Jenerali Isamuyo. Mashabiki waliojitokeza hapa si wengi sana, nikutajie kwa haraka haraka vikosi vya timu zote mbili vinavyokwenda kuhusika katika mchezo huu wa Simba Sports Mnyama dhidi ya Geita Gold, wachimba migodi kutoka pale mkoani Geita. Kwa upande wa Simba, wenyeji golini yupo Mahmadu Tenja Kasali, kulia anacheza Hussein Mbegu, kushoto na hapa ni Elchilambo Rushin Deriah na Ismail Ture ni walinzi wa kati. Neo Jifti Mayama na Morris Abraham watakuwa wakicheza kama viungo wa chini, wakimsaidia juu yao Kletus Chota Chama kwenye wale viungo watatu. Washambuliaji watatu watakao kuwa wakicheza kule juu ni Libasegeye Ura Anise pamoja na Elim Tanzu Kibisawala. Kikosi cha Geita Gold ambacho kinatumia mfumo wa 4-1-2-1 pale nyuma atakuwepo Frank Faustin, wakati Martin Kigiluseke, Ali Ali, Harub Abdullah pamoja na Hassan Hassan watakuwa wakicheza kama walinzi, wakati Abdullah Kulandana atakuwa akicheza kiungo mmoja, wakati wale wawili watakaokuwa juu yake ni Hamis Omar na Richardson Ngondia ambao watakuwa wakisaidiana na Obrey Chora Chiro anayecheza juu yao, Maulid Shaban na Dachus Peter. Hao ndio Geita Gold, na timu ndo zinaingia uwanjani. Turudi studio kwa ajili ya maneno ya dhamiri wetu.

0: afisa ubashiri
1: wazee wa kusuka mikeka
0: ni yenu.
1: Unataka kuongeza nafasi yako
0: ya kushinda kwa kusuka mikeka yako?
1: Basi
0: karibu kwenye PMBet
1: Super
0: Royal Sports. Kila wiki
1: mtu anavuta kitita cha pesa
0: cha milioni 5
1: na bado haijaishia hapo.
0: Zawadi zinaweza kufika
1: hadi milioni 6
0: laki 6
1: 45 elfu
0: na 300.
1: Hatujaishia hapo.
0: Sasa
1: ni muda wa kusuka mkeka wako,
0: uamini chaguo lako
1: na kushindania zawadi kubwa
0: kupitia
1: Super Royal Sports.
0: Jiunge sasa kupitia
1: pmbet.co.tz
0: au piga
1: nyota
0: 149
1: nyota
0: 23
1: alama ya reli.
0: Kwa msaada wa haraka
1: piga simu namba
0: 0800 71 12 22.
1: Tunawakaribisha sana PMBet.
2: Matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi wa mwili wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.

0: kabisa. Ndio kinga thabiti.
1: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa 3 au 4. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
2: Usafi wa mwini.

0: mahitaji ya kila siku, iwe ya kibinafsi au biashara, tupo na wewe, tunakuwa na wewe, tunakuona mbali. Familia NBC, daima karibu nawe.
1: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi wa mwili wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.

0: kabisa. Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa 3 au 4. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
1: Usafi wa mwili.

0: Bronco Max. Goody goody.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
2: Dakika 45 za kwanza zimepulizwa hapa na mwamuzi Rafael Ikambi kutoka ya Morogoro, Amdani Saidi kutoka ya Mtwara, ndiye msaidizi nambari moko, nambari mbili ni Francis Liwa kutoka ya jini Mbeya, Abubakar Mturo kutoka ya jini Dar es Salaam ndiye fourth official katika mchezo huu. Kabumbu wameikanyaga vijana wa Simba kutoa mashambulizi yao kaskazini kupeleka kusini, kinyume na Geita Gold ambao wamevalia jezi nyeupe juu, kaptura zao ni nyeusi na stockings zao ni nyeupe, wakitoa mashambulizi yao kusini kupeleka kaskazini. Simba nyekundu juu mpaka chini, ama unaweza kusema nyekundu mwili mzima, ndio tafsiri ya wekundu wa Msimbazi. Wapo hapa kwa ajili ya kuchukua jahazi ili na kuhakikisha jambo linakwenda sawa, mchezo ukisimamiwa na maofisa wengi, lakini pia yupo hapa katibu wa chama cha mkoa wa Dar es Salaam Saidi Kipukuswa. Kila siku anatia raba mpya kali kali hivi, ana hatari sana miparo sasa hivi, anaijua ya kufa mtu. Kabumbu inakanyaga huku na Rushin Deriah akiwa amekaa na afisa kutoka bodi ya ligi Pancras Remi. Kru nzima ya TBC inaongozwa na mwandishi super upa engineer engineer Omar Salum akiwa na engineer Nicholas Mwanyiru. Mwesu ni mweta bwana harusi mpya mjini, ingeleta shida hiyo. Lakini pia tutakuwa na Julius Leonard Mtete kwenye uchambuzi. Mimi ni Nazaret Tete, mwenzangu ni Nelson Shija, mzee wa Mikito. Gonga mpira moja mrefu huku, swala la Mikito na kita nini mimi sijui pia. Gonga mpira moja mzuri huku nyuma, sekunde 120 zikiondoka tangu kwanza kwa kabumbu, ikimaanisha ni dakika ya pili. Mashabiki waliojitokeza hapa sio wengi sana, lakini wale wale waliokuwepo ni wengi wa Simba. Katika wale wasio wengi, basi wengi ni wa Simba. Cheza vizuri tu kunyuma, Ismail Ture. Gonga mpira moja mzuri kwa Elim Panzo Kibisawala. Mpanzo anakwenda kule, Mpanzo anachukua mpira kule, Mpanzo. Simba ni kama wanacheza na back 3 hivi ndani ya pitch. Julius Leonard Mtete muda mwingi unamwona Nathaniel Chilambo kusogea mbele akimwacha Ismail Ture amkavie. Chirwa Aurel Chora, Chirwa gonga mpira moja mzuri huko, anakwenda kule, anahamisha pasi moja ndefu huko, anakwenda kule, Libasege anauwahi, amecheza vizuri na Ismail Ture. Muda mwingi ukiwaangalia wanabaki Mbegu, anabaki na Rushin Deriah, alafu na Ismail Ture, unaweza kuona umbo lao pia hapo wakati huu.
3: Kabisa kabisa, upo sahihi kwa kile ambacho unakizungumza. Ukitazama kwenye eneo lao, malizia shambulizi,
2: ngoja anakwenda kule sasa, anataka mpira kule, Ura anise, Ura anakwenda kule, Ura anaingiza mfungo moja mrefu huko, kama atakule kwa nzuri kabisa. Goalkeeper Faustin Frank ndiye ambaye amekwenda kama tampira ule upande wa piga picha. Wawili wamekaa nyuma ya lango la Simba, watatu wamekaa nyuma ya goal la Geita. Piga picha siku zote wanatafuta picha ya matukio muhimu, hasa la kushangilia. Sasa sitakwambia kila kitu. Mchezo ya ligi kuu kandanda NBC Tanzania bara ikiendelea, ukiwa ni mchezo wa pili kwa siku ya hii leo. Kwenda kule Hussein Begu, cheza vizuri nao Mayema. Mayema anakwenda kule, Mayema zinga na mpira ule vizuri tu, Morris Abraham Neo Mayema kanyaga mpira ule, anazunguka peke yake na Mungu wake, anamwambia wazee twende. Chama poteza mpira ule, ndoka kule Abdullah Yasin Kulandana. Abdullah Harub anacheza vizuri tu kunyuma, wamelikiwa mpira upo kwa Yasin Abdullah.

0: Tulendana. Tulendana anachukua mpira kule kuzuri kabisa na kwenda kule sasa. Mungu mpira moja mzuri sana hapa. Asante sana engineer Omar Salum. Mike umemtendea haki pamoja na Nicholas Manyiru. Leo alao mmenipunguzia legunzi. Shika pale sauti natawanyika sana. Bora hapa. Ile ya Komanalo Juli. Kwenda kule sasa. Raul umefika kama Madu Tenja Kasali. Pasi mbovu ile. Morris Abraham anacheza vizuri sana. Anakwenda kule Morris. Morris anakata mpira moja nzuri huko Mbegu. Hussein Mbegu anakwenda kule Hussein Mbegu. Mbegu anachukua mpira kule Mbegu anakwenda kule Mbegu. Gonga pasi moja. Ismail Ture. Ture anakwenda kule Ture. Gonga mpira moja nzuri huko anakwenda kule Nathaniel Chilambo. Chilambo anachukua mpira kule Chilambo na wanjia nzio trendi. Chilambo anachukua mpira kule Chilambo anakwenda kule anacheza na Ura Anise. Kwake Chilambo tena. Chilambo anachukua mpira kule Chilambo anakwenda kule. Mwamuzi anasema twende. Gonga mpira moja mrefuko anakwenda kule sasa. Libasi Geya. Upande wa kusini magharibi mwa uwanja. Libasi anaingiza mfungo moja mrefuko. Cheza kichwa kule wanaondoa. Ura Anise anausubiri mpira ule. Lile emba lilokuwa analisubiria juu wenzia wameliwahi wamelilia chumvi. Chirwa. Chirwa anakwenda kule Chirwa. Chirwa anaondoka Chirwa. Chirwa anakwenda kule Chirwa. Anakwenda kule anacheza vizuri sana. Mwamuzi anasema yeye ndo ameutoa mpira ule. Okay, chara Chirwa. Nathaniel Chilambo alienda kugonga kazi ya kiume hapa. Dakika ya tano. Young Simba sifuri. Geita Gold sifuri. Yanga wameshashinda mbili. Hapa natazama mnyama.
1: Kabisa, moja kitu ambacho likigusia mwanzoni kabisa shape ya ulinzi ya Simba, namna ambavyo inaonekana hasa wakiwa wanamiliki mpira kwenda kwenye zoni ya pili ya Geita Gold, wameonekana kuwa na ma center back watatu ambao wanacheza kwenye line yao ya mwisho ya ulinzi, anakopo Hussein Mbegu, Rushin Delek pamoja na Ismail Tule. Wakati huo ukimtazama Neo Gift Maema ambaye anacheza kama namba sita, anatoka kwenye lile eneo anasogea kucheza kama namba nane. Wakati huo pia unaweza ukamtazama Nathaniel Chilambo ndiye ambaye anaenda kukava hilo eneo. Kwa hiyo kuna leta usaidizi kidogo kwa Morris Abraham kwa yeye kusogea kwenye zoni ya pili na kwenda kuongeza idadi ya wachezaji wengi wa Simba ambao wanakuwa kwenye hilo eneo.
0: Morris Abraham, Morris anakwenda kule, Morris anakata mpira ule kwa Libasi. Gaya Libasi anakwenda kule, Libasi anachukua mpira kule, Libasi cheza vizuri tu huku. Mbegu sukuma mpira ule kwa Nathaniel Chilambo katikati kwenye kidii kile kwenda kule sukuma mpira ule. Libasi, Libasi anakwenda kule, Libasi anachukua mpira kule, Libasi anakwenda kule, Libasi, Libasi anakwenda kule, Libasi anakwenda kule, Libasi anakwenda kule, anacheza defender yule wai vizuri sana hapa. Ameenda kuingia Kasim Hassan Ali Ali. Ali Ali tena cheza vizuri tu. Dachius Peter. Kasim Hassan, Kasim Hassan anasukuma mpira moja mzuri tu hapa katikati. Tulivu ni wa kutosha sana kwa Omar Hamis. Gonga mpira moja mzuri huko na kwenda kule sasa, anakimbia kule Dachius Peter. Peter anakwenda kule Dachius Peter, anakwenda kule Dachius Peter. Peter anasukuma mpira moja mrefu huko mbele, anakwenda kule Rushin Derief. Rushin anakwenda kule, Rushin anacheza vizuri sana huku, anaondosha mpira ule deep, anakwenda kucheza Morris Abraham. Morris anakwenda kule, Morris gonga mpira ule pasi nyuma. Hussein Begu, Begu anakwenda kule, anakata mpira moja mzuri hapa kwa Ismail Ture. Ture anakwenda kule, Ture anasukuma mpira moja mzuri sana huku, anaondoka kule Nathaniel Chilambo. Chilambo anakwenda kule, Chilambo anakwenda kule, yuko na kule ndana. Chilambo anagonga mpira moja mzuri huku, anakwenda kule sasa. Libasi Geye, Libasi, Libasi na mtu mmoja. Libasi anakwenda kule, Libasi anaingia kule, mwamuzi anasema ni mpira wa madhambi nje kidogo tu ya edge ya box.
1: Mmoja wa wachezaji ambao wanapaswa kuwa nao makini zaidi Geita Gold basi ni Libasi Geye, namna ambavyo anafanya movement zake, lakini akiwa anafanya dribbling kuna zile fencing zake, left and right anavyo dribble na mpira kuingia ndani ya 18. Mmoja wa wachezaji ambao wanapaswa kuchungwa zaidi.
0: Makocha wote wa Geita wamesimama kutoa maelekezo wamefuatana kama wanaandamana.
1: Sumeri Katwila, Po Nonga, kocha wa viungo, lakini pia kocha wa magoli kipa Agustino Malindi.
0: Simba wamefunga mabao yao 58% kutokana na mipira hii ya set piece.
1: Tazama ukuta ambao ameupanga Frank Fausti.
0: Ule mpira kama ukimkuta Rushin Derier anafunga. Ule mpira kama ukimkuta Cletus Chama anafunga.
1: Hata
0: wanapaswa kuwa makini mno. Libasi Gaya anaingiza mtungo moja mrefu. Dachius Peter amecheza kichwa kile mdumange
1: kwenye engo ambayo nilikuwa naiwaza zaidi, ndiyo sehemu ambayo golikipa Frank Faustin alikuwa amewaweka mabeki wake ambao ni wafupi, lakini ilivyo bahati ni kwamba ni kama walikuwa wameweka mtego fulani hivi na mpira wameweza kuucheza kwa haraka zaidi na imekuwa kona.
0: Libasi Gaya kwenda kuingiza mtungi moja mrefu huko juu na kwenda kule kuzuri. Inaingia eneo huko na kwenda anacheza defense. Aha, Abre Chirwa. Chirwa anakwenda kule Chirwa. Yupo na Libase Gueye. Libase anachukua mpira kule Libase anakwenda kule Libase. Libase anakwenda kule Libase. Hiyo unaweza kusema ni 7 battles.
1: Kabisa.
0: Yupo anajaribu kuondoka kwenye mazingira magumu. Shuli. Cheza kule kuzuri kabisa Ali. Ali anakwenda kule. Tonje mpira ule mwamuzi anasema ni faida ya Geita Gold. Warushe Geita Gold. Kwenda kurusha mpira ule Kasim Hassan. Asante sana. Dakika 10. Asante sana Evans Mohando. Dakika ya 10. Mabao ni 0-0. Chama anakwenda kule Chama. Mpanzo anakwenda kule Mpanzo, anachukua mpira kule Mpanzo. Gonga mpira ule na Nathaniel Chilambo. Chilambo anakwenda kule, gonga mpira kule Chama, anatengeneza mpira ule anakwenda kule. Wanaondosha kule kwa uzuri kabisa. Sukuma mpira moja mrefu huko. Hussein Mbegu. Gonga mpira ule. Libase Gueye. Libase anakwenda kule, Libase anachukua mpira kule, Libase anakwenda kule. Libase Gueye anaingiza mpira moja mrefu ndani huko, anakwenda kule defender yule anabobatiza, mwamuzi anasema ni mpira wa kushika. Wameanza Geita Gold. Tupo na promotion ile ya magari ya kifahari kabisa ya Jetua kutoka TMBet ambayo unaweza kuendelea kuyashinda na kuweza kujihakishia unatembea nalo ukitamba kila wakati. Jetua dashing yanatoka 0 kilometa, magari saba ambapo pia kuna jumla ya shilingi milioni 777 ambapo kila siku inatoka shilingi milioni 385,000. Unaweza kuendelea, zawadi kubwa inakusubiri kwenye promotion ile ya Royal Win Plus. Atahakisha anakwenda kule Ribasa. Ribasa anaingiza mtungu moja mrefu ndani huko, anakwenda kule defender yule anacheza tik tak maridadi, anafika anaingia kucheza deep na kuondosha mpira ule. Hii ni nafasi yako ya kuendelea kujaribu bahati yako na kuwa mmoja wa washindi wa PMBet Royal Win Plus. Jiunga sasa kupitia pmbet.co.tz. PMBet Royal Win Plus. Jetua dashing yanatoka 0 kilometa, na bila shaka pia sawa pale kwamba kuna ile Super Royal Sports, maafisa ubashiri wazee wa kusuka mazaga mikeka. Ni muda wenu huu, pale unapotaka kushinda basi fikiria kuhusiana na PMBet Super Royal Sports. Kila wiki tunapata kitita cha milioni 5. Sasa kwa nini ukose milioni 5 na leo ni mwanzo wa wiki? Ukishinda milioni 5 yako bila shaka una enjoy, ama utakuwa unajipatia nafasi nzuri ya kushinda. Morris Abraham. Morris anakwenda kule anafanya madhambi, mwamuzi anasema peupe, hakuna kitu. Simba wanashinikiza kule kwa mwalimu kwamba twende tukaombe review. Simba wanaomba review. Simba wanaomba review. Aya, alikwenda chini pale Morris Abraham. Kwenda kule sasa, nakimbilia kule mpira ule Libase. Basi anakwenda kule Libase, anatenga mpira ule kwa Mbegu. Naweza kujiunga kwa pmbet.co.tz ama piga nyota 149 nyota 23 alama ya reli kwa msaada wa haraka zaidi. Piga simu namba 0800 711 222. Kadi ya njano inakwenda kutoka kwa Obrey Chora Chiro kwa kumfanyia madhambi mtu
1: mmoja wa wachezaji ambao msimu huu wamekuwa wameanza vizuri mpaka hivi sasa kwenye kikosi cha Geita Gold, ndiye mfungaji ambaye mpaka hivi sasa na mabao 4 ndiye top scorer kwenye ligi kuu Tanzania bara.
0: Haya, mwamuzi anaambiwa subiri, mwamuzi anasema subiri, lakini huku mwamuzi anaendelea, inabidi ajaribishe kwenye football video support. Anaitwa huku Poncio Pilato. Julio Poncio Pilato anaitwa. ulio. Mwamuzi hata hajatumia dakika nyingi kujiridhisha, anawaambia hakuna kitu, slot ya Simba imepotea. Julio, slot ya Simba imepotea
1: kabisa. Ni matumizi sahihi ya slot, kwa sababu kama huna uhakika ni bora zaidi ukaacha na kuendelea, kwa sababu bado Simba wanaonekana wapo kwenye nyakati nzuri zaidi za kupossess mpira.
0: Cheza kule kwa uzuri kabisa, nagonga mpira moja nzuri huko, nakwenda kule Hassan. Hassan anakwenda kule, Hassan anagonga, sio ni mbegu ile. Chama Morris Abraham, Morris anacheza huko na neo Jifti Maema, sukuma mpira moja nzuri huko, Chilambo. Chilambo anakwenda kule, Chilambo. Chilambo anamsukumia Morris Abraham, sukuma mpira ule kwa Libase Gueye. Libase anakwenda kule, Libase. Libase yeye na mtu wake mmoja, ingiza mtungi moja mrefu huko, anakwenda kule, anacheza vizuri. Dachus Peter cheza vizuri tu, Abdullah Kulandana, Yasin Abdullah Kulandana. Hassan anakwenda kule, mbaya sana ile, fundi kafundishwa. Nathaniel Chilambo alienda kuweka kigingi kile, lakini hakikuwa kinatosha. Sasa hapo labda wa mpeda watatu atulize maumivu hayo ya kifundo kile cha mguu. Nathaniel Chilambo, Zuberi Katwila anamwambia kijana wangu, huwezi kapewa faulo ya mtindo huo, hamna faulo ya hivyo. Zuberi Katwila, labda hapo wa mpeda watatu ili atulize kutoka rungu pale, kwenda kurusha mpira moja mrefu huku. Salam poteza mpira ule, Hassan kuna kule Morris Abraham. Morris anakwenda kule, Morris anakwenda kule, Morris anakwenda kule, Morris anamenya mpira moja mrefu huko ndani, anakwenda kule kibilia kule, Elim Panzo kabisa wala kabisa wala, anakwenda kule kuzuri kabisa, anakwenda kule sasa. Libase Gueye, Libase anakwenda kule kuzuri kabisa, anachukua mpira kule, Mbegu. Mbegu anakwenda kule, Mbegu anaingiza mtungi moja mrefu huko, cheza kule kwa uzuri kabisa, Ura Anise. Bado Chama anakwenda kule, Chama. Chama anasukuma mpira ule, Ura Anise. Ura anakwenda kule, gonga mpira moja mrefu huko mbele, anakimbilia kule kwa uzuri kabisa, golikipa Fausti. Naweza kaendelea kutumia rungu spray, dawa nzuri sana sana sana sana kwa ajili ya kuua wadudu korofi pale nyumbani. Anakwenda kule Dachus Peter, gonga pasi moja ya mbele, Chiro. Chiro anakwenda kule, Chiro anakwenda kule, Chiro anagonga mpira moja mzuri, Dachus Peter. Peter anakwenda kule, Peter anakata pasi moja mahewa ile, anakwenda kule sasa. Peta mpira moja mzuri, Maulidi Shaban. Maulidi anakwenda kule, Maulidi anakwenda kule, Maulidi Shaban anaingiza mtungi moja mrefu huko, hakuna mtu, kwenda kule sasa, anaondoka kule kwa uzuri kabisa, gonga pasi ile kwa Dachus Peter. Dachus Peter anakata pasi moja nzuri sana ile, imepita katikati yao, ingiza mtungi moja mrefu ndani huko, cheza kule Ismail Ture, wanaondosha Simba na Jifti Maema, sukuma mpira ule kwa uzuri kabisa, Chama kwa Ura Anise. Ura anakwenda kule, Ura. Ura anaondoka na mtu wake, kwenda kule Ura Anise. Zinga kule vizuri kabisa kwa Ismail Ture, miliki vizuri sana kabumbu. Dakika 17 Simba 0 Geita Gold 0, jezi nyekundu kitamala katika uwanja huu, wakishehereza kwenye jukwaa lile upande wa mashariki mwa uwanja, kwenye viwanja vingi huitwa jukwaa la Urusi. Kwenda kule Mpanzo kabisa, wala anapenyeza pasi ile, anakwenda kule Libase Gueye. Libase anakwenda kule, Libase anaingiza mtu kama mrefu, kipa anafika kule, anakamata mpira ule kwa uzuri kabisa.
1: Kazi nzuri ambayo anazidi kuifanya Frank Faustin kwa kulinda lango la Geita Gold. Mashambulizi mengi ya Simba yanaonekana kutokea upande ambao anacheza Libase Gueye, kwa maana ukitazama Dachus Peter pamoja na Kasim wamekuwa na ushirikiano mkubwa sana kuhakikisha wanamlinda Libase Gueye asilete mazala kwenye lango lao.
0: Wanachokifanya wachezaji wa Simba ni kama pass the ball to Libase Gueye, then insha Allah. Gonga mpira moja mzuri huku, Libase Gueye anaondoka na aliye wake, menya mpira ule, Morris Abraham. Morris anakwenda kule, Morris anachukua mpira kule, Morris anacheza kule na Mbegu. Mbegu anakwenda kule, anaingiza mtungi moja mrefu huku, cheza kule kwa uzuri kabisa, Nathaniel Chilambo. Chilambo anakwenda kule, anasukuma mpira ule, Chama, kipa anacheza mpira ule.
1: Wakati ambao Geita Gold walionekana kuwa compact zaidi, wakiminya ama wakificha, wakipunguza magepu yale, ndio sehemu ambayo Clatous Chota Chama aliona kuna space ya wewe kuweza kutandika bakora, lakini bakora yake imeweza kuokolewa vyema na golikipa Frank Faustin, ambaye mpaka hivi sasa ameonekana kuwa bora zaidi kwa kulinda lango la Geita Gold.
0: Ngoja tuone mpira wa Chama. Ingeza mtungi moja mrefu ndani, uko nakwenda kule, anapangusa mpira ule. Libase. Libase anakwenda kule, Libase. Nyanyua mpira ule wa kudokoa. Cheza kule Simba wenyewe kwa wenyewe. Libase tena. Libase anauficha mpira. Ismail Ture anapoteza mpira ule. Mwamuzi anasema ni mpira wa kurushwa kuelekezwa kwenye lango la Geita. Dakika 19. 19. Wakati huo unapambania magari yako ya Jetwa pale PMBet. Ukijiunga kwa kupiga nyota 149 nyota 23, labda uko sehemu ambayo haina network nzuri, lakini pia kupitia PMBet.co.tz, kama upo kwenye sehemu ya network nzuri na una simu inayoruhusu matumizi ya mtandao, basi nikwambie PMBet Super Royal Sports, vuta hiyo milioni 5 usepe nayo. Mwanzo wa wiki unaanza na milioni 5. Why not? Cheza mpira ule. Sukuma mpira moja mrefu kwa vijana wa Geita, wanaondosha mpira ule. Kwenda kule Morris anaupoteza. Ndoka hapa katikati Richardson Ngondi bila shaka. Kwenda kule sasa na sukuma mpira kule mpaka nje. Kasim Hassan. Richardson Ngondi aliupoteza mpira ule. Ilikuwa vizuri sana huko nyuma. Jezi zao ni nyeupe. Zina namba nyeusi mgongoni, zinaonekana vyema mno. Geita kwa hiyo. Jezi yao ni nzuri sana. Nzuri mno. Hii haitaji yale mambo ya sijui kila mtu na macho yake. Kizuri ni kizuri.
1: Na uzuri ni kwamba namba jezi zinaonekana
0: ni kubwa
1: kabisa.
0: Zinazoonekana vyema kabisa. Kwenda kule sasa. Gonga mpira moja nzuri huko na Daniel Chilambo. Chilambo anakwenda kule, Chilambo anagonga mpira hapa Chama. Chama anakwenda kule, anazungulizia Mpanzu. Kibisa wala. Elim Mpanzu anakwenda kule kwa Libase. Libase anachukua mpira kule, Libase anakwenda kule, Libase. Libase anakwenda kule. Libase gaya anaingiza mtungo moja mrefu huku. Cheza kule kuzuri.

0: Mtakaba mara ngapi sasa? Mtakaba mara ngapi kuletu sama tulipasimu ambalo saka? Anakwenda kurisimu mpira mzuri sana walipase geye. Nakwenda kufanya tee connection. The ball in the net. Chama kuletu tulipasimu ambalo saka. Amekusanya maduhuri huku. Kwenye halmashauri ile ya Geita. Na kuondoka na wachimba madini. Ameondoka na makinikia. Kasepa na Yeshua. Watu ndo wana ya kamba.
1: Kabisa mashambulizi ambayo Simba walikuwa wanayafanya. Lakini mwisho wa siku, moja hili ambayo wamelifanya limekuja kulipo kwa upande wao. Zungumza sana kuhusiana na upande ambao anacheza Libase Geye. Kwenye nafasi nyingi ambazo Simba wametengeneza, basi mtu ambaye amekuwa bora zaidi kwa dakika hizi 22 ni Libase Geye. Mpira ambao alikuwa ni 1v1 yeye dhidi ya Datius Peter, akamchekecha akakubali, alafu akapiga cross moja hivi nzuri ambayo imemkuta Kotos Chota Chama. Chama akafanya tapping moja nzuri sana, mpira kama unaenda huendi. Frank Faustin akashindwa jinsi ya kufanya, akabakia na uangalia, licha kwamba alinyosha mikono yake, alitanua mbavu zake kama anasulubiwa msalabani, lakini mpira tayari ulikuwa umeshajaa kwenye neti.
2: Haikuwa rahisi yeye kufanya chochote, imebidi tu akubali. Shughuli inaendelea hapa. Libase Geye, dakika 23, kwenda kule Libase anakwenda kule, Libase analiwa mkono. Kasim Hassan ameonyesha kadi ya njano, kadi ya pili kwa Geita Gold.
1: Kabisa, kadi ya kwanza ambayo aliipata Aubrey Cholo wa Chirwa, lakini hii ni ya pili ambayo anapata Kasim Hassan. Ni kwenye nyakati zile zile ambazo tunazizungumza, jinsi gani ambavyo unaweza ukamkabili Libase Geye, mmoja wa wachezaji ambao wana kasi, lakini pia mmoja wa wachezaji ambao kuchezea mpira anajua vyema. Sasa wachezaji kama hawa Nazareth Tupete, zile half time zinapaswa kuwa nyingi zaidi, kwa sababu kama hutakuwa bora.
0: Ndio mtungo moja bila kuka kuna kule panzi kabisa, wala na ukosa mpira ule, goalkeeper na dive na kwenda kukamata mpira ule. Pana Alex. Watawaua. Geita wanashambuliwa kama wamekula cha mtu, dakika 23. Gonga mpira moja mzuri huku. Chanja mpira moja mrefu huku. Kimbilia kule kwa uzuri kabisa, anakwenda kule sasa, anaondoka kule kwa uzuri kabisa, anasukuma mpira moja mrefu kwa Chirwa. Chirwa anakwenda kule Chirwa. Mwamuzi anasema kuna madhambi, amecheza Aubrey Chora Chirwa.
1: Kasi ambayo unaipata kwenye mchezo huu ni ya kuridhisha, ina viwango vya ligi kuu. Lakini alichokifanya Aubrey Chirwa wakati ambao anawania mpira, wakati ambao anaenda kujali mpira, ndio wakati ambao alionyesha konga la koo kwa Ismail Chule. Lakini mwamuzi line 1 line 2 akasema hiyo ndiyo hali ni foul.
2: Cheza mpira moja mrefu huko, anakwenda kule Mahmadu Tenje Kasala, anakamata mpira.

0: Simba moja sifuri ya Geita. Goma itaishaje sijui. Kletus Chota Chama kwenda kule sasa, nakimbia kule na mpira ule, anakwenda kule kwa zuri kabisa, anaingia urani sasa, anaingiza mdongo baada ya bosi sasa, na mtu anakimbilia kule. Kasim Hassan alikuwa anajaribu kucheza, Kasim Hassan na amebutua mpira moja mrefu. Simba anachokifanya hapa ni kama mtu anayepiga fumigation alafu watu mpo ndani. Cheza kule Libasa, mwamuzi anasema inuka. Kasim Hassan gonga mpira moja mrefu huko, anakwenda kule sasa. Obrey Chora Chirwa na mwamuzi anasema amesukuma. Mwamuzi anasema amesukuma Obrey Chora Chirwa.
1: Obrey Chora Chirwa ameamua zaidi kucheza kwenye eneo la juu, kwa sababu kwenye makaratasi anaonekana ni mchezaji ambaye anatokea upande wa winga ya kulia, lakini mara kadhaa umemuona akija akiingia kwenye eneo la kati. Nadhani kuto kuwapo utulivu wa center back wa Simba, lakini mmoja wa wachezaji ambao wana uwezo mkubwa sana wa kugadi mpira.
0: Bidhaa za rungu zinapatikana popote Tanzania, unaweza kufika duka lolote na ukaweza kutafuta bidhaa za rungu na ukapata kile kilicho bora. Chilamba anakwenda kule, Chilamba anasukuma mpira ule kwa Urani Se. Ura anakwenda kule, Ura anaingia, Urani Se anakwenda kule, anakutana na watu bado. Libasa Gaya anapiga mpira ule na kati kuna kombe nje. Bidhaa za rungu zinapatikana popote pale nchini Tanzania. Popote unapokuwepo, basi hakikisha unatumia rungu. Bidhaa bora sana, rungu spray, rungu dawa tatu, kuna rungu medicated soap, kuna rungu Hitmax, kiwembe kizuri sana ambacho kinaweza kukuweka ukiwa mwenye usafi usio na mashaka. Rungu gudi gudi, kiwembe bora sana kwenye makali kama yote, lakini zaidi kinakupa assurance ya usafi, sio tu wewe kuwa unatembea kibeberu kwa palako, watu wanakustahimili. Tunaenda kwenye ibada umevaa nguo ya kukata, alafu na tutungiane mikono, tufungie na nani? Defender yule sijui alitaka kufanya nini. Defender mmoja Martin Kigiluseka sijui alitaka kufanya nini. Kata mpira ule kidonga, rudi golini kwake. Cheza kule sasa, cheza kule kwa uzuri kabisa. Libasa Gaya anakwenda kule, mwamuzi anasema ni golfi. Dakika 27, 1-0 Simba moja Geita sifuri. Sasa kwa wewe ambaye unafikiria kwamba unafanyeje ili upate pesa rahisi, usinaenda pale kwenye PFBet. Kuna zawadi zinaweza kufika mpaka $6,645,300. Kikubwa unachotaka kufanya ni kupress tu nyota 149 nyota 23 alama ya redi. Ukipress hivyo, utakuwa umejiwekea nafasi nzuri ya kuwa kwenye mazingira salama ya kuendelea kushinda na kushindana. Kwenda kule sasa, anachukua mpira kule kati na Hassan. Hassan anakwenda kule, Hassan anasukuma mpira ule kwake Chirwa. Chirwa anaingiza mtungu moja mrefu huku, anakwenda kule, cheza vizuri sana anafanya ile. Chilambo ni kama li screen na Said Mira, kama angekosea kidogo pale ilikuwa tuondoke. Gonga mpira moja mzuri huko, anakwenda kule sasa, anakwenda kule mpanzo kabisa wala, anakwenda kule kuzuri. Libasa, Libasa anaingia, Libasa anatenga mpira ule. Chama anabagatiza mpira ule. Ura Anise, Ura, Ura kipa anakamata vizuri kabisa, chakula ile
1: kabisa. Wakati Simba wanafanya transition kutoka kwenye zoni yao kwenda kwenye zoni ya Geita Gold, ilikuwa ni watatu dhidi ya watatu. Nadhani ni mpira ambao kama Eli Mpazu alikuwa na wakati mzuri, basi alipaswa kumwekea Clatous Chota Chama, lakini yeye akaopt kwenda kucheza na Libasa Gaya ambaye alikuwa kwenye mazingira magumu zaidi.
0: Dachus Peter cheza kule na Obrey Chora Chirwa. Chirwa anakwenda kule, Chirwa mwamuzi anasema amecheza Obrey Chora Chirwa. Geita wakilalamika kwamba inakuwaje mtu anavutwa mbele yao. Paul John Nonga akamwambia line 2, akamwambia line 1. Haya, Paul Nonga anamwambia sasa, wewe upo hapa kwa nini huoni? Sababu ulikuwa na nafasi ya kumsaidia. Ndio tafsiri pengine ya mwamuzi msaidizi
1: kabisa.
0: Kwenda kule sasa, anachukua mpira moja mzuri huko, anakwenda kule Ali Ali, gonga mpira moja mrefu huku, cheza kule, wanapoteza mpira ule. Chilambo, Ura Chilambo, Maema Neo, Jifti Maema Maema anakwenda kule na kata mpira moja mzuri huko na kwenda kule sasa. Gonga mpira moja mzuri hapa. Cheza kwenye utulivu kwa. Dumbi amenyanyuliwa huko. Ibrahim Dumbi amenyanyuliwa huko. Simba wamemnyanyua Ibrahim Dumbia. Anapasha upande ule wa kaskazini mwa uwanja. Chuma hicho hapo kinajiandaa kuja kuchukua nafasi ya mtu. Shughuli. Dumbia yupo kula napasha chuma kile. Kinajiandaa kuchukua nafasi ya mtu.
1: Striker wa mpira.
0: Striker wa boli. Mali imo. Aya. Gonga mpira ule nao jifti Maema. Maema anakwenda kule anacheza kule sasa. Mbegu Hussein. Kwenda kule sasa anachukua mpira kule. Libase. Libase anampiga fence mtu kule. Libase anakwenda kule. Libase. Kanwana miguu. Cheza kule kwa uzuri kabisa Mbegu. Gonga mpira ule mrefu sana kwa Ismael Ture. Ture anakwenda kule Ture. Gonga mpira moja mzuri huko na kwenda kule sasa Chama. Chama anakwenda kule. Chama anakwenda kule. Chama. Gonga mpira moja mzuri kwa Libase. Eh, alikuwa ni mpanzi yule Chama tena. Chama na doko mpira moja mzuri huko na kwenda kule Ali Ali. Yuko na Eli Mpanzu. Mwamuzi anasema twende. Mpanzu anakwenda kule anacheza kule kwa uzuri na Ura Anise. Ura anakwenda kule. Chama. Ura Anise. Chama. Chama anakwenda kule. Chama na gonga mpira moja mzuri huko kwa Libase. Libase anakwenda kule. Libase. Libase anakwenda kule. Libase. Wametwangana wao yana Neo Maema wameupoteza mpira. Kwenda kule sasa wanasukuma mpira ule kwa Obrey Charachirwa na Neo Gift Maema. Kwenda kule anakwenda chini pale Obrey Charachirwa. Alienda kutua kwenye kisigino cha Neo Gift Maema. Cheza kule sasa kuzuri kabisa Nathaniel Chilambo. Dakika 32. Nelson Shija mzee wa mikito.
2: Asante sana Opete. Hatari pale langoni kwa Geita Gold. Anaondoka pale hatari. Anacheza nagari pale. Gonga na mdegele na kwani kona ile. Eli Mpanzu alikuwa kwenye nafasi, anajaribu kufanya shambulizi hapa, lakini mwamuzi anasema ni kona ipigwe kuelekea langoni kwa Geita Gold. Wachimba dhahabu hawa kutoka Katoro kule. Najua Katoro na Geita ni jirani. Julius.
1: Maeneo yangu ya kujidai.
2: Maeneo yako ya kujidai. Wewe ni wa Katoro ni? Bara hivi vitu naviona hapa vivyoenea. Kama Mwanyiru hivi. Mwanyiru naye kafanya vitu vya Katoro juzi juzi hapa kimya kimya, ile taarifa tunazo. Mwamuzi anaweka chini. Ile kona pale hatari naona. Cheza vizuri kile tali bara badori. Bora ondoshe pale Geita. Bado. Katoro hoda. Roya mtu hapa langoni wa Geita lakini cheza vizuri. Anaondoka Geita bado control kwenye mali hapa. Bado anaondoka vizuri pale anacheza Maulidi Shaban. Maulidi anacheza na Kulandana. Ngoria. Obrey Chirwa. Obrey Chirwa na mtu. Anaondoka pale namna gani anachukua mtu bado. Chirwa. Weko chini hapa na Libase game. Obrey Chirwa. Jitu mwitu msitu. Mtu ya kuchunga
1: kabisa. Mmoja wa wachezaji ambao wanapaswa kuchungwa zaidi ni Obrey Chirwa. Msimu huu kwake umekuwa ni mzuri kwa namna ambavyo ameanza kwenye mechi zilizopita. Kila mechi amekuwa na wastani mzuri wa kuweka mpira kwenye net. Mpaka hivi sasa ana mabao manne.
2: Si mbali sana. Datu Spita alikuwa ameweka chini pale, lakini akishaondoka pale nyuma mpira jezi namba 10 Richardson Ngodia anaweza anapiga pale na cheza vizuri bado hatari pale bado anaweka mbele na ngani pale. Goal kick.
0: Tanja. Ilikuwa ni jaribio ambalo halina mwelekeo Julius.
1: Kabisa.
0: Kunani Julius naona unapata tabu.
1: Mpaka hivi sasa ukiwatazama Geita hawajapiga shoot lolote ambalo limelenga lango.
2: Haya. Mwamuzi anasema nini? Foul. Abraham Mose na Gaga hapa akiwa analalamika kwamba huenda Obrey Chirwa kafanya kacheza mchezo ambao sio wa kiungwana. Madaktari wanaingia kwenda kumganga ganga Abraham Morris akiwa chini. Mwamuzi anazungumza na Aubrey Chirwa. Wachezaji pale wanamzonga, lakini walikuwa wanazungumza kuhusiana na Geita.
1: Alikuwa na kuzungumzia hapa Aubrey kwa namna ambavyo amekuwa na mwanzo mzuri wa msimu huu, lakini pia mmoja wa wachezaji ambao wana munkali sana hasa wakati wa mechi. Si mchezaji ambaye anaweza akafanywa madhambi alafu akaacha kuliachi, lakini lile ambalo amelifanya pale kwa Morris Abraham ni dhahiri shahiri ilikuwa ni faulu ya wazi sana, kwa sababu mpira ulikuwa ni 50-50, then ye badala kugadi mpira akaenda kucheza mwili wa Morris Abraham.
2: Mpaka sasa Simba wanaongoza kwa bao moja kwa sifuri kipindi cha kwanza, na ukiangalia approach ambayo ameingia nayo Geita unaona kama inaweza kuzaa chochote.
1: Yes, kwa sababu ukiwatazama kwenye mfumo wao wa 4-1-2-3 wanaamini Abdallah Kulandana ndiye mtu ambaye ni sahihi zaidi.
2: Anaondoka sasa pale Geita, anapiga pale na mbaga kwenye nafasi Tanza Mamadu Kasalu. Ni mpira wa kwanza lakini Mamadu anautoa zawadi.
1: Hii si mara ya kwanza kwenye msimu wa mwaka jana, nadhani ilikuwa ni kwenye michuano ya kimataifa, alianza alianza mpira na Yusuf Kagoma kwenye eneo lile lile la wazi, lakini sivyo bahati ni kwamba hawakuruhusu bao. Lakini leo hii pia amefanya makosa yale yale kwenye idadi kubwa ya wachezaji wa Geita Gold, ameenda kumpasia mpira Neo Maema.
2: Asante sana Rungu pamoja na PMBet pamoja sana kwenye mchezo huu kati ya Geita na Simba, mchezo wa ligi kuu, na mpira uko chini pale. Wanaenda kucheza Simba sasa kuelekea langoni kwa Geita. Wamekwishaweka chini pale mlinzi Ismail. Anaanza anapiga juu hapa kumtafuta nani, anamtafuta Ansen Taura kwenye nafasi bado. Bado anaondoka pale Martin Kigiluseka anajaribu control, lakini Ansen Taura anamtambuka pale. Anaweka ndani Bajalo, lakini inakuwa mwingi pale, anakataa. Bado mpira unambambaa langoni kwa Geita. Anaondoka Nathaniel Chilambo. Chilambo na Mali. Anacheza vizuri hapa, anamwangalia Chata Chama. Chama kwenye nafasi, anacheza tena na Chilambo. Chilambo, Chilambo katika uwanja, anaipiga pale loop kwa Chama, lakini cheza vizuri hapa Ali Ali. Bado anaondoka Geita. Omari Hamisi na Mali, anaipiga juu kumtafuta Aubrey Chirwa, anaruka vizuri hapa Aubrey Chirwa na watoto leo
1: kabisa Aubrey Chirwa haridhishwi na maamuzi ya Mkambi.
2: Wana control tena Geita kwenye nafasi, anaondoka sasa, ni hatari pale Geita kwenye nafasi. Simba upoteza umiliki nao. Omari kwenye nafasi, Kulandana Ngodia, wana control Mali, amepanda pale Martin Kigi, anaweka cross safi kabisa pale, lakini ilikuwa ni mboga pale kwa goalkeeper Tanja Mamadu Kasalu. Anaweka chini, anaanza pale na mlinzi wake wa kulia. Wanaondoka Simba kwenye nafasi, Chama na Yomba, anambia weka weka tuondoke. Libase Gueye anacheza na Morris Abraham, anakontrol, anaweka mwili pale, araimili bado. Libase Gueye kwenye nafasi, ana intercept, anaweka pale, anacheza vizuri sana hapa Abdalla, cheza vizuri sana hapa Harubu Abdalla. Mchezo umechangamka kweli kweli, wanakwenda kurusha Geita. Datus Peter anaondoka, cheza katikati, anamwangalia mlinzi wake Ali Ali, nahodha na control mali ile pale. Wanaondoka Geita sasa. Omari Hamisi kwenye nafasi, piga pasi nzuri pale kwa Shebani Maulidi, anageuka Maulidi, anaangalia penalti bado, anaondoka tena, acheza vizuri Kulandana, anagongeana vizuri pale na Omari Hamisi. Kulandana anacheza vizuri na Ali Ali. Ali bado na mali kule, na mbamba nayo Geita sasa, na wanapanga shambulizi, wanajiweka vizuri bado. Ali Ali na mali, ana control kwenye eneo la pili la Simba katika uwanja kule, anamwangalia tena Kulandana. Kulandana anaamrisha mali ende wapi, anacheza kwake Arubu. Arubu anapiga katikati hapa kumtafuta Aubrey Chirwa, anaiweka vizuri pale Maulidi, anapiga pale kila kata mlinzi pale Lucien Deroc. Mamadu Tanja Kasali kwenye imaya yake, anacheza na shilingi pale, lakini bado anacheza Ismail Trole kwake Ibrahim Abraham. Chama na mali, anamwangalia Mpanzu katika uwanja, Mpanzu ana control pale, Mpanzu anaondoka pale, Mpanzu bado na mali, anamwangalia nani, anamwambia ni St. Peter
3: anatoa maelekezo Alisenti na mali kwenye edge box, ana control, mwacha mtu pale Alisenti anaweka cross safi pale hatari, lakini bado dot isipita, anacheza vizuri kabisa hapa, analiweka salama lango lake.
1: Kwenye mwendelezo wa mashambulizi ambayo Simba wanayafanya kwenye lango la Geita Gold, na wameonekana kuwa bora sana, hasa wanapowatumia mawinga wao wa pembeni Anse Toura pamoja na Libasegeye. Lakini hili ni shambulizi ambalo limefanywa na Libasegeye sehemu ambayo amelazimisha kuingia ndani ya 18, lakini ameona kwamba ni sehemu ambayo ilikuwa ni finyu kwa yeye kucheza 1-2, akaamua kupiga cross ambayo Datius Peter ameona bora mpira uweke nje na iwe kona.
3: Ni kona kuelekea langoni kwa Geita. Libasegeye nyuma mpira, mwamuzi anasema nini ipigwe, arudi nyuma pala anaweka juu juu hapa langoni kwa Geita, lakini bado kuna nafasi, anacheza vizuri pale, Roshan Deruke anagonga kichwa kwake Libasegeye kwa nafasi. Libasa anaondoka na mali pale, anaweka cross tena hatari pale, langoni cheza vizuri goalkeeper pale, bado ana mali pale, bado hatari pale, Chama anaiweka pale, anacheza vizuri kulandana hatari, lakini mwondosho anaondoka Geita. Sasa Shabani Maulidi kwenye nafasi, Maulidi anaondoka katikati ya uwanja, anacheza vizuri kwake na Omari Messi. Omari Messi anamwangalia nani, cheza vizuri jezi namba 3 huyu Kasim Hassani, Aubrey Chilwa fundi huyu, Aubrey Chilwa anaondoka na mali. Aubrey Chilwa anaamua nini, lakini maamuzi yake Hussein Mbego anaingilia, anaweka pale Daluga, lakini bado mali inakuwa chini ya Geita. Omari Messi na mali ile pale, wanaondoka Geita. Heka heka hizi na heka langoni kwa Simba ni hatari pale, kwa nafasi hatari, Maulidi anaondoka bado, bado anageuka pale kwenye dia box, anaweka pasi nzuri pale pale, Omari anageuka namna gani pale, Geita wanaanza tena chini, anarudi katikati ya mstari hapa, Ali Ali anacheza na nani pale, anamwambia sogea tuanze, Omari Messi anatoa maelekezo tulia, anamwambia Rubu Abdalla iweke pale chini tuondoke, wanagongeana mdogo mdogo hapa Geita, wanapanga mbinu mpya kulandana na mali, anacheza wanaondoka Simba na press, lakini bado Simba wanawasubiri Geita. Ali Ali na mali wakishasogea pale, wanaondoka sasa, cheza vizuri, bado wanaondoka Geita, mali iko na Geita, Martin Kigiluseke anacheza na Ali Ali, Abdalla kulandana na Yomba, anageuka katikati ya mstari, bado Geita wanashindwa kutoka hapa katikati, wanapasiana hapa hapa Julius.
1: Kuna ugumu ambao wanakutana nao kwa sababu ukiwatazama Simba kwenye zile laini zao mbili za kiulinzi wameonekana kuwa bora zaidi, kwao wanaona ni bora wachezee zaidi kwenye zoni yao, lakini pia ni ngumu, imekuwa kuna ugumu wao kuweza kutumia mawinga wao wa pembeni Datius Peter na Aubrey Chilwa, lakini Aubrey Chilwa sasa hivi ni kama amechange, ameenda kusimama juu na Maulidi Shabana ameenda pembeni, lakini wanakutana na ugumu kwa sababu Simba kwenye 1v1 wameonekana kuwa bora zaidi, wamekuwa na matumizi mazuri ya half turn, namna ambavyo wana change direction, lakini pia bado pia hata ukiwatazama Geita kwenye kupossess mpira hawako vizuri sana kwenye namna ambavyo wanaweza wakapasiana zaidi na kupitisha mpira kwenye njia.
3: Wanaondoka sasa Simba, Morris na Libasegeye, hao watu ni hatari. Anaondoka sasa Libasegeye, anacheza pala, anamgeuza Datius Peter, anamchezesha kizunguzungu bado Libasegeye, lakini ana mambo mengi pale, anacheza vizuri pale Datius Peter, anaondoka pale, anaondoka sasa Geita, anaiweka juu hapa kumtafuta Aubrey Chilwa kwenye nafasi, mwamuzi anasema nini, ni offside. Aubrey Chilwa alikuwa na sita sita hapa kufuata, lakini akiwa kwenye nafasi
1: nzuri, Aubrey Chilwa anakumbushwa na mwalimu wake Zuber Kakwila kwamba cheza na mstari wa mwisho.
3: Mwamuzi anasema uanze. Leo Maema kwenye nafasi, anacheza na Rushen Deruke, Deruke anaweka pale katikati, anamwangalia nani, Nathaneli Chilambo amekwisha kushuka, anaondoka Chama, Chama anageuka, anapiga pasi defu kumtafuta nani, Mpanzo anaiweka pale, lakini cheza vizuri sana hapa Ali Ali, anaingilia pale Martin Kigi, bado ana Senteura na mali, anaondoka pale sasa, wanacheza Simba, Simba wana control mali ile pale, ekaeka zinaelekea langoni kwa Geita, Mpanzu Elim Mpanzu Kibisawala anapiga pasi mkaa hapa, anaingilia Omari kulandana, kulandana anapiga pasi, bado anaondoka sasa Omari Hamisi, anacheza vizuri sana na Kasim Hassani. Haya, Maulidi wanageuka pale, Aubrey Chilwa anamwangalia nani, anagonga, anagusa vizuri sana hapa Geita, kulandana kwenye nafasi, anaondoka sasa, anaweka kule kumtafuta Martin Kigi, anaondoka hatari, lakini mwamuzi nini? Julius
2: tuambie
1: nini offside ya 4 ambayo Obey Chola Chilwa anakutwa kwenye mtego wa kuotea, lakini bado ukitazama mwamuzi wakati hakuwa na mawasiliano mazuri na line 2 kwa namna ambavyo alikuwa amenyosha kibendera chake kwa muda mrefu sana, mpaka mashabiki walipokuja kupiga mayowe ndo Rafael Ikambe amekuja kushtuka, kuna nini, kuna jambo gani linaendelea.
2: Dakika ni ya 45 ya kipindi cha kwanza na dakika za nyongeza ni 3, anaiweka pale Abramovich, anaondoka sasa Libasege kwa nafasi kwenye nje box anasisha Libasege ataleta cross pale kwa cheza vizuri sana hapa Ali Ali, nahodha wa Geita Gold anaweka salama lango lake. Omari Hamisi amekwisha ingia pale, anacheza vizuri hapa na Kasim Hassani. Omari anaiweka salama Geita. Datus Peter na Omari anaondoka pale, ana control Geita, anaondoka vizuri sana hapa. Wanacheza vizuri Geita, hatari namna gani pale, wanakwenda wanakwenda kiri bado mali iko Geita. Geita sasa wanatakata hapa. Beje Samuyo anacheza vizuri kula ndana Ali Ali. Martin Kigi kula ndana mali, anamwangalia nani Obrey Chiru anayomba, anacheza na Datus Peter. Datus Peter na kontrol mali ile kwenye mstari kabisa hapa, anacheza vizuri na Ali Ali, anageuka anacheza na goalkeeper wake Frankie Faustini. Geita bado wanamiliki wa mali, wanaanza upya, wanasema tuanze upya, wanapanga upya. Dakika za nyongeza ni 3 za kila timu kucheza za kipindi cha kwanza. Kulandana anamwangalia nani, Kasimu anamchukua hapa, Mbego anaipiga pasi nzuri lakini inakuwa mwingi hapa. Mamadou Tandja Kasali anaweka kwenye himaya yake. Ni shambulizi ambalo unaweza kusema halina macho. Geita wana control lakini
1: siku zote wanazoa mali. Pasi inatolewa inside of the foot, sio kwa kupiga outer.
2: Chama anapiga kitobo hapa, mpanzo kwenda pasi, Chama anaiomba, ana press Chama kwenda pasi lakini unakuwa ni mwingi pale. Anacheza vizuri pale goalkeeper wa Geita Martin Kigi. Kigi na mali, anageuka anamwangalia nani pale, jezi namba 5 huyu hapa mlinzi Arubu, anacheza vizuri na kulandana, kulandana kona zote yupo. Omari Hamisi anacheza na Ali Ali, wanaondoka sasa Geita. Geita na mali sasa, Geita wanatakata dakika za nyongeza hivi, bado wana control, wanajiuliza tunafanya nini hapa, wanatengeneza mtego hapa. Simba kama wataingia basi, Datus Peter kwenye edge kwenye mstari hapa pembeni, anacheza na Obrey Chilwa. Obrey Chilwa anapiga pasi nzuri kabisa kumtafuta Harubu Abdalla. Harubu Abdalla anamwangalia Datus Peter kule, cheza na Martin Kigi, anatisha, anageuka, cheza vizuri sana hapa Richardson Ngodia. Ngodia na mali, wanakuwa ni mwingi pale, bado wanaupiga mwingi unaweza ukasema kwenye mstari wao. Ali Ali na mali, Geita wana control, wanapasiana tu hapa, wanagusa mdogo mdogo. Simba anatafutwa chini kwa chini, anapiga pasi pale lakini Hussein Mbego anakataa, lakini bado Datus Peter kwenda pasi. Datus Peter anaondoka sasa, Datus Peter anapiga pasi nzuri pale kwa Hussein, anaweka chini chini pale. Mwamuzi anasema nini? Offside. Ni kama Simba amekwisha kufahamu mchezo wa Geita
1: kabisa. Wanachokifanya Geita, wanatumia zaidi mapana ya uwanja, lakini namna ambavyo wamekuwa wakikaa ndio kuna shida, kwa sababu wamekuwa watu wawili kwenye eneo moja.
2: Dakika 45 za kipindi cha kwanza zimekamilika. Simba moja, Geita Gold hawajapata kitu. Timu zote zinakwenda kwenye vyumba kujiuliza. Simba wanajiuliza tunaongeza, ama Geita wanasema tunachomoa na kuondoka na ushindi. Tunarudi studio Barabara Nyerere kwa ajili ya matangazo, na kisha tutarejea hapa kwa ajili ya maneno mawili matatu.
4: Unataka kuongeza nafasi yako ya kushinda kwa kusuka mikeka yako?
5: Basi
4: karibu kwenye PMBet
5: Super
4: Royal Sports. Kila wiki
5: mtu anavuta kitita cha pesa
4: cha milioni 5,
5: na bado haijaishia hapo.
4: Zawadi zinaweza kufika hadi milioni 6,645,300.
5: Hatujaishia hapo.
4: Sasa
5: ni muda wa kusuka mkeka wako,
4: uamini chaguo lako
5: na kushindania zawadi kubwa
4: kupitia Super Royal Sport.
5: Jiunge sasa kupitia PMBet.co.tz
4: au
6: kupiga nyota 149 nyota 23 alama ya reli kwa msaada wa haraka. Piga simu namba 0800 711 1222. Tunawakaribisha sana PMBet.

0: biashara. Tupo na wewe, tunakuwa na wewe, tunakuwa na mbali familia. NBC, daima karibu nawe.
1: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi wa mwili wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.

0: kabisa. Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa 3 au 4. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
1: Usafi wa mwili.

0: tribu sio taifa upande na uhakika. Moja kwa moja kutoka katika uwanja huo, Meja Jenerali Samuyo. Asante sana mafundi mitambo Nicholas Manyero pamoja na super duper engineer Omar Salum, lakini pia tuko na Julius Leonard Mtete. Ni muda wa kwenda kusoma ujumbe mfupi ambao umenitumia kwenye ukurasa wangu wa Instagram. Naitwa Nazareti Upete, endelea kuandika nami nitakuja kusoma kile ambacho utakuwa umekiandika. Na sasa ni muda wa uchambuzi kwanza kutoka kwa Julius Leonard Mtete. Dakika 45 za kipindi cha kwanza, nini tathmini yako Julius Leonard Mtete?
1: Zimekuwa dakika 45 ambazo ukitazama mchezo ni Simba ambao wameutawala zaidi, wamefanya vitu vyote vya kiufundi ndani ya uwanja, lakini pia mabadiliko ya kiuchezaji leo hii ndio ambayo yameweza kuwanufaisha kwenye dakika hizi 45 za kipindi cha kwanza. Ukitazama Simba namna ambavyo wanacheza, tuligusia mwanzo wakati mchezo unaendelea, kuna mabadiliko kidogo leo hii kutoka kwenye 4-2-3-1. Leo hii wamekuja na mfumo wa 4-3-3. Ukitazama kwenye safu yao ile ya ulinzi ina watu wanne, Rushin Ismail Tul, Hussein Begu pamoja na Nathaniel Chilambo. Lakini namna ambavyo wanakuwa wanacheza, Nathaniel Chilambo anatoka kwenye eneo lake na kuingia ndani kidogo kuact kama namba sita, wakati nyuma wanabakia mabeki watatu, Hussein Begu, Ismail Tul pamoja na Rushin Delok. Lakini wakati ambao Nathaniel Chilambo amesogea ndani ndio wakati ambao anampa uhuru zaidi Morris Abraham ambaye anacheza anacheza kwenye Clatous Chota Chama ambaye anacheza kama inside namba namba 8, anasogea kidogo juu na kuongeza idadi ya namba kwenye upande wa pili wa Geita Gold. Kwa hiyo Simba wamekuwa wananufaika kwa idadi kubwa sana ya wachezaji ambao wanakuwepo kwenye eneo lao, kwenye eneo la pili la Geita Gold. Lakini ubora namna ambavyo wamekuwa ukipishana wachezaji wa Simba imekuwa ikiwapa faida kubwa sana, kwa sababu kuna nyakati ambazo unamkuta Eli Mpanzu akilazimika zaidi kushuka chini, kwa sababu anacheza kama post number 9, anashuka kidogo chini na eneo lake unamkuta mara kadhaa Chama akiwa amesimama. Wakati ambao Eli Mpanzu ametoka, basi unamuona Chama, maana yake ni kwamba inawapa faida kubwa sana ya wao kuweza kupiga mipira kwenye nafasi, kwa sababu wana watu ambao ni ball passer wazuri, lakini pia wana wachezaji ambao mara nyingi zaidi wamekuwa wana uwezo mkubwa wa kudribble mpira kwa umbali mrefu kwa kiasi kikubwa. Libasege pamoja na Anset Oura wamekuwa wakitengeneza nafasi nyingi sana kutokea kwenye maeneo ya pembeni, namna ambavyo wanalazimisha zaidi mabeki wa Geita Gold kufanya makosa na wao kuweza kuzitumia hizo nafasi kwa kuweza kulazimisha kuingia ndani ya 18. Lakini ukitazama bao ambalo limefungwa na Chama ni kwenye mwendelezo wa ubora ambao alikuwa anaonyesha Libase Gueye kwenye dakika takriban 25 za mwanzo. Alionekana kuwa ni mchezaji hatari zaidi, kwa sababu kuna nyakati ambazo ulikuwa unamuona Kasim Hassan pamoja na Darius Peter wakifanya kazi kubwa sana ya kwenda kumkabili watu wawili, lakini alikuwa anapita katikati yao, kwa sababu moja faida kubwa ambayo anayo Libase ni namna ambavyo amekuwa akifanya dribbling na mpira kwa umbali mrefu, lakini ball master kwa upande wake ni kubwa zaidi. Lakini ukimtazama Libase, ukimtazama Anset Oura, flexibility na agility yao ni kubwa sana ndani ya uwanja. Namna ambavyo wanapokuwa na mpira, namna ambavyo wana feint, wameonekana kuwa bora sana. Kwa hiyo imekuwa ikiwapa nyakati ngumu sana Geita Gold, ambao ukiwatazama kwenye eneo lao la ulinzi wamekuwa na idadi kubwa sana ya namba hapo, lakini Simba wanachokifanya ni kupitisha mpira kwenye zile space ambazo wanakuwa wameziacha, na imekuwa ikiwapa nyakati ngumu sana, kwa sababu zipo nyakati ambazo Martin Kigi amekuwa akipitwa kirahisi sana na Libase Gueye, lakini pia muunganiko wa Darius Peter pamoja na Kasim Hassan bado haujazaa matunda namna ambavyo wanaweza wakamkabili Libase Gueye. Hizi ndio quality ambazo kwenye ligi kuu tunazihitaji. Ukisema wachezaji wa kimataifa, basi unapata quality kama hizi ambazo zina faida kwenye ligi yetu. Kwa hiyo Simba leo hii wameonekana kuwa na ubora mkubwa sana, mabadiliko ya kikosi ambao wameyafanya mpaka hivi sasa yamewalipa kwa kiasi kikubwa. Geita wanamtazama zaidi Aubrey Cholwa, kwa sababu ni mchezaji ambaye licha kwamba ameanza msimu vizuri, lakini ndiye top scorer kwenye kikosi chao. Kwa hiyo wanaamini kuna chochote kitu ambacho anaweza akawafanyia, lakini alianzia pembeni, lakini hivi sasa amehama, amebadilishana na Maulid Shaban ambaye alikuwa anacheza kama center striker, ameenda pembeni. Lakini bado mara nyingi zaidi pasi zao za mwisho viungo wa Geita Gold zimekuwa zikichelewa, sababu Aubrey Chola Chilu amekutwa kwenye mtego wa kuotea takriban mara nne kwenye kipindi cha kwanza. Kwa hiyo kama Geita Gold wataongeza ushap zaidi kwenye eneo la kiungo, basi wanaweza wakawa na nyakati nzuri. Lakini mmoja wa wachezaji ambao amekuwa na performance nzuri kwa upande wa Geita Gold, basi utamzungumzia Abdallah Kulandana kwenye eneo la kiungo mkabaji. Leo hii Zuberi Katuli amecheza na kiungo mkabaji mmoja tu peke yake, Abdallah Kulandana, lakini namna ambavyo anafanya kazi yake ameifanya vizuri zaidi. Lakini unaweza ukamtazama ni mchezaji ambaye amepoteza pasi moja tu kwenye kipindi hiki.

0: ilikuwa ni dhidi ya Kagera, walikuwa kwenye performance nzuri. Kwa hiyo pia kwenye eneo lao la benchi yupo mtu kama Mhiru Yusuf, nadhani anaweza akaongeza kitu kwenye kipindi cha pili. Nazareth Upete,
1: asante sana Julius Leonard Mtete kwa tathmini ya kina kabisa. Wakati huo mambo yanavyozidi kwenda hapa, ndivyo shughuli inavyozidi kwenda. RTO Mbeya Notka, Simba ushindi. Sefu Mapilau Tabata Msimbazi, Simba ushindi. Ali Glasi Shauri Moyo, Simba ushindi. Mwalimu Maproso pale Mtwara na Simba ushindi. Reverend Canon Chazi Mzinga, KKT Mbezi, unyama mwingi leo. Asante sana Reverend anasema unyama mwingi. Asante sana, asante sana wale wote ambao naendelea kuandika ujumbe ambao natakiwa kuweza kusikika hapa, lakini pia kwenye ukurasa wangu wa Instagram. Nipite haraka haraka, lakini kabla sijaenda mbali sana, maneno ya dhamiri wetu tukirejea hapa ni kipindi cha pili, lakini pia kuja kusoma ujumbe ambao umenitumia hapa, na bila shaka atakuwa na wakati mzuri kwenye dakika 45 za kipindi cha pili. Dakika 45 salia, endelea kusalia nami. Naitwa Nazareth Upete, ni bwana Julius Leonard Mtete, mzee wa Mikito, Nelson Shija, bila kusahau super duper engineer Nicholas Manyiro pamoja na engineer Omar Salum. Mbona hapa leo Jamali Yangovi kaja na suti kama yeye ndo anayeapishwa hapa, suti yake yeye ya kutokea zamani, zilikuwa zinaitwa suti za kipaimara hizo.
2: Matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi wa mwili wako, tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.

Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Usafi

0: Kila Mara. Rungu Max.
1: Unataka gari lako lionekane jipya? Karibu Sikens Mawere Car Paints and Accessories Limited. Wauzaji na wasambazaji wa rangi za magari na vifaa vyake kutoka nchini Uholanzi. Tunapiga na kuchanganya rangi za aina zote kwa teknolojia ya kisasa kwenye magari, ndege, boti na meli. Tunauza rangi bora kutoka Akzo Nobel kama Pearl Metallic, Auto Base Plus, Auto Crew Plus na nyingine nyingi. Pia tunafanya huduma ya delivery bure popote nchini Tanzania. Tunapatikana Mataya Mwenge mkabala na benki ya Ifata. Tupigie simu kupitia 0679 708 063. Pia unaweza kutembelea tovuti zetu www.seekandcr.com au www.mawerecarpaint.co.tz. Seekands Mawere, lipe gari lako rangi ya kudumu.
2: Ongeza nafasi yako ya kushinda kwa kusuka mikeka yako.
3: Basi
2: karibu kwenye PMBet
3: Super
2: Royal Sports. Kila wiki mtu anavuta kitita cha pesa cha milioni 5, na bado haijaishia hapo. Zawadi zinaweza kufika hadi milioni 6,645,300. Hatujaishia hapo. Sasa ni muda wa kusuka mkeka wako, kuamini chaguo lako na kushindania zawadi kubwa kupitia Super Royal Sport. Jiunge sasa kupitia pmbet.co.tz au piga *149*23 alama ya reli. Kwa msaada wa haraka piga simu namba 0800 71 12 22. Tunawakaribisha sana PMBet.
4: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
5: Asante sana pia wadhamini wetu PMBet, lakini pia asante sana Rungu Medicated Soap, sabuni bora kwa ajili ya afya ngozi yako. Timu zote mbili zimesharejea pale uwanjani. Tumia muda huu Roman Saida na

0: anasema Simba unyama mwingi. Jafari Zoleza mzalamu halisi yupo Chanika, bila shaka huyu ni Yanga Afrika Geita Gold ushindi. Abdul Fandu Babaye Wabuza Kidaga Geita tatu. Mwingine ameandika Emmanuel wa Mkoko Mpanda, mtakia Simba ushindi wa bao 3-0. Kipindi cha pili kimeanza, Simba wakitoa mashambulizi yao kusini kupeleka kaskazini, kinyume na Geita Gold ambao wanatoa mashambulizi yao kaskazini kupeleka kusini. Ekeza 45 salio, utaendelea kwa nami na Azaretu Peto, mwenzangu ni Julius Leonard Mtoto, lakini uko pia mzee wa Mikito Nelson Shija. Iliki vizuri sana huku nyuma, Usaid Mbegu gonga paramoja mzuri huku, Urushi Ndaria iliki vizuri sana huku, Usaid Mbegu anakata pasi Fiongo ile anakwenda kule sasa, Richardson Ngondia, Ngondia anakata mpira moja mzuri ule anakwenda kule sasa, anakimbia kule kwa uzuri kabisa, ndio wenzie twende, sukuma mpira moja mrefu anaupoteza huko, Shaban Maulidi anakwenda kule Ture, Ismail Olivier Ture, Ture anakwenda kule anakata na Neo Rushin Terea, Chilambo, Chilambo anakwenda kule, Chilambo anachukua mpira kule kuzuri kabisa, anakata mpira moja mzuri huku kwake Chama, Chama anakwenda kule anabalotiza watu, mpira ule utakuwa ni wa kurusha. Asante sana Saidi Kipukuswa, alhamdulillah, Mtume anasema akupaye maji amekupa uzima. Asante sana Saidi Kipukuswa. Chirwa, Chirwa anakwenda kule, Chirwa mwamuzi anasema nyanyuka, anakwenda kule sasa, anagonga mpira moja mrefu, anakwenda kule, anaondoka Juju Mpanzu kabisa, wala upande wa mashariki mwa uwanja nilibasegea, anakwenda kule sasa kwa uzuri kabisa, anakwenda kule Morris Abraham, anakwenda kule anapoteza mpira ule, Hasim Hassan anakwenda kule anacheza vizuri, Chirwa, Chirwa anakata mpira moja mzuri huko, anakwenda kule sasa, anakimbia kule kwa uzuri kabisa, anakwenda kule Richardson Ngondia, Ngondia anakwenda kule, Ngondia anakwenda kule, Ngondia anakwenda kule, Ngondia anakata mpira moja mzuri huko, anakwenda kule anachukua mpira kule, Martin Kige Lusiki anakwenda kule, Martin Kige Luseke, Ismail Olivier Ture, Chama Kletus, Chama anakwenda kule, Chama anachukua mpira kule, Chama anakwenda kule, Chama, Chama anakata mpira ule, Chama anakwenda kule, anakata pasi moja nzuri kwa Ura Amise, Ura, Ura anakwenda kule, Ura anatanguliza mpira moja mzuri huko kwake Mpanzu Kibisawala, kwake Ura Amise, Ura, Ura Amise kwake Mpanzu, Mpanzu kosa nafasi ya wazi hapa. Morris Abraham Issa Jumanne Senior Drive Buganda, asante kwa kusikiliza matangazo haya, anasema vikosi hajavisikia, vikosi vilitajwa mwanzoni kabisa kabla ya maneno ya dhamini wetu. Issa Jumanne Senior Drive Buganda Mwanza, Simba ushindi. Ismail Ture, Ture anakwenda kule anachukua mpira ule, Chama anakwenda kule anachukua mpira ule, anakwenda kule Ture, Ismail Ture, Ture anakwenda kule, Ture anaingia, Ture anakwenda kule, Ture anakwenda kule, Ture anakwenda kule, Ture anachukua mpira kule, Ture anakwenda kule, cheza kuzuri kabisa, golikipa anakamata mpira ule, mwamuzi anasema subiri kwanza, mwamuzi anasema subiri kwanza, namna alivyokimbia mwamuzi alifikiri ni kama vijana wa Geita Gold wanataka kumletea shida
1: lakini ukitazama kipindi cha pili namna ambavyo kimeanza ni vile vile kama ambavyo kilimalizika kwenye kipindi cha kwanza. Natazama Simba bado wamekuwa na nyakati nzuri ya kushambulia, lakini bado wanategemea zaidi maeneo yao ya pembeni, pande ambao anacheza Libasi Geye pamoja na Anset Yola, mmoja wa wachezaji ambao walikuwa na nyakati nzuri baada ya kuingia kwenye dirisha dogo msimu uliomalizika, lakini wamekuwa ni regular starter chini ya kocha Steve Baka.
0: Haya, yupo chini pale mlinzi Ismail Ture wa Simba Sports. Yupo chini pale akipatiwa huduma. Ngoja tuendelee kuona.
1: Wakati ambao Ismail Tula alikuwa anacheza 1-2 na Anset Yaura, wakati ambao ameingia ndani ya sita, wakati ambao alipaswa kutoa mpira pasi yeye akaenda kuchimba chini, dogo mambo yakawa si mazuri kwa upande wake.
0: Kwenda kule sasa, anagonga mpira moja mzuri huku nyuma, shughuli ile, gonga mpira moja mrefu huku kwa nacheza Harut Abdallah Ali Ali ala anachukua kule Ali Ali anakwenda kule anacheza na Martin Kigino Seke Martin Kigino kwa Ali Ali Ali Ali anakwenda kule Yasin Abdallah kulandana lakini wameamua kucheza mpira moja mrefu huko Richardson Ngondia Ngondia anakwenda kule anacheza mpira ule muamuzi anasema warushe vijana wa Geita Gold kwenda kurusha mpira ule Martin Kigino Seke ni ndugu kabisa wa Geoffrey Kigino Seke cheza kule sasa kwenda kule anazunguka chini huko nyuma taratibu Omar Hamis awageita wana timu gonga mpira moja mrefu huko kibidea kule na Nathaniel Chilambo cheza kule kuzuri kabisa anaondoka huko Libase Libase anakwenda kule Libase Libase na Kasim kwenda kule sasa anakontra kule kwenda kule defender yule anacheza maridadi sana wala hakuna mashaka hakuna doubt kuhusiana na hilo
1: kabisa ukitazama Limpanzu mmoja wachezaji ambao wana kasi kwa hiyo lazima uwe na timing nzuri zaidi pale ambapo unaenda kufanya tackle
0: kwenda kule sasa Richardson Ngonde anachelewa mpira ule ondoka kule nao Maema Maema anapoteza mpira ule Chirwa Chirwa anakwenda kule Chirwa Chirwa anaondoka kule kuzuri kabisa kulandana na mwambia relax tawakati ya habibi gonga mpira moja mzuri huko Martin Kigino Seke Seke anakwenda kule cheza kule kuzuri kabisa Ali Ali Ali anakwenda kule sasa kulandana Yasin Abdallah kulandana anakwenda kule anacheza vizuri tu Ali Ali Ali ananyanyua mpira moja mzuri huko anakwenda kule anacheza kule pure anaondoka kule anyanyua madambe pale na neo gift Maema eneo zuri sana kwa wapigaji wazuri eneo zuri sana kwa wapigaji wazuri
1: kabisa kama anapatikana mtu ambaye ana uwezo mkubwa wa matumizi ya mguu wa kushoto inaweza ikawa ni jambo zuri zaidi lakini kama ataamua kupiga moja kwa moja inaweza ikawa ni bora
0: cheza kule sasa Martin Kigino Seke ingeza mtungo moja mrefu chini chini huko kona kule anazuia vizuri kabisa defender yule na Nathaniel Chilambo Morris Abraham Morris sana kona kule anatanguliza mpira ule kwa Libase Libase sana kona kule Libase anatokompa kule Libase sana kona kule Libase anakata mpira ule magharibi mwa uwanja huko anakwenda kule anapiga pasi mbovu inakwenda kule inachezwa vizuri kabisa Yasin Abdallah kulandana kwa goli kupaka Faustin yanyua mpira ule piga hovyo kabisa kwa John Nonga na shanga anamuuliza vipi
1: nani ni pressure ambayo alikuwa nayo kwa sababu Elim Panzo alikuwa kwenye eneo zuri
0: kwenda kule sasa Chama Chama Mpanzo Mpanzo anakwenda kule cheza vizuri sana defender yule anakwenda kujitoa muhanga huko Ali Ali anakwenda kuokoa mpira ule Fanale
1: kama si ubora ambao ameuonyesha Ali Ali captain wa Geita Gold basi tungekuwa tunazungumza mengine kwa sababu tayari Elim Panzo alikuwa ameshajikoki kuachia kombola lakini yeye akaenda kuweka mguu na kuugusa mpira ambao umeenda kwa kona
0: maybe save bora ya mchezo kwenda kule sasa anachukua Ura Anise amenyanyua mpira moja mrefu huko kwenda kule anagonga kichwa kirefu sana kile mpira ule unakwenda nje Hussein Mbegu dakika 53 za kipindi dakika 53 za mchezo Faustin Faustin anakata mpira ule Kigino Seke anakwenda kule anatenga mpira moja mzuri huko anakwenda kule sasa anacheza pasi ya nyuma kwa Ali Ali Ali Ali kwenda kule golikipa yake yule anauomba kutoa mpira moja mrefu huko Neo Gift Maema sukuma mpira ule Elim Panzo kabisa wala Richardson Ngondia Ngondia anakwenda kule amefanyiwa madhambi na Morris Abra endelea kuweka nafasi ya kujitua mpaka shilingi milioni tano milioni tano kila mtu anavuta kila wiki kuna mtu anayevuta kitita hicho cha milioni tano sasa zawadi zinaweza kufika mpaka milioni sita laki sita arobaini na tano elfu na mia tatu maafisa ubashiri wale ambao mnasuka mikeka hii inakupa wewe unayesuka mikeka kila wakati basi ongeza nafasi yako kushinda kusuka mikeka yako karibu sana kwenye PM Super Royal Sports PMBet Super Royal Sports unaweza kujishindia hapo muda wa kusuka mkeka wako kuamini chaguo lako na kushindania zawadi kubwa kupitia Super Royal Sports jiunge sasa kupitia pmbet.co.tz au piga nyota 149 nyota 23 kwa msaada zaidi unaweza kupiga simu nambari 0800 71 12 22 kila wakati unapohitaji kuweka hiyo, basi weka hivyo, weka hivyo ili mambo yaweze kwenda sawa vile inavyotakikana. Kuna mchezaji mmoja yupo chini hapa wa Geita,
1: Chapson Ngondia.
0: Chapson Ngondia ambaye ndiye alienda kufanyiwa madhambi yale na Morris Abraham. Kwa John Nanga akiwa anaangalia tu kile kinachoendelea pale, lakini maelekezo yakiendelea kutolewa, anaandaliwa Vincent pamoja na Neva Kaboma. Simba wawe makini, Simba wawe makini,
1: sabu moja za kiufundi sana.
0: Simba wawe makini.
1: Vincent Abubakar, moja wa wachezaji ambao walingana Coastal Union, moja wa wachezaji ambao wana matumizi sahihi sana na mguu wa kushoto, lakini Neva Kaboma kwenye eneo la kiungo.
0: Maamuzi anakuja huku, maamuzi anakuja huku, na Simba wamekuwa na uswahiba, ni wekundu wa dam dam. Ukisikia wekundu wa Msimbazi imekuwa ni nyekundu kila upande. Maamuzi anachungulia huku. Morris Abraham, Morris Abraham. Maamuzi Rafael Ikambi anaangalia kinachoendelea pale akishauriana na photo official. Haya, shughuli ile. Morris roho juu, macho yamemtoka. Haya, mashauriano yakiendelea hapa. In case kama unasikilizia huu mchongo, tumia dawa tatu. Pilato, Poncio Pilato anarudi na maamuzi yake hapa. Oho, Poncio Pilato, Rafael Ikambi anajisaji
1: juu.
0: Ya juu anamwita Morris Abraham. Oho, kadi ya njano, kadi ya njano, kadi ya njano. Morris Abraham imeangaliwa na imethibitika kwamba ni kadi ya njano. Amepasuka huku Richardson Ngondia, lakini pia Neri anajiandaa kuchukua nafasi ya mtu. Gonga mpira moja mzuri huku, kwenda kule anacheza vizuri tu taratibu, tanguliza pasi moja nzuri sana ile, anakwenda kule Hassan, Hassan anaingiza mpira moja mrefu huku, anakwenda kule sasa, anachukua mpira kule Martin Kigiruseke. Luseka anakwenda kule, Luseka yupo na Chilambo. Martin Kigiruseke anasukuma mpira ule. Neo Gift Maema, Ura Anise. Ura anakwenda kule, Ura anakwenda kule, Ura anachukua mpira kule, Ura Anise anakwenda kule kwa Chama. Chama anakwenda kule, Chama. Chama anakwenda kule, Chama. Chama anakata pasi moja defu huko, anakwenda kule sasa, anasukuma mpira ule. Kasim Hassan. Ah! Tamu sana ile kudedeka. Kamfinya mtu. Akapita na zote. Martin Kigiruseke. Luseka anakwenda kule, Luseka anakwenda kule na usukuma mpira ule, ameupoteza. Nathaniel Chilambo, Chilambo anakwenda kule na kata mpira ule. Ura Anise anacheza kule, Ura kwake Mpanzu kibisa, wala Dumbi anajiandaa kuingia, sukuma mpira ule, Chilambo weka mpira moja mbele.

0: Galia. Tired of assisting. Amechoka sasa kwa assist. Anafunga yeye. Assist ya maana sana ya Nathaniel Chilambo. Incredible. Amehit pazuri sana na mpira ule. Ukaenda upande wa pili. Libase Gueye. Akamwacha goalkeeper. Hana cha kufanya. Immaculately finish. Immaculately maturity. Simba mbili. Gaita goldi sifuri.
1: Kabisa, kuna kila namna ya kuweza kufanyia vitu kama hivi mazoezi kwenye uwanja wa mazoezi. Ubora ambao ameuonyesha Nathaniel Chilambo, umbali ambao amekimbia kutoka kwenye zoni yao, wakati ambao Anse Toula akiwa na mpira. Hii ni faida ya kuwa na Thedman ambaye anakimbia bila ya kuwa na pressure yoyote, wakati ambao Libase Anse Toula anakimbia na mpira. Nathaniel Chilambo alikuwa anatembea ado mdogo mdogo, akajikuta yupo kwenye siti. Anse Toula akamwekea mpira. Tati ya kwanza ambayo ameifanya Nathaniel Chilambo, akamwekea Libase Gueye ambaye alikuwa yuko free, akaenda kuugusa tu mpira moja kwa moja ukaenda ndani ya neti.
2: Kasim Hassan amekwenda nje, lakini pia Vincent anaingia. Obrey Chora pia anaitwa nje, ameingia Neva Kaboma, nyota wa zamani wa Tanzania Prisons. Neva Kaboma. Libase Gueye is a special, very very special. Mwamuzi anasema kuna madhambi amefanyiwa Rushine De Reuck. Lakini pia Vincent Abubakar ameingia, amechukua nafasi ya Maulid Shaban. Maulid yupo, bila shaka ni Obrey Chirwa. Bunga mpira moja mrefu, Chilambo kwenda kule sasa, na kimbia kule Chilambo. Chilambo na kwenda kule Chilambo, na chukua mpira kule Chilambo, na kata pasi maende kwa kwenda kule sasa. Libase. Libase na kwenda kule, Libase na kwenda kule upande wa magharibi wa uwanja, anapoteza mpira ule. Mwamuzi anasema twende. Simba wanafanya mabadiliko. Chuma cha pua kinaingia Dumbia. Dakika 60, Dumbia anaingia.
3: Simba inafanya mabadiliko.
2: Teka la mpira Dumbia. Anaingia na Yusuf Kagoma. Libase Gueye anaitwa nje.
3: Ibrahim Dumbia.
2: Momo Dumbia. Ibrahim Dumbia.
3: Na anatoka jezi nambari 18 Morris Abraham, anaingia jezi nambari 21 Yusufu.
2: Mabadiliko haya yanamaanisha nini?
1: Mabadiliko ambayo ukiwatazama Simba kuingia kwa Yusuf Kagoma, manake kunaenda kumpa uhuru zaidi Meo Gift Maema ya kwenda kuifanya kazi yake vizuri zaidi, ya kwenda kurahisisha mchezo kwenye eneo la kiungo, kumpa uhuru wa kufanya kile ambacho anakitaka, kwa sababu Yusuf Kagoma yuko nyuma yake na anailinda ile back four. Lakini Dumbia anapewa nafasi nyingine ya kwenda kujitathmini kwenye mchezo huu, namna gani ambavyo anaweza akajiweka zaidi kwenye mchezo kama namba 9 asilia, sababu leo hii mwalimu ameanza na namba 9 kivuli na tayari imeshalipa ikiwa na mabao mawili.
2: Kwenda kule sasa, na tukumpira kule mpanzo anapenda kule mpanzo, na sekunda opera hiyo hapo, chuma hicho hapo. Dumbia anakwenda, Dumbia we chuma kinanesa kwanza hivi, kilombo kanyaga chini, kimbia kama mwanyiru, hatari sana. Dumbia hatari. Dumbia ana vitu. Mpanzo anakwenda kule mpanzo. Dumbia anasema niwekee hapa. Kwenda kule anakanyaga mpira ule chama. Chilambo. Chilambo anakwenda kule Chilambo. Dumbia anaitwa mali. Hawamuoni na alivyo mrefu. Au makusudi. Kwenda kule sasa anachukua mpira kule mbegu. Anakwenda kule Chilambo. Mpanzo kabisa wala. Mpanzo anakwenda kule mpanzo, anasukuma mpira ule chama. Chama anakwenda kule chama. Cheza vizuri sana Ismail Ture. Ture anasukuma mpira moja mzuri huku. Anakwenda kule anachukua mpira kule mbegu. Sasa mbegu anasukuma Dumbia. Dumbia. kando kule sasa na gongo mpromoja mzuri huko mbegu na kule mbegu mbegu haya kule kule na gongo mpira ule cheza vizuri sana hapa gongo pasi moja nzuri sana ile anakona kule Dumbia Dumbia Dumbia na seti mpira ule ingeza kule amna mtu kuna kule Ismael Ture Ture anakona kule Ture Dumbia anaiomba Dumbia alikuwa anaondoka na mtu huko anakona kule Chama anatenga Mpanzu Mpanzu anakona kule Mpanzu gonga mpira ule Kagoma anakona kule Ura Anise anababatiza mpira ule watu wanaomba mpe Dumbia anakona kule Ura Anise anafanya madhambi dakika 65 shughuli hiyo
1: mpira yote ambayo anagusa Dumbia unaweza ukasikia namna ambavyo majukwaa yanasimama na kupaza sauti kumsifia moja wachezaji ambao hataki kabisa kukaa na mpira kwa muda mwingi touch yake moja tayari ameshaachia mpira kwenda kwa mchezaji mwenzake
2: haya kwenda kule sasa anagonga mpira moja mzuri huko Ali anakata mpira moja mrefu sana ule sina uhakika umekata kumekwenda nje mwalimu anamwambia zuia moja ndo huyu unayesikia sauti hapa Dumbia ya mtu kama humkubali wewe tu ila Dumbia ya mtu
1: hapa mnamna sentimia 89,190 zimelala
2: hiyo futi sita hiyo chuma chapuwe kuna kula nagonga mpira moja mzuri huku Chama Chama na kuna kule gonga mpira ule Nathaniel Chilambo Chilambo na kuna kule Chilambo Dumbia anaiomba haya gonga mpira moja mrefu kuna kuna kule Libase gaya Libase na kuna kule Libase Libase Libase na kuna kule anamkonga mtu huku sasa kule kwa mpanzo Libase kenda mtu mazoya yana tabu anakwenda kucheza kona ile Chama namzoea sana Libase Libase Libase Libase Libase Libase lakini Libase ndio nje Mpanzo kibisa wala ingeza mtungi moja mrefu pale hadi Dumbia singeweza kukuta ule mpira
1: ile haikuwa cross Nazareth Upete ile ilikuwa ni shuti kwa sababu Elim Mpanzo tayari alikuwa ameshaangalia far post ambayo Faustin Frank singeweza kufika kiurahisi lakini mpira wake umekwenda nje
2: shule gonga mpira moja mzuri huku Hussein Mbegu anakwenda kule mamoja anasema twende anaondoka kule anafanywa mtu madhambi ile cheza kule Maulidi Shabani anakwenda kule sasa anaondoka kule na mpira ule anakwenda kule Neva Kaboma Kaboma na seti mpira Richardson Ngondi anababatiza mpira ule wanaondosha Simba Sports anakwenda kule sasa anasukuma mpira moja mzuri huku anakwenda kule Vincent Abubakar tenga pasi mbovu kabisa
1: Vincent Abubakar alikuwa kwenye eneo zuri kwa sababu alikuwa kwenye edge ya box lakini pasi ya mwisho ambayo amekuja kuitoa imekuwa mbovu sana hata mwalimu wake Zuberi Gafila anamlaumu kwa kile ambacho amekifanya
2: gonga mpira moja mrefu Ali cheza vizuri sana huku kwenye deep freezer sukuma mpira huku nyuma taratibu napenda namna ambavyo walinzi hao wametulia Haruf Abdullah pamoja na Ali cheza kwa discipline ya kufa mtu kwenda kule sasa anaondoka huku nyuma gonga pasi moja nzuri huko anakwenda kule Neva Kaboma Neva Kaboma anapoteza mpira ule Yusuf Kagoma Kagoma anakata pasi moja ndefu huko Chama Mpanzo Chama anasukuma mpira ule mrefu sana ule hapo anasema mweke hivyo sio mimi ni wako kwenda kule anaondoka golikipa ule Faustin Ali gonga mpira moja mrefu huko cheza mpira ule sukuma vizuri kabisa anakwenda kule Maulidi Shabani Maulidi anakwenda kule Maulidi anakwenda kule mwamuzi anasema kuna madhambi anasema twende gonga mpira moja mzuri huko anakwenda kule sasa anatanguliza pasi ya mbele ile anakwenda kule Maulidi Shabani yeye na Ismael Ture anakwenda kule anacheza vizuri kwa Yusuf Kagoma Rushin Deria anakwenda kule sasa na Gift Mayema anakwenda kule Mayema anakata mpira moja mzuri Chama anakwenda kule Chama anakata mpira moja mzuri huko anakwenda kule wanaondoka
4: Donga kwa moja mrefu. Cheza kule kwa uzuri kabisa. Simba walikuwa na nafasi ya kusimamisha mpira ule
1: kabisa
4: wao wenyewe. Anakwenda kule na Eva Kaboma. Analiwa mtu. Mwamuzi anasema ni mpira wa Ramadhani. Kulikuwa na nafasi ya kusimamisha mpira ule Simba wenyewe. Dakika 68. Mabao ni mawili kwa sifuri, Simba naongoza. Simba walikuwa na nafasi ya kusimamisha ule mpira, wakaendelea kucheza na walivyopokwa mpira maamuzi akaona tuendelee. Endelea Bashiri na Piembe, tuna safari hii magari saba ya Jetwa dashing yanotoka 0 km. Basi magari saba hiyo na nafasi yako ya kujaribu bahati na kuwa mmoja wa washindi wa PM Bet Royal Win Plus. Jiunge sasa kupitia pmbet.co.tz kila wakati muda wote unapohitaji, basi fikiria kuhusiana na hilo. Haya, mwamuzi anakwenda kujiridhisha huku kwenye VAR. Kwenye VFS mwamuzi VAR tena. Waamuzi wanajadiliana pale. Rafael Ikambi, karata turufu ya Simba Sports, itazaa nini kati ya Maulidi Shaban na Nathaniel Chilambo? Mwamuzi anarejea. Rafael Ikambi anamwangalia mtu wake hapa, nini kitakachotokea, ataamua nini, kwenda kuzungumza pale, anaambia tunaweza kucheza, hakuna kitu, hakuna kitu, manake slots zile za Simba zimeisha.
1: Yes, slot ya pili
4: zote zimetumiwa kwa makosa, hakuna kitu. Mwamuzi anasema twende. Richardson Ngondia ingiza mpira ule. Ali anakwenda kule. Ali anachukua mpira kule. Ali cheza kule. Mwamuzi anasema ameutoa nje mpira ule. Ali sijui kwa nini alifanya vile.
1: Nadhani mpira ambao walipaswa kumpa Martin, lakini yeye akaoti kutumia mabavu mbele ya Mpanzu.
4: Mpanzu ndiye mrushaji wa mpira ule. Rusha mpira ule kwa rushi interior. Rushin anakwenda kule, anahamisha mpira moja mrefu huku. Neo Maema anachelewa. Cheza kule Dachius Peter. Abdullah Yasin Kulenda na midfielder wa mpira. Niki vizuri sana Yasin Abdullah Kulandana. Kulandana anakata mpira moja mrefu huku. Hussein Mbego anakimbilia mpira ule, anautuliza vizuri kabisa. Gonga pasi ya mbele Chama. Chama anakwenda kule Chama. Na mtu ameenda kule Medinda. Kwenda kule anachukua mpira kule sasa. Ura Anise Chama baba Kagoma. Chama tena. Chama anakwenda kule Bashari kama uwanja. Anatoka kule Nathaniel Chilambo. Chilambo anakata pasi moja nzuri sana kwa Ura Anise. Ura mwambia cheza na Chama. Chama anakwenda kule Chama. Chama anasogeza mpira nyuma. Hussein Mbegu kwa Rushin. Rushin anacheza na Hussein Mbegu. Yusuf Kagoma. Hussein Mbegu sukuma mpira moja mrefu huku mbele. Dumbia cheza kule, wanamzuia anakwenda kule defender ile, anatoa nje mpira ule, itakuwa ni wakurushwa kuelekezwa kwenye lango la Geita Gold. Rungu Medicated Soft Sabuni bora kwa ajili ya afya ya ngozi yako. Cheza mpira kule kwa uzuri kabisa. Dakika 70 kwenda kule. Nathaniel Chilama anakata pasi moja. Neo Maema piga kiongo kabisa mpira ule, anakatika na kombe. Alikuwa anajaribu kucheza na namna iliyo bora. Gonga mpira moja mrefu huku. Kwenda kule sasa Dachus Peter. Peter anakwenda kule. Peter anagonga mpira moja mzuri huku, anakwenda kule Neva Kaboma. Neva Kaboma anakwenda kule. Kaboma anachukua mpira kule. Neva Kaboma. Kaboma anakwenda kule. Kaboma anakwenda kule. Kaboma anakwenda kule, anakata mpira moja mzuri huku, anakwenda kule Hassan. Doke kule kwa uzuri kabisa huku nyuma. Kwenye Omar Hamisi. Chama mpira ule na mbabatizo na kwenda nje. Kwenda kurusha mpira ule Martin Kigiluseke. Bakari Msimu na Keleso Makalwa wanajiandaa kuchukua nafasi za mtu. Ura Anise hata baki salama kwenye hili, ama Mpanzu Kibisawala hata baki salama kwenye hili, labda na Neo Maema kidogo kwa mbali, ama Chama. Kwenda kule sasa, naingia kule Mpanzu, anakwenda kule Mpanzu, anakwenda kule Mpanzu, anakwenda kule Mpanzu. Mpanzu anakwenda kule, Mpanzu anakwenda kule, wanafika watu wawili pale, wanamtip na kucheza tackling moja, huku mwamuzi anasema ni mpira wa madhambi, upigwa kuelekezwa kwenye lango la geita goal.
1: Kuna nyakati ambazo Eli Mpanzo anapaswa kukumbushwa kucheza na wenzake, kwa sababu tayari Anset Oula alikuwa ameshafungua na alikuwa kwenye eneo zuri zaidi, lakini akaamua yeye mwenyewe binafsi kwenda kuwachambua wachezaji wa Geita Gold ambao wameenda kumfanyia madhambi.
4: Haya, ngoja tuendelee kuona nini ambacho kitatokea.
1: Richardson Ngondia,
4: Richardson Ngondia anakwenda nje. Nilisema Eli Mpanzo hawezi kupona. Eli Mpanzo nilijua tu hawezi kupona. Anaingia Bakari Msimu. Ura Anise pia.
1: Yes.
4: Anaingia jeza mali. Kama nilivyosema,
1: mawinga wote wa pembeni wameenda nje.
4: Shughuli hiyo. Dakika 73. Nelson Shija. Mzee Mikito. Tembea nazo hizo 10 mwanangu.
5: Bado mpira umesimama na ni ile ile faulo, mwamuzi anasema ipigwe kuelekea langoni kwa Geita. Na wakati dakika hizi za kipindi cha pili, sio eneo baya sana hapa kwa wapigaji wazuri, na nyuma mpira Kaleso Kalo, lakini chota Chama Clatus Mwamba Lusaka aiweka vizuri, lakini pia Mae Maneo Jifti yuko pale, goalkeeper Frank Faustini anapanga panga pale. Mwamuzi ukisha sema ipigwe kuelekea langoni kwa, anarudi nyuma pale chota Clatus Chama. Mwamuzi asema nini? Anauliza vipi, kuna nini? Mwamuzi anaitwa hapa na fourth official, kuna jambo la kuangalia. Anakwenda kuangalia nini hapa? Vitu hivi akaka msaada
1: kabisa. Zuri ni kwamba FVS ipo kwa ajili ya kutoa msaada kwa waamuzi kwenye yale matukio ambayo hawakuweza kuyang'amua kwa haraka zaidi, kwa sababu ni matukio ambayo yanatokea ndani ya sekunde chache zaidi. Kwa hiyo mpaka mwamuzi aweze kuyafanyia tafsiri ama kuyaona vizuri kidogo, lazima awe na msaada wa FDS.
5: Nadhani Geita walikuwa mwamuzi bado hajafanya maamuzi, anarudi kwenye eneo lile pale nje ya boxi, alishakubali ipigwe, lakini mwamuzi anasemaje? Mwamuzi mpaka kwenye mpira, mwamuzi anasema zoezi linaendelea kama kawaida. Geita sasa wamepoteza ile nafasi yao ambao walikuwa wanajidai nayo ya kupata matukio mengi. Wamefanikiwa sana Geita leo kwenye FVS. Mwamuzi anasema upigwe kuelekea langoni kwa Geita. Frank Faustin anamwambia kaeni vizuri hapo. Huyu mwamba namjua. Anaweka pale Geita, amepiga cheza vizuri kabisa. Frank Faustin. Cheza vizuri goalkeeper Geita. Kule Geita wenyewe wanasema Geita. Kama mmezoea kuita Geita, hapana. Kwa Geita. Ni kona.
3: Anatoka na
5: kona inapigwa kuelekea langoni kwa Geita. Na mabadiliko yanayofanyika kiufundi unayozungumziaje, Julius, kwa upande wa Geita?
3: Omari anaingia jezi namba 24, Isaya Kuzeza.
5: Isaya Kuzeza anachukua nafasi ya Omari. Anaweka pale kona, piga weda bebe. Kosa kichwa maridadi kabisa pale. Ilikuwa kona nzuri
1: kabisa, kona nzuri ambayo Kaleso ameipiga kwa Klala, lakini Hussein Mbegu kitu ambacho ameruka ameenda kidogo sentimita chache.
5: Unasema vile vichwa vya kuokoa. Amekwisha anza Geita pale. Anapiga mpira mkaa pale katikati ya uwanja. Yusuf Kagoma na Mali. Anacheza vizuri pale na Neo Maema. Neo Maema na Mali pale, anageuka, anamwangalia nani pale? Maema. Maema. Cheza na Mbegu. Kagoma. Kagoma katikati pale. wanaondoka sasa. Bakari Msimu anamwangalia Nathaniel Chilambo. Chilambo katikati ya dimba anakata mbuga, anapiga pasi mkai na kataa pale. Isaya Toure, Toure na Mali, Smiley Toure anageuka, piga mkasa, anageuka pale, anapiga tani ya maana pale, anakaanga chipsi hapa. Kaleso cheza vizuri kule kumtafuta nani, Chilambo. Chilambo anatawala. Kagoma, Kagoma anamtafuta nani pale, Bakari Msimu. Bakari Msimu anaitafuta nje ya box, anaingia pale Bakari Msimu. Bakari Msimu anatisha pale, anageuka na magari pale, bado anaondoka. Simba anacheza vizuri pale, anaondoka Simba, anapiga kona pale, Dumbia amepiga vile vile. Dumbia anapiga mbichwa
1: kabisa. Kazi nzuri ambayo inafanywa na Bakari Msimu, alifend left and right, akarudi mguu wake wa kushoto, akapiga cross ambayo imeenda kumkuta Ibrahim Dumbia, lakini mpira ule haukuchezwa na Dumbia, alikuwa ni Ali ambaye aliugusa mpira na akasema aramia iwe kona kuliko Dumbia kufunga.
5: Dumbia atakufurahisha zaidi kama atakosa, lakini anaweza kuwafurahisha mashabiki kama atapata. Ni kona pili ile pale, kianza pale, kona nzuri pale, wana nafasi bado, wanacheza vizuri pale. Mwamuzi anasema nini? Kona tena. Huyu bundi msaka magoli analitafuta lango la Geita. Goalkeeper Frank Faustini yuko chini na mchezaji wa Simba yuko chini, sijui ni nani ule pale, anagaagaa pale. Haya, kwenye touchline hapa wanasema fundi wa mpira, fundi wa ball, jezi namba 10. Ni nadra sana kumkuta mchezaji amevaa jezi namba 10, sio wengi wanakataa hii.
1: Jezi namba 10, jezi moja nzito sana.
5: Enzi zako ukipewa jezi namba 10 ulikuwa unakubali?
1: Pana, mimi nilikuwa navaa jezi namba 12.
3: Simba inafanya mabadiliko.
5: Mabadiliko yanafanyika kwa upande wa Simba. Leo Gift Maema anakwenda nje. Anaimbia,
3: anaingia jezi namba 10.
5: Jezi namba 10 mgongoni. Eno Jospin Luemba ndo anaingia pale. Haya, tuone nini atafanya. Na ni kona. Kaleso, Kaleso anapiga juu juu huku, lakini pale anacheza vizuri tena Geita. Kona tena, hii kona mapacha hii. Dakika 36 kipindi cha pili, amekisha cheza kona Bakari Msimu. Bakari Msimu anaondoka pale, anatisha. Bakari Msimu anaweka kwenye nafasi, Bakari Msimu anapiga cross pale, ewa kona mwingi pale, kwani cross isiyokuwa na macho, anaweka chini, kisha anza Geita haraka haraka. Geita anaondoka na mali katikati ya uwanja, kisha ondoka pale katikati na Maulidi. Maulidi anacheza pale, anapambana na Nathaniel Chilambo. Toure anamwangalia nani? Toure bado anamsubiri. Kaleso kaa kwenye nafasi, Toure ameomba, ametangulia. Haya, Chama bado, Simba na kontrol mali katikati ya uwanja. Kagoma anamtafuta nani pale? Bakari Msimu. Bakari Msimu na mali pale, anaondoka pale. Bakari Msimu bado anamtisha, bado anajiuliza atacheza wapi. Bakari Msimu anacheza na nani? Mbegu Useni anacheza vizuri katikati ya uwanja hapa. Nathaniel Chilambo akapata dimba pale, anaondoka sasa. Simba na mali ile pale, anamtisha nani? Anacheza pale na Dumbia. Dumbia anageuka pale, control mali pale. Dumbia anasababisha, akaanga pale chips, lakini anaupoteza pale. Geita, Nathaniel Chilambo, ni kazi kazi hapa, kazi chakula. Mwamuzi anasema nini? Anapigwa kuelekea langoni kwa Geita. Kushaanza Simba pale. Neva anaambiwa nini hapa? Zuberi Katula anamwambia punguza hizo, cheza ball, tumia akili. Moja moja, Nathaniel Chilambo anacheza na Ismail Toure. Toure anatisha. Chilambo apiga pasi nzuri pale kumtafuta Chama kwenye nafasi, lakini Ali akontoa mali bado. Chama na Ali Ali anakwenda chini pale. Mwamuzi anasema ni faida kwa Geita. Ali anatenga pale, anasema twende kazi, hakuna kupoa hiyo. Dakika 38 tuko na rungu bado, ameanza wamenyanyua tena. Geita anaondoka, Ismail Toure anamwangalia ino Loemba. Loemba kwenye nafasi, anaondoka na mali pale. Loemba anapiga pasi nzuri pale kumtafuta Bakari Msimu kwenye boxi. Bakari Msimu anachukua mtu pale, anaweka pasi nzuri kumtafuta nani, lakini inakuwa ni mwingi. Pasi mkai sio na macho. Cheza vizuri Ali heko kwa Ali wanaondoka sasa Geita. Haya, hatari hii, wanacheza vizuri kwa nafasi. Geita wanacheza na kontrol mali pale. Jezi namba 23 huyu anaondoka. Kaboma anaondoka, naipa Kaboma, kama gani pale anacheza vizuri hapa mlinzi wa Simba Chilambo. Tanja Kasali Mamadu wana control Simba. Kagoma, Kagoma anaiomba Loemba. Loemba anageuka anamwangalia nani? Mbegu. Mbegu na mahali pale, anacheza vizuri hapa, anaondoka vijana wa Simba. Kagoma anamwambia sogeeni, mko wapi? Anacheza huko anaelekeza. Mechi yake ndio Kagoma karejea hii
6: kabisa, mechi yake ya kwanza ya msimu kupata nafasi ya kucheza kwenye kipindi hiki cha pili. Lakini tutazame touch zake, hajapoteza mpira wote mpaka hivi sasa kwenye eneo lake la kiungo.
5: Wanaondoka sasa, Keleso. Keleso na mali anacheza na mwangalia Nathaniel Chilambo. Chilambo unasema kona zote yupo, anacheza na Ismail Touré. Chilambo
2: no look pass bila macho.
5: Wanaondoka Simba. Mbegu kwa confidence kubwa, maamuzi anasema nini? Maamuzi, mpira upigwa kuelekea langoni kwa Geita. Anajiwekaweka pale vizuri Mbegu. Touré anamwambia inakuwaje? Kama sawa sawa. Nazari Tupete,
2: asante sana Nelson Shija, mzee wa mikiko, kwenda kule sasa na gonga mpira moja mrefu sana kwa kule, hamna mtu.
5: Wanaondoka kule kwa uzuri kabisa, Ali Ali
2: gonga mpira moja mrefu kwa kule, kule sasa na chukua mpira hapa katikati kwa uzuri kabisa.
7: Wanatakata hapa Simba kama PM Bridge, ambao wanakupa nafasi ya kushinda mpaka milioni tano,
2: inayoweza kusogea mpaka milioni sita. Kwenda kule sasa na chukua mpira kule, Yasin Abdallah kule ndana gonga mpira moja mrefu kwa Ali Ali. Ali anakata mpira moja mzuri huko na kule sasa. Chamu sana ile Martini Kigiluseka anarudisha mpira ule. Mbele yupo Dumbia. Dumbia anazunguko hapa. Wanampiga chenga. Nyanyo mpira moja mrefu kwa Abdallah kule ndana. Cheza pasi chongo ile anakora kule sasa anaondoka. Remi yule anakora kule sasa anakata mpira moja mrefu kwa anakora kule. Anaondoka kule kwa uzuri kabisa. Rushin Derieff anafanya na dambi. Anaondoka Maulidi Shaban. Kwanza mpira ule Neva Kaboma anakwenda kule na utwanja mpira Ismail Olivier Tour. Kwanza kule anacheza mpira moja mzuri huko na kwenda kule sasa na chukua mpira kule na Neva anakwenda kule na Neva anakwenda kule. Ngeza mpira moja mrefu hii shoot na kujikatia tamaa, mpira ule unakwenda bali. Kuna mtu amenyanyuliwa haraka haraka huko. Kwa dakika hizi zilizobaki bila shaka ni bwana mdogo huyo, hata kwa muonekano sitaje hata kuthibitisha umri wake. Ni mdogo mdogo.
6: Yes, upi flani kwa kimo tena, ukitazama na namna ambavyo walivyo, upo sahihi kusema ni bwana mdogo. Ina anapata nafasi kwenye dakika hizi nne zilizosalia,
2: dakika zilizosalia hapa ni dakika tano zimesalia kuhitimisha 90, meaning ni dakika 85. Gonga mpira moja mrefu huko anakwenda kule ndani, anachukua mpira kule kwa uzuri kabisa. Maulidi Shabani anakwenda kule na Eva Kaboma. Kaboma anachukua mpira kule, Kaboma anakwenda kule, Kaboma anakwenda kule, anaongeza mpira moja mrefu huko anakwenda kule, mpira ule unakatika na kwenda nje, itakuwa ni kona kuelekezwa kwenye lango la Simba. Kama kumbukumbu zangu ziko sawa, hii ni kona ya kwanza kwa Geita Gold. Kama kumbukumbu zangu ziko sawa, sina kumbukumbu hiyo ya wao kupiga kona, ila wao kupigiwa kona ndio ninayokumbuka zaidi. Ngoja tuone mpira huo nini kitakachotokea. Mmoja anaashiria Buyenze anajiandaa kwenda kuchukua nafasi ya Buyenze. Buyenze Buyenze ameingia mchezaji kinda mdogo kabisa, gonga mpira moja mrefu huko anakwenda kule, ingiza mpira moja mrefu huko naokolewa. Chama Chama anakwenda kule, Chama anakwenda kule, Chama anakwenda kule, anasukuma mpira moja mrefu huko anakwenda kule, ino Josephine Lemba. Lemba anakwenda kule, anakata mpira pasi ya nyuma anakwenda kule katikati hapa, anapoteza mpira ule anakwenda kule Buyenze. Buyenze anachukua mpira kule, Buyenze anakwenda kule, Buyenze Buyenze anasukuma mpira moja mrefu huko, lakini shindwa ku control vizuri hapa mchezaji jezi nambari 24 wa Geita Gold. Dakika zilizosalia hizi, Simba 2 Geita Gold 0. Mahmadu Tenje Kasali, Rushid Deriah miliki vizuri sana, Kabumbu Hussein Begu cheza vizuri sana, Rushid Deriah anamiliki vizuri sana mpira ule, cheza kule kwa vizuri kabisa, nakwenda kule sasa
4: kufunga mpira moja mrefu kuna kwenda kule msimu Bakari msimu Selemani msimu anakwenda kule msimu anachukua mpira kule kuzuri kabisa na kanyaga mpira ule kwenda kule sasa naondoka hapa katikati Yusuf Kagoma Kagoma anasukuma mpira ule Dumbia Dumbia anakwenda kule Dumbia Dumbia cheza vizuri sana ukupatia nyuma tulivu ni wa kutosha Karushi Nderie kata mpira ule kwa Ismael Ture Ture anakwenda kule kuzuri kabisa Chilambo Chilambo anakwenda kule Chilambo anapoteza mpira mmoja anafanya nadhani Rafael Ikambi Ikambi anasema ni mpira wa madhambi Ikambi anasema ni mpira wa madhambi cheza kule Rushi Nderia miliki vizuri sana Hussein Mbegu ni dakika hizi za PMBet ambazo zinaelekea elekea kuisha Jospin Luemba anacheza mpira moja mrefu kumtafuta Kaleso Makalwa anatoa nje mpira ya mwenyewe mwamuzi anasema ni kona mwamuzi anasema ni kona wameanza Simba kona fupi Chama baba Kaleso Nathaniel Chilambo Chilambo anacheza na Kaleso Kaleso anakwenda kule mwamuzi anasema ni mpira wa adhabu upigwe kuelekezwa kwenye lango la Geita Gold ngoja tuone mpira huo kwenye dakika hizi utazaa nini dakika tano za fida dakika tano za fida ni kuhitimisha hitimisha dakika zile tisini za PMBet lakini pia kuhitimisha hitimisha dakika zile za rungu ingiza mtungu moja mrefu ndani huku defender yule anakwenda na ucheza na ubagatiza mtu mwamuzi anasema ni golki dakika zile tisini za kawaida zimekoma hasa kilichosalia hapa ni zile za mwamuzi cheza kule mbegu anaambiwa amefanyiwa madhambi asante sana Lawena Nsonda makongoro sikionya baba mzazi asante sana Lawena Nsonda sema baba mzazi baba siku imeharibika hii baba kwenda kule anacheza vizuri sana defender yule Martin Figilo Seke mpira ule utakuwa ni wakuchezwa kona nyingine kuelekezwa kwenye lango la Geita Gold ege last opportunities last chances maybe dakika zile tisini dakika tisini zile zimekamilika ingiza kona moja ndani huku kwenda kule anacheza kwa uzuri kabisa goalkeeper yule kwenda kuokoa mpira ule ulikuwa unaenda kutua kwenye kichwa cha Dumbia cheza mpira moja mzuri huku Neva Kaboma mwamuzi anasema ni mpira wa madhambi wameanza huko Abdalla Yasin Kulandana sukuma mpira moja mrefu huko anakwenda kule Buyenze Buyenze anakwenda kule Buyenze anakata mpira moja mzuri huko nakataliwa kwenda kule anachukua mpira huko nyuma taratibu Dacho Spita Said Yasin Kulandana miliki vizuri sana Ali Ali kwenda kule anacheza mpira ule kati kati ya uwanja cheza mpira ule kwa uzuri kabisa bonga pasi ya nyuma kwa golikipa wake golikipa yule kamzoa Chama akampata cheza kule kwa uzuri kabisa Datius Peter cheza mpira moja mzuri tu huko kwenda kule wanasukuma mpira moja mzuri tena anakwenda kule anakata mpira moja mwingine Neri Neri anakata mpira moja mzuri Neva Kaboma Kaboma anakwenda kule anakata mpira moja mzuri pasi fiongo ile anakwenda kule Keleto Makalwa Keleto anakwenda kule Keleto anakwenda kule Ali Ali anafika kule anacheza vizuri kabisa anafanywa madhambi na Keleto Makalwa Keleto Makalwa mimi kwa macho yangu namuona kama hayupo fit fit sana
6: kabisa na utofauti wake yeye na unaweza ukasema mawinga wale wawili wa Simba Asset Oula pamoja na Libase Geye wao wameamua kuwa direct zaidi lakini Kaletso bado ukimtazama kuna nyakati ambazo amekuwa akizima mashambulizi pasipo sababu
4: kwenda kule sasa na gonga mpira moja mrefu kwa Ino Luemba Luemba anakwenda kule Luemba anachukua mpira kule Ino Luemba Ino Jospin Luemba Luemba anakwenda kule Luemba gonga pasi moja nzuri huku Bakari Msimu Yusuf Chagoba sukuma mpira moja mzuri huku Libase Geye bila shaka atakuwa man of the match haya cheza kule sasa cheza kule nyuma
8: saba libate wee
4: kwenda kule sasa na kwenda kule ana mtu kazolewa mtama wa tumbo ule Dachus Peter ikadi kajitakia
6: kabisa kwa sababu ukitazama namna ambavyo ameingia amekita kwenye miguu yote miwili
4: mwamuzi kamsamehe
6: haya pee
4: imesalia sekunde tu kwenye zile za fidaa za mwamuzi mwambia twende Dumbia yupo kule juu anaita mali leteni mzigo huo wameanza Simba futi Huseni Mbegu Mbegu anakwenda kule anakata pasi ya nyuma kwa Nathaniel Chilambo Chilambo anakata mpira moja mzuri Yusuf Kagoma Kagoma anakata mpira ule Mbegu Kagoma tena cheza mpira kule ino Jasmine Lwemba Lwemba anakata mpira ule cheza kule kwa mzuri kabisa hakuna mtu gonga mpira moja mzuri huko anakwenda kule Yusuf Kagoma ameushika mpira ule muda wote mwamuzi atamaliza kabumbu muda wowote mwamuzi atamaliza dakika zake 90 tawakaf ya habibi Martin Kigiluseke Vicente Abubakar cheza vizuri tu huku nyuma cheza vizuri tena kwa Ali Ali yeye na Dumbia nyanyua mpira moja mrefu huku anamhangaisha cheza vizuri tu huku Rushin Deria Bakari Msimu ino Jospin Lwemba anapokwa mpira ule Neva Kaboma kwenda kule sasa wanasukuma mpira ule vijana wa Geita kimbia kule kwa uzuri kabisa na kwenda kule kata mpira moja mzuri huku anatenga kule lakini wanacheza vizuri sana Rushid Deria Stanley mwamuzi anaambiwa sasa unaweza kumaliza zile tano zako zimekwisha kabisa nani anayamini vinginevyo Simba 2 Geita Gold 0 it's no more maybe maybe more for Simba but not for Geita Keleso Makalwa Keleso cheza vizuri tu kunyuma mwamuzi muda wote atamaliza pambano Ismael Tuke miliki vizuri sana kabumbu cheza vizuri huku nyuma dakika 90 zile za Rafael Ikambi zitakuwa zikikomea hapa Ismael Olivier Ture cheza vizuri sana huku nyuma Yusuf Kagoma kwenda kula na gonga mpira huku nyuma taratibu kabisa Kagoma kichechemea dakika 90 za mwamuzi Rafael Ikambi zimekomea hapo zimetamatika Simba mnyama dhidi ya Geita Simba kishinda bao 2-0 Julius Leonard Mtete
6: kabisa ulikuwa ni mchezo mzuri mchezo wa kuvutia bonge moja la performance ambalo Simba wamelionyesha kwenye mchezo huu wakiwa wako nyumbani kile sivyo bahati ni kwamba Geita Gold wamepoteza dhidi ya Simba yawezekana walifanya plani nzuri lakini plani yao haikuja kulipa kwenye mchezo huu wa leo ambao wameupoteza kwa bao 2-0 performance bora kwa man of the match Libase Gueye
4: asante sana Obrey Chora Chirwa na Clatous Chota Chama wa Zambia wakipiga story mara baada ya dakika 90 kumalizika lakini Obrey Chora Chirwa akiwa na Nathaniel Chilambo pia wakipata story za hapa na pale dakika 90 bora kabisa zimekomea katika mchezo huu kwa niaba ya wenzetu wote ambao umewasikia ama kwa niaba ya kile chochote ambacho umekiona na kukifuatilia kwa dakika zote hizi 90 basi mimi ni Nazareth Upete mafundi mitambo alikuwa Nicholas Manyiru pamoja na engineer Omar Salum mwenzangu alikuwa ni Julius Leonard Mtete pamoja na Nelson Shija almaarufu mzee wa Mekito mpaka wakati mwingine intahal qul muhammad haja law na fasar wa alayhi atahal wa antakul bakitan kitan kitan walakin simba alfawzul fawzul wa fi dawr fi dawr almubara Nazareth Upete 2-0 Simba 2 Geita 0
9: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi wa mwili wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.

0: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
1: Usafi wa mwili

Msikilizaji, tumerejea tena na ulikuwa unasikiliza mechi ya NBC Premier League, mechi kati ya Simba dhidi ya Geita Gold. Na mchezo huo umetamatika kwa Simba kufunga mabao mawili kwa sifuri au kwa nunge. Na aliyekuwa anakuletea simulizi hiyo ni Nazareth Upete. Na sasa tunarejea katika utaratibu wetu wa kawaida. Endelea kusalia ndani ya TBC Taifa.

0: Karibu msikilizaji wa kipindi cha Joho la Thamani. Katika sehemu ya pili ya kipindi hiki,
1: nilifurahi kwamba nimemaliza bila tatizo lolote. Sikugombana na mtu, sikuacha kitu chochote kibaya. Nilifurahi kwamba sikuacha tatizo lolote. Nimemaliza kazi yangu vizuri, lakini pia wakati huo nilishajua nilikuwa nakwenda wapi.
0: Na leo kama ilivyoada, tunaendelea tena na sehemu yetu ya pili ya kumwangazia Ada Sanga. Alizaliwa Mei 26 mwaka 1947 katika kijiji cha Tosa Maganga, Iringa, kwa mwalimu Guido Williams Ngulukulu, ambaye ni baba, na mwalimu Benedicta Anthony Sekitinje, ambaye ni mama. Wawili hawa walikuwa walimu maarufu wa shule ya msingi kijijini hapo. Kwa kuwa enzi zile walimu walithaminiwa na kuheshimiwa vilivyo. Alianza elimu yake ya chekechea Tosa Maganga, na kwa kuwa baba yake alipata uhamisho mara kwa mara, Ada alihama na baba yake na kusoma shule za Ukerewe, Bihawana Dodoma, Sumve Mwanza, na kuhitimu darasa la 12 Form 4 Rosary College, ambayo kwa sasa inaitwa sekondari ya Ngaza, iliyopo Nyegezi mkoani Mwanza. Hii ni shule ya masista wa kanisa Katoliki, ambayo Ada anakiri ilimfundisha maadili na kubadili tabia yake. Alipomaliza elimu ya sekondari, alikwenda Uholanzi kusomea shahada ya maendeleo ya jamii kwa mwaka mmoja, mwaka 1965 hadi mwaka 1966. Kwa vile baba yake alifahamiana vizuri na mkaguzi wa shule enzi zile, Mwingereza Mark Hanock, haikuwa vigumu kwa Ada kupata alichokitaka. Akasema mapenzi yake yalikuwa utangazaji, ingawa Mary alitaka ajiunge na baraza la maaskofu.
1: Nadhani lengo lilikuwa ni hilo, anipeleke pale ili nikitoka niingie baraza la maaskofu kwa ajili ya kuangalia masuala.

0: ya maendeleo ya jamii. Sasa niliporudi akaniuliza, umerudi sasa unasemaje?
1: Kwa kuwa Heda alichagua RTD, mkaguzi huyu alimpeleka kwa mkurugenzi wa RTD wakati huo Martin Kiama, Septemba mwaka 1969. Na hebu tujikumbushe yaliyojiri katika sehemu ya kwanza.
0: Sikuwa peke yangu, na ilikuwa ni baada ya kutoka Nairobi. Kama nilivyosema, sikuwa peke yangu, tulikuwa wengi. Kwa hiyo tulivyorudi tuleta mrejesho, lakini kabla ya hapo pia kulikuwa na kitu kilichotokea. Tuliona katika mazungumzo yetu tu wanawake tulikuwa tunakutana hapa na pale, ukasema hivi, kwa nini tusikae pamoja tukaunda kitu ambacho kitaonyesha kwamba tumefanya kitu. Kwa hiyo tukasema tuanze na nini? Tukasema tuanze na, wakati huo tayari haya mambo ya watoto wa kike walishaanza kupata mimba, alafu wanatoka wamalizi shule. Kwa hiyo tukaanza na hiyo. Tukatengeneza kipindi vizuri, tukakiandaa. Wakati huo sikuwa na mamlaka na madaraka sana, lakini nilikuwa nikienda kuongea kwa bosi wangu alikuwa ananisikiliza. Kwa hiyo nikamwomba, tukatoa. Tulivyotoa watu wakafurahi. Tukasema okay, tumeweza hii, sasa tuanze ya wanawake. Wakati huo sasa ndio tumetoka Nairobi. Kwa hiyo tukatengeneza kipindi kwa kuangalia wenzetu walichokuwa wanazungumza kule. Ilikuwa masuala ya unyanyasaji wa kijinsia, ukatili na mambo kama hayo. Sasa sisi huku hayo yalikuwa yazungumzwi. Tukasema hivi, wale walikuwa nasema haya kweli huku kwetu hayatokei? Hebu tufanye utafiti tuone. Baada ya kufanya utafiti tukakuta kumbe yanafanyika, ila hayatolewi, yaruhusiwi kutoka.
1: Anaendelea kusimulia Eda kwamba mwaka 1987 wakiwa wanawake 12, Eda Sanga, Leila Sheikh, Rose Haj, Ananilea Nkia, Valerie Msoka, Pili Mtambalike, Halima Sharif, Elizabeth Meriali, Fatma Alo, Rose Kalimera, Jamila Chipo na Nelly Kidela walipata usajili. Mwenyekiti wao akiwa Fatma Alo, wakati huo Eda Sanga alikuwa makamu mwenyekiti. Miaka miwili baadaye, moto waliouasha ukawa katika sintofahamu ya hali ya juu. Wakaanza kupingwa na watu mbalimbali, hasa wanaume waliowazushia tuhuma kadha wa kadha.
0: Kuna wakati hata nilitamani kuacha kazi, na nilitamani kuacha kazi kwa kuona kwamba ile thamani ambayo mimi mwenyewe nilikuwa nimejiwekea, kuna watu walikuwa hawaioni, wakaona kwamba wanaweza wakanifanyia chochote ambacho wanataka ili waridhike. Kwa hiyo kuna wakati kwa kweli ilikuwa inanipa shida sana, na wakati mwingine katika kujaribu hiki chombo ambacho tulianzisha cha TAMWA, nilitamani sana niwainue wenzangu kama mimi. Nilitamani sana hivyo, lakini nikajifunza kwamba mara nyingine unakuwa hupati ule ushirikiano ambao uliutarajia kutoka kwa wale wale ambao unajaribu kuwainua. Ni kama vile wanasema, kwani wewe ni nani kuliko nani? Naona, na hii inatokana wakati mwingine kwa sababu tunajaribu kushindana badala ya kupeana ushirikiano. Yani tuna compete badala ya kujicompliment, yani kuungana. Kwa hiyo hiyo pia ilikuwa inanisikitisha kidogo, kwamba wale wale ambao unatarajia uwainue ni wale wale wanaona kama vile yani hustahili kuwa pale. Kwa hicho nacho, hizo nazo ni changamoto ambazo zilikuwa zinanipa shida sana. Lakini pia unafika mahali unaona kama vile kuna mabosi fulani ambao wanaona kama vile umefikaje hapa, yani ukutarajia ufikie pale, kwa umefikaje hapa. Kwa hiyo unaanza kuona vitu mikwaruzo, migongano ambayo kila ukiangalia na kwa nini iwe hivi, kwa nini, mpaka unakuja kukuta ni watu wa nje ambao wanakupa support zaidi kuliko wale ambao wako ndani. Kwa hiyo hizo ni changamoto ambazo kidogo zilikuwa zinanipa shida. Kwa hiyo haikuwa mteremko, kulikuwa na milima na mabonde, na wakati mwingine hata kukata tamaa, ilibidi upate watu wengine ambao wanakuja kuongea na wewe, kukupa hamasa, kukupa moyo ili uendelee, kwa sababu nakwambia sisi tunajua unafanya kazi nzuri, lakini hao ambao wanajaribu kurudisha nyuma wana jambo lao, kwa hiyo usiwape fursa. Kwa hiyo pia ilikuwa inanisaidia, lakini kikubwa zaidi ambacho siwezi kusahau ni kwamba katika kazi yoyote ile ni lazima umshirikishe Mwenyezi Mungu, na nilifanya hivyo kwa kiwango kikubwa sana, na hicho ndicho kilichonipeleka huko nilikofika na mpaka hapa nilipo. Naamini hivyo, bila yeye sidhani kama ningeweza, kwa sababu ya haya yote ambayo nawasimulia. Ni safari ambayo haikuwa rahisi, na ni safari pia ilikuwa na machungu, wakati mwingine hata machozi unalia kama mwanamke, maana unaona vitu vingine unavyofanyiwa na nafanyiwa hivi kwa sababu ni mwanamke au kwa sababu gani. Kwa hiyo vitu kama hivyo, mimi naamini sana katika uwezo wa Mwenyezi Mungu katika kazi yoyote ile. Hata kama una hekima na busara namna gani, hata kama una akili kiasi gani, peke yako huwezi, unahitaji nguvu ya ziada ambayo ni nguvu ya Mwenyezi Mungu aliyekuumba kama yeye kwa mfano wake, na ambaye anakupa wakati wote, hasa wakati ule ambapo unatamani ukate tamaa na kuwa na wewe. Saa zote anakuambia mimi niko nao, songa mbele.
1: Mama Ida, tumezungumza mengi, lakini natamani kusikia pia kutoka kwako. Kila mmoja huwa na shauku ya watu kutaka kumkumbuka atakapoondoka. Wewe unataka wanajoho la thamani wakukumbuke vipi pengine?
0: Kwanza ningependa nikumbukwe kama mwanamke ambaye alikuwa ni jasiri sana. Mimi nilikuwa jasiri toka shule, nilikuwa jasiri sana, na nitaeleza nilikuwa jasiri kwa vipi. Mosi, nilikuwa nafanya vitu ambavyo wengine walikuwa wanashangaa sana. Kwa mfano, kuna siku shuleni mwalimu wetu, na alikuwa ni sister, hawa sister kutoka Marekani, aliamua kuleta bendi kwa ajili ya sherehe fulani. Kulikuwa na sherehe fulani, kwa hiyo akasema nani atakuwa kiongozi wa bendi, yani bendi ile inavyopiga alafu nyinyi mnaandamana. Kwa hiyo mimi nikasema mimi hapo, kwa hiyo nikapewa kuendesha yale maandamano. Nimeshikilia mti na wote shule nzima, hiyo ya kwanza. Lakini ya pili, ujasiri wangu mwingine ulikuwa katika kuzungumza. Nilikuwa jasiri sana, nilikuwa sio muoga. Mtu yote akisema nani atakuwa wa kwanza hapa kuja, nilikuwa wa kwanza kufanya hiyo. Kwa hiyo huu ujasiri umekuja hata baadaye kwenye kazi zangu. Ujasiri wa kuita watu, kwa mfano kama ofisini amekuja mtu ameleta malalamiko. Kwanza niliwaambia kwamba mimi ofisi yangu ni open door. Nistaki eti mtu aogope kuingia ofisini kwangu. Njoo, una kitu chako, naambie, alafu nitajua namna ya kufanya. Kwa hiyo anakuja na anamshtaki mwenzake. Kwa hiyo next nitakachofanya, nitamuita yule aliyeshtakiwa, wanakuwa wote pale. Alafu ndo nitajua namna ya solve. Lakini sitataka huyu aongee peke yake na huyu aongee peke yake, hapana. Wote ninawa. Kwa hiyo hilo lilinisaidia sana. Lakini jingine, hiyo niliyowaambia tuliyokwenda kwa wabunge pale bungeni, mimi nilikuwa mwenyekiti, kwa hiyo ilibidi niongee kwa niaba ya wale wote waliokuwa pale. Na wakati huo sio kwamba tulikuwa ni TAMWA peke yetu, tulikuwa na wengine ambao tulikuwa nao, walikuwa wanaamini katika yale ambayo tulikuwa tunazungumza. Kwa hiyo lilikuwa ni kundi kubwa. Kwa hiyo mimi nikasimama nikawaambia wabunge, tumekuja, tumekaa na nyinyi, tuna suala limetuleta hapa. Tunaamini nyinyi wabunge ndio wenye uwezo wa kulitatua hili tatizo. Tunaelekea kwenye uchaguzi. Wabunge mnaelewa wanaopiga kura ni wanawake. Na ni hao wanawake ambao tumekuja hapa kuwatetea. Wananyanyaswa, wanapewa kila aina ya migongano ambayo haina sababu. Kwa hiyo nyinyi tunawataka mfanye hii kazi pamoja na sisi. La hasha, kama hamtakubali kufanya hii kazi, basi sisi tutakuwa tayari kuambia wanawake kwenye uchaguzi hawatakuja kuchagua. Hawatakuja kuwachagua kwa sababu nyinyi wenyewe mnajua wanawake ndio wanaokuja kwenye uchaguzi. Kwa hiyo hawatakuja kwenye uchaguzi. Na tumeleta pale kitabu, tunataka majina yenu ambao mko tayari kushirikiana na sisi kwenye hili jambo. Hili jambo lilileta lilileta tabu sana. Of course mimi sikutumwa na wenzangu, lakini nilikuwa jasiri tu nikaamua kusema hivyo kwamba hawa wajue kwamba kwa sababu ni wanawake wanawapigia kura, wasidhani kama tumekuja hapa kimchezo. Kwa hiyo nilizungumza maneno yale, sio kwamba walinituma, niliamua mwenyewe kuambia. Na nikamwambia kuna kitabu hapo, muweke majina yenu kama mnatusupport. Kwa hiyo wakasema nyinyi kama nani? Of course hawakusema wakati ule, walikuja kusema baadaye kwamba huyu mama alikuja hapa kusema yeye kama nani? Yeye ni nani katika nchi hii? Kwa hiyo iliwagusa sana. Lakini still tulipata hicho tulichokuwa tunapata.
1: Bila shaka yako ambayo binafsi kama mwanahabari ambaye anaendelea kujifunza kila leo na yachukua haya ambayo umeyasema. Lakini liko hili, tukumbushe wakati ule sasa ndio unasema kwaheri Radio Tanzania Dar es Salaam, kwaheri TBC. Ilikuwaje baada ya mlango studio kufungwa na mlango ofisi yako kumkabidhi mtu mwingine? Ulijihisi vipi binafsi?
0: Nilifurahi kwamba nimemaliza bila tatizo lolote. Sikugombana na mtu, sikuacha kitu chochote kibaya. Nilifurahi kwamba sikuacha tatizo lolote, nimemaliza kazi yangu vizuri. Lakini pia wakati huo nilishajua nilikuwa nakwenda wapi. Nilishajua, sio kama niondoka najua nakuja nyumbani, hapana, nilishajua nakwenda wapi. Kwa hiyo haikunipa shida sana. Nilikuwa na transfer kutoka ofisi moja kwenda nyingine, kwa sababu baada ya pate mimi nienda Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Kwa hiyo haikunipa shida sana. Mimi nilifurahi tu kwamba nimeondoka, japokuwa nilipokwenda huku kidogo ilikuwa tofauti. Kule ilikuwa tofauti sana na huko nilikotoka, lakini bado niliona furaha kwamba nimeondoka na nimeondoka bila matatizo. Mimi kumisi, of course nilimisi sana kwa sababu huko hakukuwa na mic. Na zile safari ambazo nilikuwa nimezizoea hazikuwepo. Kwa hiyo vyote hivyo nilimisi, lakini kwa sababu ilikuwa ni serikali kwa serikali, sikuwa na maneno. Na hata pale wala sikukaa muda mrefu, baada ya muda tena nikarudi TBC ya Tido sasa. Kwa hiyo sikuwa na shida kabisa. Na baada ya Tido pia nikawa tayari nimepata nyingine kwenda chuo. Kwa hiyo nilikuwa nimeunganisha tu. Kwa hiyo baada ya chuo sasa ndo nikaenda TAMWA, sasa nikawa mkurugenzi mtendaji. Kwa hiyo baada ya hapo sasa ndo nimetulia, na nashukuru Mungu kwamba nimetulia, kwa sababu kweli nimefanya kazi vya kutosha.
2: Mzee yupo
0: ndio amenisaidia kwa namna moja au nyingine pia, kwa sababu ile kwamba tumekaa wote, na nadhani juzi hapa mliona tuli celebrate miaka 50 ya ndoa. Sasa kile sio kitu kidogo, ni kitu kikubwa sana kwa aina ya kazi ambayo nilikuwa nafanya na aina ya kazi ambayo yeye alikuwa nafanya. Ilikuwa ngumu sana. Na nitawaambia kitu kimoja ambacho kidogo sitakaa nisahau, huwa nakizungumzia sana. Yeye alikuwa nasafiri, yeye ni pilot alikuwa, mimi mtangazaji. Mnazijua zamu za alfajiri, zamu za mchana, zamu za usiku. Nilikuwa na mtoto ambaye alikuwa ana mzio, nadhani mzio mnaujua. Inaamka tu wakati wote tu unashtukia anaumwa. Sasa siku hiyo mtoto akalala na mzio, Na mimi nilikuwa naamka asubuhi kusoma taarifa ya habari. Nafanyaje? Mume wangu yupo, amesafiri. Nafanyaje? Na huyo mtoto ni lazima aende hospitali. Kwa sababu ni nani ya kupumua ile, haina mchezo. Nikatafakari kule hakuna simu ambazo mnazo leo, kwamba ningepiga simu kwamba siwezi kuja atafute mtu. Yaani kwa sababu pia huyo ni mtoto wa Mwenyezi Mungu na mimi ni wa Mwenyezi Mungu, basi ni muombe Mungu. Kwa hiyo nikaenda. Kasoma taarifa ya habari, nikaomba gari, nikarudi, nikamchukua mtoto nikampeleka hospitali. Lakini baadaye nikaja nikafikiria, nikasema hivi mwanangu angekufa, watu wangenielewa kweli kwamba nimeenda kusoma habari na nilikuwa najua kwamba alikuwa anaumwa, wasingenielewa. Kwa hiyo hicho kitu kidogo kilinipa tabu sana. Mpaka leo huwa nikifikiria wanasema sijui kama nilifanya maamuzi ya busara hicho kitu. Kwa hiyo aina hiyo ya mume ndo nilikuwa naye, yeye alikuwa nasafiri mimi nasafiri. Kwa hiyo malezi ya watoto kidogo yalilegalega, lakini kwamba tumeweza kuishi mpaka hii leo, tuko pamoja, miaka 50 ishapita, tuko pamoja na hatujapishana sana, nadhani tunapishana miaka 3 tu, yani kama rafiki, yuko kama rafiki sasa hivi. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwamba hilo limewezekana.
1: Pengine utashangaa ni kwa nini hakusomea utangazaji lakini akapewa nafasi. Mwenyewe anasema ilikuwa ni njia mojawapo ya kukusanya taaluma mbalimbali katika utangazaji ili kuboresha zaidi. Hata hivyo alipofikishwa huko aliwekwa kando afunzwe ili aendane na ubora wa utangazaji wa RTD. Wakati ule waliokuwa kazini walianza mafunzo kwa vitendo. Kwa mujibu wa Eda, mafunzo hayo yalimchukua takriban miezi 9 kabla ya kuanza rasmi utangazaji uliosikika redioni. Hii inathibitisha namna ambavyo viongozi wa wakati ule walivyojali uwezo, weledi, nidhamu na maarifa ya utangazaji. Baada ya kipindi hicho akaanza kutangaza redioni kama ilivyokuwa kwa wanawake wenzie Khadija Salmin, Hilda Mwipopo, Violet Maro na Deborah Mwenda waliomtangulia. Naye akajumuika katika vipindi vya salamu, muziki na chaguo la wasikilizaji.
0: Mrudishe Gloria utangazaji, wote ambao umeamua kuingia mrudishe thamani ya utangazaji. Uwe ni ule ambao kweli wananchi wanawategemea, wanawatarajia mfanye kile ambacho mnatakiwa kufanya. Uwe ni ule utangazaji ambao unaleta tija kwa wale wanaowasikiliza, wale wanaowaona. Uwaletee maarifa, kwa sababu maarifa ni kitu cha msingi sana. Maarifa yanakufanya uweze kuamua katika hali ya uelewa. Maarifa yanakufanya uweze kuleta maendeleo haraka zaidi. Lakini pia maarifa yanakufanya uonekane mbele za watu una thamani pia. Kwa hiyo maarifa muyawekee msingi mkubwa sana, mfanye tafiti, msilete tu vitu vya kubabaisha, kwa sababu watu wamesoma sasa. Sio katika enzi zetu tulikuwa na watu ambao wengi walikuwa hawajasoma, sasa watu wamesoma. Kwa hiyo unapokwenda na kitu, nenda na kitu ambacho una uhakika nacho, umekifanyia utafiti, una uhakika kwamba kinaenda kuleta nuru na tija kwa wale ambao unawapelekea. Lakini pia mjiheshimu, kwa sababu hii ni taaluma ambayo inaheshimika kwa watu. Wakikuona wewe mtangazaji wanakuheshimu, wanakuona una kitu cha ziada. Lakini pia niseme kwa ulimwengu tulionao sasa hivi, tujikite sana katika pia kuhakikisha kuna upendo miongoni mwa jamii. Huu upendo naona unaanza kumongonyoka. Na upendo unakujaje? Unakuja kwa kuona na wenzako pia wana haki ya kuwepo kama ulivyo wewe, wana haki ya kupata vile vitu ambavyo wewe umepata, wana haki ya kufurahi kama unavyofurahi, wana haki ya kuwa na amani pale mahali ambapo wewe ulipo. Kama wewe unavyoona kuna amani, basi na wenzako pia unapenda kuwa na amani. Uwajali wale ambao ni dhalili kuliko wewe na una uwezo wa kuwasaidia wasaidie, uwe na lugha ambayo ni ya kistaarabu, uonyeshe ustaarabu wa Watanzania. Watanzania ni wastaarabu sana, Watanzania uvumilivu sana. Huu usiondoke kwa sababu ndio umekuwa ni kielelezo cha utamaduni wa Mtanzania. Ustaarabu, uvumilivu, upendo, namna tu ya kujali, unajali vitu vya wenzio kama unavyojali vya kwako. Of course ziviko zaidi kwenye udini, lakini pia kwenye utu, ule utu. Watanzania ni wana utu sana, ule ubuntu, watu wengine wanasema ubuntu, uwepo usiondoke kwa sababu ndio umetujenga, ndio umelifanya hili taifa likaonekana katika mataifa mengi hasa barani Afrika. Na tusipoteze ubuntu wetu, huu utu wetu uendelee kuwapo, lakini pia kwa kuwahurumia wale ambao ni dhalili miongoni mwetu, wale ambao hawana kile ambacho tunacho, tuendelee kuwasaidia kwa namna ya tunavyoweza, na tuweze kuwa taifa ambalo ni la watu wa moja, wasiojali walionacho, wasionacho, wasiojali wewe ni Muislamu, wewe ni Mkristo, wasiojali kwamba unatoka Usukumani, unatoka Ungonini.

0: Msikilizaji, kiashiria hiko ni kwa maana ya kwamba NBC Premier League ndio inafuata hapa msikilizaji, na sasa tunaungana na Athman Kinyandu katika kuletea matangazo mechi nyingine. NBC Premier League mechi kati ya Kagera dhidi ya Azam katika uwanja wa Kaitaba mkoani Kagera. Athman Kinyandu, wakati ni wako sasa.
1: Asante sana, asante sana studio zetu za barabara ya Nyerere Dar es Salaam. Karibu sana msikilizaji wa TBC Taifa. Kama ulivyopewa kiashiria kwa mdomo kwamba tupo katika harakati za kuendelea kukupa raha. Na hivi sasa katika dimba la Kaitaba hapa mkoani Kagera, Kagera Sugar waliokuwa wenyeji wa mchezo huu wapo nyumbani kwao, lakini wakiwa na kilio, wapo kwenye maumivu kweli kweli, wakiwa chini kwenye msimamo wa ligi. Alama moja peke yake, pengine wapo kwenye hali ya kuning'inia. Leo wanaweza wakatafuta tabasamu la kurejea kwenye kile ambacho pengine kilipotea kwao dhidi ya Azam FC. Wao wapo kwenye honeymoon, wakiwa kwenye kanda ya ziwa wakivuna alama moja pale mkoani Geita. Leo ni siku nyingine, pengine maumivu na kumbukumbu ya kilio kinaweza ikawa kwa Kagera Sugar, wakipoteza kwenye mchezo wa mwisho hapa dhidi ya Azam FC kipigo cha goli 4. Huenda ikawa ni sehemu ya kulipa kisasi kwa Kagera Sugar wakiwa nyumbani kwenye mchezo wa hivi leo. Mimi ni Athman Kinyandu, mwenyekiti wa kamati ya sasa 72. Fundi mitambo wangu hapa ni Audax Mchumbuzi. Timu zikiwa uwanjani hivi sasa, tarajia studio kwa ile maneno ya dhamini wetu.
2: Mafisa wa mashiri,
3: wazao wa kusuka mikeka.
2: Ni yenu.
3: Unataka kuongeza nafasi yako
2: ya kushinda kwa kusuka mikeka yako?
3: Basi
2: karibu kwenye PMBet
3: Super
2: Royal Sports. Kila wiki
3: mtu anavuta kitita cha pesa
2: cha milioni 5,
3: na bado haijaishia hapo.
2: Zawadi zinaweza kufika hadi milioni 6,645,300.
3: Hatujaishia hapo.
2: Sasa
3: ni muda wa kusuka mkeka wako,
2: uamini chaguo lako
3: na kushindania zawadi kubwa
2: kupitia Super Royal Sports.
3: Jiunge sasa kupitia
2: pmbet.co.tz
3: au piga
2: *149
3: *23
2: alama ya reli.
3: Kwa msaada wa haraka
2: piga simu namba 0800 71 12 22.
3: Tunawakaribisha sana PMBet.
4: Matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi wa mwili wako, tumia Rungu Max. Rungu Max, goody goody.
5: Tumeamua kutangaza vita dhidi ya wadudu wote wanaoruka na wanaotambaa. Tumia dawa itwayo Rungu Spray. Puliza kidogo.

Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Usafi wa

0: Biashara. Tupo na wewe, tunakuwa na wewe, tunakuona mbali familia. NBC, daima karibu nawe.
1: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi wa mwili wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.

0: Bisi. Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
1: Usafi wa mwili.

0: dakika.
1: Dakika ya pili ya mchezo mpaka hivi sasa kuna ambao wamepata bao. Si vijana wa Kagera Sugar wenyeji wa mchezo huu. Wala Azam FC Kagera Sugar wakitoa mashambulizi yao kutoka kusini kupeleka kaskazini, liko lango la timu ya Azam FC. Mashabiki si wengi sana, japokuwa kigoma kinasikika chenye ladha ya nyumbani hapa Kagera. Azam FC wakivalia uzi wao rangi nyeusi yenye nakshi nakshi hivi, rangi nyeupe, wakati Kagera Sugar leo wakivalia uzi wa rangi nyeupe wenye nakshi ya rangi ya blue. Mungu kuna chukua mpira kule Twali Bunuru huko. Yahya Zaidi na control mpira kimtafuta Henry, anapiga pasi moja nzuri kabisa kule upande wa mashariki mwa uwanja. Anakwenda kule Pascal Msindo na gonga pasi moja nzuri kabisa huko Eden, anakwenda mpira kwa Ronaldo, anakwenda kwa Ronaldo, anakwenda kwa Ronaldo, anakwenda kwa Ronaldo, anakwenda mpira kwa penyeza pasi moja nzuri kabisa huko. Mbele mbao kama anapitisha mpira ile pale, lakini na gonga kule bado na iko chini kule, waamuzi anasema ni madhambi. Mpira upigwe kuelekea kwenye lango la timu ya Kagera Sugar, eneo zuri kwa Azam FC. Baki hapo hapo, niko na wewe mwenyekiti wa kamati ya saa 72, mjumbe wangu uliokuwepo nyumbani au ambaye upo kwenye daladala wakati huo, mwambie konda aache iroho papu, aweke sauti mpaka ifike huko. Inakwenda kupigwa fiki kile kuelekea kwenye lango la timu ya Kagera Sugar, eneo zuri kwa Azam FC. Sikiliza msikilizaji wa TBC Taifa, inakwenda kwa ndani kwa kongo pole pale, yule unatoka nje, inakuwa ni goal kick. Mlinda mlango Adam Hamisi Oseja alikwenda kule, lakini mpira ulikuwa umekwisha toka nje. Inakuwa ni goal kick, anakwenda kwanza mlinda mlango wa Kagera Sugar ni Adam Hamisi Oseja, nambari mbili. Dickson Mwelo tatu, anacheza David Charles Luende, Evado Sizali, Andrew Vincent Jikupe wako katika eneo la ulinzi, Yusuf Zuberi na Daudi Milandu wapo viungo wa chini, Mudathiri Abdallah akiwa mchambuliaji wa mwisho, nako kazi moto pia nambari kumi. Naona wachezaji walioanza kwa upande wa timu ya Kagera Sugar. Lusajo Mwekenda akitokea upande wa kulia, Zuberi Foba akianza golini kwa upande wa Azam FC, anajaribu kwenda kule lakini wana unasa kwenda kule. Dickson Mwina kwa mpira mrefu kule juu kwa upande wa timu ya Azam FC, huko anakimbia mpira ule pale, ule Oric anaondosha kule Pasco, anaipenyeza pasi akimtafuta Idi Suleiman Nado, anaikuwa chini kule, waamuzi anasema ni madhambi, mpira ulopigwa kuelekea kwenye lango la timu ya Kagera Sugar. Pasco Msindo akitokea upande wa kushoto, Yahya Zaidi na Kibidi Mau Mkami viungo wa kanti, Eric Stani kida Twali Bunuru wao ni walinzi wa chini, Zidane Sirela akisimama pale juu na Faisal Salum, wakati Idi Suleiman Nado akitokea upande ule wa kushoto, Hassan Mubiru akitokea upande wa kulia. Iko ndo kikosi cha Azam FC hivi leo. Donovan leo akianzia bench, Yahya Zaidi akianza ndani ya kikosi cha timu ya Azam FC. Haya, ana control mpira kule sasa, huku akitafuta Lusajo Mwekenda, nahodha kuna piga pasi moja nzuri kabisa kinatafuta Hassan Mwiro, kuna gongwa mpira pale kwa ni Faisal, yule anarusha kwa haraka haraka ku nyuma kwake Twali Bunuru, katikati ya mstari yule gongwa kwake Eric Stani, kana control mpira kule kwa mguu wake wa kulia, anamtafuta kule upande wa mashariki mwa uwanja kule ni Pasco Msindo. Msindo na control mpira kule sasa, ameamua kuanza huko sasa. Idi Suleiman Nando rudi tena kwa Yahya Zaidi, ana control mpira ule sasa, ni Mbidi Mbao Kambi ule anapenyeza pasi moja nzuri kabisa ukitafuta Zidane Sirela, lakini anachelewa kule, mwamuzi anasema Zidane amefanya madhambi na mpira ule upigwe kuelekea kwenye lango la timu ya Azam FC. Rungu spray dawa ina wadudu wanauruka na wanaotambaa bila kusahau dawa tatu kiboko ya maumivu. Rungu medicated soap, sabuni bomba, miongoni mwa bidhaa ambazo zina sifa aina yake zikitengenezwa na kampuni ya Rungu. Hiyo nenda kwenye duka lote la Mangi ulizia hiyo. Moja ya bidhaa ambayo naipenda zaidi ni Rungu medicated soap, sabuni ile naipenda kwa sababu inafanya nyumbani pia nawiri, nimuone na mwili ule ule. Gonga kwa na control pia twali bodura kwenda mpira kule. Sasa wanacheza nyuma Azam FC kwake Eric Stein. Ni Himidi Mbao Mkame. Mkame anakwenda mpira kule, Mkame anakwenda kule, peleza pasi moja nzuri kabisa kwa Idi Sulemani Nando, anamtafuta kule Mbuyo, anakwenda kule Adhana, anakwenda kule Mbuyo, anakwenda weka tama kule. Oh, mwamuzi anasema ni madhambi. Eneo nzuri sana alikuwa anakwenda kule Hassan Mumbero. Akaambiwa wewe hiyo njia ngumu. Hatupiti kirahisi hivyo. Mwamuzi anasema ni madhambi na mpira ule upigwe kuelekea kwenye lango la timu ya Kagera Sugar, eneo lile lile la mwanzo. Haya, kuna kupigwa free kick hiyo, yuko Idi Sulemani Nando kwenye eneo lile. Aliyefanyiwa madhambi Hassan anayacha, amwachie Idi Sulemani Nando, bila shaka ndiye ambaye anakwenda kupiga free kick kwenye eneo lile. Nakwenda kuwekwa ndani kwa kichwa, mpole pale unaondoshwa huko na Mudathiri Abdullah. Madhambi mengine yamefanyika, waamuzi ambao wanahakikisha sheria zinakwenda vizuri, zile 17 na kanuni zake. Ni Jackson, ni Samuel Jackson, line 1 ni Jesse Rasmo kutoka mkoani Morogoro, line 2 ni Shabani Musa kutoka Geita, Grayson Bushand kutoka Kagera. Ni photo official, wakati mechi kamishna ni Hamisi Kitila kutoka mkoani Singida. Ngezo cross ndani, unajibia kwa kichwa kule, sasa unaondoshwa huko. Hassan Mibiru ameambiwa amemsukuma David Chanzi Luende. Huko ni madhambi na ni mpira wa kupigwa kuelekea kwenye lango la timu ya jana Azam FC. Super Royal Sports ya PMBet Trobari ya mjini hivi sasa. Mafisa ubashiri wazee wa kusuka mikeka ile. Hii ni yeno, unataka kuongeza nafasi yako ya kushinda, basi suka mikeka yako. Basi karibu kwenye PMBet Super Royal Sports. Kila wiki watu wanaondoka na mkwanja. Kitita ya shilingi milioni 5 kinatoka eh? Lakini bado haitoshi, ipo zaidi, milioni 6,645,000 unaweza kunyakua hiyo. Sasa ni muda wa kusuka mikeka ili kushinda zawadi kubwa zaidi kupitia Super Royal, Super Royal Sport ya PMBet. Jiunge kupitia PMBet.co.tz, lakini piga nyota 149 nyota 23 alama ya reli. Lakini pia unaweza kuwasiliana nao kupitia 0800 0800 71 12 22, ili uweze kupata ufafanuzi zaidi. Hili ni jambo lenye raha na thamani ya mfuko. Kwa nini tubaki nalo huko tusikwambie? Umekwenda kurushwa mpira, waamuzi anasema Evadus Jali amerusha mpira visivyo halali. Nafasi iwe kwa upande wa Kagera Sugar, anakwenda kurusha mpira wa dakika na kwenda ya 13. Kipindi cha kwanza kuna bao. Kama ndo kwanza unafuatilia matangazo ya NTBC Taifa, ikinguruma moja kwa moja kutoka dimba la Kaitaba mkoani Kagera. Mchezo kati ya Kagera Sugar dhidi ya Azam FC. Hakuna aliyepata furaha mpaka hivi sasa. Anapenyezwa pasi moja nzuri kabisa moja kwa moja kwa mlinda mlango huko. Adamu Hamisi Oseja anaweka mpira rikemba yake, anadunda gonga upande wa magharibi wa uwanja akimtafuta David Chanzi Luende, lakini anakuwa kwanza kufika kule Lusajo Mwekenda. Mpira umekwisha toka nje, mwamuzi anasema urushwe kuelekea kwenye lango la timu ya Azam FC. Anakwenda kurusha mpira Evados. Jali amesharusha mpira sasa huko. Akimtafuta Naku kule kazi moto, lakini anatenga tena, anafanya madhambi huko. Everdos mwamuzi anasema ni madhambi. Piga. Wapige Azam mpira wao. Ameshaanza kwa haraka haraka rusaji umekenda kwake Talib Nuru. Amepiga akimtafuta Eric Beki Kisiki. Eric Stani anaangalia kushoto na kulia. Amerejesha tena huko kwake Talib Nuru. Nuru akwenda na mpira akimtafuta Faisal Salm Fei. Fei mchezaji wa pili wa ligi msimu huu. Ana control kwa ni Talib Nuru, kwenda kule kule, piga pasi moja nzuri akimtafuta Hassan huko Mubiru, lakini mpira umetolewa nje huko upande wa magharibi wa uwanja, na kwenda kurusha kuelekea kwenye lango la timu ya Kagera Sugar, na kwenda kurusha Talib Nuru. Ni Hassan Mubiru amesharusha mpira ule, anajaribu kwenda kule Idi Sulemani Dado kwa Rusajo Mwekenda, amerejesha kwa Talib Nuru nyuma huko, anaangalia kushoto na kulia, apige wapi mpira, mbadilisha upande kule, imekatwa ndefu kule kwake Pasco Msindo, lakini hujafika mpira ule sawa sawa, kwa anakimbia kule Masanja, lakini na mwamuzi anasema wafaidike mpira na Azam FC umeanza kwa haraka haraka huko, imeshakatwa tena kwa kwake Talib Nuru. Nuru na control mpira kwa Talib. Talib Nuru anaangalia kushoto na kulia kwake Yahya Zaidi, anaipia akimtafuta Eric Stanik upande wa mashariki mwa uwanja, anapigwa ndefu kule juu juu huko, anajaribu kwenda kule kwa kasi, lakini mpira umekuwa mrefu sana ule. Muzi anasema wenye faida waliokuwepo jumbani Kagera Sugar. Rungu spray, dawa inao wadudu wanaoruka na wanaotambaa, bila kusahau dawa tatu, kiboko ya maumivu, Rungu Max gudi gudi, wembe bomba kabisa. Kagera Sugar hajashinda mchezo wote msimu huu, lipo linalowauma mpaka hivi sasa. Anakwenda kule sasa, Nado anakwenda kwenye peleza pata, akimtafuta Pasco Msindo, lakini pasi yake ile watu wamenyakua mpira ule pale ule, ni Daudi Milandu bado inaingizwa ndani, kufika kule mlinda mlango anagonga mpira ule pale, anaondosha huko, unahamishwa kwenda Engel, bado na kwa mtu mtama hapa. Muzi anasema ni madhambi. Gesto alikwenda karimu mtama kule, muzi anasema madhambi mfanyika lisilo halali. Daudi Milandu umeikata pasi moja nzuri kabisa, akimtafuta kule Abubakari Sabian, anajaribu kuzunguka kule kwa uzuri kabisa, anarejeshwa tena nyuma huku, anawekewa kwa Evados, ana control mpira kule, amekata ndefu akimtafuta David Chazi Luende, lakini anafika huku Lusajo Mwekenda, na wote amepigwa pasi ndefu akimtafuta kule Hassan Mubiru, lakini anafika kule kwa uzuri kabisa, end represent chukua na ugonga, lakini baada kule na lile tendo la usiku la kutandwa uwanjani, furaha hizo na kutu inatimia mwishoni hapa, dakika ya 16 ya kwenda ya 17 ya mchezo. Wanasema lenye raha linasubiria furaha, ilipigwa maji na upande huo wa mashariki mwa magharibi wa uwanja huko, likaenda kuwekwa krosi ile ndani huko. Leo Ipenge anasema nilikutuma sokoni uende ukanunua upande mafusho ufukishie, unamkuta mpira ule wa na Muhiru Hassan Mubiru. Zidane sasa anasukumiza mpira ule kwenye kamba na kuwatanguliza Azam FC hapa, wapo wanaendelea kubaki kwenye kilio, maumivu makubwa moyoni na msiba wanazikia nyumbani Kagera Sugar, bado shughuli ngumu kwao. Mapema kabisa 15 za kwanza ndio hivyo. Inagongwa tena huko nyuma na control mpira huko sasa kwake Talib Nuru. Anakwenda mpira kwa Nuru, anakwenda anakwenda huko katikati ya uwanja, anachukua Faisal Salma kuzunguka huko. Anamrejeshia tena kule Talib Nuru, bado anaangalia kushoto na kulia. Imekatwa kule upande wa mashariki mwa uwanja, Pascal Msindo anakwenda na mpira, amekata ndepo kule juu juu, anajibia kwa kichwa kule mpole pale na Abubakar Isbian, anatoa mpira nje upande ule wa mashariki mwa uwanja, anakwenda kurusha Pascal Msindo, Henrik kwake Pascal Msindo, mtu anakwenda na mpira akimtafuta tena huko katikati ya uwanja huko, Medibao Mkame anakwenda na mpira, Mkame anakwenda kwa Mkame huko, ameirejesha kwa naekewa kurusaji Mwekenda upande wa magharibi mwa uwanja, Mwekenda kwake Talib Nuru, anakwenda huko pande la baba Talib Nuru, ila kato na kitafuta Eric Stanik kule sasa, wanacheza Azam Idi Sulemani na Adona lirishwa tena kwa Henry Kristani kupanda mashariki wa uwanja kwa anakontrola kule pass control kwa mpira kule sasa anajaribu kuangalia huko ni anaambia sogeni huko twendeni Faisal Salum anakwenda na mpira huko sasa inakata tena Henry Kristani anachukua mpira na penetra na upande kule wa mashariki wa uwanja pass control mpira anakwenda kwa anachezewa hapa draft ya vijana timu ya Kagera Sugar huko pita huko tuonane hiyo Henry Kristani anachukua huko Idi Sulemani nado kwa mlinda mlango wake Zuberi Foba huko Foba anachukua mpira kule sasa Yaha zaidi kwa Ketwa Alibunuru anakwenda mpira kule sasa amekata katikati ya uwanja anachukua kule mpigaji cross yule Hasani mbili kwa Henry Kristani Kristani ameshavuka mstari katikati Henry anakwenda mpira kule Kristani anakuwa mtoro mpira kule Henry Kristani anaangalia kushoto na kulia amemrejeshia tena huko nyuma Yaha zaidi anachukua pia anaambia sogei taratibu na kuja huko kwa Ketwa Alibunuru anakwenda mpira kule anakwenda kule wanautafuta kwa tochi vijana timu ya Kagera Sugar Paulo ameamza tena kwenye mstari kule Zaidi Yahya control mpira huko sasa nyuma kwake Henry Kristani Kristani kwake Pascal Msindo upande wa mashariki wa uwanja Msindo anakwenda na mpira kule Msindo Yahya ni Idi Sulemani anapenda tena pasi moja nzuri kabisa kitafutwa huko Lusajo Mwekeno anapokonya mpira ule pale lakini bado mali ipo David Charles Rwanda anaingilia mali ile pale bado sio upande kwa karibu wa uwanja amekata ngoma ndefu kule juju hakuna mtu kule anachelewa huko Kazi moto kule ngoma inatembea upande wa magharibi wa uwanja kule anaanza tena huko wanakwenda Azam FC bado hapo nyuma kwenye eneo lao huko Lusajo Mwekeno Lusajo anakwenda kule amekata katikati Faisal na control mpira kule Faisal sasa anachukua mpira amerejesha tena mpira nyuma huko Yahya zaidi huko Henry Kristani anapenyeza tena pasi upande wa mashariki wa uwanja pasi kwa Mtindo mtu anakwenda kule Mtindo anakwenda kwa anatishia kule Idi Sulemani nado nado anakwenda kwa nado anakwenda kwa nado anakwenda mpira kwa nado anakwenda mpira kwa nado anamburuza mtu kwa nado anakatwa mtama na ndio inuka huko Mwira amepenyeza pasi moja nzuri kabisa kule anakwenda kwa Jesu anakwenda Jesu anakwenda mpira Jesu anakwenda kwa Jesu anakwenda kwa Jesu anakwenda Masanya anakwenda mpira penyeza pasi huko anakwenda Nyati Mkage anachukua kwa dakika jishuti ndani kule huko mtrande anakuwa ni goli kigile ah walikuwa natafuta kitu na wao hapa kwa shambulizi la kujibu ile vijana tumekaja la Sugar lakini jishuti la mwisho ile na Jesu mama amekwenda tofauti dakika 20 na kwenda 21 kama ndo kwanza unafuatilia matangazo haya Ini TDC Taifa Kiunguruma moja kwa moja kutoka Dimba la Kaitaba mkoani Kagera mchezo wa ligi kuu. Huu ni mchezo wa usiku Leo Kagera Sugar yuko nyumbani ameshalimwa kimoja mpaka hivi sasa na Azam FC. Gongo tena kule sasa chukua Henry Kristani kia naangalia kushoto na kulia. Henry Kristani. Ayo pasi kwa Msindo upande wa mashariki wa uwanja Idi Sulemani ndio mchezo anakwenda kwa mchezo anakwenda kwa mchezo anakwenda kwa mchezo anakwenda kwa mchezo anakwenda kule. Nado na control mpira kwa nado anakwenda kule hatari huyo nado. Waka kule. Mtume nafasi ile pale ile Himidi Maumkan watu wanajua mali wanaondoka huko. Bado hapo nao tena wanakawa dimba la katikati hapa Azam jamani hatari pia anakwenda kwa mchezo anakwenda kule penyeza nafasi huyo anakwenda kule Azam anakwenda Azam anakwenda kule. Kule. Sijui nisema nini likuridhisha moyoni. Lakini ni kilio cha jioni au usiku. Dakika ya 21 na kwenda 22 ya mchezo hiyo. Tusubiri pengine kama kuna jambo la FPS lakini Hassan Mubiru. Hassan Mubiru anaukuta mpira kwenye njia na sukumiza kwenye kamba mlinda mlango kule. Adam Amis Oseja. Amekishika kiuno tu huko. Roho inamungua. Tunasubiri kauli ya mwisho pengine inaweza ikazaa jambo. Mwamuzi atasema nini kwenye tukio hili? Kama FVS inaweza ikatoa tafsiri nyingine tofauti na hiki ambacho kipo hivi sasa. Mwamuzi anasema a, tondoke bao la pili kwa Azam FC. Watu wako kwenye raha hapa Azam hatari sana hiyo. Anawekwa chini pale nako Kazi moto. Ni Faisal Salum ndio alopachika bao. Ni Faisal Salum ndio ambaye amepachika bao. Baada ya cross ya Hassan Mobile Faisal Salum alopachika bao. Bao la pili kwa Azam FC, bao la kwanza kwa Bao la kwanza anafunga Faisal Salum. bao lake la msimu. Tume ujumbe haya. Oh, ni la Faisal Salmu. Himidi Mahomkane anapiga mpira mrefu kule upande wa mashariki wa uwanja wa Pasco Msindo kule, anamtulizia mtu kule, lakini mpira unatolewa nje, unakuwa na wakurusha. Rungu spray, dawa inaua wadudu wanaoruka na wanaotambaa, bila kusahau dawa tatu kiboko ya maumivu. Rungu medicated soap, sabuni bomba kabisa ile Rungu spray, ukipulizia unakuwa umemaliza shughuli kabisa. Shughuli inakuwa imeisha kabisa, wale sisimizi. Lakini pia kama kuna mbu weka tu hiyo, ngoma inakuwa imemalizika kabisa. Rungu medicated soap ni sabuni hiyo, inaondoa harara, chunusi, linda mlango. Adam Hamisi ile chenga yake, lakini amefanikiwa. Umegongwa mpira mrefu kule juu kwa lango la timu ya Azam FC, anajitwisha kichwa Himidi Mahomkane, anaondosha mpira ule pale ule. Haya, yalivyokwenda huko sasa, Zidane Sirena anakwenda kule, Sirena anakwenda kule, Zidane anakwenda, mpira kule pande magharibi wa uwanja. Zidane Sirena anaangalia kushoto na kulia, na kuanza nyuma kwake Lusajo Mwakenda katikati ya uwanja na kontroko ya Haya Zaid. Leo ameanza kiungo chini na Himidi Mahomkane, mpigo ndefu akitafutwa Idi Suleiman Nado, lakini mlinda mlango anafika kule. Hamisi Oseja anaweka mpira kama yake. Hamisi Oseja ameanza kule na Bubakari Endre Vincent Jekupe na kontrol mpira kwenye Abubakar kwa mlinda mlango wake Oseja, huku anajaribu kwenda huko sasa. Yusuf Zuberi piga mpira mrefu pande wa magharibi mwanja, akimtafuta David Chanzi Ruwenje, lakini afika kule Lusajo, anagonga mpira unatoka nje huko upande wa magharibi mwanja, unakuwa ni wakurusha rusha kwenda kwa haraka haraka huko. Endre Vincent Chikupe, Chikupe na kontrol mpira kule, Endre Vincent anapiga mpira mrefu kule juu huko, lakini mpira unakuwa mwingi, unatoka unafika moja kwa mlinda mlango Zuberi Foba. Super Royal Sport, maafisa ubashiri, wazee wa kusuka mikeka, hii ni yenu. Unataka kuongeza nafasi yako ya kushinda wa kusuka mikeka yako, basi karibu kwenye PMBet Super Royal Sports. Kila wiki watu wanavuta shilingi milioni tano inatoka, na bado haijaishia hapo, zawadi kubwa zaidi, mpigo mwingine milioni 6,645,000. Sasa ni muda wa kusuka mkeka ili kushinda zawadi kupitia Super Royal Sport. Jiunge kupitia PMBet.co.tz, lakini piga nyota 149 nyota 23 alama ya leli, lakini unaweza kuwasiliana nao kupitia nambari ya simu 0800 71 12 22, lakini ile ndinga mpya, zile ndinga mpya saba ile jetua dash ipo kama kawaida eh. Na ile loyal win plus ipo kwa ajili yako. Cha msingi ni kujiunga na pmbet.co.tz ili ufaidi ra kuchuna mwenyewe ina raha. Linga mtu unachuna maganda mwenyewe. Ah, na raha yake. Ana control mpira kule kwa uzuri. Sasa huko ni Eric Sani kanarejeshwa tena. Sani kanakwenda na mali kule. Wanacheza nyuma Azam FC. Yahya Zaid mpiga mpira mrefu kule juu akimtafuta huko Hassan Biru, lakini mpira wake umekuwa mrefu umetoka nje na kuwa ni goal kick. Milioni 777 ile kutoka pembeti ipo na kusubiri wewe, acha kuzubazuba. Jiunge sasa na pmbet.co.tz, ule mzigo wa milioni 777, milioni 3,885 inatoka kila siku. Utakosa hiyo, jigawie pande lako hapo. Cha msingi uwe miongoni mwa familia yona pmbet. Urafiki si maneno tu, kukaa barazani kuzungumza. David Chazi Lwejo kanaambiwa tayari kwenye eneo la kuotea. Tunapiga maneno lakini kidogo hapo tunapiana michongo, na michongo yenyewe ndio hii ya pmbet. Anawekiwa kule upande wa mashariki mwa uwanja kule Pasco.

na Zidane Sereri. Kagera Sugar bado hajapata kitu, anaendelea kupambana kutafuta tabasamu wakati huu. Muzi anasema ya madhambi, mpira uliopigwa kuelekea kwenye lango la timu ya Azam FC. Inakwenda kupigwa free kick hiyo. Kuna kuwekwa ndani kule kwa kichwa, mpira unatembea huko upande wa magharibi wa uwanja unatoka nje. Makone wakurusha, anufaika na mpira huo. Kagera Sugar anakwenda kurusha mpira huo. Bedu amesharusha mpira, unagonga tena kwa kichwa huko. Hakuna mchezaji wa timu ya anakatwa mtama kule Idi Sulemani Nando, mwamuzi anasema madhambi. Unakwenda kutengwa mpira huo. Wameshaanza. Enrique Stanik Idi Sulemani Nado. Enrique Stanik Idi Nado tena. Nado anakwenda mpira kule Idi Sulemani Nado. Wako chini Azam FC kwenye eneo lao. Idi Sulemani Nado anaamua kuanza na Twalib Nuru. Nuru anakwenda na mpira kule Twalib, ana control mpira kule Twalib Nuru. Katika dimba la katikati amepenya tena pasi moja nzuri kabisa huko. Yahya Zaidi kwake Lusajo Mwaikenda. Inawekwa tena kwa Yahya Zaidi kwake Twalib Nuru. Nuru anakwenda mpira kule Twalib Nuru. Enrique Stanik amemtafuta kule, ni Pasco Msindo upande wa mashariki wa uwanja. Pasco anakwenda kule. Msindo bado yuko na mali. Inakatwa tena Enrique Stanik kwa marejesha mlinda mlango wake Zuberi Foba huko. Foba wanacheza taratibu Azam FC, wanasuka mipango Twalib Nuru. Yahya Zaid anabadilisha upande huko. Anakwenda fena, anakwenda kwa fena, anakwenda kwa fena, anakwenda fena sasa, anakwenda na mpira kwa fena, anakwenda kule, anazunguka fena, anakwenda kule. Anaingiza mpira ndani huko. Inawekwa tena huko, anachukua mpira kwa Yahya Zaid huko, anakwenda kwa ndani huko. Zaid anakwenda mpira kwa Twalib Nuru kule. Anaingia kwenye boxi kwa muzi anasema nini? Anasema ni penalti. Anasema ni mkwaju wa penalti. Mkwaju wa penalti. Wanapata Azam FC. Wapo wachezaji wa timu ya Kagera Sugar wanakwenda kumzonga zonga mwamuzi. Wanamwambia mbona kama vile haikuwa kama vile na nini, lakini mwamuzi anasema ilikuwa dhahiri shahiri. Na VS pia wale wajumbe wenye wanaotumwa kuja kutazama huku wamekuja kuangalia, ifanywa obstruction Biru Hassan. Inakuwa ni free kick, mkwaju wa penalti. Fiki kitena. Bado kuna shura na bila shaka lipo linalotazamwa huku kwenye VS VF FVS. Mlimi una nini tena jamani, usiku huu una shida gani? Wachezaji wa timu ya Kagera Sugar wameshika viuno. Haya, bila shaka ujumbe unarudi kwamba lipo

linakwenda kutima. Linda mlango anarejea. Anapewa Idi Selemani Nado mpira ule kwa ajili ya kupiga ule mkwaju wa penalty. Haya, ilikuwa la halali, mkwaju wa penalty unakwenda kupigwa. Idi Selemani Nado na mlinda mlango Oseja, weka ndani kule, anadaka kule Oseja. Idi Selemani Nado ni kama vile amempa tu hivi kwenye mikono hivi, mkwaju ule wa penalty. Anawanusuru kuwekwa msumari wa tatu hapa, anawanusuru kuwekwa msumari wa tatu. Anadaka kama vile amepewa tu hivi kwenye mkono, ni ile ya Ibrahim Diaz, kampa kabisa, chukua hiyo Ibrahim Diaz na sere huyo. Haya, kwenda kurusha mpira kule sasa. Twari Budo na kontrol mpira kule sasa, na weka kule kwake Eric Stanik. Stanik anakwenda na mpira kule, Stanik, Eric Stanik, Yahya Zaid katikati ya uwanja, anaangalia kushoto na kulia, anauliza mko wapi? Imepenya huko, akitafuta Hassan Mugiru. Mugiru anakwenda kule, Mugiru anakwenda kule, Mugiru anakwenda, Mugiru anakwenda, Mugiru anakwenda kule, ana control usaje mwaikenda huko kwake Yahya Zaid katikati ya uwanja, anakwenda kule kuwekewa huko, ni Himidi Maum kama anamtafuta kule, ni Pasco Msindo upande wa mashariki mwa uwanja huko. Idi Suleiman Nado akimtafuta Eric Stanik upande wa nyuma huko, anawekewa tena kule Idi Suleiman Nado. Nado anakwenda mpira kule, Idi Suleiman Nado bado wako nao mpira, Azam FC, Eric Stanik kwake Lusajo, ni Pasco Msindo upande wa mashariki mwa uwanja. Msindo anakwenda kule kwake Mamka, amerejesha mpira nyuma huku, Yahya Zaidi, Zaidi anakwenda kule, piga mpira mrefu kule juu huku, inapenyezwa wakitafuta Idi Suleiman Nado, lakini unaondoshwa mpira ule pale ule, anapoteza. Haya, kontrol huku, Daudi Mengo akitafutwa kule, mwili anakwenda, mwili anakwenda kule, anapenyeza tena pasi moja nzuri kabisa kule, anafika huku, Yahya Zaidi anaogonga mpira ule pale, anarejesha mpira nyuma kwa mlinda mlango wake Zuberi Foba. Zuberi Foba gonga pasi kule, ana control huko, Himidi Maum Kame, Mkame anakwenda kule, Mkame anakwenda mpira kule, Himidi Maum Kame kwake Yahya Zaidi, Zaidi ana control mpira kwa Himidi Maum Kame, kama mpira wake Twalib Nuru, Nuru anakuwa mpira kule, Nuru inawekwa tena, akitafuta huko Yahya Zaidi. Wanacheza Azam FC kwenye eneo lao, matangazo wanapata kwa udhamini mnono kabisa PMBet. Piga nyota 149 nyota 23 alama ya reli, lakini unaweza kuwasiliana nao kwa 0800 71 12 22 kwa msaada zaidi. Unakwenda kurushwa mpira ule upande wa mashariki mwa uwanja, Pasco Msindo amerusha huku, anawekiwa tena kwake Himidi Maum Kame, Yahya Zaid, Twalib Nuru, Lusajo, Yahya Zaid katikati ya uwanja, anamwambia sogeeni huko, ameingia Hassan Mubiru, Yahya Zaid tena, Eric Stanik, pasi ile upande wa mashariki mwa uwanja kule, akimtafuta Lusajo Mwekenda, Mwekenda anamburuza mtu kwa Mwekenda, anakwenda mpira kule, Idi Suleiman Nado kwake Eric Stanik, amerejea chini huku, Faisal Salma badilisha upande huku, sasa ni upande wa magharibi mwa uwanja, Hassan Mubiru anawekewa, Yahya Zaidi anazunguka kwa, anakatwa mtama chini huku, mwamuzi anasema ni madhambi na mpira upigwe kuelekea kwenye lango la timu ya Kagera Sugar. Dakika zinaendelea kukimbia, kipindi hiki cha kwanza, kama ndio kwanza unafuatilia matangazo ya TBC Taifa, ikigoma moja kwa moja kutoka dimba la Kaitaba, dakika 40 ya mchezo, bao ni 2 kwa Azam FC. Kagera Sugar hajapata kitu. Yahya Zaidi anakwenda mpira kule, Yahya amemrejesha mlinda mlango wake kunyuma, Zuberi Foba kwake Henrik Stanik,
Pasco Msindo huyo Rikistani kitena na kontrol mpira kule sasa meitupa kimtafuta Twalibu Nuru. Nuru kwenda mpira huko kwake. Ya hayo zaidi. Katika mstari wa katikati na ikiwa tena nyuma huko Twalibu Nuru. Nuru anachukua mpira kwa mtafuta Pascal Msindo kule upande wa mashariki wa uwanja mtono kontrol mpira kule. Ameamua tena kuanza nyuma na Eric Stanik. Wanacheza nyuma Azam FC. Anaekewa kwa haya zaidi. Anaangalia kushoto na kulia. Wanasuka mipango chini. Idi Suleiman. Mekwa tena pasi moja nzuri kabisa kwa anajaribu kwenda kwa kasi huko. Lakini imekuwa ngumu kule. Zidane Serere ngumu kutoka nje. Anaguka ku Ndele Vincent Tiche kube kwa kia Abubakar kuna kontrol mpira kwa zuri kule. Anaweka mpira mrefu kule. Unagonga kwa kichwa kule upande wa mashariki mwa uwanja anajaribu kwenda kwa kasi huko. Jesu lakini mpira wanafika moja kwa moja kwa mlinda mlango Zuberi Foba anaweka mpira katika maana yake.

0: Yes!
1: Ugoma kule tari bororo akimtafuta kwa upande wa mashariki mwa uwanja na magharibi mwanja anakwenda na mpira kule Lusajo kutoka mpira nje huko na kwa ni wakurusha wafaidike na mpira huo. Jina timu ya Kagera Sugar. Jaribu kwenda kuu. Dodo sarai kwa chini mamuja anasema ni matambi. Hakuna safari kabisa kwa Kagera Sugar. Mali inapotea kirahisi zaidi. Yahya Zaid katikati ya uwanja anapiga pasi moja nzuri kabisa kwa upande wa magharibi wa uwanja anakwenda kule Lusajo, lakini mpira umekuwa mrefu, umetoka nje, unakuwa na kurusha, wanakuwa na kurusha mpira Kagera Sugar. Evadus Jale anakwenda kurusha mpira ule, sasa anarejeshiwa tena upande wa magharibi wa uwanja. Jali anawekwa chini, mwamuzi anasema ni madhambi. Rungu spray dawe na wadudu wanaoruka na wanaotambaa, bila kusahau dawa tatu boko ya baumbivu. Rungu medicated sofu sabuni bomba kabisa hiyo. Pata nafasi ya mpira wa adhabu. Azam FC Hassan Mubiru ndiye ambaye amefanyiwa madhambi yale. Linda mlango Adam Hamisi Oseja nakwenda kuweka vizuri vizuri na gonga mpira unaondoshwa huko. Dakika tatu ziko zimeongezwa kabla ya kumaliza dakika 45 za kipindi cha kwanza. Tembet na Super Royal Sport ndio habari ya mjini hivi sasa. Maafisa usafirisha, maafisa ubashiri, wazee wa kusuka mikeka, ini yenu. Weka kula Mlinda mlango na gonga mpira pale na toka mpira nje na kuwa ni kona. Ilikwenda ikawekwa cross kule, watu wakaninginia nayo. Mlinda mlango Ram Hamisi Oseja anakwenda kugusa mpira na ncha ya video, natoka mpira nje inakuwa ni kona. Kuna wapo habari hapa, maafisa ubashiri, wazee wa kusuka mikeka, ili yenu wanataka kuongeza nafasi yako ya ushindi wa kusuka mikeka yako. Inakwenda kuwekwa kona ndani kule, pia unapita ile, weka shuti chini chini huku. Idi Nado mpira unatoka nje na kuwa ni kona. Basi karibu kwenye PMBet Super Royal Sports, kila wiki mtu anavuta kitita cha shilingi milioni 5 na bado haijaisha hapo, zawadi inaweza kufikia milioni 6,645. Nakwenda kuwekwa kona ndani kwa anagusa mpira ule pale, Mlinda mlango huko. Adamu narudi tena huko. Unaondoshwa, unatoka tena mpira nje na kuwa ni kona nyingine. Sasa ni muda wa kusuka mikeka ili ushinde zawadi zaidi kupitia Super Royal Sport. Jiunge sasa kupitia PMBet Suru TZ. Hapo unaweza kupiga *149*25 alama ya reli. Na yuko kona ndani, unagonga mpira unaondoshwa huko. Unatembea tena upande wa magharibi wa uwanja, unatoka nje. Lakini unaweza kupiga nambari ya simu 0800 71 12 22 ili uweze kuzungumza moja kwa moja na wahudumu wa PMBet akupe mchongo zaidi. Bao bado ni mbili kwa Azam FC. Kagera Sugar mambo ni magumu. Mambo ni magumu. FVS.
0: Kwa maana ni wanavuta, wanavuta.
1: Niito huko. Anakwenda kutazama lipo lisilo halali lilifanyika. Amuzi ana yuko pembeni na anajitenga huku. Wachezaji nao wako kwenye shura zao, lipo analozungumza. Zungumza kama na sehemu ya jambo lao. Anaambia ni mpira tu wa kurusha. Hakuna la zaidi ya kurusha. Anakwenda kurusha mpira huo. Lusajo Mwekenda amerusha mpira nyuma huku. Kwa Taribu Nuru. Ana control mpira ule Henrik Stanić. Kwa Pasco. Anaambia sogea. Midi Mau Mkami yuko na mali. Kwake Henrik Stanić ana control mpira kule sasa kwake Pasco kule. Idi Selemani Nando. Himidi Maumkami. Gonga upande huko wa magharibi mwanja Talibu Nuru kwa Himidi Maumkami. Na dakika 45 za kipindi cha kwanza zinakamilika katika dimba hili la Kaitaba. Hapa mkoani Kagera na vijana wa timu ya Kagera Sugar wanatoka na kilio maumivu moyoni. Wakenda vyumbani kwa ajili ya kupata tathmini ya walimu wao kwenye kile ambacho wamekifanya dakika 45 za kipindi cha kwanza. Lakini kwa upande wa Kagera Azam FC wao wako na hamu roho ikiwatulia, wakiwa na hamu pengine ya kuvuna alama tatu zote za mchezo wa kipa leo. Nami narejea studio kwa ajili ya maneno ya dhamini yetu kabla ya kurejea hapa kwa kusoma ujumbe wako na kuona dakika 45 za kipindi cha pili.
2: Unataka kuongeza nafasi yako ya kushinda kwa kusuka mikeka yako?
3: Basi
2: karibu kwenye PMBet
3: Super
2: Royal Sports. Kila wiki
3: mtu anavuta kitita cha pesa
2: cha milioni 5
3: na bado haijaishia hapo.
2: Zawadi zinaweza kufika hadi milioni 6,645,300.
3: Hatujaishia hapo.
2: Sasa
3: ni muda wa kusuka mkeka wako,
2: uamini chaguo lako
3: na kushindania zawadi kubwa
2: kupitia Super Royal Sports.
3: Jiunge sasa kupitia
2: pmbet.co.tz
3: au piga
2: *149*23
3: alama ya reli.
2: Kwa msaada wa haraka
3: piga simu namba
2: 0800 71
3: 12
2: 22.
3: Tunawakaribisha sana PMBet.

0: na wewe, tunakuwa na wewe, tunakuwa na mbali familia. NBC, daima karibu nawe.
1: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi wa mwili wako, tumia Rungu Max. Rungu Max, goody goody.
2: Tumeamua kutangaza vita dhidi ya wadudu wote wanaoruka na wanaotambaa. Tumia dawa itwayo Rungu Spray. Fuliza

0: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
1: Usafi wa mwili.

0: Na mraha zote viwanjani unaipata kupitia TBC Taifa. Na leo tumekuwa na nyakati bomba kabisa ya kukupa raha. Kwanza majira ya saa 10 unaweza kupata raha ya sikio pale, lakini saa 12 ukundo Msimbazi Simba na Geita God. Na shughuli ya usiku ndo hii. Kagera Sugar wakiwa nyumbani dhidi ya Azam FC. Mambo magumu kwa Kagera Sugar. Katumi ni isome ujumbe wako. Nimekuwa na Kasimu Ngora kutoka Mihilu Rufiji. Wewe nasema tuko pamoja ukiendelea kufuatilia matangazo haya. Nimekuona pia Richard Galila, unapatikana Lulembe, shabiki wa Simba. Pole sana kwake Juma Kaseja. Kwangu naona ndiyo mechi ya mwisho. Mechi ya mwisho unamaanisha nini? Kwamba bwana Richard Kasim Ngola, okay. Nimesoma ujumbe wako, lakini unasema unaitwa Chilampa Family, jicho la tatu kutoka Morogoro Mzumbe, wewe pamoja na Baraka Muyanga akiwa Kigoma Basanza. Leo unaitakia Kagera Sugar ushindi wa goli 4-2 dhidi ya Azam FC. Mwenyezi Mungu msaidie Muha mwenzio wa Kigoma Juma Kaseja leo aweze kuibuka na ushindi huo. Sawa, amin. Umenitega na mimi nimetegeka. Bwana Chilampa Ali Mrangi Gili Mresa, mdau usiyechuja wa Bibu Vila, Dar es Salaam. Timu ya Kagera Sugar haina tofauti na juisi ya mayai ya kuku wa kizungu. Ali Mrangi, kuna juisi ya mayai kumbe? Tamani kuona nafananaje. Nasema dada mawazo wa Ruangwa kusini mwa Tanzania, unaitakia Azam FC ushindi wa bao 3-0. Umeshafunga mawili. Nasema mwalimu Kajo akiwa Magubike Kilosa, nasema sauti ipo juu sana, anasikiliza TBC Taifa ukweli na uhakika, huku akitumiwa vyembe vya Rungu Max kabisa. Mwalimu Baki ya Popo na Rungu Max kuti kuti. Unasema unaitwa Fadhili na Kupeja aka jicho la mwewe wa soko kuu Begenyera Ruangwa Lindi, unatakia kila la heri Kagera Sugar, alama 3 muhimu. Haya, tusubiri kuona hiyo dua yako kwa Kagera Sugar. Hali wako hoi tabani Kagera Sugar nyumbani mpaka hivi sasa, mambo yakiwa magumu, jambo limetoboka na wameshawaalika wageni. Sasa aibu nyingine hii ya nyumbani, mwalika wageni na jambo limetoboka, alafu mwenyewe umekimbilia ndani, wageni wananongona huku barazani, tukalie wapi? Kagera Sugar na hali ngumu kweli kweli, wale walioendelea kuomba dua, lakini wenyewe wana imani kwa sababu mechi hizi ni za mwanzo, ukiwa ni mchezo wa 5. Kagera Sugar wana alama 1 peke yake kwa michezo 4 waliocheza. Lakini jambo lingine ambalo wako nalo Kagera Sugar, wameruhusu kufungwa mabao 11 kwenye michezo 4, na haya mawili ya leo mpaka hivi sasa, maana yake wameruhusu kufungwa mabao 12 wao wakifunga mabao 4 peke yake. Hali ngumu nyingine hiyo kwa Kagera Sugar walionayo. Nimekuona pongezi kwa TBC kwa matangazo mazuri sana, inaunguruma sawasawa. Ni Richard Galila Walulembela, sisi tumejidhatiti kukupa raha ya sikio popote pale ulipo. Fungua yako redio, mwambie na walioko muwe kwenye kikao kujadili kile ambacho kinawapa raha wakati huu. Raha ya sikio lazima tukupe popote pale ulipo, lakini isivyo bahati vile vile kwa Kagera Sugar, historia inaweza isiwabebe sana dhidi ya Azam FC. Takwimu zinaonyesha wameshinda mchezo mmoja tu kwenye historia yao tangu wakutane na Azam FC kabla ya kudondoka kwenye ligi, na mchezo wa mwisho walikubali kipigo cha goli 4-2. Idi Suleiman Ado akifunga, Sopu ambao leo ameanza benchi naye akifunga, Lusajo Mwekenda pia naye akifunga, lakini Junior Branco pia naye miongoni mwa wachezaji ambao walifunga katika mchezo wa mwisho, Kagera Sugar akicheza na Azam FC. Kwa hiyo bado wao wana ngondo, roho ikiwaumia, subiri kuona nini kile ambacho kitaendelea. Lakini pia mchezo huo ulikuwa ni mwaka 2025, mchezo wa mwisho mwezi Aprili tarehe 19, wakipotea kwa kipigo hicho, magoli yao mawili, wao wakifungwa na Ija Shamte pamoja na dakika ya 26 ya mchezo. Wote ambao walifunga magoli yale hawapo kwenye kikosi cha Kagera Sugar leo. Ija Shamte alifunga na Kasim Fika alifunga pia, naye hayupo, sio miongoni mwa wachezaji wa Kagera Sugar. Naona namna ambavyo historia imekuwa ngumu kwao dhidi ya Azam FC, imekuwa wakipata shida. Wao walishinda mchezo mmoja tu dhidi ya Azam, na mchezo huu ulikuwa ni mwaka 2022. Kagera Sugar ilikuwa ni mwezi wa tano, tarehe 3 mwezi wa 5 2022, Kagera Sugar akishinda goli 1-0 akiwafunga Azam FC goli la David Charles Lwende. Leo inaweza ikawa ni ngumu, lakini kipigo cha juu zaidi ambacho wameshakula Kagera Sugar katika dimba la Azam Complex pale Chamazi, walikula kipigo cha goli 5-1 dhidi ya Azam, magoli ya Azam wakifungwa na Jibril Sila dakika 49 ya mchezo, goli la Kagera Sugar likifungwa na Baraka Yusuf dakika ya 51, lakini Kipri Junior naye akifunga leo, yupo sabu kwenye kikosi cha timu ya Azam FC. Faisal Salum leo amefunga, lakini na siku hiyo pia kwenye kipigo kile cha goli 5 alifunga mabao mawili, lakini Idi Suleiman Nado pia naye amekuwa na historia ya kuifunga Kagera Sugar. Wewe utaona namna ambavyo mambo yameendelea kuwa magumu zaidi kwa Kagera Sugar, na huu ni msimu wao, wanarejea mara baada ya kudondoka kwenye msimu wa mwaka 2023-24. Mambo yalikuwa magumu pale, tukawakosa 25-26, na msimu huu wa 26-27 wanarejea, lakini wamerejea wakiwa hoe hai, hali yao ngumu, hawana hapa ambapo wanatazama. Hata kwenye mchezo wa leo pia kumekuwa na changamoto kubwa ya namna ambapo wanaweza wakatoka kwenye eneo lao kwenda kwenye eneo la kushambulia mpira, wamekuwa nao zaidi Azam FC. Kwa hiyo wanakani na ngondo ngondo, wanayesubiri tusubirie uondo mwishoni kuona nini litajiri kwenye mchezo huu, lakini tayari wameshajichimbia kaburi wenyewe. Kwa hivi sasa wanarejea studio kwa ajili ya maneno ya thamini yetu kabla ya kurudi hapo kwa dakika 45 za kipindi cha pili.
1: Forward. Let's go. Ali, up and down. Up and down. Let me go. Let me go. We go. Go to the field. Go to the middle. Ali Pascal. Yes, yes, man. Yes. Hey, better, better, better, better. Yes, yes, yes, yes.
0: Fundi mitambo, fundi mitambo Mbambe, kama utakuwa vizuri huko kwa ajili ya matangazo, utatupeleka kwenye matangazo. Timu wakati huo zinaingia uwanjani kwa ajili ya dakika 45 za kipindi cha pili.
2: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu, yali usafi wa mwili wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.

0: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
1: Usafi wa mwili.

0: Damara, Rungu Max, Goody Goody.
1: Waite!
2: Mafisa wa mashiri!
1: Wazao wa kusuka mikeka!
2: Hii
1: ni enu!
2: Unataka kuongeza nafasi yako?
1: Ya kushinda kwa kusuka mikeka yako?
2: Basi!
1: Karibu kwenye PMBet!
2: Super!
1: Royal Sports! Kila wiki,
2: mtu anavuta kitita cha pesa
1: cha milioni tano!
2: Na bado haijaishia hapo!
1: Zawadi zinaweza kufika
2: hadi milioni sita,
1: laki sita, 45,000
2: na 300,000.
1: Hatujaishia hapo!
2: Sasa
1: ni muda wa kusuka mkeka wako,
2: kuamini chaguo lako
1: na kushindania zawadi kubwa
2: kupitia Super Royal Sport.
1: Jiunge sasa kupitia
2: pmbet.co.tz
1: au piga
2: nyota
1: 149
2: nyota
1: 23
2: alama ya reli.
1: Kwa msaada wa haraka
2: piga simu namba
1: 0800 71 12 22.
2: Tunawakaribisha sana PMBet.
3: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
4: Naam, ni TBC Taifa, ukweli na uhakika. Tumerejea tena, dakika mbili tayari zimekwisha katika kipindi hiki cha pili, dakika 47 hiyo ya mchezo. Bao bado ni mbili. Jaribu kwenda kule, anakwenda kule. Zidane kwa ingiza kwa kali, wale kwa mara mbili. Kile kwa nabonga mtu alikuwa anaondosha huko. Bado tena. Jaribu kwenda kule. Pande wa mashariki mwa uwanja.
5: Rejee. Toka kali. Kumbuka ndio.
4: Take the ball, Rich Pasco.
5: Come to play.
4: Kule. Control kona chopla kwa zuri kabisa katikati ya uwanja kwa Medi Mau kama anakwenda mpira kule mtame anakwenda kuna unga mpira mrefu huko sasa. Unaondoshwa kwa anakwenda jina ya timu ya Kagera Sugar. Ndio kuna kwa kasi kutana kimbia kwa anakwenda mpira kule. Inaingiza kosi ndani kwa anakwenda kwa
5: Offside.
4: Kwa hivyo hivyo zama kwenye kamba hili Ujesu la mene offside. Lani wani kibendela kiko jugo anasema ilikuwa ni offside. Ameshusha kibendela bila shaka. Mwamuzi amekubali kuwa ni offside. Mwamuzi kuwa ni offside. Hakuna haja ya kwenda kuangalia ujibu wake. Kuna haja ya kwenda kutazama kwenye kile ambacho leo amekiona kiko sawasawa. Anakwenda kuanza kule nyuma. Midi Mau kama imeshapiga pasi moja juu upande wa mashariki wa uwanja kule, anakwenda kule. Usaji Mwaikenda anarejesha tena kwa Midi Mau kama Midi Mau mkani katikati ya uwanja, anaangalia kuchuka kulia hiki amepata. Anaanza kushana na kuingia kwa kile kinacho kwa kile kinacho kwa kile kinacho kwa kile kinacho kwa kile kinacho kwa kile kinacho kwa kile kinacho kwa kile kinacho kwa kile kinacho kwa kile kinacho kwa kile kinacho kwa kile kinacho kwa kile kinacho kwa kile kinacho kwa kile kinacho kwa kile kinacho kwa kile kinacho kwa kile kinacho kwa kile kinacho kwa kile kinacho kwa kile kinacho kwa kile kinacho kwa kile kinacho kwa kile kinacho kwa kile kinacho kwa kile kinacho kwa kile
5: Again, guys.
4: Yeah, I didn't
5: get it. Okay, don't lose, Jimbo.

to będzie chłopie, w mlango w ogóle.

0: Inakuwa ni free kick mpira unakwenda kupigwa ile kuelekea kwenye lango la timu ya Kagera Sugar. Kama ndio kwanza unafuatilia matangazo ya TBC Taifa, tukoro moja kwa moja kutoka dimba la Kaitaba mkoani Kagera. Mchezo wa ligi iko na kwenda kuwekwa ndani kule na kwenda. Goal kick. Dakika ni ya 61 ya mchezo. Ishuti iliyotoka nje ile.
1: Let's go.
0: Yeah, zaidi inakuwa ni goal kick. Fire na madhambi. Tulipo kuna kabisa. Anakwenda kule mwiro na control mpira kule sasa. Imewekwa tena kule pande kwake Ebedius na control mpira mashariki mwa uwanja. Anarisha kwake Angel Vincent huku chikupe. Lakini imeachwa kwa mlinda mlango huku Adam. Inawekwa mpira ndefu kule juu kwenye lango la timu ya Azam FC, lakini anajibu kwa kichwa tu Alibu Nuru huku anaondosha mpira pale. Bado wako nao. Pando mashariki wa uwanja na chukua kule kazi moto. Karigati ya uwanja na kontrol mpira kwa zuri kabisa huku. Daudi Bilando. Imewekwa tena huku nyuma. Anawekwa tena Daudi. Bilando anakwenda mpira kule sasa kwake Endel Vincent Chekupa. Anacheza nyuma Kagera Sugar. Endel anakwenda kule. Endel Vincent Chekupa anaangalia kushoto na kulia. Anamtafuta Evadius nyuma huku kwa mlinda mlango wake. Adam Habis Oseja. Adam Habis. Amekata ndefu huko upande magharibi wa uwanja, lakini anagonga kwa kichwa mpole pale. Waamuzi anasema amefanyiwa madhambi huko. Mlinzi ule Pascal Msindo na mpira upigwa ule kuelekea kwenye lango la timu ya Kagera Sugar. Miandari na kwa haraka haraka katikati ya uwanja. Imidi Mau Mkami kwake Lusajo Mwekenda na Hodo Azam. Twali Bunuru taratibu kabisa huko nyuma anawekwa tena kwake Eric Stani chana kwa mpira kule sasa. Natoa mpira nje wakati huo yuko chini Pascal Msindo na mwamuzi anasimamisha mpira ule. Na mimi nipata nafasi ya kukupa habari njema kutoka PMBet Super Royal Sports. Maafisa ubashiri wazee wa kusuka mikeka, hii ni yenu. Nataka kuongeza nafasi yako ya kushinda kusuka mikeka yako, basi karibu kwenye PMBet Super Royal Sports. Kila wiki mtu anavuta kitita cha shilingi milioni 5 na bado haijaisha hapo. Zawadi zinaweza kufikia hadi shilingi bilioni 6,645. Sasa ni muda wa kusuka mikeka ili kushindania zawadi kubwa kupitia Super Royal Sports. Jiunge sasa kupitia pmbet.co.tz au piga ndio kapiga nyota 149 nyota 23 alama leli. Lakini unaweza kuwasiliana nao pia kupitia 0800 711 12 22. Dakika zinaendelea kuyoyoma kipindi hiki cha pili. Dakika ya 65 ya mchezo, Azam FC wako mbele kwa mabao mawili. Wakati huo pia wanafanya mabadiliko mawili yakionekana hapa. Jezi namba 13 naingia. Kile pia namba 8 naingia.
1: Aisha tu, aibu na.
0: Ndio nani anatoka? Yuko Azam anakwenda kule sasa. Anaingiza cross ndani huko anarudi tena huko. Haya, mbona na kwe? Ya Hazeja anakwenda kwe, Zaidi anakwenda kwe, Zera kwenda mpira kwa pia na pasi moja nzuri huko. Upande wa magharibi wa uwanja huko anapambana ili Suleiman Aron analisha tena kule kwa ke. Haya Zaidi, Zaidi anakwenda mpira kule. Ya Haya Zaidi. Ameamua kuanza nyuma huko. Na Twalibu Nora kwa mpira kule. wamlinda mlango wake huko. Zuberi Foba, Foba na control mpira kule kwake. Henrik Stanich anakwenda na mpira kule, Stanich anakwenda huko. Henrik Stanich ndoka mpira nje. Wanafanya mabadiliko Azam FC. Bila shaka Pasco Msindo pana jezi namba 8 na zaidi ametoka nje. Jezi namba 8 wengine ya hayo zaidi, shughuli imekuwa ngumu. Oh, kuna Kanute Sadio ingia. Sadio
1: okay.
0: Kanute takuwa mnamkumbuka huyo, mashabiki wa Simba wanapata kona. Azam FC
1: ninja
0: wana kuchungwa kona hiyo. Kini pia jezi namba 13 ingia, inakwenda kuwekwa kona ya kuelekea kwenye lango la timu ya Kagera Sugar. Sikiliza hiyo, msikilizaji wa TBC Taifa, muzi anakwenda kule Jackson Samuel pia gani vizuri.
2: Azam FC
0: vizuri, lego kuna ndani kule, muzi anasema hakuna kitu. Udiriko mengine amekwenda nje pia. Pasco Msindo ameingia jezi namba 13 Abed Abib Taiwo. Abib Taiwo ameingia jezi namba 13 kwenda kupigwa sasa mpira ule wa dhambi. Dakika ikiwa inakwenda ya 68, bao ni 2 kwa Azam FC. Kagera Sugar bado anajitafuta, nawe usiwe wa kujitafuta wakati mchongo pia mbeti upo kwa ajili yako. Na kwenda kwa tena nyingine, kuna fika kule mlinda mlango anaondosha mpira ule pale. Adam Hamisi Oseja anahamisha ule pale, anawekwa tena upande wa magharibi wa uwanja. Faisal anakwenda kwa Fena, kwenda mpira kwa Fena, kwenda kule Faisal sasa, na control mpira kwa Fena, kwenda kule Fena, kwenda huko. Amerejesha mpira nyuma huko, anakwenda Sadio Kanute na control mpira kule. Kanute anakwenda huko, Kanute ameanza tena nyuma. Kuna Himidi Bao Mkami, Himidi Mkami naye anarudi taratibu, hawana haraka Azam FC. Himidi Bao Mkami, Talibu Nuru, Henrik Stanich na control mpira kule kwa mguu wake wa kulia. Stanich eleke kwake, Talibu Nuru anakwenda kule, bado anacheza nyuma huko. Henrik tena, Henrik anakwenda kule, Henrik anamwekea tena kule Talibu Nuru nyuma. Sadio Kanute anakwenda mpira kule kwake Faisal Salum, mvuka mstari katikati. Fei anakwenda kule, Fei tena control mpira huko. Henrik kwake Sadio Kanute, Sadio anakwenda kule, Sadio. Azam FC inaonekana kama wametosheka, wanapiga taratibu jikoni huko, hawachochei moto kwa nguvu. Gonga huko sasa, Sadio Kanute, Sadio Kanute, Kanute, mali ipo kwenye himaya ya Azam FC. Idi Sulemani.

0: Anawe kwa chini kule, umuze nasema kwa dhambi. Mwengu kwa chini Yusuf Zuberi. Mwengu nasema kwa dhambi. Mba na Faisal Salmu, kiyokiwa kipege hivi na nini. Rungu spray dawe na wadudu na uruka na wanaotambaa bila kusahula watatu. Kiboko ya maumivu. Rungu Max, goodi goodi wembe bomba kabisa.
1: Go, go, go, go, okay, go, go.
0: Adam ameshaweka pasi akimtafuta kule. Dickson Mwilo anapiga pasi ndefu, anajaribu kwenda kule kwa kasi kule, lakini imekuwa ngumu kwake kule. Mwilo anapigwa chenga kule, pita huko tuonane, anababatiza mpira kutoka nje upande wa magharibi wa uwanja huko na kona wa kurusha. Unaijua chenga apita huko tuonane wewe. Sema wewe mwenyekiti ujesoma ujumbe wangu, nimekuona. Okay sawa. Wewe kuna mwona. Mlinda mlango Zuberi Foba ameanziwa kule nyuma na Himidi Bao Mkami. Mkami ana control mpira kwa Faisal Salum, kwa Himidi Bao Mkami tena. Himidi Bao anakwenda mbali kule, ameweka kule upande wa mashariki wa uwanja. Twali Bunuru wanacheza nyuma bado, Azam FC. Himidi ni Faisal Fe anakwenda kwa Fe, anakwenda kwa Fe, anakwenda mpira ameshavuka msare katikati, anapiga pasi huko akimtafuta Tai, anakwenda kule. Inaweka tena nafasi Idi Suleiman Nado, lakini mpira umekuwa mrefu, natoka nje kule upande wa magharibi wa uwanja, unakuwa na kurusha kuelekea kwenye lango la timu ya Azam FC. Kuna kurusha mpira huo, Abubakari Fabiana amesharusha mpira huko. Mudathir Abdallah amepiga mpira mrefu kule, lakini imekuwa ngumu kwa nafika kwa uzuri kabisa, kwa naondosha mpira za juu, anatabara na kwenda kule, wanatafuta bao bila timu ya Kagera Sugar huko. Anazunguka na mpira huko, ni Jesu anapoteza mtu ule pale, anaugusa, unatoka mpira nje, unakuwa na kurusha. Wakati huo yuko chini mchezaji mmoja wa timu ya Azam FC, anaugumia maumivu. Kama ndio kwanza unafuatilia matangazo ya NTBC Taifa, ikiunguruma moja kwa moja kutoka uwanja huu Wakaitaba hapa mkoani Kagera, mchezo kati ya Kagera Sugar dhidi ya vijana wa Azam FC. Azam wako mbele kwa mabao mawili, dakika ni ya sabini na tatu. Wako mbele Azam FC. Kubusha bari njema kutoka PMBet. Ile promotion yao ya Super Royal Sports. Piece of Bashiri, wazee wa kusuka mikeka, ini yenu. Wanataka kujenga, kuongeza nafasi yako ya ushindi, kusuka mikeka yako, basi karibu kwenye PMBet Sports. PMBet Super Sport. PMBet Super Royal Sports. Kila wiki mtu anavuta kidogo cha shilingi milioni tano. Nao wanafanya mabadiliko, ile mabadiliko hapo Kagera Sugar. Kuna ishara ya wao kufanya mabadiliko pia. Neno la timu ya Kagera Sugar lipo nalo litafuta. Natafuta kuvuna lile wanalolitaka, ili wapate salama wao wakaporudika. Akontura kule Zuberi Fubo anakwenda mpira kule, Zuberi anakwenda kule. Ngoma amepoapoa hivi, yani washarizika Azam FC. Kagera Sugar ni kama vile matumaini yao wayaoni. Ngoma amepoapoa hivi. Gongo na mpira ule pale, na Abubakar anapiga pasi moja akimtafuta huko Dickson Bwira, anakwenda Bwira, anakwenda kwa Bwira, anakwenda kwa penza pasi moja nzuri kabisa, Abdalla kwa Abdalla, anakwenda kule Mudathir Abdalla, kontrol mpira Mudathir kwa Dickson Bwira, Bwira anakwenda mpira, kwa anaendesha mpira nyuma kabisa huko, sasa shughuli kwa kwenda penza kwa kwenda kwa zile nese. Mlinda mlango anafika kule kwa uzuri kabisa, Adamu Hamisi Useja anaweka pasi moja upande wa mashariki mwa uwanja, kwa akimtafuta kule Gede Chazi, liende na deja mpira nyuma huko, sasa na kontrol mpira huko.

0: Abubakar nkwenda mpira kule, Sabi anampiga mpira mrefu kule juu juu, huko kimtafuta huko Bwana Jesu, lakini mali imetoka nje. Sadio Kanute yuko nje, ndiye ambaye alipata majeraha yale. Bila shaka kuna ishara pia mabadiliko kwa Azam FC namba 19 na 16. Jibril Sira, jezi namba 19 ya timu ya Azam FC. Bona Jibril Sira, lakini pia namwona jezi namba 16 Joa Fabis Mano, Joa Mano jaribu kwenda kule upande wa mashariki wa uwanja, ili anawekwa chini kule. Waamuzi anasema inuka mwanaume, tondoke. Pira umefika moja kwa moja kwa mlinda mlango huko. Adam ameanza kwa haraka haraka huko, anaanguka chini mwenyewe, shughuli ipo kwao. Anakwenda sasa, anapigwa mpira mrefu kwa kuna mtu mlinda mlango, anafika kule Zuberi Foba, anaubutua mpira juu juu kule, anaondosha, narejeshiwa tena Zuberi Foba kule, anaweka kwenye maa yake. Rungu spray dawe na wadudu wanaoruka na wanaotambaa, ukipuliza anamaliza kabisa shughuli. Imeshaanza kupanda mashariki mwa uwanja wako, anakwenda kule Abeba kontro mpira kwa sasa kwake Henri Gestani, cheka kwa mlinda mlango wake kule Zuberi Foba. Foba anakwenda mpira kule kwake Twalibu Nuru, Nuru kontro mpira kwa Nuru, anakwenda kwa Nuru, anakwenda kule sasa, mali ipo kwake Henri Gestani, piga pasi moja nzuri kabisa Idi Sulemani, Nado Nado anakwenda kule, Nado anakwenda kule, Nado anakwenda kule, Nado anakwenda kule, Nado anakwenda kule, Nado anakwenda kule, anaugonga mpira unatoka nje huko, wakati huo anabadilishwa huko. Jibril Sia anaingia nafasi ya Idi Sulemani Nado. Jibril Sila, jezi namba 19 Idi Sulemani Nado, lakini Zidane Sia anakwenda nje pia. Joa Mano anaingia, Joa Mano jezi namba 16 anaingia. Mabadiliko hayo kwa Azam FC, mabadiliko mengine. Zidane Sereri amekwenda nje, Joa Mano ana kontrol mpira kule sasa, narejeshwa mpira tena Juma Henry Kisani kwa mlinda mlango wake ni Faisal Fena, kwenda kule Fena, kwenda kule gonga huko, mtafuta Talibu Nuru. Henry anakwenda kule, Henry ameshavuka mstari katikati, gonga huko, mtafuta huko Taiwo anakwenda kule, inawekwa tena huko kwake Henry Stanish, namtafuta huko, inapigwa pasi ndefu kuna Sadio Kanute kumoja kwa moja kwa mlinda mlango kule. Adamu Abisi anaweka mpira kiba yake, Adamu Abisi yupo kwenye eneo lao kule Kagera Sugar, naweka mpira mrefu kule juju kwenye lango la timu ya Azam FC, huko unajibiwa kwa kichwa na Mudathir Abdallah, lakini anafika kule Twalibu Nuru, anaugonga kwa mguu wake wa kulia, unatoka mpira nje upande wa magharibi mwa uwanja, unakuwa ni wakurusha. Wanakwenda kurusha mpira wa Kagera Sugar, dakika ya 80 wa mchezo, bao ni mbili kwa Azam FC. Kama ndo kwanza unafuatilia matangazo ya TBC Taifa, ikiunguruma moja kwa moja kutoka dimba la Kaitaba mkoani Kagera, wanaotupa nguvu ya kukupa raha ya sikio ni PMBet, ndio habari ya mjini. Ili upate habari njema zaidi, piga nyota 149 nyota 23 alama ya rei lakini unaweza kuwasiliana nao moja kwa moja kupitia 0800 71 1222. Wapo na promotion nyingi, lakini kubwa zaidi ni zile ya ndinga saba mpya ambazo unaweza ukachuna mwenyewe ile jetua dash, lakini upo mzigo wa milioni 777 ambao kila siku inatoka milioni 3,885,000. Lakini hii ni kwa wale washindi wa PMBet. Mabadiliko mengine kwa Azam FC, Ubego Ashraf jezi namba 39. Bila shaka naomba nafasi ya kuingia jezi namba 39. Ashraf Kibeko shaka anakwenda kumtoa Hasani Mubiru. Bila shaka Rungu spray dawa na wadudu wanaoruka na wanaotambaa bidhaa bomba za Rungu. Abebo Tai wanakwenda kwa Bebo, anapiga pasi moja nzuri kabisa huko. Jibu lile sio anakwenda kwa sio anakwenda kwa anachelewa kule. Ilikuwa ni Joe Mano. Gera shuga nao naona anamuinua mtu huko. Taka kuingia.
1: Go go go.
0: Adam Hamis. Mianza kule nyuma.
1: Okay, go. Yes Mano. Well done man.
0: Bado yusambiga pira mbrefu kule sasa katikati ya uwanja na kontrol huko sasa. Daudi Mwana anapiga pasi ndefu huko, anajaribu kwenda kule kwa kasi huko. Anakimbia na mpira anaingiza cross ndani kwa Robertson, mpira unatoka nje kwa inakuwa ni corner cross ile. Yusuf Zuberi. Jezi namba 3 anakwenda nje, anaingia 44 kwa upande wa timu ya Kagera Sugar. Namba 3 anakwenda nje. Anaingia 44 Kagera Sugar. Ni kama nilivyokuambia anakwenda nje. Hasani Mubiru. Anaingia Ashraf. Beku. Ashraf. Ashraf Kibeku. Anaingia jezi namba 39. Mabadiliko hayo ya Azam. Haya, inakwenda kuwekwa fiki kile ni kona kuelekea lango la timu ya Azam FC, lakini narudi tena huku. Haya, nakwenda piga chenga tena kwa nikosa ndani huku sasa. Inaingizwa moja nzuri kabisa kule. Nikuwa rais anakwambinda mlango Zuberi Kopa. Emmanuel Julius ndiye ambaye ameingia nafasi ya David Charles Luende. Emmanuel Julius. Aliko Kagera Sugar. Bado ni bao mbili kwa Azam FC. Bao ni mbili, dakika ya 84 hiyo. Rungu spray dawa ina wadudu wanaoruka na wanaotambaa bila kusahau dawa tatu. Boko ya maumivu. Rungu Medicated soap, sabuni bomba. Boli imesimama ile, naona huko Juma Kaseja huko anazungumza kwa kweli yani. Ah. Kazi ya ukocha ngumu. Kazi ya ukocha ngumu kama ya utangazaji. Sali sana. Kimwangalia hapa Florai Benge anatabasamu. Roho inamtulia kweli kweli. Na kuna ishura huko. Lipo lisilo halali limefanyika na watu wa fourth official ulikuwa nao kwenye kile kidude kile cha nini. Ndio nasema ilikuwa ni offside, weka hapo mpira. Tuendelee na shughuli. Mambo ya FVS. Anakwenda kutenga mlinda mlango mpira ule. Zuberi Masudi Foba. Gonga mpira mrefu kule juu kwenye lango la timu ya Kagera Sugar, kuna ajibiwa kwa kichwa mpole pale kwa uzuri kule. Jali Evados katikati ya uwanja anapoteza mpira huko. Unagongwa na Andrew Vincent Chikuva, amepigwa ndefu huko juu juu. Akitafuta Yusuf Zuberi kule, mpira unatembea Zuberi anakwenda kule. Imekata na kwake Dickson Mwiru, kuna babatiza mpira unatoka nje huko upande magharibi wa uwanja unakuwa na makurusha. Sharusha kwa haraka haraka huko na control Daudi Milando mena uchukua mpira kule sasa. Again mtafuta Abubakari. Piga mpira mrefu kule juu juu huko. Tali huko kinafika kwa anaondosha kwa Talib Nuru. Haya ameanza kwa haraka haraka face sasa, amepiga pasi moja nzuri kabisa kwa anakwenda kwa Ashraf, anakwenda kibego, anakwenda kibego, anakwenda kibego, anakwenda pega kwa Ashraf, anakwenda mpira kule upande wa mashariki mwanja, kibego na control mpira kule. Ameamua kuanza nyuma. Katia yuko chini mchezaji mmoja wa timu ya Kagera Sugar kule upande wa mashariki kule. Kwa mashabiki kule. Yuko chini na nimeona fourth official amekimbia mbio kweli kwenda kwenye FVS, inafanya kazi kweli hivi. Tari baada ya tukio. Naitwa kuangalia kama lile tukio lilikuwa lina dosari yoyote. Nami nikupe habari njema kutoka PMBet ambao wanatufanya tukupe raha ya sikio wakati huu. Pitia promotion zao mbalimbali, lakini kubwa zaidi ni Super Royal Sports. Afisa ubashiri wazee kusuka mikeka. Mmoja anasema kuna nini? Kuna nini? Bado wanaendelea kuzungumza na mwamuzi anasubiri mrejesho wa fourth official kwenye lile tukio. Mrejesho wana bench la ufundi la Azam FC yanawatoka maneno lipo ambalo naliona aliko sawa sawa. Super Royal Sport ya PMBet, maafisa ubashiri wazee wa kusuka mikeka, hii ni yenu. Nataka kuongeza kuweka na kuongeza nafasi yako ya kushinda na kusuka mkeka wako, basi karibu kwenye PMBet Super Royal Sports. Kila wiki watu wanavuta mikwanja huko, shilingi 2500 inatoka na bado jeishia hapo, zawadi inaweza kufikia hadi milioni 6,645. Sasa ni muda wa kusuka mikeka ili kushinda zawadi kubwa kupitia Super Royal Sports. Jiunga kupitia PMBet TZ, lakini piga nyota 149 nyota 23 na maneno, unaweza kuwasiliana nao pia 0800 71 12 22. Bado mpira umesimama, wakati huo mwamuzi anasubiri mrejesho wa fourth official kwenye lile tendo ambalo limefanyika, huenda likawa linahitaji zaidi ya kile ambacho amekiona mwamuzi. Mwamuzi Samuel Jackson nasubiri kuona kama inawezekana zaidi ya kile ambacho amekiona, na kwa mujibu wa chronometer yangu hapa zile 90 zimekamilika. Tusubiri kuona kama zitakuwa na uhakika. Narudi na kumwambia jambo, anakwenda kuzungumza na anakwenda kuongeza dakika, bila shaka kuonesha dakika zilizoongezwa. Anazungumza jambo. Wanateta jambo. Kumbe amejiridhisha mambo yakoje. wanazungumza, bila shaka wanazungumza kupitia mawasiliano walionayo na Teta Jambo na Musi, na huku kule tuliko huku hapa tulipo na kule na kaumbali. Naona bado kuna sukumbano kule, Buzi anaongea Jambo. Kadi nyekundu, kadi nyekundu, kadi nyekundu inatoka mchezaji wa Azam FC, anaonyeshwa kadi nyekundu na bado na anang'ang'ana ambio ni nani, naambiwa wananenda nenda wanazongana zongana. Kadi nyekundu imetoka na anakuja kwa utu taratibu, bila shaka livu lilo haramu amelifanya, anakuja kwa utu aibu ikionekana kwenye kile ambacho amekifanya. Dakika hizi za jioni kabisa anasikitika kabisa kwenye kile ambacho amekiona. Poke imekuwa kani na ngondo. Jibril Sira anaonyeshwa kadi nyekundu, Jibril Sira, na anatoka, aliingia kama sabu, dakika kama kumi hivi zimepita, anaonyeshwa kadi nyekundu, anakwenda kuzungumza na fourth official, mpira wakati unaendelea, anaambiwa toka, hakuna haja ya kuendelea kufanya hivyo. Kadi nyekundu, Jibril Sira anaonyeshwa kadi nyekundu. Haya, ngoma inaendelea, gongo mpira mrefu huku juu juu, na ajibiwa tena kwa kichwa huku, unarudi tena huku kwa Abubakari Mianza, huku Daudi Belandu gonga mpira mrefu kule juu kwa lango la timu ya Azam FC, anajibiwa kwa kichwa, nani anakuwa pili kufika huku, inaweka tena kwake, anakwenda ku rejesha tena kwake Daudi Belandu. Belandu anakwenda kwa Belandu, anakwenda kwa badilisha upande kule, upande magharibi wa uwanja, na gonga kichwa kuondosha mpira kwa hatari huku. Bisha Azam FC unacheza pungufu, Katoni Madambi, mpira upigwa kuelekea kwa lango la timu vijana wa Kagera Sugar, boli imesimama. Oto fisho anakwenda kuzungumza na benchi la ufundi la Azam FC, anamwambia mwe mnarudi, sio wote mnakuwa kwenye touch line hapo, mtoke na kurudi, mmoja mmoja mnabadilishana. Inakwenda kwa ndefu kule juu juu huko kwenye lango huko, unatembea mpira moja kwa moja kwa mlinda mlango, bado unaondoshwa, anaumenya kule kwa uzuri, Vedius anahamisha mpole pale ile. Azam Mbonasa pinja na nafasi moja nzuri kabisa huko, kitafutwa kule upande wa mashariki wa uwanja Sharafu, lakini mpira umetolewa nje, unakuwa na kurusha, imeanza tena huko. Haya, gongo mpira mrefu kule juu juu huko, sasa anajaribu kwenda kwa napenda na pasi moja nzuri huko upande wa mashariki wa uwanja, kwa kuna napenda bado anakwenda mpira kule, anatoka mpira nje. Faisal Town ndo mchezaji bora wa mchezo, amefunga moja na alikuwa mchezaji bora wa mchezo. Anakwenda kuanza kule mlinda mlango Zuberi Foba, piga mpira mrefu kule juu juu kwenye lango la timu ya Kagera Sugar huko. Wana Unasa Jesu anakwenda mpira kule, gongo la Daudi Milando, Milando ana control mpira kwa maisha yake, okay. Angel Vincent chikupe chikupe kwenda mpira kule, Vincent anabadilisha upande huko, na tupo magharibi mwa uwanja, jaribu kwenda kwa kiona, jibia kwa kichwa, kwa na Ondosha mpira kwa uzuri kabisa huko. Taiwo amebadilisha upande akimtafuta kule Ashraf Kibego, anakwenda Kibego, anakwenda Kibego, anakwenda mpira kule, lakini imekuwa ngumu kwenda kwa kasi ile ile. Unaondoshwa mpira unatolewa nje kule upande wa mashariki mwa uwanja, unakuwa ni wakurusha. Rungu spray dawa na wadudu wanaoruka na wanaotambaa pamoja na PMBet ndio ambao unatupa nguvu ya kuhakikisha tunapata nguvu ya kukupa raha popote pale ulipo. Raha ya sikio. Kibeko na control mpira kule, Ashraf anaweka pasi moja nzuri kabisa huko, lakini inakuwa ngumu. Kuna Inasa Daudi Milandu. Daudi Milandu ufundi weka mpira ukimtafuta Abubakar, kwenda mpira kule Abubakar control mpira huko, ameweka mpira mrefu kule juu, najibia kwa kichwa huko, bado tena namenywa mpira ule pale ule. Haya, Mudathir Abdallah mweko upande huko kwa magharibi, naingizwa cross ndani, anafika kule mlinda mlango Zuberi Foba kwana kwa nyuma, dhambi pale. Mwamuzi anasema hayo hayaruhusiwi kwa sheria 17 za mchezo wa mpira wa miguu. Anamwambia kocha anatumia Azam FC, anamwambia akaangalie possible red card kama inawezekana kwa tendo lile. Anamwambia post official nini, akaangalie kama ulivyoangalia ile. Ameshainuka Zuberi Foba. Haya, dakika zinazosubiriwa bado ni mwamuzi kumaliza shughuli, na dakika 90 za mchezo huu zinakamilika katika dimba la Kaitaba hapa mkoani Kagera. Mchezo kati ya Kagera Sugar dhidi ya Azam FC zinakamilika. Kagera Sugar wakiendelea kubaki kwenye chungu na tamu, wanailamba Azam FC wakiondoka na alama tatu muhimu katika mchezo huu. Bado wana ngondo, wana maumivu. Kagera Sugar kwenye ligi mambo yakiwa magumu mpaka hivi sasa, hajashinda mchezo wote kwenye michezo mitano, wakibaki na alama zao, alama yao moja tu kwenye ligi. Kwa niaba ya fundi mitambo wangu Audax Mchumbuzi, jina langu ni Athumani Kinyandu, mwenyekiti wa kamati ya saa 72, namaliza kikao cha usiku wa hivi leo. Vijana wa timu Kagera Sugar 0 Azam FC 2, uwe na wakati mwema.
2: Matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi wa mwili wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.

0: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
1: Usafi wa

0: na wewe, tunakuwa na wewe, tunakuona mbali familia. NBC, daima karibu nawe.
1: Msikilizaji wa TBC Taifa, ulikuwa ukisikiliza matangazo mbashara ya Ligi Kuu Tanzania Bara, ambapo mchezo ulikuwa ni kati ya Kagera Sugar na Azam FC. Matokeo ni Azam 2, Kagera Sugar hawajapata lolote. Mtangazaji wetu huko alikuwa ni Othman Kinyandu. Tunarejea hapa kwa ajili ya vipindi ambavyo vinaendelea.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
1: Hivi sasa ni saa 5:02. Hii ni taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa. Msomaji Kalunde Mahimbo. Kwanza muktasari wake. Watumishi wa ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira wametakiwa kuacha kufanya kazi kwa mazoea na kuwajibika kutatua changamoto za wananchi. Tanzania imesema itaendelea kushirikiana na Jamhuri ya Serbia katika nyanja mbalimbali ikiwa biashara na uwekezaji. Meli ya MV Liemba inayotarajiwa kuanza kutoa huduma kwa wananchi kuanzia Septemba mosi mwaka huu baada ya ukaguzi majaribio kukamilika. Mgomo wa wafanyakazi wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta umesababisha msongamano wa abiria na baadhi ya safari za ndege kuchelewa. Habari kamili. Dodoma. Makamu wa rais Deogratius Ndejembi amewataka watumishi wa ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira kuwajibika kuacha kufanya kazi kwa mazoea. Akizungumza jijini Dodoma alipofanya ziara yake ya kwanza katika ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira Mtumba jijini humo, makamu wa rais amesisitiza watumishi hao kudumisha muungano na kutatua changamoto mbalimbali na kutoa fursa za elimu zilizopo katika muungano. Aidha amesisitiza umuhimu wa watumishi kubadili mitazamo na kuwa wabunifu, kuweka mipango inayotoa matokeo yanayoonekana kwa wananchi na taifa kwa ujumla. Makamu wa rais pia amewasihi watumishi kutumia nafasi zao kutoa huduma yenye thamani kwa Watanzania na kutambua dhamana walionayo katika kuhudumia wananchi, pamoja na mpango wa kuwasaidia wananchi kuacha shughuli zinazoharibu mazingira. Belgrade. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema Tanzania itaendelea kuimarisha uhusiano na ushirikiano wa Jamhuri ya Serbia, hususan katika biashara, uwekezaji, kilimo, utalii na uchumi wa buluu. Rais Dr. Mwinyi ameyasema hayo jijini Belgrade, Serbia, alipokutana na Rais wa Jamhuri ya Serbia Aleksandar Vučić katika kasri ya Serbia, ambapo alimfikishia salamu za Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, pamoja na kuendelea kuimarisha uhusiano na ushirikiano baina ya Tanzania na Serbia. Aidha, Dr. Mwinyi ameishukuru serikali ya Serbia kwa kufungua ubalozi wa kudumu nchini Tanzania, akieleza kuwa hatua hiyo ni ishara ya kuendelea kuimarika kwa uhusiano baina ya nchi hizo mbili. Naye Rais wa Jamhuri ya Serbia Aleksandar Vučić amesisitiza umuhimu wa kuendeleza urafiki wa muda mrefu baina ya Serbia na Tanzania, akieleza utayari wa serikali yake kuendelea kuimarisha ushirikiano baina ya mataifa hayo mawili. Rais Dr. Mwinyi yupo jijini Belgrade, Jamhuri ya Serbia, kumwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika mkutano maalumu wa ngazi ya juu wa kumbukumbu ya miaka 65 tangu kufanyika kwa mkutano wa kwanza wa kuu wa nchi zisizofungamana na upande wowote. Dar es Salaam. Mkuu wa chuo cha utumishi wa umma Tanzania TPSC Dr. Ernest Mabonesho amesema shirikisho la Somalia limeanza kujifunza uzoefu wa Tanzania katika uendeshaji wa taasisi za mafunzo ya utumishi wa umma, ikiwa ni maandalizi ya kuanzishwa upya chuo cha utumishi wa umma nchini humo. Dr. Ernest Mabonesho amesema hayo baada ya kumpokea waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu wa serikali ya Somalia Hersi Gani jijini Dar es Salaam. Amesema Somalia ilikuwa na chuo kama hicho, lakini kilisitisha shughuli zake kutokana na vita, na sasa watataka kuanzisha upya kwa kushirikiana na Somalia katika mafunzo, uandaji wa mitaala na uwezo wa watumishi. Naye waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu wa serikali ya shirikisho la Somalia Hersi Gani amesema ziara yao nchini Tanzania inalenga kufanya mageuzi ya sekta ya umma na ajenda ya kitaifa ya Somalia. Dodoma. Serikali imewaonya watu wanaomiliki silaha za moto kihalali kuzingatia sheria na masharti ya umiliki wa silaha hizo, ikiwataka kuacha tabia ya kujionyesha au kutishia wananchi kwa kutumia silaha. Akizungumza katika uzinduzi wa kampeni ya msamaha wa urasimishaji wa silaha haramu kwa hiari jijini Dodoma, waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amesisitiza wananchi kutumia uhuru wao kujieleza kwa kuzingatia sheria na kuwaonya kuacha kauli au maudhui yanayovuruga amani na usalama wa taifa. Naye mkuu wa jeshi la polisi Tanzania IGP Camillus Wambura amesisitiza umuhimu wa vyombo vya ulinzi na usalama kuendelea kutekeleza wajibu wao katika kulinda maisha na mali za wananchi. Dar es Salaam. Kamati ya kudumu ya bunge ya maji na mazingira imeitaka Wizara ya Maji kutenga fedha kwa ajili ya kununua maeneo yatakayotumika katika utekelezaji wa ujenzi wa miradi ya mtandao wa maji taka ili kukabiliana na uharibifu wa mazingira. Akizungumza baada ya ziara ya kutembelea mtambo wa maji wa Ruvu Juu na ujenzi wa tanki la maji la Mbezi Msumi, mwenyekiti wa kamati hiyo Jackson Kiswaga ametaka mradi huo utekelezwe katika maeneo mengine ili kukabiliana na magonjwa ya mlipuko baada ya tafiti kuonesha 80% ya maji safi yanayotumika yanageuka kuwa maji taka. Kamati hiyo pia imetembelea mradi wa mtandao wa maji taka katika maeneo ya Mbezi Beach, Kawe na Kunduchi, unatekelezwa kwa gharama ya zaidi ya shilingi bilioni 80 ambao unatarajiwa kukamilika mwishoni mwa mwaka huu. Kiswaga amesema katika kukabiliana na uhaba wa maji, serikali inatekeleza miradi mbalimbali ukiwemo wa kutoa maji mto Rufiji ili kuhakikisha ifikapo mwaka 2030 mkoa wa Dar es Salaam umeondokana na tatizo la maji. Naye waziri wa maji Juma Aweso amesema mradi huo wa kimkakati umewekezwa zaidi katika matumizi ya teknolojia ya kuzalisha gesi, umeme pamoja na mbolea inayotumika. Dar es Salaam. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo amesema serikali ina jukumu la kuweka mazingira wezeshi na kutoa rasilimali zinazohitajika kuchochea ubunifu katika bajeti na uwekezaji katika tafiti. Akifungua wiki ya ubunifu jijini Dar es Salaam kwa mwaka 2026, Profesa Kitila amesema sekta binafsi ina nafasi kubwa katika kugeuza tafiti na ubunifu mbalimbali kuwa bidhaa, huduma na fursa za kiuchumi, hatua itakayosaidia kuchochea utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050. Profesa Kitila amesema kama tafiti zinazofanywa na vyuo vikuu na taasisi za utafiti zitakuwa bora, haziwezi kuleta matokeo yanayotarajiwa iwapo sekta binafsi haitakuwa tayari kuzikubali na kuzitumia katika uzalishaji. Naye naibu waziri wa mambo ya nje na ushirikiano Afrika Mashariki James Kinyasi amewataka vijana kutumia jukwaa hilo kufanya mawazo bunifu, kuwashirikishi na fursa za kiuchumi ili kufikia kwa haraka dira ya taifa ya maendeleo ya 2050. Kigoma. Baadhi ya wananchi wa mikoa ya Kigoma, Katavi, Rukwa na maeneo mengine yanayozunguka ziwa Tanganyika watarajiwa kunufaika na huduma ya meli MV Liemba inayotarajiwa kuanza kutoa huduma kwa wananchi kuanzia Septemba mosi mwaka huu baada ya majaribio na ukaguzi kukamilika. Hatua imefikiwa Agosti 15 mwaka huu ambapo meli hiyo ilianza majaribio katika ziwa Tanganyika baada ya kukamilika ukarabati wake ambao umegharimu takriban shilingi bilioni 34. Katika ukarabati huo injini mbili zifanywa maboresho pamoja na jenereta tatu, chumba cha uendeshaji wa maeneo ya abiria ambapo ina uwezo wa kubeba hadi abiria 600 pamoja na tani 200 za mizigo, hivyo kurahisisha usafirishaji wa watu na bidhaa. Shirika la meli Tanzania limesema linaendelea kusimamia maandalizi ya kurejesha huduma ya meli ambayo itasaidia biashara, usafiri wa wananchi na shughuli nyingine za kiuchumi katika ukanda huo. Kigoma. Idadi ya watu waliofariki dunia katika ajali ya meli ya mafuta ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo MV Pacific inateketea kwa moto katika bandari ya Kigoma mkoani Kigoma Agosti 20 mwaka huu imeongezeka kutoka 4 hadi 6 baada ya kupatikana miili mingine miwili. mkuu wa wilaya ya Kigoma Dr. Rashidi Chuachua amesema taratibu za mazishi ya miili hiyo zinaendelea kwa kushirikiana na mamlaka husika, huku uchunguzi na utambuzi wa miili ukiendelea. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa. Zanzibar. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia Wizara ya Afya Zanzibar imesema itaendelea kuimarisha ushirikiano na serikali ya Jamhuri ya Watu wa China katika kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora za afya. Akizungumza visiwani Zanzibar wakati wa hafla ya kuaga madaktari wa timu ya 35 kutoka China pamoja na timu ya 3 ya wataalamu wanaoshughulikia mapambano dhidi ya ugonjwa wa kichocho nchini, kaimu waziri wa afya Zanzibar Dr. Saada Mkuu ya Salum amesema ushirikiano huo utadumishwa kupitia madaktari kutoka China wanaotoa huduma katika hospitali mbalimbali pamoja na katika jamii za Unguja na Pemba. Dr. Saada Mkuya amesema kwa kipindi ambacho madaktari hao wamekuwa wakifanya kazi Zanzibar, serikali na wananchi wamepata matibabu ya magonjwa mbalimbali, huku wataalamu wa afya wazawa wakinufaika kupitia mafunzo na uzoefu waliopata kutoka kwa madaktari hao. Naye balozi wa China kwa upande wa Zanzibar, Lin Jianhua, amesema serikali ya China itaendelea kushirikiana na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia Wizara ya Afya katika kuimarisha huduma za afya kwa wananchi wa Zanzibar. Dodoma. Waziri wa Fedha Balozi Hamis Musa Umari amewasilisha bungeni muswada wa sheria ya mikopo kwa dhamana za mali zinazohamishika kwa mwaka 2026 unaolenga kuweka mfumo bora wa usimamizi wa mikopo inayotolewa kwa kutumia mali zinazohamishika kama dhamana. Akiwasilisha muswada huo bungeni jijini Dodoma, Balozi Omari amesema sheria hiyo inayopendekezwa inalenga kuongeza matumizi ya huduma za benki nchini kutoka 22% mwaka 2023 hadi 50% ifikapo mwaka 2030. Muswada huo pia unalenga kuongeza ajira na kuchochea ukuaji wa sekta ya fedha kufikia 20% ifikapo mwaka 2030 kutoka 17.1% mwaka 2024. Balozi Omari amesema hatua hiyo ni muhimu katika kupanua wigo wa wananchi na wafanyabiashara kupata mikopo kutumia mali zinazohamishika kama dhamana badala ya kutegemea zaidi mali zisizohamishika kama vile ardhi na majengo. Luanda. Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge na Uratibu, Profesa Palamagamba Kabudi amesisitiza umuhimu wa nchi za Afrika kuendelea kuitumia kikamilifu mifumo ya kikanda na kibara ya ulinzi na amani ili kutatua migogoro na kudumisha utulivu barani Afrika. Akizungumza jijini Luanda, Angola, alipomwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika mkutano maalumu wa wakuu wa nchi na serikali wa Umoja wa Afrika unaojadili mifumo ya kuzuia na kutatua migogoro barani humo, Profesa Kabudi amesema utatuzi wa migogoro unapaswa kutekelezwa kwa sheria, utaratibu na mikataba iliyowekwa na wananchi wanachama kupitia vyombo vya kikanda. Waziri Kabudi amesema Tanzania imekuwa mshirika mkuu katika juhudi za diplomasia ya kuleta amani na usuluhisho wa migogoro barani Afrika, msimamo ambao unaendelezwa na serikali iliyopo madarakani. Dodoma. Baadhi ya wakazi jijini Dodoma wamesema matumizi ya nishati ya umeme katika vyombo vya usafiri yamesaidia kupunguza gharama za mafuta, huku wakiomba serikali kuongeza elimu kwa wananchi kuhusu matumizi ya nishati safi. Wakizungumza na TBC mkoani Dodoma, wakazi hao wameiomba serikali kuweka mazingira wezeshi ikiwemo kuongeza miundombinu ya kuchajia vyombo vinavyotumia umeme katika maeneo mbalimbali na kutoa elimu kuhusu teknolojia hiyo. Nao baadhi ya wabunifu wa vyombo vinavyotumia umeme wamesema wanaendelea kuboresha teknolojia hiyo na kuongeza wigo upatikanaji wake kwa wananchi. Hatua hiyo inaendana na dira ya taifa ya maendeleo 2050 inayosisitiza matumizi ya teknolojia, ubunifu na nishati safi katika kuongeza tija na kuchochea maendeleo ya taifa. Tripoli. Makundi yanayowania madaraka nchini Libya yamesaini makubaliano yanayoungwa mkono na Umoja wa Mataifa kama fursa mpya ya kuondoa tofauti zao za kisiasa. Makubaliano hayo yametiwa saini katika makao makuu ya ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Libya, jijini Tripoli, kufuatia mazungumzo yaliyofanyika miezi ya hivi karibuni mjini Roma nchini Italia na Tunis nchini Tunisia. Hatua hiyo imeelezwa kufungua njia ya kuelekea uchaguzi wa kitaifa ambao hujafanyika kwa miaka kadhaa. makamu mwenyekiti wa baraza la uraisi la Libya, Moss Alcon. Amesema hatua itasaidia taifa hilo kuondokana na mgawanyiko wa kisiasa na kufikia mwafaka wa tofauti zao. Nairobi. Mgomo wa wafanyakazi wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta ulioanza jana Jumapili umesababisha kero, misururu mirefu ya abiria na baadhi ya safari za ndege kuchelewa. Wafanyakazi hao uwanja wa ndege wameshikilia uamuzi wao wa kugoma wakidai malimbikizo ya mishahara, mazingira bora ya kazi na salama kazini. Mgomo huo umekuja kufuatia mazungumzo ya mara kwa mara kati ya chama cha wafanyakazi, mamlaka inayosimamia viwanja vya ndege, bila mafanikio, japokuwa serikali ya Kenya imekuwa ikituliza kwa muda mgogoro huo bila kupatikana suluhisho la kudumu. Mazungumzo kati ya pande hizo yameendelea leo Jumatatu, huku wasafiri wakihimizwa kuwasiliana na mawakala wa mashirika ya ndege kuhakiki safari zao kabla ya kwenda moja kwa moja uwanja wa ndege ili kuepuka usumbufu. Kwa kumaliza taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita, sikiliza tena muktasari wake. Watumishi wa ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira wametakiwa kuacha kufanya kazi kwa mazoea na kuwajibika kutatua changamoto za wananchi. Tanzania imesema itaendelea kushirikiana na Jamhuri ya Serbia katika nyanja mbalimbali kama biashara na uwekezaji. Meli ya MV Liemba inatarajiwa kuanza kutoa huduma kwa wananchi kuanza Septemba mosi mwaka huu baada ya ukaguzi majaribio kukamilika. Mgomo wa wafanyakazi wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta umesababisha msongamano wa abiria na baadhi ya safari za ndege kuchelewa. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
0: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo, maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani. 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo.

0: Hey, mala fiare. Ba fi kire we. Ba fi kire. Baripo nkamu, baripo.
1: Ndiyo, tumefika. Tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania, TBC, linakuletea wewe mkazi wa Kyela. Habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 100.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 100.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika.
2: Chocho.

0: najivunia Tanzania.
1: Alo, sasa mwanewani unanipikia simu saizi, nimesema huni mvuzishi kokote kwa jidi dijaro kaingia kwenye studio, si talking.
2: Mzazi, baba mzazi, dijaro arungu.
3: Baba mzazi piga kazi baba, dijaro arungu baba. Kwa kweli baba unapendeza baba, unapokuwa ndani ya mitambo baba.

Asante sana na kushukuru sana msikizaji popote ulipo ukiwa unaendelea kuitegea sikio radio yako ya taifa TBC taifa na mtangazaji wako bora kabisa hapa Afrika Jijaro Rungu. Karibu twende wote mpaka pale itakapofika saa 6 kasoro dakika 5 na nilikujuza kupitia social media zangu kwamba leo papaso itachelewa kuanza kuko na mpira kwa hiyo nimesema tuanze mida hizi ambapo unanisikia hewani muda huu na kama unavyojua na papaso hizi dakika ni nyingi sana kwetu. Tunafanya jambo la maana kabisa msikizaji. Kumbuka hii sasa ni awamu ya pili ya papaso, ni saa ya pili ya papaso ambapo hapa tuko na papaso kizungumkuti itafuata muda si mrefu. Alafu tena pia na ipo hivi. Na tuko na cheza pesa ambao ni wadhamini wa papaso na nimefurahi sana dau za leo. Kumbuka leo ni mwisho wa mwezi, tunafunga mwezi kibabe sana tena sana. Huwa tumekuwa tukifunga mwezi kwa kutoa gari, kutoa pikipiki, kutoa bajaji, lakini msikizaji mwezi huu haijafanyika hivyo ndio maana sikukwambia toka awali. Bali mwezi wa 9 basi tutakuwa na draw kubwa kabisa ya gari. Tumeelewana vizuri? Watakaocheza kwanza tarehe 1 ambayo ni kuanzia kesho. Watakiwa kwenye draw gari mwisho mwezi huu, mwezi ujao mwezi wa 9. Kwa leo msikizaji tunaenda kupata shilingi milioni ngapi? Niangalia hapa vizuri, milioni 3. Itaenda kwa mshindi mmoja pekee ambao utacheza kuanzia muda huu hadi saa 5 na dakika 55 unaweza ukashinda hiyo shilingi milioni 3 pekee yako. Tunamaliza mwezi kwa shilingi milioni 3 kwenye papaso ya TBC taifa. Alafu dau zingine sasa msikizaji leo utanisamehe sana, leo dau ni za kwa watu 10 tu isipokuwa hiyo shilingi milioni tatu ambayo inaenda kwa mshindi mmoja. Dau zangu ni za shilingi, nitaanza na shilingi 200,000, alafu itapata shilingi 300,000, alafu itapata shilingi 400,000. Na kwa taarifa yako kuna hizo draw, hizo draw msikizaji ziko 3 tu na ni draw ya nakwambia kabisa na muda kabisa uzingatie. Kuna draw ya saa 5 na dakika 30, kuna draw ya saa 5 dakika 40 na kuna draw ya saa 5 na dakika 50. Zingatia saa 5 dakika 40 itatoa shilingi 200,000 itaenda kwa watu 10. Alafu saa 5 na dakika 40 itatoa shilingi 300,000 itaenda kwa watu 10. Alafu saa 5 na dakika 50 itatoa shilingi 400,000 itaenda kwa watu 10. Alafu baada hapo sasa tutatoa shilingi milioni 1. Hapa pana shilingi milioni 3 itaenda kwa mshindi mmoja tu, lakini itakuwa na bonus ya shilingi 100,000 ambayo hiyo msikilizaji itaenda kwa takriban watu 10. Leo ni mwendo wa watu 10 ila tunaenda kuanza na bonus muda huu ya shilingi 50,000 ambayo pia itaenda kwa watu 10. Tumelala vizuri, kwa dau zote ni za kwa watu 10 tu. Kwa hiyo pambana uingie kwenye hiyo dau la watu 10, unaweza ukashinda tu pesa na ukashangaa, isipokuwa milioni 3 ni ya mtu mmoja. Kwa hiyo ukitaka kucheza msikizaji leo utakuwa naenda kwa makini sana. Ukitaka kucheza nenda kalipe tu bili. Ukiambiwa kuweka namba ya kampuni utaandika 32 11 11. Namba ni 32 11 11. Alafu kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000 na baada hapo ndugu yangu utakuwa umeingia kwenye draw. Tumelala vizuri, kwa ukalipe bili. Ukiambiwa kuweka namba kampuni utaandika 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111. Alafu kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000 na baada hapo utaweka namba zako za siri na utakuwa umeingia kwenye draw. Draw ni za 200,000, 300,000, 400,000 na shilingi milioni 3 kwa mshindi mmoja, na tuna bonus mbili. Ya kwanza ni shilingi 50,000 inaenda kwa watu 10 na ya pili ni shilingi 100,000 ambayo pia itaenda kwa watu 10. Na imani tumeelewana vizuri msikizaji, tumeelewana vizuri sana tena sana. Ila sasa kuna wengine huwa wanapenda tuwaambie hatua kwa hatua. Ninaposema kalipe bili namba kampuni 32 11 11. Kumbukumbu namba ni 111. Kiasi weka shilingi 1,000 ingia kwenye draw. Kuna mwingine anakuwa bado hata ajui. Sasa mwingine bado mzazi anaongea hivi, mbona simuelewi? Yaani iko hivi. Sikizaje, twende hatua kwa hatua. Dau za leo ni kubwa, milioni 3 sio la ndogo. Ingia kwenye menyu ya M-Pesa. Ukiwa na mtaji wa shilingi 1,000, shilingi 2,000, 10,000 kwenye simu, ila nakushauri usizidi 5,000 unapocheza. Na kila dau unapocheza unaweka shilingi 1,000 tu. Kwa hiyo kwa mfano uko na shilingi 5,000 kwenye simu, unataka uwe na ticket 3.
atoke tano, manake kila dau utaweka shilingi 1000 utacheza mara tano. Kwa hiyo kama tayari una hela kwenye simu yako, uingie kwenye menu ya malipo. Tuanze na M-Pesa. Utabonyeza nyota 150 nyota, alafu 00 rail okay, alafu utachagua namba 4 imeandikwa lipa kwa M-Pesa, alafu okay. Baada hapo utachagua tena namba 4 imeandikwa weka namba ya kampuni, alafu okay. Baada hapo utaweka hiyo namba ya kampuni ambayo ni 32 11 11, yani 32 11 11 11, nirudie 32 11 11 11, ambayo mimi nasema ni 32 11 11. Baada hapo kumbukumbu namba msikizaji utaandika 1 1 1, yani 111. Kiasi utaweka shilingi 1000, utaweka namba yako ya siri, utabonyeza 1 kuthibitisha. Lakini ukiwa na mtandao wa Zantel, uko na Tigo Pesa pia, unataka ucheze mdau. Sasa hivi Tigo Pesa ni mixed by Yas. Basi mdau wangu utabonyeza nyota 150 nyota 01 rail okay. Alafu utachagua namba 4 imeandikwa lipia bili, alafu okay. Alafu utachagua namba 3 imeandikwa ingiza namba ya kampuni, alafu okay. Baada ya kupata namba ya kampuni ni 32 11 11, 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1. Kiasi utaka shilingi 1000, utaweka namba kwa siri. Baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Na msikizaji, ukiambiwa kuweka kama unacheza na Halo Pesa, yani kuna Halotel, unamtaji shilingi 1000 kuendelea kwenye simu, utabonyeza nyota 150 nyota 88 rail okay. Utachagua namba 4 lipia bili, alafu chagua namba 3 ingiza namba ya biashara. Namba hiyo utaandika 32 11 11, nirudie 32 11 11. Kumbukumbu hapo utaandika 1 1 1, kiasi cha shilingi 1000. Baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Ukiwa na Airtel Money utabonyeza nyota 150 nyota 60 rail okay. Utachagua namba 5 lipia bili, alafu utaingiza namba ya biashara 32 11 11, nirudie 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1, kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000, utabonyeza 1 kukubali, utaingiza namba yako ya siri, utakuwa umeingia kwenye draw. Kwa kifupi sana, wewe nenda kwenye menu ya malipo mtandao ambao unatumia, kalipe bili, kaambia kuweka namba ya kampuni, utaandika 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1, kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000, na baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Sasa nikupe dakika 2 tu kwa ajili ya kucheza, alafu nikirudi, kwa sababu ya muda nilisema saa 5 dakika 30 natoa shilingi 200,000 kwa watu 10, alafu saa 5 dakika 40 shilingi 300,000 watu 10, saa 5 dakika 50 shilingi 400,000 inaenda kwa watu 10, baada hapo saa 5 dakika 55 shilingi 3,000,000 inaenda kwa mshindi mmoja na bonus ya shilingi 100,000 kwa watu 10. Kwa hiyo nataka sasa twende haraka haraka, nitachezesha hii draw shilingi 50,000 kwa watu 10, lakini pia nitachezesha draw ya shilingi 200,000 kwa watu 10 mara tu baada ya rekodi hii. Hii rekodi ni fupi sana, na dakika 2 tu. Kwa hiyo cheza mdau, kalipe bili, namba kampuni ni 32 11 11. Kumbukumbu namba ni 1 1 1, kiasi cha pesa weka shilingi 1000, baada hapo ingia kwenye draw. Upande wa pili niko na Gaspar Galawika, meneja wa Dijaro wa Rungu, huyo amesimama vizuri sana. Msikizaji, nikirudi nachezesha dau la 50,000, lakini vile vile dau la shilingi 200,000. Kazi kwako. Hii ngoma ni ya jamaa anaitwa Koba. Na wengine wa haka watu pori unakumbuka mdogo Dito na Koba. Sasa huyu ni Koba, ndio wa Morogoro. Hawa walikuwa wanafanya kazi na Afande Sele kipindi hicho. Sasa ngoma hii ameshirikishwa na msanii mmoja anaitwa Ekene kutoka Nigeria, Lagos. Wadogo Lagos mpo, nimetoka kule jana na tuzo tumekuja nazo Tanzania. Nashukuru sana wadau wangu, mnanipenda mno. Nigeria hiyo. Baada hapa nikirudi shilingi 1050,000 na kuhusu, lakini pia shilingi 200,000 na kuhusu. Na wote mnaocheza mmegawa kwenye draw mwisho ya saa 5 dakika 55 shilingi 3,000,000 ya kufunga mwezi huu wa 8 inaenda kwa mshindi mmoja leo. Huenda akawa ndio wewe ambaye unajiuliza nicheze ama nisicheze. Kazi kwako.

0: kumbili, namba ya kampuni utaandika 32 11 11, kumbukumbu namba utaandika 1 11 11, kiasi cha shilingi 1000 utaingia kwenye draw. Msikilizaji, kwa pia nitakachofanya, tufunge mwezi kibabe sana. Mimi nitakupa offer tu, mboko hizi hazipo na huo pia zinakuwa kwenye kipengele cha naongelea, zinakuwa kwenye awamu ya kwanza ya papa, sasa hii ni awamu ya pili. Kwa hizi dakika ambazo tunazo chache hizo, tusindikize milioni 3 kwa shangwe. Kwa hiyo nitakupa offer, utamwemereka na watu wako watatu ambao unajua muda huu wanasikiza Radio Taifa, TBC Taifa. Asante kwa muda wangu mmoja. Huyu ni lakini pia ni mwandishi wa habari, huyu anaitwa Elias. Ameniambia anasikiza sasa hivi. Najua unamjua kwenye namoja ya Elias, lakini hajaniambia pia yuko wapi, lakini anasikiza papaso ya TBC Taifa. Msikilizaji, naomba nichezeshe draw ni bonus 50,000 kwa haraka haraka. Tuko na leo bwana. Tumechelewa kwanza papaso, lakini hizi draw lazima zote zichezeshwe. Kitaka kucheza kalipe bili, tembea kuweka namba kampuni, andika 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 11 11, kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000 utaingia kwenye draw. Hii ni draw, hii ni bonus ya shilingi 50,000. Inaenda kwa watu 10. Leo ni watu 10 tu. 200,000 itaenda kwa watu 10, 300,000 watu 10 na 400,000 pia 100,000. Isipokuwa mtu mmoja ndio na milioni 3 nafunga nayo mwezi kibabe sana. Haya, nampigia simu huyu mdau mmoja akilisha wengine mwenye 0795 0795 12, alafu 399 namba 1 mwisho staji ngapi. Nikikupigia simu mara moja hujapokea kwa sababu tuko nje ya muda, sikupigie tena ndugu yangu. Mimi napiga simu, kipokea basi mzigo unapokea, usipopokea tunapokea, tunapiga simu nyingine. Hello, habari yako kwa ndugu yangu?
1: Salama, kwema.
0: Kwema, mimi naitwa baba mzazi Lijaro Arungu, hapa ni TBC Taifa. Nani unaitwa na uko wapi?
1: Naitwa Sani Juma, niko Mbande,
0: Dar es Salaam. Hapa Mbande.
1: Ndio.
0: Hongera sana kwenye hii bonus 50,000 kwa tukumbi, umeshinda shilingi 50,000.
1: Asante na shukuru.
0: Umeangalia kwenye simu yako kabla hujakata simu?
1: Nimeiona.
0: Na okay, nashukuru sana. Umecheza mara ngapi hadi unashinda hiyo bonus 50,000?
1: Nimecheza mara mbili.
0: Mara mbili tu?
1: Eh.
0: Endelea kucheza, lakini cheza kistaarabu. Tenda kutoa shilingi milioni 3 ya kufungia mwezi. Lakini kuna hizo 200,000, 300,000 na shilingi 400,000. Unaweza pia ukashinda.
1: Asante.
0: Asante sana. Umesema jina nani na kwa wapi tena?
1: Naitwa Shani Juma, niko Mbande.
0: Mbande ni Dar es Salaam,
1: Ndio.
0: Okay, nakushukuru sana kwa kutegea sikio Radio ya Taifa, TBC Taifa. Asante sana.
1: Asante.
0: Haya, msikilizaji, ndio hivyo. Kwa ajili ya kuweza kuokoa muda na kabla sijaanza kupokea simu yako, kabla ya saa 5:40 nitachezesha draw nyingine ya shilingi 200,000 kwa watu 10. Kwa kama unacheza, cheza muda huu, kalipe bili. Namba kampuni ni 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 11 11, kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000. Baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Endelea kucheza huko, unapokea simu zako. Ukitaka kunipigia simu, utume salamu kwa watu watatu kwenye hizi offer za funga mwezi. Namba ziko mbili. Line ya kwanza ni 0733 alafu 805392. 0733 805392 alafu 92. Na line ya pili ni 0733 805392 alafu 93. 0733 805392 alafu 93. Nipigie kwenye hizo namba ni kuweke wani, lakini pia endelea kucheza. Kuna milioni 3 natoa leo kwa mshindi mmoja, ila kuna hizo 200,000, 300,000, 400,000 watu 10 na chiona unashindweje kwa mfano. Haya, kwenye line ya simu niko na Gaspar Galawika. Kwenye line yangu ya simu, kwenye line ya simu, kama wako mbali basi tuendelee na kuchezesha draw hapa.
2: Halo,
0: habari za wapi?
2: Habari za Tanga.
0: Unaitwa nani kutoka Tanga?
2: Naitwa Masangura Salim Matogo kutoka Masesa Kilindi, Tanga, mkoa wa Tanga.
0: Haya baba, watu watatu wasalimie basi tufunge mwezi kibabe.
2: Namsalimia mdogo wangu Musa Salim Matogo akiwa Masisa Kilindi, Tanga. Namsalimia

0: wa kakaangu Ali Salim Matogo akiwa Kilindi Tanga. Salamu zangu za tatu namsalimia kakaangu Matogo Salim akiwa maafisa Kilindi Tanga.
1: Okay, nakushukuru sana.
0: Haya, asante.
1: Haya, msikilizaji, nakukumbusha tu kwamba bado dakika mbili. Kwa hapo nitaunganisha draw zote mbili, kwa sababu ile ya kwanza 200,000 hatujachezesha, kwenda iunganisha hiyo, lakini pia natoa shilingi 300,000. Zote zinaenda kwa 10,000. Kwa hiyo pambana kwenye hizo dakika mbili, kalipe bili namba kampuni 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi cha pesa ni shilingi 1,000 ndio kuingia kwenye draw. Kwenye line ya simu msikilizaji yupo, naongea naye.
2: Bijaru Arungu, baba mzazi, baba.
1: Baba mzazi, nafurahi umechangamka. Uko wapi ndugu yangu?
2: Kamanda, niko pande za Manyara huku, naongea na Masai Feni Maguta. Futa siku nyingi sana kamanda.
1: Karibu sana ndugu yangu, na utume salamu kwa watu watatu. Tufunge mwezi kibabe sana.
2: Kwanza ni kwako Bijaru Arungu moja. Ya pili kuna Hechi Dula, siku nyingi sana huyo kamanda wangu yuko kwa Tabora huku, namsikiliza siku nyingi sana.
1: Ndio ndio baba.
2: Na cha tatu namtumia mama yangu mzazi Bijaru Arungu.
1: Ndugu yangu,
2: napenda sana, kuna zile salamu zako za chapu mbona za siku hizi sizioni kamanda.
1: Tutazirudisha, kila kitu kwenye papasi itakuwa sawa ndugu yangu, hizo salamu za chap chap zitakuwepo pia.
2: Nakupenda sana kamanda, mshabiki wako wa siku nyingi sana enzi hizo.
1: Nakushukuru sana mdau wangu, asante sana.
2: Niko pande za Manyara Babati Kugalapo, pande za Majengo kamanda wangu.
1: Asante sana, tupokee simu nyingine kabla draw ya shilingi 200,000 watu 10 na shilingi 300,000 watu 10 hivi punde. Kwenye line ya simu alo. Kwenye line yangu ya simu tafadhali. Naona siji kumbali, wadau wangu wa kumbali yao. Halo. Hataki kuzungumza. Basi tumtoe, naomba tuende kwenye kuchezesha draw. Kuna draw mbili hapa, lazima ziende hewani. Kuna 200,000 kwa 10,000, lakini pia kuna shilingi 300,000 kwa 10,000. Ili tuende kwenye draw nyingine, shilingi 400,000. Ni draw ya saa 4 na dakika 50. Kwa sasa hivi ni draw ya 200,000 na draw ya 300,000 watu 10,000. Na wote mnaingia kwenye draw shilingi 3,000,000 kwa mshindi mmoja. Hiyo ni kutoka Cheza Pesa, tunafunga mwezi kibabu. Ukitaka kucheza kalipe tu bili. Ingia kwenye menyu ya malipo, ukiomba kuweka namba ya kampuni, namba ya biashara, utaandika bila kukosea 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000 tu, na baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Nachezesha hii 200,000. 1, 2, 3. Alafu naomba nichezeshe na 300,000 pia. 300,000 hii hapa. 1, 2, 3. Wow. Nitampigia mshindi mmoja atawakilisha wengine. Usipopokea simu sirudi kupiga simu. Tuko nje ya muda. Draw inayofuata msikilizaji ni saa 5 na dakika 50. Bado dakika 10. Hiyo draw itakuwa na shilingi 400,000 kwa 10,000. Alafu tutamaliza na draw ya mwisho saa 5 na dakika 55, 3,000,000 kwa mshindi mmoja, na bonus ya shilingi 100,000 kwa shindi 10,000. Nimekwambia mwende na watu 10,000 leo. Idadi ya watu tumepunguza kwa ajili ya hiyo draw kubwa la 3,000,000. Ndio maana tujaenda na watu 30 au watu 20. Ila watu 10 ni wengi, jaribu. Haya. Nampigia tu mmoja tu hapa kati ya watu 10. Huyu namba zake ni 0715 alafu 74 23. Naomba namba mbili za mwisho nisizitaje ngapi. Huyu mda wetu ameshinda shilingi 300,000 kwa atawakilisha wale walioshinda hizo 300,000 na wale walioshinda 200,000. Kwa hiyo unalofuata ni shilingi 400,000 kwa 10,000. Kwenye line ya simu, kwenye line ya simu wakati nampigia mimi. Jamani, nimesema mimi leo sirudi kumpigia mtu simu. Yaani upokee kwa haraka, na amepokea tayari. Habari ya kwako ndugu?
3: Habari
1: za. Nzuri tu. Mimi naitwa Dejaro Arungu na hapa ni TBC Taifa. Nani unaitwa na uko wapi ndugu yangu? Ndio ndio, nakusikia kwa mbali.
3: Naitwa Jabiri Musa bwana.
1: Jabiri Musa, uko wapi?
3: Bwana mimi Jabiri Musa bwana, niko pande za Kisarawe.
1: Kisarawe, Pwani. Jabiri Musa, asante kwa kucheza Cheza Pesa na umeshinda shilingi 300,000. Hongera sana ndugu yangu. Sina mambo mengi kwa sababu tuko nje ya muda, ila unaweza kushinda 3,000,000 pia. Endelea kucheza.
3: Ah, asante sana.
1: Nashukuru sana ndugu yangu, asante.
3: Asante sana ndugu yangu.
1: Kutoka Kisarawe, Jabiri Musa huyo, hongera sana kwake kwa ushindi wake huo wa shilingi 300,000. Msikizaji, dakika nane zijazo toa shilingi 400,000 na itaenda kwa watu 10 tu. Ukitaka kucheza kalipe bili, namba kampuni 32 11 11. Kumbukumbu namba tunataka 1 1 1, kiasi cha pesa yako shilingi 1,000 baada ya kuingia kwenye draw. Tunaleta salamu zetu kwenye line ya simu. Msikizaji yupo. Tunamaliza mwezi kibabe sana na Dijaro Warungu TBC Taifa. Kwenye line ya simu.
4: Hello.
1: Habari za wapi?
4: Salama kabisa, Bwana asifiwe.
1: Milele daima.
4: Niambie Dijaro Warungu.
1: Mimi niko vizuri sana ndugu yangu. Uko wapi?
4: Niko Rombo Tarakea.
1: Aya baba, jina nani na umemereke na watu watatu kupitia papaso ya TBC Taifa ndugu yangu?
4: Andani ya Yesu Juma. Natuma salamu ya kwanza kwa mama Mary aliyoko Moshi hapo Kiburuloni. Salamu ya pili kwa babangu, kwa babangu Rombo Tarakea Yesu Juma.
1: Ndio ndio.
4: Salamu ya tatu namtumia kakaangu Kida Salamu.
1: Nakushukuru sana.
4: Yeah.
1: Haya, msikilizaji napokea simu nyingine kwenye line ya simu. Huko kwenye papaso ya TBC Taifa na baba mzazi Dijaro Warungu kwenye line ya simu. Kwenye line yangu ya simu tafadhali.
4: Hello.
1: Habari za wapi?
4: Habari za Kachigwa Ruya ndeni.
1: Karibu sana ndugu yangu, karibu sana.
4: Unaongea na Abdalla Mkusa hapa. Bana salamu za kwanza zifikie Abdalla Kambenga Dua Hechidua Kalendera Eli Rambo Tabora.
1: Okay.
4: Pili zifikie Mustafa Mepa kwa Kumkole B.
1: Na za mwisho
4: Aimu Mhina akiwa huko Dijaro Warungu.
1: Asante sana ndugu.
4: Aya,
1: kuna mdau anaitwa Elias Eliakim yuko Temeke pale Wireless, anasema Papa Somasa baba mzazi Dijaro Warungu, asante sana, niko na wewe, anasikiza papaso. Lakini pia meneja Deo naye anasikiza papaso mda huu, hajasema yuko wapi, lakini anasema Papa Somasa ulipo upo. Maige Mbona jina la tatu na Ntemiseni jina lake linanisumbua kidogo, la tatu hilo. Ya, msikizaji naenda kutoa shilingi 400,000 muda huu. Na hii 400,000 itaenda kwa takriban watu 10. Itakuwa ni saa 5 dakika 50. Kwa bado dakika 5 tu. Na kumbuka baada hapo itafuta draw mwisho shilingi 3,000,000 kwa mshindi mmoja. Hiyo ndio jackpot yote ya mwezi, nafunga mwezi kibabe. Ukitaka kucheza kalipe, wewe nenda tu kalipe bili, namba kampuni utaandika 32 11 11 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1, kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000 baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Tumeelewana? Ramadhani kutoka Mombasa sikiza papaso, babake mzazi pia anasikiza papaso. Nurudini Kiinza kutoka Usipilo wanasema baba mzazi Dijaro Warungu kimbiza, sisi tuko na wewe. Ninashukuru sana tena sana. Msikizaji tupunzike kidogo, nikirudi nitoe shilingi 400,000 na itenda kwa watu 10. Kwa jaribu bahati yako, unaweza kushinda. Kalipe tu bili, kiambia kuweka namba kampuni, andika 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1, kiasi cha pesa weka shilingi 1,000 baada hapo ingia kwenye draw. 400,000 inakuhusu, bali 400,000 shilingi 3,000,000 inakuhusu. Kazi kwako. Ngome na dakika 4 lakini nitaikatisha. Lakini ndio ndio nichezeshe saa 5 na dakika 50, bado dakika 3. Chief

0: Naelekea ukingoni msikizaji, naelekea ukingoni kabisa kabisa kabisa hapa kwa sababu hivi punde naenda kuchezesha draw ya shilingi 400,000 na itaenda kwa watu 10. Na baada hapo itapata shilingi 3,000,000 itaenda kwa mshindi mmoja na bonus 100,000 kwa watu 10. Hizi ndao zetu sasa hivi itakuwa ni watu 10-10, ila kwa ziko kubwa zaidi. Hata kesho itakuwa ni watu 10-10 tu. Hata zile za usiku kuanzia saa 6 za usiku. Zile za saa 28 kila baada ya saa 1 ni watu 10-10. Tumeelewana vizuri? Kwa hiyo unajaribu bahati yako hapo, inaenda kwa watu 10 na ni kila baada ya saa 1. Hiyo ni kuanzia saa 6 usiku. Kwa hiyo watu wanachukua poa, wewe cheza tukalipe bili. Namba kampuni ni 32-11-11. Kumbukumbu namba utaandika 1-1-1 kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000. Baada ya hapo utakuwa unaingia kwenye draw. Kuna mtu anasema bana, watu 10 ni wachache bana, mimi sichezi, siwezi kushinda. Kwa hiyo wenda wanasema hivi na mwingine pia anasema hivyo. Kwa hiyo unajikuta wanaocheza na wachache na ndio wanaoshinda. Hey. Iko hivyo kisaikolojia. Ukitaka kucheza kalipe bili. Namba kampuni 32-11-11. Kumbukumbu namba utaandika 1-1-1 kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000. Baada hapo utaweka namba zako za siri utaingia kwenye draw. Nachezesha draw shilingi 400,000 sasa hivi bila kupoteza dakika. Alafu inaenda kwa watu 10 na mpigia mmoja atawakilisha wengine. 1, 2, 3. Huyu namba zake ni 0712. Alafu 32, 75, namba za mwisho staji ngapi? Huyu mdau atatuambia anaitwa nani na yuko wapi. Yeye ameondoka na takriban shilingi 400,000 usiku huu. Bado dakika 4 tu, 3,000,000 kwa mshindi mmoja na bonus ya shilingi 100,000 kwa mshindi 10. Hello.
1: Habari?
0: Nzuri, habari ya kwako?
1: Salama, nasema na nani?
0: Oh, mimi naitwa baba mzazi Dijaro Arungu. Nani unaitwa na uko wapi?
1: Mimi naitwa Dunia, nipo Kijichi.
0: Kijichi Dar es Salaam?
1: Nimejata.
0: Ila wewe ni Masai?
1: Na niko hapa kwa kazi.
0: Masai wa wapi?
1: Mimi wa Kijichi Dar es
0: Salaam. Ah, okay, lakini hapo unapiga kazi.
1: Niko kwa kazi.
0: Habari za hapo Kijichi ndugu yangu?
1: Salama.
0: Nikushukuru unasikiliza redio TBC Taifa, lakini Masai hongera sana. Umecheza mara ngapi kwanza toka papase imeanza usiku huu?
1: Nane.
0: Mara nne?
1: Nane.
0: Mara nane? Unataka hii 3,000,000 ambayo na kuitoa baadaye hapo dakika 3 zijazo au? Mara nane? Hongera bwana. Sitaki nipoteze muda. Tuko nje ya muda. Masai umeshinda shilingi 400,000 usiku huu. Shilingi 400,000 zimeingia kwenye simu yako. Na umesema huko hapo Mtoni Kijichi na huko kazini. Sasa kazi kwako ndugu yangu. 400,000 Masai ndio kufanyia nini haraka haraka? Samahani sana kukuuliza hilo.
1: Naongeza biashara ya mtaji ya kuuza viatu na siku mbalimbali tu ya biashara tu.
0: Ujazia ng'ombe au ng'ombe hizi kufika? Hamna ng'ombe ya 400,000? Utaendelea kufanya kazi hapo Mtoni Kijichi au ndio unarudi Umasaini?
1: Nafanya hapo ndio na pesa hiyo.
0: Masai nakushukuru sana, niko nje ya muda, ila nimefurahi sana kuongea na wewe na hongera sana kwa ushindi. Aisee, hongera sana kwake. Yuko anaposema yuko Mtoni Kijichi na yuko kwenye kazi kama unavyojua, huenda ni yuko kwenye Lindo na vitu kama hivyo. Haya, hongera sana kwake. Amesema ataanzisha biashara ya kuuza viatu vitu kama hivyo. Rafiki, viatu vyao vile unavijua vya Kimasai. Ningekuwa na muda ningeendelea kuongea naye zaidi, lakini ndio hivyo, muda hakuna, na kwa sababu yuko Mtoni Kijichi hapa Dar es Salaam, kama atapata muda. Namba zake zipo hapa kwenye mfumo. Tamuita aje kwenye papaso basi tupige naye story. Msikilizaji, draw ya mwisho ndio hii ya ukingoni kabisa. Nikitoka hapa mpaka kesho sasa saa 4 usiku hadi saa 6 kwenye papaso. Hii draw ni ya shilingi 3,000,000 kwa mshindi mmoja. Ndio jackpot tunafunga nayo mwezi. Lakini vile vile watu 10 watapata shilingi 100,000. Ukitaka kucheza, cheza muda huu. Naenda kuchezesha sasa hivi. Kwa sababu ya muda, cheza muda huu kalipe bili. Ukiambia kuweka namba ya kampuni, namba ya biashara, utaandika 32 11 11, 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000 na baadaye utakuwa umeingia kwenye draw. Ushinde shilingi 100,000 ende kwa watu 10 au milioni 1 kwa mshindi mmoja. Tunaweza mwezi kibabe. Na kesho pia tarehe 1 na kuahidi tutaanza mwezi kibabe. Kesho kuna dau la milioni 3 nyingine. Na nimeambiwa anacheza pesa kwamba anaocheza kuanzia usiku huu. Watakaocheza kesho, yani tarehe 1 tunaanza saa 6 usiku. Kwa watakaocheza kesho mpaka muda papaso wataingia kwenye draw milioni 3 pia hiyo. Asante sana cheza pesa. Kwa kutaka kucheza ndio hivyo, kalipe bili namba kampuni 32 11 11. Kumbuka namba unaandika 1 1 1, kiasi weka shilingi 1000, baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Hii ni draw bonus 1 2 3, watu 10 tayari. Jamani sasa ni milioni 3 ile. Ili niondoke. Baada hapo draw itakuwa ni kila baada ya saa 1, kila baada ya dakika 60. Kutakuwa na shilingi 100,000 na inaenda kwa watu 10 tu. Hiyo ni inajizungusha saa 24. Ilikuwa gani 200,000 ndio hivyo. Ilikuwa 300,000 pia imepunguzwa mpaka 100,000. Kwa hiyo unaweza ukacheza na ukashinda. Milioni 3 hii. 1 2 3. Kuna watu ambao wamepata milioni 100,000 hapa tu 10 na milioni 3. Milioni 3 ni moja tu. Ila kesho pia tunafungua mwezi kibabe. Kutakuwa na milioni 3. Kwa hiyo cheza unapopata muda. Jamani namba zake hizi ni 0715. Alafu 044. Alafu 72, namba moja tu sijataja hewani. Shilingi milioni 3 I say. Nampigia simu huyo mshindi wetu. Natamani naye popote alipo. Zamani kwa naleta washindi Dar es Salaam, wanashinda mdao kubwa kubwa. Tutarudi kufanya hivyo. Tunamlipia tu gharama za kuja na kurudi, hoteli nzuri amepokea. Alo, habari yako?
1: Jodira.
0: Halo, habari ya kwako? Dijaro Arungu hapa TBC Taifa. Unaitwa nani?
1: Mimi ni Mbarozi Tangiro. Nigaaniamiao.
0: Dijaro Arungu hapa TBC Taifa. Jina lako nani na uko wapi ndugu yangu?
1: Mimi Musa, naitwa Musa, niko Pareni.
0: Wapi?
1: Pareni huko Tangiro.
0: Okay, Musa nani?
1: Mimi tangwa Musa, naitwa Musa. Naitwa Mkabila.
0: Umecheza cheza pesa mara ngapi usiku huu?
1: Cheza pesa na cheza, umecheza kama mara mbili.
0: Mara mbili?
1: Leo umecheza mara mbili.
0: Aisee, ni bahati nasibu. Na saki naongea sana, muda umeenda. Umeshinda shilingi milioni 3.
1: Na shinda milioni 3. Harika.
0: Na muda umeenda sana, tunaenda kujiunga na taarifa habari hapa muda si mrefu. Ndugu yangu, hongera sana. Natamani kesho nikupigie simu tuongee vizuri.
1: Asante Rao, nipigie simu Dijaro Arungu kutoka huko Majunga chama.
0: Ndio umeenda sana. Ningetamani niongee naye sana. Kacheza mara mbili. Hii kweli bahati nasibu. Msikilizaji, sana la ziada kwa leo. Tukutane kesho Mungu akitupa uzima. Nilikuwa na fundi mitambo Gaspar Galawika, mimi ni Papa Somaster, baba mzazi Dijaro Arungu. Endelea kucheza cheza.

0: Hivi sasa ni saa 6 kamili.
1: Habari kwa fupi. Makamu wa Rais Deogratius Ndejembi amewataka watumishi wa ofisi ya makamu wa Rais Muungano na Mazingira kuwajibika kuacha kufanya kazi kwa mazoea. Akizungumza jijini Dodoma alipofanya ziara yake ya kwanza katika ofisi ya makamu wa Rais Muungano na Mazingira Mtumba jijini humo, makamu wa Rais amesisitiza watumishi wao kudumisha muungano na kutatua changamoto mbalimbali na kutoa fursa za elimu zilizopo katika muungano. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema Tanzania itaendelea kuimarisha uhusiano na ushirikiano na Jamhuri ya Serbia hususan katika biashara, uwekezaji, kilimo, utalii na uchumi wa buluu. Rais Dr. Mwinyi ameyasema hayo jijini Belgrade, Serbia, alipokutana na Rais wa Jamhuri ya Serbia Aleksandar Vučić katika kasri la Serbia, ambapo alimfikishia salamu za Rais Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na kuendeleza kuimarisha uhusiano na ushirikiano baina ya Tanzania na Serbia. Na mkuu wa chuo cha utumishi wa umma Tanzania TPSC Dr. Ernest Mabonesho amesema shirikisho la Somalia limeanza kujifunza uzoefu wa Tanzania katika uendeshaji wa taasisi za mafunzo ya utumishi wa umma, ikiwa ni maandalizi ya kuanzisha upya chuo cha utumishi wa umma nchini humo. Dr. Ernest Mabonesho amesema hayo baada ya kumpokea waziri wa nchi ofisi waziri mkuu wa serikali ya Somalia Hirs Gani jijini Dar es Salaam. Mwisho habari kwa fupi.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
3: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahir Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala mabuthi rahmatan lil alamin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-ghuril mayamin wa ba'd. Dua usikuhu. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ايوه منادام كيف كل تغروري كدنغانيا ككزوغا وكاچا كمتمكيا مولاكم كريم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ewe mwanadamu, kipi kilichokubabaisha wewe kikakufanya ukaacha kumtumikia Mola wako mkarimu? Alladhi khalaqaka fasawwaka, aliyekuumba atakavyo yeye ukawa sawa sawa. Subhanallah, amekuumba yeye peke yake, hukutoa ushauri kwamba mimi katika maumbile yangu ya Rabbi nifanye hivi, niwe urefu mchi kadhaa, upana nchi kadhaa, weupe kadhaa kadhaa, weusi kadhaa kadhaa. Pana ni yeye fasawaka, akakufanya sawa mpaka unatamba mimi ni mzuri mbele za watu. Lakini ukiulizwa, je, wakati wa kuumbwa kwako ulikuepo? Je, katika umbile lako uliomba wewe ulishauri kwamba Mungu nifanye hivi? Huko wako kwamba mimi nilikuepo, design yangu hii nilimpa mchoro. Leo tuna majengo mangapi tunawapa maengineer wetu michoro yetu? Nataka ramani hii, nyumba yangu iwe hivi hivi hivi hivi hivi. Tunaziona zile nyumba. Na wanapokosea tunalalamika. Je, wewe ulipoumbwa ulikuwepo? Umbile lako hilo ulikuwepo? Rangi yako ulikuwepo? Alifanya mwenyewe. Alladhi khalaqaka fasawaka. Aliyekuumba peke yake akakuweka sawa sawa. Ukaringia sura yako na rangi yako na umbile lako. Ni yeye peke yake. Magharaka. Kitu kudanganya ni kipi? Subhanallah. Magharaka, kilichokudanganya ni kipi? Ukaacha kumtumikia Mola wako mkarimu aliyekuumba peke yake akufanya sawa sawa. Ndugu yangu, maneno haya mazito sana. Haya maneno kitaamaki ni maneno mazito. Usiyapitie tukasoma katika Qur'an haraka haraka kupita. Ya ayyuhal insanu magharaka bi rabbika alkarim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka. Kwa nini usiende haraka haraka? Simama ufikirie. Alladhi khalaqaka fasawwaka, aliyekuumba peke yake. Hakuna mchoro uliopewa. Kwamba tunataka tupate mtu wa kike hapa, mtoto huyu kadha kadha kadha. Hakuna mchoro uliopewa. Umbile lako, rangi yako, hii ni yeye mwenyewe. Hii ni kazi yake mwenyewe. Angelitaka kuweka katika umbile silo, lakini amekufanya hivi yeye mwenyewe. Khalaqaka fasawaka. Aliyekuumba peke yake hakukosea, akakuweka sawa sawa. Subhanallah. Kicho kudanganya wewe mwanadamu kaacha kumtumikia Mola huyu ni kipi? Ujumbe katika siku ya leo. Alladhi khalaqaka fasawaka,
4: aliyekuumba Mola wako peke yake akakuweka sawa sawa hivyo ulivyo wewe, kinachokufanya usimtumikie ni kipi?
5: Subhanallah. Ndugu zangu, haya ni maneno katika dua ya leo ambayo tunazungumza kila siku kwamba tunakumbushana. Na tukikumbushana maneno kama haya tunajua kwamba hatuko salama sote sasa. Wako wengine wagonjwa katika sisi. Wako walonguto watu wanaouguza wagonjwa, kuna wengine kesho atasema alfajiri ya Rabbi, mimi nikiamka tunakwenda hospitalini. Kuna mwingine kesho anapanga kupanga ndege aende nje ya nchi kwa sababu ya matibabu. Subhanallah. Ni matibabu hayo ni kisukari, matibabu hayo ni kansa, matibabu hayo ni ukimwi, matibabu hayo ni figo, ni moyo, ni tezi dume, ni uvimbe, ni ugumba. Subhanallah. Maradhi mbalimbali. Haya yote Mwenyezi Mungu tukasi katika Tanzania. Wagonjwa katika sisi wamo. Wamo wengi sana. Na Allah anajua. Wakoloumwa majumbani mwao hawana pesa kutibiwa hospitalini. Allah anafahamu. Achilia wale wanaopanga mipango kwamba kesho atakwenda hospitalini, hero anayo. Kuna wengine, kuna kundi lingine ambalo lenyewe linaugulia hivi hivi. Halina la ilaha ulai wala ilaha ulai. Hawana pesa ya matibabu, hata nauli pia hawanayo. Allah hao nawaona. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na fadhila zako, tia shifa kwa watu kama hawa. Walokwenda hospitalini ya Rabbi waponye. Walokosa pesa kwa hospitalini pia waponye. Wale ambao wanajiweza wakaenda hospitalini wao, Mungu waponye. Na wale walioshindwa kwenda hospitalini sababu ya uwezo, basi Mungu, hao ni raia wako, ni binadamu wako, Allah waponye. Kwa kauli yako uliposema katika surati Yasin, innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Hakika amri ya Mungu, uweza wa Mungu akitaka jambo fulani kuliambia kuwa na jambo lilikawa mara moja, basi Mungu waponye hawa kwa amri yako ya kun fayakun. Hawa wagonjwa, hawa Mwenyezi Mungu waponye kwa amri yako. Hawa wagumba, hawa wasiopata watoto, Allah wajalie hawa wapate watoto kwa amri yako. Lakini tazama kundi la pili la watu ambao wasichana hapa kwetu, ambao hawana waenza, hawana waume. Allah wajalie hawa wapate waenza wao waheri, wapate katika ndoa zao za kisheria za dini zao, waoane waoe na kuolewa. Hawa tazama kwa jicho la pili, ya Rabbul Amin, ambao ni kundi kubwa la kina mama ambao halina wenza, basi Mwenyezi Mungu wape wenza wao halali yao. Na wale wenye wenza tena kwa mara nyingine tunakuomba Allah, hawana watoto, Allah tia amani watoto katika familia zao, ndoa zisivunjike. Raha ya ndoa ni watoto, raha ya ndoa ni familia. Ndoa zina miaka mitatu, miaka minne, hazina watoto, ndoa hazina amani, nyumba hazina furaha kwa sababu zimekosa watoto. Ee Mungu, tia watoto katika familia hizi, tia furaha ya watoto ya Rabbi katika miji hii, wasigombane watu sababu ya watoto. Mwenyezi Mungu ukiwapa watoto hufilisi chochote. Mwenyezi Mungu kwa utajiri wako ulionao ukiwapa watoto hawa hukosi chochote. Na katika sisi mwenye kutaka biashara akafuka biashara yake, Mungu hukosi chochote. Katika sisi mwenye maradhi kimponya Mungu hukosi chochote. Kwa hivyo Allah tukidhia haja zetu, wagonjwa tukidhia haja zetu, wenye kutaka watoto tukidhia haja zetu, wenye kutaka waume na wake wape waume na wake waheri, Mwenyezi kutupotoa. Hili jambo limalizika katika hali yetu. Lakini wale ambao katika sisi wana madeni mengi, ya Rabbi, wasijiunge watu kwa madeni. Kuna watu wanadaiwa karibu wafe, ya Rabbi, hao na waona kwa jicho la huruma. Wajaze pesa mifukoni mwao waweze kuwalipa wale ambao wanawadai. Kwa mara nyingine, Allah tunakuomba, tia amani katika nchi yetu. Tuna viongozi hapa, tuna rais wetu, tuna waziri mkuu, tuna makamu wa rais, tuna spika wa bunge na viongozi mbalimbali. Allah hawape busara ya kutuongoza katika nchi yetu. Ee Mwenyezi Mungu, kila penye matatizo tia furaha. Ee Mwenyezi Mungu, penye maradhi tia tiba. Ee Mwenyezi Mungu, penye njaa tia chakula. Penye misukosuko tia amani. Mimi ni Maalim Sahibu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
6: Kumekuchwa. Msikilizaji wa TBC Taifa, hewani ni kipindi cha Kumekuchwa. Kipindi ambacho kinatupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku. Na kwa kufanya hivyo basi tunajikabidhi kwake Mwenyezi Mungu tunapohitimisha siku hii na kuanza siku mpya. Mimi ni Pascal Mwanacha ninayekualika katika tafakari ya kipindi hiki. Karibu uwe nami mpaka tamati.
7: Bwana awe nanyi na awe rohoni mwako. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Yesu alienda Nazareti hapo alipolelewa, na siku ya sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Akasimama ili asome, akapewa chuo cha nabii Isaya, akakifungua chuo, akatafuta mahali palipoandikwa, Roho ya Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuhubiri maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafunga kufunguliwa kwao, na vipofu kuona tena, na kuacha huru waliosetwa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Akakifunga chuo, akamrudishia mtumishi, akaketi, na watu wote waliokuwamo katika sinagogi wakamkazia macho. Akaanza kuambia, leo maandiko haya yametimia masikioni mwenu. Wakamshuhudia wote wakisajabia maneno ya neema yaliyotoka kinywa chake. Wakasema, huyu si mwana wa Yusufu? Akawaambia, hapana shaka mtaniambia mithali hii, tabibu jiponye nafsi yako. Mambo yote tuliyosikia kwamba yametendeka Kapernaum yatendeke na hapa pia katika nchi yako mwenyewe. Akasema, amini nawaambia ya kuwa hakuna nabii mwenye kubalika katika nchi yake mwenyewe. Lakini kwa hakika nawaambia, palikuwa na wajane wengi katika nchi ya Israeli zamani za Elia, wakati mbingu zilipofungwa miaka mitatu na miezi sita. Njaa kuu ikaingia nchi nzima, wala Elia hakutumwa kwa moja wapo, ila kwa mjane moja wa Selepta katika nchi ya Sidoni. Tena palikuwa na wenye ukoma wengi katika Israeli zamani za nabii Elisha, wala hapana aliyetakaswa ila Naaman mtu wa Shamu. Wakajaa ghadhabu wote waliokuwa katika sinagogi walipo yasikia hayo. Wakaondoka wakamtoa nje ya mji, wakampeleka mpaka ukingo wa kilima ambacho mji wao umejengwa juu yake, wapate kumtupa nje. Lakini yeye alipita katikati yao akaenda zake. Neno la Bwana. Wapendwa wana wa Mungu, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu siku hii ya leo. Masomo yetu katika somo la kwanza la walaka wa mtume Paulo kwa Thesalonike, ile sura ya 4 aya 13 hadi ya 17, na somo la injili ambalo tumekwisha kulisikia la mwinjili Luka, ile sura ya 4 aya ya 16 hadi ya 30. Wazo kuu tunalolipata siku ya leo, usikate tamaa. Tunaalikwa kutokata tamaa katika maisha yetu. Mtume Paulo anawaandikia Wathesalonike akiwaambia, hatutaki muhuzunike kwa watu wasio na tumaini. Huu ni mwanga mkubwa kwetu sisi wa Kristo wanaomboleza, hasa kwa kuondokewa ama kupoteza wapendwa wao katika maisha. Daima mtume Paulo katika somo la kwanza katika siku ya leo anatufundisha ya kwamba kifo si mwisho. Wale waliolala katika Kristo watafufuliwa. Kristo atarudi tena, na atakaporudi wale walioko hai watakutana naye. Pia kuna tumaini la muungano wa maisha ya milele. Ujumbe wetu Paulo anaotueleza katika somo la kwanza anatufundisha na kuelekeza, tunapopita katika huzuni na changamoto mbalimbali za maisha, daima tusikate tamaa. Mbele yetu kuna uzima wa milele, daima tuishike imani yetu kiaminifu katika maisha yetu. Na katika somo la injili tunasikia habari ya Yesu. Yesu anarudi kwao Nazareti. Anaporudi Nazareti anaingia katika sinagogi. Na anapoingia katika sinagogi anasoma neno la Mungu, maandiko matakatifu. Wale watu walioko katika sinagogi ghafla wanabadilika, wanamshangaa, wanamuuliza swali. Huyo si mwana wa Yosefu? Na kwa sababu hiyo, kwa kushangaa kwao na kuadaa kwao, wanakosa muujiza. Mimi na wewe wapendwa wana wa Mungu tunakuwa kama wana wa sinagogi. Tunamshangaa Yesu anayekuja katika maisha yetu. Na wakati mwingine inapelekea tunakosa miujiza katika maisha yetu. Wapendwa wana wa Mungu, tafakari hii ya leo imeletwa nami Padre Faustin Bahati Ndeki, paroko wa parokia Mtakatifu Saveli, Jimbo Katoliki la Lindi.
6: Ni tamati hiyo ya tafakari ya kipindi cha Kumekuchwa, msikilizaji wa TBC Taifa, kipindi ambacho kimetupatia fursa ya kujitafakari kwa kina masomo ya siku ya leo. Na kwa kufanya hivyo basi tunajikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Kwa muda wote ulikuwa nami Pascal Mwanache, kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, na kutakieni nyote siku mwema. Tumsifu Yesu Kristo.
8: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo, maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani. 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo. Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 900,045,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona ya eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.
9: Tabasamu.

Msikilizaji ni kusabahi na karibu katika kipindi cha mimi na wewe. Kipindi maalum kwa ajili ya virusi vya ukimwi na ukimwi. Nikukumbushe tu juma lililopita tulizungumza. Kwa nini baadhi ya vijana wanaogopa kupima virusi vya ukimwi? Na majibu ya wengi wamesema wanaogopa namna ambavyo jamii watawapokea endapo watakutwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Hii inaonyesha bado katika jamii kuna kunyoshana kidole kwamba yule ana maambukizi ya virusi vya ukimwi. Na kukumbusha tu msikilizaji kwamba kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi sio mwisho wa maisha. Na leo hauna maambukizi ya virusi vya ukimwi, lakini kesho unaweza kupata isivyo bahati. Na huyu mwenye maambukizi ya virusi vya ukimwi ambaye leo unamnyoshia kidole mkawa na hadhi sawa, hivyo ni vyema kumpa maneno mazuri na yenye matumaini. Wewe ukaendelea kujilinda na kumlinda mwenzio ambaye amepata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Katika juma hili msikilizaji tunaangazia dalili ya virusi vya ukimwi na aina ya virusi vya ukimwi. Kumbuka katika mitandao ya kijamii hivi sasa kumekuwa na kila mmoja akizungumza dalili za virusi vya ukimwi kwa namna yake. Leo hii katika kipindi cha mimi na wewe nimemleta mtaalamu, na huyu si mwingine ni Dr. Veridiana Biemelwa. Huyu ni daktari bingwa magonjwa ya ndani kutoka hospitali ya taifa ya Muhimbili. Tuzungumze kwa kina hususan dalili za virusi vya ukimwi, na hapo baadaye tutaangalia aina ya virusi vya ukimwi. Mimi ni Kalunde binti Mahimbo, mwandaji na mtangazaji wa kipindi cha mimi na wewe. Tafadhali twende sote.

0: Kabla ya kuanza kipindi, kama ilivyo ada, tunauliza. Unafikiri kwa nini kwenye jamii bado baadhi ya watu kunyoshea vidole watu waliopata maambukizi ya virusi vya ukimwi? Utanitumia ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0755940012. Una lolote lile ambalo ungependa kuwashirikisha msikilizaji kuhusiana na maambukizi ya virusi vya ukimwi, ama una historia kuhusiana na virusi vya ukimwi, ama una lolote lile, ama ikiwa tayari una maambukizi ya virusi vya ukimwi, unaweza kunitafuta katika namba hiyo tukazungumza kwa pamoja. Karibu sana daktari.
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Nimefurahi kuwa na nyinyi leo katika hiki kipindi kwa ajili ya kupeana habari kuhusu masuala ya virusi vya ukimwi.
0: Dr. Viridiana Biemelwa, daktari bingwa wa magonjwa ya ndani. Karibu sana. Leo tunazungumza kuhusiana na dalili za virusi vya ukimwi.
1: Ndiyo. Mara nyingi tunasema mtu akipata virusi vya ukimwi unaweza usiwe na dalili yoyote. Kwa mfano, umepata maambukizi leo, unaweza usiwe na dalili yoyote, lakini kuna wanaopata dalili za maambukizi ambayo utajua sio za virusi vya ukimwi, kwa sababu havisemi kwamba hivi ni virusi vya ukimwi. Yani sio kwamba ni ugonjwa ambao unasema ukiona hiki unajua ni virusi vya ukimwi. Hapana, kwa sababu wanasema dalili ni kama homa. Uwezi kujua sasa hiyo homa kweli sasa ndio unapata maambukizi ya virusi vya ukimwi, kwa sababu homa inasababishwa na vitu vingi. Kuna malaria, kuna UTI, kuna maambukizi kwenye koo au sehemu nyingine za mwili. Kwa hiyo hapo uwezi kusema kama umepata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kwa hiyo dalili hazijulikani kwa mtu ambaye amepata virusi vya ukimwi leo. Lakini kama umepata virusi vya ukimwi ndani ya wiki 4 mpaka 6, kwa sababu ni kitu kipya kimeingia mwilini, kwa hiyo unaweza kupata dalili za virusi kama kirusi kingine kinavyoweza kuingia mwilini. Kama kwa mfano mtu ndio tumesema unapata homa, mwili unachoka, mwingine anaweza kupata mafua, kuna mwingine anapata dalili za matezi kuvimba, na ni vitu ambavyo ni vya muda mfupi. Baada ya hapo kirusi kitaendelea kuwepo mwilini kwako, kinaweza kisionyeshe dalili yoyote ile kuendana na kinga yako ya mwili jinsi gani ilivyo kubwa. Kwa hiyo za mwanzo ni za kirusi kuingia mwilini na infection imeanza, na ambazo tunasema ni acute illness, yani ni kitu cha ghafla, mwili umepokea kitu cha ghafla. Lakini kile kirusi kikaa mwilini, kinakaa mwilini, kinaweza kisikupe shida yoyote ile kuendana na kinga yako. Kwa hiyo kuna mwingine anaweza sasa kuja kupata dalili za maambukizi ya virusi vya ukimwi pale ambapo ameenda kwenye ukimwi. Kumbuka hapa tunaongea VVU na ukimwi.
0: Sawa, daktari, hebu tuambie tofauti ya virusi vya ukimwi na ukimwi.
1: Virusi vya ukimwi, hiki ni kirusi tayari tumeshasema kinachosababisha ukimwi. Ila ukimwi ni upungufu wa kinga mwilini. Kwa hiyo unaweza kuishi na virusi vya ukimwi bila kuwa na ukimwi. Unakuwa na kirusi, hakijafikia ile hali ya kukusababishia wewe kuwa na upungufu wa kinga mpaka ukaanza kupata yale magonjwa yanayoendana na ukimwi. Kwa hiyo kuna watu wanaishi na virusi vya ukimwi, wanaendelea na maisha yao kama kawaida, hawajui kama ni wagonjwa. Ila ukifikia ile sasa stage kuwa ya upungufu wa kinga mwilini, ndio pale sasa shida inapoanza, magonjwa ambayo yanaelezea zaidi ukimwi yanakuja, ndio tunasema ni AIDS defining illness.
0: Asante kwa ufafanuzi. Na hapo hapo, msikilizaji, tukukumbushe kwamba kipindi hewani ni mimi na wewe, niko na daktari hapa, si mwingine ni Dr. Viridiana Biemelwa, ambaye ni daktari bingwa wa magonjwa ya ndani kutoka hospitali ya taifa ya Muhimbili. Umetuambia tofauti ya virusi vya ukimwi na ukimwi. Hebu tuambie, ni dalili zipi zinaonyesha kwamba virusi vya ukimwi imefikia sasa hatua ya ukimwi?
1: Pale ambapo unafikia kwenye hatua ya ukimwi, ndio pale ambapo tunasema unaanza kupata magonjwa ambayo ukiyapata tunajua kabisa yanaendana na kuwa na virusi vya ukimwi. Kwa mfano, uzito kupungua bila sababu yoyote, kuna watu wanaovimba matezi, kuna watu wanapata pneumonia. Kuna pneumonia ile ambayo ukipata tunasema unakuwa na virusi vya ukimwi, tunaita PCP, sio kama hii ya kawaida, ni maambukizi lakini yanasababishwa na mdudu mwingine, sio huyu ambaye anasababisha hizi pneumonia nyingine tumeelezea. Kuna wengine anakuja na tunasema TB ambayo iko nje ya ya kifua. Ingawaje TB anaweza kupata mtu yoyote, sio kwamba anayepata TB ndio anayepata anakuwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Mtu yoyote yule anaweza kupata TB ambaye kinga yake imekuwa chini, au kinga inaweza isiwe chini lakini mwili umeshindwa kupigana na yule mdudu mpaka mdudu ukamzidi mwili, mwili ukapata TB. Ndio maana hata tunaona kuna watoto wanapata TB au kuna watu wanapata TB hata nje ya kifua, labda TB ya mfupa, hawana maambukizi ya virusi vya ukimwi, inabidi pia tuielewe. Ila unaweza kupata magonjwa mengine kama kansa ya ngozi, tunaita Kaposi sarcoma, ambao mara nyingi inaendana na virusi vya ukimwi. Unaweza pia kupata magonjwa kama ya kuchanganyikiwa. Virusi vyenyewe vya ukimwi vinasababisha kuchanganyikiwa. Kwa hiyo kuna magonjwa ambayo ukiyapata, kuna kansa pia, kwa mfano kansa ya shingo ya kizazi inahusishwa sana na virusi vya ukimwi na kansa nyingine. Kwa hiyo kuna magonjwa ambayo ukiyapata, sasa ndio tunaanza kuhisi huyu mtu anaweza kuwa na virusi vya ukimwi. Na ndio maana hata kwa mfano ukija na TB, asilimia kubwa ya wagonjwa ni wale ambao kinga zao ziko chini, ndio maana wanapata haya magonjwa nyemelezi tunayo. Kwa hiyo tutakupima au umekuwa na matezi au homa, uzito umepungua bila kuwa na sababu yoyote ile ya msingi. Ufanye diet, unakula vizuri, unaendelea kuishi maisha yako kama ya kawaida, lakini wewe bado uzito unapungua, pale ndio tunaanza kuwa na wasiwasi kama una maambukizi ya virusi vya ukimwi.
0: Na umetuambia hayo yote, na unaweza kutuambia vile vile vipimo gani vinaweza kuthibitisha kwamba mtu huyu ana virusi vya ukimwi?
1: Mara nyingi tunashauri ufike kwa wataalamu wa afya ili uweze kupima, ila vipimo tulivyo navyo mpaka sasa, tunapima damu na tunaweza pia kupata matemate, au tunasema kuna kipimo ambacho tunaweza kupima kwa mdomo. Kwa hiyo vingi tunavyopima ni vya damu na kwa mdomo, na huwa tuna kipimo cha kwanza tunapima, alafu baada ya hapo utapimwa pia kipimo cha pili cha kuconfirm. Kwa hiyo kila anayepimwa hapimwi kwa kipimo kimoja tu, kwamba tumekipima kimoja imekuwa positive tunakwambia una virusi. Kuna kingine sasa cha kuconfirm kabisa kwamba una virusi. Kwa hiyo tunashauri fika kwa wataalamu wa afya, wale watakupima hivyo vipimo, na usiseme kwamba mbona nimechukuliwa damu moja. Ni hiyo hiyo damu tukichukua, tunaweza kubakiza hiyo sample kidogo. Kwa hiyo unapima mara moja, alafu tunakuja tunaconfirm na hiki kipimo cha pili. Ikiwa iko negative, hatuwezi kukupima mara mbili. Negative maana yake ni negative. Yani ikiwa haijaleta kama una maambukizi, ila ukishakuwa na maambukizi ndio itaenda kupima kwa kipimo cha pili, na chenyewe kitoonyeshe yapo kweli. Kama yapo, sasa ndio yule mgonjwa ambaye tunasema anaumwa. Na kwa nini nasisitiza hivyo? Kuna wale wagonjwa ambao wanatumia dawa mpaka virusi vinafubaa, wakienda sehemu wakipima kwenye kipimo cha kwanza, huwa wanaonekanika hawana maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kwa hiyo huwa wanarudi hospitali, wanasema ameanzishiwa dawa kimakosa, au tumemkosea kumwanzishia dawa, kwa sababu yeye mbona amepima hajakutwa na virusi? Hapana, pale huwa tunasema zile antibody zinakuwa ziko ndogo, yani virusi vinakuwa viko chini. Ni wewe kwamba kwa kipimo cha kwanza tunashindwa kupi kama virusi, na ndio kazi sasa za dawa. Kwa nini kama unakunywa dawa bado tuone virusi? Sasa mtu pale ndio huwa anachanganya, au mwingine anasema hivi kwamba alikuwa yuko kwenye dawa na akaenda kuombewa, anarudi kwetu anasema yeye ameombewa, virusi vimefanya nini, vimeisha. Kumbe ameweza kunywa dawa vizuri, au dawa zake zimefanya kazi vizuri, vimeweza kuzuia mazaliano ya virusi, na vilivyopo vimefubaa mpaka tunashindwa kupiki ule wingi wa virusi kwenye kile kipimo kimoja. Kwa hiyo wale ndio ambao saa nyingine wanaacha dawa, alafu wakirudi tena wanakuwa wako kwenye usugu wa dawa, au wanakuja na magonjwa nyemelezi ambayo yanasababisha vifo.
0: Sasa baada ya mtu kwenda kupima na kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi, daktari, dalili huanza kuonekana baada ya muda gani?
1: Dalili zinatofautiana. Kwa mfano, kwa watoto zinaweza kuwa mapema zaidi, wale ambao wamezaliwa labda kutoka kwa mama wenye maambukizi na wakapata maambukizi, wao inaweza kuwa mapema zaidi. Kwa nini? Kwa sababu watoto kinga zao ziko chini, na kuendelea kwao kukua ndio wanaweza kuimarisha kinga za mwili. Sasa tayari amepata kirusi, kinga ikiwa chini, yeye dalili zinaweza kuanza mapema zaidi, sio sawa kuendana na mtu mzima. Mtu mzima pia inategemea sasa na kinga zake za mwili, na mwili wake unaweza kupigana vipi. Kwao kuna wengine wanaweza kupata dalili kati ya miaka 4, kuna wengine 5, kuna wengine mpaka wanakaa na miaka 20 anakuwa hajaonyesha dalili yoyote ile. Kwa hiyo hapo, na tumeshaona wagonjwa ambao kama muda mrefu akijua alipimwa bahati mbaya akakuta na maambukizi, lakini akakaa zaidi na kile kila siku anasema kwamba nitaanza dawa sianze. Mwaka wa kwanza wa 10 hajaanza mpaka inafikia mwaka wa 20 ndio anakuja sasa ile ghafla labda na tunasema stage 4 ya ugonjwa. Ukija kuongea naye atakwambia labda nilipima miaka mingapi iliyosha. Sasa hivi mtoto wangu ana miaka 20 au miaka 15. Kwa hiyo inategemea na kinga ya mtu na mwili wake jinsi gani unaweza kuhimili kupigana na kirusi.
0: Asante sana Daktari Veridiana Bemelwa, daktari bingwa magonjwa ya ndani kutoka Hospitali ya Taifa ya Muhimbili. Msikilizaji, ikiwa ndo kwanza unafungua redio yako, hii ni TBC Taifa. Kipindi hewani ni mimi na wewe. Na juma hili tunazungumza kuhusiana na dalili za virusi vya ukimwi na aina ya virusi vya ukimwi. Endelea kuwa nami Kalunde binti Mahimbo.

0: Naam, niendelee kumuuliza daktari ambaye niko naye hapa. Je, mtu anayetumia dawa za kufubaza virusi vya ukimwi yani ARVs bado anaweza kupata dalili za ukimwi ama za virusi vya ukimwi?
1: Hapana, na ndio maana tukikupima sasa hivi tunakuanzishia dawa sasa hivi hili usiweze kupata hizo dalili au kupata yale magonjwa mnyemelezi ambayo yanaweza kumfanya mtu afariki, kwa sababu watu wengi hawaondoshwi na kirusi chenyewe. Vifo vinatokana na yale magonjwa nyemelezi, kwa mfano kinatokana na TB, kinatokana na homa ya mapafu, hiyo pneumonia, au inatokana na hizo kansa za ngozi. Hivyo ndio vinavyoweza kumfanya mgonjwa afanye nini, afariki. Lakini dawa zenyewe tukizitumia vizuri ni dawa salama, ni nzuri na zinaongeza quality of life, zinafanya maisha yawe bora kwa mgonjwa ambaye ana virusi vya ukimwi. Na hatutaki upate yale magonjwa nyemelezi, kwa sababu yanafanya kinga inashuka zaidi, yanakufanya usiwe na nguvu na kuwa katika hatari au risk tunasema ya kupata hayo maambukizi. Na ndio maana tunasisitiza mtu yote mwenye maambukizi aanze dawa hapo hapo ili kinga zake, kwa sababu tukishapandisha kinga yani kinga zako zikiwa ziko, kwa mfano CD4 ndo tunasema ni kinga, zikiwa ziko kubwa, zikiwa 1000, ni 1000 sawasawa na mtu ambaye hana maambukizi ya virusi vya ukimwi na kinga zake ni 1000. Kwa hiyo wote hizo kinga 1000 zinatusaidia sisi kupigana na magonjwa, tuweze kuishi na afya bora. Kwa hiyo tunasisitiza kwamba unywaji wa dawa mzuri, kupandisha kinga zetu, ndio tunakuwa salama. Kwa hiyo unaweza kuishi na virusi. Mimi nawajua watu wenye miaka sasa hivi karibu 42. Kuna mmoja alinipa mfano akaniambia, yani yeye amejijua na virusi vya ukimwi mwaka 84. Na alisema, wewe sasa hivi daktari, nikikupa historia yangu wewe mwenyewe utaona kwamba kumbe ukimwi umeukuta sisi, yani wewe ni mdogo kuzidi ukimwi. Yani kipindi hicho anasema walikuwa hawana dawa,

0: Inawezekanika kwa sababu tunasema kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi inabidi kuwe na michubuano ya kwanza. Ya pili pia inategemea na wingi wa virusi vya ukimwi alivyonavyo huyo mtu. Watatu inategemea pia na hilo tendo mmeshirikiana kwa muda gani. Kwenye hizi ndoa zetu nyingi nadhani huwa tunaelewa inafikia stage tunaishi kwa mazoea. Sio kwamba tendo la ndoa linaweza kuwa linafanyika muda mwingi. Hiyo ya kwanza pia. Kwa hiyo unaweza kuwepo baba na mama kwa mwaka wakakutana hata mara tano isizidi hata mara kumi. Unakubaliana na mimi mtangazaji?
1: Nakubali kwa sababu sasa kwangu ni mazoea tena.
0: Ndiyo hicho ninachokisema ya kwanza. Ila ya pili wanaweza kuwa wanashirikiana hawana michubuko. Kwa hiyo baba amemwandaa mama vizuri, kwa hiyo kunakuwa hakuna michubuko. Au pia yule mtu anaweza kuwa, unajua watu wengi pia wako kwenye dawa, hawezi kuambia wenza wao. Kwa hiyo anaweza yuko kwenye dawa alafu virusi viko chini sana, kwa hiyo anakuwa hana uwezo wa kuweza kumwambukiza yule mwenza. Kwa hiyo hiyo kitu inatokea. Lakini kuna wengine wanasema receptor vyao, vipokeo vyao vilivyoko hiyo sehemu vinakuwa sio vipokeo vya haraka vya kupata kupata hivyo virusi vya ukimwi. Kwa hiyo tunasema hiyo sasa ni katika level ya sayansi ya juu sana. Kwa hiyo hilo swali linawezekanika, na tuna familia nyingi ambavyo mmoja ni ana maambukizi na mwingine hana maambukizi ya virusi vya ukimwi.
2: Sasa tumalizie, aina ya virusi vya ukimwi ni zipi?
0: Kuna aina mbili za virusi vya ukimwi. Kuna kirusi cha ukimwi cha kwanza tunasema HIV 1, na kuna kirusi cha ukimwi cha pili ambazo ni HIV 2. Na hii HIV 1 tunasema yenyewe ni iko very aggressive, yani ikija huwa inakuwa ni kali, inaendana na magonjwa nyemelezi sana tunasema, na kufikia kifo inaweza kuwa haraka zaidi kuzidi kwa HIV 2. Na tunasema East Africa wote tuna HIV 1 na HIV 2, ingawa HIV 1 ndo ipo zaidi, ila kuna wagonjwa ambao pia wana HIV 2. Lakini sio kwamba ukiwa na 1 na 2 matibabu yanatofautiana, ni hicho hicho tu, ila ukali, yani ukali wa hicho kirusi ndo unatufanya tuseme huyu ana kirusi kikali, lakini matibabu ni hayo hayo, kufanya ufuatiliaji ni vile vile, hakuna kitu kinachobadilika.
2: Kwa kumalizia tu, unawaambia nini hususani msikilizaji anayekusikiliza kuhusiana na virusi vya ukimwi na ukimwi?
0: Kwanza nipende kushukuru kupata hii fursa ya kuja kutoa elimu, na nishukuru pia ndugu mtangazaji, umeweza kujua hiki kitu kipo, ni tatizo kwenye jamii. Maana tukishajua ni tatizo ndio tunajua jinsi gani ya kuweza kulitatua. Natoa tu wito kwamba tunapenda tujue afya zetu. Kwanza tukijua afya zetu na tukaanza dawa, manake tumewalinda wapendwa wetu wote. Kwa hiyo tunakuwa katika mapambano kwa pamoja ya tunasema tuna end HIV, yani kupunguza HIV. Maana ukishakuwa kwenye dawa, kwanza maisha yanakuwa bora zaidi, alafu pili uwezekano wa kumwambukiza mtu mwingine ni mgumu tunasema. Alafu kingine, tukishajua afya zetu tuanze dawa mapema, maana yake tunapunguza gharama kwenye familia ya kutoanza kuuguza mtu. Unajua kuuguza kunaendana na gharama pia. Na kingine pia, tunawalinda wapendwa wetu na tunaweza kuisaidia jamii, manake hatupendi kupoteza watu kwa sababu ya virusi vya ukimwi. Wakati dawa zipo, serikali ipo inatoa dawa, na dawa ni bure, na kuna vipimo watu wanafuatiliwa, kwa hiyo ni bure, vya kupima CD4, kupima viral load. Kwa hiyo unabaki kushangaa kwa nini mtu unajiweka kwenye athari za kufa, uache wapendwa wako, uache familia, watoto, wazazi wanaokutegemea, kwa kitu ambacho hutakiwi kukiogopa, hakikupi wewe gharama, ni kwenda pale kliniki kuchukua dawa zako, kupima CD4 bure, kupima viral load bure, na dawa unapewa bure, lakini bado mtu anakaa nyumbani. Na kwa nini unataka mpaka ufikie ile hali ya kila mtu anaanza kuhisi mbona kama huyu ana maambukizi ya virusi vya ukimwi? Kwa nini? Ngozi inachoka, unaumwa mara kwa mara, unaanza kupata vitu ambavyo sivyo, unavimba matezi, kila mtu akitokea anaanza kushangaa, au unaweza kupata hata shida ya figo, unajikuta tena unaingia gharama ya kusafisha figo. Sisi hatutaki watu wafike katika hiyo stage. Sisi tunatamani mtu ukipima mara kwa mara ujue kwa upole, pale ambapo umepima umepata muda wa kujitafakari, hamna mtu anayejua, unaanza kunywa dawa yako vizuri, hamna mtu atakayejua. Na uzuri pia siku hizi dawa huji kliniki mara kwa mara. Kwa yule mgonjwa ambaye yuko vizuri, unakuja kliniki mara mbili kwa mwaka. Kwa mfano, ukija mwezi wa kwanza utakuja mwezi wa sita, ukija mwezi

0: wa sita utakuja mwezi wa 12. Kwa hiyo kwa mwaka ni kama mara mbili, tunakupa dawa zako za miezi sita unaenda nyumbani. Kwa hiyo uweze kusema hivi kwamba mimi sipendi kwa sababu naonekanika kliniki mara kwa mara. Umekuja mara mbili, nani atakaye kuona? Dawa zako umeenda nazo, umefungia kule ndani, unakumbuka unakunywa kwa wakati. Hakuna mtu atakayejua. Kwa hiyo maisha ni kuchagua kipi kwako unaona kunakiona kinakufaa.
1: Nimeona tu niingilie hapo kati. Kwani daktari, mbona kama unashawishi mtu ajifiche fiche? Kwani kwa mfano mtu akiniona kuna shida gani? Nikinywa dawa, ndugu jamaa na marafiki wakiniona kuna shida gani?
0: Shida hakuna, lakini wengi hawapendi kuja, na ndio maana tunataka tuwape hii elimu. Maanake mtu anahisi anaweza kuwa anakuja kila mwezi kila mwezi kila mwezi kila mwezi. Ndio maana tunataka tuwape hii elimu kwamba sisi tunatoa dawa mpaka ndani ya miezi sita. Kwa hiyo pale ambapo sasa utazoea, utaona sasa niko tayari. Unajua kupokea pia sio kwa haraka kiasi hicho. Kuna mwingine apokea kwa haraka, lakini kuna mwingine mpaka afikie stage ya kuwa anajisikia raha anawaambia watu au asiwaambie, lakini aje kliniki aseme fulani aliniona, mimi sijali, amejua nimekuja kufanya nini. Ni wachache sana. Kwa hiyo lazima tutoe elimu ambayo itamfaa yule ambaye anahisi mapokeo yake sio mazuri, na anahisi bado ana hali yake ya kujinyanyapaa, na imfaa yule mwingine ambaye yeye anaona kuwa wazi ni sawa. Kwa hiyo wote tunawapa elimu kwa wakati mmoja, ili waweze kuwa comfortable, tunasema ili waje hospitali wako comfortable na watamani kuja. Maana tukianza kusema tunakuja kila wiki kila mwezi, kuna watu watatukimbia na wengine watasema hatuna nauli.
1: Asante sana Daktari Veridiana Biemelwa kutoka hospitali ya taifa Muhimbili, ambaye ni daktari bingwa wa magonjwa ya ndani. Nikushukuru sana na karibu kwa kipindi cha mimi na wewe wakati mwingine.
0: Nashukuru sana ndugu mtangazaji, asante sana.
1: Msikilizaji, mpaka kufikia hapo sina la ziada katika kipindi cha mimi na wewe. Bila shaka umeelimika na umefahamu vyema kuhusiana na dalili za virusi vya ukimwi na aina ya virusi vya ukimwi. Ukiona unapata homa za mara kwa mara, kuugua kichwa, kuchoka, kupungua uzito, usijipe majibu moja kwa moja kwamba wewe umepata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Nenda kwa mtaalamu wa afya achukue kipimo chako, athibitishe kweli una maambukizi ya virusi vya ukimwi. Dalili hizi huwa zinafanana tu na dalili za magonjwa mengine. Tusinyoshane vidole kwa kumuona mtu kwa macho, mtu aende kupima. Na swala kupima ni hiari ya mtu, na kupima hivi, daktari anaweza kutuambia, samahani japo tumemaliza, hivi unaweza kutuambia kwamba inawezekana mtu akapima majibu akapima, yani kila mmoja anaona anapopima maambukizi ya virusi vya ukimwi?
0: Ni mwenyewe kubali kama wamekuja grupu, kama wanataka kupima wote kwa wakati mmoja, au wamekuja baba na mama wanataka kupima zinaonekana, ni wao wenyewe wanataka tuwapime vipi, majibu yao tuwape vipi.
1: Ni kushukuru sana Dr. Veridiana Biemelwa kutoka hospitali ya taifa ya Muhimbili, daktari bingwa wa magonjwa ya ndani. Tumezungumza naye kwa kina sana kuhusiana na dalili za virusi vya ukimwi na aina ya virusi vya ukimwi. Bila shaka umeelimika na umeweza kujifunza na kufahamu vyema aina ya virusi vya ukimwi na dalili za virusi vya ukimwi. Kalunda binti Mahimbo, sina la ziada mpaka juma lijalo tukijaliwa katika kipindi cha mimi na wewe. Asante.

0: Kweli na Uhakika. Hivi umewahi kujiuliza usalama wa nchi yetu unaletwa na nani? Na je, suala la usalama wa nchi ni jukumu la vyombo vya dola pekee au kila mwananchi ana nafasi yake? Msikilizaji, usalama na utulivu ni msingi muhimu wa maendeleo ya taifa lolote. Bila amani, hakuna uwekezaji, hakuna maendeleo ya kijamii wala kiuchumi. Hapa nchini kwetu tumekuwa tukijivunia hali ya amani kwa muda mrefu, lakini hali hii haiji yenyewe. Inahitaji ushirikiano wa kila mmoja wetu. Je, wananchi wana nafasi gani katika kuimarisha usalama na utulivu wa nchi? Balozi Ernest Mangu ni mwanadiplomasia aliyewahi kuwa Inspector General wa polisi kuanzia mwaka 2013 hadi 2017.
1: Nashukuru kwa swali lako. Wananchi wana nafasi kubwa sana katika kuimarisha amani na usalama katika nchi yetu. Najua serikali ili kuwawezesha wananchi waweze kuishi kwa amani na utulivu imeweka sheria na taratibu ambazo zinazuia baadhi ya mambo yasifanyike na kuruhusu yale ambayo ni halali yafanyike. Sasa ni jukumu la wananchi wenyewe kuheshimu zile sheria ambazo zinaelekeza jambo hili ni halali, hilo sawa wafanye, hili si halali hawapaswi kulifanya.
0: Wanasema vijana si taifa la kesho bali ni la leo. Na kwa kuzingatia hilo, ni vyema kufahamu juu ya nafasi yao katika kulinda usalama na utulivu wa nchi yetu.
2: Ikiwa kama mimi ni kijana na nafasi kubwa katika jamii ama nchi kwa ujumla katika kulinda amani pale popote ambapo nipo. Na hii ni kutokana kwamba kijana ni muhimili na nguvu kazi ya taifa. Kwa hivyo hata katika utunzaji wa amani, basi kijana ana jukumu kubwa katika hali ya kutunza amani.
3: Nikiwa kama kijana na jukumu la kudumisha amani kwa sababu na mambo mengi ambayo naweza kujiepusha nayo kuhakikisha hayataniingiza katika masuala maovu ama katika masuala ambayo yatanipelekea mimi kuingia katika hatima mbaya.
1: Vijana wana nafasi kubwa sana, tena wao ndio nguvu kazi ya taifa na wanapaswa sasa hiyo nguvu kazi itumike kwa kuimarisha amani na usalama na vile vile kwa uzalishaji ambao unatija kwa nchi yetu, badala ya kutumika kwa kusababisha pengine vurugu au machafuko ambayo hayatusaidii na mwisho wa siku tutabaki nyuma. Tunaendelea, hatutasonga mbele, na hii ndio itakuwa mbaya zaidi kwa mustakabali wa jamii yetu yote
0: kwa ujumla. Usalama na utulivu wa taifa si jukumu la serikali pekee, bali ni jukumu la kila mwananchi. Tukishirikiana, tukiheshimu sheria na tukachukua hatua stahiki, tutaendelea kudumisha amani na utulivu tulio nao.
1: Jamii lazima, kama nilivyosema, lazima iheshimu sheria zilizowekwa, kwa sababu kwa kufanya hivyo tu ndio wanaweza wakaishi kwa amani, wakapendana, wakashirikiana na kuwa na mshikamano, na kila mtu akaweza kutekeleza majukumu ambayo yatampatia yeye kipato na mwisho wa siku kujenga uchumi wa taifa letu.
0: Kumbuka, usalama unaanzia kwako, kwangu na kwetu sote. Tuchukue hatua leo kwa Tanzania salama na yenye amani zaidi. Asante kwa kusikiliza.
4: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo, maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani. 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo.

0: Mwana familia wa TBC Taifa, karibu katika kifurushi maalum chenye kutazama nafasi ya vijana katika kudumisha amani na kuepusha uchochezi. Mimi Anwar Jamal ndiye nahodha wa safari yako hii fupi. Tanzania imeendelea kujivunia amani na utulivu kwa miongo mingi. Hata hivyo, katika enzi ya mitandao ya kijamii na mabadiliko ya kijamii, vijana wamekuwa kundi muhimu lililoweza kujenga mshikamano wa jamii.
1: Amani kama itoweka amani kama vijana, kwa sababu mimi nikisokosa amani hata usa mambo ya kiuchumi itashuka, siwezi kutafuta hela, siwezi kufanya kazi yote kwa sababu najua sina amani.
2: Hofu kama mimi hapa biashara yangu hii na ni ya kununua malighafi kutoka sokoni. Kwa kama ikitokea kuna uvunjifu wa amani, sitaweza kufanya hivyo kutokana kwamba zile bidhaa ambazo nazihitaji sitazipata kwa wakati huo.
0: Mitandao ya kijamii imekuwa chombo kikuu cha mawasiliano kwa vijana, lakini pia imekuwa njia rahisi ya kusambaza taarifa zisizo sahihi.
3: Vijana ni nguvu kazi ya taifa, vijana ndio wanaoleta maendeleo kwenye taifa. Once unapokuwa una kitu ambacho unakifanya, naweza nikasema mitandaoni, kiambacho kinakuingizia wewe pesa, hiyo tayari unaongeza maendeleo kwenye nchi. Lakini pia unapokuwa na kitu ambacho unakifanya mtandaoni, kitakupunguzia ile kukaa mtandaoni kutoa comment chafu, kufuatilia vitu ambavyo sio vya maana, ambavyo vinaweza vikarudisha maendeleo ya nchi nyuma.
0: Wadau mbalimbali wameendelea kutoa elimu kwa vijana juu ya umuhimu wa kudumisha amani na kujiepusha na uchochezi katika taifa letu la Tanzania.
4: Amani inaanza na mimi mwenyewe na familia yangu na jamii yangu inayonizunguka pamoja na Watanzania wenzangu. Tanzania ndio kisiwa cha amani. Tanzania ni tunu. Amani yetu sisi ni tunu kwa nchi yetu, kwa Watanzania.
5: Kwa majina naitwa Mwalimu Abbas Digelo, mwalimu mkuu wa shule ya msingi Kisiwani.
6: Swala la amani ni swala muhimu sana kwa lengo la swala la maendeleo ya kitaaluma. Kwa hiyo amani ni kitu muhimu sana kwa maendeleo ya kitaaluma.
0: Waziri wa Vijana Joel Nanauka anaeleza ni kwa namna gani vijana wanaweza kutunza amani na kuepusha uchochezi. Wanapaswa kuzifahamu tunu za taifa letu Tanzania.
7: Kuna changamoto pia ya kiwango cha watu kuifahamu nchi yao, kufahamu historia, kufahamu msingi ya nchi, kufahamu tunu za nchi yetu, kufahamu mipango ya kimaendeleo ya nchi iliyopangwa na kuwa na taarifa sahihi. Na hii imesababisha pengine na ulimwengu wa kidijitali, ambapo kunakuwa na taarifa nyingi, wakati mwingine wanazo sijui ya kweli nipi na nyingine ambayo sio ya kweli. Kimsingi ni kwamba tuna kizazi ambacho sio tu hapa Tanzania, ukiangalia ni kizazi cha dunia nzima ndio iko hivyo, kizazi ambacho kwa namna moja au nyingine, kwa sababu mabadiliko ya teknolojia, kimeamini katika matokeo ya haraka. Hiyo imetengeneza pia changamoto ya wajibu kwa vijana. Kwa mtu aone kwamba kuna jambo anatakiwa afanye ili apate jambo fulani, huwa linatengenezwa kwa kutimiza wajibu wa aina fulani, kwamba ukitaka kuvuna lazima uandae shamba, lazima upande, lazima umwagilie, lazima uweke mbolea. Ukweli ni kwamba utekelezaji wa dira ile pia umewagusa sana vijana. Dira ina msingi wake, msingi wake unazungumza amani, umoja na utulivu, na ndio maana tunazungumzia, kwa sababu ukiendelea dira utekelezaji wake ni tano ijayo inazungumza kwamba huwezi kutekeleza kifikira katika mazingira ya kuna amani, kuna uwajibikaji, wala ndio wako wazee, wako watu wazima pia, Mwenyezi Mungu anaendelea kuwaweka. Lakini ukweli kabisa, vijana tuna umri mrefu zaidi. Kwa chochote tunachokiharibu leo, chochote ambacho tutakifanya kibaya leo, kitakuwa kina madhara makubwa zaidi kwetu kuliko wale watu wengine ambao wametutangulia. Kwa hiyo wito wangu ungekuwa ni kwamba msingi wa dira umeeleza kabisa, ili dira iweze kukamilika, inahitaji moja, mshikamano, amani. Kwa hiyo ninatamani sana kwamba hii nguzo tusipoteze, kama ambavyo tumeimba katika wimbo wa taifa kwamba kuna umoja na amani, hii ndio nguzo zetu.
0: Amani si jambo la kubahatisha, ni matokeo ya juhudi za makusudi, na katika juhudi hizo vijana wana nafasi ya kipekee ya kuwa walinzi wa utulivu wa taifa. Na huu ndio mwisho wa safari yetu fupi, msikilizaji. Nami ni nahodha wako Anwar Jamal, nikutakie usikilizaji mwema wa TBC.

0: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani. 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo.
1: Hey, marafiki, bafiki lewe. Bafikire, baripo nkamu, baripo.
0: Ndiyo, tumefika, tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania, TBC, linakuletea wewe mkazi wa Kyela. Habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 100.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu, wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 100.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika.

Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani. 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo.

0: You're my zombie. Wana kuja.
1: Awana man, wana man. Baluza.
0: Baluza.

0: Ajay Vigo, DJ Wayo mekanyaga wacha. Brotherhood. Ah, ashante shana, ashante shana. Atuna maduka, domana tutoki vita.
1: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani. 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo.
2: Hey, marafiki, bafiki le kwe. Bafiki le, baripo nkamu, baripo.
1: Ndiyo, tumefika, tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania, TBC, linakuletea wewe mkazi wa Kyela habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 101.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 101.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika. Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Ni sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu. Na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.
3: Tabasamu.

Msikilizaji wa TBC Taifa, katika kipindi cha uhusiano tuzungumzie masuala mbalimbali yanayohusu mahusiano yetu, lakini pia changamoto tunazokabiliana nazo katika mahusiano na nini tufanye ili kutatua changamoto hizi. Kikubwa hasa ni mahusiano pamoja na ndoa zetu ziwe katika afya njema. Na katika kipindi chetu cha leo, kama kawaida, tunakuwa na sehemu ya kwanza ambapo tunazungumzia changamoto na masuala mbalimbali yanayohusu uhusiano, lakini sehemu ya pili tutakuja hapa na mtaalamu ambaye atakuja kuzungumzia magonjwa mbalimbali ambayo tunakabiliana nayo na mbinu mbalimbali za kufanya kuepukana na magonjwa hayo ili kuyafanya mahusiano yetu yaweze kuwa katika hali njema. Burudani ya muziki nayo pia ni sehemu ya kipindi hiki. Ni kufahamisha tu kwamba kipindi hiki cha uhusiano kina mabadiliko kidogo kuanzia sasa. Kitakuwa kinakujia siku ya Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis, muda na wakati kama huu. Hivyo msikilizaji, endelea kusikiliza TBC Taifa ili upate darasa tosha kwenye mahusiano yetu. Kama kawaida, unakuwa nami Betty Tesha na tunaanza na burudani ya muziki, alafu kisha nitarejea hapa kukuelezea kile ambacho tutakwenda kukijadili siku ya leo.

0: ni burudani hiyo ambayo imetufungulia kipindi chetu cha uhusiano siku ya leo, msikilizaji wetu wa uhusiano. Na kama nilivyokueleza, mara baada ya burudani nitakuja hapa kukueleza kuhusiana na kile ambacho tutakwenda kukijadili. Na leo katika uhusiano tutakuwa naye Milton Tunge, mshauri kwa masuala mbalimbali ya mahusiano na wanandoa. Milton, habari yako?
1: Habari yangu ni nzuri dada Betty. Habari za wewe? Habari za afya yako?
0: Nzuri Milton. Leo tunazungumzia nini?
1: Leo napenda tuongelee swala la usaliti. Swala hili limekuwa ni swala mtambuka sana.
0: Hakika kwa mada hii ambayo umeizungumzia, hili limekuwa ni tatizo, na tumeona katika siku za hivi karibuni imekuwa ni kama mazoea, watu wamekuwa wakilipizana visasi katika mahusiano na kufanyiana pia vitendo vya ukatili. Na sijui kwa upande wako hili wewe unalizungumziaje?
1: Asante sana. Kweli swala la usaliti limekuwa ni swala kubwa na linatokea sana kwenye jamii yetu, na mara nyingi sana limeathiri mahusiano ya watu wengi. Wengi wameachana, wengi wametengana, wengi wameishi tu kwa kuvumiliana, lakini katika hali ambayo haiko na amani. Kwa hiyo usaliti umekuwa ni chanzo sana cha mambo mengi ambayo yanatokea kwenye jamii yetu, na wakati mwingine yametawanya familia, na wakati mwingine kwa watu wengine kujiua, kulipiza visasi, na wakati mwingine kuzuliana kwa namna moja au namna nyingine.
0: Hebu tuzungumze, tuweke wazi hapa. Hili la kulipiza kisasi, ni sahihi kweli mtu kufanya hivi?
1: Mara nyingi sana usaliti unapotokea huwa unamwasili sana mtu ambaye ndio ametendewa, hasa ambaye alikuwa kwenye mahusiano na mtu anayempenda. Lakini swala la kulipiza kisasi huwa si swala nyeti sana na si swala zuri, kwa sababu mara nyingi huwa anasema kwamba mwenye kuyaheshimu mahusiano ni wewe, si mtu wa nje. Yani kwenye mahusiano yenu mnapokuwa na mwenza wako, mwenye jukumu la kuheshimu mahusiano wako ni mwenza wako, si yule mtu wa nje. Yeye akikataa, hakuna mtu atakayemlazimisha kuingia kwenye mahusiano, hakuna mtu atakayeingia kwa nguvu kwenye mahusiano hayo, kama yeye ataamua kuheshimu mahusiano alionayo. Kwa hiyo wewe kupambana na mtu wa nje haikusaidii kwamba yule mtu achane naye, isipokuwa utaanzisha vita ambayo hujui kwamba ilitokana na namna gani na wamekutana wapi. Kwa hiyo jukumu kubwa la kuyaheshimu mahusiano ni yule ambaye uko naye kwenye mahusiano. Kwa hiyo wewe kuingilia, kupambana na yule mtu ambaye ameingilia mahusiano, wakati mwingine itakutia changamoto tena kujikuta umeingia kwenye utata au kwenye mambo ambayo hukutarajia, kwa sababu yapo mambo ambayo yanabidi yeye ndo apambane nayo, yeye ndo ayaheshimu mahusiano ili wewe ubaki salama. Kama utaingilia wewe kupambana naye, hutosaidia kama yeye hataamua kujiheshimu na kuyaheshimu mahusiano hayo mlionayo. Kwa hiyo jukumu la kuyaheshimu mahusiano ni jukumu lake mtu uliye naye kwenye ndoa, sio wewe. Kwa hiyo wewe ukiingilia, yawezekano ukaingia kwenye changamoto ambazo wakati mwingine hazikuwa za msingi sana. Kwa hiyo jukumu la kupambana na mtu wa nje ni jukumu la yule ambaye uko naye kwenye mahusiano. Unamwambia anachokifanya sio sahihi, ili basi ajue kwamba umefahamu, na yeye basi ayaheshimu mahusiano ambayo mko nayo, na si jukumu lako wewe kupambana na mtu wa nje.
0: Pengine nini ambacho kinachangia usaliti kwenye uhusiano?
1: Sahihi, zipo sababu nyingi sana ambazo zinapelekea mahusiano au watu kusalitiana ama kuingia kwenye changamoto hizi za usaliti. Na sababu hizi zipo katika namna tofauti tofauti kulingana na mtu na mtu. Zipo sababu tofauti. Sababu ya kwanza naweza kusema kwamba upweke. Upweke umekuwa sababu kubwa sana ya watu wengi kuingia kwenye mchakato wa kutafuta mtu nje au mtu mbadala wa kwa ajili ya kumpa faraja. Kwa hiyo upweke umekuwa sababu kubwa sana. Kwa mfano, kuna watu ambao wenye mahusiano ya masafa, tunasema kama mahusiano ya bursi. Mtu yuko Lindi, mwenzake yuko Bukoba, miaka na miaka, miezi na miezi hawaonani. Kwa hiyo inapelekea mtu upweke huo kusababisha aingie kwenye mahusiano ambayo sio rasmi kwa ajili ya kutiza haja zake za kimwili. Wakati mwingine wapo ambao wanaishi nyumba moja lakini ni wapweke. Kwa hiyo na huyu mtu ambaye anaishi nyumba moja au chumba kimoja, wanalala kitanda kimoja, anaweza kawa wapweke pia. Kwa hiyo mtu huyu anaweza kampelekea naye kutafuta mtu mbadala nje, angalau ampe faraja ambayo anaitamani na anaitaka. Kitu kingine nasema kwamba tamaa. Tamaa ikiwepo haijalishi mko mbali au mko karibu. Tamaa inaweza kusababisha mtu asaliti, tamaa ya kupata pesa, tamaa ya uzuri muonekano, tamaa ya kitu fulani ambacho wewe kinamtia kiwewe. Kwa hiyo wakati mwingine tamaa inaweza kapelekea usaliti ukatokea kwenye mahusiano ya watu na mahusiano kavunjika ama yakaingiwa doa kabisa, kama usaliti huo utajulikana kwa mtu husika ama utabaikuwa wazi. Na wakati mwingine kama huo usaliti utakuwa umeathiri mahusiano hayo, basi inaweza kaleta shida sana. Kitu kingine nasema kwamba kutotoshelezwa katika hitaji la mwili. Wapo watu wapo kwenye ndoa hawatoshelezani kwa sababu ya changamoto fulani fulani ambazo zinatokea. Kama nishai kusema awali kwamba kila mtu ana uhitaji wake wa kiwango cha tendo la ndoa kulingana na uhitaji wake. Wapo wengine ambao wenye blood group A na AB wanahitaji kidogo sana, wale wa O na B wanahitaji tendo la ndoa la muda mrefu sana. Kwa hiyo usipojua mwenza wako ana blood group gani ambayo ina favor au inamtaka afanye kwa kiwango gani, nayo ni changamoto. Kwa hiyo mtu wa A na akikutana na O au wa B akikutana na wa A, basi kuna changamoto fulani ambayo inaweza kutokea. Kwa sasa inakulazimu ufahamu wewe kundi gani la damu na kundi la mwenza wako, ili unapokuja kwenye swala la utoshelevu la kumridhisha ujue kwamba anahitaji kwa kiwango gani. Wakati mwingine labda tu watu hawatoshelezani kwa sababu ya uharaka, kwa sababu ya kukosa hisia kwa namna fulani, kwa hiyo mazingira pia. Kwa hiyo wakati mwingine kutomtosheleza mwenza wako inaweza kapelekea usaliti. Jambo jingine nasema kwamba kuolewa au kumuoa mwanamke ambaye sio ndoto yako, sio matamanio yako. Wapo watu hapo kwenye ndoa umeoana na watu ambao sio matamanio yao au sio ndoto yao. Kwa hiyo maana yake usaliti hauwezi kukoma, kwa sababu yule anayeishi naye ndani si mtu ambaye anampa namna ya kushawishi, namna ya furaha, namna ya amani, namna ya kufurahia tendo la ndoa. Kwa hiyo inaweza kapelekea usaliti ukatokea, kwa sababu mtu anayeishi naye ndani si mtu ambaye anamtamani au si mtu wa matamanio yake. Kwa hiyo usaliti unaweza kutokea na kuleta shida kwenye mahusiano hayo, kama mtu ataoana au ataoa mtu ambaye si wa ndoto yake, si wa matamanio yake. Kitu kingine nasema kwamba uhitaji wa kupata mtoto. Wapo watu wapo kwenye ndoa, watu wao labda hawana uwezo wa kubeba mimba, hawana uwezo wa kuwashikisha mimba wake zao. Kwa hiyo uhitaji wa kupata mtoto unaweza kapelekea mtu akasaliti ili apate mtoto. Imetokea sana kwenye mahusiano ya watu wengi, mfano inapobainika kwamba mwenzake hana uwezo wa kubeba mimba, hana uwezo wa kumshikisha mimba, anaamua kutafuta namna nyingine angalau ya kupata mtoto ili aendelee na maisha ndani ya ndoa. Kwa hiyo usaliti unaweza kutokea pale inapotokea uhitaji wa kupata watoto, kama mtu mwenzake inaonekana kabisa kwamba hatoweza na hana uwezo huo. Kwa hiyo inabainika hivyo, basi anaamua sasa kutafuta mtoto nje ya ndoa. Kwa hiyo wakati mwingine uhitaji wa mtoto unaweza kapelekea mtu kutafuta au mtu mwingine nje ili afanye ile ambayo anataka yeye, kwamba amzalie au amzalishe ili basi apate mtoto kwa namna ambavyo yeye anatamani, kwa sababu ndani ya ndoa kumeshindikana au kwenye mahusiano yake. Kitu kingine nasema kwamba usaliti unasababishwa na mazingira. Yapo mazingira ya kazi, yapo mazingira ya safari, yako mazingira fulani yanaweza kapelekea mtu akasaliti. Inawezekana mtu wapo kwa safarini, wako kazini, kazi za usiku hizi, mazingira fulani yakafeva yakarahisisha sana kupata kufanya hivyo. Si kila mtu anayefanya usaliti kwamba amezamilia. Yapo mazingira, mazingira ya kazi, mazingira ya mliopo, mko mazingira gani? Kwa hiyo wakati mwingine mazingira yanaweza kapelekea usaliti. Wapo watu wamesalitiana au wamefanya vitendo vile maeneo ya kazi, wakiwa safari, wakiwa kwenye seminar, kwenye makongamano, wakiwa mahala fulani labda wako wawili. Kwa hiyo mazingira pia yanaweza kapelekea yakafanya hivyo mtu akasaliti mwenza wake katika mazingira hayo ya ambayo yamesababisha kwa hiyo urahisi wake. Kwa hiyo hivi ni baadhi ya sababu ambazo zinaweza zikapelekea mtu wakasalitiana.
0: Asante sana. Tunaendelea kupata elimu ya kutosha na kwenye swala hili ambalo tunalizungumzia la usaliti. Unadhani kulipiza kisasi ni njia sahihi ya kukomesha usaliti kwenye uhusiano?
1: Kulipiza kisasi si njia sahihi, kama nilivyosema kwamba unapolipiza kisasi kuna mawili. Kuna kuingia kwenye changamoto wewe, au yule mtu kumingiza kwenye changamoto ambayo umemlipizia kisasi, au yule mtu ambaye mwenza wako pia. Kwa sababu kisasi huwa kibadilishi matokeo, ila kinaweza kikaharibu kabisa kile ambayo dhamira yako, kwa sababu iliyotokea au kilichofanyika kimeshafanyika. Kwa hiyo kisasi hakibadilishi chochote. Kwa hiyo kulipiza kisasi sio njia sahihi. ya wewe kuwa salama au mwenzako kuwa salama au mahusiano yako kuwa salama. Njia sahihi kabisa ya kuweka sawa ni kujifunza na kujitafakari kwamba nini chanzo cha usaliti huo. Ukishabaini chanzo, basi ukajitafakari kwamba ni mimi au ni yeye. Kama ni yeye, ongea naye. Kama huwezi kuongea naye na kuyaweka sawa, ni bora mahusiano yako yaachiliwe ukawa salama kuliko kulipiza kisasi, na kwa sababu huwezi jua yule mtu nani aliyekuwa chanzo cha hayo mahusiano kuanzishwa. Kwa hiyo wakati mwingine kulipiza kisasi haikusaidii, isipokuwa inaweza kukupelekea shida, kifo, kufungwa ama changamoto zingine ambazo hukutarajia, inaweza kuhatarisha sana maisha yako, kutengeneza uadui, visasi visivyoisha kwa sababu ya mapenzi. Mapenzi yanauma ndio, lakini sasa epuka sana kulipiza kisasi, na inaweza kukupelekea wewe kuingia kwenye changamoto au mwenzao kuingia kwenye changamoto au huyo mtu kamuingiza kwenye changamoto ambayo umemfanyia hivyo. Kwa hiyo ukaleta majanga na vitu ambavyo visingetarajika kwenye jamii, na wewe vikakuathiri moja kwa moja.
0: Milton, tufanye nini sasa ili kupunguza hivi vitendo vya usaliti ambavyo vinashamiri katika mahusiano mengi?
1: Ili usaliti upungue, kunahitajika kwanza watu wote wenye wanataka kuingia kwenye ndoa na walioko kwenye ndoa waziheshimu ndoa zao, waheshimu mahusiano yao. Pia waoe au waolewe na watu wa ndoto zao ambao wanawatamani wa matamanio yao, wasiolewe au wasioe watu mbadala nje ya matamanio yao. Pia wapunguze mahusiano ya masafa, boots relationship, wakae pamoja, yani iweze kupunguza, kwa sababu mahusiano ya masafa yamefanya kuwa na usaliti mkubwa sana. Hayo ni changamoto kubwa sana, mahusiano ya masafa. Pia upweke wa ndani, watu wasinyimane tendo la ndoa na waongee wazi, wapendane, wawekane wazi. Pia wapunguze tamaa ambazo sio za msingi, kwa sababu haya mambo yapo, mwili umeumbiwa tamaa, lakini wasiendekeze tamaa, ili zikawapelekea changamoto hizo zikatokea, na wakati mwingine mahusiano yakavunjika. Kitu kingine, watu wakubali madhaifu yao, kwamba ni wadhaifu gani, na wakubali madhaifu ya wenza wao ili waweze kuyaishi hivyo hivyo. Hakuna mtu aliyekamilika. Tuelimishane, turekebishane, tujengane kwenye udhaifu, ili basi tusitokee namna ya kuona kwamba mwenzako hajakamilika, ukaanza kutafuta mbadala wa yule mtu ambaye uliye naye ndani, ukihisi kule utapata faraja. Tusilipize visasi, kwa sababu visasi havibadilishi matokeo ya kile kilichofanyika. Ile tutafute namna ya kujitatua au kujinasua kwenye changamoto hizo ambazo zinatokea.
0: Pengine kwa kumalizia, Milton, una neno gani ambalo unataka kuwahusia watu ambao wako katika mahusiano kuhusiana na masuala haya ya usaliti, lakini pia vitendo vya kulipiza kisasi katika masuala haya ya mahusiano? Na pengine mtu anaona mume wake ana mahusiano na mwanamke mwingine, au mke wake na mahusiano na mwanaume mwingine, na anachukua jukumu la kulipiza kisasi ama kukomesha ama kumfanyia mambo ya kikatili ili aweze kumkomesha. Pengine una lipi la kuwaeleza ambao wanakusikiliza hivi sasa?
1: Ninachoweza kuwahusia watu, mapenzi ni hisia. Kama mtu uliye naye huna hisia naye, maana yake hamna mapenzi, usaliti utatokea tu. Kama umekosea, jisahihishe. Kama umeshakosea, chaguo, jisahihishe, uone vyema namna gani ya kuishi. Usiishi na mtu kwa kumvumilia nje ya utaratibu ya hisia, utasaliti tu. Kwa hiyo hakikisha mtu unayeishi naye ni wa hisia zako na mnapendana. Ukiona kwamba hakuna amani na hayo mahusiano, bora ukayaachilia, ukaanzisha mahusiano mengine, ama ukaishi maisha ambayo ni ya uhuru kuliko kuishi maisha ya visasi na vinyongo ndani ya ndoa au ndani ya mahusiano. Mimi ninachoweza kusema tu, watu tupendane, mahusiano tuyalinde, kwa sababu ni sehemu ya ustawi wetu, na haya ndio yatajenga hatima zetu, kwa sababu hatima yako ipo kwenye ndoa. Kila mtu hapa ni zao la ndoa ambayo ananisikiliza hapa. Wewe baa, uwe nani, cheo gani, uwe ni mtu wa aina gani, wewe ni matokeo ya ndoa. Umezaliwa kutoka baba na mama, walikutana kimwili. Kwa hiyo kwenye mapenzi ndio wewe umetokana. Kwa hiyo lazima tuyaheshimu na tuyapende na tuyathamini, na wakati mwingine tupende kwa namna ambayo inastahili na kwa namna ya upendo wa dhati. Ya, naomba nishie hapo. Kwa mtu yote atakayetaka kuwasiliana na mimi, basi tunaweza tukawasiliana kama na changamoto, kwa namba ya 0676151067. Nairudia, ni 0676151067.
0: Asante sana, Milton Tungesi, na shaka kwa elimu ambayo umetupatia hii leo itakwenda kutoa fundisho kwa watu wengine, na watu ambao wako katika mahusiano watajifunza nini hasa cha kufanya. Kikubwa hasa, kulipiza kisasi katika mahusiano si jambo jema. Si jambo jema na halina afya katika uhusiano. Kikubwa ni kukaa, kuzungumza, kushauriana na kupanga ili muweze kufikia mwafaka iwapo mnaona kuna jambo halijakaa sawa. Hadi hapo sina la ziada katika sehemu hii ya kwanza ya uhusiano, ambapo tumezungumzia kuhusiana na vitendo vya usaliti pamoja na ukatili ambao unafanyika kwa wanandoa ambao wanagundua mwenzi wake anafanya usaliti. Na kwa sasa tunapata burudani ya muziki, alafu kisha baadaye nitarejea hapa katika sehemu yetu ya pili ya uhusiano, ambapo tunakuwa na mtaalamu ama dokta kuzungumzia masuala mbalimbali kuhusu magonjwa ambayo tunakabiliana nayo katika mahusiano yetu.

0: Msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi cha uhusiano, ambapo tunazungumzia matatizo ya mfumo wa uzazi kwa wanawake, na leo tuko na Ibrahim Yoyo. Ibrahim, hebu tuanze kwa kufahamu ni kwa namna gani huu mfumo wa uzazi unaweza kuathirika.
1: The female reproductive system au mfumo wa uzazi kwa jinsia ya kike iko very complex. Yaani imekaa kwa namna fulani ambapo usipokuwa makini, mama anayesikiliza, unaweza kupelekea ukawa ni mtu wa maumivu mengi, kwa sababu kuna magonjwa ambayo yatapelekea mayai sasa hayapevuki, itapelekea sasa unakuwa na magonjwa kama ya kuziba kwa mirija ya uzazi. Tunaita fallopian tube block, yani zile mirija ya uzazi zinakuwa zimeziba. Na kuziba kwa huku kwa mirija ya uzazi, sababu kubwa mara nyingi inasababishwa na kuwa na infection ya magonjwa haya tunaongelea ya fungus.

0: fungus wana tabia ya kupenya na kuishi hapo na usipokuwa makini, na ndio maana tunaita magonjwa ya tabia, yanatokana na tabia yako ya kila siku. Kwa hiyo itakupelekea kuwa na bakteria kwa muda mrefu na mwisho wa siku inaziba mirija ya uzazi. Na ili kufahamu hili, utaona mara kwa mara kuna uchafu ambayo inatoka katika mazingira ya ukeni yenye rangi ya kama maziwa ya mgando na yana harufu. Na hii inapelekea hata asubuhi unapoenda kujisaidia au baada ya kuvaa nguo zako za ndani, lakini baadaye mchana ukivua unakuta kuna uchafu mweupe ambao una harufu usio kwa kawaida. Lakini pia muda wote hata unapokuwa unapiga story na mwenzi wako unakuta kwamba hauko comfortable, na inaambatana na miwasho, inaambatana na changamoto nyingi. Siku zako hauzioni katika hali ambayo ni ya kawaida. Aidha unaweza kuchukua mwezi mmoja, miezi miwili mzima, miezi mitatu, miezi minne hujaona siku zako. Tunafahamu kabisa kwamba mfumo wa uzazi kwa jinsia kike, mayai lazima yapevuke kila mwezi. Lazima yai lipevuke, na linapopevuka inahitaji kufanyiwa fertilization kama umekusudia kwamba uweze kupata uzao. Lakini kwa wengine inakuwa ni tofauti kwa sababu ya infection hizi tunazoziongelea. Hebu tujitahidi sana mazingira yetu tuwe wasafi, lakini pale ambapo changamoto hizi zipo tunakualika lifestyle tuweze kukusaidia. Vile vile kama huko mikoani na tusikilize usiku wa leo, nitafute baada ya kipindi tutakushauri namna gani unaweza kutufikia na tukakusaidia. Lakini vile vile kama umekaa kwenye ndoa kwa muda mrefu na una changamoto hizi, na kushauri rafiki yangu au msikilizaji wangu usiku wa leo, jaribu kufuatilia tiba sahihi na umsikilize daktari anachokisema. Vinginevyo unaweza kuwa ni mtu wa maumivu mengi.
1: Naam, unaweza kuwa mtu wa maumivu mengi iwapo hutakuwa makini. Asante sana Dr. Yoyo. Najua msikilizaji unatufuatilia kwa karibu hapo ulipo na ungetamani kuuliza maswali zaidi. Labda Ibrahim Yoyo, ungeweza kumpatia msikilizaji mawasiliano yako ili aweze kuuliza maswali iwapo ana maswali kwa kututumia ujumbe, halafu tuendelee na kipindi chetu.
0: Kwa mawasiliano ya simu utanipigia kwa namba ya simu 0713 999 255, 0713 999 255. Namba nyingine ya Airtel ya 0787 882 864, 0787 882 864. Waweza kupiga pia namba ya Voda ya 0767 999 255.
1: Sawa, asante sana. Ibrahim Yoyo, umetueleza kuhusu baadhi ya visababishi vya matatizo ya mfumo wa uzazi, ambapo mojawapo umesema ni fungus. Ni yapi magonjwa mengine?
0: Kuna magonjwa mengine ambayo yanaweza kupelekea ukawa na changamoto katika mfumo wa uzazi, tunaita fibroid au uvimbe katika mayai ya uzazi, au kwa lugha nyingine tunaweza kuita ovarian cyst. Hizi ovarian cyst ni vivimbe ambavyo vinaota katika mfumo wa uzazi. Sasa sababu kwa nini hizi changamoto, kwa mfano hizi ovarian cyst au fibroids, zinakuwepo? Jambo la kwanza, tufahamu kwamba jinsia kike, katika maumbile ya kike, makalio na mahips, kuna mafuta mengi. Tunapokuwa na tabia ya kuvaa nguo zinazobana mazingira hayo, basi zile nguo, kwa mfano suruali za jeans, kwa jinsia ya kike tunapaswa kuavoid kabisa, kuachana navyo kabisa, kwa sababu tabia ya kuvaa nguo zinazobana viungo vyetu vya mfumo wa uzazi, kwa mfano hips au kwa mfano makalio, mapajani, inapelekea kukomanda yale mafuta yale kurudi katika mazingira ambayo sio sehemu yake. Kwa hiyo itaenda kuformulate ama ovarian cyst au unaenda kutengeneza mauvimbe haya. Ndio maana tunaita magonjwa ya tabia. Tunaposema magonjwa ya tabia, magonjwa ya tabia ya kawaida yamegawanyika sehemu kuu nne. Yapo magonjwa yanayotokana na chakula na maji. Yapo magonjwa yanayotokana na vijidudu. Yapo magonjwa yanayotokana na kemikali. Lakini vivile yapo magonjwa yanayotokana na mionzi. Hizi zote tunaziita magonjwa ya tabia, lifestyle diseases. Sasa tunaporudi kwenye magonjwa haya ambayo yanakuja kutokana na mazingira,

0: yetu kila siku, tukasema habari ya fungus, tukasema habari ya Ascaricia coli ambayo inasababisha UTI. Haya ni magonjwa ya vijidudu, yanatokana na wadudu au vijidudu ambao yanakuwepo katika mazingira tunaoishi, kwenye vyoo vyetu au katika mazingira yote yale ambayo yanahusiana na mfumo wa sexual reproductive system. Unaweza kupata kwa njia ya kujamiana au kwa njia ya vyoo vichafu. Pia unaweza kupata magonjwa haya, lakini kwa sababu tunasema magonjwa ya tabia, lazima tubadilishe tabia zetu za kila siku. Inapopelekea kuna continuation, kuna marudio ya magonjwa haya mara kwa mara, ina maana kwamba tabia yako haiko vizuri, hauko makini katika mazingira yako ya kawaida, usafi wa kila siku. Lakini mwingine pia unakuta kwamba ana usafi wa kila siku, lakini magonjwa tayari yamekuwa chronic. Either anatumia dose, lakini dose inakuwa chini ya kiwango, inapelekea wale bakteria wanakuwa chronic. Kwa hiyo lazima ubadilishe aina ya medication, aina ya tiba. Na ndio maana tukasema lifestyle tumesaidia watu wengi sana. Kwanza ushauri. Ushauri ni kitu cha muhimu sana katika kutibu au kupambana na magonjwa ambayo yanaweza kukuathiri au kukusumbua kila siku. Lazima ujue mazingira yako, lakini vivile kupata tiba sahihi na kwa wakati sahihi. Watu wengine wanatumia dozi, lakini unakuta hawamalizi dozi. Pale unapotumia dozi unaandikiwa tiba, lakini hujaimaliza tiba ile kikamilifu, inapelekea wale bakteria wanakuwa chronic, wanaota usugu. Kwa hiyo mwisho wa siku inakuletea athari ya magonjwa kama hayo, mirija uzazi kuziba, inapelekea magonjwa hayo ya PID, hormones zako azibalance, inakuwa ni changamoto. Lakini pia swala la hormone imbalance au kutokubalance kwa hormone kwa jinsia kike, ambayo hormone hizi zile zinapokuwa zina balance, basi mfumo uzazi inakuwa salama na ni rahisi kushika ujauzito. Inaweza kusababishwa na tabia nyingine, kama umekuwa addicted na vinywaji ambavyo vina kemikali nyingi, kwa mfano ulevi ina kiwango kikubwa cha alcohol, inaweza kupelekea hormone zako zisibalance. Either aina ya kazi unayofanya, kwa wale wanaofanya kazi ambao kwa mfano wanakuwa na severe exercise, mazoezi ya makali sana kwa jinsia ya kike, saa nyingine inaweza kupelekea hormone zako zisibalance. Lakini wengine pia unakuta wamebadilisha mazingira, ameenda katika mazingira nchi ambazo ni za baridi, kwa mfano USA, UK, China. Wanapobadilisha mazingira kama hayo, basi unakuta kwamba hormone zake zinakuwa unbalanced automatically. Kwa hiyo lazima tu ujue kwamba hii imesababishwa na nini. Lakini kubwa zaidi tunaongelea katika mazingira yetu ya kila siku haya. Wakina mama wengi wamefika katika kituo chetu na wameweza kusaidiwa kwa ushauri na tiba sahihi. Na wapo wengine wanaotusikiliza usiku wa leo wanasema watapata huduma hizi. Nadhani baada ya kipindi ni tuwasiliane. Popote ulipo, huduma unaweza kuzipata, kwa sababu kesi zingine ni kesi ambazo zinafahamika. Kwa hiyo unaweza kupata huduma na ukarudi katika hali ya kawaida. Na mimi mara nyingi nawatania wale ambao wanatufikia, ni mwezi mmoja tu, miezi miwili, dawa zinafanya kazi kwa ufanisi mkubwa sana, na baadaye wanafurahia wenzi wao, wanafurahia ndoa zao, wanapata uzao.
1: Naam, msikilizaji, ni elimu hiyo tunaendelea kukupa hii leo kuhusu matatizo ya mfumo wa uzazi kwa wanawake, na tuko naye Ibrahim Yoyo. Iwapo una maswali au una maoni na ungetaka kuwasiliana nasi, basi unaweza kutumia namba zifuatazo ambayo ni 0713 999 255, 0713 999 255, na 0787 882 864, 0787 882 864, na 0767 999 255, 0767 999 255. Ibrahim, tuendelee kufahamu zaidi kuhusiana na changamoto hizi za mfumo wa uzazi kwa wanawake. Karibu.
0: Nimejaribu kueleza mambo mengi kwa wakati mfupi, lakini tunasema changamoto katika mfumo wa uzazi. Changamoto zipo nyingi. Tumegusia vitu vichache kati ya hivyo. Lakini miongoni mwa changamoto ambazo pia naziona kwa ukaribu wanaotufikia ni wale wanaokuwa na maumivu makali wakati wa tendo la ndoa. Hii mara nyingi inahusishwa na infection. Ukishakuwa na infection katika mfumo wa uzazi, inapelekea unapata changamoto hiyo ya maumivu wakati wa tendo la ndoa. Tendo la ndoa ni jambo ambalo ni jema ambayo mtu anatakiwa kufurahia, lakini wengine wanakuwa na maumivu makali. Lakini pia maumivu wakati wa ovulation, wakati wa mayai kupevuka au wakati wa kuona siku zake, siku chache kabla kuona, siku chache anakuwa na maumivu makali sana ya tumbo, anakuwa na maumivu makali sana, ambayo hiyo pia ni changamoto kubwa sana, ambayo pia husababishwa na infection au inaweza kupelekea kuwa na kesi inaitwa dysmenorrhea. Yani ile mirija ya uzazi inapokuwa haiko katika mazingira yake ya sahihi, ulikuwa na infection ya fungus. Sasa kuna kuweko na narrow space kwenye fallopian tube, kuna kuweko na mirija ile inakuwa ni nyembamba na midogo. Sasa kwa sababu damu ile inapopita pale, unapata maumivu makali ambayo inaumiza. Hii ni changamoto. Lakini niseme kwamba wanandoa, swala la uzao mama pati peke yake. Swala ndoa inahusishwa jinsia ya kiume na kike. Hebu unapokuwa na mwenzi wako pia uweze kuangalia upande mwingine, kwa sababu wakina baba wengi pia wanakuwa na changamoto ya infertility. Baba kwa kawaida ana chromosomes au ana zile hormones ambazo zinazalisha, ambazo zinatungisha mimba ya jinsia. Kuna kitu kinaitwa chromosomes, zile nyuzi nyuzi 48 zinazotengeneza jinsia. Kuna X na Y. Mwanamume anazalisha zote mbili, X na Y, lakini mwanamke anakuwa na aina moja ya hizo chromosomes. Sasa hiyo ni somo nyingine ambayo siku nyingine itakuja kuelezea haya masuala ya reproductive system. Lakini tunarudi tu kwenye point kwamba unapokuwepo katika ndoa kwa muda mrefu na una changamoto hizi za mfumo wa uzazi, usikose kuwasiliana nasi. Nipigie wakati wowote una changamoto hizi, aidha huko mikoani unasikiza usiku wa leo, nitakushauri fanya 1, 2, 3 na huduma itakufikia. Kwa mawasiliano ya simu nadhani umeshapewa, lakini sio mbaya na mimi ningekupa, utanipigia kwa namba ya simu 0713 999 255, 0713 999 255. Namba nyingine ya Airtel ya 0787 882 864, 0787 882 864. Waweza kupiga pia namba ya Voda ya 0767 999 255. Popote ulipo una changamoto hizi, usikose kuwasiliana nasi au tufikie direct, tutaweza kukusaidia kwa ushauri na tiba sahihi, na utaweza kufurahia ndoa yako. Na kushukuru kwa kunisikiliza. Kipindi kingine ninapopata nafasi tutakuja kuongelea changamoto za wakina baba, mapungufu ya nguvu za kiume, masuala mazima ya kutungisha mimba. Tutawasiliana na tutaweza kupata huduma hizi kirahisi.
1: Na kushukuru sana Dr. Ibrahim Yoyo kwa elimu hii ya matatizo ya mfumo wa uzazi kwa wanawake. Sina shaka kwa msikilizaji ambaye ametufuatilia tangu mwanzo katika sehemu yetu hii ya pili ya uhusiano, atakuwa amejifunza mengi sana. Karibu tena wakati mwingine, Dr. Ibrahim Yoyo, tuendelea kuwapa elimu wasikilizaji wetu kuhusiana na masuala ya afya na maradhi ambayo wanakumbana nayo katika mahusiano kwenye familia zao, lakini pia katika jamii na kwenye mahusiano. Sina la ziada kwa leo. Mimi ni Betty Tesha, na kutakia siku njema.

Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani. 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo. Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona ya eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu. Na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

Karibu sana msikilizaji wa TBC Taifa popote ulipo, iwe ni nyumbani, kazini, safarini au umepumzika. Hapa ndipo sehemu yako ya kupata burudani yenye utulivu. Ni muda wa kusahau pilika pilika za dunia, kuvuta pumzi na kuacha muziki uzungumze na moyo wako. Kipindi hewani ni burudani ya muziki laini, ambapo utasikia nyimbo zenye hisia, kumbukumbu na ladha inayobaki moyoni. Mimi ni Farida Hamis, nikiwa tayari kuambatana nawe katika safari hii ya sauti nzuri na nyimbo tamu kabisa. Basi, tuliza mawazo, ongeza sauti kidogo. Burudani ya muziki laini inaanza hapa. Na huyu hapa ni Mimi Mars, anayetufungulia leo burudani na wimbo wake Coco.